0: xe bị hỏng ở chỗ cầu Nhật Tân. Nằm ở làn nào không các bạn? Nó lệch trái hay lệch phải, sát giải phân cách giữa hay là bên lề đường, để các thính giả cũng chủ động về làn đường, chuyển làn từ xa chẳng hạn, với đầy đủ tín hiệu. Đây cũng là một cái định vị rất là quan trọng mà chúng ta cũng cần khi nhận được những dữ liệu thông tin về sự cố xe. Cảm ơn các bạn, nếu có thêm thông tin thì đừng quên báo giúp chương trình. Không chỉ là xe gặp sự cố làn nào trên cầu Nhật Tân mà trên nhiều tuyến đường khác, có sự cố gì không, có lưu ý cảnh báo rủi ro nào không, các bạn đừng quên chia sẻ với các thính giả khác thông qua VOV Giao thông.
1: Sở hữu vị trí kim cương đối diện quảng trường Võ Nguyên Giáp và liên kề trụ sở hành chính tỉnh cùng các sở ban ngành của Thái Nguyên, Central Square Thái Nguyên là một biểu tượng mới của mô hình bất động sản phố đi bộ quảng trường trung tâm, dòng tài sản vô cùng quý hiếm với khả năng sinh lời bền vững và tiềm năng tăng giá vượt trội. Bộ sưu tập giới hạn 174 căn shop house được may đo tỉ mỉ, không gian trình diễn 3D mapping kết hợp nhạc nước hiện đại trở thành điểm hẹn giải trí lễ hội sôi động bậc nhất tại lõi trung tâm Thái Nguyên, sẽ chính thức đi vào hoạt động từ ngày 31 tháng 10 2026. Central Square Thái Nguyên mang đến nhiều chính sách ưu đãi hấp dẫn, chiết khấu lên tới 11%, hỗ trợ lãi suất 0% lên tới 18 tháng, thanh toán 50% để nhận nhà. Central Square Thái Nguyên, dấu ấn kiêu hãnh, biểu tượng trường tồn, một sản phẩm tâm huyết của chủ đầu tư Tascoland.
2: Bộ Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo tổ chức tuần lễ quảng bá kết nối du lịch nông nghiệp, nông thôn từ ngày 8 đến ngày 12 tháng 10 năm 2026 tại số 489 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội. Đến đây, du khách từ xem sản phẩm đến chạm vào câu chuyện thông qua trải nghiệm không gian văn hóa, ẩm thực và mô hình du lịch nông thôn ba miền Bắc Trung Nam cùng nhiều hoạt động trải nghiệm văn hóa, trò chơi dân gian, biểu diễn nghệ thuật và đặc biệt có cơ hội nhận voucher du lịch khuyến mãi hấp dẫn. Tuần lễ mở cửa từ 8 giờ 30 đến 21 giờ hàng ngày. Hãy đến tham quan, trải nghiệm và khám phá du lịch nông nghiệp, nông thôn Việt Nam ngay tại Hà Nội.
3: Giữa tầng không khoáng đạt, nơi đất trời ôm trọn núi rừng Tây Bắc, có một thủ phủ nghỉ dưỡng mang tên Ivory Villas and Resorts. Tại chính nơi ấy, bộ sưu tập đắt giá nhất dự án Ivory Villas and Resorts Thiên Không Thủy Ấn chính thức ra mắt. Tọa lạc ngay mặt tiền quốc lộ 6, nơi tứ linh phong thủy sinh vượng khí, sở hữu hệ sinh thái đẳng cấp, 4 hồ cảnh quan, một dòng suối thơ mộng, công viên nước trong nhà và ngoài trời, zip line trên mặt nước, bể bơi vô cực trên không, pháp lý lâu dài, tiến độ vượt bậc, tiên phong định vị Infinity View, view vô cực độc bản từ cao độ 200m. Ivory Villas and Resorts dưỡng tâm bên hồ nước, phiêu lãng dưới tầng mây. Một sản phẩm của tập đoàn Việt Mỹ, đơn vị quản lý kinh doanh AHS Property, liên hệ 0352 236 034.
0: Đây rồi, chúng ta đã có câu trả lời cho một thính giả hỏi về cái làn mà có xe gặp sự cố ở chỗ cầu Nhật Tân. Một bạn tốt bụng cho biết là xe tải gặp sự cố ở cầu Nhật Tân là tại làn đường ô tô mà sát với cái làn xe máy trên hướng đi ra Nội Bài. Đấy, cụ thể như thế các bạn nhá. Làn ô tô sát với làn xe máy trên hướng đi ra Nội Bài. Thế nếu tính từ giữa tim đường thì nó sẽ là làn ngoài cùng của ô tô sát với làn xe máy hướng đi Nội Bài. Rất cụ thể. Cảm ơn các bạn với những sự phối hợp tương tác thông tin thế này. Chúng ta đã có những định vị rất rõ nét về một cái sự cố, một biến cố giao thông trên đường và qua đó giúp cho các thính giả có cái sự điều chỉnh và lưu thông được thuận lợi hơn. Chúng ta căn về làn đường ngay cả khi ngay bắt đầu tiếp cận lên cầu Nhật Tân. Hầm chui Tố Hữu Lê Văn Lương đang ùn dài hướng đi vào trung tâm. Mật độ phương tiện, áp lực giao thông bắt đầu gia tăng trên trục đường mạn phía Tây thành phố đi vào. Hầm Tố Hữu Lê Văn Lương ùn hướng đi vào trung tâm. Chúng tôi cũng đang nhận được những chia sẻ tương tác khác của các thính giả ở trên nhiều tuyến đường khác nhau. Mật độ phương tiện nhìn chung ghi nhận thời điểm này đều đã đông đúc và tấp nập. Khu vực Kim Ngưu, cầu Mai Động, khu vực đường Trần Phú, đường Nguyễn Khuyến, nút giao đường Nguyễn Văn Lộc, v.v. đều đã tấp nập, nhộn nhịp rồi. Khu vực các hầm chui như Kim Liên, Đại Cổ Việt, các cầu vượt qua các nút giao của chúng ta nhìn chung cũng đều đã mang dáng dấp rất đặc trưng của giờ cao điểm. Bổ sung thêm về trường hợp xe gặp sự cố ở cầu Nhật Tân, thính giả cho biết là đã có xe cầu tiếp cận và cũng đã có lực lượng chức năng đến để điều tiết giao thông hướng đi Nội Bài, cho nên bạn không cần quá lo ngại đâu. Nó ảnh hưởng một chút ở trên cái làn trong cùng bên phải, làn ô tô sát với làn xe máy trên cầu Nhật Tân hướng đi ra sân bay, và hiện nay lực lượng chức năng đã tiếp cận để điều tiết rồi, xe cầu cũng đã tiếp cận hiện trường, rất may mắn là như vậy. Ở cầu Thăng Long hướng đi về bến xe Mỹ Đình, tức là hướng đi vào trung tâm, thì đang khó khăn. Anh Ngọc Dũng, công ty đường bộ 1 cho biết là tại nút giao ngã tư Vạn Phúc, Hà Đông, lưu lượng phương tiện tăng cao, chúng ta di chuyển bắt đầu khó khăn theo hướng đi về đường Nguyễn Thanh Bình và đi đường Tố Hữu. Khu vực Tam Trinh đi ra khu vực ngã ba Lĩnh Nam đi đường Minh Khai, giao thông cũng đông và ùn, lưu thông chậm. Ở đường 32 đoạn Đại học Thành Đô cũng đông, cũng khó khăn hướng đi vào trung tâm. Cảm ơn tất cả các bạn với những thông tin kịp thời này. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng dành ít phút đến với chuyên mục An sinh xã hội.
4: Chuyên mục An sinh xã hội.
5: Chuyên mục An sinh xã hội.
6: Quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục An sinh xã hội, nội dung do Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp thực hiện. Mở đầu sẽ là phần tin tức, mời các bạn cùng lắng nghe.
7: Thưa quý vị và các bạn, hệ thống kho bạc nhà nước và Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa chính thức triển khai kết nối, trao đổi dữ liệu điện tử trên phạm vi toàn quốc. Việc này nhằm rút ngắn quy trình chuyển tiền, nâng cao hiệu quả quản lý các khoản thu chi và tạo thuận lợi cho công chức hai đơn vị. Trong giai đoạn đầu, hai bên kết nối 3 loại dữ liệu điện tử gồm lệnh thanh toán do đơn vị sử dụng ngân sách chuyển tiền cho Bảo hiểm xã hội, điện báo nợ về lệnh kho bạc nhà nước chuyển tiền đến tài khoản của Bảo hiểm xã hội tại ngân hàng thương mại, điện báo có thông báo tiền lãi và các khoản ghi có do điều chỉnh. Kho bạc nhà nước và Bảo hiểm xã hội Việt Nam sẽ tiếp tục mở rộng trao đổi dữ liệu, hướng tới giảm sử dụng chứng từ giấy và nghiên cứu hệ thống thanh toán điện tử song phương hiện đại. Vừa qua tại tỉnh Gia Lai, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức hội nghị diễn tập ứng cứu khẩn cấp sự cố an toàn thông tin trong toàn hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam tại khu vực miền Nam. Hoạt động nhằm kiểm tra khả năng phát hiện, xử lý, phối hợp ứng phó và khôi phục hoạt động của hệ thống trước các tình huống tấn công mạng giả định. Qua đó tiếp tục nâng cao năng lực bảo vệ dữ liệu và bảo đảm vận hành an toàn các hệ thống thông tin. Kết quả diễn tập là cơ sở để Bảo hiểm xã hội Việt Nam tiếp tục hoàn thiện các quy trình, phương án ứng cứu sự cố, nâng cao khả năng sẵn sàng trước các nguy cơ tấn công mạng có thể xảy ra. Qua đó, những vấn đề được nhận diện trong quá trình diễn tập sẽ được cụ thể hóa thành các nhiệm vụ khắc phục hoàn thiện về quy trình nhân lực, cơ chế phối hợp và giải pháp kỹ thuật. Thưa quý vị và các bạn, như VOV Giao thông đã đề cập trong dự thảo trên tay phát sóng gần đây, thời gian qua có nhiều ý kiến đề xuất nghiên cứu mở rộng diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với một số nhóm người làm việc không có quan hệ lao động, trong đó có người làm việc trên nền tảng số, tài xế công nghệ nhằm tăng khả năng tiếp cận chính sách an sinh xã hội. Ba năm làm tài xế công nghệ, dù biết công việc này tiềm ẩn nhiều rủi ro, nhưng để có mức thu nhập trang trải cuộc sống, anh Nguyễn Văn Nam thường xuyên làm việc hơn 10 tiếng ngoài đường, có tháng không nghỉ ngày nào. Vậy nhưng điều anh lo ngại là không có một khoản bảo hiểm xã hội nào khi về già. Vì vậy anh mong muốn sẽ được công ty đồng chi trả tiền đóng bảo hiểm xã hội giống như các tài xế taxi.
8: Tham gia bảo hiểm thì cũng tốt, lợi ích của bảo hiểm. Sau này ốm đau thì mình có thể đi khám. Nếu mà mình mà tham gia mãi thì là sau này có lương hưu.
7: Mới đây tại hội nghị đại biểu toàn quốc hoạt động chuyên trách lần thứ nhất nhiệm kỳ khóa 16 diễn ra cuối tháng 9, khi cho ý kiến về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật bảo hiểm xã hội, nhiều đại biểu quốc hội đồng tình với đề xuất mở rộng diện bao phủ theo hướng bổ sung người làm việc không có quan hệ lao động, người làm việc trên nền tảng số và nhóm tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Đồng thời, đề nghị dự thảo quy định rõ tiêu chí xác định đối tượng, thời điểm và căn cứ đóng. Đại biểu Trần Thị Diệu Thúy, đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất, doanh nghiệp nền tảng cần có trách nhiệm cùng đóng bảo hiểm xã hội, không nên để tài xế tự chịu toàn bộ mức đóng như người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Theo đại biểu, nên xác định tài xế công nghệ là nhóm đối tượng riêng thuộc diện bảo hiểm xã hội bắt buộc vì đây là lực lượng lao động lớn với hơn 700.000 tài xế hoạt động trên các nền tảng gọi xe công nghệ và giao hàng lớn.
9: Việc tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc không nên phụ thuộc hoàn toàn vào quan hệ giữa tài xế và doanh nghiệp nền tảng đã được xác định là quan hệ lao động theo hợp đồng lao động hay chưa. Tiêu chí tham gia bảo hiểm xã hội có thể xác định, kiểm chứng và tổng hợp như số ngày hoặc số giờ hoạt động trên nền tảng, số chuyến xe hoặc giao dịch đã hoàn thành, mức độ quản lý, điều phối và kiểm soát của doanh nghiệp nền tảng.
7: Vậy nếu chính sách được mở rộng, các tài xế xe công nghệ sẽ được bảo vệ ra sao? Mức đóng quyền lợi và cách thức tham gia như thế nào để phù hợp với đặc thù công việc và thu nhập? Theo ông Dương Văn Hào, trưởng ban thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, việc nghiên cứu đưa nhóm lao động này vào diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc là định hướng phù hợp với thực tiễn hiện nay, cũng như chủ trương tiến tới bảo hiểm xã hội toàn dân. Ông Dương Văn Hào cho biết thêm, khi nghiên cứu thiết kế chính sách bảo hiểm xã hội đối với tài xế công nghệ, cần có lộ trình cụ thể, đồng thời xác định rõ căn cứ đóng, mức đóng, trách nhiệm đóng và các điều kiện liên quan để bảo đảm phù hợp khả thi khi triển khai.
10: Khi thiết kế chính sách thì cũng cần phải nghiên cứu cái tác động hết sức là kỹ lưỡng để làm thế nào mà trước hết là nó phải phù hợp với các cái quy định của pháp luật về lao động, về việc làm và các cái quy định pháp luật khác, và đặc biệt là nó phải phù hợp với lại cái khả năng và cái mức độ đóng góp của cái nhóm đối tượng này. Nếu như chính sách được Quốc hội thông qua và người lao động tham gia đầy đủ thì sẽ được Quỹ Bảo hiểm xã hội chi trả các chế độ ốm đau, chế độ thai sản, chế độ tai nạn lao động. Khi mà về già thì sẽ được hưởng lương hưu, và đặc biệt là khi qua đời, thân nhân sẽ được hưởng chế độ mai táng phí cũng như là chế độ tử tuất.
7: Các tài xế công nghệ đều bày tỏ sự vui mừng nếu có thêm chính sách an sinh xã hội đi vào thực tiễn, qua đó giúp họ có một điểm tựa an sinh bền vững, tích lũy cho tương lai, để khi về già có lương hưu trang trải cuộc sống và được chăm sóc sức khỏe bằng thẻ bảo hiểm y tế trong suốt thời gian hưởng lương hưu.
6: Quý vị thính giả thân mến, đến đây thời lượng dành cho chuyên mục An sinh xã hội cũng xin được khép lại. Nội dung do Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp thực hiện. Xin được cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
0: Thông tin mới nhất về tình hình giao thông liên quan đến chiếc xe gặp sự cố ở cầu Nhật Tân, chúng ta có cập nhật từ đồng chí Tuấn Anh, đội cảnh sát giao thông số 15, cho biết là chiếc xe này đã được xe cứu hộ đưa ra khỏi cầu. Chỉ ít phút nữa thôi thì phương tiện sẽ lưu thông được bình thường trở lại. Các bạn lưu thông ở cầu Nhật Tân đã có thể yên tâm rồi, xe hỏng đã được cứu hộ kéo khỏi cầu. Một ít phút nữa thôi, giao thông sẽ dần dần ổn định trở lại, không còn cái cảnh bị dồn ứ ở phía sau như trước đó nữa đâu. Khu vực ngã tư Trần Đăng Ninh Nguyễn Phong Sắc, cách đây vài phút chương trình có nhận được thông tin về đèn tín hiệu giao thông hỏng và bắt đầu xảy ra tình trạng ùn. Ngay lập tức thì Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội cũng đã có phản hồi cho biết là đơn vị đã nắm được thông tin và đội chỉ huy điều khiển đèn tín hiệu sẽ chuyển thông tin cho đơn vị tiến hành xử lý ngay sự cố đèn đối với khu vực ngã tư Trần Đăng Ninh Nguyễn Phong Sắc. Ở cầu Trương Dương hướng vào trung tâm có một cái xe Vios gặp sự cố ở làn hỗn hợp và đang gây ùn. Không hiểu sáng nay có cái yếu tố nào mà dẫn đến xe hỏng nhiều thế các bạn nhỉ? Cầu Nhật Tân này, rồi khu vực cầu Trương Dương này, rồi trước đó là cầu Vĩnh Tuy, cuối cầu cũng có một xe hỏng. Đường 32 qua Đại học Thành Đô thì giao thông vẫn đông và khó hướng vào trung tâm. Đường Đa Sĩ Hà Đông, giao thông đang khó khăn, đoạn rẽ vào trường Marie Curie. Xe đưa đón học sinh ra vào và đúng đoạn ngã ba hẹp nữa cho nên giao thông vào giờ cao điểm thời điểm này đang gặp khó. Đối với các tuyến cao tốc thì sao? Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ Cao tốc số 1 thông báo về tuyến Nội Bài - Lào Cai đang thi công mở rộng đường ở đoạn tuyến km số 123 đến 244, làn đường bị thu hẹp một phần. Và lực lượng chức năng cũng thường xuyên khuyến cáo đến các nhà xe lái xe khi chúng ta tham gia giao thông trên tuyến này, tuyến Nội Bài - Lào Cai ở khu vực đang thi công, thì chú ý giữ khoảng cách an toàn, giảm tốc độ và chú ý quan sát xe phía trước, tránh vượt đúng quy định, tuân thủ làn đường, phần đường, không chạy xe vào làn dừng điểm dừng khẩn cấp. Nếu xe hỏng thì nhanh chóng đưa vào làn dừng điểm dừng khẩn cấp, bật tín hiệu cảnh báo và đặt vật cảnh báo cách xe ít nhất là 150m đằng sau xe. Liên hệ đường dây nóng 1900 8099 khi cần hỗ trợ.
11: Đau đầu hoa mắt chóng mặt quá ông ạ.
12: Lưu thông máu kém rồi.
11: Nhưng mà thường xuyên mất ngủ lại nhớ trước quên sau.
12: Vẫn do lưu thông máu kém rồi.
13: Đây đây, bà yên tâm dùng ngay sản phẩm của Dược phẩm Trung ương 3 đi. Tôi thấy hiệu quả rất tốt. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe hoạt huyết thông mạch Trung ương 3 với thành phần chiết xuất từ thảo dược hỗ trợ tăng cường lưu thông máu, cải thiện tuần hoàn máu não, giúp giảm các triệu chứng suy giảm trí nhớ, đau đầu, hoa mắt chóng mặt, mất ngủ, tê bì, nhức mỏi chân tay do lưu thông máu kém.
11: Sản phẩm tốt như vậy vì cả của Dược phẩm Trung ương 3 thì tôi yên tâm rồi.
14: Dược phẩm Trung ương 3 tự hào 60 năm đồng hành chăm sóc sức khỏe người Việt.
15: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
16: Có những khoảnh khắc khi thành phố còn chưa thức giấc, hành trình của những người tiên phong đã bắt đầu. Họ hiểu rằng cơ hội lớn thường xuất hiện trong thời khắc trước bình minh. Prima Bay, tòa tháp đôi trước vịnh di sản tại cửa ngõ khu đô thị biển Hạ Long Marina,
17: nơi mở đầu nhịp sống sôi động của thủ phủ du lịch Bãi Cháy, mang dấu ấn thiết kế

kế từ Mercurial Design Lab, Prima Bay sở hữu kiến trúc đậm phong cách Ý, cùng tầm nhìn đa lớp, ôm trọn vịnh, hồ, phố và núi. Mỗi căn hộ lưu trú kết hợp cùng hệ tiện ích đa tầng, vườn xuyên không, hồ bơi vô cực, sân chơi nước và không gian kết nối gia đình. Tất cả được đặt trong hệ sinh thái Hạ Long Marina đã hiện hữu, sẵn sàng đón đầu dòng khách, hạ tầng và chu kỳ tăng trưởng mới của Hạ Long. Prima Bay, đến trước bình minh, kiến tạo bởi Beamland.

0: Chất thép Hòa Phát, năm châu gật đầu.
1: Một bạn đi ở hầm Kim Đồng đi Tân Mai và chờ mất 3 nhịp đèn mới có thể qua được. Qua được hầm thì rất nhanh nhưng mà lên đến đoạn nút giao Tân Mai thì lại phải chờ rất lâu. Đây là một trong những khu vực mà trong thời gian vừa qua, VOV Giao thông Quốc gia cũng đã nhận được nhiều những phản ánh của thính giả về việc thông được hầm chui nhưng các nút giao kế cận thì lại chưa đồng bộ và dẫn đến là dồn ứ trước nút có đèn tín hiệu, cụ thể ở chỗ Tân Mai, Trương Định, Kim Đồng. Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ Cao tốc Nội Bài Lào Cai đã khuyến cáo chúng ta về việc lưu thông thật chú ý tuân thủ những quy tắc về an toàn giao thông trên tuyến đang vừa thi công vừa khai thác này, cụ thể đoạn tuyến km 123 đến 244. Ở khu vực cầu Trương Dương vào trung tâm thành phố thì vẫn đang ùn dài, phương tiện di chuyển khó khăn, không chỉ đông đúc như mọi khi mà còn có một xe ô tô con bị hỏng. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội cho biết nút đèn Trần Đăng Ninh Nguyễn Phong Sắc đã được khắc phục, hoạt động bình thường trở lại rồi. Các bạn yên tâm, đi lại theo đèn tín hiệu. Trên tuyến Hà Nội Lào Cai đoạn km số 48 cầu Việt Trì, thính giả cho biết có xảy ra va chạm 2 xe tải. Hiện nay mật độ cao, các xe đi lại khó khăn hướng đi Lào Cai. Va chạm 2 xe tải ở tuyến Nội Bài Lào Cai km 48 cầu Việt Trì hướng đi Lào Cai đang gặp khó. Hiện tại nút phía Bắc cầu Trương Dương hướng Long Biên sang Hoàn Kiếm, mật độ phương tiện đang tăng, chúng ta đi chậm trên hướng này. Cảm ơn thông tin từ phía Công ty Công trình Giao thông Hà Nội.
2: Thưa quý vị và các bạn, Cục Thuế vừa công bố danh sách mã định danh điện tử mới của 34 thuế tỉnh, thành phố và 350 thuế cơ sở phục vụ việc gửi nhận văn bản điện tử trên trục liên thông văn bản quốc gia. Nội dung có trong thông báo số 880 của Cục Thuế về việc áp dụng mã định danh điện tử của 34 thuế tỉnh, thành phố và 350 thuế cơ sở. Việc ban hành danh sách mã định danh điện tử mới được thực hiện theo quyết định số 2507 ngày 17 tháng 7 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc sửa đổi danh mục mã định danh các đơn vị thuộc Bộ Tài chính phục vụ kết nối chia sẻ dữ liệu với các bộ ngành địa phương. Ban hành kèm theo quyết định số 143 ngày 10 tháng 2 năm 2022 của Bộ Tài chính. Theo danh sách, mỗi thuế tỉnh, thành phố được cấp một mã định danh điện tử riêng. Bên cạnh mã định danh của thuế tỉnh, thành phố, các thuế cơ sở trực thuộc cũng được cấp mã riêng. Chẳng hạn, 25 thuế cơ sở thuộc thuế thành phố Hà Nội có mã từ G12.18.100.001 đến G12.18.100.025. Các thuế cơ sở thuộc thuế thành phố Hồ Chí Minh có mã từ G12.18.128.001 đến G12.18.128.029.
3: Bố mẹ ơi, con có kết quả thi đại học rồi. Con gái của bố mẹ sắp trở thành bác sĩ tương lai rồi đó ạ.
4: Con gái giỏi quá. Bố mẹ đã hứa với con, thi xong nếu con đạt kết quả tốt thì bố mẹ sẽ thưởng cho con một chiếc xe máy. Thế con đã chọn được chiếc xe ưng ý chưa?
3: Con chọn được rồi ạ. Mẫu xe này đang hot lắm nên ở cửa hàng gần nhà mình chỉ còn một chiếc thôi mẹ ạ.
5: Xe đó bao nhiêu tiền vậy con?
3: Dạ 35 triệu bố ạ.
5: Nhưng giờ tiền mặt nhà mình không đủ, hay là mình mang hai chỉ vàng đi bán em nhỉ?
4: Để em xem đã. Nhà mình cũng có ít vàng đây. Có cả vàng ông bà để lại này, rồi cả vàng rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu nữa.
5: Vậy thì mang vàng của ông bà đi bán trước đi em. Vàng Bảo Tín Minh Châu để lại, khi nào cần thì tính.
4: Mình đang cần tiền ngay thì bán vàng của Bảo Tín Minh Châu cho nhanh. Vì vàng rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu không cần phải nấu chảy, thử tuổi mất thời gian. Chỉ cần kiểm tra có đủ dấu thương hiệu, vỉ ép, nhãn mác đầy đủ thì họ sẽ mua ngay và trả tiền luôn anh ạ.
5: Thế cơ à? Vậy em đưa để anh đi bán luôn, còn kịp lấy xe cho con.
4: Vâng ạ.
3: Con cảm ơn bố mẹ nhiều lắm ạ. Thế là con kịp mua được chiếc xe mơ ước để đi đại học rồi.
5: Ừ. Vàng rồng Thăng Long, giao dịch mọi nơi, bảo toàn giá trị.
6: Chỉ cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh 13 phút với tuyến đường sắt cao tốc Bến Thành - Cần Giờ, xuyên qua cánh rừng ngập mặn 75.000 ha, chạm tới bờ biển Thiên Đường dài 121 km, Vinhome Green Paradise kiến tạo không gian sống hiếm có, đủ gần thiên nhiên để con người tìm lại sự cân bằng, đủ kết nối với thế giới để mở ra nhịp sống phong phú, giàu cảm hứng. Đây là điểm gặp gỡ của nhiều giá trị độc đáo giữa thiên nhiên và kiến trúc, riêng tư và kết nối, nghỉ dưỡng và giao thương, sắc màu bản địa và những chuẩn mực sống tiến bộ của thế giới. Từ trung tâm hội nghị, nhà hát sóng xanh 7 ha, bộ đôi sân golf 155 ha, công viên giải trí chủ đề lễ hội Vin Wonder Cần Giờ 122 ha, Bệnh viện Vinmec chuẩn y tế quốc tế hợp tác với Cleveland Clinic Mỹ hay hàng trăm tiện ích mua sắm thể thao, giáo dục, tất cả cùng hiện diện trong hệ sinh thái được quy hoạch để mỗi trải nghiệm đều có chiều sâu, mỗi chuyển động đều tạo nên nhịp sống ngập tràn hứng khởi. Vinhome Green Paradise Cần Giờ, nơi thế giới hội tụ, nơi cuộc sống thăng hoa.
1: Các bạn thân mến, chúng ta có những thông tin mới về tình hình giao thông ở trên các cây cầu qua sông Hồng. Lúc này thì khu vực cầu Thăng Long đi ra sân bay, chúng ta vẫn đang đi chậm do đầu cầu bên kia đang tiến hành thi công trạm cân tải trọng trong thời gian này. Đối với cầu Nhật Tân, có bạn báo tin là vòng xuyến từ cầu Nhật Tân đi Sipucha cũng đang rất đông và có những sự lộn xộn nhất định. Cầu vượt quốc lộ 18 có người đi xe đạp nhặt ve chai hướng đi Nội Bài, chúng ta chú ý thêm. Còn ở khu vực phía cầu Trương Dương hướng sang trung tâm, mật độ phương tiện cũng rất cao. Biết là chiếc xe hỏng ở trên cầu Trương Dương thì đã được khắc phục hay chưa? Và có bạn nào mới đi qua cầu Trương Dương vui lòng quan sát ghi nhận giúp cho VOV Giao thông. Ở tuyến Nội Bài Lào Cai, đoạn km số 48, chỗ cầu Việt Trì có va chạm 2 xe tải. Hiện nay mật độ cao, hướng đi Lào Cai cũng đang gặp khó khăn. Đối với xe hỏng ở trên cầu Nhật Tân thì tin mới đây nhất từ phía đội cảnh sát giao thông số 15, đồng chí Tuấn Anh cho biết là chiếc xe hỏng đã được kéo khỏi cầu rồi. Chúng ta về cơ bản đã có thể lưu thông thông suốt trên cầu Nhật Tân. Cầu Thanh Trì từ sáng giờ chưa có thông tin nào khó cả. Chúng ta cùng hy vọng là vẫn giữ được nhịp giao thông ổn định và thuận lợi như vậy trên cầu Thanh Trì. Cảm ơn các bạn. Có thêm tin mới đừng quên chia sẻ với VOV Giao thông Quốc gia qua số điện thoại 02437919191 hoặc fanpage VOV Giao thông. Bây giờ mời các bạn dành ít phút đến với bản tin hải quan.
7: Bản tin hải quan.
6: Bản tin hải quan.
8: Quý vị và các bạn đang đến với Bản tin Hải quan, chuyên mục mang đến những tin tức chính sách hoạt động trong lĩnh vực hải quan nhằm thúc đẩy nỗ lực cải cách hiện đại hóa và thực hiện chủ trương đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp. Trước hết, mời quý vị đến với phần tin tức.
9: Thưa quý vị và các bạn, Chính phủ vừa ban hành nghị quyết số 43/2026, chính thức kéo dài thời hạn áp dụng các chính sách ưu đãi về thuế đối với xăng dầu, nguyên liệu sản xuất xăng dầu và nhiên liệu bay đến hết ngày 31/12/2026. Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/10/2026. Theo đó, các chính sách giảm thuế nhập khẩu ưu đãi, thuế bảo vệ môi trường và thuế giá trị gia tăng áp dụng cho các mặt hàng nhiên liệu này sẽ tiếp tục được giữ nguyên đến cuối năm. Việc gia hạn nhằm bảo đảm an ninh năng lượng, ổn định thị trường xăng dầu và hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội. Theo đó, vào ngày 1 tháng 10 năm nay, Cục Hải quan đã ban hành công văn số 22446 yêu cầu các chi cục hải quan khu vực thực hiện việc kéo dài thời hạn áp dụng thuế nhập khẩu ưu đãi đối với xăng dầu, nguyên liệu sản xuất xăng dầu và thuế bảo vệ môi trường và thuế giá trị gia tăng đối với xăng dầu, nguyên liệu sản xuất xăng dầu và nhiên liệu bay. Đồng thời, các đơn vị phổ biến và hướng dẫn tuyên truyền đến cộng đồng doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có liên quan về nội dung nghị quyết số 43/2026 của Chính phủ. Đồng thời, hướng dẫn việc tiếp tục áp dụng mã khai báo thuế trên hệ thống VNACCS-VCIS đối với các tờ khai nhập khẩu kể từ ngày 1 tháng 10 để đảm bảo thông quan thuận lợi.
8: Theo số liệu thống kê từ Cục Hải quan, trong tháng 9, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt 117,71 tỷ đô la Mỹ, tăng 7,3% so với tháng trước. Trong đó, trị giá xuất khẩu đạt 59,50 tỷ đô la Mỹ, tăng 8,6% so với tháng trước và trị giá nhập khẩu đạt 58,21 tỷ đô la Mỹ, tăng 6% so với tháng trước. Trong tháng 9, cả nước xuất siêu 1,3 tỷ đô la Mỹ. Tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả nước trong quý 3 tính từ mùng 1 tháng 7 đến 30 tháng 9 năm 2025 đạt 337,76 tỷ đô la Mỹ. Tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả nước trong 9 tháng năm 2026 đạt 888,04 tỷ đô la Mỹ, tăng 30,4% tương ứng tăng 207,11 tỷ đô la Mỹ về số tuyệt đối so với cùng kỳ năm trước.
9: Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, Cục Hải quan tiếp nhận khá nhiều câu hỏi của doanh nghiệp, một trong số đó là thắc mắc như sau. Hiện tại, chúng tôi đang hỗ trợ doanh nghiệp Hàn Quốc giải đáp các thắc mắc liên quan đến xuất nhập khẩu hàng hóa tại Việt Nam, kính mong Cục Hải quan hỗ trợ. Gần đây, theo mục 2, điều 19, Nghị định số 292/2026/NĐ-CP sửa đổi luật quản lý ngoại thương, phạm vi kinh doanh chuyển khẩu của các tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài được giới hạn chỉ thực hiện kinh doanh theo hình thức hàng hóa vận chuyển thẳng từ nước xuất khẩu đến nước nhập khẩu không qua cửa khẩu Việt Nam. Nếu vậy, với trường hợp hàng hóa chỉ đi qua lãnh thổ Việt Nam theo dòng chảy hàng hóa, liệu có vi phạm quy định nêu trên hay không, khi thực tế hàng hóa sẽ không phát sinh thủ tục thông quan xuất nhập khẩu qua cơ quan hải quan Việt Nam như là chuyển quyền sở hữu hay là nộp thuế thông quan. Lấy ví dụ cụ thể, doanh nghiệp nước ngoài mua hàng từ các nhà cung cấp tại nước lân cận như là Campuchia hay Lào và bán lại cho người mua tại nước thứ ba theo hình thức kinh doanh chuyển khẩu. Lúc này sẽ không phát sinh thủ tục hải quan tại Việt Nam, chỉ thực hiện thủ tục thông quan tại nước xuất khẩu và nước nhập khẩu cuối cùng. Xét theo tuyến đường vận chuyển và hiệu quả logistics, hàng hóa sau khi đi qua biên giới Lào, Campuchia vào lãnh thổ Việt Nam sẽ được vận chuyển theo thủ tục hàng hóa quá cảnh hoặc là hình thức vận chuyển bảo thuế, sau đó được xuất sang nước thứ ba thông qua cảng biển hay sân bay Việt Nam. Liệu việc doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài kinh doanh chuyển khẩu như vậy có vi phạm với quy định theo luật quản lý ngoại thương vừa được sửa đổi hay không?
8: Với câu hỏi này, Ban Giám sát Quản lý về Hải quan, Cục Hải quan có ý kiến như sau. Hoạt động kinh doanh chuyển khẩu của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện theo quy định của khoản 2, điều 19, Nghị định số 292/2026 ngày 22 tháng 7 năm 2026, quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức hướng dẫn thi hành luật quản lý ngoại thương. Theo đó, đối với tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, chỉ được thực hiện kinh doanh chuyển khẩu theo hình thức hàng hóa được vận chuyển thẳng từ nước xuất khẩu đến nước nhập khẩu, không qua cửa khẩu Việt Nam. Đề nghị doanh nghiệp nghiên cứu quy định nêu trên để thực hiện. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi bản tin hải quan ngày hôm nay. Cảm ơn Cục Hải quan Bộ Tài chính đã đồng hành cùng chuyên mục.
7: Bản tin hải quan, rõ ràng, tin cậy.
1: Bây giờ là 7 giờ 32 phút tại thủ đô Hà Nội. Bạn đang đồng hành cùng giờ cao điểm sáng trên VOV Giao thông Quốc gia của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chúng ta có thông tin từ thính giả phản ánh vị trí đèn xanh đèn đỏ lối rẽ từ đường Âu Cơ và đường Xuân Diệu hướng từ cầu Nhật Tân đi vào trung tâm thì đèn xanh đỏ bị tán cây và lá cờ che mất tầm nhìn. Cho nên là người lái xe chỉ nhìn thấy đèn xanh mà không thấy tín hiệu báo số dây chuyển sang đèn vàng. Như vậy cũng khó trong việc chấp hành đèn tín hiệu. Qua VOV Giao thông, thính giả phản ánh thông tin và rất mong lực lượng chức năng sớm khắc phục tình trạng này. Đây là đèn tín hiệu ở chỗ đường Âu Cơ, rẽ vào đường Xuân Diệu, hướng đi vào trung tâm. Đèn tín hiệu bị cành cây và lá cờ che khuất một phần nên rất khó quan sát và chấp hành. Đường Tam Trinh đi đường Lĩnh Nam, giao thông đang ùn cục bộ. Khu vực giao thông phía quốc lộ 32 tại km số 15+300, tai nạn giao thông giữa hai xe ô tô và đang ùn tắc kéo dài từ vị trí này cho đến km 16+500, hướng ngã tư Trôi đi Sơn Tây. Thông tin này chúng tôi vừa nhận từ anh Khuất Duy Khiển, công ty cổ phần quản lý đầu tư xây dựng đường bộ Hà Nội, xác nhận là có va chạm tai nạn giao thông giữa hai xe ô tô ở đường 32, đoạn km 15+300. Và hiện nay giao thông đang khó hướng đi ngã tư Trôi hướng đi Sơn Tây. Lộ trình di chuyển từ đường Đàm Quang Trung ra cầu Vĩnh Tuy khá là ổn, một thính giả chia sẻ tin vui này. Đường Trần Văn Cẩn phía Mỹ Đình có nhiều ô tô dừng đỗ hai bên đường, trong khi đường đã đông rồi, giao thông lại càng khó khăn. Trên tuyến Nội Bài Lào Cai đoạn cầu Sông Lô vừa rồi cũng có va chạm hai xe tải hướng đi Lào Cai đang bị ùn tắc cục bộ. Thính giả mới báo tin này tới chương trình, va chạm hai xe tải trên tuyến Nội Bài Lào Cai chỗ cầu Sông Lô đang tắc đường hướng đi Lào Cai. Cảm ơn các bạn và hãy cùng chúng tôi chú ý cập nhật những tin tức quan trọng để chúng ta không bỏ lỡ và chủ động hơn nữa với lộ trình sắp tới của mình.

0: PSA cung cấp dịch vụ quản lý vận hành tòa nhà chuyên nghiệp.
1: Hotline 0911 033 777.
0: Website psa.vn.
2: Có một niềm tin được nuôi dưỡng suốt 25 năm, mọi giá trị vững bền đều khởi sinh từ tâm. Kiến tạo nên hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe bền vững cho người Việt. Dạ Hương lan tỏa hạnh phúc đông đầy. Nguyên Xuân tôn vinh nét đẹp truyền thống. Ngọc Châu tỏa sáng nụ cười chắc khỏe. Bảo Thanh trọn vẹn khoảnh khắc sum vầy. Hành trình kiên định, sen trắng vững tâm, nỗ lực bứt phá, vững vàng chất lượng, trí tuệ tận tâm, nâng tầm chất sống Việt. Tới mọi người, mọi nhà, lan tỏa thương hiệu quốc gia, vươn xa ra thế giới. Dược phẩm Hoa Linh 25 năm, sen trắng vững tâm, nâng tầm chất sống Việt.
3: Năm sau, công ty cần mở rộng sản xuất. Cậu đã rà soát được địa điểm nào chưa?
4: Dạ, phương án là cụm công nghiệp Ngọc Châu, xã Ngọc Thiện, thành phố Bắc Ninh đấy sếp.
3: Ngay gần Hà Nội thì ok.
4: Vâng, cụm công nghiệp Ngọc Châu nằm trên tỉnh lộ 295 và 298, thuận tiện kết nối với vành đai 4 và các khu công nghiệp lân cận. Diện tích các lô hơn 3.000 m², phù hợp đa dạng ngành nghề như công nghiệp hỗ trợ, điện tử, cơ khí, hóa dược, chuẩn tiêu chí của sếp cho con gì à?
3: Chuẩn rồi đấy, nhưng thời gian nhận bàn giao thì sao?
4: Sếp yên tâm, dự kiến bàn giao là quý 1 2027, mà quan trọng nhất là chủ đầu tư cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp trong suốt vòng đời dự án đấy sếp.
3: Cậu lên lịch, tôi đi khảo sát ngay.
4: Dạ vâng, để em gọi 0919 833 566 rồi mới đến cụm công nghiệp Ngọc Châu luôn ạ.
5: Hôm qua Kiều Tuyết ngồi xem lịch thì thấy là Tết năm nay âm lịch rơi vào ngày 29 các bạn ạ, không có 30. Không biết là các bạn đã kịp cập nhật chưa, hay là giữa những cái nhịp rất vội vàng hối hả của cuộc sống thường ngày, đôi khi chúng ta cũng chả có thời gian mà xem lịch, chỉ biết là ngày mai là ngày bấy thôi. Nhưng mà quý cuối năm thì trôi qua nhanh lắm. Chúng ta bây giờ đã thấy bước vào tháng 10 và công việc dồn dập hơn rồi đúng không nào? Thế bạn mà có quê ở xa này, hay có những cái công việc kế hoạch di chuyển vào dịp Tết, chúng ta cũng chủ động xem lịch, sắp xếp thời gian dần đi, đặt những cái lịch tàu, lịch máy bay sớm để có được giá tốt và có được sự chủ động cao nhất về lựa chọn. Về tình hình giao thông trong những ngày tháng cuối năm, nhịp giao thông cũng đang dần trở nên khẩn trương hơn. À không, quý cuối năm, nay là tháng 10 các bạn. Cầu Nhật Tân hướng ra sân bay thì xe vẫn đang xếp hàng từ đèn đỏ đường Nguyễn Hoàng Tôn, tức là hướng đi ra sân bay trên cầu Nhật Tân, từ nút giao với đường Nguyễn Hoàng Tôn, đường Võ Trí Công để đi ra cầu là đã bắt đầu xếp hàng ở đây rồi. Hầm chui Phù Đổng ùn dài đến cầu Phù Đổng. Vành đai 3 trên cao hướng Mỹ Đình về cầu Thanh Trì đang ùn dài, di chuyển khó khăn. Đường trên cao hướng đi ra khỏi thành phố từ Mỹ Đình đi về cầu Thanh Trì cũng đang khó. Vụ va chạm hai xe tải xảy ra trên tuyến Nội Bài Lào Cai đoạn cầu Sông Lô đang gây ùn hướng đi Lào Cai. Đường Trần Văn Cẩn phía Mỹ Đình, xe dừng đỗ hai bên đường cộng thêm với đường đông cho nên đi lại khó khăn. Chúng ta có thông tin từ phía thính giả ở đường ven sông Lừ đoạn nút giao Đông Tác hướng đi đường Trường Chinh, có nhiều ô tô dừng đỗ ở đây gây cản trở giao thông. Đây là đường ven sông Lừ, chỗ nút giao Đông Tác hướng đi đường Trường Chinh, xe dừng đỗ cản trở. Và câu chuyện tương tự xảy ra ở phía đường Trần Văn Cẩn, phía Mỹ Đình. Bên phía công ty công trình giao thông Hà Nội cho biết là cầu Vĩnh Tuy hướng từ trung tâm sang Long Biên, trên cầu vẫn đang ùn, di chuyển chậm, từ nhịp 45 đến nút cổ Linh Đàm Quang Trung, do ảnh hưởng của việc thi công đường Đàm Quang Trung để thực hiện dự án hầm chui qua nút này. Trên các tuyến đường khác, bạn đang di chuyển như thế nào? Xin mời bạn tiếp tục chia sẻ, báo tin tới giờ cao điểm.
6: Có những nơi được gọi là nhà bởi ta sống ở đó, nhưng cũng có những nơi trở thành tổ ấm bởi mỗi ngày đều mang đến cảm giác bình yên, đủ đầy và gắn kết. Tại Ocean City, một cuộc sống như thế đã hiện hữu. Đó là buổi sáng trong lành bên mặt nước, là con trẻ lớn lên giữa hệ thống giáo dục chất lượng, là những phút thư giãn tại VinWonders, Crystal Lagoon, Vincom Megamall và là

0: tâm điểm sống của miền Bắc, cơ hội an cư hữu hạn bên cộng đồng thượng lưu.
1: Cửa hàng thực phẩm nhà anh bao giờ khai trương?
2: Chưa cậu ơi, anh đang tìm tủ đông chữ thực phẩm tươi sống này.
1: Chọn tủ đông Hòa Phát đi anh, tủ nhỏ tủ to cỡ gì cũng có, đông sâu bền bỉ tiết kiệm điện năng.
3: Này còn trưng bày kem và hàng đông lạnh thì sao?
1: Chọn tủ đông kính cong Hòa Phát cho em, kính sáng bày sang, khách lựa đồ dễ dàng anh ạ.
3: Còn tủ nào cho quầy hoa quả tươi?
1: Có luôn tủ mát Hòa Phát trưng bày đẹp mắt, mắt chọn tươi ngon, nhờ kính lâu y hai lớp kèm khí argon đấy.
3: Hey, được, anh đi sắm luôn cho đủ bộ.
4: Chữ đông chữ mát chuẩn Hòa Phát.
5: Tiểu đêm chứng bệnh người già, đau lưng mỏi gối phiền hà cháu con.
6: Lại thêm sức lực héo hon, thận hư thận yếu, hao mòn tuổi xuân.
7: Đây đây, bố mẹ ơi, thuốc xâm nhung bổ thận trung ương 3 trị chứng thận hư thận yếu cho bố mẹ đây. Xâm nhung bổ thận trung ương 3 thành phần là các thảo dược như nhân sâm, nhung hươu, cao ban long và 20 loại thảo dược khác có tác dụng bổ thận cố tinh, dùng cho các trường hợp thận hư thận yếu, tiểu đêm nhiều lần, sinh lý yếu, đau lưng mỏi gối. Đặc biệt thuốc dùng được cho cả nam và nữ.
8: Xâm nhung bổ thận trung ương 3 tự hào đạt thương hiệu quốc gia.
9: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
10: Có một xe buýt hỏng ở trên đường Lê Duẩn qua số nhà 300 hướng đi đường Giải Phóng. Thính giả ngay lập tức báo tin tới chương trình. Cảm ơn bạn. Một xe buýt hỏng trên đường Lê Duẩn, số nhà 300 hướng đi ra đường Giải Phóng, hướng đi ngã tư Giải Phóng, Lê Duẩn, Đại Cồ Việt. Cũng may là không phải hướng đông đúc trong khung giờ cao điểm sáng, cho nên mức độ ảnh hưởng sẽ ít hơn. Tuy nhiên đây là tuyến đường, đoạn đường hai chiều không có giải phân cách giữa, cho nên nó cũng sẽ tác động phần nào đến cả hướng đi vào trung tâm. Trên tuyến Hà Nội Bắc Giang, đoạn cách cầu Bồ Sơn khoảng 500m vừa rồi có va chạm 4 xe ô tô hướng về Hà Nội, va chạm liên hoàn các bạn ạ. 4 xe ô tô trên tuyến Hà Nội Bắc Giang cách cầu Bồ Sơn khoảng 500m hướng về Hà Nội. Và với va chạm 4 xe thế này thì giao thông đã ngay lập tức bị ảnh hưởng, bắt đầu ùn rồi. Đường ven sông Lừ, chúng tôi nhắc lại thông tin là đường ven sông Lừ đoạn nút giao Đông Tác hướng đi đường Trường Chinh có nhiều xe ô tô dừng đỗ gây cản trở giao thông qua đây. Tình trạng tương tự diễn ra trên đường Trần Văn Cẩn phía Mỹ Đình, nhiều ô tô dừng đỗ hai bên, đi lại khó khăn. Còn ở khu vực cầu Nhật Tân hướng đi ra sân bay thì giao thông đang chậm, bắt đầu từ ngã tư đèn đỏ Nguyễn Hoàng Tôn, Võ Trí Công hướng ra cầu để ra sân bay. Khu vực cầu Trương Dương thì mật độ cao hướng đi vào trung tâm, cầu Vĩnh Tuy chúng ta cũng đang có sự lưu thông chậm ở đoạn từ giữa cầu sang Long Biên. Còn hướng đi vào thì cơ bản không có vấn đề gì cả, chỉ chậm ở đoạn rẽ xuống đê Nguyễn Khoái thôi. Vị trí mà có xe hỏng ở chỗ vừa hết cầu Nhật Tân nối tiếp với đường Vành Đai 2 thì lực lượng chức năng cũng đã có điều tiết phân luồng tại chỗ rồi. Anh Văn Chuẩn, công ty đường bộ 1 báo tin hiện nay cầu Mai Lĩnh lưu thông đông chậm cả hai chiều, chậm thôi chứ không ùn tắc, chúng ta tuần tự di chuyển qua. Cảm ơn các bạn, có thêm tin mới chúng ta sẽ cùng tiếp tục chia sẻ báo tin cho nhau trên FM 91 và qua fanpage VOV Giao thông, qua tổng đài 02437919191. Sau đây, mời các bạn đến với chuyên mục Gõ Cửa Sàn.
11: Gõ Cửa Sàn.
12: Gõ Cửa Sàn.
13: Xin chào quý thính giả, những dự báo tích cực về kinh tế Việt Nam sẽ mở đầu cho bản tin Gõ Cửa Sàn sáng nay. Thưa các bạn, GDP Việt Nam đã tăng 9,01% sau 9 tháng, thúc đẩy nhiều tổ chức quốc tế nâng dự báo tăng trưởng cả năm lên mức cao nhất khu vực Đông Nam Á. Ngân hàng Standard Chartered dự báo GDP Việt Nam năm nay tăng 9,5%, trong đó kỳ vọng tăng trưởng nửa cuối năm đạt 10,6%. Tương tự, Quỹ tiền tệ quốc tế IMF nâng dự báo tăng trưởng nước ta lên 8,2%, tăng 0,7% so với dự báo trước. HSBC cũng nâng dự báo kinh tế nước ta tăng 8,2% trong năm nay. Đáng chú ý, sau nhiều lần chỉnh sửa, dự thảo nghị định mới về kinh doanh xăng dầu đang được Bộ Công Thương hoàn thiện. Thay vì nhà nước công bố giá bán lẻ tối đa theo kỳ điều hành 7 ngày như hiện nay, doanh nghiệp có thể chủ động tính toán và quyết định giá bán. Song, không ít đơn vị bán lẻ lo lắng thương nhân đầu mối có thể chi phối thị trường khi cạnh tranh và cơ chế giám sát chưa đủ hiệu quả. Một lo ngại khác mà doanh nghiệp bất động sản đang phải đối mặt đó là thị trường bất động sản đang ghi nhận những diễn biến trái chiều về số lượng doanh nghiệp gia nhập và rời thị trường trong 9 tháng. Trong 9 tháng qua, hơn 4.500 doanh nghiệp bất động sản được thành lập mới, tăng gần 11%, nhưng số doanh nghiệp hoàn tất giải thể cũng tăng hơn 123%. Đáng chú ý, góp ý dự thảo luật đất đai sửa đổi, Hiệp hội Bất động sản TP.HCM HOREA đề xuất bổ sung quy định cho phép thu hồi hủy sổ đỏ đã cấp trong trường hợp thửa đất bị tiêu hủy do khách quan và người

sử dụng đất không có khả năng phục hồi lại nguyên trạng thửa đất. Theo Horea, việc bổ sung quy định này nhằm đảm bảo tính thống nhất với các nguyên tắc quản lý sử dụng đất và nghĩa vụ của người sử dụng đất được quy định trong dự thảo luật đất đai. Chuyển sang một thông tin liên quan đến công tác quản lý thị trường. Thưa quý vị, theo thống kê trong 9 tháng của năm 2026 đã qua, lực lượng quản lý thị trường Hà Nội đã xử lý 4.201 vụ vi phạm với tổng số tiền xử phạt hơn 60,4 tỷ đồng. Đáng chú ý, vi phạm tiếp tục gắn với thương mại điện tử, mạng xã hội, kho hàng và các khâu trung gian, đòi hỏi tăng cường truy nguồn và xử lý theo chuỗi. Theo Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội, các vi phạm về nguồn gốc hàng hóa, hóa đơn, chứng từ tập trung ở nhóm hàng tiêu dùng. Phương thức kinh doanh cũng thay đổi khi hàng vi phạm không chỉ được phát hiện tại cửa hàng, cơ sở kinh doanh truyền thống mà còn xuất hiện tại kho hàng, điểm tập kết, sàn thương mại điện tử, website, mạng xã hội và các hoạt động livestream. Ông Dương Mạnh Hùng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội cho biết, Chi cục Quản lý thị trường thành phố sẽ tăng cường kiểm tra từ nguồn hàng, hóa đơn, chứng từ đến quá trình lưu thông phân phối. Công tác kiểm tra được thực hiện theo hướng nhận diện rủi ro, phát hiện sớm trên mạng, xác minh ngoài thực tế, truy tìm nguồn gốc và xử lý theo chuỗi. Các nhóm hàng được tập trung kiểm tra gồm lương thực, thực phẩm, bánh kẹo, rượu bia, nước giải khát, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược phẩm, thời trang, điện tử, điện gia dụng và hàng thiết yếu. Cùng với kiểm tra trực tiếp, lực lượng chức năng sẽ tăng cường phát hiện vi phạm trên môi trường mạng, xác minh ngoài thực tế, truy tìm nguồn gốc hàng hóa và xử lý theo chuỗi, từ nguồn hàng, hóa đơn, chứng từ đến quá trình lưu thông, phân phối. Thưa quý vị, rạng sáng nay, giá dầu thô thế giới giao ngay trong ngày tăng nhẹ. Giá dầu WTI bán ra ở mức gần 90 đô la Mỹ mỗi thùng. Dầu thô ngọt nhẹ Brent bán ra ở ngưỡng 101 đô la Mỹ mỗi thùng. Giá vàng thế giới sáng nay cũng tăng trở lại, giao dịch quanh ngưỡng 4.160 đô la Mỹ một ounce. Diễn biến này nhiều khả năng sẽ khiến giá vàng trong nước cũng tăng nhẹ trong phiên hôm nay. Còn với thị trường chứng khoán trong nước trước giờ mở cửa phiên giao dịch giữa tuần, theo SSI Research, áp lực rung lắc trong phiên tiếp tục được hấp thụ hiệu quả, góp phần củng cố kịch bản tạo đáy ngắn hạn và hồi phục của VN Index. Trong đó, vùng 1.730 điểm vẫn đang phát huy tốt vai trò nâng đỡ chỉ số, với mục tiêu duy trì quanh vùng 1.760 đến 1.775 điểm. Và nhận định này cũng đã khép lại gõ cửa sàn sáng nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.

0: Bây giờ là 7 giờ 48 phút ở thủ đô Hà Nội. Bạn đang nghe giờ cao điểm sáng trên VOV Giao thông Quốc gia. Thính giả cho biết đường Yên Nghĩa đoạn qua đê Yên Nghĩa đông, di chuyển khó khăn trên cả hai chiều. Ở ngã ba đường Chiến Thắng giao với đường 19 tháng 5, mặt Hà Đông, xe đông và đang xung đột, đang ùn khá dài theo các hướng lưu thông qua đây. Chúng tôi có thông tin ở đường trên cao hướng đi Mỹ Đình. Hướng Mỹ Đình đi Thanh Trì có xe tải hỏng ở đoạn qua khu đô thị Skylake và giao thông đang gặp khó khăn ở đây. Các bạn được khuyến cáo là chúng ta có thể cân nhắc đi ở phần đường bên dưới nếu như là đi xe ô tô con. Ở quốc lộ 18 trước trạm dừng nghỉ Kinh Bắc có xảy ra va chạm giữa 3 xe con và giao thông đang ùn dài, di chuyển khó hướng ra sân bay. Khu vực đường Nguyễn Đức Cảnh, sáng nay có thông tin nào mới? Những lưu ý nào về giao thông? Chúng tôi sẽ kết nối ngay với phóng viên Trấn Hải đang tác nghiệp ở đây để các bạn có hình dung rõ hơn. Xin mời anh Trấn Hải.
1: Vâng, xin chào chị Thị Tuyết, xin chào quý vị. Hôm nay thì tôi đang có mặt trên tuyến đường Nguyễn Đức Cảnh, cụ thể là cái ngã tư một cái đường mới cũng như là một cái đường mà hiện nay đang có công trình thi công mở rộng đường từ ngã tư Nguyễn Đức Cảnh và đường mới này thì kéo dài và đến tận Ủy ban nhân dân phường Trương Mai thì công trình thi công cũng đã một thời gian dài rồi. Và thời điểm này thì tôi nhận thấy là hiện nay tại công trường này đang tập trung khá nhiều là máy móc cũng như là các cái công nhân để mà tiến hành thi công đúng với cả cái thời hạn đề ra. Còn độ khoảng 100 mét nữa thôi là cái tuyến đường này cũng sẽ hoàn thành. Tuy nhiên là hiện nay là sau một cái thời gian mà theo lý giải của đơn vị thi công và cũng gặp mưa gió cho nên là thi công rất khó khăn. Vào cái thời điểm này thì nắng ráo lên rồi và đơn vị đã đang tập trung máy móc cũng như là công nhân để mà thi công nốt cái đoạn này, đường này. Và theo như tôi nhận thấy trên tình hình giao thông trên tuyến đường Nguyễn Đức Cảnh cũng như là cái tuyến đường mới này hiện nay cũng ở mức độ đông thôi, tuy nhiên chúng ta vẫn di chuyển được, nhưng các bạn lưu ý là khi đến cái ngã tư này

0: hiện nay là đang có công trình thi công ở đây, mặt đường cũng khá là xấu, bụi cộng với cả là nhiều cái ổ gà hiện nay đang xuất hiện tại chỗ này, nên thì các bạn chúng ta hãy chú ý quan sát giảm tốc độ để phòng tránh những cái có sự cố có thể bất ngờ xảy ra. Còn về tình hình lưu thông hiện nay thì chúng ta cũng có thể yên tâm mà lưu thông qua đây không gặp bất cứ cái trở ngại khó khăn nào. Trấn Hải đưa tin tại tuyến phố Nguyễn Đức Cảnh. Xin mời chị Tiểu Tuyết tiếp tục chương trình.
1: Cảm ơn phóng viên Trấn Hải với thông tin về đường Nguyễn Đức Cảnh. Ở đây đang có hạng mục thi công mở đường và còn 100 mét nữa. Với những điều kiện thời tiết thuận lợi, với những cái sự đôn đốc của thành phố và quyết tâm của các đơn vị thi công, chúng ta cũng hy vọng tuyến đường này sớm sẽ được hoàn tất để tăng thêm những cái kết nối giao thông đi lại thuận lợi cho người dân, cho doanh nghiệp. Dịp mùng 10 tháng 10 tới đây, kỷ niệm giải phóng thủ đô, sẽ có nhiều công trình quan trọng của thành phố Hà Nội được khánh thành và đưa vào sử dụng. Nhiều tuyến đường được thông xe, trong đó có những tuyến cực kỳ quan trọng như tuyến vành đai 2,5 của thành phố Hà Nội sẽ thông xe và đưa vào sử dụng. Đấy là một cái dịp, một cái mốc mà thời gian người dân cũng rất mong chờ và thành phố cũng đang rất quyết tâm để có thể triển khai. Về tình hình giao thông ở trên các tuyến đường khác, chúng ta có thông tin từ Trung tâm Điều hành Cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ cho biết là từ km 194 đến 199 hướng về Hà Nội có đội công nhân đang cắt cỏ lề đường. Các bạn lái xe trên tuyến này xin chú ý thêm. Cầu Mai Lĩnh sáng nay đến thời điểm này đông, lưu thông chậm cả hai chiều nhưng không có thông tin tắc đường. Đáng quan tâm hơn cả là khu vực giao thông phía quốc lộ 18 đoạn trạm dừng nghỉ Kinh Bắc có va chạm 3 xe con, giao thông ùn dài, khó khăn hướng đi Nội Bài. Và cũng liên quan va chạm giao thông liên hoàn, chỉ cách đây ít phút thôi chúng ta có nhận được thông tin về một cái vụ va chạm ở trên tuyến Hà Nội Bắc Giang, cách cầu Bồ Sơn khoảng 500m, giữa 4 xe ô tô hướng đi về Hà Nội. Đây là những vụ va chạm liên quan đến nhiều phương tiện và có thể có mức độ ảnh hưởng rất lớn đến giao thông. Chúng tôi xin nhờ các thính giả sẽ tiếp tục theo dõi, cập nhật tin mới giúp cho chương trình. Ở đại lộ Thăng Long, đoạn khu bảo tàng quân sự hướng đi trung tâm cũng lại vừa có va chạm giao thông 2 xe. Đại lộ Thăng Long đoạn qua bảo tàng lịch sử quân sự vừa rồi có va chạm 2 xe hướng đi trung tâm bị ảnh hưởng.
2: Có những tổ ấm, nơi đặc quyền sống được nâng niu trong từng chi tiết, là mỗi tầng chỉ 7 đến 10 căn hộ, để sự riêng tư xa xỉ trở thành một chuẩn mực, là khi trở về nhà, xế yêu có chỗ đỗ riêng chờ sẵn. Đó là một chuẩn sống khác biệt mang tên Le Park Place. Khác biệt đến từ vị trí trung tâm khu đô thị Park City Hà Nội, nơi không gian xanh ôm trọn từng mái nhà, với hệ tiện ích cao cấp hoàn chỉnh và cộng đồng cư dân tinh hoa hiện hữu. Hơn thế, Park City Hà Nội sở hữu kết nối hoàn hảo qua các trục giao thông lớn Lê Trọng Tấn, Tố Hữu, Lê Quang Đạo, các đường vành đai huyết mạch, đường sắt Cát Linh Hà Đông giúp di chuyển thuận tiện tới trung tâm, sân bay và vùng lân cận. Vượt lên chuẩn sống xanh thông thường, Le Park Place mở ra đặc quyền Park Front Living với tầm nhìn vô giá hướng công viên và hồ trung tâm rộng 4,2 hectare để thiên nhiên hòa nhịp vào từng hơi thở. Thưởng thức nhịp sống nghỉ dưỡng mỗi ngày cùng hơn 50 tiện ích đặc quyền dành riêng cho cư dân. Le Park Place, Park City Hà Nội, định danh vị thế, trạm ngàn sắc xanh.
3: Bộ Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo tổ chức hội chợ làng nghề Việt Nam lần thứ 22 từ ngày 8 đến ngày 12 tháng 10 năm 2026 tại số 489 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội. Với trên 100 gian hàng, hội chợ giới thiệu nhiều sản phẩm thủ công mỹ nghệ đặc sắc của các làng nghề truyền thống trên cả nước như mây che đan Phú Vinh, tò he Xuân La, tranh ghép lá bồ đề, lụa đũi Nam Cao, dệt thổ cẩm người Lào, mây che đan Xuân Hội, đồng Đại Bái, gốm Phủ Lãng, tranh khắc gỗ dân gian Đông Hồ, chiếu cói Long Định, xuồng ghe Long Hậu, dệt choàng Long Khánh, mỹ nghệ Lục Bình Mỹ Hiệp cùng nhiều đặc sản, sản phẩm ô cốp. Hội chợ mở cửa từ 8:30 đến 21:00, kính mời quý khách đến tham quan mua sắm.
1: Các bạn thân mến, cho đến thời điểm này thì chúng ta ghi nhận là có thêm một số những sự cố giao thông mới xảy ra. Xe hỏng thì được khắc phục rồi, thế nhưng lại xuất hiện những sự cố va chạm giao thông khiến chúng ta phải lưu ý. Như là ở trên tuyến Hà Nội Bắc Giang thì có va chạm giao thông giữa 4 xe ô tô. Rồi đoạn quốc lộ 18, đoạn trước trạm dừng nghỉ Kinh Bắc, có va chạm 3 xe, giao thông đang ùn, di chuyển khó hướng đi Nội Bài. Đường gom đại lộ Thăng Long, đoạn lối ra Thạch Thất đông và khó hướng đi Hòa Lạc. Trên tuyến đại lộ Thăng Long, chúng ta cũng ghi nhận một thông tin về va chạm giao thông ở đoạn qua bảo tàng lịch sử quân sự theo hướng đi vào trung tâm thành phố. Đường Nguyễn Trác thuộc phường Yên Nghĩa, km số 7+500, xe đầu kéo gặp sự cố, đang đỗ trên đường, cản trở giao thông qua đoạn đường này. Khu vực giao thông đường Yên Nghĩa qua đê Yên Nghĩa thì đông và khó hai chiều, cầu Mai Lĩnh sáng nay chậm. Ở các tuyến đường khác bạn đang di chuyển như thế nào? Chúng tôi xin mời thính giả tiếp tục chia sẻ tới giờ cao điểm. Còn bây giờ mời các bạn dành ít phút đến với bản tin tổng hợp.

Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do biên tập viên Mỹ Phụng thực hiện. Thưa quý vị, theo Bộ Y tế, đến tháng 9 năm 2026, cả nước có 1.265 cơ sở y tế triển khai bệnh án điện tử, tạo nền tảng kết nối và khai thác dữ liệu khám chữa bệnh. Khi thông tin được số hóa, bác sĩ có thể nhanh chóng tra cứu tiền sử, kết quả xét nghiệm, chẩn đoán và quy trình điều trị bệnh của người bệnh. Dữ liệu được chuẩn hóa liên thông còn hỗ trợ giám định chi phí bảo hiểm y tế, giảm nhập liệu thủ công và giúp người dân tiếp cận dịch vụ y tế thuận tiện, minh bạch hơn. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa giao các sở ngành triển khai thử nghiệm mô hình bản sao số phục vụ, quản lý và phát triển đô thị. Sở Kế hoạch Kiến trúc sẽ xây dựng mô hình tích hợp dữ liệu đến từng ô phố thửa đất, còn Sở Xây dựng ứng dụng bản sao số trong quản lý giao thông công cộng, giảm ùn tắc, giám sát đầu tư xây dựng và ngập lụt đô thị. Hệ thống sẽ khai thác các nền tảng GIS 3D, AI, IoT để hỗ trợ quản lý, giám sát và điều hành thành phố. Sáng nay, các đơn vị thi công đang gấp rút hoàn thiện việc mở rộng phố Ô Chợ Dừa thuộc tuyến Vành Đai 1 Hà Nội để dự kiến cho phương tiện lưu thông từ ngày 9 tháng 10. Đoạn từ số nhà 34 đến 80 được xén giải phân cách, mở rộng thêm 5,5m mỗi bên và tổ chức 6 làn xe. Cùng với đó, hai dự án cầu vượt nút giao Láng Hạ – Giảng Võ và Nguyễn Chí Thanh cũng được đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành trước cuối năm. Tin thế giới, Liên Hợp Quốc vừa cảnh báo một đợt siêu El Nino đang khiến nhiệt độ bề mặt biển ở khu vực Xích Đạo – Thái Bình Dương tăng lên mức kỷ lục, làm gia tăng nguy cơ thời tiết cực đoan trong những tháng tới. Dữ liệu của ngày 21 tháng 9 cho thấy nhiệt độ mặt biển tại đây cao hơn trung bình 3,08 độ C, vượt kỷ lục năm 2015. Trước diễn biến này, UNICEF cảnh báo hơn 347 triệu trẻ em tại gần 100 quốc gia và vùng lãnh thổ có thể đối mặt với lũ lụt, hạn hán, thiếu nước sạch và dịch bệnh.

0: Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, dù trước đó có thông tin thời gian hoàn vốn dự án BOT cầu Rạch Miễu - Đồng Tháp dự kiến kết thúc vào cuối tháng 9 năm nay. Tuy nhiên cho đến nay, trạm thu phí vẫn hoạt động. Cục Đường bộ Việt Nam cho biết thời điểm dừng thu phí chưa thể xác định do phương án tài chính đang được cập nhật trên cơ sở doanh thu và lưu lượng phương tiện thực tế. Từ khi cầu Rạch Miễu 2 đưa vào khai thác, lượng xe qua cầu Rạch Miễu 1 giảm từ khoảng 21.000 xuống còn 9.000 lượt mỗi ngày, khiến doanh thu dự án sụt giảm. Hiện trạm chính trên quốc lộ 60 và hai điểm thu phí phụ tại khu vực xã Phú Túc, tỉnh Vĩnh Long vẫn hoạt động. Một người dân kinh doanh du lịch tại đây cho biết.
1: Những người dân với khi người ta về nhà, người ta đâu đi đâu, nhà ở trong khu vực này người ta vô, ta vẫn bị thu phí cầu. Còn du lịch đó thì đôi khi người ta đi Bến Tre về trong thành phố chính vẫn thâu, quẹo vô chỗ đây thâu cái nữa là thâu hai lần. Tài xế người ta phản ảnh, ta nói người ta không có đi rút đi sổ số ngôi mà tại sao quẹo vô đây vẫn bị thâu. Tâm chính mình thì không biết tính toán thế nào, nhưng mình thấy thời gian thu quá dài, thâu nay là mười mấy năm. Người dân thì cũng cố gắng là qua lại cũng đóng chi phí, mà giờ thấy tình trạng vậy hoài thì đi tới đâu là phí tới đó, thì phí những phí nào phù hợp thì giữ lại, còn phí nào phù hợp thì phải bỏ cho dân chứ đâu có để vậy hoài được.
0: Cục Đường bộ Việt Nam đang phối hợp với nhà đầu tư ra soát doanh thu, chi phí và lãi vay để tính toán lại phương án tài chính, làm cơ sở xác định chính xác thời điểm kết thúc thu phí. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của VOV Giao thông Quốc gia. Mời các bạn đón nghe.
2: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
0: Một số thông tin giao thông mới trong ít phút trở lại đây. Cao tốc Hà Nội - Bắc Giang hướng Hà Nội thì tắc từ cầu Bồ Sơn đến cầu Như Nguyệt và ùn vào cả tuyến quốc lộ 18, thông tin mới từ thính giả như vậy. Trước đó có thông tin về va chạm giao thông ở chỗ cao tốc Hà Nội - Bắc Giang hướng về thành phố Hà Nội, va chạm liên hoàn 4 xe. Ở đường vành đai 3 trên cao đoạn Linh Đàm khó khăn hướng đi Pháp Vân, đường Yên Phụ hướng đi khu vực cầu Trương Dương đông hơn hẳn so với mọi ngày. Thính giả cảm nhận như vậy. Tuyến đường Long Biên - Xuân Quan hướng lên cầu Trương Dương, lưu lượng phương tiện cũng tăng cao, các phương tiện hiện nay đang lưu thông chậm.
3: Giữa lòng thành phố Cảng, có một nơi đang viết tiếp câu chuyện phát triển của Hải Phòng, đó là đảo Vũ Yên, trái tim mới cùng dòng dịch chuyển với trung tâm hành chính về thủy nguyên. Nơi ấy, Vinhomes Royal Island đã thành hình và đang kiến tạo một chuẩn sống biểu tượng giữa đảo đô thị sinh thái, ngay kế bên trung tâm hành chính mới, và chỉ 5 đến 7 phút qua cầu Hoàng Gia để chạm tới khu Ngô Quyền sôi động, công việc, học tập, giải trí mỗi ngày đều trở nên gần gũi hơn. Giữa lòng đảo xanh mát bốn bề sông nước, một hệ sinh thái đặc quyền hiếm có đang hiện diện. Những vòng golf chuẩn quốc tế tại sân golf 36 hố, phong thái quý tộc tại Học viện Cưỡi ngựa Vinpearl, hành trình du ngoạn đẳng cấp từ bến du thuyền, những sự kiện sang trọng tại Royal Palace, cùng nhịp sống mua sắm, giải trí, lễ hội bất tận tại Vincom Megamall và VinWonders, Vinhomes Royal Island, chuẩn sống biểu tượng giữa đảo đô thị sinh thái, lựa chọn an cư hàng đầu của giới thượng lưu Hải Phòng, nơi mỗi trải nghiệm là một dấu ấn khẳng định vị thế và phong cách sống riêng biệt.
4: Có những khoảnh khắc khi thành phố còn chưa thức giấc, hành trình của những người tiên phong đã bắt đầu. Họ hiểu rằng cơ hội lớn thường xuất hiện trong thời khắc trước bình minh. Prima Bay, tòa tháp đôi trước vịnh di sản tại cửa ngõ khu đô thị biển Hạ Long Marina, nơi mở đầu nhịp sống sôi động của thủ phủ du lịch Bãi Cháy. Mang dấu ấn thiết kế từ Mercurial Design Lab, Prima Bay sở hữu kiến trúc đậm phong cách Ý cùng tầm nhìn đa lớp ôm trọn vịnh, hồ, phố và núi. Mỗi căn hộ lưu trú kết hợp cùng hệ tiện ích đa tầng, vườn xuyên không, hồ bơi vô cực, sân chơi nước và không gian kết nối gia đình. Tất cả được đặt trong hệ sinh thái Hạ Long Marina đã hiện hữu, sẵn sàng đón đầu dòng khách, hạ tầng và chu kỳ tăng trưởng mới của Hạ Long. Prima Bay, đến trước bình minh, kiến tạo bởi Beamland.
0: Các bạn thân mến, thời điểm này chúng ta đang ghi nhận những thông tin về tình hình giao thông trên các tuyến đường thành phố Hà Nội. Theo ghi nhận, về khu vực trung tâm thì không có nhiều khó khăn đâu các bạn. Đây đó một vài tuyến đường xe đỗ, ở những đoạn không được đỗ dẫn đến là ùn ứ giao thông. Thế còn ở trên các tuyến chính của chúng ta, các tuyến cửa ngõ thì những cây cầu sáng nay cũng đông và trục trặc một vài chỗ dẫn đến đi lại khó khăn. Tuy nhiên lực lượng chức năng cũng đã tiếp cận rất nhanh và chúng ta đã khẩn trương khắc phục di chuyển được rồi. Đông chủ yếu là do mật độ phương tiện. Đối với những nơi có sự cố va chạm giao thông, chúng tôi cũng đang thường xuyên nhắc lại để các bạn cùng theo dõi, cập nhật, đối chiếu với lộ trình của mình và có cái sự chuẩn bị từ sớm. Va chạm ở trên tuyến Hà Nội Bắc Giang này, theo hướng đi về trung tâm, ùn cả vào quốc lộ 18. Và ngay trên quốc lộ 18, các bạn báo là cũng có va chạm 3 xe. Khu vực tuyến đại lộ Thăng Long, đoạn qua bảo tàng lịch sử quân sự, hướng về trung tâm cũng có va chạm 2 xe. Thông tin ở đường Nguyễn Chí Thanh, thính giả cho biết hướng đi đường Đi La Thành cũng đang ùn. Nút Bạch Mai Lê Thanh Nghị ùn dài, di chuyển khó hướng đi về phố Huế. Đường Nguyễn Văn Cừ qua số nhà 101, có xe ô tô gặp sự cố, giao thông cản trở hướng đi cầu Trương Dương. Khu vực tuyến đường Đê Long Biên Xuân Quan lên cầu Trương Dương, chúng ta cũng đang đi chậm vào trung tâm. Khu vực nút Bạch Mai Lê Thanh Nghị đang ùn, khó hướng đi phố Huế. Đường Vành Đai 3 đoạn qua Linh Đàm hướng đi Pháp Vân, giao thông đang khó. Đó là một số những thông tin cập nhật gần đây. Chúng tôi hy vọng là đã có thể giúp ích được phần nào cho lộ trình của bạn rõ ràng hơn về thông tin và chủ động hơn với lựa chọn. Hôm nay là thứ Tư, một ngày giữa tuần có thể bận rộn với nhiều người. Tuy nhiên các bạn thân mến, dù bận rộn đến đâu cũng đừng quên mỗi ngày chúng ta tìm ra một niềm vui. Chiều hôm qua Kiều Tuyết đi làm về cũng hơi muộn muộn. Bắt gặp một hoàng hôn rất đẹp ở chỗ Hồ Linh Đàm. Và đường đông như vậy nhưng mình vẫn nhận ra một cái làn hương hoa sữa vào dịp gần cuối thu. Và đấy cũng là một cái niềm vui của ngày, của cuối ngày làm việc, cũng tương đối nhiều việc bận rộn. Và ngày hôm nay nhất định là phải tìm ra một niềm vui các bạn nhé. Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui, cũng là bài hát mà chương trình muốn dành tặng các bạn, để chúng ta bắt đầu ngày mới với những niềm hứng khởi, những niềm tin tưởng và lạc quan. Qua giọng hát của Bùi Lan Hương và Avin Lu, mời các bạn cùng lắng nghe.

Hy vọng các bạn đã cảm thấy vui hơn, nhẹ nhõm hơn khi lắng nghe bài hát vừa rồi, ngay cả khi chúng ta đang đối mặt với những đoạn đường đông và khó khăn. Nói vậy thôi chứ ở giữa đoạn đường đông và đang sốt ruột, công việc đang chờ mà chúng ta chưa biết khi nào mới giải tỏa được cái đoạn ùn tắc đấy thì kể cũng là một cái tâm lý khó khăn thật. Đấy, nhưng các bạn hình dung giao thông của thành phố Hà Nội chúng ta nhiều điểm đường cũng khó như vậy vì những cái lý do khác nhau, về mật độ phương tiện, vì những cái hạ tầng đang tiếp tục đầu tư hoàn thiện, rồi cả vì một phần là chúng ta chưa thật là nắn nót trong cái việc đi lại nữa. Chúng tôi chia sẻ khó khăn với các bạn đang đối mặt ở khu vực đường Lương Thế Vinh. Có bạn than phiền là bạn loay hoay ở đây độ gần nửa tiếng đồng hồ rồi, không biết là khó khăn như thế nào đến mức độ thế này. Bạn báo sớm dùng cho VOV Giao thông nhá, đừng để đến 30 phút rồi mới báo tin. Bởi vì bạn hình dung là khi mà thông tin được cập nhật trên VOV Giao thông, các lực lượng chức năng cũng sẽ nắm được ngay và có những cái phương án để tháo gỡ. Không trực tiếp ngay tại nút này thì ở những nút kế cận để chúng ta cùng giải phóng luồng phương tiện và tìm ra những cái lý do xử lý ùn tắc. Đường Lương Thế Vinh giao thông đang khó khăn. Có bạn nào có những cảm nhận khác, quan sát khác và phát hiện ra những lý do tình trạng ùn tắc ở đường Lương Thế Vinh không? Xin mời bạn chia sẻ với chương trình để chúng ta cũng cung cấp những dữ liệu rõ hơn, cụ thể hơn nữa cho lực lượng chức năng tiếp cận xử lý. Ở đường Nguyễn Văn Cừ qua số nhà 100 thì có ô tô gặp sự cố cản trở hướng đi cầu Trương Dương. Những thông tin gần đây đã được cập nhật như nút Bạch Mai Lê Thanh Nghị đang ùn hướng đi Phố Huế, ngã tư Nguyễn Chí Thanh, đi La Thành giao thông cũng đang khó khăn, đường Long Biên Xuân Quan hướng lên cầu Trương Dương đi chậm. Đường Yên Phụ hướng đi cầu Trương Dương ngày hôm nay đông hơn hẳn so với mọi ngày, thính giả cảm nhận như vậy. Không rõ là có cái phân luồng nào mới hay là có những cái lý do, những cái yếu tố mới xuất hiện hay không. Đường trên cao Vành Đai 3 hướng đi Pháp Vân thì đang đông từ đoạn Linh Đàm. Các vụ va chạm giao thông trên những cái tuyến cao tốc quốc lộ như thế nào rồi? Tuyến Hà Nội Bắc Giang, tuyến quốc lộ 18, rồi trên tuyến đại lộ Thăng Long qua đoạn bảo tàng lịch sử quân sự. Chúng tôi rất mong sẽ nhận được thêm thông tin từ các bạn liên quan những vị trí này.

0: Hòa Phát làm mát ngôi nhà. Tôn Hòa Phát xua tan mưa bão. Tôn Hòa Phát thách thức khí hậu biển. Từ nhà sản xuất thép thị phần số 1 Việt Nam, Tôn Hòa Phát sắc màu bền lâu, công nghệ châu Âu, chất lượng hàng đầu.
1: Giữa Đông Bắc, thành phố Hồ Chí Minh, A&K Tower tọa lạc tại mặt tiền đường An Phú 17, dễ dàng tiếp cận DT743 và các tuyến giao thông, khu đô thị, các khu công nghiệp. A&K Tower đang áp dụng ưu đãi nhẹ gắn tài chính với chính sách 30, không lo vốn ban đầu khi ký hợp đồng mua bán, không trả gốc lên đến 36 tháng, không trả lãi lên đến 24 tháng. Ba có hỗ trợ tiền thuê nhà, ưu đãi thanh toán nhanh lên đến 14,25%. Thanh toán siêu giãn chỉ 1% một tháng. A&K Tower, giải pháp nhà ở thực được phát triển bởi OBC Holdings.
2: Hey, tính đưa bố đi chụp CT mạch vành để kiểm tra sức khỏe cho bố, mà em đang băn khoăn không biết nên chọn bệnh viện nào anh ạ.
3: Mình đưa bố đến bệnh viện quốc tế Thăng Long Lạc Việt số 9 Phan Chu Trinh đi em.
2: Bệnh viện quốc tế Thăng Long Lạc Việt hả anh?
3: Đúng rồi, quốc tế Thăng Long Lạc Việt là bệnh viện tư nhân đầu tiên tại miền Bắc, trang bị hệ thống CT phổ 7500 do chính nhà sản xuất Philips xác nhận đấy. Hệ thống CT phổ Philips Spectral CT 7500 có thể thu nhận dữ liệu vùng ngực và vùng đầu trong thời gian dưới 1 giây, vùng thân trên trong thời gian dưới 2 giây, hỗ trợ bác sĩ thu nhận thêm thông tin hình ảnh phục vụ chẩn đoán.
2: Ui, hiện đại thế cơ á?
3: Chưa hết đâu. Bệnh viện sở hữu công nghệ cao này còn kết hợp với đội ngũ chuyên gia đầu ngành về ung biếu, tim mạch, đột quỵ nữa, nên em cứ yên tâm đi.
2: Wow.
3: Mà đang có chương trình ưu đãi 30% khi đăng ký trước 30 tháng 12 đấy. Mình gọi đặt lịch để đưa bố đi em nhé.
2: Ok chồng yêu, để em gọi liền.
3: Bệnh viện quốc tế Thăng Long Lạc Việt, số 9 Phan Chu Trinh, cửa Nam Hà Nội. Hotline 1900 633 119.
4: Chúng ta có một thông tin về lưu ý về khu vực nút giao đèn đỏ Văn Khê, Hoàng Trình Thanh. Thính giả báo là có một chiếc đèn hướng từ Thanh Hà về Quang Trung bị loạn nhịp cách đây nửa tháng rồi mà chưa thấy sửa. Việc lưu thông của người dân gặp khó khăn, không biết là tín hiệu đèn thế nào để mà chấp hành. Thính giả cũng báo tin qua VUV Giao thông để mong lực lượng chức năng sớm kiểm tra, sửa chữa. Đây là cụm đèn nút giao Văn Khê, Hoàng Trình Thanh. Có một đèn tín hiệu từ Thanh Hà về Quang Trung bị loạn nhịp từ khoảng nửa tháng nay. Xin cảm ơn bạn, chúng tôi ghi nhận thông tin và xin chuyển thông tin đến đơn vị quản lý đèn tín hiệu giao thông của thành phố để sớm có biện pháp kiểm tra khắc phục. Ở trên những tuyến giao thông khác, hình ảnh camera đưa tín hiệu về phòng thu lúc này, nhìn chung là mật độ phương tiện thời điểm 8 giờ 13 phút, mật độ vẫn còn cao trên các hướng như là đường Giải Phóng đi về trung tâm, rồi khu vực trục đường Trần Phú Nguyễn Trãi, đường Tây Sơn, đường Nguyễn Lương Bằng, hoặc khu vực phía các cầu vượt sông Hồng và trung tâm, nhất là cầu Trương Dương, cầu Vĩnh Tuy. Tuy nhiên, cũng đang trong trạng thái ổn định thôi. Sáng nay thì các bạn di chuyển ra khỏi thành phố qua cầu vượt sông cũng có những khó khăn nhất định, như là cầu Thăng Long, rồi khu vực cầu Nhật Tân cũng khá là đông, cộng thêm với việc đang sửa chữa, đang xây dựng ở những cái hạng mục của bên kia cầu Thăng Long nữa, đang xây trạm cân, cho nên là cũng khó. Các bạn, chúng ta cũng nắm được các thông tin đầy đủ như vậy để có cái lộ trình sắp xếp phù hợp nếu như thường xuyên đi qua những cung đường đó. Và ngoài ra, nếu có những sự cố xảy ra trên đường, xe hỏng, rồi va chạm giao thông hay những cái cảnh báo, các bạn cũng vui lòng chia sẻ với VOV Giao thông. Bây giờ thì chúng tôi xin được chuyển qua một thông tin khác. Đó là thông tin về việc Sơn La quyết tâm xóa hoàn toàn vùng trắng sóng di động trước ngày 31 tháng 12 năm nay. Thưa quý vị và các bạn, với địa hình miền núi phức tạp, dân cư phân bổ không đồng đều, việc phát triển hạ tầng viễn thông tại Sơn La còn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là tại các khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới. Tình trạng chưa có sóng di động hoặc chất lượng kết nối chưa đảm bảo đã ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận thông tin, sử dụng dịch vụ số của người dân, đồng thời đặt ra yêu cầu cấp thiết về đầu tư hoàn thiện hạ tầng viễn thông. Trước thực tế đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La ban hành kế hoạch số 235 xác định mục tiêu tập trung nguồn lực xóa các vùng trắng sóng, lõm sóng băng rộng di động, ưu tiên những địa bàn còn nhiều khó khăn về hạ tầng số. Theo kế hoạch, tỉnh phấn đấu trước ngày 31 tháng 12 năm nay sẽ hoàn thành phủ sóng thông tin di động 4G tại 32 bản trắng sóng và xóa lõm sóng băng rộng di động tại 23 bản. Đây là nhiệm vụ quan trọng nhằm từng bước thu hẹp khoảng cách số giữa các khu vực, bảo đảm người dân được tiếp cận dịch vụ viễn thông với chất lượng ngày càng tốt hơn, việc phủ sóng 4G tại các địa bàn khó khăn sẽ giúp người dân dễ dàng tiếp cận dịch vụ công trực tuyến, học tập và phát triển kinh tế, góp phần thu hẹp khoảng cách số và đảm bảo an ninh quốc phòng vùng biên giới.
5: Ống thép Hòa Phát à? Hoa kẽm sáng bóng, đầu ống gọn gàng, uốn góc kỹ càng, đúng hàng Hòa Phát.
6: Ôi, điều gì làm cho bác tâm đắc thế?
5: Cứ ngắm cái mái nhà làm bằng ống thép Hòa Phát, tôi lại thấy ưng ý quá chứ ạ.
6: Đúng là bác có lựa chọn thật thông thái. Ống thép Hòa Phát trọng lượng chuẩn xác, chất lượng vượt trội, được lựa chọn sử dụng cho các siêu dự án, siêu công trình thì chủ nhà không có gì phải lăn tăn rồi. Tiền nào của nấy, chúng ta cứ ống thép Hòa Phát mà sử dụng thôi.
7: Ống thép Hòa Phát, trọng lượng đủ đầy, dựng xây vững chắc. Ống thép Hòa Phát, sự lựa chọn hàng đầu của mọi gia đình và nhà thầu.
8: Người ta đến Quy Nhơn vì biển, nhưng bạn có biết điều khiến người ta nhớ mãi lại bắt đầu từ đất. Đất nậu qua lửa, hóa sắc gạch nung qua bàn tay tài hoa thành những tháp Chăm biểu tượng. Qua trăm năm nắng gió vẫn đỏ một niềm kiêu hãnh, và hôm nay mạch nguồn ấy được kể tiếp bằng dáng hình tòa tháp biểu tượng mới của Quy Nhơn, Quy Terra. Trên quỹ đất vàng quý hiếm mặt biển ngay quảng trường trung tâm Quy Nhơn, Quy Terra chắc lọc cảm hứng Chamba Terracotta vào ngôn ngữ kiến trúc đương đại. Bên trong Quy Terra, từng không gian của căn hộ du lịch kết hợp thương mại dịch vụ được chăm chút kỹ càng để bất kỳ ai từ phương xa khi đến Quy Nhơn không chỉ tận hưởng một kỳ nghỉ dưỡng chuẩn quốc tế mà còn hòa mình tinh thần đất Việt cùng niềm tự hào với công trình bản địa. Đặc biệt, sánh bên khách sạn Courtyard by Marriott giúp Quy Terra kiến tạo nên tháp đôi biểu tượng. Một bên mang chuẩn mực toàn cầu, một bên kể niềm kiêu hãnh của vùng đất nẫu. Quy Terra, hòn đất nẫu, dáng hình biểu tượng bên biển.
4: Ở đoạn dốc phía bắc cầu Thăng Long có một xe ô tô gặp sự cố, mật độ cao, các phương tiện di chuyển khó khăn hướng đi vào trung tâm thành phố. Một thính giả vừa báo tin tới chương trình, cảm ơn bạn. Một xe ô tô hỏng ở đoạn dốc phía bắc cầu Thăng Long hướng đi vào trung tâm và đang gây cản trở trên hướng đi này. Còn hướng đi ra khỏi thành phố thì chúng ta đi chậm do ảnh hưởng của việc thi công của đầu cầu bên kia. Đường Lương Thế Vinh, đường Lương Thế Vinh thế nào rồi các bạn? Vụ không có sự cố gì cả, thế nhưng mà ùn cũng đã nhiều phút đồng hồ trong buổi sáng nay, nhiều chục phút đồng hồ. Chúng tôi chưa rõ thông tin về tình trạng đường Lương Thế Vinh mới nhất ra sao và có lý do gì dẫn đến những sự khó khăn đột biến như vậy. Xin mời các bạn chia sẻ thêm. Còn vụ va chạm 4 xe ô tô trên tuyến Hà Nội Bắc Giang đoạn cách cầu Bồ Sơn khoảng 500m. Tin mới nhất, thính giả cho biết là va chạm vẫn chưa được giải quyết, giao thông vẫn còn ùn dài, di chuyển khó khăn hướng về Hà Nội. Thậm chí trước đó có bạn cho biết là từ vụ việc này dẫn đến ùn vào cả quốc lộ 18 đoạn đầu nối ra cao tốc. Như vậy giao thông cũng đang gia tăng những sự khó khăn và vụ việc chậm được giải quyết cho nên là khó khăn liên hoàn ra cả phía sau. Va chạm trên quốc lộ 18 thì sao? 3 xe ô tô va chạm được giải quyết chưa? Chúng tôi vẫn đang tiếp tục mong chờ những cái thông tin mới. Thế còn vụ ở cả tuyến Hà Nội Bắc Giang cách cầu Bồ Sơn khoảng 500m và đang tiếp tục gây ùn xe hướng về thành phố Hà Nội. Hiện nay thì có một đoàn xe ưu tiên từ đường Nguyễn Chí Thanh đi về đường Liễu Giai và các phương tiện được phân luồng cục bộ tại đây. Các bạn chúng ta cũng hết sức chấp hành và tuân thủ những cái tín hiệu về nhường đường cho xe ưu tiên. Xin được cảm ơn các bạn với những thông tin cập nhật.
3: Từ mùng 8 đến 11 tháng 10 năm 2026, Hà Nội Gift Show 2026 trở lại Hà Nội với quy mô 500 gian hàng, quy tụ những sản phẩm quà tặng và thủ công mỹ nghệ đặc sắc từ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trong nước và quốc tế. Mây tre Phú Vinh, gốm Bát Tràng, sơn mài Hạ Thái, dát vàng, thêu ren, đồ gỗ mỹ nghệ cùng hàng nghìn sản phẩm quà tặng, trang trí và thủ công độc đáo. Đây là nơi bạn có thể tìm một món quà đặc biệt, chọn một sản phẩm đẹp cho không gian sống, gặp gỡ nghệ nhân và khám phá câu chuyện phía sau mỗi sản phẩm. Không chỉ là một hội chợ, Hà Nội Gift Show 2026 là dịp để người Hà Nội và du khách nhìn thấy một Hà Nội rất khác. Một Hà Nội được tạo nên từ những làng nghề, bàn tay và tinh hoa được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Mùng 8 đến 11 tháng 10 năm 2026, Cung triển lãm kiến trúc quy hoạch xây dựng quốc gia, số 1 Đỗ Đức Dục, phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Hà Nội Gift Show 2026, đến để khám phá tinh hoa làng nghề Hà Nội, trải nghiệm và mang một phần giá trị Việt về nhà.

0: Superstar, sản phẩm của tập đoàn Ngọc Diệp.
1: Này anh gì ơi, 20 tháng 10 đã chọn được quà gì tặng chị em chưa?
2: Có quá trời, anh nghĩ mãi mà vẫn chưa biết mua gì để em ơi.
1: Ghé ngay Cỏ Mềm để chọn quà lành từ mỹ phẩm thiên nhiên, trao yêu thương tới người ấy nha. Đáp ứng mọi nhu cầu từ son thiên nhiên đến dầu gội, sữa tắm, chăm sóc da. Mỗi sách quà 20 tháng 10 của Cỏ Mềm còn miễn phí hộp quà, thiệp và ưu đãi mua 4 tặng 1 cực hấp dẫn.
2: Wow, hay quá, tới liền em ơi.
1: 20 tháng 10 cận kề lắm rồi, các anh hãy truy cập ngay website cỏmềm.vn hoặc tới hơn 100 cửa hàng Cỏ Mềm trên toàn quốc để chọn quà ưng ý tặng người mình thương nha.
3: Có một bạn đi qua khu vực nút giao Mạc Thái Tông Trung Kính và thấy là đèn cũng đang có hơi trục trặc một chút. Tức là, cái này cũng chưa chắc trục trặc các bạn ạ. Bạn nói là không hiển thị 8 giây đếm ngược, đèn xanh chuyển sang vàng rồi đỏ luôn. Và chỗ này đang có công trình thi công. Có lẽ là bạn phản ánh thông tin này tới chương trình cũng trong một cái mong muốn là sẽ có cái sự chủ động cho người tham gia giao thông để mà theo dõi đèn khi nào nó sắp chuyển pha, để có cái sự chuẩn bị kỹ lưỡng hơn và tập trung hơn nữa, phản ứng kịp thời hơn nữa chăng. Chúng tôi xin được ghi nhận thông tin của bạn và chuyển đến cơ quan chức năng. Thế cũng chia sẻ thêm cùng bạn và các thính giả là trên địa bàn thành phố Hà Nội của chúng ta trong thời gian vừa qua cũng đã có rất nhiều những cụm đèn để chúng ta ngày càng thông minh hóa đi rồi. Thế nhưng cũng có những cái cụm, nhất là ở khu vực ngoại thành, các bạn để ý nếu sẽ thấy là đèn thì nó chưa vận hành theo cái chế độ là 8 giây đếm ngược đâu, mà nó vẫn đang hiển thị đồng hồ hoặc thậm chí là chỉ có đèn xanh vàng đỏ thôi. Thì chúng ta cũng chia sẻ với thành phố trong cái quá trình mà thông minh hóa hệ thống đèn và điều khiển giao thông nói chung thì cũng từng bước một ưu tiên cho khu vực trung tâm, sau đó từng bước là chúng ta sẽ tiến hành dần dần. Và trong thời gian mà đèn chưa có 8 giây đếm ngược như vậy, các bạn dừng chờ những cụm đèn, chúng ta cũng tập trung chú ý quan sát nhé. Và để phản ứng kịp thời, tránh cái việc là khi dừng chờ đèn đỏ chúng ta lại sao nhãng, lại làm những cái việc khác, xem điện thoại hay là tranh thủ giải quyết gì đó, dẫn đến lại bị động khi đèn chuyển màu. Đại lộ Thăng Long hướng vào trung tâm va chạm giao thông hai xe ở chỗ gần cầu vượt Phú Đô. Chỗ này là gần, có lẽ chính là cái vụ va chạm ở chỗ đoạn qua bảo tàng lịch sử quân sự đây. Va chạm hai xe chưa được giải quyết và hướng đi vào trung tâm, các bạn cũng lưu ý thêm. Cảm ơn thính giả và những thông tin rất nhiệt tình và kịp thời chia sẻ dành cho giờ cao điểm. Sau đây mời các bạn đến với chuyên mục Chuyện Hôm Nay.
4: Chuyện Hôm Nay.
5: Chuyện Hôm Nay.

0: Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 9 tháng 10 tới, Hà Nội xén giải phân cách đường Ô Chợ Dừa để thêm làn xe, đồng thời trồng cây leo phủ xanh trụ cầu, hầm chui. Trên mặt đường, cây xanh được dành chỗ ở đâu? Mời quý vị nghe chuyện hôm nay của nhà báo Phạm Trung Tuyến với bình luận Một làn cho cây xanh.
1: Mùa hè năm 1988, thi vào cấp 3 xong, tôi định đạp xe về thì thấy bố tôi đứng đợi ở cổng trường. Đó là lần đầu tiên bố đón tôi. Ông đưa tôi ra một quán bia ở Ô Chợ Dừa, gọi đậu rán phòng với bia hơi, rồi bảo giờ anh đã là thanh niên rồi. Tự nhiên tôi nhớ đến ký ức đó sau 38 năm, bởi ở đúng Ô Chợ Dừa, thành phố đang phải làm một việc của người lớn, chọn lựa. Từ ngày 9 tháng 10, đoạn cuối đường Ô Chợ Dừa, sát nút Hoàng Cầu sẽ bị xén giải phân cách giữa để thành 3 làn xe mỗi chiều. Cây trên giải phân cách phải được rời đi. Con đường hơn 500 mét này khi thông xe cuối năm 2013 từng bị gọi là đường đắt nhất hành tinh vì mỗi mét tốn hơn 1 tỷ đồng. Giữa đường là một giải phân cách rộng, trồng nhiều cây và hoa. Phải nói cho công bằng, quyết định này có lý của nó. Từ khi đoạn vành đai 1 Hoàng Cầu Voi Phục thông xe kỹ thuật dịp 2 tháng 9, thì cuối đường Ô Chợ Dừa thành nút cổ chai. Cây phải được di chuyển để mở rộng đường, chứ không phải bị chặt. Mọi thứ đều đúng quy trình. Cũng trong mấy ngày ấy, Sở Xây dựng Hà Nội công bố thí điểm phủ xanh, dựng dàn cho cây leo quanh ba trụ trên đường sắt trên cao ở đường Nguyễn Trãi. Treo cây rủ xuống thành một hầm chui, làm dàn leo ở một cầu vượt và ba nhà chờ xe buýt, dự kiến sẽ xong vào dịp 10 tháng 10. Theo phương án ấy, cây xanh được coi là hạ tầng sinh thái cốt lõi. Tôi thích cụm từ ấy. Có điều đặt hai tin cạnh nhau, tôi thấy thành phố như có hai bàn tay. Tay này nhấc cây khỏi đất để lấy chỗ cho xe. Tay kia treo cây lên trụ bê tông, nơi xe không cần đến. Trong cuộc chia nhau từng mét đường, thì ô tô có làn, xe máy có làn, xe buýt có làn. Người đi bộ nếu có vỉa hè thì cũng có làn. Riêng cây xanh không có làn nào. Cây đứng trên phần đất còn thừa và bị nhấc đi khi phần đất ấy hết thừa. Hà Nội vào thu vẫn có những ngày nóng tới 38 độ. Ai từng dừng đèn đỏ giữa trưa đều biết. Một tán cây đủ khiến người ta chịu đứng yên sau vạch. Cây là cái mái che không lấy tiền của thành phố. Xe cộ vốn được đằng chân lân đằng đầu. Đường rộng bao nhiêu, xe lấp bấy nhiêu. Nhưng đường cần thì vẫn phải mở. Tôi chỉ mong màu xanh đừng mãi là thứ phải lùi bước trước tiên. Vậy phải làm gì? Tôi nghĩ chỉ cần một việc, nhưng làm đến nơi đến chốn, cho cây xanh một làn thật sự, tức là có chỗ đứng, có tên trong sổ sách. Mỗi cây đường phố nên có một mã số, một vị trí trên bản đồ công khai. Khi một dự án cần rời cây, danh sách phải được công bố, cây nào đi đâu, trồng lại ở chỗ nào. Một năm sau, báo lại cây còn sống hay đã chết, cây di chuyển mà không ai theo dõi, thì rất dễ thành cây biến mất. Đi kèm sổ sách là một nguyên tắc, lấy đi bao nhiêu bóng mát thì trả lại bấy nhiêu. Càng gần càng tốt, trong cùng dự án và cùng ngân sách. Làm đường đã phải tính tiền giải phóng mặt bằng, thì cũng phải tính cả tiền trả lại màu xanh. Tuyến vành đai 1 đang hoàn thiện, nên ở nơi được làm đầu tiên. Với cây bóng mát có mặt ngay từ bản vẽ, chứ không trồng vào phần đất còn thừa. Thành phố Melbourne của Úc từng gắn cho mỗi cây một mã số và một địa chỉ thư điện tử để người dân báo khi gãy cành sâu bệnh. Không ngờ, hàng nghìn người viết thư cho cây nhưng viết cho người quen, cảm ơn bóng mát, khen lá đẹp. Hóa ra, cái cây có tên thì người ta để ý đến nó, mà cái cây có địa chỉ thì sẽ không thể lặng lẽ biến mất. Khi ấy, mỗi người dân cũng thành người canh cây. Cây trước cửa bị chặt cành vì che biển hiệu, bị đổ nước sôi vào gốc vì rụng lá. Ta biết nó là cây nào.

0: của nhà báo Phạm Trung Tuyến nhan đề Một làn cho cây xanh.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Các bạn thân mến, và cũng về chuyện cây xanh của thành phố Hà Nội thì có một thông tin như thế này. Hà Nội dự kiến sẽ trồng cây leo quanh trụ đường sắt trên cao, chân cầu vượt, nhà chờ xe buýt và cây rủ dọc hầm chui, dọc bên hai bên thành các hầm chui để tăng mảng xanh đô thị. Sở Xây dựng mới đây đã giao các đơn vị liên quan rà soát lập phương án thiết kế và triển khai thí điểm tại 3 trụ đường sắt trên cao trên đường Nguyễn Trãi, trước tòa Royal City, hầm chui Lê Văn Lương Tố Hữu, cầu vượt Lê Văn Lương Láng Hạ và 3 nhà chờ xe buýt ở các tuyến phố trung tâm. Tại 3 trụ đường sắt trên đường Nguyễn Trãi thì chiều cao từ mặt đất đến đáy gối cầu là khoảng 5,3 m. Phương án dự kiến là sẽ lắp khung dàn thép ôm quanh thân trụ, không khoan đục vào kết cấu công trình. Dàn sẽ được đặt cách bề mặt bê tông khoảng một cái khoảng phù hợp để cây có thể sinh trưởng và thuận tiện kiểm tra trụ cầu. Cây sẽ được trồng ở chân trụ, dẫn leo lên dàn và phân bổ quanh các mặt trụ. Các bạn hình dung nó là những cái cây dây leo và sẽ ôm xung quanh trụ cầu. Và các đơn vị sẽ lựa chọn cây leo phát triển theo dàn, không dùng loại tự bám trực tiếp lên bề mặt bê tông. Phạm vi phủ xanh sẽ không vươn lên phần đỉnh trụ, dầm cầu hoặc là thiết bị kỹ thuật. Đồng thời cũng phải chừa một cái khoảng trống phục vụ kiểm tra bảo trì. Thế còn tại chân cầu vượt Lê Văn Lương Láng Hạ, khu vực nghiên cứu phủ xanh là cái phần tường chân cầu với khoảng 200 m² dàn leo. Hệ dàn dự kiến chia thành từng khoang phù hợp với kiến trúc công trình. Hầm Tố Hữu Lê Văn Lương thì chân cầu, chân tường nằm sát phần đường xe chạy và hệ thống thoát nước, không đủ không gian an toàn để đặt 4 cây. Phương án dự kiến ở đây là bố trí các chậu cây thành từng cụm, dọc mép trên thành hầm, phía dưới của lan can, chiều dài khoảng 300 m. Còn tại các nhà chờ xe buýt như Đại học Dược trên đường Lê Thánh Tông, nhà chờ gần Bệnh viện Sanh Pôn trên đường Trần Phú, phương án đặt bồn hoặc là chậu cây phía sau hai bên công trình, không chiếm lối đi của người đi xe buýt. Hiện nay thì thành phố Hà Nội của chúng ta có hàng trăm trụ đường sắt đô thị trên tuyến Cát Linh Hà Đông và Nhổn Ga Hà Nội, cùng với hệ thống trụ đường vành đai 2, vành đai 3 trên cao, nhiều cầu vượt và hàng trăm nhà chờ xe buýt. Tuy nhiên thì phần lớn công trình này chưa được trồng hoặc là đặt cây đặt hoa để tạo cảnh quan. Chúng ta thấy thời gian vừa qua có đường Khuất Duy Tiến đúng không ạ, chỗ Thanh Xuân thì vỉa hè hai bên đã có hoa rồi, rất là đẹp. Và năm hầm chui đã hoạt động, cho nên là những cái phương án này được kỳ vọng sẽ tạo ra những cái bức tường xanh, những cái chân cầu xanh, tăng thêm mảng xanh đô thị. Tuy nhiên như trong chuyện hôm nay các bạn vừa lắng nghe thì rất nhiều người mong muốn là sẽ có một làn cho cây xanh. Chúng ta biết ơn cây xanh vì đã cho chúng ta rất nhiều những cái điều tốt đẹp, cho thành phố một cái sự dịu dàng trong những ngày nắng nóng, cho chúng ta giảm bớt những cái sự khô nóng của đô thị, bụi bặm của đô thị và rất nhiều những cái giá trị khác nữa. Cho nên một làn cho cây xanh là điều mà rất nhiều người mong chờ. Ở khu vực giao thông phía Nội Bài Lào Cai, đoạn cầu Sông Lô thì vụ va chạm đã được lực lượng chức năng tiếp cận giải quyết. Hiện nay giao thông còn ùn, di chuyển khó hướng đi Lào Cai. Đường Lương Thế Vinh qua số nhà 182 hướng đi đường Tố Hữu có xe ô tô gặp sự cố giữa đường. Thính giả đã phát hiện giúp chúng ta có một xe ô tô gặp sự cố giữa đường Lương Thế Vinh qua số nhà 182. Và đây có thể là lý do chính dẫn đến những khó khăn gia tăng như các bạn thấy sáng nay trên đường Lương Thế Vinh. Đường Đỗ Mười từ Pháp Vân đi Giải Phóng, bên cây xanh đang cắt tỉa cành cây. Và cũng nhờ thông tin, nhờ VOV báo tin tới các chủ phương tiện, khu vực đường Đỗ Mười từ Pháp Vân đi về đường Giải Phóng đang cắt tỉa cây xanh. Đại lộ Thăng Long hướng vào trung tâm, va chạm hai xe chỗ gần cầu vượt Phú Đô, gần bảo tàng lịch sử quân sự hướng vào trung tâm cũng đang bị ảnh hưởng. Đường 5 đoạn gần ngã tư Thạch Bàn có xe tải bị xô kiện gạch hướng đi Hà Nội, chú ý. Có thể hình dung là chở gạch nhưng mà bị lệch nghiêng sang một bên đúng không bạn, và tiềm ẩn nguy cơ là có thể bị rơi xuống đường đúng không ạ? Nếu như chúng tôi hiểu chưa đúng ý bạn là xin bạn là có thể mô tả chi tiết hơn nữa nếu có điều kiện. Vành đai 2 xuống ngã tư Sở thì bây giờ đã thông thoáng rồi, tin vui đến từ vành đai 2 xuống ngã tư Sở.

0: Viên ngầm ho bổ phế bảo thanh là sản phẩm truyền thống của dược phẩm Hoa Linh với sự kết hợp của các dược liệu quý trên nền tảng triết lý y dược phương Đông. Viên ngầm bảo thanh mang tới tác dụng toàn diện, không chỉ phát huy tác dụng tại chỗ giúp làm dịu họng, giảm ho, hóa đờm mà còn bổ phế, góp phần nâng cao sức khỏe hô hấp, giảm cơn ho tái phát. Bảo thanh có dạng viên ngầm không đường, thích hợp cho người kiêng đường.
1: Bảo thanh bổ phế trừ ho, hóa đờm khỏe phổi, tốt cho cả nhà. Thuốc có cả dạng siro và viên ngầm tiên dụng.
0: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Cả nhà mỗi người một nhu cầu, muốn kết nối nhanh, mạnh, mượt mà.
3: Tôi dùng Internet Wi-Fi VNPT. Internet Wi-Fi thế hệ mới, siêu tốc độ XGS-PON tới 10 Gbps, đáp ứng mọi nhu cầu kết nối của cả gia đình.
2: Nhà nhiều không gian, muốn Wi-Fi, ở đâu cũng mạnh.
4: Đã có Internet Wi-Fi VNPT, trang bị Wi-Fi Mesh phủ sóng khắp nhà, kết nối ổn định, mượt mà mọi góc nhà.
2: Muốn an tâm cho gia đình, ngay cả khi vắng nhà.
3: Internet Wi-Fi VNPT, trang bị camera AI, dễ dàng.

0: đến 15 tháng 11, đăng ký, gia hạn, nâng cấp gói cước Internet VNPT có cơ hội trúng xe máy điện VinFast, điện thoại Samsung cùng nhiều giải thưởng hấp dẫn, tổng giá trị hơn 1,6 tỷ đồng.
1: Đăng ký gọi 1800 1166 hoặc truy cập digishop.vnpt.vn. Internet Wi-Fi VNPT, siêu tốc độ, siêu ưu đãi.
2: Trong vài phút trở lại đây, tạm thời chưa có thêm những thông tin mới ở các tuyến đường khác. Chúng ta vẫn đang ghi nhận cùng nhau là đường 5 đoạn gần ngã tư Thành Bàn có một cái xe tải chở gạch bị xô lệch kiện hàng. Ở đường Lương Thế Vinh, số nhà 182 hướng đi đường Tố Hữu có xe ô tô hỏng giữa đường và khó khăn như các bạn đang thấy. Bây giờ mức độ khó khăn như thế nào rồi? Chúng tôi đang cần thêm cập nhật mới thông tin này. Va chạm hai xe trên tuyến Nội Bài Lào Cai gần cầu Sông Lô, lực lượng chức năng đang giải quyết. Giao thông thì vẫn khó hướng đi Lào Cai. Đường Đỗ Mười từ Pháp Vân đi về khu vực đường Giải Phóng đang cắt tỉa cây. Bên cây xanh đang tiến hành cắt tỉa cành cây. Đại lộ Thăng Long vẫn còn va chạm hai xe chỗ cầu vượt Phú Đô hướng vào trung tâm. Thông tin về đèn đỏ tại nút giao Mạc Thái Tông Trung Kính, thính giả kiến nghị là nếu được thì bố trí 8 giây đếm ngược như các cụm đèn khác. Hiện cụm này thì chưa có dây đếm ngược, 8 giây đếm ngược. Đèn xanh thì chuyển sang vàng rồi sang đỏ. Thính giả cũng hơi bị động trong chấp hành. Chỗ này đang có công trình thi công. Khu vực giao thông phía cao tốc Hà Nội Bắc Giang cách cầu Bồ Sơn khoảng 500m. Vụ va chạm giao thông vẫn chưa được giải quyết xong và vẫn đang ùn khó khăn hướng về trung tâm thành phố Hà Nội. Xe ô tô gặp sự cố ở chỗ dốc cầu Thăng Long phía Bắc Thăng Long, khó khăn hướng đi vào trung tâm.
3: Chỉ có 79k, bạn nghĩ mình có thể kết nối thả ga cho cả tháng?
4: Không thể đâu, 79k thì sao đủ data?
5: Chịu thôi, 79k, còn chưa kịp nói xong câu chuyện với đứa cốt nữa.
3: Khó tin nhỉ, nhưng với SIM iTel, mua SIM mới, hơi hết ga, cùng gói cước May 79, bạn hoàn toàn có thể.
6: iTel, May 79, thật á?
3: Thật, nhưng đặc biệt, đang có chương trình ưu đãi tặng thêm data và phút gọi cho 3 chu kỳ đầu, dành riêng cho gói cước đấy. Mỗi ngày cơ bản 3GB, nay được thêm 1GB mỗi ngày nhá.
5: Ưu đãi cả phút gọi luôn.
3: Tặng tới 25 phút một tháng mà.
6: Wow, mà giá vẫn chỉ 79k.
3: Chính xác. Và khuyến mại có hạn chỉ đến hết tháng 11 thôi. Mua SIM mới iTel kèm gói cước May 79 ngay thôi. Yeah! Truy cập ứng dụng My iTel, website itel.vn, TikTok Shop hoặc các điểm bán hàng trực tiếp để mua ngay.
7: Ủa, ai réo gọi đó? Là kỷ niệm 30 năm Honda tung quà cực đã. Chốt vi sinh, nít hay update, quà tặng lên tới 1 triệu đồng. Thẻ điện thoại, tai nghe, phí mua sắm phụ kiện, thích gì chọn ấy. Còn EQNR trả góp 0% nhẹ tên, hoặc nhận combo quà tặng 3 triệu đồng cực đỉnh. Thêm nhiều ưu đãi với lãi suất hấp dẫn cho các dòng xe khác. Muốn lên đời thì Honda có luôn thu cũ đổi mới cực hơi. Từ 1 tháng 9 đến 31 tháng 10, cùng nâng ga, quà bao la.
8: Hai chà chà, sao lại đứng thơ thẩn dưới tầng hầm ngắm nghía thế này?
9: Ông Thắng, sao lại ở đây?
8: Ôi, sếp cử tôi qua để tham khảo. Nghe nói tầng hầm công trình này đang dùng sơn epoxy hệ nước của thương hiệu sơn Đại Bàng đấy à ông?
9: Đúng rồi, ưng lắm ông ạ. Sơn epoxy hệ nước của sơn Đại Bàng, bóng đẹp, dùng để sơn tầng hầm, các chung cư hoặc sàn nhà máy như bên ông đang đi tìm thì nhất rồi. Chất lượng hàng đầu, không mùi, không ảnh hưởng sức khỏe.
8: Này, tôi nghe nói bên sơn Đại Bàng còn có dòng sản phẩm khác như sơn epoxy, sơn ankit, sơn PU, sơn acrylic trên sắt mạ kẽm, Z-Pen cũng tốt lắm.
9: Chuyện sơn Đại Bàng lịch sử 50 năm gắn liền với nhiều công trình lớn của đất nước, là hàng Việt Nam chất lượng cao trong nhiều năm liền, thương hiệu được các nhà thầu lớn Việt Nam và nước ngoài tin dùng đấy.
8: Ôi thế thì chuyện thôi.
10: Sơn Đại Bàng khẳng định chất lượng vàng.
2: Thông tin mới về khu vực đường Cổ Linh, qua ngõ 63 đường Cổ Linh có một xe ô tô bị nổ lốp và chưa có cảnh báo. Chúng ta đi qua đường Cổ Linh chú ý thông tin này. Đoạn ngay qua ngõ 63 có một xe ô tô bị nổ lốp. Ở ngã tư Láng Hạ, giao cắt với phố Thái Hà có nhiều đá sỏi bị rơi. Chúng ta lái xe qua cũng chú ý đi chậm lại để phòng những trường hợp bị bắn đá sỏi vào chính phương tiện của mình hoặc là xe bên cạnh. Rồi người đi xe máy có thể bị lạng tay lái khi đi qua. Đây là khu vực Láng Hạ, Thái Hà, ngã tư này. Sáng nay cũng có bạn đề cập rồi, một cái xe nào đó chở vật liệu và đã làm rơi vãi trong quá trình chuyên chở, nhiều đá sỏi rơi vãi ra đường, đến giờ chưa được thu dọn. Khu vực cầu Phù Đồng đang ùn dài, di chuyển khó khăn hướng đi Bắc Ninh. Thông tin mới cập nhật, cầu Phù Đồng ùn dài, khó hướng đi Bắc Ninh. Trong khi đó thì tuyến Hà Nội Bắc Giang qua cầu Bồ Sơn khoảng 500m

0: 22 giờ lắp đặt thiết bị và thử tải ở nhịp N3. 22 giờ sẽ phân làn đảm bảo giao thông trên cao tốc hướng Hà Nội đi Cầu Rẽ, lắp đặt thiết bị và tiến hành thử tải. 2 giờ sáng ngày 9 tháng 6 dự kiến kết thúc thử tải. Các phương tiện qua đây chú ý tuân thủ hướng dẫn phân luồng của lực lượng chức năng tại vị trí thi công.
1: Sở hữu vị trí kim cương đối diện quảng trường Võ Nguyên Giáp và liên kề trụ sở hành chính tỉnh cùng các sở ban ngành của Thái Nguyên, Central Square Thái Nguyên là một biểu tượng mới của mô hình bất động sản phố đi bộ quảng trường trung tâm, dòng tài sản vô cùng quý hiếm với khả năng sinh lời bền vững và tiềm năng tăng giá vượt trội. Bộ sưu tập giới hạn 174 căn shop house được may đo tỉ mỉ, không gian trình diễn 3D mapping kết hợp nhạc nước hiện đại trở thành điểm hẹn giải trí lễ hội sôi động bậc nhất tại lõi trung tâm Thái Nguyên sẽ chính thức đi vào hoạt động từ ngày 31 tháng 10 2026. Central Square Thái Nguyên mang đến nhiều chính sách ưu đãi hấp dẫn, chiết khấu lên tới 11%, hỗ trợ lãi suất 0% lên tới 18 tháng, thanh toán 50% để nhận nhà. Central Square Thái Nguyên, dấu ấn kiểu hãnh, biểu tượng trường tồn, một sản phẩm tâm huyết của chủ đầu tư Taseco Land.
2: Với hơn 46% nguyên liệu chọn lọc từ trứng tươi cùng bơ sữa cao cấp nhập khẩu châu Âu cho từng miếng bánh thơm ngon vừa vặn, sản phẩm đang được phân phối tại các cửa hàng và siêu thị trên toàn quốc. Festa bún mềm, mềm mịn như mây, thử ngay! Một sản phẩm của Richie Group, doanh nghiệp đạt thương hiệu quốc gia 2026. Festa
3: bún mềm. Giữa tầng không khoáng đạt, nơi đất trời ôm trọn núi rừng Tây Bắc, có một thủ phủ nghỉ dưỡng mang tên Ivory Villas and Resorts. Tại chính nơi ấy, bộ sưu tập đắt giá nhất dự án Ivory Villas and Resorts Thiên Không Thủy Ấn chính thức ra mắt. Tọa lạc ngay mặt tiền quốc lộ 6, nơi tứ linh phong thủy sinh vượng khí, sở hữu hệ sinh thái đẳng cấp, 4 hồ cảnh quan, một dòng suối thơ mộng, công viên nước trong nhà và ngoài trời, zip line trên mặt nước, bể bơi vô cực trên không, pháp lý lâu dài, tiến độ vượt bậc, tiên phong định vị Infinity View, view vô cực độc bản từ cao độ 200m. Ivory Villas and Resorts dưỡng tâm bên hồ nước, phiêu lãng dưới tầng mây. Một sản phẩm của tập đoàn Việt Mỹ, đơn vị quản lý kinh doanh AHS Property, liên hệ 0352 236 034.
0: Các bạn thân mến, cùng với việc phát triển các tuyến đường bộ, các tuyến đường vành đai, thì thành phố Hà Nội cũng đang có rất nhiều những quy hoạch và dự án để phát triển hệ thống các tuyến đường sắt đô thị của chúng ta. Và cùng với đó là cái việc từng bước chuyển giao làm chủ các công nghệ về đường sắt. Tập đoàn đường sắt của Pháp sẽ cung cấp 83 đoàn tàu và chuyển giao công nghệ để Vingroup lắp ráp 117 đoàn tàu phục vụ cho 5 tuyến metro của Hà Nội trong thời gian tới. Theo hợp đồng vừa được ký ngày hôm qua, thì 83 đoàn tàu đầu tiên sẽ được Alstom sản xuất tại cơ sở của Pháp, và tập đoàn này cũng chuyển giao công nghệ cung cấp linh kiện quan trọng để Vingroup lắp ráp 117 đoàn tàu còn lại cho Việt Nam. Toàn bộ đoàn tàu Metropolis do tập đoàn Pháp cung cấp cho các tuyến metro ở Hà Nội là loại 5 toa thế hệ mới. Thân tàu được chế tạo bằng hợp kim nhôm, giúp giảm tải trọng trục, tiết kiệm được năng lượng và hạn chế hao mòn đường ray. Tàu được vận hành tự động hoàn toàn không người lái và đạt cấp độ tự động hóa cao nhất. Đó là một số thông tin liên quan đến những cái bước chuyển giao công nghệ cũng như là việc đầu tư cho hệ thống hạ tầng đường sắt đô thị của thành phố Hà Nội trong thời gian sắp tới. Đường Nguyễn Hoàng Tôn đi ra đường Võ Chí Công, giao thông đang ùn dài. Một thính giả vừa mới gửi thông tin tới chúng tôi. Đường Nguyễn Hoàng Tôn ra đường Võ Chí Công hiện nay mật độ vẫn còn cao và giao thông vẫn đang còn ùn rất dài. Xin chia sẻ khó khăn cùng các bạn.
4: Mỗi thế kỷ đều có một trung tâm định hình tương lai của một thành phố. Hôm nay, khi thành phố Hồ Chí Minh vươn mình ra đại dương, một trung tâm mới đang bừng tỉnh, Vịnh Tiên Vinhome Green Paradise Cần Giờ, cách Bến Thành chỉ 13 phút qua tuyến đường sắt cao tốc hiện đại đẳng cấp, nơi rừng xanh ôm lấy biển sâu và đại hồ, nơi cộng đồng cư dân tinh hoa toàn cầu hội tụ sống nhịp tương lai, nơi những trải nghiệm đỉnh cao, những sự kiện lễ hội đình đám, bộ đôi sân gốp đẳng cấp thế giới và vũ trụ giải trí Win Wonder 122 hectare biến mỗi ngày thành một kỳ nghỉ vô tận. Vịnh Tiên dẫn dắt nhịp sống của tương lai, mở ra chương phát triển tiếp theo của thành phố. Vịnh Tiên Vinhome Green Paradise Cần Giờ, trái tim kinh tế, văn hóa, giải trí mới của thành phố Hồ Chí Minh. tâm điểm sống

0: bừng sáng châu Á.
1: Em chào sếp ạ.
2: Chú vừa về đấy à?
1: Dạ.
2: Dự án xây dựng mới chú làm đến đâu rồi?
1: Dạ báo cáo sếp, việc hệ trọng nhất là lựa chọn nhà cung cấp thép xây dựng và ống thép. Em đã nghiên cứu rất kỹ và lựa chọn được rồi sếp ạ.
2: Thế thì quá tốt. Đối tác nào thế?
3: Dạ tập đoàn thép Việt Đức ở ngay Vĩnh Phúc, chỉ cách Hà Nội 30 km thôi sếp ạ. Là đơn vị sản xuất thép xây dựng và ống thép các loại đạt tiêu chuẩn Anh, Mỹ, Nhật Bản. Toàn sản phẩm mình đang cần đấy sếp ạ.
2: Thế thương hiệu và giá cả ra sao?
3: Sếp yên tâm, thép Việt Đức đã tham gia rất nhiều các dự án lớn trọng điểm của quốc gia. Giá cả hợp lý, dịch vụ hoàn hảo và luôn là lựa chọn hàng đầu của các chủ đầu tư trong và ngoài nước sếp ạ.
1: Mà sếp biết không, thép Việt Đức là đơn vị anh hùng lao động thời kỳ đổi mới đấy sếp ạ.
2: Thế thì còn chần chờ gì nữa, có thép Việt Đức là có thành công.
4: Thép Việt Đức luôn khẳng định là nhà tiên phong trong lĩnh vực sản xuất, cung ứng thép xây dựng, thép ống công nghiệp với công suất 1.300.000 tấn một năm, cam kết cung cấp cho khách hàng những sản phẩm chất lượng cao, dịch vụ hoàn hảo. Thông tin chi tiết xem tại website thépvietduc.com.vn.
5: Thép Việt Đức, đẳng cấp châu Âu.
6: Đã có thêm những thông tin liên quan đến diễn biến các vụ va chạm giao thông trên các tuyến cao tốc. Khu vực cầu Bồ Sơn trên tuyến Hà Nội Bắc Giang, vụ va chạm giao thông đã được giải quyết xong rồi. Một thính giả vừa mới báo tin với chương trình như vậy. Vụ va chạm ở chỗ gần cầu Bồ Sơn trên tuyến Hà Nội Bắc Giang đã được giải quyết xong rồi. Ở phía sau có thể còn ùn một chút, các bạn cũng cố gắng bình tĩnh kiên nhẫn, tuần tự di chuyển. Mấu chốt là hiện trường của vụ va chạm đã được giải quyết. Còn trên tuyến đại lộ Thăng Long đoạn qua bảo tàng lịch sử quân sự hướng vào trung tâm, va chạm hai xe nằm ở làn 1, không có cảnh báo từ xa, nên mọi người chủ động chuyển làn từ xa. Bạn có nhắn tới các lái xe như vậy thông qua VOV Giao thông. Va chạm trên tuyến đại lộ Thăng Long, đoạn có bảo tàng lịch sử quân sự hướng về trung tâm và xảy ra ở làn số 1 các bạn nhé. Làn số 1 và không có cảnh báo từ xa đâu, cho nên chúng ta chủ động chuyển làn, nắn làn, nhớ là bật đầy đủ tín hiệu, báo cho xe sau biết khi bạn chuyển làn, đảm bảo an toàn và thông suốt về giao thông. Còn ở đường tỉnh 315D, đoạn km số 37, xã Văn Lang, Phú Thọ, thính giả phản ánh là người dân phơi tóc chiếm mất 1/2 làn đường, giao thông bị ảnh hưởng. Dịp này là dịp mà bà con miền Bắc cũng bắt đầu thu hoạch vụ lúa mùa và có tình trạng là phơi tóc ở trên đường chiếm mất 1/2 làn đường, đường tỉnh 315D, km số 37, xã Văn Lang, Phú Thọ. Bên cạnh việc cảnh báo thính giả, chúng tôi cũng rất mong chính quyền địa phương có những sự tuyên truyền nhắc nhở để bà con biết và chấp hành những quy định để tránh ảnh hưởng đến giao thông đường bộ.
7: Vinhomes Global Gate Hạ Long, kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, một trong những thành phố đáng sống hàng đầu châu Á đang vươn mình theo quy hoạch tuyến đường sắt tốc độ cao, hành trình Hà Nội Hạ Long dự kiến chỉ 23 phút, khoảng cách được rút ngắn để nhịp sống thủ đô hòa cùng miền di sản, mở ra một chân trời sống mới bên vịnh kỳ quan, nơi đây kiến tạo ba hệ giá trị sống toàn diện, dưỡng thân tâm giữa hơn 2.500 hecta cây xanh mặt nước, rừng ngập mặn và 680 hecta biển hồ, miền thiên nhiên rộng lớn tái tạo năng lượng mỗi ngày, khai tri thức tại công viên tri thức toàn cầu 692 hecta với làng đại học 189 hecta, quy tụ 15 trường đại học, dự kiến đào tạo 76.000 sinh viên mỗi năm, sống trọn tinh hoa toàn cầu giữa những biểu tượng văn hóa, giải trí, nghỉ dưỡng và golf đẳng cấp quốc tế. Một tầm vóc mới đang vươn lên bên vịnh Hạ Long, đưa miền di sản từ điểm đến của thế giới trở thành nơi đáng sống, đáng tự hào và đáng gọi là nhà. Vinhomes Global Gate Hạ Long, 23 phút, chạm nhịp thủ đô, sống trọn di sản.
8: Em tuyên bố, từ mai em tìm việc chỗ khác.
9: Sao thế vợ?
8: Đi làm gì mà khổ như đi thỉnh kinh, sáng thì nắng, chiều thì mưa, hôm khác lại tắc đường.
9: Anh vừa tìm được chân ái của đời mình đây này.
8: Ý anh là sao? Anh yêu người khác á?
9: Anh vẫn yêu vợ và yêu cả The Vista Văn La. Mình sẽ chuyển nhà đến đây, căn hộ ngay mặt đường Quang Trung. Từ nhà đi bộ 2 phút là tới ga Văn Khê, Metro 2A.
8: Ôi, thế thì đi làm bằng tàu điện, khỏi lo chen chúc, ngồi Metro mát rượi. Phèo cái khoảng 15 phút tới nơi. Nhưng mà The Vista Văn La còn gì nữa mà anh yêu thế?
9: Tìm mãi mới có dự án nội đô vợ ạ. Quần thể đẳng cấp, đạt giải khu phức hợp có kiến trúc tốt nhất Việt Nam tại Asia Pacific Property Awards 2026 nhờ định hướng đô thị xanh chuẩn Singapore, kết nối giao thông siêu thuận tiện, 45 tiện ích đặc quyền từ bể bơi, khu vui chơi đến đường dạo bộ.
8: Tuyệt, em cũng yêu The Vista Văn La.
9: The Vista Văn La, ốc đảo xanh tâm phố, một sản phẩm của SJ Group, hotline 0971946979.
6: Các bạn thân mến, tạm thời chưa có thêm tin mới đâu. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục theo dõi các diễn biến giao thông mà thính giả mang đến chương trình. Và cũng không quên cảnh báo những cái thông tin về các sự cố va chạm, về những cái điểm đường còn đông còn khó. Va chạm ở chỗ đại lộ Thăng Long, xảy ra ở đoạn bảo tàng lịch sử quân sự hướng về trung tâm, xảy ra ở làn số 1 các bạn nhé. Chúng ta đi từ Mạn Hòa Lạc về trung tâm, chú ý làn số 1 đại lộ Thăng Long, đoạn qua bảo tàng lịch sử quân sự có va chạm giao thông. Bạn chủ động chuyển sang làn bên phải để tránh bị ảnh hưởng. Vụ va chạm ở trạm dừng nghỉ Kinh Bắc quốc lộ 18, các xe hiện nay đang di chuyển vào trong trạm dừng nghỉ, tức là tạm mượn đường vòng vào cái khoảng ở phía trước trạm dừng nghỉ để tránh những cái gặp khó ở đây. Thính giả cho biết đường Nguyễn Hoàng Tôn qua số nhà 80 có xe 5 chỗ dừng đỗ và gây cản trở khó khăn qua đây. Cầu Thăng Long, xe đông lưu thông chậm theo hướng đi vào trung tâm.
0: Khi nam giới nhận ra mái tóc chắc khỏe tạo nên khí chất, đó là lúc họ cần nhiều hơn một loại dầu gội chỉ làm sạch. Thấu hiểu những vấn đề của tóc và da đầu nam giới Á Đông, dầu gội dược liệu Nguyên Vương có chứa các thành phần dược liệu cổ truyền phương Đông và thảo mộc tự nhiên phương Tây, giúp sạch gầu, hết ngứa, dưỡng tóc và da đầu, giảm tóc gãy rụng, cho mái tóc nam giới trông dày và đen hơn. Cùng hương thơm nam tính lôi cuốn, Nguyên Vương, dầu gội dược liệu tiên phong dành cho nam giới, nâng tầm khí chất phương Đông.
10: Phân phối bởi dược phẩm Hoa Linh. Tìm hiểu thêm thông tin sản phẩm tại nguyenvuong.vn hoặc liên hệ tổng đài chăm sóc khách hàng 1900 571 255.

0: sáng của nàng. Pharma City ưu đãi ngập tràn, nâng niu sức khỏe và sắc đẹp phái nữ, giá cực tốt. Ghé Pharma City ngay.
1: Có những khoảnh khắc khi thành phố còn chưa thức giấc, hành trình của những người tiên phong đã bắt đầu. Họ hiểu rằng cơ hội lớn thường xuất hiện trong thời khắc trước bình minh. Prima Bay, tòa tháp đồi trước vịnh di sản, tại cửa ngõ khu đô thị biển Hạ Long Marina, nơi mở đầu nhịp sống sôi động của thủ phủ du lịch bãi cháy. Mang dấu ấn thiết kế từ Mercurial Design Lab, Prima Bay sở hữu kiến trúc đậm phong cách Ý, cùng tầm nhìn đa lớp, ôm trọn vịnh, hồ, phố và núi. Mỗi căn hộ lưu trú kết hợp cùng hệ tiện ích đa tầng, vườn xuyên không, hồ bơi vô cực, sân chơi nước và không gian kết nối gia đình. Tất cả được đặt trong hệ sinh thái Hạ Long Marina đã hiện hữu, sẵn sàng đón đầu dòng khách, hạ tầng và chu kỳ tăng trưởng mới của Hạ Long. Prima Bay, đến trước bình minh, kiến tạo bởi Beamland.
2: Các bạn thân mến, nếu như bạn chưa kịp cập nhật thông tin dự báo thời tiết sáng nay, chúng tôi cũng xin được nhắc lại một chút. Hà Nội hôm nay thì vẫn đang tiếp tục trong những ngày chịu tác động của đợt không khí lạnh. Buổi sáng thì trời se lạnh, nhiệt độ khoảng 21-22 độ. Và đến buổi trưa chiều, nhiệt độ có thể tăng lên khoảng 29-31 độ. Trời tạnh ráo, độ ẩm khoảng 60%. Thời tiết thuận lợi cho hầu hết mọi hoạt động. Tuy nhiên, chúng ta lưu ý về chênh lệch nhiệt độ giữa sáng sớm và trưa chiều ở mức khá là cao và đòi hỏi cơ thể chúng ta sẽ có phải đề kháng tốt để thích ứng với sự thay đổi nhiệt độ này. Trang phục chúng ta cũng nên bận những cái bộ mà có thể là bỏ từng lớp để chúng ta thích ứng dần dần, tránh cái việc là buổi sáng mặc dày quá rồi đến buổi trưa lại nóng lên, mồ hôi ra lại rất dễ bị cảm lạnh. Thế và chú ý bổ sung nước thường xuyên các bạn nhé, không đợi khát mới uống nước, nhất là các lái xe. Thì thường là uống ít nước và dẫn đến nhiều những cái bệnh khác do thiếu nước. Rồi chúng ta cũng chú ý là cái sự hanh khô này cũng khiến cho da của chúng ta có cảm giác khó chịu. Các bạn bổ sung nước và nếu như buổi tối có điều kiện chúng ta cũng dưỡng ẩm để đảm bảo. Nó là cái sự thoải mái của cảm giác thôi, cũng không phải là chăm sóc gì ghê gớm đâu. Nhưng nó là cái sự thoải mái của cảm giác để chúng ta có được cái trạng thái tốt nhất cho sức khỏe của mình, sẵn sàng công việc, sẵn sàng cho mọi hoạt động đời sống. Tình hình giao thông trong những phút vừa qua tạm thời chưa có những diễn biến mới được ghi nhận và có lẽ đây là thời điểm thích hợp để chúng ta lại tiếp tục dành tặng nhau những giai điệu âm nhạc. Mời các bạn cùng đến với giọng hát của Matthew.

0: Và các bạn thân mến, những giai điệu sôi động và rất là vui nhộn vừa rồi, hy vọng là giúp các bạn cảm thấy thư giãn hơn nếu vẫn đang tiếp tục hành trình mà lộ trình của mình thì lại chưa được nhẹ nhõm. Âm nhạc sẽ giúp cho chúng ta giải tỏa. Chúng tôi cũng đang tiếp tục theo dõi các diễn biến giao thông và chúng ta sẽ cùng nhau nhắc lại một vài những thông tin gần đây. Khu vực cầu Thăng Long còn đông chậm hướng vào trung tâm, đường Nguyễn Hoàng Tôn qua số nhà 80 cản trở và khó khăn do có một xe 5 chỗ dừng đỗ ở đây. Vụ va chạm giao thông ở chỗ trạm dừng nghỉ Kinh Bắc quốc lộ 18 thì các xe đang di chuyển vòng vào bên trong trạm dừng nghỉ một chút để đi qua, tránh những bị ảnh hưởng bởi hiện trường của sự cố này. Còn va chạm giao thông ở chỗ đại lộ Thăng Long đoạn qua bảo tàng lịch sử quân sự hướng về trung tâm xảy ra làn số 1 không có cảnh báo từ xa, các bạn nên chủ động chuyển làn. Nhớ là bật đầy đủ tín hiệu chuyển làn, xin nhan. Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc Cục Đường bộ Việt Nam cho biết xe tải gặp sự cố trên tuyến cao tốc Mai Sơn quốc lộ 45 đoạn km số 289+600 hướng ra Bắc đã được xử lý rồi. Giao thông qua khu vực này bình thường trở lại. Lộ trình từ cầu Hữu Hòa ra cầu Tó thì xe vẫn đang xếp hàng dài. Có lẽ là ngay từ cầu Hữu Hòa là các bạn đã phải xếp hàng rồi, hoặc thậm chí xa hơn đó một chút. Từ cầu Hữu Hòa ra cầu Tó vẫn còn đông và vẫn còn xếp hàng chờ trước đèn tín hiệu.
1: Người ta đến Quy Nhơn vì biển, nhưng

0: có biết điều khiến người ta nhớ mãi lại bắt đầu từ đất. Đất nậu qua lửa, hóa sắc gạch nung, qua bàn tay tài hoa thành những tháp Chăm biểu tượng. Qua trăm năm nắng gió, vẫn đỏ một niềm kiêu hãnh. Và hôm nay, mạch nguồn ấy được kể tiếp bằng dáng hình tòa tháp biểu tượng mới của Quy Nhơn, Quy Thera. Trên quỹ đất vàng quý hiếm mặt biển, ngay quảng trường trung tâm Quy Nhơn, Quy Thera trắc lọc cảm hứng Chamba Terracotta vào ngôn ngữ kiến trúc đương đại. Bên trong Quy Thera, từng không gian của căn hộ du lịch kết hợp thương mại dịch vụ được chăm chút kỹ càng, để bất kỳ ai từ phương xa khi đến Quy Nhơn không chỉ tận hưởng một kỳ nghỉ dưỡng chuẩn quốc tế mà còn hòa mình tinh thần đất Việt cùng niềm tự hào với công trình bản địa. Đặc biệt, sánh bên khách sạn Courtyard by Marriott giúp Quy Thera kiến tạo nên tháp đôi biểu tượng. Một bên mang chuẩn mực toàn cầu, một bên kể niềm kiêu hãnh của vùng đất nẫu. Quy Thera, hòn đất nẫu, dáng hình biểu tượng bên biển.
1: Giang đông 70 năm, sáng bền vững sang niềm tin, đèn chất lượng cho mọi nhà, Giang đông tháp sáng lung lay.
2: Công trình xanh không chỉ tiết kiệm năng lượng mà còn thông minh và bền vững. Từ lĩnh vực nhà ở, smart home, trường học, trụ sở, văn phòng đến khu công nghiệp, đường phố, cảnh quan đô thị đêm, Công ty cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông cung cấp giải pháp chiếu sáng thông minh, quản lý năng lượng, điện mặt trời và điện áp mái, là doanh nghiệp khoa học công nghệ với kinh nghiệm gần 70 năm trong lĩnh vực chiếu sáng chất lượng cao. Rạng Đông đã và đang làm chủ công nghệ chiếu sáng IoT, sản phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn ISO, IEC, TCVN, ESD cùng 198 văn bằng sở hữu trí tuệ, đáp ứng tiêu chí công trình xanh Lotus, LEED, H trên nền tảng Make in Việt Nam. Nhà máy xanh, thông minh, công suất hơn 100 triệu bộ đèn LED mỗi năm. Rạng Đông có năng lực may đo giải pháp cho từng công trình. Từ tư vấn, thiết kế, thi công đến vận hành, bảo trì, Rạng Đông đồng hành suốt vòng đời công trình. Rạng Đông, thông minh xanh, đồng hành chất sống Việt. Website rangdong.com.vn, hotline 1900 2098.
3: Theo phản ánh của thính giả thì đường Chùa Láng qua ngõ 80 có hai xe ô tô va chạm giao thông và chiếm hết lòng đường, đi lại rất khó khăn qua đây. Đường Chùa Láng qua ngõ 80 có va chạm, các bạn nên vòng tránh qua khu vực khác vì hiện tại giao thông đang bị cản trở. Đoạn từ cầu Mai Lĩnh ra bến xe Yên Nghĩa có nhiều ổ gà và vũng nước. Người dân đi lại rất rón rén và giao thông khó khăn, ùn tắc cục bộ rồi. Sự xuống cấp của mặt đường ở khu vực cầu Mai Lĩnh ra bến xe Yên Nghĩa, nhiều ổ gà, nhiều vũng nước. Đây cũng là khu vực đang có những hạng mục thi công công trình về hạ tầng giao thông. Tuy nhiên, đối với các đơn vị thi công, chúng ta cũng hết sức chú ý trách nhiệm mà đảm bảo an toàn giao thông trong thời gian thi công. Những cái thảm vá tạm thời là cần thiết để tránh những tình trạng đường xuống cấp, ổ gà và vũng nước đọng như thế này, gây tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn và khó khăn cho đi lại. Đoạn đường từ cầu Hữu Hòa ra cầu Tó, giao thông vẫn đang ùn do mật độ phương tiện cao, dừng chờ trước đèn tín hiệu. Đầu cầu Nhật Tân phía sân bay Nội Bài có nhiều xe tải dừng đỗ, hướng đi vào trung tâm bị cản trở. Cảm ơn thính giả vừa gửi phản ánh này tới chương trình.
4: Chỉ cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh 13 phút với tuyến đường sắt cao tốc Bến Thành - Cần Giờ, xuyên qua cánh rừng ngập mặn 75.000 ha, chạm tới bờ biển Thiên Đường dài 121 km, Vinhome Green Paradise kiến tạo không gian sống hiếm có, đủ gần thiên nhiên để con người tìm lại sự cân bằng, đủ kết nối với thế giới để mở ra nhịp sống phong phú, giàu cảm hứng. Đây là điểm gặp gỡ của nhiều giá trị độc đáo giữa thiên nhiên và kiến trúc, riêng tư và kết nối, nghỉ dưỡng và giao thương, sắc màu bản địa và những chuẩn mực sống tiến bộ của thế giới. Từ trung tâm hội nghị, nhà hát sóng xanh 7 ha, bộ đôi sân golf 155 ha, công viên giải trí chủ đề lễ hội VinWonder Cần Giờ 122 ha, bệnh viện Vinmec chuẩn y tế quốc tế hợp tác với Cleveland Clinic Mỹ, hay hàng trăm tiện ích mua sắm thể thao, giáo dục, tất cả cùng hiện diện trong hệ sinh thái được quy hoạch để mỗi trải nghiệm đều có chiều sâu, mỗi chuyển động đều tạo nên nhịp sống ngập tràn hứng khởi. Vinhome Green Paradise Cần Giờ, nơi thế giới hội tụ, nơi cuộc sống thăng hoa.
5: Anh chọn dây điện cho nhà mình chưa?
6: Rồi, dây điện còn phải chọn kỹ hơn cả nội thất ấy chứ.
5: Sao lại thế?
6: Nội thất chưa ưng còn thay được, dây điện đi âm trong tường dùng hàng chục năm, phải an toàn và bền chứ.
5: Thế anh chọn gì?
6: KDV, an toàn, chất lượng quốc tế, sản phẩm còn thân thiện với môi trường.
5: Chuẩn, nhà đẹp phải an tâm từ bên trong.
7: KDV, an tâm hôm nay, bền vững mai sau.
8: Chồng ơi, cuối tuần mình đến công viên Vĩnh Hằng nhá.
9: Có gì mới thế vợ?
8: Em nghe nói được triển khai mở rộng theo quy hoạch tổng thể, với các khu chức năng bố trí rõ ràng, hài hòa và thuận tiện, mà lại thuộc địa phận Hà Nội đấy chồng ạ.
9: Ồ, vậy là ngay Hà Nội lại có nghĩa trang tư nhân rộng như thế à?
8: Đúng rồi chồng ạ. Khuôn viên được định hướng rộng rãi, yên tĩnh, chú trọng cảnh quan thoáng đãng và sự cân bằng lâu dài.
9: Vậy cuối tuần mình đến xem thực tế vợ nhé. Biết đâu tìm được một vị trí phù hợp, chú đáo cho gia đình về sau.
7: Công viên Vĩnh Hằng, nơi an nghỉ trọn vẹn, gìn giữ giá trị muôn đời.
9: Hotline 0368 910 998.
3: Các bạn thân mến, tính đến thời điểm này, trong khung giờ cao điểm sáng nay, tính từ 6 rưỡi đến bây giờ thì chúng tôi ghi nhận là có khoảng 5 vụ va chạm giao thông xảy ra trên các tuyến đường khác nhau, như là Hà Nội Bắc Giang, quốc lộ 18, đại lộ Thăng Long, quốc lộ 32 qua Lai Xá, rồi mới đây là vụ việc xảy ra va chạm hai xe ở chỗ đường Láng qua ngõ 80, đường Chùa Láng qua ngõ 80. Về cơ bản thì các vụ việc cũng gây ảnh hưởng đến giao thông là chính. Và đến bây giờ thì chúng ta vẫn đang tiếp tục theo dõi để cập nhật xem có còn gây ùn tắc nữa không. Các bạn sẽ cùng giữ sóng radio FM91 với chúng tôi để nắm bắt những cái thông tin này. Và về áp lực giao thông, chúng ta ghi nhận một số tuyến đường vẫn còn đông, còn chậm. Có nơi thì do ảnh hưởng của việc thi công những hạ tầng giao thông và vận tải. Có những nơi thì do là mật độ phương tiện cao như mọi khi, cũng có nơi trục trặc do xe hỏng. Tuy nhiên về cơ bản, chúng tôi đánh giá là một khung giờ cao điểm cũng tương đối ổn, không có nhiều những cái biến cố bất thường, không có những cái sự cố nghiêm trọng. Và điều quan trọng là chúng ta đã đến nơi an toàn. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng VOV Giao thông trong khung giờ cao điểm sáng nay với rất nhiều những tin tức cập nhật, rất nhiệt tình chia sẻ và hồi đáp thông tin tới chương trình. Chúng tôi xin cảm ơn các đồng chí cảnh sát giao thông của Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an, của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội, trong đó có đội Cảnh sát Giao thông số 15, các đơn vị của Sở Xây dựng thành phố như là Ban Duy Tu, Phòng Kiểm tra Giao thông Vận tải, các đơn vị quản lý đường bộ. Xin được cảm ơn Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc, Cục Đường bộ Việt Nam, rồi các đơn vị quản lý vận hành các tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai, rồi Pháp Vân Cầu Rẽ Ninh Bình và nhiều tuyến khác cũng đã phối hợp thông tin với giờ cao điểm. Xin được cảm ơn quý vị và các bạn. Những người thực hiện chương trình giờ cao điểm sáng nay chịu trách nhiệm nội dung: Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Bùi Trọng Điển, tổ chức sản xuất Chu Đức, thư ký chương trình Kim Chi, kỹ thuật phòng thu Văn Đức, Thùy Linh, kỹ thuật camera Đức Dũng. Và một thông tin giao thông nữa vừa mới cập nhật: đường An Dương Vương đoạn gần đường dẫn lên cầu Nhật Tân có va chạm xe tải và taxi điện, mật độ cao, giao thông khó khăn. Vụ va chạm thứ 6 xảy ra trong buổi sáng nay. Các bạn lưu ý về mức độ ảnh hưởng giao thông, đường An Dương Vương gần đường dẫn lên cầu Nhật Tân có va chạm. Cảm ơn bạn và xin được cảm ơn tất cả các thính giả. Chúc các bạn sẽ có những lộ trình giao thông an toàn thuận lợi và sẽ tìm thấy ít nhất một niềm vui trong ngày hôm nay. Để khép lại chương trình thì ekip thực hiện xin được dành tặng các bạn những giai điệu âm nhạc nữa, một ca khúc của Bruno Mars, Just the Way You Are. Mời các bạn cùng lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.

0: gia đình có một diện tích là thước 800 m², và vận động trong 2 tiếng rưỡi, gia đình đồng ý ký văn bản bàn giao ngay.
1: Cái dự án này treo rất lâu rồi, hôm nay là có cái chủ trương làm nhanh làm gọn thì chúng tôi rất ủng hộ.
2: Giao thông nó đẹp, đường đẹp, tất cả mọi người trong khu vực sẽ được hưởng giao thông thông suốt.
3: Những con đường thẳng tắp xuyên qua các khu dân cư,
4: những đại lộ hàng chục làn xe thay thế trục đường liên miên ùn tắc,
3: ngổn ngang bề bộn hôm nay vì sự ngăn nắp ngày mai,
4: tạm gác một phần lợi ích riêng cho thành phố khang trang hiện đại.
5: Người dân cũng rất là đồng thuận, cơ bản đã giao mặt bằng toàn bộ rồi, bây giờ chỉ có thể cái công tác là đi ra đi và thi công rồi.
6: Đơn vị nhà thầu tập trung nhân lực vật lực thi công đồng bộ các cái hạng mục.
3: Mở đường không chỉ gỡ nút thắt về giao thông mà còn là cơ hội sắp mở ra cho các cụm dân cư nằm trong quy hoạch.
7: Cái hệ số nén của nó rất lớn. Khi chúng ta nói đến cái việc kết nối từ khu Cầu Giấy vào đến khu trung tâm thì tất cả mọi người lưu thông đến con đường đấy đều rất e ngại.
3: Đường nào đã vẽ trên bản đồ, đường nào sắp mở rộng, mảnh đất nào trong chỉ giới đường đỏ và bạn có thể chuẩn bị gì? Đường sắp mở, chương trình đặc biệt của VOV Giao thông Quốc gia chuyên về quy hoạch giao thông.
4: Đường sắp mở, thứ năm và chủ nhật hàng tuần, khung giờ FM buổi chiều trên phát thanh và các nền tảng số của VOV Giao thông Quốc gia.
3: Đường sắp mở, giải tỏa cơn khát thông tin về những dự án mở đường.
8: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
9: Đời sống thị thành.

0: Bân Tâm cùng những người thực hiện chương trình xin được gửi lời chào đến quý vị thính giả. Rất vui khi được đồng hành và chia sẻ thông tin cùng quý vị trong đời sống thị thành ngày hôm nay. Chúc quý vị sẽ có một ngày làm việc hiệu quả và sẽ có những lộ trình di chuyển thuận lợi. Cảm ơn quý vị đã lựa chọn VOV Giao thông tần số FM 91MHz trong mọi hành trình của mình. Thưa quý vị, mỗi hành trình trên đường thì luôn có những tình huống khó lường như là mật độ phương tiện đông, áp lực thời gian, thời tiết thay đổi hay đơn giản là chỉ là một phút mất tập trung của người cầm lái. Bởi vậy, an toàn không chỉ đến từ kỹ năng điều khiển phương tiện mà còn đến từ sự bình tĩnh, tỉnh táo, biết kiểm soát tốc độ và tuân thủ các quy định giao thông. Đây cũng là cách để mỗi người bảo vệ chính mình, người thân và những người cùng lưu thông trên đường. Và đời sống thị thành sáng nay xin mời quý vị sẽ cùng đến với chuyên mục đầu tiên Lái khỏe về nhà bình an với những chia sẻ thiết thực giúp mỗi chuyến đi thêm an toàn và chủ động hơn. Xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi.
1: Lái khỏe về nhà bình an.
2: Lái khỏe về nhà

0: Xin kính chào quý vị và các bạn, chúng ta đang đến với chương trình Lái Khỏe Về Nhà Bình An đang được phát hành trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Và để mở đầu chương trình, chúng tôi xin mời quý vị cùng đến với một số thông tin y tế đáng chú ý.
1: Bản tin sức khỏe.
0: Thưa các bạn, Bộ Y tế đang lấy ý kiến đối với dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định 188, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật bảo hiểm y tế. Đáng chú ý, một trong những điểm nổi bật là dự thảo nghị định đề xuất kéo dài thời gian hỗ trợ tối thiểu 70%, mức đóng bảo hiểm y tế từ 36 tháng lên 72 tháng đối với một số đối tượng. Cụ thể, khoản 1, điều 1 dự thảo nghị định đề xuất sửa đổi, điểm C, khoản 6, điều 6, nghị định 188 quy định hỗ trợ tối thiểu 70% mức đóng bảo hiểm y tế đối với đối tượng quy định tại điểm G, khoản 4, điều 12 của luật bảo hiểm y tế. Thời gian hỗ trợ là 72 tháng, kể từ thời điểm xã nơi đối tượng đang sinh sống, không còn thuộc vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn. Kể từ khi luật phòng chống tác hại của thuốc lá có hiệu lực thi hành đến nay, diện tích in cảnh báo sức khỏe trên bao bì thuốc lá chưa được điều chỉnh, vẫn giữ mức 50%. Tiếp tục chương trình phiên họp toàn thể lần thứ tư, ngày 4 tháng 10, dưới sự chủ trì của Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh, Ủy ban Văn hóa và Xã hội đã thẩm tra dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật phòng chống tác hại của thuốc lá. Theo đó, Ủy ban đề nghị bổ sung quy định tại dự thảo luật theo hướng diện tích in cảnh báo sức khỏe phải chiếm ít nhất 85% diện tích mỗi mặt chính, trước và mặt sau chính của bao thuốc, tút, hộp thuốc lá hoặc quy định lộ trình để đạt được mức tăng diện tích cảnh báo sức khỏe từ 85 đến 100%, thể hiện cam kết của chính phủ cũng như quyết tâm của nhà nước nhằm bảo vệ sức khỏe nhân dân. Để giải quyết tình trạng thiếu hụt nhân lực và chảy máu chất xám, việc tăng phụ cấp ưu đãi nghề là giải pháp cần thiết nhằm giữ chân cán bộ y tế, đặc biệt ở vùng khó khăn. Thời gian qua, áp lực công việc lớn tại tuyến cơ sở nhưng mức thu nhập chưa tương xứng đã khiến nhiều y bác sĩ phải xin thôi việc. Chính sách tăng mức phụ cấp không chỉ mang ý nghĩa thiết thực giúp tháo gỡ khó khăn tài chính, cải thiện đời sống, mà còn là sự động viên tinh thần to lớn. Sự quan tâm này thể hiện sự ghi nhận xứng đáng của nhà nước, tạo động lực để nhân viên y tế yên tâm gắn bó với nghề.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
1: Mẹo khỏe bên vô lăng.
3: Mẹo khỏe bên vô lăng. Mẹo khỏe bên vô lăng.
0: Quý vị thân mến, chúng ta đang đến với chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng. Chuyên mục có sự đồng hành của nhãn hàng thuốc PM Necker Can do công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc phân phối. Thưa quý vị, một số bác tài, đặc thù công việc ngồi lâu, ít vận động, cùng chế độ ăn uống chưa hợp lý, có thể ảnh hưởng không tốt đến hệ xương. Do đó, một số người quan tâm đến việc bổ sung canxi để duy trì xương chắc khỏe, đồng thời hỗ trợ hoạt động cơ bắp và dẫn truyền thần kinh, những điều cần thiết khi chúng ta lái xe. Nhưng bên cạnh đó, một vài người vẫn còn băn khoăn, liệu bổ sung canxi có làm tăng nguy cơ sỏi tiết niệu? Nỗi lo này khiến họ hạn chế, thậm chí không dám bổ sung canxi. Vậy quan điểm này có thực sự đúng không? Sau đây chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về vấn đề này và bỏ túi một số mẹo giúp bổ sung canxi hiệu quả và an toàn. Sở dĩ một số người có quan điểm như vừa nêu bởi sỏi canxi oxalat là một trong những loại sỏi tiết niệu phổ biến. Loại sỏi này hình thành khi mà lượng canxi và oxalat trong nước tiểu tăng cao. Với một số bác tài có thói quen nhịn tiểu khi lái xe đường dài thì nguy cơ gặp phải tình trạng này còn cao hơn. Vì vậy họ cho rằng ăn ít canxi sẽ giúp phòng sỏi tiết niệu. Tuy nhiên thực tế thì không hẳn như vậy. Một số nghiên cứu chỉ ra rằng khi cơ thể được cung cấp đủ canxi từ thực phẩm thì khoáng chất này có thể kết hợp với oxalat ngay trong đường tiêu hóa và được đào thải ra ngoài. Nhờ đó, lượng oxalat được hấp thu vào máu, bài tiết qua nước tiểu giảm, góp phần hạn chế nguy cơ hình thành sỏi. Ngược lại, thiếu canxi có thể khiến cơ thể hấp thu nhiều oxalat hơn, từ đó làm tăng nguy cơ bị sỏi. Cùng với đó, những thói quen của một số bác tài như là ăn nhiều muối, sử dụng quá nhiều đạm động vật, lười uống nước hay ngồi lâu, ít vận động cũng có thể làm tăng nguy cơ sỏi tiết niệu. Khi bị sỏi tiết niệu, những cơn đau quặn ở vùng bụng có thể khiến các bác tài mất tập trung, ảnh hưởng trực tiếp đến sự an toàn khi cầm lái. Do đó, điều quan trọng là chúng ta cần bổ sung canxi đúng cách thay vì kiêng hoàn toàn hoặc sử dụng tùy tiện. Để vừa chăm sóc hệ xương, vừa hạn chế nguy cơ sỏi, trước hết thì chúng ta nên ưu tiên bổ sung canxi từ thực phẩm như là sữa, sữa chua, phô mai, các loại rau có màu xanh đậm, các loại cá, hải sản giàu canxi hay các loại hạt. Bên cạnh đó, chúng ta cũng cần thay đổi thói quen lười uống nước, bởi việc uống đủ nước sẽ giúp nước tiểu được pha loãng, hỗ trợ đào thải các chất có thể lắng kết tạo sỏi. Riêng với những người được bác sĩ chỉ định bổ sung canxi bằng sản phẩm bổ sung thì chúng ta cần lưu ý thêm những điều như thế này. uống canxi trong bữa ăn hoặc sau bữa ăn 30 phút, giúp canxi kết hợp với oxalat từ thực phẩm ngay tại đường tiêu hóa. Chỉ bổ sung tối đa khoảng 500mg canxi một ngày, chia nhỏ thành nhiều lần thay vì uống một lần với liều cao. Không nên uống canxi vào buổi chiều tối hoặc trước khi đi ngủ, bởi thời điểm này cơ thể ít vận động, quá trình trao đổi chất chậm lại, khiến lượng canxi khó hấp thu và dễ bị lắng đọng tại thận. Những người có nguy cơ sỏi thận hoặc tiền sử gia đình mắc bệnh nên trao đổi với bác sĩ để có hướng dẫn bổ sung canxi phù hợp. Đặc biệt, khi bổ sung canxi, chúng ta cũng cần bổ sung cả vitamin D và vitamin K. Chúng được ví là bộ ba vàng, giúp canxi được vận chuyển đúng đích vào xương, giúp hạn chế lắng đọng tại các mô mềm hay là hệ thống lọc của thận. Chúng ta cũng có thể tăng cường vitamin D từ việc tắm nắng từ 10 đến 15 phút vào buổi sáng sớm, ăn các loại thực phẩm như là cá béo, trứng, sữa, các loại sản phẩm từ sữa. Còn vitamin K thì có trong một số loại phô mai và thực phẩm lên men. Cùng với những lưu ý vừa rồi, để hạn chế nguy cơ sỏi tiết niệu, chúng ta cũng nên bắt đầu những thói quen đơn giản như sau. Ăn vừa phải thịt, cá, hải sản, tránh ăn quá nhiều đạm động vật, tăng cường rau xanh và chất xơ, giảm ăn mặn bởi có thể làm tăng lượng canxi bài tiết qua nước tiểu, không dùng quá nhiều đồ uống chứa oxalat như trà, cà phê. Với các loại thực phẩm như là rau bina, củ cải, các loại hạt, chocolate nên ăn với lượng vừa phải. Cuối cùng, các bác tài nên tranh thủ nghỉ giữa các chặng để đi lại, vận động nhẹ. Khi có thời gian thì nên duy trì các hoạt động như là đi bộ, đạp xe hoặc là tập yoga. Điều này không chỉ giúp cơ thể dẻo dai mà còn có lợi cho sức khỏe xương và đường tiết niệu. Và thời lượng dành cho Mẹo Khỏe Bên Vô Lăng xin được khép lại tại đây. Xin cảm ơn nhãn hàng thuốc PM Nick Can do công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc phân phối đã đồng hành cùng chuyên mục. Sau đây là nội dung quảng cáo. PM Nick Can có chứa canxi và phốt pho ở dạng hydroxyapatit tự nhiên dạng vi thể, kết hợp vitamin D3, K1 giúp bổ sung tăng khả năng hấp thu canxi. PM Nick Can giúp bổ sung canxi trong các trường hợp thiếu như phụ nữ mang thai, cho con bú, sau mãn kinh, người đang trong thời kỳ tăng trưởng. Phối hợp điều trị loãng xương, chống chỉ định PM Nick Can cho những người mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc, các trường hợp tăng canxi huyết, sỏi thận, nhiễm độc vitamin D. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc, sản xuất bởi Probiotech Pharma, phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc. Liên hệ hotline miễn cước 1800 1125. PM Nick Can dùng cho trường hợp thiếu canxi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
4: Ôi ông ơi, đau quá, tôi lại bị chuột rút rồi.
5: Để tôi bóp chân cho. Thế sáng nay bà đi khám bác sĩ bảo sao?
4: Bác sĩ bảo thiếu canxi ông ạ. Mình có tuổi rồi, ăn uống lại thiếu khoa học, gây thiếu canxi trong thời gian dài. Giờ liên tục nhức mỏi tay chân chuột rút chứ.
5: Tôi nghe đài thấy bác sĩ tư vấn, nếu để thiếu canxi kéo dài là có thể dẫn tới loãng xương. Thế bà mua luôn canxi uống chưa?
4: Có đây, khám xong là tôi ra hiệu mua luôn. Ông xem này, PM Nick Can có chứa canxi và phốt pho ở dạng hydroxyapatit tự nhiên dạng vi tinh thể kết hợp cùng vitamin D3, vitamin K1 giúp bổ sung và tăng khả năng hấp thụ canxi.
5: Thế này khi con hoa nhà mình sinh nở xong hay bị chuột rút cũng có thể là do thiếu canxi. Tôi phải nói con ấy đi khám sớm cho yên tâm.
6: PM Nick Can giúp bổ sung canxi trong các trường hợp thiếu như phụ nữ mang thai, cho con bú, sau mãn kinh, người đang trong thời kỳ tăng trưởng. Phối hợp điều trị loãng xương, chống chỉ định PM Nick Can cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Liên hệ hotline miễn cước 1800 1125. PM Nick Can dùng cho trường hợp thiếu canxi.

0: Thưa quý vị, chúng ta đang quay trở lại đồng hành cùng chuyên mục tư vấn cabin. Thưa các bạn, gút là bệnh khá quen thuộc, nhưng không phải ai cũng hiểu đúng về cách bệnh diễn tiến và kiểm soát lâu dài. Có người chỉ quan tâm khi xuất hiện triệu chứng rõ rệt, trong khi bản chất của gút lại là một rối loạn mạn tính cần được theo dõi trong thời gian dài. Với các bác tài, việc hiểu đúng đặc điểm này rất quan trọng, bởi công việc bận rộn dễ khiến việc chăm sóc sức khỏe bị gián đoạn nếu bệnh chưa gây nhiều ảnh hưởng. Tuy nhiên, trước hết cần làm rõ gút là bệnh có thể điều trị dứt điểm hay chỉ có thể kiểm soát, và người bệnh cần duy trì theo dõi như thế nào. Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Trung Hiếu, giảng viên trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về bản chất của bệnh gút ngay sau đây.
1: Gút là một bệnh mãn tính và thường là sẽ không có chữa khỏi, tại vì đó là rối loạn ở trong cơ thể. Mình có thể ví gút giống như là bệnh tiểu đường vậy đó. Mình có thể kiểm soát được, mình có thể khống chế được, chứ mình hoàn toàn không thể trị một cách triệt để được, mà mình phải luôn có sự theo dõi và mình dùng thuốc đúng thời điểm, và mình phải duy trì những cái lối sống lành mạnh trong ăn uống và luyện tập, thì như vậy mới có thể điều trị được gút.
0: Như vậy, gút cần được nhìn nhận như một bệnh lý cần quản lý lâu dài. Tuy nhiên, khác với những vấn đề sức khỏe liên tục gây ra triệu chứng, diễn biến của gút có những khoảng thời gian người bệnh gần như không cảm nhận thấy bất thường, vẫn sinh hoạt, làm việc bình thường. Theo các chuyên gia, ở thời điểm này, triệu chứng có thể không xuất hiện, nhưng nồng độ axit uric trong máu vẫn có thể ở mức cao. Điều đó có nghĩa trạng thái không có triệu chứng chưa đủ để phản ánh bệnh đã được kiểm soát tốt. Vậy nếu khoảng thời gian không có triệu chứng trở thành lý do để người mắc gút giảm sự quan tâm đến bệnh, điều gì có thể xảy ra về lâu dài? Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Trung Hiếu sẽ tiếp tục phân tích ngay sau đây.
1: Người bệnh hay có tâm lý chủ quan trong cái việc điều trị, tức là khi họ thấy họ không có triệu chứng nữa, cái họ bỏ theo dõi, họ không kiêng khe trong ăn uống, kế nữa là không có tập luyện để giữ cho cái sức khỏe về cái vận động và thể chất nó được cải thiện, thậm chí là không có xét nghiệm máu định kỳ để theo dõi mà chỉ điều trị theo từng đợt cấp của gút. Ví dụ như khi vô đợt cấp có đau thì mới điều trị, không đau thì không điều trị, thì như vậy thì rất là nguy hiểm. Tại như vậy thì cái tình trạng gút của mình nó chuyển sang tình trạng gút mãn tính, nó sẽ không xuất hiện những cơn đau đâu, nhưng nó sẽ lắng động ở các cái cơ quan nội tạng của mình, thậm chí nó làm lắng động sỏi ở thận và làm suy một số các cơ quan, ví dụ như ở tim, thận, vân vân, thì nó rất là nguy hiểm.
0: Hiện nay các bác tài mắc gút có thể tiếp cận nhiều phương pháp và sản phẩm được giới thiệu với mục đích hỗ trợ kiểm soát bệnh. Bên cạnh điều trị bằng Tây y, không ít bác tài cũng quan tâm đến các bài thuốc hoặc sản phẩm có nguồn gốc từ Đông y. Tuy nhiên, với một bệnh lý cần được quản lý trong thời gian dài, lựa chọn phương pháp nào cũng cần có căn cứ và phù hợp với tình trạng cụ thể của từng người. Đặc biệt, việc kết hợp các phương pháp điều trị cũng là vấn đề được hiểu đúng. Các bác tài mắc gút có thể kết hợp Đông y và Tây y hay không, và cần lưu ý gì trong quá trình kiểm soát bệnh? Chúng ta cùng tiếp tục lắng nghe những chia sẻ từ tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Trung Hiếu.
1: Bệnh nhân hoàn toàn có thể kết hợp điều trị giữa Đông y và Tây y, nhưng cần phải có sự kiểm soát về mặt liều lượng, dùng sao cho hợp lý. Đối với các thuốc Đông y thì một số sản phẩm người ta cũng đã chứng minh là có thể giảm được cái axit uric. Tuy nhiên, khó nhất của cái Đông y đó là cái canh cái liều lượng và cái thời gian dùng. Còn đối với Tây y thì người ta có liều lượng và có cái thời gian dùng rõ ràng. Và cái quan trọng là người bệnh cần phải xét nghiệm định kỳ tùy theo mức độ bệnh của mình, đang ở cái mức độ nặng, khó kiểm soát, hay là đang ở mức độ ổn định và đang kiểm soát được, thì bác sĩ sẽ cho các cái mốc thời gian, có thể là mỗi tháng mình phải xét nghiệm một lần, hoặc 3 tháng, hoặc 6 tháng, hoặc 1 năm mình xét nghiệm một lần để kiểm soát tùy theo tình trạng mức độ của mình. Quan trọng dù là Đông y hay Tây y thì hai cái cơ bản nền ở bên dưới đó là điều chỉnh chế độ ăn uống và tập luyện thể dục thể thao là hai cái cốt lõi quan trọng mà người bệnh cần phải duy trì.
0: Thưa quý vị, với người mắc gút, những ngày không còn triệu chứng rõ rệt chắc chắn là điều đáng mừng. Nhưng cũng chính trong khoảng thời gian có sức khỏe ổn định, sự chủ động lại càng cần được duy trì để việc kiểm soát trở thành một phần đều đặn trong cuộc sống, chứ không chỉ bắt đầu mỗi khi cơ thể lên tiếng. Đối với các bác tài sống chung với bệnh gút, công việc thường xuyên di chuyển có thể khiến việc theo dõi sức khỏe đôi lúc khó duy trì đều đặn. Vì vậy, ngay cả khi bệnh đang ổn định, các mốc kiểm tra và điều trị vẫn cần được sắp xếp phù hợp với lịch trình công việc. Chủ động kiểm soát bệnh mãn tính không có nghĩa để bệnh trở thành mối bận tâm thường trực, mà để sức khỏe được duy trì ổn định, ít ảnh hưởng đến công việc và cuộc sống. Đó cũng là thông điệp mà tư vấn cabin muốn gửi tới các bác tài trong chương trình ngày hôm nay. Và bây giờ, thời lượng của chương trình cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
1: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
0: có hại tóc, hại da đầu không bà?
1: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
0: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
2: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
3: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
0: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
3: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
0: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
4: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
5: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
0: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
4: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
0: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
0: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
6: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
0: Dùng cho cả gia đình á?
6: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
0: Để tôi đi mua về luôn.
6: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.

0: Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Mỹ Phụng thực hiện. Thưa quý vị, Cục Đường bộ Việt Nam vừa yêu cầu các đơn vị khẩn trương rà soát cầu yếu, đoạn đường có nguy cơ sạt lở, sói lở khi mực nước sông suối dâng cao trong mùa mưa lũ. Các đơn vị phải tăng cường kiểm tra công trình vượt sông suối, phối hợp nắm thông tin xả lũ từ hồ thủy điện, thủy lợi và chuẩn bị phương án phân luồng. Trường hợp phát hiện dấu hiệu mất an toàn, cần kịp thời hạn chế phương tiện hoặc cấm cầu để bảo đảm an toàn giao thông. Hà Nội đang khẩn trương hoàn thiện hai trận địa pháo hoa tại Hồ Hoàn Kiếm và Hồ Tây, phục vụ chương trình kỷ niệm 72 năm ngày giải phóng thủ đô vào tối ngày 10 tháng 10. Điểm mới đáng chú ý đó là màn pháo hoa nước lần đầu được trình diễn tại Hồ Tây. Chương trình kéo dài 15 phút từ 21 giờ, sử dụng hơn 3.500 quả pháo tầm cao, gần 1.000 quả tầm thấp cùng 1.250 dàn hỏa thuật, tạo hơn 150 hiệu ứng trên bầu trời và mặt nước. Sáng nay, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh cảnh báo 122 điểm có nguy cơ ngập khi mưa lớn và chiều cường, gồm có 83 điểm ngập do mưa và 39 điểm chịu ảnh hưởng của chiều cường. Nhiều vị trí tập trung trên các tuyến Lý Thường Kiệt, Võ Nguyên Giáp, Huỳnh Tấn Phát, Nguyễn Văn Linh và Võ Văn Kiệt. Cảnh sát giao thông khuyến cáo người dân chủ động theo dõi thời tiết, lựa chọn lộ trình phù hợp và không cố đi qua khu vực ngập sâu hay nước chảy xiết. Chuyển sang một thông tin quốc tế, thưa quý vị, Liên Hợp Quốc vừa ra lời kêu gọi thận trọng trước những thông tin về nguy cơ bùng phát dịch hạch tại Siberia tại Nga sau khi một nhân viên phòng thí nghiệm tử vong vào ngày 2 tháng 10. Khoảng 200 người đã được cách ly để theo dõi. WHO cho biết đang phối hợp với phía Nga để xác định liệu bệnh dịch hạch thể phổi có phải nguyên nhân gây tử vong hay không. Theo WHO, thì nguy cơ lây lan ra ngoài nước Nga hiện ở mức rất thấp và bệnh có thể điều trị bằng kháng sinh. Nối tiếp bản tin tổng hợp sẽ là những thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, công tác giải phóng mặt bằng dự án trục không gian quốc lộ 1A qua Hà Nội đang được triển khai, song nhiều hộ dân tại các khu vực Đại Xuyên, Chuyên Mỹ và Phú Xuyên cho biết là vẫn chưa được kiểm đếm tài sản hoặc là mới nhận thông báo thu hồi đất. Người dân mong muốn sớm được công bố rõ mức bồi thường, thời điểm giải tỏa và phương án tái định cư trước khi bàn giao mặt bằng. Dự án dài khoảng 36,3 km, đi qua 18 xã phường, tổng mức đầu tư gần 1.162.000 tỷ đồng. Sau khi hoàn thành thì đoạn từ vành đai 1 đến nút giao Cầu Rẽ dự kiến rộng 90 m với 16 làn xe. Tuy nhiên thì tại nhiều khu vực, tiến độ giải phóng mặt bằng hiện còn hạn chế. Một số hộ đề nghị khu tái định cư được bố trí gần nơi ở hiện nay để thuận lợi cho sinh hoạt, kinh doanh, đồng thời cũng mong mức bồi thường sát thực tế. Người dân cũng đề xuất được bố trí chỗ ở mới trước khi tháo dỡ nhà nhằm bảo đảm cuộc sống và sinh kế sau khi nhà nước thu hồi đất. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị sẽ cùng đón nghe.
1: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
0: Cùng quay trở lại với một số thông tin về tình hình giao thông thưa quý vị. Ít phút trước thì thính giả cho biết đó là đại lộ Thăng Long, đoạn Bảo tàng Quân sự Việt Nam thì đông khó khăn hướng trung tâm. Ở một lộ trình khác đó là lộ trình

0: cầu Nhật Tân, công ty cổ phần công trình giao thông Hà Nội thông tin đó là hiện tại gầm cầu khu vực đường An Dương Vương thì có xảy ra tai nạn giữa hai ô tô nên là gây ùn tắc cục bộ cả khu vực xuống cầu Nhật Tân. Một lộ trình khác đó là đường Hoàng Tùng đoạn km số 5+700 có một xe ô tô khách lớn gặp sự cố đỗ ở mặt đường gây cản trở giao thông. Các phương tiện di chuyển qua đoạn đường này chú ý hướng Hà Đông đi đại lộ Thăng Long. Xin nhắc lại đó là đường Hoàng Tùng đoạn km số 5+700 có một xe ô tô khách lớn gặp sự cố đang đỗ ở mặt đường gây cản trở giao thông. Các phương tiện di chuyển qua đoạn đường này chú ý hướng Hà Đông đi đại lộ Thăng Long. Ở một lộ trình khác đó là đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 5 thông báo là hiện tại trên tuyến cao tốc Đà Nẵng Quảng Ngãi hiện đang có mưa to đến rất to. Khuyến cáo quý vị thính giả khi di chuyển trên cao tốc, quý vị giữ khoảng cách an toàn, chú ý quan sát xe phía trước, tránh và vượt đúng quy định, đi đúng phần đường làn đường, không chạy xe vào làn dừng khẩn cấp của đường cao tốc. Trường hợp xe gặp sự cố, quý vị nhanh chóng đưa xe vào làn dừng xe khẩn cấp, bật tín hiệu cảnh báo và đặt vật cảnh báo về phía sau, cách vị trí xe từ 150m, liên hệ hotline 1900 8099 khi cần hỗ trợ. Một lộ trình khác, ở Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc Cục Đường bộ Việt Nam cho biết đó là cao tốc Mai Sơn Quốc lộ 45, đoạn km số 321+300 hướng vào Nam, có xe con chết máy, không chiếm dụng phần đường xe chạy. Khi đi qua khu vực này, quý vị chú ý quan sát, chủ động chuyển làn an toàn khi cần. Xin nhắc lại, đó là cao tốc Mai Sơn Quốc lộ 45, đoạn km số 321+300 hướng vào Nam thì có xe con chết máy, không chiếm dụng phần đường xe chạy. Quý vị cũng chú ý, chủ động quan sát và chủ động chuyển làn an toàn khi cần. Cảm ơn quý vị thính giả đã thông tin về cho VOV Giao thông. Còn bây giờ, tiếp nối chương trình sẽ là thời lượng dành cho chuyên mục Hà Nội Những Hành Trình Cảm Xúc. Xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi.
1: Hà Nội, những hành trình cảm xúc.

0: Xin chào quý vị thính giả đang đồng hành cùng FM 91. Hà Nội mỗi ngày một mới, nhưng vẫn giữ lại những điều rất riêng. Một góc phố cũ, một mùa hoa, một món quà quen hay một câu chuyện chưa kể. Trong 10 phút tới, mời quý vị cùng chúng tôi đi một vòng Hà Nội để khám phá những điểm đến thú vị và chạm vào những cảm xúc rất Hà Nội. Và ngay bây giờ, hãy cùng bắt đầu chuyến ghé thăm thủ đô với Hà Nội những ngày vui.
1: Hà Nội những ngày vui.

0: Thưa quý vị, lần đầu tiên tại Hà Nội, màn trình diễn pháo hoa nước mãn nhãn tại Hồ Gươm và Hồ Tây sẽ xuất hiện trong đêm nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 72 năm ngày giải phóng thủ đô. Đây hứa hẹn là điểm nhấn trải nghiệm không thể bỏ lỡ dành cho người dân và du khách ghé thăm thủ đô trong dịp lễ này.
1: Chương trình nghệ thuật quy mô lớn kết hợp giữa âm thanh, ánh sáng và công nghệ hiệu ứng nước hiện đại sẽ mang đến cho du khách không gian thưởng thức văn hóa đầy bùng nổ và khác biệt. Hãy lên kế hoạch cùng gia đình, bạn bè hòa vào không khí tưng bừng của Hà Nội ngàn năm văn hiến trong đêm mừng ngày lễ lớn.
0: Từ ngày 9 đến 11 tháng 10, làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam diễn ra sự kiện Cội nguồn di sản giữa lòng thủ đô với nhiều hoạt động văn hóa, tín ngưỡng và trải nghiệm, có phần lan tỏa truyền thống uống nước nhớ nguồn, kết nối những giá trị di sản văn hóa giữa Hà Nội với các địa phương.
2: Hành trình cảm xúc.

0: Quý vị thân mến, có bao giờ bạn bước chậm lại nơi góc phố Hàng Đậu, ngước nhìn tòa tháp đá cổ kính hơn 130 năm tuổi và tự hỏi, đằng sau lớp áo thời gian ấy là những tầng sâu ký ức nào của Hà Nội? Từ một công trình đánh dấu bước chuyển mình sang đô thị hiện đại, nay tháp nước Hàng Đậu lại hồi sinh rạng rỡ như một điểm hẹn văn hóa, nghệ thuật hấp dẫn du khách gần xa. Ngay sau đây, mời quý vị cùng chúng tôi bước qua cánh cửa di sản, lắng nghe nhịp thở vượt thời gian của tháp nước Hàng Đậu.
1: Có những công trình đã đứng đó lâu đến mức người ta quên mất ngày tháng bắt đầu. Chỉ biết rằng mỗi lần ghé

0: yên của Hà Nội. Và dấu vết ấy cũng là điều mà những người am hiểu kiến trúc, nghệ thuật như giám tuyển Nguyễn Thế Sơn chú ý khi kể lại câu chuyện về tháp nước Hàng Động.
1: Cái công trình tháp nước của Hàng Động thì thực tế là nó có một cái tuổi đời khá là lâu, từ cuối thế kỷ 19, khi mà Hà Nội ở trong một cái quy hoạch tổng thể của một cái thủ đô của ba nước Đông Dương. Cái kiến trúc của cái tháp nước này nó cũng rất là ăn nhập với cả những cái công trình kiến trúc thiết kế theo kiểu Pháp trước đây. Nó là một cái giai đoạn tiền thiết kế của kiến trúc Đông Dương. Và tôi nghĩ là nó cũng có những cái giá trị về mặt ký ức của một cái thành phố. Khi mà Hà Nội chuyển mình từ mô hình từ thành thị sang đô thị.
0: Tháng 11 năm 2023, sau nhiều thập kỷ đứng im giữa phố phường, tháp nước Hàng Đậu lần đầu mở cửa, hòa vào dòng chảy của lễ hội thiết kế sáng tạo Hà Nội. Qua không gian sắp đặt nước và di sản, những thanh âm của nước, ánh sáng và nghệ thuật đã đánh thức một ký ức tưởng như ngủ quên giữa lòng thành phố. Câu chuyện về dòng nước ấy cũng là điều được nhà văn, nhà nghiên cứu Nguyễn Ngọc Tiến đặc biệt ấn tượng khi tìm hiểu về dấu ấn của tháp nước Hàng Đậu trong hành trình đô thị hóa của Hà Nội.
2: Tháp nước Hà Nội được sử dụng để làm một cái triển lãm sáng tạo, trong đó cách đây mấy năm thì tôi cho đó là cái điều rất là thú vị, bởi vì là cái tháp nước này nó có một cái dấu ấn rất đặc biệt đối với người Hà Nội, tức là chuyển từ một cái đô thị theo kiểu truyền thống phong kiến sang một cái đô thị hiện đại kiểu phương Tây, không còn dùng nước giếng, nước sông nữa mà dùng nước máy. Vì thế cho nên là cái tháp này nó là một cái dấu ấn đô thị để mà cho những người nghiên cứu lịch sử, những người yêu mến Hà Nội thì biết rằng cái tháp nước này chính là cái tháp nước đầu tiên cho người Hà Nội sử dụng nước sạch từ nhà máy nước Yên Phụ đưa về đó và sau đó phân phối đi cả khu vực phố cổ.
0: Một công trình có thể hoàn thành sứ mệnh kỹ thuật ban đầu, nhưng giá trị của nó chưa bao giờ khép lại. Khi những cánh cửa sắt khép kín thuở nào được mở ra, khi ánh sáng nghệ thuật và âm thanh đương đại hòa quyện vào không gian trầm tích, di sản bắt đầu một cuộc đời thứ hai trong nhịp sống đương đại của những người trẻ hôm nay.
3: Em thì được biết là các bạn trẻ thường hay đến đây để check in vào các dịp thu Hà Nội, bởi vì đây là một địa điểm rất là đẹp và thu hút khách du lịch nữa.
4: Tuy là từ thời Pháp, bây giờ là cuộc sống hiện đại rồi, nó hòa bình rồi, nhưng mà công trình này nó vẫn là rất là hợp với khu phố cổ trong nội đô của thành phố Hà Nội. Em muốn công trình này nó sẽ đứng mãi ở đây, nó gần như là một trong các địa điểm du lịch tham quan biểu tượng của thành phố Hà Nội, một nơi là mọi người nên đến khi đến du lịch tại Hà Nội.
0: Hơn 130 năm đã đi qua, tháp nước Hàng Đậu vẫn ở đó, lặng lẽ chứng kiến Hà Nội đổi thay từng ngày. Từ một công trình phục vụ đời sống của người dân năm xưa, hôm nay nơi đây lại mở ra những câu chuyện mới để ký ức của thành phố được nhìn lại, được kể tiếp và nuôi dưỡng bởi những con người đang gắn bó với mảnh đất này.
5: Người quen ở phố.
6: Quý vị thân mến, giữa nhịp sống không ngừng chuyển động của Hà Nội, có những công trình vẫn lặng lẽ đứng đó, như giữ lại một phần ký ức cho thành phố. Tháp nước Hàng Đậu là một nơi như thế. Và trong Người quen ở phố hôm nay, chúng tôi mời quý vị lắng nghe chia sẻ của kiến trúc sư Tô Kiên, một người dành nhiều tâm huyết với câu chuyện quy hoạch và gìn giữ đô thị.
0: Thưa kiến trúc sư Tô Kiên ạ, nếu công trình có thể kể chuyện, thì ông nghĩ là tháp nước Hàng Đậu sẽ kể điều gì trước tiên ạ?
7: Vâng. Nếu như tháp nước Hàng Đậu có thể kể chuyện thì tôi nghĩ nó sẽ kể câu chuyện về một Hà Nội cuối thế kỷ 19 bước vào cái giai đoạn hiện đại hóa. Năm 1894 thì người Pháp xây cái tháp này cùng với hệ thống nhà máy nước Yên Phụ và trước cả cầu Long Biên sau đó vài năm. Một cái động lực quan trọng khi ấy là dịch bệnh do nguồn nước và cái nhu cầu phải đảm bảo nước sạch cho quân nhân cũng như là người Pháp. Chỉ có cái phần nước dư thì mới được đưa vào cái hệ thống vòi công cộng để phục vụ người dân. Thế thì nước từ cái nhà máy Yên Phụ đó được bơm lên một cái bể chứa to khoảng 1.250 mét khối đấy. Rồi nhờ cái trọng lực thì đi theo cái đường ống vào thành phố. Thì những cái người dân ấy, chiều chiều người ta đem xô chậu ra để lấy nước và cái tiếng xô chậu va vào nhau sủng sẻng tạo nên một cái âm thanh rất là đời thường nhưng cũng rất là thú vị của một cái Hà Nội đang chuyển mình làm quen với cái đời sống mới. Cái thân tháp thì lại có một cái lịch sử thú vị là được xây

0: một phần bởi những cái đá từ thành Hà Nội bị phá dỡ. Thế thì còn một cái chi tiết nữa là cái tên gọi là Bốt Hàng Đậu cho cái tháp này thì nó là một cái sự nhầm lẫn dễ thương, bởi vì rằng là họ người dân nhầm với cái đồn cảnh sát nằm ở đối diện, mà trong tiếng Pháp thì gọi đồn cảnh sát là Bốt. Thế còn năm 1946 thì cái khu vực này đã trở thành một cái trận địa trong những cái ngày đầu kháng chiến, toàn quốc kháng chiến. Như vậy một cái tháp ấy, nhưng mà lại chứa trong đó rất nhiều các cái câu chuyện của Hà Nội đi từ kinh thành sang một cái đô thị hiện đại.
1: Vậy theo ông, làm thế nào để những công trình cũ không chỉ được giữ lại mà còn được hiểu đúng giá trị ạ?
2: Theo tôi, muốn bảo tồn một cái công trình cũ ấy, thì trước hết phải hiểu đúng cái bản chất của nó. Tháp Hàng Đậu không chỉ là một kiến trúc cổ mà là một cái di sản công nghiệp, và cùng với cầu Long Biên, nhà máy nước rồi đường sắt tạo nên một cái lớp hạ tầng ở thời Pháp thuộc đưa Hà Nội bước vào các thời kỳ hiện đại. Thế cái ngôi tháp này mất đi cái công năng của nó vào khoảng những năm 60 và gần như ngủ quên cho đến ngày nay. Thế nhưng mà năm 2023 thì một số các cái đồng nghiệp trong giới nghề kiến trúc của tôi cùng với cả anh chị em nghệ sĩ đã làm một cái dự án rất là ý nghĩa, gọi là Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội. Và đây là cái dịp đầu tiên mà người dân Hà Nội được bước vào bên trong để mà tham quan ngôi tháp. Thế và bên trong thì không gian đã được đánh thức bằng ánh sáng, bằng nghệ thuật và âm thanh của nước, biến một cái không gian cũ kỹ thành một cái không gian văn hóa mới. Thì đó chính là cái tinh thần của gọi là tái sử dụng, thích ứng, tìm một cái di sản, đời sống mới cho cái di sản và không đóng khung nó. Một cái tháp không lớn nhưng mà lại mang một cái ý nghĩa lớn như vậy. Cho nên nếu mà người dân hiểu được đây là cái công trình công nghiệp đầu tiên thì họ sẽ cảm thấy trân quý những cái di sản công nghiệp còn lại đến ngày nay.
1: Xin cảm ơn kiến trúc sư Tô Kiên với những chia sẻ rất giàu suy nghĩ. Có lẽ chính những công trình cũ, âm thầm và bền bỉ đã góp phần tạo nên chiều sâu cho Hà Nội, để thành phố này không chỉ đổi thay mà còn biết lưu giữ ký ức của chính mình.
3: Thưa quý vị và các bạn, chuyến dạo chơi cùng Hà Nội hôm nay xin được khép lại tại đây. Hy vọng những câu chuyện vừa rồi đã để lại trong quý vị một chút cảm xúc và một lời hẹn với thủ đô. Hẹn gặp lại quý vị vào sáng thứ Tư và Chủ nhật hàng tuần trên VOV Giao thông FM 91MHz và Mekong FM 90MHz. Hà Nội, những hành trình cảm xúc do VOV Giao thông phối hợp cùng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội thực hiện.

0: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
1: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
0: có hại tóc, hại da đầu không bà?
1: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
0: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
2: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
3: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
4: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
5: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
3: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
4: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
0: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
1: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
0: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
6: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
7: Quý vị thính giả đang đồng hành cùng VOV Giao thông trong khung giờ Đời Sống Thị Thành. Thưa quý vị, thành phố luôn có những câu chuyện riêng trong từng góc phố, từng âm thanh, từng nhịp sống bình dị mỗi ngày. Và ngay sau đây xin mời quý vị sẽ cùng khám phá một trong những câu chuyện đó sẽ được thể hiện trong chuyên mục Bộ Hành Qua Phố ngay sau đây.
8: Bộ Hành Qua Phố.
9: Bộ Hành Qua Phố.
10: Mình sẽ thích là xếp hàng chờ để đi mua kem Tràng Tiền, xong rồi ra Hồ Gươm ngồi vừa ăn kem vừa hưởng cái không khí se se lạnh.
11: Mình sẽ thích nhất cái tiết trời sáng sớm ấy, kiểu một buổi sáng mùa thu se se lạnh.
12: Mình thích nhất là đi vòng quanh các hồ, cảm giác nó rất là mát mà gió nó chạm vào mặt mình rất là hay.
13: Cơn gió mùa đầu tiên tràn về và người bạn thời tiết mang tên xe lạnh đã gõ cửa những tâm hồn đáng yêu. Ai cũng muốn khoác lên mình chiếc khăn hay áo khoác mỏng, hòa vào đường phố để thưởng thức hương vị xe lạnh riêng có của mùa thu. Bộ Hành có rất nhiều cách thú vị để thưởng thức hương vị đặc biệt này ở Hà Nội trong hành trình hôm nay. Bạn đang nghe VOV Giao thông và tôi là Vũ Loan của Bộ Hành Qua Phố.

0: Bộ hành qua phố, nghe thành phố thì thầm những câu chuyện lạ quen.
1: Thu Hà Nội đẹp trong màu nắng, màu lá, màu hoa vàng rực, trong màu xanh của cốm non, trong hương thơm nồng nàn của hoa sữa. Và còn có một đặc sản riêng có nữa của mùa thu, có thể chạm vào tất cả các giác quan bộ hành. Đó là không khí se lạnh vào buổi sáng sớm và buổi tối, đặc biệt trong những ngày đón đợt gió mùa đầu tiên. Chị Hạnh, nhà ở gần khu vực Hồ Tây, nên cảm nhận được sớm nhất vị se lạnh theo cơn gió nhẹ, mang hơi nước man mát tràn vào phố. Dù vào những ngày đầu thu, vị se lạnh ấy chỉ xuất hiện thoáng chút vào sáng sớm, nhưng chị Hạnh vẫn tận hưởng hương vị này một cách thong thả cùng bước chân dạo bộ của mình.
2: Mình thích nhất được đi dạo quanh Hồ Tây vào mỗi buổi sáng sớm, mặc một chiếc áo mỏng, xong rồi mình đi chậm, cảm nhận được gió lạnh, nghe tiếng xe cộ và ngửi một chút mùi hoa sữa thoang thoảng, rồi mình ngắm phố phường. Với mình cũng chẳng cần làm gì quá đặc biệt, chỉ cần thong thả cảm nhận cái lạnh của Hà Nội.
1: Còn chị Hà thì lại thưởng thức vị se lạnh của mùa thu như một chiếc áo đẹp và vừa vặn để chị hòa mình xuống phố.
3: Buổi sáng mùa thu se lạnh nhá, xong mình chỉ cần mặc một cái áo mỏng thôi là đã rất là vừa vặn rồi. Xong rồi đi loanh quanh phố phường này, ngồi cà phê này, xong rồi ăn một bát phở nóng. Phải là mùa thu Hà Nội nhá, ăn phở mới thấy ngon nhất, vì mùa hè thì cảm giác nó nóng quá. Còn mùa đông thì kiểu bát phở nó rất là nhanh nguội. Đấy, nên mọi thứ nó sẽ rất là vừa vặn ở mùa thu.
1: Thong thả cảm nhận, rồi ướm thử vừa vặn. Thế là bộ hành thênh thang xuống phố tận hưởng trọn vẹn hương vị se lạnh này. Với những người sinh sống trong thành phố Hồ Chí Minh như chị Thu thì được ra Hà Nội công tác vào dịp cuối thu đầu đông, được cảm nhận kiểu thời tiết se lạnh của Hà Nội, chị đón nhận nó như một món quà ngộ nghĩ.
4: Mình rất thích dạo xung quanh Hồ Ngọc Khánh, ăn kem và ăn bánh bao kèm cái cảm giác mà mình cái hơi thở hơi bay ra, và khi mà mình ăn bánh bao á, nó ấm người.
1: Chút se lạnh của mùa thu nhẹ như hơi thở, không đủ lạnh để người ta phải kiếm tìm cảm giác ấm áp, mà lại vừa đủ mơn man cuốn người ta hòa mình vào bầu không khí ấy. Chút se lạnh theo gió lùa mát nơi đầu mũi, rồi dừng lại nơi những thức quà ướp đậm hương vị mùa thu từ bao giờ. Chị Trang không thể cưỡng lại cảm giác thích thú trước những thức quà của Hà Nội, chỉ thực sự đậm vị khi thưởng thức nó trong bầu không khí se lạnh của mùa thu.
5: Lại Hà Nội vào mùa thu thì mình thích nhất là được uống cà phê, đặc biệt là cà phê trứng và kèm với là ăn xôi cốm. Nhưng mà phải ngồi phía bên ngoài các cái tiệm cà phê đó và ngắm dòng người đi qua lại. Thì mình thích lắm, thích cái cảm giác đó bởi vì nó rất là bình yên.
1: Lang thang, loanh quanh và thong thả cảm nhận. Chẳng cố ý mà cái vị se lạnh của thu Hà Nội cứ níu mọi bước chân bộ hành chậm lại như thế. Phố phường vẫn tấp nập, dòng xe vẫn trôi nhanh, nhưng bộ hành như vừa trải qua một hành trình chậm rãi, rõ nét trong từng bước chân. Trên phố có cô gái trẻ thoải mái buông xõa mái tóc dài, có cô cậu thanh niên đang chìa những cánh tay,

khoe chút da gà nổi là lạ, rồi xoa xoa cho ấm trong tiếng cười rộn ràng cùng bạn bè. Xa chút, ta thấy đôi tay ai đó vắt chiếc khăn mỏng hở hững trên vai. Ta cũng vừa nghe đâu đó như âm thanh tiếng khóa áo khoác được kéo lên lưng chừng nhẹ nhẹ. Chút se lạnh của mùa thu như xoa dịu mọi bộn bề của phố và tâm hồn bộ hành. Bạn vừa cùng bộ hành qua phố thưởng thức hương vị se lạnh của thu Hà Nội. Bạn có thể nghe lại nhiều hành trình thú vị khác của bộ hành qua phố trên vovgiaothong.vn và các ứng dụng podcast dành cho di động. Xin kính chào và hẹn gặp lại!

0: Sang ơi.
1: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
0: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
1: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
0: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
4: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
3: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
0: Thế à?
3: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh, dân tốt đúng không ạ?
4: Nước súc miệng Valentine,
3: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
4: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
5: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
2: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
6: Thưa quý vị thính giả, tiếp nối chương trình sẽ là thời lượng dành cho chuyên mục Chuyển động hạ tầng. Xin mời quý vị thính giả sẽ cùng theo dõi.
7: Chuyển động hạ tầng.
8: Chuyển động hạ tầng.
9: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Chuyển động hạ tầng. Mở đầu là phần tin tức về các dự án hạ tầng trên toàn quốc.
10: Thưa quý vị, Hà Nội đang đồng loạt triển khai 7 dự án cầu qua sông Hồng, phấn đấu hoàn thành trong quý 2 năm 2027, phục vụ APEC 2027. Thành phố yêu cầu giám sát chặt tiến độ, đẩy nhanh xử lý vướng mắc mặt bằng, tăng cường máy móc, công nghệ hiện đại. Hiện 100% mặt bằng theo chỉ giới đã bàn giao. Cầu Tứ Liên, Trần Hưng Đạo còn vướng phá dỡ di chuyển hạ tầng. Cầu Thượng Cát cần bổ sung 1,1 hectare.
9: Trong tháng 10, thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai dự kiến hoàn thiện phương án tổ chức giao thông, kết nối liên thông 3 tuyến cao tốc, thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành, Dầu Dây, Bến Lức, Long Thành và Biên Hòa, Vũng Tàu. Các địa phương đang khẩn trương thống nhất phương án, phấn đấu hoàn thành kết nối trong tháng 10, qua đó hình thành trục cao tốc liên thông, tạo thêm lựa chọn cho phương tiện và giảm áp lực trên quốc lộ 51.
10: Dự án vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh dài hơn 76 km, tổng mức đầu tư hơn 75.300 tỷ đồng đi qua thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai và Tây Ninh đang bước vào giai đoạn nước rút. Đoạn trên cao dài khoảng 17 km từ nút giao cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành, Dầu Dây đến Tân Vạn cơ bản đã hoàn thành, đang lắp đặt chiếu sáng và hoàn thiện các hạng mục an toàn giao thông. Thành phố yêu cầu tập trung nguồn lực phấn đấu đưa đoạn tuyến này vào khai thác trong tháng 11 năm nay.
11: Sau bao nhiêu năm không giải phóng được mặt bằng để thi công thì đến hiện nay con đường đã thông.
12: Đối với ba đoạn này thì đoạn 1 thì dự án tính đến nay được đạt được khoảng 95% rồi. Còn đối với hai đoạn kia thì hiện nay đạt được khoảng tầm 60%.
7: Toàn cảnh dự án.

0: Quý vị và các bạn thân mến, dự án đường vành đai 2.5 có tổng chiều dài khoảng 19,64 km, điểm đầu tại khu đô thị Shibuya và điểm cuối kết nối với vành đai 3 gần cầu Thanh Trì. Tuyến đường được quy hoạch với mặt cắt ngang từ 40 đến 50 mét, chia thành 13 đoạn để triển khai theo hình thức đầu tư khác nhau. Đến nay, khoảng 7,6 km tuyến đường đã được hoàn thiện và đưa vào khai thác. Phần còn lại đang tiếp tục được giải phóng mặt bằng và triển khai thi công. Khi hoàn thành, vành đai 2.5 sẽ tăng khả năng kết nối với các trục giao thông xuyên tâm, đồng thời góp phần chia sẻ lưu lượng cho một số tuyến đường hiện hữu như Dương Đình Nghệ, Trần Duy Hưng, Nguyễn Trãi. Đáng chú ý, khi hệ thống hạ tầng được hoàn thiện, khu vực Shibuya và Star Lake sẽ có thêm tuyến kết nối tới các khu vực phía Tây và Tây Bắc Hà Nội như Đan Phượng, Phúc Thọ, Sơn Tây, với thời gian di chuyển dự kiến khoảng 15 đến 20 phút. Sau đây là ghi nhận của phóng viên VOV Giao thông.
1: Nhịp đập công trình.
2: Nhịp đập công trình. Thưa quý vị, vành đai 2.5 được chia thành 13 đoạn. Đến nay, một số đoạn đã hoàn thành hoặc thông xe kỹ thuật. Những đoạn còn lại đang được các đơn vị tập trung thi công, hoàn thiện, với mục tiêu đưa toàn tuyến vào khai thác kỹ thuật trong dịp kỷ niệm 72 năm ngày giải phóng thủ đô, mùng 10 tháng 10 năm 1954, mùng 10 tháng 10 năm 2026. Ghi nhận những ngày đầu tháng 10, tại tuyến đường vành đai 2.5 đoạn qua phường Xuân Đỉnh có chiều dài 582 mét đã được thảm nhựa và thông xe kỹ thuật. Đoạn đường này tạo kết nối trực tiếp giữa khu đô thị Nam Thăng Long, Shibuya và khu đô thị Tây Hồ Tây, Star Lake, rút ngắn thời gian di chuyển giữa hai khu vực xuống khoảng 3 đến 5 phút. Đoạn tuyến rộng khoảng 50 mét đã hoàn thành nền đường và hệ thống hạ tầng kỹ thuật ngầm. Các hạng mục vỉa hè, bó vỉa, cây xanh, chiếu sáng và một số hạng mục khác tiếp tục được hoàn thiện. Người dân sống khu vực này cảm nhận rõ sự thay đổi từng ngày.
3: Tôi thấy cái đoạn đường này mở ra thì rất là thông thoáng. Cái lượng xe cộ sẽ được giải phóng và đường đi sẽ thuận tiện. Và diện mạo mới là thấy là nó khang trang, đẹp đẽ, văn minh hơn.
2: Dù tuyến đường đã được thông xe kỹ thuật, tại công trường đoạn qua phường Xuân Đỉnh, không khí thi công vẫn khá khẩn trương. Các tốp công nhân được chia thành từng nhóm, người hoàn thiện vỉa hè, người bó vỉa, trồng cây xanh, lắp đặt hệ thống chiếu sáng và hoàn thiện lắp đặt biển báo, vạch kẻ sơn, phục vụ công tác tổ chức giao thông. Máy móc được huy động để xử lý các phần việc cuối cùng với mục tiêu sớm hoàn thiện đồng bộ toàn tuyến. Trên công trường, các công nhân cũng chia thành từng nhóm, khẩn trương hoàn thiện những hạng mục cuối cùng. Anh Lê Hoàng Văn cho biết.
4: Ngay sau khi có mặt bằng, chúng tôi có tổ chức thi công hàng loạt nhiều mũi, huy động nhân lực và máy móc đầy đủ, xác định đây là công trình cần hoàn thành nhanh, tinh thần làm việc là rất cao.
2: Vừa cặm cụi dọn dẹp khu vực vỉa hè, công nhân Phạm Hiệp chia sẻ.
5: Công việc của anh em công nhân chúng tôi chủ yếu là hoàn thiện các hạng mục trên tuyến từ vỉa hè như là bó vỉa, dọn dẹp mặt bằng. Anh em chúng tôi làm việc rất khẩn trương để kịp tiến độ.
2: Tại khu vực phía Bắc, đoạn từ đường Nguyễn Hoàng Tôn đến khu đô thị Ngoại giao Đoàn đã dần thành hình. Tiếp nối là đoạn đường sang Xuân Đỉnh, nơi công tác giải phóng mặt bằng đã có bước chuyển quan trọng. Người dân sinh sống gần đây cho hay.
6: Đây là một cái nét rất mới của lãnh đạo Hà Nội. Sau bao nhiêu năm không giải phóng được mặt bằng để thi công, thì đến hiện nay con đường đã thông.
2: Để có được diện mạo tuyến đường như hôm nay là cả một quá trình tháo gỡ những điểm nghẽn về mặt bằng. Chính quyền địa phương xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, tập trung vận động, tuyên truyền, tạo sự đồng thuận của người dân và đẩy nhanh các thủ tục liên quan. Theo ông Bùi Vũ Hiệp, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Hạ tầng Phường Xuân Đỉnh, dự án đường vành đai 2.5 bắt đầu thực hiện tiến hành giải phóng mặt bằng từ năm 2012. Sau 14 năm triển khai, thì mới đây hoàn thành thực hiện công tác giải phóng mặt bằng.
7: Với sự tập trung của hệ thống chính trị cũng như là sự đồng thuận của người dân, trong không khí chung của toàn bộ thành phố Hà Nội là tập trung công tác giải phóng mặt bằng trọng điểm, thì phường chúng tôi cũng đã thực hiện mà cũng đã hoàn thành được cái nhiệm vụ của thành ủy của thành phố giao cho. Và đến 30 tháng 6 năm 2026 thì phường đã hoàn thành phê duyệt phương án cũng như là chi trả tiền đền bù cho các hộ dân nằm trong cái diện giải phóng mặt bằng của dự án.
2: Cách đó không xa, tuyến đường 2.5 đoạn từ đường Cầu Giấy đến Dương Đình Nghệ dài khoảng 1,13 km, mặt cắt ngang 50 mét đang được ưu tiên triển khai. Đến đầu tháng 10 năm 2026, dự án đã cơ bản hoàn thành thảm nhựa mặt đường, lắp đặt hệ thống hạ tầng ngầm, thoát nước lớn và triển khai trồng cây xanh, thảm hoa trên giải phân cách. Xuôi về phía Thanh Xuân, đoạn từ nút giao Ngụy Như Kon Tum đến đường Nguyễn Trãi dài khoảng gần 1 km với bề rộng quy hoạch khoảng 40 mét. Theo ghi nhận thực tế cho thấy, máy móc, nhân lực đang được tập trung thi công các hạng mục nền đường và cống thoát nước, tổ chức theo tinh thần 3K4 kíp nhằm chạy đua với thời gian. Ngay cạnh đó là đoạn Nguyễn Trãi, Đầm Hồng, nơi mật độ dân cư cao, các đơn vị thi công đang tập trung hoàn thiện từng phần để tiến tới thảm nhựa. Ở phía nam thành phố, vành đai 2.5 cũng đang có những chuyển biến đáng chú ý. Tuyến đi trùng với đường Lĩnh Nam kết nối từ khu vực Vĩnh Hưng về phía vành đai 3 đang từng bước tháo gỡ điểm nghẽn lớn nhất là giải phóng mặt bằng. Một tuyến đường được mở ra không chỉ thêm một lựa chọn cho phương tiện lưu thông mà còn mở thêm không gian phát triển cho đô thị. Với vành đai 2.5, kỳ vọng lớn nhất là hình thành một trục giao thông liên hoàn, chia sẻ áp lực cho các tuyến đường xuyên tâm vốn đang quá tải, đồng thời rút ngắn hành trình kết nối giữa các khu vực dân cư, đô thị phía Tây, phía Bắc với phía Nam Hà Nội. Từ một tuyến đường nhiều năm gặp khó về giải phóng mặt bằng, những đoạn tuyến đang dần hình thành trên thực địa cho thấy, khi điểm nghẽn được tháo gỡ, tiến độ dự án có thể chuyển biến tăng tốc rất nhanh.
1: Tăng tốc công trình.
8: Tăng tốc công trình.
9: Thưa quý vị và các bạn, tôi đang có mặt tại dự án đường vành đai 2.5. Đây là một trong những công trình giao thông được kỳ vọng góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông trong khu vực phía Tây Bắc của thủ đô, từng bước giảm áp lực cho các cái tuyến đường hiện hữu. Để tìm hiểu rõ hơn về các tiến độ thực hiện dự án cũng như là những vấn đề đang được tập trung giải quyết, ngay sau đây tôi có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Ngọc Quảng, trưởng phòng quản lý thực hiện dự án 3 thuộc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội. Vâng, xin ông cho biết tiến độ tổng thể của dự án vành đai 2.5 đến thời điểm này như thế nào ạ? Và đặc biệt là trong cái bối cảnh dự án đang chuẩn bị thông xe vào ngày 10 tháng 10 ạ.
10: Về tiến độ tổng thể của dự án đường 2.5 thì hiện nay thì đường 2.5 có 3 đoạn. Đoạn thứ nhất là đoạn từ khu đô thị Dịch Vọng cho đến đường Dương Đình Nghệ. Đoạn thứ hai là từ Vũ Phạm Hàm đến Trần Duy Hưng. Đoạn thứ ba là từ Ngụy Như Kon Tum đến Nguyễn Trãi. Dự án tính đến nay được đạt được khoảng 95% rồi. Còn đối với hai đoạn kia thì hiện nay đạt được khoảng tầm 60%. Thì trên 60% hiện nay là Ban Giao thông đang đôn đốc nhà thầu thi công cùng với các đơn vị để triển khai hoàn thiện đoạn 1. Có những cơ bản sẽ hoàn thành, bao gồm có các hạng mục nền mặt đường, cây xanh chiếu sáng và để tổ chức giao thông đoạn này để nối thông ra đường Dương Đình Nghệ. Còn đối với hai đoạn còn lại thì sẽ phấn đấu để hoàn thành giao thông kỹ thuật vào dịp mùng 10 tháng 10 và sau đó để hoàn thành dự án cho năm 2026 theo đúng dự án được phê duyệt.
9: Theo như ông vừa chia sẻ, ba đoạn tuyến có tiến độ khác nhau. Vậy đoạn nào đang có tiến độ thi công nhanh nhất và đoạn nào chậm hơn? Đâu là nguyên nhân của sự khác biệt này?
10: Hiện nay thì cái đoạn mà đạt được tiến độ tốt nhất thì hiện nay là đang ở đoạn 1, là đoạn từ khu đô thị Dịch Vọng cho đến đường Dương Đình Nghệ. Cái đoạn này thì chúng tôi cũng được bàn giao mặt bằng cũng từ tầm tháng đầu tháng 4, thì cũng nhà thầu cũng đang tập trung thi công và được nói chung là được nhận mặt bằng hết được toàn bộ để sạch 100% đấy, thì cũng rơi vào tầm tháng 5 là 100%. Do vậy các nhà thầu cũng rất nỗ lực để triển khai thi công. Đối với các đoạn còn lại thì cũng nhập mặt bằng thì cũng tăng tháng năm, nhưng mà trong quá trình đó triển khai thi công thì nó cũng còn phải có nhiều cái khó khăn liên quan đến công tác mà phá rỡ để bàn giao mặt bằng sạch cho chủ đầu tư. Thì hiện nay thì tiến độ trong quá trình thực hiện dự án cũng có nhiều hạng mục thi công khó phức tạp liên quan đến thi công trong thành phố, vừa thi công vừa đảm bảo giao thông hai đầu, và cũng như là trong đó thì cũng rất nhiều các hạng mục phải thi công đấu nối liên quan đến các kết nối hạ tầng kỹ thuật. Do vậy tiến độ hiện nay thì cũng về cơ bản tiến độ tổng thể chung thì cũng vẫn đang đáp ứng, và cũng theo tinh thần chỉ đạo là cố gắng là vẫn đấu là hoàn thành sớm nhất, nhanh nhất có thể, thì cũng cố gắng là hoàn thành để thông được kỹ thuật vào dịp 10 tháng 10 với hai đoạn.
9: Chỉ còn vài ngày nữa là đến mốc thông xe kỹ thuật ngày 10 tháng 10 ạ. Ban quản lý dự án đã có những phương án cụ thể như thế nào để đảm bảo về tiến độ cũng như là công tác chuẩn bị cho cái việc thông xe hiện nay được các đơn vị triển khai ra sao ạ?
10: Hiện nay thì đang rất là tích cực, rất là là nhiều máy móc cũng như thiết bị để hoạt động gần như là hết công suất, là tập trung sẽ làm cả ngày cả đêm để làm sao mà phấn đấu là đến ngày đó để đủ lực lượng để có thể hoàn thành được tuyến giao thông kỹ thuật được tuyến đường.
9: Vâng, xin cảm ơn ông đã chia sẻ với VOV Giao thông.
2: Quý vị và các bạn thân mến, trong chuyển động hạ tầng ngày hôm nay có thể thấy
0: tuyến vành đai 2.5 có chiều dài quy hoạch 19,64 km, đến nay khoảng 7,6 km đã hoàn thành và đưa vào khai thác.
2: Trong 3 đoạn do Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội làm chủ đầu tư, đoạn từ khu đô thị Dịch Vọng đến đường Dương Đình Nghệ đạt khoảng 95%, hai đoạn còn lại đạt khoảng 60%.
0: Những ngày trước mốc 10 tháng 10, các nhà thầu đang huy động máy móc, thiết bị, tổ chức thi công, tập trung hoàn thiện các hạng mục để phấn đấu thông xe kỹ thuật theo kế hoạch.
2: Khi được hoàn thiện đồng bộ, vành đai 2.5 sẽ tạo thêm một trục kết nối giữa các khu vực phía Tây, phía Bắc và phía Nam Hà Nội, góp phần chia sẻ lưu lượng cho các tuyến xuyên tâm và từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông thủ đô. Theo từng cây số, đo từng nhịp công trường, hẹn quý vị lúc 9 giờ sáng thứ tư tuần sau trên VOV Giao thông và các nền tảng số của chúng tôi bằng cách gõ từ khóa chuyển động hạ tầng. Xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe chuyển động hạ tầng của Ban VOV Giao thông Quốc gia.
11: Thưa quý vị, tiếp nối chương trình sẽ là kỳ 3 của loạt phóng sự Vươn Đông rầm rộ, tỏa Tây đứt gãy và câu chuyện của một quốc gia khát khao mạnh về biển. Mời quý vị sẽ cùng theo dõi chi tiết trong chuyên mục Hành trình phóng viên ngay sau đây.
12: Hành trình phóng viên.
13: Thưa quý vị và các bạn, qua hai kỳ của loạt phóng sự Vươn Đông rầm rộ, tỏa Tây đứt gãy, có thể nhận thấy chuỗi cung ứng hàng hóa quốc gia bao năm qua vẫn kẹt cứng giữa tư duy quy hoạch bám chặt lấy địa giới hành chính. Cuộc đại phẫu để kéo giảm chi phí logistics xuống dưới 12% GDP không thể chỉ dừng lại ở việc nạo vét một khúc sông hay đập bỏ một nhịp cầu bê tông, mà cần một mệnh lệnh kiến tạo từ thượng tầng, phá bỏ tư duy, chờ thị trường lớn mới làm hạ tầng, xóa ranh giới cát cứ, liên thông dữ liệu và dọn đường bằng một hành lang pháp lý đột phá. Mời quý vị đón nghe kỳ cuối, từ nghị quyết đến sửa luật, rũ bỏ tư duy cát cứ, kiến tạo không gian quản trị liên vùng.
14: Trước đây, nếu có ai đó đề xuất rằng một lô hàng linh kiện điện tử đắt tiền của các tập đoàn công nghệ toàn cầu có thể được làm thủ tục thông quan ngay tại một bến sông ở Bắc Ninh, thay vì phải chen lấn xếp hàng ở cảng biển Hải Phòng, có thể đó là điều xa vời. Thế nhưng, mô hình cảng đích tại ICD Tân Cảng, Quế Võ và cảng Tri Phương đã biến nó thành hiện thực. Ông Nguyễn Công Bình, giám đốc Tân Cảng, Quế Võ hồ hởi chia sẻ, bước đi này đã phá mọi định kiến về logistics nội địa, chứng minh rằng khoảng cách vật lý hàng trăm cây số có thể bị xóa nhòa chỉ bằng một cú nhấp chuột liên thông dữ liệu.
15: Đến nay thì chúng tôi đã ký hợp đồng trực tiếp với 10 hãng tàu lớn trên thế giới có thể vận tải hàng hóa xuất nhập khẩu trực tiếp từ đầu nước ngoài về đến Tân Cảng Quế Võ luôn. Mặc dù chúng tôi cũng truyền tải qua cảng biển Hải Phòng, tuy nhiên các thủ tục về hải quan, về xuất nhập khẩu, khách hàng sẽ trực tiếp làm việc tại Tân Cảng Quế Võ thay vì làm thủ tục tại đầu Hải Phòng. Đến năm 2025 vừa qua, cái sản lượng mà cảng đích đã tăng lên đến gần 3.000 tiêu một năm.
14: Sự nhảy vọt của những bến cảng nội địa sâu trong đất liền là minh chứng cho một chân lý. Khi cơ quan quản lý chịu bước ra khỏi vùng an toàn để tiến sát đến cửa nhà máy, ranh giới địa phương sẽ lập tức bị xóa nhòa. Nhưng nếu chỉ trông chờ vào sự tự thân vận động của một vài bến cảng, chuỗi cung ứng không bao giờ thoát khỏi nguy cơ vỡ trận. Cảnh báo về viễn cảnh đứt gãy nếu thiếu sự đồng bộ tổng thể, ông Nguyễn Xuân Kỳ, Tổng thư ký Hiệp hội Cảng biển Việt Nam thẳng thắn chỉ ra rủi ro nhãn tiền.
16: Miền Bắc gồm phần 3 về tổng lượng hàng xuất khẩu. Thì bây giờ cứ lên 1 triệu đi, 1 triệu container mà để phát triển đường thủy là mệnh đề rất là ngon rồi. Thì bây giờ phải xác định ra đâu các cái khu công nghiệp đâu, các tuyến sông đâu, cái hành lang vận tải thủy đâu. Bao giờ nâng cầu lên, khuyến khích doanh nghiệp nào phát triển những cái cảng cạn ICD nhưng phải có mặt sông. Ông tập trung vào và các địa phương cùng với ngành bộ giao thông, cùng với các hiệp hội để quy hoạch và cho người ta xây.
14: Rõ ràng đường thủy là lối thoát để chia lửa cho đường bộ. Thế nhưng, xuyên suốt hành trình điều tra, chúng tôi nhận thấy việc khơi thông các điểm nghẽn vật lý trên sông lại thường xuyên mắc kẹt trong vòng lặp luẩn quẩn của tư duy, con gà và quả trứng. Ông Nguyễn Thanh Trọng, Phó trưởng phòng quản lý hạ tầng kỹ thuật Sở Xây dựng Hải Phòng thừa nhận nút thắt lớn nhất đang kìm hãm luồng hàng hóa.
17: Thời gian gần đây hiện tại ùn tắc tại một số tuyến đường bộ là tương đối thường xuyên. Nguyên nhân lớn nhất do bất cập chiều cao tĩnh không thông thuyền tại các công trình cầu còn thấp và kết cấu hạ tầng luồng đường thủy nội địa trên địa bàn thành phố là chưa được đầu tư đồng bộ và còn tồn tại một số đoạn sông có bán kính nó còn chưa đảm bảo theo các cái cấp kỹ thuật quy định. Và những cái bất cập này đang được Sở Xây dựng phối hợp với lại Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam từng bước khắc phục các cái bất cập này. Cụ thể như là đề xuất nâng cao tĩnh không cầu Bình trên quốc lộ 37 qua sông Kinh Thầy thuộc hành lang vận tải thủy số 1, cũng như là cải tạo bạt mom luồng sông Luộc thuộc hành lang vận tải thủy số 2 trong cái giai đoạn trung hạn 2026-2030.
18: Đề xuất nâng cầu đã có. Tuy nhiên, qua quá trình tác nghiệp thực tế, chúng tôi vẫn cảm nhận được một sự băn khoăn trực chờ từ các cơ quan quản lý. Sản lượng xà lan chở container qua khu vực sông hiện nay còn thấp, dưới 5%. Liệu có lãng phí nếu rót nguồn vốn khổng lồ để nâng cầu ngay lập tức? Chính sự dè dặt, chờ thị trường lớn mới làm hạ tầng ấy, đã gián tiếp tạo ra một sự đứt gãy kéo dài. Phản biện lại tư duy này, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Sơn, đại biểu Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường chỉ rõ, không thể đợi thuyền đầy sông mới xây bến, đợi xà lan ùn ứ mới nâng cầu.
19: Chúng ta phải nhìn lại cái nghị quyết 27 của Trung ương về cái phát triển các vùng đã cái xác định cái xây dựng cơ chế liên kết điều phối vùng mạnh. Và thực chất đây là một cái khâu đột phá, chuyển từ cái tổ chức không gian phát triển theo địa giới hành chính sang theo chức năng, tiềm năng và lợi thế. Có nghĩa rằng chúng ta phải xây dựng một cái hạ tầng tốt để mới thu hút được đầu tư. Nên là làm thế nào để chúng ta có một cái logistic tốt thấp thì điều quan trọng tôi cho rằng là phải đầu tư về hạ tầng, nhưng đầu tư không có nghĩa là chỉ cho một địa phương mà phải đầu tư mang tính chất liên vùng, mà liên vùng thì có thể đầu tư ở tỉnh này nhưng mà tỉnh khác lại được hưởng lợi thế.
18: Góc nhìn sắc bén của vị đại biểu Quốc hội cũng chính là tinh thần cốt lõi được truyền đi từ các nghị quyết 20, nghị quyết 27 của Trung ương Đảng. Các văn kiện chiến lược này đã khẳng định niềm tin tuyệt đối của lãnh đạo Đảng và nhà nước vào nguyên lý hạ tầng quyết định tăng trưởng.
20: Yêu cầu là phải quy hoạch có cái tầm nhìn dài hạn, khoa học, thực hiện đầu tư đồng bộ, hiệu quả.
18: Tại diễn đàn Logistics vùng đồng bằng sông Hồng, thông điệp điều hành vĩ mô tiếp tục được khẳng định, tuyệt đối không chạy theo số lượng mà cần tập trung vào kết quả cuối cùng là giảm chi phí tổng thể nền kinh tế. Phải chuyển mạnh tư duy hành động từ phát triển Logistics theo địa giới hành chính sang tổ chức Logistics theo hành lang kinh tế, vùng kinh tế. Logistics không có biên giới hành chính. Thấm nhuần tinh thần bứt phá này từ góc độ địa phương, ông Tống Ngọc Đông, Phó trưởng phòng quản lý vận tải và an toàn giao thông Sở Xây dựng Bắc Ninh cho biết.
21: Từ cái góc độ địa phương mà không có cảng biển ấy, thì chúng tôi cho rằng việc sửa đổi Bộ Luật Hàng hải cần đặt mục tiêu mà tăng tính liên thông của toàn bộ chuỗi logistics. Quan điểm của chúng tôi là pháp luật phải tạo được một cái hành lang logistics liên tục. Từ nhà máy đến cảng tĩnh, từ cảng tĩnh đến cảng biển và đi quốc tế được quản lý bằng một chuỗi dữ liệu và thủ tục thống nhất.
18: Thay vì chạy theo số lượng 52 cảng thủy trên giấy, Bắc Ninh chọn lọc những đầu mối thực sự gắn liền với các cực tăng trưởng công nghiệp. Sự chủ động quy hoạch của những địa phương như Bắc Ninh là tín hiệu đáng mừng, nhưng chưa đủ. Để giải quyết triệt để sự đứt gãy của chuỗi cung ứng trên bình diện quốc gia, cơ quan quản lý cấp trung ương đã xác định không thể vá víu hạ tầng một cách manh mún, mà phải dùng bàn tay quy hoạch và các công cụ pháp lý mạnh nhất để thiết lập lại luật chơi. Việc rà soát không gian phát triển và xúc tiến sửa đổi, sáp nhập Bộ Luật Hàng hải và Đường thủy thời gian tới chính là nhát dao phẫu thuật nhằm xóa bỏ tư duy cát cứ, mạnh mảng nào, mảng nấy làm, khẳng định quyết tâm tháo gỡ điểm nghẽn bằng một hành lang quy hoạch đồng bộ. Ông Lê Minh Đạo, Phó Cục trưởng Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam nhấn mạnh.
22: Cái bài toán kết nối nói nhẹ một chữ như vậy thôi, nó không phải là một con đường, cũng không phải là một tuyến đường sắt, một tuyến đường thủy, mà nó là một tổng thể quy hoạch cả một hệ thống. Chúng ta cứ sản xuất một nơi xong lại đường với cả đường thủy một chỗ. Mỗi lần mà phát sinh một lần vận chuyển, một lần nâng hạ là một lần chi phí, thì là nó sẽ giảm hiệu quả đi rất nhiều.
14: Dẫu Trung ương đã phát lệnh nhằm bẻ gãy tư duy cắt cứ, nhưng thực tế cho thấy nếu Trung ương nóng mà địa phương lại lạnh, thì chuỗi cung ứng vẫn tắc. Phản ánh sự chéo ngoe này, ông Lê Văn Tiến, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải Hải Phòng chăn trở.
3: Khi doanh nghiệp phát triển xây dựng cảng thì tỉnh đó có nên có chú ý và quan tâm đến việc đầu tư thiết kế nối giao thông, hạ tầng giao thông. Nó mới giải quyết được bài toán của nhà nước, chính phủ chỉ đạo thì mới được. Chứ nếu như mà chỉ trung ương chỉ đạo, các thành phố cả quan tâm đầu tư, nhưng các tỉnh nội địa mà người ta lại cũng không mặn mà hoặc là không có cái đầu tư thích đáng thì cái hệ thống vận tải đường thủy không giảm phát triển.
14: Khi tư duy hạ tầng dẫn dắt thị trường được xác lập và quy hoạch bắt đầu nắn chỉnh theo không gian vùng, công cụ mạnh mẽ nhất để giải phóng sức sản xuất chính là thể chế. Việc Quốc hội đang xem xét dự án Bộ Luật Hàng Hải và Đường Thủy Việt Nam sửa đổi mang theo kỳ vọng sống còn của hàng vạn doanh nghiệp. Ủng hộ tinh thần kiến tạo, song từ góc nhìn lập pháp, đại biểu Quốc hội Nguyễn Ngọc Sơn gióng lên hồi chuông cảnh báo sâu sắc về rào cản thực thi khi đưa chính sách vào đời sống.
19: Điểm nghẽn lớn nhất của cái vận tải thủy nội địa hiện nay thì không nằm ở dòng sông mà nằm ở hai đầu của dòng sông. Và đặc biệt là cái đầu tư theo cái địa giới hành chính, trong khi mà cái dòng hàng chảy theo cái hành lang kinh tế. Một cái tuyến sông mà đi qua 3-4 cái địa phương, cái cây cầu mà có tĩnh không thấp thì nằm ở địa phương này. Lợi ích khi nâng tĩnh không lại rơi vào khu công nghiệp của địa phương khác và cảng biển của một địa phương thứ ba. Đây là một cái bất cập mà thực tế nhìn thấy. Trong cái cấu trúc đó thì không có một địa phương nào mà có đủ cái động lực mà vừa bỏ vốn này và lại kết quả lại không ai làm. Thế tôi muốn nói rõ là nếu mà chúng ta không làm mà không có cái sự kết nối thì cái chính sách nó sẽ không hiệu quả.
14: Và vị đại biểu thẳng thắn vạch ra căn bệnh trầm kha của quy trình lập pháp.
19: Khi bộ luật chỉ quy định khung và giao chi tiết cho khoảng 7 nghị định 28 thông tư thì rủi ro chính sách tốt ở trên giấy nhưng chậm đi vào cuộc sống. Đây là thực tế thời gian vừa qua đã có rất nhiều rồi. Do vậy tôi đề nghị các nghị định hướng dẫn về ưu đãi, về dữ liệu, về chứng từ điện tử thì cần phải được chuẩn bị một cách đầy đủ, cụ thể và thực sự là bám sát cái tinh thần của luật ở ngay khi mà trình Quốc hội ở kỳ họp thứ hai này để có hiệu lực đồng thời với cái bộ luật. Và quy định mới về quản lý giá dịch vụ xếp dỡ container tại cảng thủy nội địa cũng cần gắn với yêu cầu công khai, minh bạch các cái khoản thu vì đây là một cái nguồn chi phí ẩn của các doanh nghiệp và cũng cần phải rõ ràng.
18: Để định hướng thành hành động thực tiễn, đại biểu Nguyễn Ngọc Sơn và cộng đồng doanh nghiệp đã đưa ra 4 kiến nghị cốt lõi trong quá trình sửa đổi Bộ luật Hàng hải và Đường thủy. Thứ nhất, thể chế hóa tư duy quản trị hành lang logistics liên vùng thay vì quản lý rời rạc từng phương thức. Khung pháp lý phải bắt buộc các quy hoạch khu công nghiệp mới gắn liền với hành lang đường thủy và bến thủy nội địa. Thứ hai, luật hóa cơ chế thử nghiệm có kiểm soát để tháo gỡ rào cản cho các mô hình công nghệ vận tải mới như xà lan điện, cảng xanh mà không phải mòn mỏi chờ đợi thông tư hướng dẫn. Thứ ba, bắt buộc áp dụng chuẩn dữ liệu mở. Các cơ quan quản lý chuyên ngành, hải quan, cảng vụ, đăng kiểm phải liên thông dữ liệu với doanh nghiệp, triệt tiêu tình trạng cát cứ dữ liệu, sinh ra các giấy phép con vô lý. Thứ tư, luật hóa trực tiếp các chính sách ưu đãi đột phá, lấy hiến kế của ông Trần Tiến Dũng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Logistics Việt Nam làm ví dụ. Tàu pha sông biển sức chở đến 600 tiêu cập bến nước sâu sẽ không phải bắt buộc thuê lai sắt và hoa tiêu. Nếu được miễn các phí tuân thủ thừa thãi này, sẽ có phần kéo giảm chi phí trên một đơn vị container xuống mức cực thấp. Đồng thời, luật cần ghi rõ chính sách giảm kịch trần tiền thuê đất cho các bến thủy để bù đắp rủi ro bão lũ. Khép lại chặng đường khảo sát dọc theo các huyết mạch kinh tế trọng điểm phía Bắc, đọng lại trong chúng tôi không chỉ là những nỗi đau đớn hay sự mòn mỏi trực chờ, mà trên hết là một khát vọng chuyển mình mãnh liệt. Nỗi đau của doanh nghiệp đã tận cùng, sự mòn mỏi đã chạm ngưỡng. Nhưng có lẽ ngày chờ đợi của họ sắp có kết quả. Những mệnh lệnh hành động từ các nghị quyết 20-27 của Đảng, sự dịch chuyển quyết liệt của dòng chảy lập pháp sửa đổi Bộ luật Hàng hải và Đường thủy, cùng sự giám sát gai góc từ nghị trường Quốc hội đang tạo ra một định hướng dẫn dắt, một sức ép khiến guồng máy bên dưới phải chuyển động. Sự chuyển động ấy đang thắp lên một niềm tin sắt đá trong cộng đồng doanh nghiệp. Hơn lúc nào hết, họ sẵn sàng gánh vác sứ mệnh tỏa Tây, sẵn sàng dốc vốn liếng để hồi sinh những chợ vận tải trên sông và kiến tạo một chuỗi cung ứng vững bền.
3: Vận tải đường thủy này thì đây là một cái hình thức vận tải xanh, nó sẽ hiệu quả về sức khỏe cho người dân, cũng như là mang lại cái hiệu quả kinh tế rất lớn cho nền kinh tế.
4: Cái quy hoạch thêm các cái cảng cảng mà các cái ICD ở ven sông gần các cái khu công nghiệp để cho nó phát triển thì lúc đấy thì cái cơ hội chúng tôi các cái nhà doanh nghiệp đầu tư ở phương tiện nhiều hơn thì đấy cái chợ nó sẽ vui đông hơn.
5: Phải đầu tư vào đường sắt, đường ray, đầu tư vào vận tải đường sông nó rẻ hơn rất là nhiều so với chi phí đường bộ và nó giãn ra. Ví dụ như là Thụy Sĩ, Hà Lan họ làm 70 năm rồi thì tại sao mình không thể làm được điều đấy?
6: Thời điểm này không làm được thì không thời điểm nào làm được cả. Nếu chúng ta không làm thì đến 2030 là chúng ta không bắt nhịp được sự phát triển của thế giới được rồi.
14: Thời điểm này không làm thì không bao giờ làm được. Đó không chỉ là lời dục dã của một doanh nhân mà là mệnh lệnh của thực tiễn. Vươn Đông chỉ thực sự rầm rộ, mang lại sự thịnh vượng khi tỏa Tây không còn là những đường đứt gãy. Đã đến lúc những nhịp cầu chật hẹp, những luồng lạch dưới đáy bùn và cả những dòng dữ liệu trên mây điện toán phải được kết nối thống nhất bằng một hành lang pháp lý không có ranh giới cắt cứ. Chỉ khi hạ tầng thực sự đi trước mở đường, kéo giảm chi phí logistics quốc gia xuống dưới 12% GDP mới là mục tiêu khả thi. Và chỉ có thế, hành trình vượt biển lớn của Việt Nam mới thực sự trọn vẹn, định vị thế đứng của một quốc gia biển hùng cường trong kỷ nguyên mới của dân tộc. Loạt phóng sự Vươn Đông rầm rộ, tỏa Tây đứt gãy và câu chuyện của quốc gia khao khát mạnh về biển cũng xin khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.

0: Thưa quý vị, bây giờ sẽ là thời lượng của chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp. Chuyên mục này cũng sẽ khép lại thời lượng của đời sống thị thành sáng ngày hôm nay. Giờ có điểm trưa nay sẽ sớm quay lại đồng hành cùng với quý vị. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.
1: Chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp.
2: Bảo vệ biển xanh, phát triển nghề cá bền vững.
3: Thưa quý vị và các bạn, từ việc thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở ngư dân không khai thác trái phép ở vùng biển nước ngoài, ghi nhật ký đầy đủ, duy trì thiết bị giám sát hành trình, đến tăng cường tuần tra, kiểm soát xuất nhập bến, các lực lượng chức năng tại Vĩnh Long đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp chống khai thác IUU, qua đó nâng cao ý thức chấp hành của ngư dân và góp phần ngăn ngừa vi phạm ngay từ cơ sở. Đây cũng là nội dung chính trong chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp IUU ngày hôm nay. Trước hết là những tin tức đáng chú ý sẽ có trong ít phút tới. Cảnh sát biển tăng cường ngăn chặn vi phạm IUU từ sớm, từ xa. Hà Tĩnh tăng kiểm soát nguồn gốc thủy sản, chống khai thác IUU. Ngư dân cần nhớ, đừng để sai lệch từ sản lượng lên bờ.
4: Trong tháng cao điểm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU, từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 15 tháng 9 năm 2026, Cảnh sát biển Việt Nam tăng cường tuần tra kiểm soát, giám sát tàu cá nhằm ngăn chặn vi phạm từ sớm từ xa. Riêng vùng Cảnh sát biển 4 đã tuyên truyền cho gần 700 tàu cá, khoảng 4.500 thuyền viên, nhắc nhở hơn 200 lượt chủ tàu mất tín hiệu VMS. Lực lượng chức năng xử phạt 10 vụ trên 10 tàu cá, đồng thời bắt giữ, xử lý 2 tàu tàng trữ vận chuyển trái phép 4 thiết bị VMS.
3: Bộ đội biên phòng thành phố Hải Phòng đang tăng cường các giải pháp phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU. Từ đầu năm đến nay, đơn vị tổ chức 7 hội nghị tuyên truyền cho 3.775 lượt người, phát hơn 7.500 tờ rơi, đồng thời triển khai mô hình QR kép tại 11 địa điểm để hỗ trợ ngư dân tra cứu quy định và phản ánh vi phạm. Lực lượng biên phòng cũng kiểm soát chặt tàu cá xuất nhập bến, thiết bị giám sát hành trình và xử lý nghiêm trường hợp cố tình ngắt VMS, vượt ranh giới, khai thác trái phép ở vùng biển nước ngoài.
4: Hà Tĩnh vừa công bố 9 điểm lên cá tạm thời, trực thuộc 3 cảng cá Cửa Nhượng, Cửa Sót và Xuân Hội, nhằm tăng cường kiểm soát hoạt động tàu cá, sản lượng và nguồn gốc thủy sản khai thác. Theo quyết định số 9603 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, dữ liệu tại các điểm này được cập nhật trên hệ thống truy xuất nguồn gốc điện tử ECDT. Các chủ tàu thuyền trưởng phải thực hiện đầy đủ các quy định về cập, rời cảng, bốc dỡ, ghi nhật ký và báo cáo khai thác. Việc bổ sung các điểm lên cá góp phần kiểm soát sản lượng, truy xuất nguồn gốc, nâng cao hiệu quả chống khai thác IUU.
3: Thưa quý vị và các bạn, để gỡ cảnh báo thẻ vàng của Ủy ban châu Âu đối với thủy sản Việt Nam, cuộc chiến chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU đang được triển khai đến từng địa bàn, từng tàu cá và từng ngư dân. Tại Vĩnh Long, cùng với tăng cường kiểm soát trên biển và tại các cửa biển, công tác tuyên truyền, hướng dẫn ngư dân tuân thủ quy định đang được xem là một trong những giải pháp quan trọng nhằm ngăn chặn vi phạm ngay từ trước mỗi chuyến vươn khơi. Từ những quy định tưởng như rất cụ thể như ghi nhật ký khai thác, duy trì thiết bị giám sát hành trình hay không xâm phạm vùng biển nước ngoài, ý thức của mỗi ngư dân đang trở thành một mắt xích trong nỗ lực chung của cả nước.
4: Một chuyến biển muốn thuận lợi, giờ đây không chỉ cần chuẩn bị ngư cụ, nhiên liệu, lương thực, mà còn phải đảm bảo đầy đủ các yêu cầu về khai thác đúng vùng, ghi nhật ký và duy trì thiết bị giám sát hành trình. Với ngư dân Đỗ Văn Thuần, xã Bình Đại, tỉnh Vĩnh Long, những quy định này đã trở thành điều được nhắc nhở thường xuyên trước mỗi chuyến biển.
5: Cái sự tuyên truyền của các anh em biên phòng á, tôi nhắc nhở các thuyền trưởng không được đánh cá vùng biển nước ngoài, không được đánh trong vùng lộng, ghi nhật ký khai thác đâu đó rõ ràng để cùng chung cả nước là xóa được cái thẻ vàng, nâng cao được cái sản phẩm mình được xuất khẩu ra nước ngoài.
4: Những quy định ấy không chỉ được thực hiện khi tàu rời bến, trong suốt hành trình, thiết bị giám sát hành trình phải được duy trì bởi đây là một trong những công cụ giúp cơ quan chức năng theo dõi hoạt động của tàu trên biển. Ngư dân Đỗ Văn Thổi, xã Bình Đại, tỉnh Vĩnh Long kể về cách những yêu cầu này được nhắc nhở thường xuyên.
6: Tất cả các ban ngành ủy ban rồi biên phòng rồi cảng rồi ta tuyên truyền nhiều lắm, rồi gửi thông tin vô điện thoại rồi có tuyên truyền suốt, mấy giám sát anh em cũng nhắc nhở là không cho được mất tín hiệu, nếu có mất tín hiệu là phải báo hoặc là trong này báo ra là mình phải tạo điều kiện là khắc phục, hoặc là ông ngoại không khắc phục được là phải chạy vào bờ.
4: Từ những việc rất cụ thể, các quy định chống IUU đang dần đi vào hoạt động thường nhật của ngư dân. Tuy nhiên, để việc chấp hành trở thành thói quen, công tác tuyên truyền và hướng dẫn vẫn cần được thực hiện thường xuyên bằng những hình thức phù hợp với người đi biển. Tại đồn biên phòng cửa khẩu cảng Giao Long, việc tuyên truyền được thực hiện song song với tuần tra kiểm soát xuất nhập bến. Công nghệ cũng được sử dụng để mở rộng cách tiếp cận ngư dân, nhất là trong việc truyền tải thông tin, nhắc nhở các quy định mới. Trung tá Nguyễn Hoàng Minh, đồn trưởng đồn biên phòng cửa khẩu cảng Giao Long, tỉnh Vĩnh Long nhấn mạnh.
7: Đơn vị cũng đã làm tốt công tác tuyên truyền, công tác tuần tra kiểm soát, làm thủ tục xuất nhập bến. Đơn vị thường xuyên đổi mới, nâng cao cái hiệu quả công tác tuyên truyền qua các buổi gặp gỡ, sử dụng các thiết bị công nghệ qua hệ thống mạng để tăng cường cái công tác tuyên truyền. Từ đó thì góp phần nâng cao cái nhận thức của người dân trong cái việc chấp hành các cái quy định chống khai thác IUU.
4: Tuyên truyền giúp ngư dân hiểu quy định, nhưng để đảm bảo thực hiện thống nhất, công tác quản lý kiểm tra và phân công trách nhiệm cũng phải rõ ràng. Đây cũng là yêu cầu được đặt ra trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU tại địa phương. Từng khâu phải có người phụ trách, từng đơn vị phải xác định rõ phần việc của mình, hạn chế tình trạng bỏ sót hoặc chồng chéo trách nhiệm. Đại tá Đoàn Minh Trung, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Vĩnh Long khẳng định.
8: Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch cụ thể, phân công nhiệm vụ đến từng tập thể, cá nhân, đảm bảo rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian và rõ kết quả, đồng thời đề cao trách nhiệm của cấp ủy, người chỉ huy, nhất là người đứng đầu trong tổ chức thực hiện.
4: Nhìn từ một chuyến biển, chống IUU có thể bắt đầu bằng những việc rất nhỏ. Một lần nhắc thuyền trưởng về vùng khai thác, một trang nhật ký được ghi đầy đủ, một tín hiệu giám sát được duy trì liên tục, hay việc kịp thời thông báo khi thiết bị gặp sự cố. Nhưng khi những yêu cầu ấy được thực hiện đồng bộ, đó lại trở thành nền tảng để kiểm soát hoạt động khai thác minh bạch hơn. Tại Vĩnh Long, cùng với tuyên truyền, lực lượng chức năng tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, xuất nhập bến và ứng dụng công nghệ trong công tác quản lý. Mục tiêu là hạn chế nguy cơ vi phạm ngay từ đầu, đồng thời nâng cao ý thức và trách nhiệm của người trực tiếp khai thác. Cuộc chiến chống khai thác IUU vì thế không chỉ diễn ra trên biển hay tại các cảng cá. Nó bắt đầu từ nhận thức của người ngư dân, từ cách mỗi con tàu thực hiện đúng quy định và từ trách nhiệm của từng lực lượng quản lý, kiểm soát. Mỗi chuyến biển không vi phạm vùng biển nước ngoài, mỗi nhật ký được ghi đầy đủ, mỗi thiết bị giám sát được duy trì đúng quy định đều góp một phần vào nỗ lực chung của Việt Nam trong hành trình gỡ thẻ vàng IUU, để những chuyến tàu ra khơi không chỉ mang về sản lượng mà còn mang theo một cam kết về nghề cá có trách nhiệm, minh bạch và bền vững.
3: Thưa quý vị và các bạn, một chuyến biển có thể kết thúc an toàn khi tàu về đến bờ. Nhưng với công tác chống khai thác IUU, hành trình của sản phẩm vẫn còn tiếp tục. Từ lúc thủy sản được đưa lên bờ, sản lượng phải được kiểm đếm, ghi nhận và đối chiếu để xác định rõ nguồn gốc. Trong mục Ngư dân cần nhớ hôm nay, chúng tôi lưu ý bà con một số vấn đề sau.
4: Khi cập cảng, bà con cần thực hiện bốc dỡ thủy sản đúng nơi quy định, phối hợp với lực lượng chức năng trong quá trình kiểm tra giám sát. Sản lượng thực tế đưa lên bờ phải được kê khai đầy đủ, không giấu sản phẩm, không tự ý đưa thủy sản đi nơi khác trước khi hoàn tất các thủ tục cần thiết.
3: Bà con cũng cần lưu ý, sản lượng khai thác thực tế phải thống nhất với những thông tin đã ghi trong nhật ký và các hồ sơ của chuyến biển. Nếu có chênh lệch, thông tin có thể phải được xác minh lại, ảnh hưởng đến quá trình truy xuất nguồn gốc.
4: Đây là mắt xích rất quan trọng để phân biệt thủy sản khai thác hợp pháp với sản phẩm không rõ nguồn gốc. Vì vậy, đừng xem việc ghi nhận sản lượng khi lên bờ chỉ là thủ tục hành chính.
3: Bà con hãy nhớ, khai thác đúng, bốc dỡ đúng nơi, khai báo đúng sản lượng và phối hợp đầy đủ với lực lượng kiểm soát. Mỗi con cá được ghi nhận chính xác hôm nay là thêm một bước để hải sản Việt Nam có nguồn gốc rõ ràng, minh bạch. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt.
9: Ông Sang ơi! ơi.
10: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
9: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
10: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
9: Đây, thấy chưa? Tôi nói có đúng không nào?
11: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
12: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
13: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
14: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
9: Thế à?
14: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh, dân tôn đúng không ạ?
13: Nước súc miệng Valentine,
14: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
15: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
16: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
15: Dùng cho cả gia đình á?
16: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
15: Để tôi đi mua về luôn.
16: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
17: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
15: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
17: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
18: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
19: Giờ cao điểm.

Thùy Linh cùng những người thực hiện chương trình Giờ Cao Điểm xin gửi lời chào đến quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, Hà Nội những ngày đầu tháng 10, trời đã dịu hơn, nắng nhẹ, gió se và phố phường cũng chậm lại đôi chút trong tiết thu. Nhưng giữa nhịp thu ấy thì giờ trưa vẫn là một thời điểm giao thông sẽ bước vào cao điểm khi dòng người từ công sở, trường học và các tuyến phố cùng lúc đổ ra đường. Và quý vị đang đến với giờ cao điểm trưa ngày hôm nay, thứ tư mùng 7 tháng 10 trên VOV Giao thông. Và trong một tiếng rưỡi sắp tới, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật tình hình giao thông trên các tuyến đường trọng điểm của Hà Nội và các tuyến ra vào cửa ngõ, những điểm ùn tắc, sự cố giao thông cần lưu ý cùng các thông tin đời sống dân sinh đáng chú ý. Và quý vị nếu như có thông tin nào ghi nhận được, hãy chia sẻ với chúng tôi qua số hotline 02437919191 hoặc qua fanpage VOV Giao thông. Hãy cùng VOV Giao thông lựa chọn cho mình một hành trình

thi công làm đường. Có hai lộ trình này quý vị lưu ý, và thêm một lộ trình nữa cũng đã có sự đông đúc hơn, đó là tuyến đường Giải Phóng qua điểm giao cắt với con phố Phương Mai và qua cổng bệnh viện Bạch Mai, chúng ta cũng đang phải đi chậm, mật độ tham gia giao thông tại khu vực này cũng tăng cao. Nếu như có những lộ trình nào khác nữa mà quý vị và các bạn ghi nhận sự đông đúc, chậm chạp thì rất mong là trong những phút sắp tới quý vị cũng sẽ có thể chia sẻ với chúng tôi. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ dành ít phút để cùng nhau cập nhật về tình hình thời tiết của Hà Nội trưa và chiều nay.

0: Quý vị và các bạn đang nghe bản tin thời tiết của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, trưa nay tại thủ đô Hà Nội, nắng đã lên cao ở nhiều nơi, khô ráo và ít mây. Nhiệt độ hiện tại phổ biến ở mức 29 độ, tăng khoảng 7-8 độ so với thời điểm sáng sớm. Đây cũng là lúc nhiệt độ đang tiến gần đến ngưỡng cao nhất trong ngày, dự báo sẽ đạt 29-31 độ vào đầu giờ chiều nay. Với nắng hanh khô, nếu chúng ta ra ngoài hoạt động giữa trưa thì nên chú ý là bổ sung đủ nước, tránh để da và cơ thể bị khô, mất nước, dù nhiệt độ không quá cao như những ngày nắng nóng trước đó. Với biên nhiệt độ chênh lệch khá lớn giữa sáng sớm và trưa như hiện tại, chúng ta cũng cần tiếp tục lưu ý giữ gìn sức khỏe. Trưa và chiều nay, trời tiếp tục có nắng hanh, thuận lợi cho các hoạt động thường nhật. Và đến chiều muộn, khi nắng tắt, nhiệt độ sẽ giảm nhanh, nhiệt độ tối nay phổ biến là từ 24 đến 26 độ. Nếu xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình.
1: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, thêm một lộ trình nữa chúng tôi vừa ghi nhận được về sự đông đúc khó khăn, đó là khu vực đầu cầu Như Nguyệt ở phía cao tốc Hà Nội Bắc Giang có va chạm giữa hai xe ô tô. Hiện tại thì thính giả có thông tin là đã ùn tắc khó khăn đến cầu Đại Phúc rồi ạ. Quý vị lưu ý, đó là cao tốc Hà Nội Bắc Giang, đoạn đầu cầu Như Nguyệt có va chạm giữa hai xe ô tô và hiện tại cũng đã ùn tắc đến cầu Đại Phúc. Một số lộ trình khác mà ít phút trước cũng được cập nhật về sự khó khăn, đó là đường Ngô Gia Tự dẫn lên cầu Đuống hướng về đường Hà Huy Tập, rồi khu vực quốc lộ 5 cũ đoạn qua ngã ba Minh Đức Hưng Yên, khó khăn hướng về phía Hà Nội, nguyên nhân là do có công trình thi công làm đường tại đây. Rồi khu vực đường Giải Phóng đoạn qua cổng bệnh viện Bạch Mai cũng đang đông đúc và chậm chạp. Chúng tôi cũng nhìn thấy là có những chiếc xe cũng dừng đỗ đón trả khách tại khu vực này, cũng chiếm một phần nào đấy lòng đường. Và do đó là cộng thêm với việc là mật độ tham gia giao thông tại đây cũng tăng cao. Thông thường thì trong các khung giờ cao điểm buổi trưa thì không chỉ là ở khu vực cổng mỗi bệnh viện Bạch Mai đâu, mà chúng tôi cũng ghi nhận là trên nhiều tuyến phố, tuyến đường mà có các bệnh viện ở khu vực đó thì cũng sẽ đông các dòng phương tiện qua lại. Và nếu như quý vị ghi nhận ở khu vực nào có sự đông đúc chậm chạp ở những tuyến phố mà có các bệnh viện đấy ạ, thì có thể chia sẻ với chúng tôi qua số hotline 02437 919191 hoặc qua fanpage VOV Giao thông.
2: Cứ cọc cho anh ít tiền trước, anh sẽ lo toàn bộ hồ sơ, giấy tờ để em sang anh chót lọt.
3: Đây là lời nói dối. Nếu bạn đưa tiền cho kẻ môi giới trái phép, chúng sẽ biến mất cùng số tiền của bạn. Bạn sẽ không thể đặt chân đến nước Anh. Vương quốc Anh tăng cường quản lý di cư và xuất nhập cảnh. Cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác kiểm tra nhằm phòng chống sử dụng giấy tờ giả. Những hồ sơ xin tị nạn sử dụng thông tin sai sự thật hoặc tài liệu giả mạo sẽ bị từ chối ngay lập tức. Đừng nghe theo những lời dụ dỗ của các đối tượng môi giới trái phép. Thông điệp tuyên truyền từ Chính phủ Vương quốc Anh.
4: Với hơn 46% nguyên liệu chọn lọc từ trứng tươi cùng bơ sữa cao cấp nhập khẩu châu Âu cho từng miếng bánh thơm ngon vừa vặn, sản phẩm đang được phân phối tại các cửa hàng và siêu thị trên toàn quốc. Vesta bún mềm, mềm mịn như mây. Thử ngay! Một sản phẩm của Richie Group, doanh nghiệp đạt thương hiệu quốc gia 2026. Vesta bún mềm.
5: Anh chọn dây điện cho nhà mình chưa?
6: Rồi, dây điện còn phải chọn kỹ hơn cả nội thất ấy chứ.
5: Sao lại thế?

0: Nội thất chưa ưng còn thay được, dây điện đi âm trong tường dùng hàng chục năm, phải an toàn và bền chứ.
1: Thế anh chọn gì?
0: KDV, an toàn, chất lượng quốc tế, sản phẩm còn thân thiện với môi trường.
1: Chuẩn, nhà đẹp phải an tâm từ bên trong.
2: KDV, an tâm hôm nay, bền vững mai sau.
3: Trở lại để tiếp tục cập nhật những thông tin giao thông có trong khung giờ cao điểm trưa nay. Một thông tin đến từ Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết là ở quốc lộ 45 ạ, km 312 cộng 200 hướng vào Nam, có một xe tải chết máy và cũng không chiếm dụng phần đường xe chạy. Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc cũng có sự phối hợp với các đơn vị liên quan để đề nghị là phối hợp xử lý, khuyến cáo các bác tài chúng ta chú ý quan sát, chủ động chuyển làn an toàn khi cần thiết. Còn những tuyến đường nội đô thì bên cạnh khu vực tuyến đường Giải Phóng đoạn giao cắt với con phố Phương Mai và hướng về Ngọc Hồi đông đúc khó khăn, chậm chạp thì chúng tôi có ghi nhận thêm một lộ trình nữa cũng đông, đó là đường Tây Sơn giao cắt với con phố Thái Thịnh, đặc biệt là hướng từ Tây Sơn để đi về Nguyễn Lương Bằng ạ. Nếu như có thêm những lộ trình nào khác, đặc biệt là những tuyến đường trên cao, những cây cầu quý vị ạ, nếu quý vị ghi nhận được thông tin thì có thể chia sẻ với chúng tôi những thông tin đó qua số hotline cũng như qua fanpage của VOV Giao thông. Còn bây giờ trong lúc chờ đợi để cập nhật thêm những diễn biến giao thông khác nữa, chúng ta sẽ cùng đến với giọng hát của ca sĩ Hoàng Hải với ca khúc Nơi Pháo Hoa Rực Rỡ.

cảng nước sâu liên tiếp lập kỷ lục toàn cầu, Vườn Đông rầm rộ đón những siêu tàu trăm nghìn tấn. Nhưng ngay trên sân nhà, chuỗi cung ứng lại đang đứt gãy, hàng hóa chôn chân trên những tuyến đường bộ độc đạo ùn tắc. Cước phí logistics cõng ma trận phụ phí, bao mòn lợi nhuận doanh nghiệp. Ác mộng trễ hàng, tàu mẹ rơi càng sớm trực chờ. Tại sao đường thủy nội địa sẵn có siêu rẻ lại ngủ vui suốt hai thập kỷ, bị ngáng trở bởi những barrier bê tông cầu thấp cùng tư duy quản trị cục bộ, cát cứ? Đâu là bước đột phá về thể chế từ các nghị quyết chiến lược của Đảng để khơi thông điểm nghẽn? Đón nghe loạt phóng sự ba kỳ Vườn Đông rầm rộ, Tỏa Tây đứt gãy và câu chuyện của một quốc gia khao khát mạnh về biển, phát sóng vào 10 giờ 10 phút sáng từ thứ Hai ngày 5 tháng 10 đến thứ Tư ngày 7 tháng 10 năm 2026 trên VOV Giao thông các khu vực Duyên Hải, Mekong, Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội cùng hệ thống nền tảng số của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Thưa quý vị, thưa các bạn, chúng tôi có nhận được thông tin đó là trên tuyến cao tốc Láng Hòa Lạc còn một số đoạn vẫn bật đèn cao áp và cũng rất mong là đơn vị chủ quản chúng ta có thể tắt đèn để tiết kiệm điện năng. Xin được tổng hợp những thông tin trong những phút vừa qua mà chúng tôi ghi nhận được. Một vụ va chạm ở cao tốc Hà Nội Bắc Giang đoạn đầu cầu Như Nguyệt gây khó khăn cho giao thông tại đây đến khu vực cầu Đại Phúc rồi ạ. Rồi khu vực quốc lộ 5 cũ đoạn qua ngã ba Minh Đức Hưng Yên thì cũng đang ùn dài khó khăn hướng về Hà Nội do có công trình thi công làm đường. Một số lộ trình ở trong nội đô chúng ta đang có tình trạng đông đúc, đó là tuyến đường Ngô Gia Tự dẫn lên cầu Đuống khó khăn hướng Hà Huy Tập, rồi tuyến đường Tây Sơn hướng về khu vực Nguyễn Lương Bằng, rồi đường Giải Phóng qua các điểm giao cắt cũng đã bắt đầu đông đúc và nhộn nhịp hơn rồi. Chúng tôi cũng rất mong là sẽ có ghi nhận thêm những thông tin ở các cây cầu nữa, như là khu vực cầu Thăng Long, cầu Nhật Tân, rồi cầu Vĩnh Tuy, cầu Trưng Dương, khu vực vành đai 2 trên cao, đặc biệt là từ ngã Tư Vọng về ngã Tư Sở, rồi vành đai 3 trên cao qua các điểm nút lên xuống. Có lộ trình nào mà quý vị và các bạn cũng gặp sự khó khăn hay chậm chạp không? Có thể chia sẻ với chúng tôi qua số hotline 02437919191 hoặc qua fanpage VOV Giao thông. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với bản tin tổng hợp.

0: Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Mỹ Phụng thực hiện. Thưa quý vị, mới đây, Cục Thuế Bộ Tài chính cho biết 99% hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng đã được tiếp nhận điện tử, trong đó 87% được giải quyết trong 6 ngày làm việc. Từ đầu năm, cơ quan thuế đã ban hành gần 14.700 quyết định hoàn thuế, tổng số tiền hơn 149.000 tỷ đồng, tăng 46% so với cùng kỳ. Ngành thuế đang tiếp tục số hóa, tự động hóa quy trình, phấn đấu 100% hồ sơ được tiếp nhận điện tử và giải quyết đúng hạn. Liên quan đến đề xuất thử nghiệm taxi bay, tại họp báo mới đây của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, đại diện Sở Khoa học và Công nghệ cho biết, thành phố chưa ban hành quyết định cho phép triển khai. Nếu được chấp thuận, taxi bay trước mắt dự kiến chỉ thử nghiệm tại khu công nghệ cao Hòa Lạc. Theo các chuyên gia, trước khi triển khai, Hà Nội cần tính toán kỹ đường bay, điểm cất hạ cánh, kết nối giao thông mặt đất và đặc biệt đảm bảo an toàn hàng không. Sáng nay, Ban Chỉ đạo tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức bàn giao hơn 2.200 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ cho Viện Pháp y Quân đội để giám định ADN phục vụ xác định danh tính liệt sĩ. Đây là đợt bàn giao thứ tư. Hơn 2 tháng qua, 12 đội lấy mẫu của tỉnh đã khai quật hơn 13.500 phần mộ tại 113 nghĩa trang liệt sĩ, thu hơn 9.000 mẫu đạt tiêu chuẩn. Đến nay, Quảng Ngãi đã bàn giao hơn 6.800 mẫu để phân tích đối chiếu danh tính. Dịch sốt xuất huyết tại Bangladesh tiếp tục diễn biến nghiêm trọng với 281 người tử vong từ đầu năm đến nay. Riêng trong 24 giờ, tính đến sáng ngày hôm qua, nước này ghi nhận thêm 10 ca tử vong và gần 2.000 bệnh nhân nhập viện, mức cao nhất trong một ngày kể từ đầu năm. Trước áp lực ngày càng lớn lên hệ thống y tế, Bangladesh đang tăng giường điều trị và xem xét thử nghiệm lâm sàng vaccine phòng sốt xuất huyết sau khi được cơ quan quản lý phê duyệt. Nối tiếp bản tin tổng hợp là một thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, Hà Nội đang chuẩn bị thí điểm đưa cây xanh lên một số công trình giao thông nhằm tăng mảng xanh và cải thiện cảnh quan đô thị. Sở Xây dựng Hà Nội vừa giao các đơn vị liên quan rà soát lập phương án tại 3 trụ cầu đường sắt trên cao trên đường Nguyễn Trãi, khu vực trước tòa nhà Royal City, hầm chui Lê Văn Lương, Tô Hữu, cầu vượt Lê Văn Lương, Láng Hạ và 3 nhà chờ xe buýt khu vực trung tâm. Tại các trụ đường sắt trên cao, cây leo dự kiến được trồng từ chân trụ và dẫn theo hệ khung thép, không khoan đục vào kết cấu bê tông. Riêng hầm chui Lê Văn Lương, Tô Hữu dự kiến bố trí khoảng 200m² dàn leo cùng các chậu cây kéo dài khoảng 300m. Các nhà chờ xe buýt cũng được bố trí bồn cây phía sau hoặc hai bên, đảm bảo không cản trở lối đi. Thành phố yêu cầu phương án thí điểm phải đảm bảo an toàn kết cấu, thuận tiện kiểm tra bảo trì, qua đó tận dụng hạ tầng hiện hữu để từng bước mở rộng không gian xanh đô thị. Và chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
0: Quý vị thân mến, khi đặt ra những băn khoăn ở các khu vực khác thì cũng rất nhanh các bạn thính giả đã phản hồi và cập nhật về cho chương trình. Và chúng tôi có thông tin ở khu vực đường Võ Chí Công hướng đi vào trung tâm thành phố cũng đang có sự di chuyển chậm chạp. Còn vành đai 2 thì lại thông thoáng theo cả hai chiều, một lộ trình tốt quý vị ạ. Tuy nhiên có một thông tin phản hồi về vụ va chạm giữa hai ô tô ở đầu cầu Như Nguyệt trên cao tốc Hà Nội Bắc Giang cho đến thời điểm hiện tại vẫn chưa được giải quyết, giao thông đang ùn dài khó khăn hướng đi về phía Lạng Sơn. Và khi mà vụ va chạm này chúng tôi ghi nhận từ những phút đầu tiên của chương trình giờ cao điểm cho đến thời điểm hiện tại cũng đã khoảng nửa tiếng rồi, vẫn chưa giải quyết được và giao thông thì đang gặp khó khăn theo hướng đi về phía Lạng Sơn. Thì cũng rất mong là các bác tài nếu chúng ta nghe được thông tin này thì có thể cân nhắc về việc là thay đổi lộ trình từ xa để không gặp khó cho lộ trình di chuyển của quý vị và các bạn. Còn nếu như mà chúng ta đã đi lên đây rồi thì cũng cố gắng một chút vậy ạ, chịu khó để chờ đến lượt có thể di chuyển được. Nối tiếp chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với nội dung của chuyên mục Cứu hộ toàn quốc 24/7.
2: toàn quốc 24/7.
3: Cứu hộ toàn quốc 24/7.
4: Cứu tinh xa lộ.
2: Cứu tinh xa lộ.
5: Quý vị thính giả đang nghe cứu hộ giao thông toàn quốc 24/7. Thưa quý vị, do gì dung dịch làm mát, lưới tản nhiệt bẹp dí, hai túi khí bung nổ trong khoang lái. Đây chính là tình trạng của chiếc sedan hạng C màu đỏ thể thao sau cú va chạm trên đường dẫn cao tốc cách lối và trạm thu phí Dầu Dây của tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây CT01 khoảng 500m. Chủ xe đang lái xe trên đường dẫn vào trạm thu phí Dầu Dây, do gió lốc và vạch sơn trơn trượt khiến xe phía sau không giữ được khoảng cách an toàn, tông mạnh vào hông và đuôi xe. Cú va chạm đủ mạnh làm kích hoạt hệ thống túi khí an toàn, hai túi khí bên ghế lái và ghế phụ bung nổ kinh hoàng trong khoang lái. Hậu quả, xe bị hỏng cản trước, méo hông và rò rỉ dung dịch làm mát, lưới tản nhiệt bị bẹp dí chặn các bộ tản nhiệt. Xe không thể tự di chuyển do hệ thống an toàn đã kích hoạt và có nguy cơ quá nhiệt động cơ. Trong khoảnh khắc đó, tài xế đã có phản ứng thế nào? Mời quý vị đến với câu chuyện tình huống ngay sau đây.
4: Câu chuyện tình huống.
5: Thưa chuyên gia, cú tông mạnh từ phía sau kèm theo tiếng nổ đanh tai của túi khí bung ra chắc hẳn là một trải nghiệm kinh hoàng khiến bất kỳ ai ngồi trên xe lúc đó cũng phải hoảng loạn. Khi tiếp cận hiện trường tai nạn trên đường dẫn cao tốc, đội ngũ kỹ thuật đã triển khai các biện pháp khoanh vùng an toàn và kiểm tra kỹ thuật ban đầu ra sao thưa anh?
6: Chào Thu Hương và quý thính giả. Cú va chạm và tiếng nổ của túi khí khiến tài xế choáng váng, tai ù đặc và khá hoảng loạn. Dù khi đã bình tĩnh lại, nhưng nhìn chiếc túi khí trắng xóa bung trước mặt, tài xế vẫn còn thấy sợ hãi và vô cùng bối rối. Sau đó khi tâm lý ổn định hơn, anh nhớ tới gói cứu hộ toàn quốc, anh liền gọi tới tổng đài để thông báo vị trí chính xác, yêu cầu một phương án hỗ trợ khẩn cấp. Đội cứu hộ VTC điều động xe sàn trượt nhanh chóng có mặt tại hiện trường trên đường dẫn Dầu Dây. Kỹ thuật viên xuống xe đặt nón chóp cảnh báo, chụp ảnh hiện trường và kiểm tra sơ bộ. Kết quả ghi nhận lưới tản nhiệt bị gãy vỡ, két nước bị móp méo, có dấu hiệu rò rỉ dung dịch. Đồng thời, két khí dung dịch chữa cháy nằm cạnh túi khí đã bị va đập lệch vị trí.
5: Đứng trước tình trạng cản chiếc xe đã vỡ nát, rò rỉ dung dịch làm mát, lưới tản nhiệt bị bẹp dí, nguy cơ quá nhiệt động cơ, bài toán đưa chiếc xe lên sàn cứu hộ đã được đội ngũ xử lý khéo léo như thế nào thưa anh?
6: Do xe đã bị hư hỏng kết cấu cản trước và hệ thống tản nhiệt, kỹ thuật viên thao tác đưa cần số về N, nhả phanh tay điện tử. Xe cứu hộ hạ sàn trượt sát mặt đường, gắn cáp tời vào tay kéo cứu hộ khẩn cấp phía trước xe và từ từ kéo chiếc sedan lướt êm ái lên sàn nâng. Kỹ thuật viên sử dụng dây đai tăng đơ siết chặt bốn bánh xe, cố định chắc chắn và giải rơ móc bảo vệ sàn để tránh các mảnh kính vỡ, linh kiện xe rơi rớt ra ngoài. Xe được cầu kéo thẳng về gara dịch vụ hãng gần nhất để tiến hành thay túi khí, kiểm tra lại toàn bộ khung xương, các cắt xê điều khiển túi khí và hệ thống làm mát động cơ.
4: Góc chuyên gia.
5: Thưa quý vị, từ câu chuyện của tài xế chiếc sedan, nhiều thính giả có thắc mắc bụi phát ra khi túi khí bung có ảnh hưởng gì tới người trong xe không? Khi xe rơi vào tình huống túi khí được kích hoạt, những nguyên tắc nào tài xế phải ghi nhớ ngay để bảo vệ bản thân và tránh nguy cơ cháy nổ tiếp theo? Ngay sau đây xin mời quý vị cùng lắng nghe phân tích từ chuyên gia cứu hộ.
6: Trước hết, chúng ta cần hiểu đúng cơ chế và nguyên tắc an toàn khi túi khí bung nổ. Túi khí là hệ thống an toàn thụ động kích hoạt bởi cảm biến gia tốc khi xe gặp va chạm mạnh. Khi túi khí bung nổ sẽ xuất hiện bụi bột trắng trong khoang lái. Đây là bột tan và bột natri được sử dụng để làm mát túi khí và chống cháy, hoàn toàn vô hại. Tuy nhiên, có thể gây ho hoặc khó thở nếu hít phải nhiều. Vì vậy, ngay thời điểm đó, quý vị hãy nhớ mở hé cửa kính để thông gió. Tuyệt đối không tự ý tháo gỡ hoặc chọc phá túi khí đã bung vì hệ thống cuộn dây và khối cảm biến SAS vẫn còn tích điện ắc quy dự phòng và có thể gây giật nghiêm trọng. Nếu không may gặp tai nạn làm bung túi khí, quý vị cần lưu ý những nguyên tắc sau. Điều quan trọng đầu tiên là giữ bình tĩnh, kiểm tra xem bản thân và hành khách có bị thương hay không. Nếu chảy máu, cần gọi cấp cứu 115 trước tiên. Tiếp theo, bật đèn hazard, tắt khóa điện, rút chìa khóa và lập tức rời khỏi xe để tránh nguy cơ cháy nổ do hệ thống điện bị va đập hỏng. Cuối cùng, chụp ảnh hiện trường bốn góc xe và toàn cảnh vị trí va chạm. Không tự ý kéo xe đi nếu động cơ có dấu hiệu rò rỉ chất lỏng. Khi quý vị lưu thông đường dẫn cao tốc, quý vị phải luôn giữ khoảng cách tối thiểu 3 giây, tuân thủ nghiêm ngặt giới hạn tốc độ. Khi gặp sự cố tai nạn trên đường dẫn cao tốc, cần gọi ngay cứu hộ chuyên nghiệp để được cầu kéo về gara chính hãng an toàn và đúng kỹ thuật.
5: Xin chúc quý vị vạn dặm bình an, Xin chào, hẹn gặp lại vào các chương trình tiếp theo.
0: Thưa quý vị và các bạn, rủi ro là điều không ai mong muốn, nhưng một sự chuẩn bị tốt sẽ giúp chúng ta bình an. Và các bạn hãy ghi lưu ngay số hotline của VTC Cứu Hộ 1900 6010 vào danh bạ ngay bây giờ. Và tiếp tục đến với những thông tin giao thông có trong khung giờ cao điểm trưa nay, thì chúng tôi có nhận được thông tin giao thông khả quan ở cầu Vĩnh Tuy. Thính giả báo là đi tốt theo cả hai chiều. Bên cạnh khu vực cầu Vĩnh Tuy đi tốt thì thính giả cũng báo là vành đai 2 cũng thông thoáng theo cả hai chiều đường. Thưa quý vị và các bạn, bên cạnh những lộ trình mà được thông thoáng được các bạn thính giả báo về thì có một số lộ trình mà các bạn cũng cần lưu ý, đó là khu vực đường Võ Chí Công hướng vào thành phố di chuyển chậm, rồi khu vực cầu Như Nguyệt đoạn đầu cầu đấy ạ, ở trên cao tốc Hà Nội Bắc Giang thì va chạm giữa hai chiếc xe ô tô vẫn chưa được giải quyết, giao thông vẫn đang còn khó khăn theo hướng đi về phía Lạng Sơn. Chúng tôi xin được nhắc lại thông tin này để cập nhật đến quý vị và các bạn, và khi nào mà có thông tin mới thì cũng rất mong là các bạn cũng sẽ có thể phản hồi với chúng tôi. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng chuyển sang một nội dung khác ạ. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày hôm nay tại Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh, bến Nhà Rồng, Cục Gìn giữ Hòa bình Việt Nam và Bệnh viện Quân y 175 tổ chức dâng hương báo công dâng bác về những kết quả mà Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 7 đã đạt được trong quá trình thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan. Đoàn đại biểu do đồng chí Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Gìn giữ Hòa bình Việt Nam và Thượng tá Vũ Sơn Giang, chủ nhiệm chính trị Bệnh viện Quân y 175 làm trưởng đoàn. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tham gia gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc của Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 7, Trung tá Trần Đức Tài, Giám đốc Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 7 cho biết, trong nhiệm kỳ, bệnh viện đã thu dung điều trị an toàn cho hơn 2.200 lượt bệnh nhân, thực hiện thành công hơn 30 ca phẫu thuật cấp cứu phức tạp, tổ chức nhiều nhiệm vụ vận chuyển cấp cứu đường không, ứng phó hiệu quả với các tình huống y tế khẩn cấp, dịch bệnh, cấp cứu hàng loạt, hoàn thành tốt các đợt kiểm tra đánh giá của phái bộ. Cùng với nhiệm vụ chuyên môn, Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 7 chú trọng nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, tổ chức các hoạt động hỗ trợ cộng đồng, chăm sóc sức khỏe, chia sẻ khó khăn với người dân sở tại, chia sẻ giao lưu, hợp tác với các đơn vị đồng nghiệp quốc tế.
7: Mặc dù phải làm việc trong điều kiện khí hậu khắc nghiệt, dịch bệnh phức tạp, nguy cơ mất an ninh và nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, cán bộ nhân viên Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 7 đã luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, đoàn kết, kỷ luật, chủ động khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Qua mỗi nhiệm vụ, mỗi người bệnh được chăm sóc, mỗi hoạt động nhân đạo được triển khai, cán bộ nhân viên Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 7 chúng cháu luôn ý thức được rằng mình không chỉ là người thầy thuốc quân y mà còn là những sứ giả hòa bình mang theo hình ảnh của quân đội nhân dân Việt Nam và Tổ quốc Việt Nam đến với bạn bè quốc tế.
0: Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng, Cục trưởng Cục Gìn giữ Hòa bình Việt Nam biểu dương và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự đoàn kết, nỗ lực kiên cường và những chiến công mà tập thể Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 7 đạt được trong suốt nhiệm kỳ và hoàn thành trọn vẹn sứ mệnh trong nhiệm kỳ công tác. Ngay từ những ngày đầu triển khai lực lượng tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, Đảng, Nhà nước và quân đội luôn xác định đây là trách nhiệm chính trị cao cả, thể hiện sinh động đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, kiến tạo hòa bình và phát triển.
8: Trong hành trình tham gia sứ mệnh gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, mỗi cán bộ chiến sĩ mũ nổi xanh Việt Nam đều mang theo hình ảnh Tổ quốc, truyền thống anh hùng, quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng và đặc biệt khắc ghi lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về tinh thần nhân ái, phụng sự nhân dân và trách nhiệm cao cả với con người. Trong chính gian khó ấy, bản lĩnh trí tuệ và phẩm chất cao đẹp của bộ đội Cụ Hồ lại tỏa sáng rực rỡ hơn bao giờ hết. Những kết quả đó đã thể hiện ý đức và tấm lòng tận tụy của người thầy thuốc quân đội nhân dân Việt Nam.
0: Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng nhấn mạnh, sau khi hoàn thành nhiệm vụ trở về nước, tập thể Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 7 không coi đây là điểm kết thúc mà phải xác định đó là một dấu mốc mới trong hành trình tiếp tục cống hiến. Những kinh nghiệm, kiến thức, kỹ năng và bản lĩnh được tích lũy trong môi trường quốc tế cần tiếp tục được phát huy, chia sẻ, truyền thụ cho các thế hệ tiếp theo, góp phần xây dựng lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam ngày càng chính quy, chuyên nghiệp, hiệu quả và có uy tín ngày càng cao trong hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Vâng, thưa quý vị, và đó cũng là một thông tin chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị trong khung giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Và trở lại với những thông tin giao thông, thì chúng tôi có nhận được thông tin phản hồi ạ. Ở từ phía Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc cùng Đường bộ Việt Nam cho biết là cao tốc Mai Sơn quốc lộ 45 km 299 cộng 800 đấy ạ, hướng vào Nam, chiếc xe tải chết máy. Có một chiếc xe tải chết máy và chiếm một làn xe chạy, cũng đề nghị các đơn vị liên quan phối hợp xử lý, khuyến cáo các lái xe là chủ động quan sát và chuyển làn an toàn khi cần. Còn cũng ở khu vực là cao tốc Mai Sơn quốc lộ 45 đoạn km 312 cộng 200 hướng vào Nam thì chiếc xe tải gặp sự cố đã được xử lý xong rồi, giao thông qua khu vực này thì bình thường. Chúng tôi có nhận được một thông tin từ Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông cho biết là thực hiện thông báo số 1426 ngày 28 tháng 9 năm 2026 của Sở Xây dựng về việc điều chỉnh tổ chức giao thông cầu Thanh Trì phục vụ thi công dự án sửa chữa một số hạng mục trên cầu. Theo đó thì tốc độ lưu thông của các phương tiện ô tô qua khu vực thi công được điều chỉnh giảm dần xuống còn là 40 km/h. Thời gian thi công sẽ từ 21 giờ đến 5 giờ sáng, bắt đầu từ ngày hôm nay mùng 7 tháng 10 và các phương tiện lưu thông qua cầu Thanh Trì chú ý và giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn. Đó là một số thông tin đáng chú ý trong ít phút đồng hồ vừa qua chúng tôi ghi nhận được, và có thêm một lộ trình nữa đông chậm mà tiếp tục được diễn ra, đó là khu vực đường Giải Phóng đoạn qua cổng bệnh viện Bạch Mai. Chúng ta đang phải di chuyển với tốc độ rất chậm và cũng nhìn thấy là có nhiều xe taxi dừng đỗ tại khu vực này để đón trả khách, các bạn lưu ý ạ. Nối tiếp chương trình, chúng ta sẽ cùng đến với giọng hát của nữ ca sĩ Mỹ Tâm với ca khúc Đâu Chỉ Riêng Em.

0: gia đình có một diện tích là khoảng 800 m2 và vận động trong 2 tiếng rưỡi, gia đình đồng ý ký văn bản bàn giao ngay.
1: Cái dự án này treo rất lâu rồi, hôm nay là có cái chủ trương làm nhanh làm gọn thì chúng tôi rất ủng hộ.
2: Giao thông nó đẹp, đường đẹp, tất cả mọi người trong khu vực sẽ được hưởng giao thông thông suốt.
3: Những con đường thẳng tắp xuyên qua các khu dân cư,
4: những đại lộ hàng chục làn xe thay thế trục đường liên miên ùn tắc,
3: ngổn ngang bề bộn hôm nay vì sự ngăn nắp ngày mai,
4: tạm gác một phần lợi ích riêng cho thành phố khang trang hiện đại.
5: Người dân cũng rất là đồng thuận, cơ bản đã giao mặt bằng toàn bộ rồi, bây giờ chỉ có thể cái công tác mà đi ra đi và thi công thôi.
6: Đơn vị nhà thầu tập trung nhân lực vật lực thi công đồng bộ các cái hạng mục.
3: Mở đường không chỉ gỡ nút thắt về giao thông mà còn là cơ hội sắp mở ra cho các cụm dân cư nằm trong quy hoạch.
7: Cái hệ số nén của nó rất lớn. Khi chúng ta nói đến cái việc kết nối từ khu Cầu Giấy vào đến khu trung tâm thì tất cả mọi người lưu thông đến con đường đấy đều rất e ngại.
3: Đường nào đã vẽ trên bản đồ, đường nào sắp mở rộng, mảnh đất nào trong chỉ giới đường đỏ và bạn có thể chuẩn bị gì? Đường sắp mở, chương trình đặc biệt của VOV Giao thông Quốc gia chuyên về quy hoạch giao thông.
4: Đường sắp mở, thứ năm và chủ nhật hàng tuần, khung giờ FM buổi chiều trên phát thanh và các nền tảng số của VOV Giao thông Quốc gia.
3: Đường sắp mở, giải tỏa cơn khát thông tin về những dự án mở đường.
8: Thưa quý vị, thưa các bạn, đã gần 11 rưỡi trưa rồi và ở trên nhiều tuyến đường, tuyến phố mật độ tham gia giao thông cũng đã bắt đầu tăng cao hơn. Chúng ta cũng sẽ phải đi chậm qua các điểm giao cắt, những điểm mà dừng chờ như là khu vực Tây Sơn giao cắt với Thái Thịnh này, rồi khu vực Giải Phóng giao cắt với con phố Phương Mai. Và tầm giờ này thì không chỉ là điểm giao cắt giữa Giải Phóng và Phương Mai đâu, mà các điểm giao cắt giữa đường Giải Phóng với các con phố khác cũng sẽ có sự đông đúc và chậm chạp đấy ạ. Nên chúng ta cũng sẽ mất một chút thời gian. Và ít phút trước thì chúng tôi cũng có nhận được thông tin về vụ va chạm giữa hai ô tô ở đầu cầu Như Nguyệt ạ, trên cao tốc Hà Nội Bắc Giang vẫn chưa được giải quyết. Không biết là đến thời điểm hiện tại thì trên cao tốc Hà Nội Bắc Giang hướng đi về phía Lạng Sơn tình hình giao thông như thế nào rồi ạ? Nếu các bạn có thông tin mới có thể chia sẻ với chúng tôi qua số hotline 02437919191 hoặc qua fanpage VOV Giao thông. Tiếp nối chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với nội dung của chuyên mục Dấu ấn nghị quyết.
9: Dấu ấn nghị quyết.
10: Dấu ấn nghị quyết.

0: thưa các bạn, thực tế đang cho thấy di sản Việt Nam không thiếu tiềm năng để tạo ra những giá trị mới. Nhưng để tiềm năng ấy thực sự trở thành nguồn lực, vẫn còn những điểm nghẽn về cơ chế, dữ liệu, nguồn lực xã hội và cách thức tổ chức phát triển. Trong bối cảnh đó, Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam đã trở thành một định hướng quan trọng. Với quan điểm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về phát triển văn hóa như một sợi chỉ đỏ, kim chỉ nam cho hành động, bảo tồn gắn với phát huy, biến các giá trị văn hóa, di sản thành nguồn lực phát triển kinh tế, xã hội và sức mạnh mềm quốc gia. Đây cũng được xem là những chỉ đạo kịp thời để tháo gỡ những hạn chế, những điểm nghẽn đang cản trở quá trình phát huy giá trị di sản. Vậy, cần mở những cánh cửa nào để di sản không còn quẩn quanh trong những ốc đảo, mà có thể kết nối thành một hệ sinh thái bền vững, tạo ra giá trị cho hôm nay và tương lai? Mời các bạn đến với kỳ cuối cùng của phóng sự Di sản Việt, từ báu vật ngủ yên đến nguồn lực tương lai, với nhan đề đưa ốc đảo di sản thành hệ sinh thái bền vững, lời giải khơi nguồn cho sức mạnh quốc gia.
1: Việt Nam có hàng chục nghìn di tích, di sản văn hóa, cùng một kho tàng phong phú về nghệ thuật truyền thống, tri thức dân gian và những giá trị văn hóa được trao quyền qua nhiều thế hệ. Đó không chỉ là những giá trị cần gìn giữ, mà còn là nguồn tài nguyên đặc biệt cho sáng tạo, tạo sinh kế và phát triển kinh tế văn hóa. Khi định hướng Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam được đặt ở tầm chiến lược, di sản văn hóa cũng đang mở ra một không gian mới, nơi mỗi cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp có thể cùng tham gia, đóng góp sáng kiến, nguồn lực và giải pháp để tháo gỡ những điểm nghẽn, đánh thức những báu vật ngủ yên.
2: Giữa nhịp sống ngày càng hiện đại, một tiếng khèn mông, một làn điệu sầm vẫn có thể giữ được người nghe nếu nó được đặt đúng nơi và kể bằng một cách phù hợp với công chúng hôm nay. Với nghệ sĩ nhân dân sầm Xuân Hoạch, ý tưởng như đưa sầm đến các ga tàu điện metro cũng bắt đầu từ mong muốn những nghệ nhân thực hành và giữ gìn di sản văn hóa cần được hiện diện và có chỗ đứng tương xứng trong đời sống đương đại.
3: Nếu như sở văn hóa cho thì chúng tôi sẽ diễn ở trên metro, tức là ngày xưa tàu điện leng keng, bây giờ mình diễn ở trên metro. Và ý nghĩa của nó lại đọng lại được, nó thời mới, nó thay đổi được một chút, nó hiện đại lên mà.
2: Nhưng để nghệ thuật truyền thống có thể bước vào những không gian mới, trước hết phải có những nghệ sĩ đủ yên tâm để tiếp tục gắn bó với nghề. Nghệ nhân Tạ Hạnh, Giám đốc Trung tâm Nghệ thuật Truyền thống UNESCO Hà Nội cho rằng, phía sau hoạt động đưa di sản đến với công chúng vẫn là một bài toán về cơ chế và đời sống của nghệ sĩ.
4: Để đảm bảo chăm sóc, chăm lo đến đời sống, đến tinh thần của nghệ sĩ để cho người ta yên tâm, người ta cống hiến, thì đấy cũng lại là cơ chế của các nhà quản lý và đặc biệt là bên du lịch và văn hóa.
2: Nghề chỉ sống khi có đất diễn, di sản chỉ sinh sôi khi được cộng đồng đón nhận và tiếp tục thực hành. Đằng sau mọi công nghệ hay cơ chế, mạch nguồn vận hành di sản vẫn chính là con người. Coi đây là gốc rễ của mọi sự phát triển, giáo sư tiến sĩ Từ Thị Loan, Chủ tịch Hiệp hội Phát triển Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam khẳng định, cộng đồng phải vừa là người giữ di sản, vừa là chủ thể kiến tạo những giá trị tương lai.
5: Chủ yếu cái việc vận hành, cái việc ứng dụng sẽ phải là cộng đồng, sẽ phải là chủ thể của di sản. Không ai hơn họ hiểu rõ về cái di sản của họ, họ kể những câu chuyện về di sản, họ diễn giải về di sản giỏi hơn bất kỳ một chuyên gia văn hóa hay là một nhà công nghệ thông tin nào.
2: Khi cộng đồng trở thành chủ thể, di sản văn hóa sẽ có những câu chuyện để kể, sản phẩm để sáng tạo, trải nghiệm để giới thiệu với du khách và từ đó mở ra những cơ hội sinh kế ngay tại nơi di sản được sinh ra. Và để giải phóng những sức mạnh mềm từ di sản văn hóa hay tri thức, bà Trần Thị Kim Quế, Phó Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khẳng định, yếu tố cốt lõi trước hết vẫn là hạ tầng kết nối, con người và dữ liệu chia sẻ.
6: Bảo tàng cần có nguồn lực phù hợp cho hạ tầng, thiết bị, cơ sở dữ liệu và đặc biệt là đào tạo nhân lực. Đồng thời cần tăng cường hợp tác giữa các bảo tàng với các đơn vị công nghệ, trường đại học và các tổ chức nghiên cứu để chia sẻ kinh nghiệm và nguồn lực.
2: Chia sẻ nguồn lực, kết nối dữ liệu không chỉ là một giải pháp công nghệ mà đang trở thành xu hướng phát triển văn hóa ở nhiều quốc gia. Thay vì mỗi bảo tàng, mỗi thiết chế văn hóa lưu giữ dữ liệu trong những ốc đảo riêng, hàng nghìn cơ sở đã được kết nối trong những không gian số chung để di sản được chia sẻ, tiếp cận và tiếp tục sáng tạo. Từ mô hình Europeana, cổng dữ liệu liên thông kết nối hơn 3.000 cơ sở văn hóa trên khắp châu Âu, hay từ thực tiễn của Viện Smithsonian, quần thể bảo tàng giáo dục và nghiên cứu lớn nhất thế giới của Mỹ, tiến sĩ Trần Hoài, trưởng bộ môn di sản học, trường khoa học liên ngành và nghệ thuật Đại học Quốc gia Hà Nội cho rằng Việt Nam cũng cần nhìn dữ liệu di sản theo một cách khác.
7: Cái kho dữ liệu về di sản không chỉ là một kho để mà lưu trữ mà nằm yên, mà có thể là một kho mở để cho chia sẻ và sáng tạo cộng hưởng của cả cộng đồng quốc tế.
2: Một nghệ nhân nắm giữ tri thức dân gian, một bảo tàng lưu giữ kho dữ liệu vô giá, một doanh nghiệp làm chủ công nghệ và thị trường. Nếu các mảnh ghép ấy vẫn đứng riêng lẻ trong từng ốc đảo, sẽ không bao giờ có những sản phẩm văn hóa đủ tầm vóc để đi xa. Đưa di sản vào từng sản phẩm mới chỉ là bước khởi đầu để văn hóa chạm ngõ thị trường. Để dòng chảy kinh tế không bị đứt đoạn, giáo sư tiến sĩ Từ Thị Loan cho rằng cần một vòng tuần hoàn khép kín từ số hóa, kết nối dữ liệu, sáng tạo sản phẩm đến tạo ra giá trị và quay trở lại làm giàu cho nguồn gen văn hóa, nghệ nhân, cho chính cộng đồng di sản đó.

hình thành cái chu trình khép kín, tức là số hóa nó chỉ là công đoạn đầu tiên. Xong chúng ta phải chuyển sang kết nối các cái dữ liệu số này, sau đó là phải gia tăng cái giá trị sáng tạo trong cái quá trình kết nối đó, và từ đó thì tạo ra các sản phẩm trải nghiệm, là tạo ra các giá trị gia tăng. Và cuối cùng chúng ta phải tái đầu tư lại cho công việc số hóa cũng như là công việc bảo tồn di sản.

0: những yêu cầu ấy cũng đặt ra một nhiệm vụ không thể chậm trễ: tạo hành lang để các nguồn lực văn hóa được kết nối, để sức sáng tạo được khơi thông và di sản có thể bước ra khỏi những ốc đảo riêng lẻ. Nhận diện rõ yêu cầu đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng và Nghị quyết số 80 NQTU ngày 7 tháng 1 năm 2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Một cam kết hành động với những đề án, chương trình và lộ trình cụ thể để từng bước tháo gỡ điểm nghẽn, kết nối nguồn lực và thúc đẩy sức sáng tạo trong lĩnh vực văn hóa. Ông Cao Lê Tuấn Anh, Chánh Văn phòng, người phát ngôn Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẳng định:
1: chúng ta cần phải có một cái khung khổ pháp lý, một cái hành lang để thúc đẩy cái sự sáng tạo. Đấy, có sự phối hợp của nhà nước, doanh nghiệp, nhân dân, những chủ thể sáng tạo, cá nhân sáng tạo. Ngành văn hóa sẽ cụ thể hóa thành những cái đề án, những cái chương trình và cái nội dung rất cụ thể, kèm theo là lộ trình thực hiện để thực hiện thắng lợi những cái nhiệm vụ mà Đảng, nhà nước, nhân dân tin tưởng giao phó cho ngành văn hóa.
0: Từ những di sản văn hóa hôm nay đang mở ra một hành trình lớn hơn, đánh thức những giá trị đã được trao truyền, kết nối những nguồn lực đang phân tán và đưa văn hóa trở thành sức mạnh của dân tộc. Đó cũng là tư duy phát triển mới mà Đảng đặt ra, không chỉ giữ gìn di sản mà phải tạo không gian để văn hóa sáng tạo, phát triển và lan tỏa, để mỗi người dân, mỗi cộng đồng, doanh nghiệp cùng trở thành chủ thể kiến tạo những giá trị mới. Và đó chính là tinh thần trong chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chuyển mạnh từ tư duy quản lý văn hóa sang tư duy kiến tạo phát triển.
2: Chúng ta sẽ từng bước chuyển mạnh từ tư duy quản lý văn hóa sang tư duy kiến tạo phát triển, phát huy cái vai trò chủ thể sáng tạo của nhân dân, khuyến khích cái sự tham gia của doanh nghiệp, tổ chức xã hội và cộng đồng. Nếu không có cái này, không thể có sức mạnh văn hóa. Huy động tối đa các nguồn lực trong và ngoài nhà nước để xây dựng văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, có sức cạnh tranh và cái khả năng lan tỏa trong một thời kỳ mới, là phải đẩy mạnh xây dựng cái chủ quyền văn hóa trên cái không gian số và nâng cao cái sức hấp dẫn, khả năng lan tỏa và bảo vệ các cái giá trị văn hóa truyền thống Việt Nam.
3: Chiếc la bàn đã có và những cánh cửa đầu tiên cũng đã được khai mở. Di sản có cơ hội bước vào một vòng tuần hoàn mới, tạo ra giá trị, tạo nguồn lực, rồi chính những nguồn lực ấy trở về bồi đắp để di sản tiếp tục được giữ gìn, sáng tạo và sinh sôi. Hành trình từ báu vật ngủ yên đến nguồn lực tương lai, vì thế không chỉ là đưa di sản vào đời sống, mà là kết nối những nguồn lực đang đứng riêng lẻ, tạo thành một dòng chảy đủ rộng để văn hóa lan tỏa và tạo nên những giá trị mới. Trên hành trình ấy, sự dẫn đường bằng những chủ trương đúng đắn, tầm nhìn chiến lược và hành động cụ thể của Đảng, nhà nước chính là điểm tựa để những giá trị văn hóa được đánh thức, được trao quyền và phát huy trong thời đại mới. Để văn hóa không chỉ là ký ức của dân tộc mà thực sự trở thành nguồn lực nội sinh và sức mạnh quốc gia hôm nay và tương lai, góp phần đưa Việt Nam vững bước trong kỷ nguyên mới.

0: Chuyên mục Dấu ấn nghị quyết xin được khép lại tại đây. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chuyên mục sau.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, vừa rồi thì chúng tôi có nhận được một số thông tin giao thông đáng lưu ý. Đó là khu vực con phố Hàng Gai, Lương Văn Can, thính giả báo là hiện nay đang tạm cấm đường nên là các tuyến đường xung quanh cũng rất đông đúc và khó khăn. Rồi khu vực cao tốc Nội Bài, Lào Cai, đoạn km 24+900 trên cao tốc ấy, có hướng đi về phía Lào Cai thì có một cụ già đi trên cao tốc. Nếu như quý vị và các bạn di chuyển qua đoạn này thì chúng ta đi chậm để quan sát thật là kỹ để tránh xảy ra những sự cố đáng tiếc hay là va chạm đáng tiếc. Đó là những thông tin mà chúng tôi ghi nhận được trong ít phút đồng hồ vừa qua. Bên cạnh đấy, quan sát khung hình camera giao thông thì chúng tôi có được về lộ trình tuyến đường Giải Phóng qua các điểm giao cắt cũng là lộ trình đông đúc và chậm chạp. Khu vực Tây Sơn, Thái Thịnh thì đi tốt hơn rồi. Ngã tư Thanh Nhàn, Kim Ngưu trong buổi trưa ngày hôm nay là lộ trình tương đối là thông thoáng. Ngã tư Lê Duẩn, Khâm Thiên cũng đang đi được ổn định. Và xin được chuyển sang một nội dung khác ạ. Thưa quý vị và các bạn, hướng tới năm APEC 2027, Việt Nam đang tích cực triển khai nhiều công việc chuẩn bị về hạ tầng, giao thông, an ninh và các điều kiện phục vụ sự kiện. Đây cũng là cơ hội để Việt Nam tăng cường hợp tác và khẳng định vai trò vị thế trong khu vực. Sau đây là những thông tin đáng chú ý. Năm 2027, Việt Nam lần thứ 3 đảm nhận vai trò chủ nhà của Diễn đoàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC. Theo Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ, công tác chuẩn bị hướng tới hai mục tiêu lớn: đóng góp vào chương trình nghị sự cốt lõi của APEC, thúc đẩy thương mại, đầu tư và tăng trưởng bền vững, đồng thời khẳng định vai trò trách nhiệm của Việt Nam trong các vấn đề khu vực toàn cầu và đặc biệt là thông qua đó quảng bá hình ảnh đất nước, văn hóa, con người Việt Nam. Theo báo cáo của Bộ Tài chính, có 21 dự án được triển khai phục vụ hội nghị APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang. Các dự án đang được đẩy nhanh tiến độ, song một số công trình vẫn còn chậm so với kế hoạch, trong đó có các dự án môi trường và hạ tầng kỹ thuật. Đến ngày 25 tháng 9 vừa qua, nhóm dự án này đã giải ngân hơn 4.888 tỷ đồng, đạt hơn 49% kế hoạch vốn năm 2026. Tỉnh An Giang yêu cầu các đơn vị kiểm soát đường găng, nguồn lực và xây dựng kế hoạch bù tiến độ đối với những dự án có tiến độ trễ, đảm bảo các mốc hoàn thành phục vụ hội nghị APEC 2027. Được khởi công vào tháng 9 năm 2025, sau một năm thi công, Đại công trường mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, tỉnh An Giang đang bước vào giai đoạn tăng tốc hoàn thiện, dự kiến đưa vào khai thác từ tháng 4 năm sau để kịp phục vụ hội nghị tuần lễ cấp cao APEC 2027. Dù thời tiết mưa kéo dài, hơn 7.600 công nhân kỹ sư vẫn đang chạy đua tiến độ trên Đại công trường. Hiện nay, phần kết cấu bê tông khu nhà ga chính đã hoàn thành khoảng 95%, công tác xây chát và hoàn thiện đạt 95%. Thưa quý vị, những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin cập nhật về công tác chuẩn bị cho năm APEC 2027. Từ hạ tầng giao thông đến công tác tổ chức, các phần việc đang được triển khai với tinh thần chủ động, khẩn trương và đồng bộ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
2: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, chúng tôi có một thông tin khả quan rồi, đó là va chạm ở trên khu vực cầu Như Nguyệt ở trên cao tốc Hà Nội Bắc Giang. Hiện nay lực lượng chức năng đang giải quyết rồi và các phương tiện đã có thể bắt đầu lưu thông được. Một thông tin khả quan đến từ phía cao tốc Hà Nội Bắc Giang, cầu Như Nguyệt, đặc biệt là hướng về phía Lạng Sơn. Cảm ơn bạn thính giả đã cập nhật thông tin ở khu vực này về cho chúng tôi. Và bây giờ xin được chuyển sang một nội dung khác. Thưa quý vị và các bạn, có những gia đình hàng chục năm qua vẫn lặng lẽ kiếm tìm trong mỗi nghĩa trang, lần giờ từng tấm bia, từng cuốn sổ, chỉ mong một ngày tìm kiếm được người thân. Từ những mẫu ADN thu nhận trong chiến dịch 500 ngày đêm, cho đến những cố gắng kết nối của từng cá nhân trên các website, các hội nhóm trên mạng xã hội. Từ đó chắp nối những mảnh nhỏ ký ức, gom góp thành ngọn lửa thắp sáng niềm hy vọng thiêng liêng, với mong muốn trả lại danh tính cho những người đã hy sinh vì sự độc lập của Tổ quốc.
3: Ông Nguyễn Trâm Oanh, người dân xã Cổ Đô, thành phố Hà Nội, là cháu ruột của liệt sĩ Nguyễn Viết Nhượng, hy sinh trong chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954. Hơn 70 năm qua, ông Oanh chưa bao giờ từ bỏ niềm tin vào một ngày nào đó. Ông cũng như người thân hoàn thành sứ mệnh thiêng liêng đối với người liệt sĩ hy sinh vì nền hòa bình, độc lập của dân tộc

0: Cách đây 2 tháng, ông Oanh trở lại Nghĩa trang Liệt sĩ Độc lập, xã Thanh Nưa, tỉnh Điện Biên với niềm tin rằng những mảnh ký ức về người chú ruột của mình nhờ tiến bộ khoa học kỹ thuật giúp gia đình ông tìm được người thân.
1: Tôi thấy là tất cả các đồng chí phải nói là hết mình, đặc biệt là các đồng chí quân đội đấy, hết mình để làm không ngại mưa nắng. Thế là tôi đã chứng kiến các đồng chí coi như các liệt sĩ như là bố mẹ, ông bà của mình, và cảm xúc của tôi cũng thế. Chỉ mong muốn đợt này để được xác định lại cái ADN tại Nghĩa trang Độc lập này.
0: Cũng như ông Oanh, bà Nguyễn Thị Lai ở phường Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, nhiều năm tìm kiếm phần mộ người bác ruột của mình, liệt sĩ Nguyễn Văn Chức, hy sinh trong chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954. Khi chiến dịch 500 ngày đêm được triển khai, bà Lai tin tưởng rằng lần này, niềm tin bấy lâu nay của bà sắp trở thành sự thật.
2: Vẫn cứ hy vọng thắp lên một tia sáng đặc biệt trong chiến dịch 500 ngày đêm này, là có một ngày nào đó Đảng và Nhà nước sẽ xác định được danh tính phần mộ liệt sĩ của bác ruột chúng tôi, và để đưa bác trở về với quê hương.
0: Một trong những mục tiêu cốt lõi của chiến dịch 500 ngày đêm là tiến hành lấy mẫu khoảng 230.000 mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin và lập ngân hàng dữ liệu gen thân nhân. Đại tá Dương Quốc Long, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên chia sẻ.
3: Với cái đặc điểm của Điện Biên là cái lượng khai quật rất là lớn, hơn 4.000 mộ. Nên là về cái phương pháp của Đảng ủy Quân sự tỉnh đã giao trực tiếp, chúng tôi đã chia thành 6 tổ đội. Và có những thủ trưởng phòng, có những cán bộ tận tâm tận lực để tham gia các đội, với tinh thần là được Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Ban chỉ đạo của Trung ương, Ban chỉ đạo của quân khu giao, và anh em chúng tôi là quyết tâm hoàn thành công tác khai quật lấy mẫu trước ngày 22 tháng 12 năm 2026.
0: Tính đến cuối tháng 9 năm 2026, chiến dịch 500 ngày đêm hoàn thành việc lấy mẫu sinh phẩm ADN cho gần 200.000 mộ liệt sĩ. Những mẫu sinh phẩm này sau khi phân tích được tích hợp đồng bộ với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Ngoài thu nhập dữ liệu ADN, chúng ta còn số hóa dữ liệu các trận đánh tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau nhằm xác định vị trí các ngôi mộ tập thể, khoanh vùng khu vực tìm kiếm hải cốt liệt sĩ. Đại tá Bùi Yên Tĩnh, Phó Cục trưởng Cục Tác chiến Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam cho biết.
4: Các cái trận đánh thì thông thường sẽ gắn với địa bàn, gắn với một không gian rất cụ thể, gắn với một cái địa danh rất cụ thể, phiên hiệu đơn vị, rồi danh sách liệt sĩ này, thậm chí là các cái vị trí mà chôn cất các liệt sĩ thì cũng thường là liên quan đến các trận đánh và không gian của xung quanh trận đánh.
0: Cùng với những giải pháp công nghệ hiện đại, việc thu thập thông tin dựa trên nền tảng số cũng như phát huy sức mạnh cộng đồng đóng vai trò quyết định đối với quá trình truy tìm, xác định danh tính liệt sĩ. Website Người Đưa Đò cũng như nhiều hội nhóm trên mạng xã hội thu thập hàng trăm nghìn dữ liệu về danh sách liệt sĩ, hình ảnh bia mộ, sơ đồ nghĩa trang từ khắp mọi miền Tổ quốc. Thay vì lặn lội đến từng nghĩa trang, thân nhân liệt sĩ chỉ cần vài thao tác đơn giản là có thể tìm thấy thông tin đồng đội cung cấp, hình ảnh phần mộ tương đồng hoặc dòng thông tin quê quán trùng khớp. Ông Nguyễn Sĩ Hồ, người sáng lập website Người Đưa Đò kể lại, sau khi tìm được hài cốt của người thân, ông quyết định lập trang web nhằm chắp nối thông tin liệt sĩ trên địa bàn cả nước.
5: Ngó 20 năm nay rồi, thì kể từ ngày tôi kết thúc hành trình tìm mộ anh trai của tôi, thì rồi tôi đã lập một kênh thông tin trên mạng internet để giúp đỡ mọi người như một cách để trả ơn cuộc đời. Từ năm 2006 thì tôi sử dụng các cái blog miễn phí của cái hệ thống VN Web Blog. Cái nhu cầu tìm kiếm mộ liệt sĩ trên mạng nó quá lớn, cho nên đến năm 2012 thì tôi mới thuê mua cái tên miền Người Đưa Đò .vn. Từ đó đến nay thì tôi đã giúp được khoảng 12.000 gia đình liệt sĩ tìm thấy mộ người thân.
0: Nỗ lực chắp nối những mảnh ký ức giúp cho hy vọng của thân nhân liệt sĩ trở thành hiện thực, như trường hợp của gia đình liệt sĩ Vũ Khắc Thụ nhờ những thông tin lưu trên website Người Đưa Đò. Ông Vũ Khắc Thuận ở Phú Thọ sau hơn 50 năm cuối cùng cũng tìm được hài cốt của cha mình.
6: Khi mà nắm được tin của bố chú là Vũ Khắc Thụ ấy, thì qua là Người Đưa Đò và của bác là Nguyễn Sĩ Hồ, thì gia đình chú là liên hệ với trong cái địa chỉ tận trong Cà Mau. Thế là sau chú điện vào trong tận nghĩa trang trong Cà Mau, thì là chú vào tận nơi trong đây gặp. Và sau thời gian gặp từ năm 2022 đến năm 2025

0: nước nhớ nguồn, bồi đắp lòng yêu nước cũng như ý thức trách nhiệm cho thế hệ trẻ hôm nay.
1: Vâng, thưa quý vị và các bạn, 500 ngày đêm, một hành trình dài, nhưng phía sau những con số ấy là biết bao bước chân đi tìm, những cánh rừng được lật tìm và những cái tên được gọi lên, những người con được trở về với đất mẹ. Có thể nói là mỗi phần hài cốt liệt sĩ được tìm thấy không chỉ là sự trở về của một người đã hy sinh, mà còn là sự an lòng của một gia đình đã chờ đợi suốt nhiều năm tháng. Hành trình ấy vẫn đang tiếp tục, bởi với những người đã ngã xuống vì Tổ quốc, không có sự chờ đợi nào là quá lâu và cũng không có cuộc tìm kiếm nào là vô nghĩa. Và trong các chương trình của VOV Giao thông, chúng tôi sẽ tiếp tục ghi nhận những câu chuyện về hành trình này gửi đến quý vị và các bạn. Còn trở lại với những thông tin giao thông trong khung giờ cao điểm trưa nay. Ở khu vực đường Lê Thái Tổ, phía bờ hồ Hoàn Kiếm, thính giả báo tin là đang có sự khó khăn và đông đúc theo hướng đi về phía Bà Triệu. Quan sát khung hình camera giao thông thì chúng tôi thấy là tuyến đường Lê Thái Tổ cũng đang chật ních xe ở khu vực này rồi ạ. Ở khu vực xa hơn đó là đại lộ Thăng Long cũng có tình trạng là ùn dài tới nút giao Cương Kiên hướng đi vành đai 3 ạ. Thông tin đến từ Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết là xe tải gặp sự cố trên cao tốc Mai Sơn, quốc lộ 45, đoạn km 299+800 hướng vào Nam hiện nay đã được xử lý rồi ạ. Giao thông qua khu vực này đã trở lại được bình thường. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với một nội dung khác. Thưa quý vị thính giả, hơn một thập kỷ kể từ khi luật phòng chống tác hại thuốc lá có hiệu lực, khói thuốc vẫn cứ len lỏi đặc quánh trong không gian của hàng vạn nhà hàng, quán cà phê và tụ điểm giải trí. Đáng nói hơn, bên cạnh khói thuốc truyền thống, thuốc lá thế hệ mới, trong đó có thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, vẫn đang len lỏi tinh vi trên không gian mạng. Những điểm đạt được và cả những thách thức trong cuộc chiến bảo vệ sức khỏe cộng đồng trước việc phơi nhiễm khói thuốc sẽ có trong phóng sự ngay sau đây.

0: Thu Hà, 19 tuổi, là nhân viên bán cà phê tại một cửa hiệu trên tuyến Vành Đai, Sầm Uất ở thủ đô Hà Nội. Hàng ngày quán đón lượng khách khá đều đặn, trong đó hơn 60% người hút thuốc. Theo Thu Hà, không gian quán được chia làm hai phần tách biệt. Tầng 2 có điều hòa, cửa kín, cấm hút thuốc. Còn tầng 1 cửa thông thoáng hai chiều, có hàng ghế mái che sát vỉa hè thì không cấm. Mặc dù ý thức được việc bị phơi nhiễm khói thuốc, song khi được hỏi, Thu Hà vẫn chưa nắm được một số quy định của luật phòng chống tác hại thuốc lá. Điển hình như quán cà phê, nhà hàng, dịch vụ được xếp vào nhóm địa điểm công cộng trong nhà và bị cấm hoàn toàn về hút thuốc. Bên cạnh đó, Hà cũng chưa phân biệt được khái niệm trong nhà và ngoài trời. Cô vẫn tin rằng khu vực có mái che hoặc được bao bởi ít nhất một bức tường, vách kính, nhưng thông thoáng thì được coi là ngoài trời. Thu Hà cho biết vẫn ngần ngại việc nhắc khách phi phèo hút thuốc trong không gian quán.
1: Em cũng không quá là thích cái mùi thuốc lá, nhưng mà vì đi làm nên là cũng vậy chứ. Sau khi biết về những cái quy định này thì em vẫn sẽ có một nhắc nhở khách hàng là khuyến cáo là không nên hút thuốc trong những cái khu vực kinh tế.
0: Sự ngần ngại thiếu thông tin về quy định cấm hút thuốc ấy tương đối phổ biến. Theo một nghiên cứu gần đây của Đại học Y tế Công cộng, vi phạm trong thực thi cấm hút thuốc ở các khu vực trong nhà, tại cơ sở quán cà phê, nhà hàng dịch vụ rất cao, là trên 85% đến 92%. Nồng độ nicotine ảnh hưởng sức khỏe ở các hàng quán chiếm tới 49%. Đại diện nhóm nghiên cứu, Phó giáo sư tiến sĩ Trần Thị Tuyết Hạnh nhấn mạnh giải pháp.
2: Quan trọng nhất là phải ý chí, chính trị, quyết tâm của cái lãnh đạo, của chính quyền địa phương. Ví dụ như là chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường hay phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường phải là cam kết đưa ra cái chỉ số KPI cụ thể. Ví dụ chúng tôi cùng làm việc với phường để xác định là bây giờ tỷ lệ phát hiện nicotine trong các cái cơ sở, nhà hàng, khách sạn, quán cà phê trên địa bàn phường mà do ông bà quản lý hiện nay là đang 54%. Thế thì trong 2 năm tới sẽ giảm xuống bao nhiêu phần trăm để xác định ra cái chỉ tiêu và cùng với họ xác định những cái giải pháp để mà có thể triển khai trong thời gian tới.
0: Các quy định cấm với thuốc lá truyền thống cũng được áp dụng chung với quy định cấm hút thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, vốn rất phổ biến trong giới trẻ cách đây vài năm. Thực tế, sau khi nghị quyết 173 năm 2024 của Quốc hội có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2025, hàng loạt cửa hàng vật lý đã đóng cửa. Nhưng các loại thuốc lá thế hệ mới

0: tức thực hiện cuộc đào tẩu lên không gian mạng. Chúng không còn được chào mời công khai mà rút sâu vào các hội nhóm kín, ngụy trang dưới những cái tên vô hại như bàn chải điện, đồ chơi công nghệ, hay dùng tiếng lóng, hình ảnh cắt ghép tinh vi để đánh lừa thuật toán kiểm duyệt. Nhóm nghiên cứu Đại học Y tế Công cộng thậm chí đã có thực nghiệm nhỏ và dễ dàng đặt mua được thuốc lá nung nóng, thuốc lá điện tử ở trên chợ trời online chỉ qua một cuộc điện thoại. Chỉ ra những góc khuất đầy thách thức này, bà Nguyễn Hạnh Nguyên, cán bộ quản lý chương trình phòng chống tác hại thuốc lá và bệnh không lây nhiễm của Tổ chức Nhịp cầu Sức khỏe Canada tại Việt Nam, phân tích.
1: Những cái vi phạm đã có rất nhiều những cái biến chuyển để thích ứng với các cái quy định cấm, ví dụ như là những cái quảng cáo thay vì công khai thì chuyển vào sang những cái hội nhóm kín, hoặc là thay vì có địa điểm vật lý thì chuyển sang bán hàng online, hoặc là ngay cả với những cái đặc thù của những cái quảng cáo thì cũng đã có những cái sự thay đổi của các cái đối tượng khi mà sử dụng những cái tiếng lóng hoặc là hình ảnh cắt ghép để làm thay đổi cái bản chất của sản phẩm khi mà họ quảng cáo.
0: Để bịt các lỗ hổng về quản lý thực thi này, các chuyên gia cho rằng ngoài sự vào cuộc của lực lượng chức năng, cần phải khơi thông nguồn lực, tạo sự đồng thuận xã hội từ gốc rễ. Tiến sĩ bác sĩ Trần Khánh Thu, Giám đốc Quỹ phòng bệnh Bộ Y tế nhấn mạnh sự cần thiết của việc đổi mới tư duy truyền thông và hành động đồng bộ.
2: Quỹ phòng bệnh sẽ tiếp tục triển khai các cái hoạt động cùng với lại các cái đơn vị, các bộ ngành cũng như là các trường Đại học Y tế Công cộng. Chúng tôi sẽ tiếp tục triển khai các cái hoạt động cũng như là các cái nghiên cứu về tác hại của thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng. Bên cạnh đó thì từ các nghiên cứu cũng như các cái số liệu công bố này thì chúng tôi sẽ cùng triển khai thêm các cái hoạt động của truyền thông đa dạng hơn mà hướng tới để cho các cái thế hệ trẻ thanh thiếu niên có thể nắm bắt cũng thế như thế cái nguy hại tác hại của thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng hay cả các sản phẩm thuốc lá khác mới khác nữa.
0: Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Văn Hải, điều phối viên dự án về phòng chống tác hại thuốc lá của Hội Khoa học Kinh tế Y tế Việt Nam, mọi nỗ lực tuyên truyền sẽ chỉ như dã tràng xe cát nếu khung pháp lý dừng lại ở một nghị quyết mang tính thời điểm. Ông Hải đề xuất 3 nhóm giải pháp trọng tâm: quy định thật chặt chẽ về mặt pháp lý, bao trùm cả thiết bị, linh kiện và tinh dầu. Thứ hai là nâng cao trách nhiệm người đứng đầu địa phương, đơn vị. Thứ ba là triệt phá tận gốc nguồn cung qua biên giới lẫn các gian hàng thương mại điện tử.
3: Nghị quyết của Quốc hội thì cũng chỉ có một cái thời hạn nhất định nào đấy. Nó có thể được thực hiện trong 3 năm, 5 năm hoặc có thể lâu hơn chúng ta chưa biết. Nhưng nó không phải là một cái văn bản dưới dạng luật mà có thể triển khai lâu dài hơn. Do đó thì việc đưa các nội dung về cấm thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng vào trong việc sửa đổi luật phòng chống tác hại thuốc lá trong thời gian tới là điều cần thiết.
0: Đúc rút từ bài học kinh nghiệm quốc tế, bà Đoàn Thu Huyền, Giám đốc Quốc gia Chiến dịch vì trẻ em không thuốc lá Hoa Kỳ tại Việt Nam, CTFK, đưa ra những khuyến nghị cho dự thảo luật sửa đổi sắp tới. Bên cạnh việc đồng bộ hóa quy định cấm trưng bày tại điểm bán, cả cửa hàng vật lý và trực tuyến, kiểm soát chặt các giao dịch liên ngân hàng trên nền tảng số, phối hợp liên ngành thường xuyên xử lý triệt để. Cần thiết phải xây dựng định nghĩa bao trùm mọi sản phẩm chứa hoặc chứa chất tương tự nicotine để không bỏ sót các biến thể mới.
4: Khi Việt Nam xem xét sửa luật phòng chống tác hại thuốc lá thì chúng ta có thể sửa những cái định nghĩa toàn diện nhất, và khi mà chúng ta có một định nghĩa hoàn chỉnh thì có thể giúp công tác quản lý cũng như là phát hiện được sản phẩm này trong thời gian tới, để làm sao mà trên thị trường của chúng ta sản phẩm này không thể được tiếp cận, và đặc biệt là chúng ta bảo vệ sức khỏe của thanh thiếu niên và trẻ em của Việt Nam.
0: Khói thuốc dù là truyền thống hay những biến tướng hiện đại dưới lớp vỏ bọc công nghệ vẫn đang âm ỉ đe dọa sức khỏe nòi giống và tương lai thế hệ trẻ. Những thành quả bước đầu từ nghị quyết 173 năm 2024 của Quốc hội mới chỉ là điểm khởi đầu. Để những góc quán cà phê không còn tiếng thở dài e ngại, tiếng ho vì phơi nhiễm khói độc, và để không gian mạng không còn những lời mời gọi nguy hiểm, một hành lang pháp lý được luật hóa chặt chẽ cùng ý chí thực thi quyết liệt từ nhà nước đến toàn xã hội chính là yếu tố then chốt.
5: Quý vị và các bạn thân mến, sau nội dung vừa rồi thì chúng ta cùng trở lại để tiếp tục cập nhật những thông tin có trong khung giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, quan sát khu vực con phố Lê Thái Tổ ở quanh hồ Hoàn Kiếm thì chúng tôi vẫn nhận thấy là mật độ tham gia giao thông tại đây cũng vẫn đang còn cao. Còn ở khu vực Giải Phóng giao cắt với Phương Mai cũng như vậy ạ. Ít phút trước thì chúng tôi có nhận được thông tin là ở đại lộ Thăng Long ùn dài tới nút giao Cương Kiên hướng đi Vành Đai 3. Đây cũng là một lộ trình mà quý vị cần lưu ý. Nối tiếp chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin thể thao trong chuyên mục 7 ngày sôi động.
6: Bảy ngày sôi động. Các bạn đang cùng lắng nghe bản tin thể thao 7 ngày sự động trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Kết quả 3 trận đấu nguồn cúp quốc gia 2026. Đội tuyển Tây Ban Nha và đội tuyển Anh đều thắng tại UEFA Nations League. Đây là những thông tin chính có trong bản tin trưa nay. Các bạn thân mến, đến đợt FIFA Days tháng 11, đội tuyển Việt Nam hội quân trở lại để thi đấu giao hữu cùng với đội tuyển Đài Bắc Trung Hoa và đội tuyển Kyrgyzstan. Hai trận giao hữu này dự kiến sẽ được tổ chức tại sân vận động Thiên Trường. Đây là đợt cọ sát quan trọng nhằm chuẩn bị cho vòng bảng Asian Cup 2027. Cho đến ngày 2 tháng 1 năm 2027, thầy trò huấn viên Kim Sang-sik sẽ sang Doha, Qatar để tập huấn và sau đó có trận thử sức mang tính chất tổng duyệt với chủ nhà Qatar vào ngày 5 tháng 1 năm 2027. Asian Cup 2027 là lần tổ chức thứ 19 của giải vô địch châu Á sẽ diễn ra ở Ả Rập Xê Út kể từ ngày 7 tháng 1 đến ngày 5 tháng 2 năm 2027 tại ba thành phố đó là Riyadh, Jeddah và Khobar, quy tụ 24 đội bóng mạnh nhất châu lục đã vượt qua vòng loại. Đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng E, lần lượt gặp các đội Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Hàn Quốc, Yemen vào các ngày 10, 15 và 20 tháng 1. Ba trận đấu muộn vòng loại cúp quốc gia 2026-2027 được diễn ra vào chiều ngày hôm qua đã xác định thêm 3 đội cuối giành quyền vào vòng 1/16. Sông Lam Nghệ An phải rất vất vả mới vượt qua Lâm Đồng với tỷ số 2-0. Sau khi bỏ lỡ nhiều cơ hội, đội bóng xứ Nghệ mở tỷ số ở phút thứ 85 nhờ cú đá phạt của Đặng Văn Lắm trước khi Bruno ghi bàn trong thời gian bù giờ ấn định chiến thắng quan trọng. Công an Nhân dân có trận đấu dễ dàng hơn khi đánh bại câu lạc bộ Huế 4-1. Minh Vương, Phi Long, Gonzalo và Bá Đạt lần lượt lập công cho đội chủ nhà. Trong khi đó, Đồng Nai đã tạo nên trận cầu nhiều bàn thắng nhất khi vượt qua Bình Minh Sài Gòn với tỷ số 4-3. Công Phượng ghi bàn gỡ hòa hai đều ở đầu hiệp 2 trước khi Quốc Lộc và Ivan lần lượt lập công giúp chủ nhà giành chiến thắng kịch tính. Ở vòng 1/8 tới đây, Sông Lam Nghệ An sẽ gặp Công an Nhân dân, còn thành phố Đồng Nai đối đầu với Công an Hà Nội.
7: 7 ngày sôi động.
6: Chuyển sang phần tin thể thao quốc tế, sau thất bại 0-7 trước đội tuyển Anh, Croatia nhập cuộc đầy thận trọng khi tiếp đón Tây Ban Nha và ít nhiều gây ra khó khăn cho nhà đương kim vô địch World Cup. Đội chủ nhà thậm chí còn mở tỷ số ở phút thứ 17 nhờ công của Perisic. Sang hiệp 2, Tây Ban Nha tăng cường sức tấn công và tiền vệ Merino nhanh chóng tạo dấu ấn với bàn gỡ hòa vào phút 61. Croatia càng thêm khó khăn khi Perisic nhận thẻ đỏ vào phút thứ 79. Được chơi hơn người, Tây Ban Nha dồn ép trong những phút cuối và Merino hoàn tất cú đúp của mình vào phút 88, ấn định chiến thắng 2-1. Kết quả này giúp cho Tây Ban Nha tiếp tục toàn thắng tại vòng bảng Nations League. Ở lượt đấu tới, họ sẽ đối đầu với Cộng hòa Séc. Còn đội tuyển Anh cũng tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng khi đánh bại Cộng hòa Séc 3-0 trên sân nhà tại Nations League mùa này. Đội chủ nhà mở tỷ số ở phút thứ 27 sau pha đá phạt lưới nhà của Crawford khi cố gắng ngăn một đường căng ngang nguy hiểm đến từ Harry Kane. Và rồi đến phút 40, Harry Kane nhân đôi cách biệt với pha đệm bóng cận thành từ đường căng ngang của Roder. Bước sang hiệp 2, tiền đạo người Anh hoàn tất cú đúp của mình ở phút 57 bằng cú đánh đầu ấn định chiến thắng 3-0 cho Tam Sư. Đội tuyển Anh có trận thắng thứ 3 liên tiếp và chưa để thủng lưới trong chuỗi trận này. Sau lượt đấu, Anh đứng thứ 2 ở bảng A3 với 9 điểm, kém đội đầu bảng Tây Ban Nha là 3 điểm. Chuyển sang League B của UEFA Nations League, Slovenia đã giành chiến thắng 2-1 trên sân của Scotland, trong khi Thụy Sĩ đánh bại Bắc Macedonia với tỷ số 3-0. Ở League C, Kazakhstan và đảo Faroe cầm chân nhau với tỷ số 2 đều. Slovakia đánh bại Moldova với tỷ số 4-0. Albania thắng San Marino 2-1. Estonia hòa Iceland 0 đều. Bulgaria thắng Luxembourg 2-0. Còn Belarus thắng Phần Lan 1-0. Còn ở loạt trận giao hữu các đội tuyển quốc gia, Uruguay đánh bại Ấn Độ với tỷ số 6-1. Trong khi đó, Nga đã hòa Nigeria với tỷ số 3 đều. Phần cuối của bản tin thể thao trưa nay là những thông tin về làng banh nhỉ thế giới. Tối ngày hôm qua, tay vợt người Serbia Novak Djokovic đã thi đấu trận chung kết giải quần vợt China Open 2026 tại Bắc Kinh, Trung Quốc với đối thủ Alexander De Minaur. Đây là trận đấu mà Nole đặt quyết tâm rất cao vào mùa chiến thắng khi anh chưa có được chức vô địch nào kể từ đầu năm. Phong độ cao từ đầu giải đấu này đã giúp cho Nole kiểm soát tốt trận đấu, giữ chắc những game cầm giao bóng của mình, đồng thời khiến cho tay vợt người Australia De Minaur gặp vất vả trong việc giữ các game cầm giao bóng. Dù không thể bẻ được game giao bóng của đối phương, nhưng Djokovic vẫn chiếm được lợi thế ở thời điểm quan trọng nhất và giành chiến thắng 7-6 ở set 1 sau loạt tiebreak. Sau set đấu kéo dài hơn 1 giờ đồng hồ, De Minaur bị kiệt sức và phải nhờ tới sự trợ giúp y tế. Khi set đấu thứ 2 mới diễn ra được đúng một game, Alex De Minaur đã phải xin rút lui vì thể trạng không đảm bảo, qua đó chức vô địch đã thuộc về tay vợt người Serbia Djokovic. Với thắng lợi này, Djokovic có danh hiệu đầu tiên trong

0: năm nay, đồng thời là danh hiệu thứ 102 trong sự nghiệp của mình. Thêm vào đó, Nole cũng nối dài kỷ lục về số năm liên tiếp đạt được danh hiệu ATP lên con số 21 từ năm 2005 đến nay, năm nào Djokovic cũng ít nhất có một danh hiệu. Trở lại thi đấu sau 5 tháng nghỉ vì chấn thương cổ tay, vào ngày hôm qua Carlos Alcaraz đã đánh bại Zverev với tỷ số 7-6 và 6-4 để nâng cao chiếc cúp tại giải ATP 500 Japan Open. Tay vợt người Tây Ban Nha hiện đã sở hữu 10 danh hiệu ATP 500, nhiều hơn Andy Murray đúng một danh hiệu. Tuy nhiên, hiện anh vẫn đang xếp sau Roger Federer với 16 danh hiệu, Rafael Nadal với 15 và Djokovic với 15 trong danh sách mọi thời đại. Tuy nhiên, việc mới chỉ có 23 tuổi, Alcaraz chắc chắn còn nhiều cơ hội để nhanh chóng cải thiện vị trí trong danh sách này ở tương lai gần. Các bạn thân mến, bản tin thể thao 7 ngày sôi động trưa nay xin được khép lại tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào bản tin chiều nay.
1: Quý vị và các bạn thân mến, chúng tôi có nhận được một thông tin từ phía anh Đào Ngọc Dũng, công ty đường bộ 1 Hà Tây cho biết là đường Nguyễn Thanh Bình, Hà Đông ở km 4+650, công ty thoát nước có rào chắn làn đường để hút và nạo vét. Các bạn di chuyển qua đây, chú ý theo hướng từ Vạn Phúc đi Lê Trọng Tấn. Tiếp nối chương trình, chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin thời sự trong bản tin tổng hợp.

0: Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Phương Nguyên thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Tư pháp đề xuất từ ngày 1 tháng 1 năm 2028 triển khai thí điểm đăng ký khai sinh chủ động, đăng ký khai tử chủ động tại các ủy ban nhân dân cấp xã thuộc đơn vị hành chính loại 1. Sau khi triển khai, người dân chỉ cần cung cấp thông tin mà không phải nộp hồ sơ đăng ký khai sinh, khai tử. Hệ thống của các cơ quan sẽ tự động tạo lập hồ sơ đăng ký hộ tịch trên cơ sở dữ liệu nhận được. 7 cây cầu vượt sông Hồng tại thành phố Hà Nội gồm cầu Tứ Liên, Ngọc Hồi, Trần Hưng Đạo, Thượng Cát, Vân Phúc, Hồng Hà, Mễ Sở đang được các nhà thầu nỗ lực tăng tốc thi công nhằm hoàn thành trước hội nghị APEC 2027. Thành phố yêu cầu giám sát chặt tiến độ từng công trình, tập trung xử lý các phần việc còn vướng về mặt bằng, tăng cường ứng dụng máy móc công nghệ hiện đại nhằm rút ngắn thời gian thi công. Khoảng 6 giờ sáng nay, cây bồ đề cao hơn 15 mét tại giao lộ Đinh Tiên Hoàng, Võ Thị Sáu, phường Tân Định, thành phố Hồ Chí Minh bị bật gốc, khiến một người bị thương nhẹ, giao thông ùn ứ nghiêm trọng. Thời điểm xảy ra sự cố, khu vực không có mưa lớn hay gió mạnh. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng phường Tân Định có mặt, phong tỏa hiện trường, phối hợp với nhân viên công ty cây xanh, cắt tỉa cành nhánh, di rời cây đổ để giải tỏa giao thông, đảm bảo an toàn cho người dân. Tin quốc tế, Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 8 Việt Nam vừa phẫu thuật thành công cho bệnh nhân Deuja Sanjay, sinh năm 1986, quan sát viên quân sự, quốc tịch Nepal, bị vết thương mặt lưng đốt một ngón cái tay trái, đứt hoàn toàn gân duỗi. Từ một ca phẫu thuật tại Beauty, Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 8 Việt Nam tiếp tục khẳng định tinh thần sẵn sàng, năng lực chuyên môn và khả năng vận hành hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Nối tiếp bản tin tổng hợp là một thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, Tập đoàn Đèo Cả đề xuất Bộ Xây dựng cho phép nghiên cứu đầu tư mở rộng hơn 400 km cao tốc Bắc Nam phía Đông đoạn Mai Sơn Cam Lộ theo phương thức PPP với mục tiêu huy động nguồn lực tư nhân cho dự án. Dự án có tổng mức đầu tư 72.185 tỷ đồng, thời gian thu phí hoàn vốn 20 năm và dự kiến đưa vào khai thác năm 2030. Qua tính toán sơ bộ, Tập đoàn Đèo Cả cho rằng phương án mở rộng đoạn Mai Sơn Cam Lộ có tính khả thi về tài chính, qua đó có khả năng huy động nguồn lực ngoài ngân sách nhà nước để đầu tư. Đồng thời, dự án có thể huy động năng lực tổ chức, kinh nghiệm và công nghệ của khu vực tư nhân trong quá trình chuẩn bị đầu tư, quản lý, vận hành và bảo trì công trình. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông. Mời quý vị đón nghe.
1: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
0: Quý vị và các bạn thân mến, đến thời điểm hiện tại thì chúng tôi xin được khép lại khung giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Rất

0: Xin cảm ơn các đồng chí cảnh sát giao thông trực chốt trên các tuyến đường, Cục Cảnh sát Giao thông, Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội, Phòng Kiểm tra Giao thông Vận tải, Sở Xây dựng Hà Nội, Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông, Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc, Cục Đường bộ Việt Nam, Công ty Đường bộ 1 Hà Tây, Công ty Công trình Giao thông 2, Trung tâm Điều hành các tuyến cao tốc và đặc biệt là cảm ơn các bạn thính giả đã nhiệt tình chia sẻ thông tin với chúng tôi. Những người thực hiện chương trình giờ cao điểm chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Bùi Trọng Điển, tổ chức sản xuất Trung Đức, thư ký chương trình Kim Chi, kỹ thuật phòng thu Hoài Nam, Tuấn Anh, kỹ thuật camera Đức Dũng. Một lần nữa, Thùy Linh xin được cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe và chia sẻ với chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Cảng nước sâu liên tiếp lập kỷ lục toàn cầu, Vươn Đông rầm rộ đón những siêu tàu trăm nghìn tấn. Nhưng ngay trên sân nhà, chuỗi cung ứng lại đang đứt gãy, hàng hóa chôn chân trên những tuyến đường bộ độc đạo ùn tắc. Cước phí logistics cõng ma trận phụ phí, bao mòn lợi nhuận doanh nghiệp. Ác mộng trễ hàng, tàu mẹ rơi cảng sớm trực chờ. Tại sao đường thủy nội địa sẵn có siêu rẻ lại ngủ vui suốt hai thập kỷ, bị ngáng trở bởi những barrier bê tông cầu thấp cùng tư duy quản trị cục bộ, cát cứ? Đâu là bước đột phá về thể chế từ các nghị quyết chiến lược của Đảng để khơi thông điểm nghẽn? Đón nghe loạt phóng sự ba kỳ Vươn Đông rầm rộ, Tỏa Tây đứt gãy và câu chuyện của một quốc gia khao khát mạnh về biển, phát sóng vào 10 giờ 10 phút sáng từ thứ Hai ngày 5 tháng 10 đến thứ Tư ngày 7 tháng 10 năm 2026 trên VOV Giao thông các khu vực Duyên Hải, Mekong, Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội cùng hệ thống nền tảng số của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Nhịp đập tài chính.
4: Anh Thư xin được gửi lời chào đến quý vị thính giả. Rất vui được gặp lại quý vị trong bản tin Nhịp đập tài chính. Bản tin hôm nay sẽ mang đến bức tranh kinh tế sôi động từ thị trường tiêu dùng số, bước tiến ấn tượng của doanh nghiệp Việt, diễn biến giá vàng mới nhất cho đến các chuyển động đáng chú ý trên thị trường kinh tế quốc tế. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, với khoảng chênh lệch chi tiêu lên tới 2,2 tỷ đô la Mỹ mỗi năm cho toàn ngành thương mại điện tử, nhóm người tiêu dùng thông thái tại Việt Nam đang chi tiêu hàng tháng cao hơn 44% so với người mua sắm phổ thông. Báo cáo do Lazada Việt Nam và Kobi vừa công bố cho biết, nhóm này chiếm 25% tổng số người mua sắm trực tuyến nhờ đáp ứng tốt 4 tiêu chí về xác minh sản phẩm, tối ưu giá trị, bảo vệ quyền lợi và năng lực số. Đáng chú ý, bức tranh kinh tế Việt Nam tiếp tục ghi nhận những dấu ấn nổi bật khi Việt Nam có 5 đại diện góp mặt bảng xếp hạng 100 phụ nữ quyền lực nhất châu Á năm 2026, vinh danh những nữ lãnh đạo có thành tích kinh doanh và tầm ảnh hưởng nổi bật trong khu vực. Bảng xếp hạng do tạp chí kinh doanh Fortune của Mỹ công bố. Còn tại Thành phố Hồ Chí Minh, dự kiến đạt mức tăng trưởng 19,1% trong cả năm 2026. Ngành cơ khí Thành phố Hồ Chí Minh đang vươn lên dẫn đầu nhóm ngành công nghiệp trọng điểm. Báo cáo từ Sở Công Thương thành phố khẳng định, riêng 9 tháng đầu năm, ngành đã tăng 14,7% nhờ cú hích từ các dự án hạ tầng, metro và logistics. Nối tiếp bản tin, mời quý vị cùng cập nhật diễn biến mới nhất trên thị trường vàng trong nước. Cụ thể, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC niêm yết giá vàng miếng SJC ở ngưỡng 140,5 và 143,5 triệu đồng một lượng mua vào bán ra, ổn định ngày thứ 5 liên tiếp, chênh lệch mua vào bán ra ở mức 3 triệu đồng một lượng. Cùng thời điểm, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 140 và 143 triệu đồng một lượng mua vào bán ra, đi ngang so với phiên giao dịch trước đó, chênh lệch mua vào bán ra ở mức 3 triệu đồng một lượng. Chuyển sang phần tin kinh tế quốc tế. Thưa quý vị, chi phí vay của Pháp đang tăng lên mức cao nhất trong hơn 20 năm, trong khi nợ công đã lên tới 119% GDP và thâm hụt ngân sách dự kiến ở mức 5,4% GDP trong năm nay. Những diễn biến này đang làm gia tăng sức ép đối với chính phủ Pháp và khiến thị trường lo ngại về nguy cơ bất ổn lan sang các nền kinh tế khác trong khu vực đồng euro. Trong khi châu Âu đối mặt với thách thức ngân sách, thì tại Đông Nam Á, Thái Lan đang lên kế hoạch triển khai các gói du lịch trải nghiệm ngắn miễn phí dành cho hành khách quốc tế quá cảnh có thời gian chờ từ 6 đến 8 tiếng tại 4 sân bay lớn bắt đầu từ năm 2027. Sáng kiến này hướng tới mục tiêu đưa Thái Lan trở thành trung tâm trung chuyển hàng không của khu vực. Chuyển sang diễn biến của thị trường chứng khoán. Sáng nay, độ rộng toàn thị trường tiếp tục nghiêng về bên bán. Sàn HOSE ghi nhận 104 mã tăng, 160 mã giảm và 49 mã đứng giá. Dòng tiền khớp lệnh tập trung tại 3 nhóm ngành lớn nhất. Ngân hàng dẫn đầu với giá trị khớp lệnh hơn 671 tỷ đồng, thương mại hàng không thiết yếu đạt hơn 523 tỷ đồng và bất động sản đạt hơn 433 tỷ đồng. Khối ngoại gia tăng bán ròng với tổng giá trị hơn 287 tỷ đồng. Lực bán ròng tập trung vào PNG hơn 61 tỷ đồng, TCB, VHM, MSN, v.v. Ngược lại, dòng vốn ngoại mua ròng tại GMD, BVH. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN-Index đóng cửa tại ngưỡng 1.774,81 điểm, giảm 14,27 điểm so với phiên trước. Những diễn biến về chứng khoán vừa rồi cũng đã khép lại nhịp đập tài chính trưa nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
5: Kính thưa quý thính giả, có những giai điệu khi vang lên không chỉ đơn thuần là âm nhạc, mà đó còn là tiếng vọng của lịch sử, là nhịp đập của cả một dân tộc qua những thăng trầm bão lửa. Chúng ta đang sống trong những ngày tháng hòa bình, nhưng ký ức về một thời mưa bom bão đạn, cả dân tộc cùng ra trận vẫn luôn là một phần di sản bất diệt trong hành trình mỗi người dân Việt Nam. Hôm nay, hành trình âm nhạc của chúng ta sẽ không chỉ dừng lại ở việc ôm lại những kỷ niệm cũ. Chúng ta sẽ cùng nhau chứng kiến sự giao thoa kỳ diệu, nơi những bản hùng ca cách mạng đi cùng năm tháng được khoác lên tấm áo mới của thời đại. Đó là sự kết nối giữa quá khứ hào hùng và tương lai rạng rỡ, nơi chúng ta lắng nghe và cảm nhận sự giao thoa giữa các giai điệu, lời ca với từng nhịp đập trái tim tràn đầy sự kiêu hãnh. Minh Vy xin mời quý thính giả hãy cùng ban VOV Giao thông Quốc gia cảm nhận những bài hát, những giai điệu quê hương đã song hành cùng năm tháng và tiếp tục được tiếp nối bởi tư duy sáng tạo của thế hệ trẻ qua những bản phối khí hiện đại, sôi động nhưng vẫn giữ vẹn nguyên linh hồn dân tộc. Hãy để âm nhạc dẫn lối cho niềm tự hào trong mỗi chúng ta được thăng hoa. Và mở đầu cho hành trình đầy cảm xúc này, Minh Vy xin mời quý thính giả cùng đến với một không khí rộn ràng, một niềm hạnh phúc vỡ òa của ngày toàn thắng, một ca khúc mà mỗi khi vang lên, cả không gian như bừng sáng. Đó chính là Đất nước trọn niềm vui qua tiếng hát hào sảng của nghệ sĩ nhân dân Tạ Minh Tâm.

Thưa quý thính giả, niềm vui của ngày chiến thắng mang tên Đất nước trọn niềm vui chính là thành quả của biết bao sự hy sinh, của tinh thần đoàn kết sắt đá. Hình ảnh những người chiến sĩ trên chiến trường luôn là nguồn cảm hứng bất tận. Nếu như nghệ sĩ nhân dân Tạ Minh Tâm vừa mang đến một bầu trời rực rỡ nắng vàng và nụ cười chiến thắng, thì ngay sau đây chúng ta sẽ ngược dòng thời gian để cảm nhận sự gắn kết bền chặt của những người lính. Năm anh em trên một chiếc xe tăng, một bài hát mà chỉ cần nghe tên thôi, hình ảnh chiếc xe tăng húc đổ cánh cổng Dinh Độc Lập đã hiện ra rõ nét. Năm anh em mỗi người một quê, nhưng đã lên xe là cùng một hướng. Tình đồng chí, đồng đội ấy chính là sức mạnh vô hình, biến những con người xa lạ trở thành một khối thống nhất, một lưỡi cơm sắc bén hướng về phía trước. Và tinh thần hướng về phía trước không chỉ dừng lại ở những năm tháng chiến tranh. Năm 2014, nhạc sĩ Tiến Minh đã viết Đường lên phía trước. Ca khúc này đã trở thành một chiếc cầu nối tuyệt vời. Nó nhắc nhở chúng ta rằng, dù là thời chiến hay thời bình, con đường đi tới vinh quang luôn đầy rẫy chông gai. Nhưng với ý chí quật cường của người Việt, không có đỉnh cao nào là không thể chinh phục. Sự kết hợp giữa chất rock mạnh mẽ và ca từ ý nghĩa của ca khúc này chính là lời khẳng định cho sự tiếp nối thế hệ, khơi dậy niềm tự hào dân tộc trong thế hệ trẻ.

Khi chúng ta nói về sự tiếp nối, không thể không nhắc đến một tượng đài âm nhạc, một người luôn đau đáu về sự gắn kết dân tộc, cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Ca khúc Nối Vòng Tay Lớn đã đi cùng chúng ta qua bao thập kỷ, vang lên từ những giảng đường cho đến những quảng trường lớn. Nhưng ngày hôm nay, quý vị sẽ được nghe một Nối Vòng Tay Lớn rất khác, một bản remix đầy năng lượng. Và ngay sau sự bùng nổ của âm nhạc điện tử, chúng ta sẽ lại được trở về với những gì thuần khiết, thiêng liêng nhất trong tâm hồn người Việt qua giai điệu Tổ quốc. Với giọng hát huyền thoại của nghệ sĩ nhân dân Trung Đức, ca khúc như một dòng suối mát lành tưới vào lòng người nghe.

Kính thưa quý thính giả, ca khúc cuối cùng của chương trình hôm nay, Tuổi trẻ thế hệ Bác Hồ, qua sự thể hiện của ca sĩ Tùng Dương. Một lần nữa, Minh Phi xin cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe và đồng hành cùng hành trình âm nhạc mang tên Khát vọng non sông, chủ đề Nhịp điệu thời đại.

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
3: Đại lộ giải trí.
4: Xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta lại bắt đầu với Đại lộ giải trí đang được phát thanh trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Và một điểm hẹn dành cho những câu chuyện về âm nhạc, về điện ảnh, về truyền hình và đời sống giải trí đang được quan tâm. Trong câu chuyện ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng khám phá những sắc màu văn hóa, những xu hướng nghệ thuật và những câu chuyện phía sau ánh đèn sân khấu. Mở đầu Đại lộ giải trí ngày hôm nay sẽ là một sự kiện văn hóa quy tụ các nghệ sĩ đến từ nhiều quốc gia cùng những màn trình diễn mang đậm bản sắc Việt Nam. Thưa quý vị, mùa giải thứ 19 của giải thưởng Bùi Xuân Phái Vì Tình Yêu Hà Nội của báo Thể Thao và Văn Hóa là một bức tranh sinh động về một thủ đô vừa đậm đà bản sắc truyền thống, vừa vươn mình thành nhịp cầu kết nối toàn cầu.
5: 19 năm sứ mệnh của giải thưởng Bùi Xuân Phái Vì Tình Yêu Hà Nội vẫn là như thế, phát hiện, ghi nhận, vinh danh. Những tác giả tác phẩm, ý tưởng, việc làm thể hiện sâu sắc tình yêu Hà Nội trên nhiều lĩnh vực của đời sống. Tiêu chí của giải thưởng vô cùng giản dị nhưng lại chạm tới giá trị cốt lõi của cuộc sống. Hội đồng giám khảo đã lựa chọn 11 đề cử chính thức theo các hạng mục giải thưởng lớn, tác phẩm, việc làm và ý tưởng.
4: Hội đồng giám khảo thống nhất trao giải thưởng lớn cho nhà thơ Bằng Việt, ghi nhận hành trình sáng tạo và cống hiến bền bỉ của ông đối với văn học nghệ thuật và văn hóa thủ đô. Ở hạng mục tác phẩm, hai giải thưởng được trao cho loạt tranh Sơn Mài, Cầu Long Biên của họa sĩ Thành Trương và vở cải lương Người Con Gái Hà Thành của nhà hát cải lương Hà Nội. Vở kịch Quân khu Nam Đồng của nhà hát Tuổi Trẻ Việt Nam được trao tặng giải thưởng của hội đồng giám khảo. Hạng mục việc làm vinh danh hai hoạt động Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất năm 2025 do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với Bộ Ngoại giao và Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức. Chuỗi hoạt động phát huy giá trị di sản Văn miếu Quốc Tử Giám hướng tới kỷ niệm 950 năm ngày thành lập Quốc Tử Giám do Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn miếu Quốc Tử Giám thực hiện.
5: Mùa giải thứ 19 đã diễn ra trong dịp hướng tới kỷ niệm 72 năm ngày giải phóng thủ đô, tiếp tục ghi nhận những đóng góp cụ thể cho đời sống văn hóa, nghệ thuật và quá trình phát triển Hà Nội. Và đó cũng là những câu chuyện mà chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị và các bạn trong Đại lộ giải trí hôm nay. Còn bây giờ hãy cùng Mạnh Thắng và Phương Hiền tăng tốc trên cao tốc thông tin.

0: hơn 100 nghệ sĩ London Symphony Orchestra cùng trở lại sân khấu nhà hát Hồ Gươm trong Vietnam Airlines Classic 2026. Ngay khi những nốt nhạc đầu tiên vang lên, khán giả tại nhà hát Hồ Gươm đã đón chào các nghệ sĩ bằng những tràng pháo tay, mở đầu đêm hòa nhạc của một trong những dàn nhạc giao hưởng hàng đầu thế giới tại Hà Nội. Để phục vụ hai đêm hòa nhạc tại Hà Nội, Vietnam Airlines đã vận chuyển khoảng 5,5 tấn nhạc cụ và thiết bị của London Symphony Orchestra bằng đường hàng không, từ những cây đàn dây đến các bộ kèn, bộ gõ trên sân khấu. Mỗi nhạc cụ đều trải qua các quy trình vận chuyển, bảo quản cẩn trọng trước khi cùng các nghệ sĩ tạo nên những màn trình diễn tại nhà hát Hồ Gươm.
1: Điểm mới của Vietnam Airlines Classic 2026 đến từ phần trình diễn của hai nghệ sĩ độc tấu Benjamin Maxwell Gilmore, violon, và Evin Ringstad, viola, trong một tác phẩm của Mozart, tiếng violon và viola thay nhau dẫn dắt khi lại song hành tạo nên một cuộc trò chuyện bằng âm nhạc với cả dàn nhạc. Ở vị trí chỉ huy, nhạc trưởng Sir Antonio Pappano cùng các nghệ sĩ của dàn nhạc London Symphony Orchestra tạo nên những sắc thái riêng qua những tác phẩm trình diễn. Từ những giai điệu mang chiều sâu cảm xúc đến những cao trào mạnh mẽ đã giúp đêm hòa nhạc đưa khán giả qua nhiều cung bậc cảm xúc. Vietnam Airlines Classic Hà Nội Concert 2026 là một điểm nhấn trong chuỗi hoạt động Trạm Thu Hà Nội, nơi âm nhạc cùng những trải nghiệm văn hóa, thể thao và cộng đồng mở ra nhiều cách cảm nhận về mùa thu của thủ đô. Qua nhiều mùa tổ chức, Vietnam Airlines Classic được Vietnam Airlines, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và Thanh Việt Production mang tới đã đang dần trở thành một cuộc hẹn quen thuộc mỗi độ thu về, đồng thời góp thêm một dấu ấn văn hóa để Hà Nội được nhớ đến bởi những trải nghiệm đặc biệt mà du khách có thể tìm thấy khi đến với thủ đô trong mùa thu.

0: nhạc kịch đương đại Ảo Quan sẽ đại diện Việt Nam tham dự hai liên hoan nghệ thuật quốc tế tại Hàn Quốc trong tháng 10 này. Ekip dự kiến lên đường vào ngày 12 tháng 10, trình diễn tại liên hoan nghệ thuật trình diễn chữa lành quốc tế Daegu lần thứ 23, ngày 14 tháng 10 và hai suất tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật Baekgyang Busan vào ngày 16-17 tháng 10 trong khuôn khổ liên hoan nghệ thuật Busan lần thứ 64. Đây là lần đầu một đại diện Việt Nam tham dự cùng một lúc hai sân chơi nghệ thuật này. Ảo Quan do nhà hát kịch sân khấu nhỏ sản xuất, nghệ sĩ Trinh Ba viết kịch bản và đạo diễn. Tác phẩm ra mắt tại Thành phố Hồ Chí Minh vào năm 2025, nhận nhiều đánh giá tích cực và các giải thưởng, trong đó có huy chương bạc dành cho tác phẩm và huy chương vàng diễn viên dành cho nghệ sĩ nhân dân Mỹ Uyên tại liên hoan sân khấu thử nghiệm quốc tế 2025. Trong chuyến lưu diễn, Ảo Quan sẽ kết hợp cùng 3 diễn viên trẻ Hàn Quốc hướng tới tăng cường giao lưu nghệ thuật và hợp tác văn hóa giữa Việt Nam và Hàn Quốc.
1: Khoảng 4.000 khán giả đã cùng Michaelan Turop trở về những năm tháng tuổi trẻ trong đêm diễn tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội vào tối ngày 4 tháng 10. Concert thuộc tour Encore All the Hits quy tụ đông đảo khán giả ở thế hệ 7X, 8X. Michaelan Turop lần lượt trình diễn những ca khúc quen thuộc như Someday, Complicated Heart, Sleeping Child, Pain My Love hay Take Me to Your Heart và 25 Minutes. Khán giả bật đèn điện thoại, hát theo, tạo nên một không khí vừa sôi động vừa hoài niệm.
0: Đáp lại tiếng hô One More Time, nhóm chọn That's Why You Go Away để khép lại chương trình. Ở tuổi 63, giọng ca chính là Jascha Richter vẫn giữ phong độ và giao lưu gần gũi với người hâm mộ. Ông nhắc lại lần đầu đến Việt Nam vào năm 97 và bày tỏ sự ấm áp trước tình cảm của khán giả. Thành lập vào năm 1988, Michaelan Turop nổi tiếng với dòng soft rock và ballad, đã bán khoảng 11 triệu bản đĩa trên toàn cầu. Nhiều khán giả cho biết đêm nhạc đã giúp họ sống lại những ký ức tuổi trẻ gắn liền với các ca khúc của nhóm.

0: Tập đầu của ca sĩ Mặt Nạ mùa 3 đã lên sóng vào tối ngày 3 tháng 10, giới thiệu 5 nhân vật Kuala, báo Berry, Gosi, Matt Long và Jezuki. Trong đó, báo Berry gây chú ý với màn trình diễn To The Moon của Holigan với chất giọng nội lực vang và linh hoạt. Ban cố vấn gồm Trấn Thành, Bích Phương, Đức Phúc và Phương Mỹ Chi liên tục vỗ tay trước phần thể hiện của nhân vật. Đức Phúc mong báo Berry có thể đi đến cuối chương trình. Trấn Thành nhận xét đây là một gương mặt trẻ, giàu cảm xúc và có tính nghệ sĩ cao, đồng thời thán phục cách hát đầy cảm xúc của nhân vật.
1: Báo Berry còn liên tục giao tiếp bằng tiếng Anh nhằm đánh lạc hướng ban cố vấn. Các nghệ sĩ được dự đoán gồm Phương Vi, Võ Hạ Trâm, Phùng Khánh Linh, Tờ Linh, Orange và Vũ Thảo My. Sau vòng chào sân, báo Berry nhận điểm số cao nhất từ khán giả, tạm dẫn đầu bảng A. Bốn nhân vật còn lại cũng mang đến những màn trình diễn đa dạng, từ ballad, dân gian đương đại đến rock. Cuối chương trình, năm nhân vật bảng B được giới thiệu tiếp tục cuộc đua giấu danh tính ở tập sau.

0: 3.000 khán giả có mặt trong đêm diễn cuối thuộc chuỗi concert tour lại từ đầu của Chilly tại Thành phố Hồ Chí Minh vào tối ngày 4 tháng 10. Nhóm gây bất ngờ khi mời Đinh Mạnh Ninh và Thỏ, thành viên của Da Lab làm khách mời. Thỏ cùng Chilly trình diễn Vì Sao và bản Tình Ca Không Tên với bản phối mới mang màu sắc pop R&B và hip hop. Trong khi đó, Đinh Mạnh Ninh lần đầu thử sức với phong cách rock khi hòa giọng cùng với Trần Duy Khang qua Mascara, Dù Có Cách Xa hay Vùng Ký Ức. Phần trình diễn khiến khán giả đứng dậy, hát theo và cổ vũ sôi nổi.
1: Bên cạnh các màn kết hợp thì Chilly tái hiện hành trình âm nhạc từ năm 2019 qua những ca khúc như Đại Lộ Mặt Trời, Nếu Ngày Mai Không Đến và Thế Là Hết và Cảm Ơn và Xin Lỗi. Nhóm cũng lần đầu giới thiệu ca khúc Áo Hoa, ca khúc của Duy Khang viết tặng vợ. Đêm nhạc kéo dài gần 3 giờ đồng hồ, khép lại vào lúc 23 giờ. Trước đó, trong đêm diễn ngày 3 tháng 10, Chilly từng gây bất ngờ khi mời ca sĩ Hà Anh Tuấn từ hàng ghế khán giả lên sân khấu hát ca khúc Vùng Ký Ức.

0: Ca khúc Em Tiên của đội S-Hoop đã được chọn làm bài hát cùng top tiên đại diện Việt Nam tham dự Eurovision Song Contest Asia 2026, dự kiến diễn ra vào ngày 14 tháng 11 tại Bangkok, Thái Lan. Vào tối mùng 3 tháng 10 trong đêm tuyển chọn Thanh âm Việt Nam, The Sound of Vietnam, top tiên trình diễn 5 ca khúc mới. Kết quả được tính từ 40% điểm ban giám khảo, 40% bình chọn của khán giả Việt Nam và 20% bình chọn quốc tế. Trong đó, Em Tiên đã giành chiến thắng.
1: Ca khúc gây chú ý khi kết hợp chất liệu dân gian với âm thanh điện tử hiện đại. Phần trình diễn sử dụng nhiều hình ảnh gợi nhắc văn hóa Việt như hoa sen, mây, chim, mặt trăng và nón quai thao, được cách điệu theo ngôn ngữ sân khấu đương đại. Đây cũng là lần đầu tiên Việt Nam có đại diện tham dự phiên bản châu Á của Eurovision. Tại cuộc thi năm nay, 11 quốc gia dự kiến tranh tài và khán giả không được bình chọn cho đại diện của chính quốc gia mình. Top Tiên cùng ekip sẽ tiếp tục hoàn thiện âm nhạc, hình ảnh và phần trình diễn trước khi đến Bangkok.

0: Tối ngày 3 tháng 10, đêm nhạc Dân chơi dân ca của Phương Mỹ Chi diễn ra tại sân Tao Đàn Thành phố Hồ Chí Minh trong thời tiết mưa lớn. Dù vậy, chương trình vẫn bắt đầu đúng giờ và đông đảo khán giả chấp nhận đội mưa để thưởng thức tiết mục. Đáng chú ý, Phương Mỹ Chi và Bảo Định tái hiện một đám cưới của người Khmer trong tiết mục Thiên đường với người thương. Cả hai cùng chia sẻ những suy nghĩ về đối phương khiến khán giả thích thú và liên tục đẩy thuyền.
1: Đêm nhạc đưa khán giả qua nhiều màu sắc, từ sôi động với gối gấm, ưng cái bụng, bập bùng, đến sâu lắng qua bài ca đất phương Nam, Có nhau. Nghệ sĩ Đại Nghĩa đảm nhận vai trò dẫn dắt câu chuyện xuyên suốt chương trình. Một điểm nhấn khác là màn hòa giọng của Phương Mỹ Chi với hai nghệ sĩ Hương Lan và Quang Lê trong bài ca đất phương Nam. Bên cạnh đó, ca sĩ còn kết hợp với ca sĩ Phương Thanh trong tiết mục Rock hạt gạo. Đêm nhạc còn có sự tham gia của Hờ Hen Niê cùng gia đình Phương Mỹ Chi.

0: sáng đó rồi.
1: Qua cái thời mua sữa phải đu đuống rồi.
2: Chào chị, bọn em mới tới nhận việc.
3: Trong buổi giới thiệu bộ phim Bò Sữa Bay, Võ Điền Gia Huy và Lãnh Thanh đã lên tiếng về mối quan hệ sau những tranh luận trên mạng xã hội. Lãnh Thanh cho biết tình bạn giữa hai người không bị ảnh hưởng và khẳng định giữa họ không có vấn đề gì. Trong khi đó, Võ Điền Gia Huy chia sẻ cả hai cùng bước vào lĩnh vực điện ảnh qua một dự án. Gia đình hai bên cũng biết nhau, thường xuyên đến nhà nhau chơi. Vì vậy, mối quan hệ của họ không đơn thuần là đồng nghiệp. Nam diễn viên cho rằng một số phát ngôn vô tư ngoài đời có thể vô tình gây tranh luận trong cộng đồng người hâm mộ. Anh mong rằng khán giả hãy hiểu rõ hơn về quan hệ và tránh chỉ trích những bên liên quan. Gia Huy cũng cho biết việc tạo sự ăn ý của bạn diễn là yêu cầu cần thiết để phục vụ bộ phim và nhân vật. Trong Bò Sữa Bay, anh đóng cặp cùng với Ngọc Xuân vào vai một đôi vợ chồng sắp cưới, nên những tương tác thân thiết giữa hai người trong phim và hoạt động quảng bá là một phần của công việc.
4: Mọi người thì tự hào mà nói rằng chúng ta là công nhân làm ra sữa công thức chưa từng có trong lịch sử Việt Nam.
3: Từ ngày 2 tháng 10, các rạp chiếu Việt Nam đón loạt phim mới gồm Trái Tim Quái Thú, Scotty, Giải Cứu Hoàng Thượng, Quyết Cua Anh Này, Thần Sư Trung Quỳ, Linh Giới Đại Chiến và Khóa Chặt Cửa Vào Suzume. Nổi bật trong số này là Trái Tim Quái Thú với Brad Pitt đóng chính. Phim kể về sĩ quan đặc nhiệm James Bellman và chú chó chiến đấu Odin mắc kẹt tại vùng hoang dã Alaska sau một vụ tai nạn máy bay. Cả hai phải phối hợp để sinh tồn giữa thiên nhiên khắc nghiệt. Một tác phẩm đáng chú ý khác là phim Thái Lan Quyết Cua Anh Này, có tài tử Nadek Kujimia thủ vai Henry, một chàng trai tốt bụng nhưng mắc căn bệnh khiến mỗi sáng thức dậy đều quên những chuyện xảy ra của ngày hôm trước. Tuy nhiên, phim loạt mới được dự báo khó cạnh tranh với vị trí dẫn đầu ở phòng vé với bộ phim Trại Buôn Người. Sau một tuần công chiếu, bộ phim đã vượt mốc 200 tỷ đồng doanh thu, đồng thời duy trì khoảng 5.200 suất chiếu mỗi ngày, bỏ xa các đối thủ.
5: Tao là Khu. Một đời tao quá nhiều sóng gió và nó đưa đẩy.
6: Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng lần đầu lấn sân làm phim hoạt hình với dự án Thế Giới Trần Trụi sau nhiều năm gắn bó với điện ảnh. Phim vừa tung trailer đầu tiên và dự kiến khởi chiếu trong năm 2027. Tác phẩm xoay quanh Kho, một chú gà tre vô tình lạc vào khu công nghiệp chăn nuôi hiện đại. Tại đây, Kho gặp những chú gà được chăm sóc, huấn luyện và tuân thủ các tiêu chuẩn nghiêm ngặt. Tất cả đều tin rằng mình đang được chuẩn bị để đến một nơi được gọi là thiên đường. Khi phát hiện sự thật phía sau cánh cổng, Co bắt đầu hành trình tìm kiếm sự tự do. Câu chuyện từ đó đặt nhân vật trước những lựa chọn về tình bạn, tình yêu và số phận. Thế Giới Trần Trụi được phát triển từ ý tưởng của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng ấp ủ suốt 20 năm với sự tham gia của hai biên kịch Toto Chan và Kim. Phim ứng dụng công nghệ hiện đại, trong đó có AI hỗ trợ quá trình sản xuất. Theo ekip, công nghệ đóng vai trò công cụ, còn câu chuyện, nhân vật, cảm xúc và ngôn ngữ điện ảnh vẫn do con người quyết định. Đạo diễn kỳ vọng tác phẩm mang đến một hướng tiếp cận mới cho phim hoạt hình Việt Nam, kết hợp yếu tố hài hước với những vấn đề về tự do và lựa chọn.

0: this year. Wake up.
1: Sau 7 năm, chú Kiều Shaw cùng đàn bạn tại Mosty Boston đã trở lại màn ảnh rộng Việt Nam với phần phim mới Shaw the Ship Quái Lạ Kế Nhà, dự kiến khởi chiếu từ ngày 16 tháng 10. Phim do Steven Coates và Matthew Walker đạo diễn, tiếp tục sử dụng kỹ thuật hoạt hình stop motion đặc trưng của Aardman Animation. Câu chuyện diễn ra khi Mosty Boston chuẩn bị lễ hội Halloween. Sau khi khu vườn bí ngô bị phá hỏng, Shaw đã thực hiện một thí nghiệm khoa học để khắc phục, nhưng vô tình đã gây ra sự cố. Người nông dân sau đó biến thành một sinh vật phủ đầy lông, khiến cả khu vực hoảng loạn. Shaw cùng đàn cừu, Peter và nữ bác sĩ thú y phải tìm cách giải quyết bí ẩn và đưa người chủ trở lại. Phim tiếp tục khai thác thế mạnh hài hình thể, gần như không lời, đồng thời kết hợp không khí Halloween với màu sắc phim quái vật. Phần mới nhận được phản hồi tích cực từ truyền thông quốc tế, hiện đạt 99% trên Rotten Tomatoes. Từ các đánh giá ban đầu và được dự đoán có khả năng nhận đề cử Oscar 2027 cho phim hoạt hình hay nhất.
2: Concert của Shakira tại Madrid, Tây Ban Nha vào ngày 3 tháng 10 đã lập kỷ lục là màn trình diễn livestream của một nữ nghệ sĩ có lượt xem cao nhất trên Amazon Music tính đến nay. Đây là một trong 12 đêm diễn của Shakira. Chương trình được phát trực tiếp lần đầu tới khán giả quốc tế trên Amazon Music, Prime Video, Fire TV và Twitch. Đêm diễn tại Shakira Stadium, sân vận động tạm thời có sức chứa khoảng 55.000 người, quy tụ các ca khúc trải dài hơn 30 năm sự nghiệp của cô.
1: Điểm nhấn là sự xuất hiện bất ngờ của Dua Lipa, hai nghệ sĩ cùng trình diễn phiên bản acoustic ca khúc Antologia, bản ballad gắn với giai đoạn sự nghiệp đầu tiên của Shakira. Shakira cho biết cô là người hâm mộ Dua Lipa và xem màn kết hợp là một vinh dự. Trước đó, Dua Lipa từng hát Antologia trong concert tại Bogota năm 2025 để tri ân Shakira. Sau đêm diễn vào ngày 3 tháng 10, Shakira còn 4 concert tại Madrid. Trong tour này, cô cũng đã kết hợp với Alejandro Sanz, Laura Pausini và Manuel Turizo.
2: Phim Digger của Tom Cruise đang có màn ra mắt đáng thất vọng tại phòng vé Bắc Mỹ. Tác phẩm do đạo diễn Alejandro G thực hiện, kinh phí sản xuất là khoảng 125 triệu đô la Mỹ và chỉ thu về 3,3 triệu đô la Mỹ trong ngày 2 tháng 10, bao gồm cả các suất chiếu sớm. Phim được dự đoán đạt khoảng 8 triệu đô la Mỹ trong tuần đầu từ 3.300 rạp, thấp hơn đáng kể so với mức 12 đến 15 triệu đô la Mỹ mà Warner Bros. Kỳ vọng. Nếu dự báo thành hiện thực, đây sẽ là tuần mở màn thấp nhất của Tom Cruise trong gần 2 thập kỷ.
1: Digger hiện nhận điểm C cộng trên CinemaScore và 51% đánh giá tích cực trên Rotten Tomatoes. Trong phim, Cruise rời hình ảnh ngôi sao hành động quen thuộc để hóa thân thành một ông trùm dầu mỏ thừa cân hói đầu. Giữa lúc tác phẩm gặp khó khăn, nam diễn viên đã chia sẻ ảnh hậu trường trên mạng xã hội X, bày tỏ sự tự hào và cảm ơn dàn diễn viên cùng ekip. Digger cũng là một trong những dự án cuối cùng của Warner Bros. Trước thương vụ sáp nhập trị giá 111 tỷ đô la với Paramount Skydance. Is that all the bad fucking news? There's the nuclear
2: waste. Màn ảnh châu Á đầu tháng 10 đón loạt phim mới đến từ Trung Quốc, Hàn Quốc và Thái Lan với sự góp mặt của Lý Hiện, Cha Tae-yung và Tate Miron. Trong Tôi Không Phải Đại Sư, Lý Hiện vào vai Thượng Quan Thành Minh, thiếu gia một gia đình phú thương thời dân quốc. Sau hàng loạt biến cố gia đình, anh phát hiện một tổ chức lợi dụng bói toán và mê tín để lừa đảo. Thành Minh học các thủ thuật giang hồ rồi dùng chính chúng để đấu trí với đối phương. Phim còn có sự tham gia của Lý Nhất Đồng.
1: Trong khi đó, Chuyến Xe Tâm Tình mang một màu sắc nhẹ nhàng hơn. Cha Thi Hùng hóa thân thành tài xế taxi, lắng nghe những câu chuyện riêng của hành khách qua từng chuyến xe. Âm nhạc trong phim giữ vai trò quan trọng ở cách kể chuyện với mỗi tập gắn với một ca khúc. Tại Thái Lan, bộ phim Liệu Pháp Chết Người cũng kết hợp hành động và báo thù. Charles Wasita vào vai cô gái am hiểu về y học cổ truyền, sử dụng kiến thức về massage và vận động truyền thống để chống lại thế lực ngầm. Tate Miron đóng vai đối thủ, một người giỏi súng và cận chiến.

0: Bộ phim chính trị giật gân The Assassin do Lee Min-ho đóng chính đang vấp phải làn sóng phản đối tại Hàn Quốc vì khai thác giả thuyết gây tranh cãi liên quan đến vụ ám sát năm 1974 khiến đệ nhất phu nhân Yook Jong-soo thiệt mạng. Phim tái hiện vụ tấn công nhằm vào cố tổng thống Park Chung-hee tại Nhà hát Quốc gia Hàn Quốc ngày 15 tháng 8 năm 1974. Điểm gây tranh cãi là tác phẩm đề cập đến giả thuyết cho rằng những người thân cận với ông Park đã có thể dàn dựng vụ việc nhằm chuyển hướng sự chú ý khỏi khủng hoảng chính trị.
1: Làn sóng phản đối xuất phát từ mạng xã hội và các diễn đàn thiên hữu, sau đó lan rộng. Nhiều người kêu gọi tẩy chay phim, đồng loạt chấm một sao và chỉ trích đạo diễn Hu Jin-ho cùng dàn diễn viên. Yoo Jin, một trong những các diễn viên chính, cũng bị kêu gọi tẩy chay thương hiệu mà anh đang làm đại diện. Ngày 2 tháng 10, nhà sản xuất Hive Media thông báo ekip không tham dự liên hoan phim quốc tế Busan vì lo ngại an toàn. Các hoạt động quảng bá cùng giao lưu với khán giả và một buổi chiếu miễn phí cũng bị hủy. Tranh cãi cho thấy sự nhạy cảm của việc đưa các sự kiện lịch sử gây tranh luận lên màn ảnh Hàn Quốc.
2: Music Chance.

0: Quý vị các bạn đang trở lại với Đại lộ giải trí trên các kênh sóng của ban VOV Giao thông Quốc gia. Tiếp tục với Music Trends, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng cập nhật top 50 trending songs trên Nhạc Của Tôi, những ca khúc đang được nghe và tìm kiếm nhiều trên nền tảng nhạc số này.
1: Một bảng xếp hạng mà có thể cho chúng ta thấy khá rõ ràng gu nghe nhạc của khán giả ở từng thời điểm hiện tại. Nhưng mà ca khúc nào đang được yêu thích hay là những nghệ sĩ nào đang tạo một cái sức hút và đâu là những bài hát đang có tốc độ tăng trưởng chú ý? Vậy thì top 5 của top 50 trending song tuần này đang gọi tên những ai và ca khúc nào sẽ đứng ở vị trí cao? Những gương mặt nào sẽ được gọi tên và tạo dấu ấn? Hãy cùng Đại lộ giải trí điểm qua ngay sau đây.
0: Đứng ở vị trí thứ 5 là Xin Đừng Rời Xa Anh, phiên bản remix của Lê Gia Bảo. Đây là phiên bản remix ngắn, chỉ dài 48 giây, nhưng lại đang tạo được sự chú ý trên top 50 trending songs của Nhạc Của Tôi. Một ca khúc có thời lượng rất ngắn, phù hợp với khán giả hiện nay tiếp cận âm nhạc trên nền tảng số. Với phần remix được rút gọn, Xin Đừng Rời Xa Anh mang đến một phiên bản có tiết tấu cô đọng, dễ nghe và dễ được sử dụng trong các nội dung ngắn.

Tiến lên vị trí thứ tư là một trong những ca khúc quen thuộc của Tinh Hà C2, đó là ca khúc Yêu của Grand Even và Ace. Sự xuất hiện của Yêu cho thấy sức hút của những sản phẩm bước ra từ sân khấu Tinh Hà C2 vẫn đang được duy trì trên nền tảng nhạc số. Một ca khúc mang đến màu sắc hiện đại quen thuộc và

Vị trí thứ 3 thuộc về Chờ Chút của Combi. Đây là một đại diện của Tinh Hà Say Hi tiếp theo trong top 5 tuần này. Khác với những sân khấu thiên về trình diễn và vũ đạo, Chờ Chút khai thác một màu sắc mềm mại và giàu cảm xúc hơn. Combi đang có một vị trí đáng chú ý khi ca khúc này đứng thứ 3 trên

Vị trí thứ hai là ca khúc Ngày Còn Đôi Mươi của chú Út Lông Bông và Tiểu Mỹ. Đây là ca khúc duy nhất trong top 5 tuần này mà không đến từ những gương mặt của Tinh Hà Say Hi. Sự góp mặt của Ngày Còn Đôi Mươi tạo nên một điểm nhấn khá thú vị cho bảng xếp hạng. Giữa sức phủ sóng của những sản phẩm bước ra từ chương trình âm nhạc, ca khúc của chú Út Lông Bông và Tiểu Mỹ đứng ở

cuộc gọi nhỡ. Bỏ qua vài người mình không muốn phải bờ đạo. Bỏ qua cơ hội biết đâu sẽ được rỡ. Chỉ đổi khung hình khiến tâm tình mình cởi mở. Thôi đi cứ kệ nếu có dở và không hay. Tính anh như thế và em đã chọn trao tay. Đến bây giờ vẫn vậy, thích màu trắng của tờ giấy. Dù đôi phần lem lút mà người không thích vậy. Thay vì ta chọn một cuộc đời hoa mỹ, tuân theo luật lệ chỉ là làm dày thêm ví. Gấp tầm âu lo những điều không muốn có. Vì em biết theo anh chỉ có gai góc và xù xì. Cuộc đời mấy khi cho mình kiêu kỳ. Bức tranh đa sắc hay là vô vị. Thanh xuân thách đố chúng ta muốn gì.

Và ngôi đầu bảng thuộc về La Viem với Quang Hùng Master D, Captain Boy, Pháp Kiều, Cool Kid và Danny Trung. Ca khúc đứng ở vị trí số 1 trên top 50 trending song của nhạc của tôi. Như vậy là 3 trong 5 vị trí đầu tiên thuộc về những ca khúc của Tình Hà Say 2, trong đó La Viem dẫn đầu, Chờ Chút đứng thứ 3, Yêu ở vị trí thứ 4, cùng với Xin Đừng Rời Xa Anh, một bản remix và Ngày Còn Đôi Mươi. Top 5 tuần này cho thấy một bảng xếp hạng khá đa dạng về màu sắc và cách khán giả tiếp nhận âm nhạc trên nền tảng số.

0: C2. Người đã nhận được 4.193.063 phiếu thuộc về Quang Hùng Master Key.
1: Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng Đại lộ giải trí trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Đại lộ ngôi sao hôm nay chúng ta cùng gặp một cái tên đang được nhắc nhiều trong đời sống âm nhạc trẻ những ngày qua. Quang Hùng Master Key, người vừa giành giải quán quân mùa đầu tiên của Tinh Hà C2.
2: Vào tối ngày 2 tháng 10 tại Thành phố Hồ Chí Minh, đêm công bố và trao giải, Tinh Hà C2 đã khép lại hành trình mùa đầu tiên. Với 4,1 triệu lượt bình chọn, Quang Hùng Master Key vượt qua các đối thủ để trở thành quán quân. Dương Đô Mích đứng ở vị trí á quân với 3,5 triệu lượt bình chọn. Chiếc cúp này cũng đánh dấu một cột mốc đáng chú ý trong hành trình của Quang Hùng Master Key. Từ một nghệ sĩ đã có chỗ đứng riêng trên thị trường âm nhạc, anh bước vào một sân chơi quy tụ 24 nghệ sĩ nam và cùng họ trải qua nhiều vòng thi, nhiều màu sắc âm nhạc và những thử thách về trình diễn.
1: Chia sẻ sau khi nhận giải thưởng, Quang Hùng Master Key gọi hành trình này như một buổi tốt nghiệp và anh cho rằng chương trình là môi trường để mình bù đắp những điều còn thiếu, đồng thời gửi lời cảm ơn đến gia đình, ekip, khán giả và những người đã đồng hành cùng anh trong suốt chặng đường. Điều thú vị là cái tên Quang Hùng Master Key không chỉ xuất hiện ở Tinh Hà C2 mà đang hiện diện rất rõ trên các bảng xếp hạng nhạc số. Ngay trong top 50 trending song nhạc của tôi, các khúc La Vie Em của Quang Hùng Master Key cùng với các người đồng nghiệp là Captain Boy, Pháp Kiều, Kun Kid hay Danny Trung cũng đang giữ vị trí số 1. Và từ một chương trình truyền hình đến bảng xếp hạng nhạc số, đến những chiếc cúp quán quân hay là những dấu hiệu này thì cho thấy rằng Quang Hùng Master Key đang có một giai đoạn đặc biệt sôi động trong sự nghiệp.
2: Vậy hành trình nào đã đưa Quang Hùng Master Key từ một nghệ sĩ có cá tính âm nhạc riêng đến ngôi vị cao nhất của Tinh Hà C2? Và chiến thắng này có ý nghĩa như thế nào với con đường âm nhạc của anh? Hãy cùng Đại lộ ngôi sao nhìn lại hành trình của Quang Hùng Master Key, quán quân mùa đầu tiên của Tinh Hà C2.
3: Mình phải cố gắng nhiều hơn nữa. Tại vì có khán giả người ta chưa biết mình, thì mình phải làm sao để mà âm nhạc của mình lan rộng nhiều hơn nữa. Mình phải làm nhạc nhiều hơn nữa. Mình phải làm tập trung album này cũng như là âm nhạc này. Và định hướng của mình sắp tới làm sao để mà có những khán giả chưa biết mình, thì mình muốn là truyền tải âm nhạc để người ta biết tới âm nhạc của mình trước, sau đó biết mình sau cũng được. Đó là cái thì cốt lõi của mình lúc nào cũng tập trung vào âm nhạc, và càng ngày cố gắng nhiều hơn nữa thì tới tận bây giờ thì được mọi người yêu mến như vậy thì cảm giác là mình cũng đã có sự cố gắng rồi. Chỉ muốn là bây giờ mình phải cố gắng nhiều hơn nữa thôi.
1: Có một thời điểm cái tên Quang Hùng Master Key được biết đến nhiều ở Thái Lan hơn chính quê hương Việt Nam. Một nghịch lý khá đặc biệt là một nghệ sĩ trẻ khi khán giả nước ngoài gọi là con cưng quốc tế, thì tại Việt Nam anh lại đang đòi hoài tìm một vị trí cho mình. Nhưng chính quãng thời gian ấy lại tạo nên một câu chuyện đáng chú ý trong hành trình của Quang Hùng Master Key. Gần một thập kỷ đi đường vòng trước khi có được vị trí trung tâm trên sân khấu âm nhạc Việt Nam. Quang Hùng Master Key, tên thật là Lê Quang Hùng, sinh năm 97 tại Huế. Anh từng thi đỗ Học viện Âm nhạc Huế, nhưng chỉ học khoảng nửa năm rồi quyết định vào Thành phố Hồ Chí Minh lập nghiệp. Những ngày đầu không hề dễ dàng. Gia đình không khá giả, trong khi Quang Hùng chưa có tên tuổi, Hùng từng xin biểu diễn công nhận cát xê để tích lũy kinh nghiệm, tự lo chi phí đi lại. Có thời điểm không đủ tiền thuê phòng, Hùng phải ngủ ở công viên.
2: Năm 2016, Quang Hùng bắt đầu được cộng đồng mạng chú ý khi cùng người bạn của mình là Hồ Minh Chiết, nghệ danh Room, thực hiện một bản mashup 30 ca khúc V-pop. Video giúp anh được biết đến như một hiện tượng mạng, mở ra những

0: cơ hội đầu tiên trong âm nhạc. Và 2 năm sau, Quang Hùng tham gia chương trình The Debut, không chỉ đi sâu trong cuộc thi. Đây là giai đoạn giúp Quang Hùng có thêm kinh nghiệm sân khấu và xác định rõ hơn con đường sáng tác, sản xuất âm nhạc. Sau chương trình, ca sĩ tiếp tục viết nhạc cho nhiều nghệ sĩ, trong đó ca khúc Vì Yêu Là Nhớ của Hansara, Em Lỡ Yêu Sai Anh của Jinju và một số ca khúc khác. Và bước ngoặt lớn đến vào năm 2020 với Dễ Đến Dễ Đi do chính Quang Hùng sáng tác và thể hiện. Điều đặc biệt là bài hát không lập tức trở thành hiện tượng lớn ở Việt Nam mà lại lan mạnh sang Thái Lan. Ca khúc được sử dụng rộng rãi trên TikTok Thái Lan, sau đó tiếp tục phổ biến tại Campuchia, Lào, Myanmar, Trung Quốc với nhiều phiên bản, nhiều ngôn ngữ khác nhau. Quang Hùng từng chia sẻ rằng thành công ấy đến với anh khá bất ngờ. Từ một nghệ sĩ Việt chưa có nhiều dấu ấn trong nước, anh trở thành gương mặt được khán giả Thái Lan chào đón, thường xuyên sang biểu diễn và gặp gỡ người hâm mộ.
1: Các ca khúc của Quang Hùng Mastery sau đó được thực hiện thêm phiên bản tiếng Thái. Người hâm mộ Thái Lan đặt cho Quang Hùng biệt danh Tom Tai, đồng thời tạo nên một cộng đồng người hâm mộ lớn tại thị trường này. Đây là một nghịch lý thú vị trong sự nghiệp của Quang Hùng khi mà Hùng có được sự công nhận quốc tế trước khi trở thành một cái tên ở Việt Nam. Thành công ấy không chỉ mang lại danh tiếng, Quang Hùng từng biết khi nguồn thu từ âm nhạc giúp Hùng đã hỗ trợ cho gia đình, trong đó có việc trả các khoản nợ phát sinh từ việc kinh doanh thua lỗ của gia đình. Một người con được gọi là con cưng quốc tế trở về sân khấu Việt. Ca khúc Dễ Đến Dễ Đi đã đưa Quang Hùng ra khỏi biên giới Việt Nam, thì Anh Trai C2 năm 2024 lại giúp Quang Hùng trở về và chinh phục khán giả trong nước. Tham dự chương trình cùng 29 nghệ sĩ, Quang Hùng nhanh chóng trở thành một trong những gương mặt nổi bật nhờ khả năng sáng tác trình diễn và cách tương tác tự nhiên với đồng đội. Hùng góp phần tạo nên nhiều sản phẩm được khán giả chú ý như Catch Me If You Can, Tình Đầu Quá Chén, Chân Thành hay Cứ Để Anh Ta Rời Đi. Kết quả Quang Hùng lọt vào đội hình Best 5 cùng Hiếu Thứ Hai, Rider, Ijak, Đức Phúc. Hiếu Thứ Hai giành quán quân, còn Quang Hùng đứng trong nhóm 5 nghệ sĩ được lựa chọn để tạo thành đội hình nhóm nhạc toàn năng của chương trình.
0: Sau chương trình, sức hút của ca sĩ tiếp tục tăng mạnh. Cuối năm 2024, Quang Hùng Mastery giành giải Anh Trai Tài Năng tại ngôi sao của năm 2024, vượt qua những cái tên như Subin, Hiếu Thứ Hai trong cuộc đua bình chọn. Quang Hùng cũng giành danh hiệu nghệ sĩ âm nhạc của năm tại TikTok Awards Việt Nam 2024, vượt qua nhiều ứng viên nổi bật của thị trường nhạc Việt. Một điểm khiến Quang Hùng khác biệt là anh không chỉ được biết đến với vai trò là ca sĩ. Từ những năm đầu sự nghiệp, Quang Hùng đã tham gia sáng tác, hòa âm và sản xuất. Những trải nghiệm đó giúp anh có khả năng kiểm soát nhiều phần trong quá trình tạo ra một sản phẩm âm nhạc. Năm 2025, Quang Hùng phát hành album phòng thu đầu tay Bloom Ever gồm 12 ca khúc trải dài từ R&B, ballad đến rap. Album được phát hành vào ngày 22 tháng 11 năm 2025 và nhanh chóng đạt vị trí số 1 Top Album iTunes Việt Nam chỉ sau một ngày. Các phiên bản vật lý của album cũng bán hết chỉ trong một phút ở hai đợt mở bán. Nếu những năm đầu là hành trình tìm một chỗ đứng, thì Bloom Ever cho thấy Quang Hùng đã bắt đầu chủ động xây dựng một thế giới âm nhạc của riêng mình.
1: Tối ngày 2 tháng 10 năm 2026, hành trình ấy bước sang một cột mốc mới. Tại đêm công bố và trao giải Tinh Hà C2, Quang Hùng Mastery vượt qua 23 nghệ sĩ để giành ngôi quán quân mùa đầu tiên với chính xác 4.193.063 lượt bình chọn. Dương Nomic đứng thứ hai với 3.352.347 lượt. Đáng chú ý, chiến thắng này không đến từ một gương mặt mới bước vào thị trường, mà Quang Hùng đã có gần 10 năm theo đuổi âm nhạc, từng trải qua nhiều khó khăn ở Thành phố Hồ Chí Minh và được khán giả nước ngoài biết đến trước khi khán giả trong nước biết tới. Từng có vị trí trong Best 5 của Anh Trai C2, rồi xây dựng album và sự nghiệp riêng. Tại thời điểm nhận cúp, Quang Hùng gọi chương trình như một buổi tốt nghiệp, nơi anh có cơ hội bù đắp những điều còn thiếu, nhìn lại một chặng đường đã đi qua. Và có lẽ đó là cách dễ hiểu về hành trình của Quang Hùng Mastery. Không phải câu chuyện về một người nghệ sĩ bất ngờ nổi tiếng sau một đêm, mà là câu chuyện của một người đã rất vất vả, từng được biết đến ở nước ngoài trước khi được khán giả ở quê nhà công nhận. Rồi từng bước biến những cơ hội tưởng như rất nhỏ trở thành một sự nghiệp dài hơi.
0: Từ sân khấu Anh Trai Say 2 đến Tinh Hà Say 2, từ một chàng trai Huế rời giảng đường âm nhạc để vào Thành phố Hồ Chí Minh lập nghiệp, đến người cầm trên tay chiếc cúp quán quân với hơn 4,1 triệu lượt bình chọn, Quang Hùng Mastery có thể đã đi một con đường vòng, nhưng chính những đoạn đường vòng ấy lại tạo nên một nghệ sĩ hiểu rõ giá trị của việc được khán giả nhìn thấy, được lắng nghe và được công nhận. Và chiếc cúp Tinh Hà Say 2 có lẽ không phải điểm kết thúc của câu chuyện này. Nó là một dấu mốc để Quang Hùng Mastery bước sang trường tiếp theo. Với hành trang là gần một thập kỷ va chạm, những thành công ở nhiều thị trường và một vị trí ngày càng rõ ràng trong bản đồ nhạc Việt.

Từ những ngày đầu bước vào Thành phố Hồ Chí Minh với một giấc mơ âm nhạc, đến những ca khúc được khán giả quốc tế đón nhận, rồi trở lại chinh phục sân khấu Việt Nam, Quang Hùng Mastery đã đi qua một hành trình nhiều dấu mốc. Chiếc cúp quán quân Tinh Hà C2 có thể xem là một cột mốc mới, ghi nhận những nỗ lực mà Quang Hùng đã dành cho âm nhạc trong suốt nhiều năm qua. Và có lẽ điều đáng chờ đợi nhất sau chiếc cúp này không phải là Quang Hùng Mastery đã đi đến đâu, mà là Hùng sẽ tiếp tục đi đâu với âm nhạc của mình. Phương Hiền và Mạnh Thắng cảm ơn quý thính giả đã đồng hành cùng với Đại Lộ Giải Trí trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.

Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Phương Uyên thực hiện. Theo dự thảo luật hiến lấy ghép mô bộ phận cơ thể người và hiến lấy xác mới nhất, Bộ Y tế đề xuất cho phép người vợ sử dụng tinh trùng của người chồng đã qua đời hoặc nhận phôi của chính hai vợ chồng để sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản nếu có nguyện vọng. Ngày 26 tháng 10 tới đây, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm Mr. Pips, Shark Bình và 186 bị cáo liên quan về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền trốn thuế xảy ra tại Hà Nội và một số tỉnh thành phố trên cả nước. Dự kiến phiên tòa diễn ra trong 15 ngày. Dự kiến ngày 14 tháng 10, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức lễ viếng, lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm quy tập tại công viên Lê Thị Riêng. Theo Bộ Tư lệnh thành phố Hồ Chí Minh, lũy kế đến hết ngày 5 tháng 10, các lực lượng đã phát hiện quy tập được 731 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó có 307 bộ có di vật tại công viên Lê Thị Riêng, có 698 bộ hài cốt liệt sĩ được phát hiện quy tập riêng lẻ và 33 bộ hài cốt liệt sĩ tại 88 vị trí mộ tập thể, thưa quý vị. Xin chuyển sang tin quốc tế. Giá dầu Brent đã vượt mốc 101 đô la Mỹ một thùng sau một phiên giao dịch nhiều biến động vào thứ ba 6 tháng 10 vừa qua, trong khi giá dầu WTI giao dịch quanh ngưỡng là 90 đô la Mỹ. Dù các chuyến hàng vận chuyển qua eo biển Hormuz đã tăng lên trong những tuần gần đây, tuy nhiên cơ quan điều hành thương mại hàng hải Vương quốc Anh vẫn ghi nhận ít nhất 9 vụ tấn công tại tuyến đường thủy này tính đến thời điểm hiện tại, khiến giá dầu duy trì ở mức cao. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Với chủ đề Tết sum vầy, xuân ân đảng và phương châm, tất cả đoàn viên người lao động đều có Tết, vui Tết, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa ban hành kế hoạch

0: tổ chức nhiều hoạt động chăm lo thiết thực cho đoàn viên người lao động dịp Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027. Kế hoạch đặt mục tiêu, nguồn lực và đối tượng được chăm lo phải lớn hơn năm trước và việc chăm lo phải đúng đối tượng, kịp thời, thiết thực. Đáng chú ý, Tổng Liên đoàn sẽ hỗ trợ các tỉnh, thành phố phía Nam tổ chức 2.000 vé tàu 2 chiều và 550 vé máy bay 2 chiều đưa đoàn viên người lao động về quê đón Tết tại các tỉnh miền Trung và miền Bắc. Các liên đoàn lao động địa phương cũng được yêu cầu tổ chức chuyến xe công đoàn, chuyến tàu công đoàn, chuyến bay công đoàn để đưa công nhân về quê an toàn. Với thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin tổng hợp trưa nay. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật cho quý vị những thông tin mới nhất trong những bản tin tổng hợp của Ban VOV và Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
3: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du, đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
2: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
3: Trên mọi nẻo đường, không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
2: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
3: Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
2: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
4: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
4: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.

xin chào tất cả các anh em. Như Nguyễn mang một túi quà to đến với chuyến xe trên mọi nẻo đường của chúng ta đây. Hôm nay là một ngày vui khi mà anh em của mình ai kết nối đều cũng sẽ có quà nha. Vậy thì lúc này là lúc các anh em có thể bắt đầu kết nối được rồi. Tổng đài quen thuộc 0283991 đã sẵn sàng rồi. Như một thói quen, thường lệ thứ tư thì chúng ta sẽ gọi theo tổng đài của Gara trên mọi nẻo đường ở miền Nam. Và cho nên là nếu cập nhật thông tin giao thông thì anh em có thể cập nhật qua 0283991 của VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là qua fanpage của VOV Giao thông đều được các anh em ha. Chúng tôi rất là cần sự hỗ trợ của các anh em bác tài, bạn hữu đường xa cho những cung đường của Hà Nội, của Thành phố Hồ Chí Minh, của các tỉnh thành lân cận ở khu vực xung quanh của Hà Nội nè và xung quanh Thành phố Hồ Chí Minh, rồi khu vực của Tây Nam Bộ. Và anh em nào đang có những chuyến đi ở khu vực duyên hải thì cũng có thể cập nhật thông tin cho VOV Giao thông luôn. Và bởi vì đây là một kênh thông tin giao thông quốc gia cho nên yên tâm là ở khu vực nào chúng tôi cũng cần sự hỗ trợ về các tuyến đường, về những cái điểm giao nhau hay là những cái cột mốc và cả những cái con đường huyết mạch và những cái trục xương sống của đất nước của mình. Anh em mình đi qua thì nhớ ghi nhận và chia sẻ thêm cùng với chương trình nha. Còn ngay lúc này thì Như Nguyễn ghi nhận tình hình chung của Thành phố Hồ Chí Minh. Tầm này 1 giờ rưỡi hơn buổi trưa thì trời đang khá là nắng và hanh. Anh em mình cũng giữ sức khỏe, tại vì dự báo chiều cũng sẽ có những cái thay đổi về thời tiết. Và theo những cái thông tin từ các bản tin mà chúng ta liên tục cập nhật trong những ngày qua, chiều chiều là nó sẽ khác. Cho nên anh em của mình cũng tranh thủ công việc, tranh thủ thời gian và nhớ tầm này phải giữ cái sự tỉnh táo minh mẫn khi lái xe nha. Nhất là các bác tài nào đi đường dài, kiểm tra xem sáng giờ đã nghỉ trưa chưa, đã kịp dừng chân chưa, ăn uống chút nào chưa. Quan trọng là xuống xe rồi mình có thể khua tay múa chân một chút cho cái cơ thể của mình á, máu huyết nó cũng được lưu thông thoải mái hơn anh ha. Và để tránh kiểu tê bì chân tay rồi mỏi mệt rồi đau cổ vai gáy

0: đủ kiểu của các bác tài. Rồi thì bây giờ vừa nghe đài vừa thư giãn cùng với Trên Mọi Nẻo Đường nha. Và không để các anh em của mình chờ lâu hơn nữa, chuyến xe đã sẵn sàng rồi, chúng ta xuất phát thôi, tiến đến trạm dừng đầu tiên, nước non ngàn dặm.
1: Non ngàn dặm.

Quý thính giả thân mến, hôm nay khi mà kết nối với chương trình á, thì ngoài những thử thách của chương trình sẽ còn có thêm một sự quan tâm đồng hành của một đơn vị để mà có thể là cùng với các bác tài đi trên mọi cung đường đều yên tâm. Đó chính là việc mà chúng ta sẽ có sự xuất hiện của BIDV và của VETC để hỗ trợ cho các anh em trên các cung đường. Nhưng mà cụ thể hơn thì một lát nữa Như Nguyễn sẽ bật mí cho các anh em nha. Còn khúc này anh nào đang dừng nghỉ, khúc này anh nào đang ở những cái khu vực mà chúng ta có thể là gọi điện thoại một cách an toàn nè, ổn định nè và đúng theo quy định nữa, thì chúng ta có thể gọi về cho chương trình 0283991 9191, và đó là con số quen thuộc để anh em của mình gọi về cập nhật thông tin ha. Còn ngay lúc này thì cùng nghe nhạc thư giãn và chờ xem ai sẽ là người may mắn đầu tiên kết nối với chương trình nha. Hôm nay chúng ta sẽ đi về một cái nơi mà vừa có nhiều sông ngòi kênh rạch, vừa mát lành bởi cây trái, lại còn mát dịu bởi cái sự hồn hậu của những con người nơi đây. Ở đâu vậy ta? Chút xíu nữa mình biết ha. Và ngay lúc này thì các bác tài và quý vị thính giả thân mến, chúng ta sẽ cùng lắng nghe một ca khúc rất quen thuộc với nhiều thế hệ rồi, nhưng mà đã được một cái sự kết hợp mới mẻ để chúng ta vừa cảm nhận có quen, có lạ, và cũng như là sẽ có thấy cái sự nối tiếp trong âm nhạc luôn. Và ngay bây giờ thì xin mời quý vị sẽ cùng đến với ca khúc Em Về Tinh Khôi, một sáng tác của nhạc sĩ Quốc Bảo và qua sự kết hợp của Võ Hà Trâm cùng với Bùi Công Nam.

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
2: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
2: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu.

0: viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Thưa quý vị thính giả, các bác tài, sau đây sẽ là một thông tin thú vị đến từ ngân hàng BIDV. BIDV đã triển khai tính năng ví trả sau trên ứng dụng VETC, giúp cho các bác tài qua trạm thuận tiện mà không cần nạp tiền trước, không mất thời gian chờ nạp tiền và không phát sinh chi phí. Hôm nay, bên cạnh những phần quà của chương trình, ngân hàng BIDV sẽ dành tặng riêng cho các thính giả của chương trình trên mọi nẻo đường. Cụ thể là BIDV tặng 200.000 đồng vào tài khoản thu phí không dừng VETC cho hai thính giả kết nối thành công. Nếu mà quý vị thính giả chưa sử dụng VETC, BIDV sẽ tặng một thẻ cào điện thoại trị giá 50.000 đồng, thời gian áp dụng từ ngày 1 tháng 10 cho đến hết ngày 9 tháng 11 năm 2026. Ngoài ra, BIDV còn có chương trình đặc biệt khác dành cho các bác tài mở ví trả sau của BIDV. Theo đó, 1.000 bác tài đầu tiên mở ví trả sau BIDV thành công sẽ được tặng một gói cứu hộ toàn quốc 24/7 VETC giúp an tâm trên mọi hành trình. Chương trình tặng gói cứu hộ áp dụng đến hết ngày 15 tháng 1 năm 2027. Các bác tài của mình hãy truy cập vào ứng dụng VETC ngay hôm nay để không bỏ lỡ tính năng ví trả sau và nhận các ưu đãi từ BIDV. Đó chính là điều mà Như Nguyễn muốn bật mí với các anh em của mình đó chứ. Đó chính là việc mà chúng ta sẽ cùng nhau có thật nhiều quà trong ngày hôm nay. Vậy để xem anh em nào gọi về nha. Có nhiều anh em gọi liên tục, nãy giờ tổ tinh cũng bắt máy mỏi tai luôn. Cảm ơn các anh em của mình rất là nhiều vì sự thương yêu và đồng hành, dành thời gian cho trên mọi nẻo đường như vậy. Nhưng mà bây giờ mình sẽ ngẫu nhiên đi. Thiệt, cái này em nói thiệt là mình ngẫu nhiên chứ biết đâu có anh thì lại may mắn được kết nối, có anh thì mình sẽ chờ có cái trạm thứ hai nữa nha. Và yên tâm rồi ha. Ngay bây giờ Như Nguyễn sẽ cùng với các anh em chào đón người bạn đầu tiên lên xe của chúng ta. Đó là ai? Alo, chương trình xin chào.
3: Alo, anh chào Như Nguyễn, anh chào toàn thể quý khán giả đang nghe chương trình của VOV Giao thông mình trên mọi nẻo đường.
2: Dạ, rồi xin được chào anh, bây giờ anh giới thiệu tên đi, anh xưng anh với tất cả mọi người luôn mà, không biết tên anh là gì hết.
3: Anh Giang ở Tây Ninh.
2: Anh Giang, ở Tây Ninh là Tây Ninh đoạn nào anh? Trảng Bàng hả?

0: mới, Tây Ninh mới.
1: À,
0: Long An cũ.
1: À dạ, rồi khúc nào, phường nào bây giờ?
0: Bây giờ là xã Đông Thành.
1: À vậy ha. Dạ rồi hôm nay thì thời tiết như thế nào nè?
0: Nắng quá, sáng giờ nắng quá em ơi.
1: Ủa vậy hả? Mấy hôm nay thì có mưa không? Hay là chỉ tới hôm nay mới nắng?
0: À, mấy hôm nay thì chiều tối nào cũng mưa, nhưng mà tối hôm qua không có mưa.
1: Ủa vậy ha, tối hôm qua thì được cái khô ráo ha. Dạ rồi, vậy là bây giờ mình cũng thuận lợi để kết nối ha, chứ không có phải mà vượt mưa vượt gió phải không anh? Bây giờ là đang đúng chạy rồi. Xe hay là đang được nghỉ ngơi?
0: Anh nghỉ ngơi.
1: À, đang được nghỉ ngơi rồi. Cơm nước gì chưa?
0: Xong hết rồi.
1: Ờ, à, hay quá. Dạ, anh bây giờ là đang lái xe loại nào á?
0: Anh nghỉ rồi, nghỉ lái bị gì bệnh rồi anh nghỉ rồi.
1: Ồ, thế bây giờ
0: anh có đón ở trên mọi nẻo đường anh nghe nè.
1: Dạ, với bây giờ thì công việc thường ngày của anh sao?
0: Anh cũng quẩn trong nhà thôi, phụ giúp gia đình trong cháu nội rồi thôi.
1: À dạ, để là hôm nay anh nấu cơm cho cháu nội luôn hả?
0: Thì nói chung là bà nội nó nấu ở nhà trong phụ.
1: Ừ, dạ rồi, vậy bây giờ đây thì chúng ta sẽ tranh thủ để anh còn có cái thời gian quán xuyến gia đình nữa nha. Dạ, Như rồi. Nguyễn sẽ đố cho anh một câu đố, nhưng mà đầu tiên thì thôi em hỏi cái này trước đi. À, anh đâu có lái xe nữa phải không?
0: Anh nghỉ tầm cũng hơi lâu lâu rồi đấy.
1: Hơi lâu lâu
0: là anh cũng có lên, anh cũng chia sẻ là lúc trước anh lái xe tải mà đã chở lúa rồi đó.
1: Ừ.
0: Rồi vừa lái rồi vừa bốc vác đồ phụ luôn, cho nên nó bị cột sống em.
1: À, dạ.
0: Nghỉ rồi.
1: Dạ. Cho nên đó là mình cũng sẽ thấy là có cái khoảng thời gian chúng ta dành sức khỏe hết để cho lao động đó, cho đúng nên rồi. Là cái khoảng thời gian đó nó có thể làm được nhiều nhưng mà lại không kéo dài được đó. Thì Như Nguyễn cũng rất mong là các anh em còn lại đang nghe đó, chúng ta cũng phải lưu ý nha, cái câu chuyện cái cột sống của mình rất là quan trọng đó, cái cột sống đúng chính rồi. Là cuộc sống đó. Đó cho nên là nếu mà muốn làm việc lâu dài là mình phải có cái rèn luyện sức khỏe và cũng đừng có để bưng bê vác nặng quá sức. Dạ vậy là bây giờ thì anh Giang ở nhà thôi, với cháu thôi.
0: Ở nhà.
1: Dạ.
0: Cháu.
1: Rồi, thôi lâu lâu nghe trên mọi nẻo đường để cũng ôn lại kỷ niệm với cái vô lăng anh ha. Dạ.
0: Đúng rồi.
1: Mình khỏe mạnh là được, sẽ còn nhiều cái để mình có thể làm. Đó, ví dụ anh trồng rau màu nè, để cho nhà có rau, có các loại rau để ăn, để thưởng thức trong những bữa cơm là cũng hay rồi. Dạ.
0: Cũng có.
1: Dạ, đó. Rồi thí dụ như mà các bạn trẻ bây giờ lo đi làm đó mà có người để gửi gắm con cái ở nhà vậy thì yên tâm biết bao nhiêu. Đó, cho nên là cũng sẽ có cái sự hỗ trợ được, mỗi ngày mình đều có thể cố gắng và mỗi ngày đều có thể tìm được niềm vui. Rồi, và niềm vui hôm nay của anh thì hy vọng là trên mọi nẻo đường có thể mang tới cho anh nha. Và như vậy thì cũng lâu rồi anh không có lái xe, chắc anh đâu có sử dụng VETC nữa đâu đúng không? Dạ.
0: Không em.
1: Dạ nhưng mà không sao, tại vì BDV sẽ tặng một cái thẻ cào điện thoại trị giá 50.000 đồng cho anh trước. Đó, em cái này quà trước rồi đó. Chưa cần trả lời được câu hỏi là có quà rồi.
0: Rồi,
1: dạ.
0: Cảm ơn.
1: Rồi, còn bây giờ sẽ là câu hỏi dành cho anh đây. Mà không biết làm sao mà không biết trùng hợp hay ngẫu nhiên mà lại hay dữ vậy, là cái nhân vật mà em sắp hỏi tính ra là cùng quê với anh đó, đồng hương với anh. Nha. Yeah. Bây giờ mình sẽ xem đó là nhân vật nào nhé.
0: Rồi.
1: Rồi. Đố anh nè. Về miền Tây rồi. Nhớ người chiến sĩ từ nông dân thành phu kéo xe, theo tiếng gọi tổ quốc quyết chí bảo vệ đất nước, tên anh còn ghi. Thì hỏi anh, đây là tên của một chiến sĩ, một đồng chí và là một nhà lãnh đạo luôn, quê ở Đức Hòa, Long An trước đây. Bây giờ là Tây Ninh rồi. Dạ. Và tên của nhân vật này thì đã được đặt tên cho rất nhiều những con đường trên khắp cả nước. Nếu như mà anh nói mà anh ở Long An, Tây Ninh mới thì em nhớ không lầm là tên con đường này nằm ở phường 2. Phường 2 trước đây á. Dạ. Bây giờ thì phường mấy ta? Anh em nào biết chỉ giùm em cái. Dạ. Nhưng mà ở thành phố Hồ Chí Minh cũng có tên con đường này luôn. Dạ. Một nhà lãnh đạo rất là tiêu biểu. Mà quê hương thì lại chính là ở làng Đức Hòa trước đây.
0: À, có gợi ý gì không em, hay là có trợ giúp gì không?
1: Rồi, gợi ý luôn. kỹ luôn. Hôm nay đã cho anh cái kỷ niệm là được ôm lại những chuyến đi rồi, thì sẽ có thêm gợi ý để hỗ trợ cho anh trong cái chuyến xe này nhé. Dạ, gợi ý cho anh đây. Có ba gợi ý ABC, anh chọn một trong ba nhé. Rồi, đây là một nhân vật và một nhà lãnh đạo tiêu biểu của cách mạng Việt Nam, có bí danh là Bảy, là già trầu. Thì nhân vật đó là ai? Quê ở Đức Hòa, Long An trước đây và bây giờ là Tây Ninh rồi. Và A, Võ Văn Tần. B, Võ Thị Sáu. C, Phan Văn Lại. Theo anh, đó là nhân vật nào? Mà tên của người này đã được đặt cho rất nhiều những tuyến đường. Ở Tây Ninh mới cũng có tuyến đường này, mà ở thành phố Hồ Chí Minh cũng có tuyến đường này.
0: Theo anh là chắc là Võ Văn Tần quá em.
1: Anh chọn là Võ Văn Tần hả?
0: À, cái
1: cũng có chút phân vân đúng không?
0: À, Võ Văn Tần, Võ Thị Sáu thì ở đất đỏ rồi.
1: À,
0: Thị Sáu là ở đất đỏ rồi, Đồng Nai rồi.
1: Rồi loại được một đáp án. Phải không?
0: Rồi, còn Võ Văn Tần với
1: Phan Văn Lại.
0: Phan Văn Lại.
1: Đúng rồi. Rồi anh chốt đi, không sao đâu, đại đi, biết đâu. tại vì kiểu gì mình cũng đã có quà rồi nè.
0: Thôi anh chọn Võ Văn Tần đi.
1: Ồ, anh chọn là
0: Võ
1: Văn
0: Tần. Thì anh thấy cũng có Võ Văn Tần chỗ Đức Hòa, quẹo xuống đường thành phố, đường về Long An.
1: Đúng rồi, tại vì
0: nhà ba Võ Văn Tần có tượng đài.
1: Dạ, có tượng đài luôn đúng không? Bởi vì đó chính là một nhà cách mạng tiêu biểu. Dạ, và đáp án chính xác là Võ Văn Tần anh ơi. Dạ.
0: Nguyễn hên quá.
1: Dạ, ở Long An cũng có một con đường tên là Phan Văn Lại, nhưng mà ở phường 6 chứ không phải là phường 2. Dạ.
0: Em nhớ cũng có Võ Văn Lại là có Long An đó, nhưng mà em nói ở Đức Hòa thì phường 2 thì dường như là ở Đức Hòa thì không có Võ Văn Lại.
1: Dạ, dạ.
0: À, còn Võ Văn Tần thì có cái tượng đài thật cao lắm mà.
1: Ừ, đúng rồi, bởi vì dạ, đây là một nhân vật rất là tiêu biểu. Và dạ, khi mà kể về câu chuyện là những người vừa yêu quê hương đất nước qua cái câu chuyện là lao động nè, đóng góp vào cái sự phát triển kinh tế nè, là một anh nông dân đó, rồi đi theo cái tiếng gọi của Tổ quốc, đã thể hiện cái lòng yêu nước qua việc là anh tham gia vào trong cái việc mà chiến đấu và gìn giữ hòa bình luôn. Dạ, và chính xác đó là Võ Văn Tần. Hay quá.
0: Nói chung hồi nãy thì anh cũng tính nói Võ Văn Tần đó, mà có cái thì chứ tính cho chắc hơn, nhờ em gợi ý thì cũng
1: vậy ha, là nãy cũng có tính rồi. Dạ, có anh đã gợi ý cho em rồi đây. Bây giờ gọi là phường Kiến Tường ở Tây Ninh. Dạ,
0: đúng rồi.
1: Rồi bây giờ thì
0: nhập.
1: Dạ đúng rồi, mình làm quen với cái tên mới nữa nha quý vị. Dạ, phường 1 nè, phường 2 và phường 3 là mình gọi là phường Kiến Tường.
0: Kiến Tường.
1: Dạ. Rồi bây giờ thì anh chị em của mình cứ từ từ thông qua những cái lần mà kết nối nè, mình có thể giới thiệu thêm và giúp cho mọi người nhớ thêm về những cái khu vực mới, cái cách gọi mới cho địa phương của mình ha. Dạ, bây giờ chúng ta đã có được cái niềm vui rồi, và hôm nay thì anh Giang rất may mắn bởi vì không phải một mà là được hai phần quà luôn, chính xác nha. Dạ, một phần quà của BDV và một phần quà của chương trình sẽ gửi đến anh. Dạ rồi, con
0: bắn cạp thẳng vô điện thoại.
1: Đúng. Dạ, mọi người lưu ý giúp em nha, là tụi em không có nhắn những cái đoạn mã số hay một cái link gì hết nha. Dạ.
0: Cứ băng tiền vô.
1: Đúng. Cho nên là sẽ tặng cái thẻ cào điện thoại cho các anh. Nhiều khi các anh không để ý. Dạ.
0: Không biết có sớm tối gì mà mình phải kiểm tra tài khoản phải không em?
1: Dạ, dạ. Có thể là trên điện thoại nó sẽ hiện tin nhắn chẳng hạn vậy. Dạ, em thấy thường là nhà mạng sẽ hay nhắn tin cho em là báo là đã nạp cái gì đó.
0: Rồi,
1: vậy là anh em có thể yên tâm. Dạ, còn bây giờ thì thôi, đã đến lúc mà chúng ta nhìn anh Giang và vỗ tay cho anh Giang rinh quà về nhà rồi. Anh Giang phải tặng lại cho chúng em một bài hát đi ha.
0: Rồi. À, thì
1: bài gì nè?
0: À, được lên chương trình này thì anh cũng cảm ơn Như Nguyễn, cảm ơn em gái đã kết nối cho anh được lâu lâu được lên sóng. Với lại anh xin tặng cho quý khán thính giả ban biên tập chương trình bài này là anh cũng thích, anh Ba Khía.
1: Dạ, bài dễ thương. Dạ rồi, anh có lời chúc lời nhắn nào nữa không?
0: Chúc cho các bác tài dặn dặm bình an, đi an toàn về hạnh phúc. Và chúc cho các MC cũng như Nguyễn luôn luôn lúc nào cũng trẻ mãi xinh đẹp. Chúc cho tất cả các nhà tài trợ cũng luôn luôn tài trợ cho chương trình này được anh em cũng như tôi là nghỉ hưu rồi, cũng như nghỉ hưu tất cả các bác tài còn lái thì các nhà tài trợ cứ tài trợ quan tâm cho các anh em bác tài cũng trên đường dặn dặm. Cảm ơn tài trợ nhiều.
1: Dạ rồi, cảm ơn anh rất là nhiều với cái lời chúc rất là thân tình dành cho các anh em bác tài. Ngay bây giờ hãy cùng lắng nghe ca khúc Anh Ba Khía, một ca khúc rất là dễ thương khi mà chúng ta đang lên chuyến xe đi về miền Tây, Tây Nam Bộ và cụ thể luôn là về tới Tây Ninh rồi, thăm quê hương của chiến sĩ, của nhà lãnh đạo cách mạng Võ Văn Tần. Xin mời quý vị cùng lắng nghe Anh Ba Khía với tiếng hát của Đan Trường.

0: Gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: 10 ngàn, rau xanh 10 ngàn một bó đây.
3: 9 ngàn, được không chị?
2: Công anh ơi, 9 ngàn, giờ mua được gì mà
3: 9 ngàn, mua được máy nước nóng đó nha.
2: Thiệt á?
3: Thiệt, ở Điện Máy Xanh, tất cả máy nước nóng đều được. Mua trả chậm 0% lãi suất, trả trước 0 đồng, chỉ từ 9 ngàn đồng mỗi ngày.
2: Ôi, nhẹ vậy luôn hả?
3: Mà còn miễn phí giao lắp, tặng dây cấp nước, cục CB và bình đun nữa.
2: Vậy có nhiều hàng chính hãng không anh?
3: Có đủ hết, như là Ariston, Aqua, Rossi, Feroli, có đủ hết. Nhẹ tiền,
2: nhẹ việc là máy nước nóng chính hãng ở Điện Máy Xanh.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm, mệt quá bố mẹ ạ.
4: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
5: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
4: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu

0: Quý vị thính giả thân mến, chúng ta đã đến với trạm dừng thứ hai. Điều này cũng đồng nghĩa là chúng ta sẽ có thêm một cuộc kết nối thứ hai nữa. Nhưng trước khi bắt đầu bước vào cuộc kết nối và mời thêm một người bạn lên xe thì chúng tôi phải ưu tiên những thông tin giao thông để các anh em của mình có những chuyến xe an toàn đây. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đến với những ghi nhận của VECE cập nhật cho tình hình của tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Và hiện nay từ hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi, chúng ta sẽ thấy là ghi nhận lưu lượng phương tiện ổn định thưa quý vị. Nhưng mà hướng từ Dầu Dây Long Thành đi Thành phố Hồ Chí Minh ở km 41+180 và km 40+648, đoạn này đang thực hiện thi công sửa chữa đường nha quý vị. Lưu lượng phương tiện thì vẫn di chuyển ổn định, các bác tài của mình quan sát và cũng như là chuyển làn hợp lý là được. Ở khu vực km 41+180 đến km 40+648 hướng Dầu Dây Long Thành đi Thành phố Hồ Chí Minh quý vị ha. Còn tại tuyến cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết, hiện trời đang mưa to toàn tuyến, mặt đường trơn. Các bác tài của mình lưu ý là mưa to mà đường trơn, thêm nữa là tầm nhìn hạn chế, rất dễ xảy ra va chạm giao thông. Chính vì vậy, đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6, phòng 6, cục cảnh sát giao thông cũng đã có những khuyến cáo đến với người dân các bác tài. Chủ động bật đèn chiếu sáng, đèn cảnh báo phù hợp khi lưu thông trong điều kiện mưa, tầm nhìn hạn chế, điều chỉnh tốc độ phù hợp, chấp hành đúng tốc độ quy định. Hãy giữ khoảng cách an toàn, tập trung quan sát và đặc biệt chú ý phương tiện phía trước, không vượt ẩu, không lấn làn, đi đúng làn đường phần đường quy định. Trường hợp mà phương tiện gặp sự cố thì nhanh chóng đưa phương tiện vào làn dừng xe khẩn cấp hoặc những nơi có lề đường rộng nếu điều kiện thực tế cho phép. Bật đèn cảnh báo nguy hiểm, đặt đèn cảnh báo hoặc biển báo chú ý xe đổ ở phía sau xe, cách phương tiện tối thiểu là 150m để cảnh báo những phương tiện khác, đảm bảo an toàn. Liên hệ ngay số hotline 1900 8099 để được hỗ trợ kịp thời các anh em nhé. Đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6 đề nghị người tham gia giao thông chủ động làm chủ tốc độ, tăng khoảng cách an toàn và tập trung quan sát khi lưu thông trong điều kiện thời tiết mưa, đường trơn trượt, tầm nhìn hạn chế. Và đội 6 cũng gửi lời chúc đến các anh chị em lái xe có hành trình an toàn trên tuyến cao tốc. Và Dương Nguyễn xin được nhắc lại hotline để có thể hỗ trợ cho các anh em của mình di chuyển trên cao tốc là 1900 8099, 1900 8099 nha quý vị nha. Dạ rồi, bây giờ thì tình hình ở các nơi đang như thế nào về cả thời tiết lẫn giao thông? Thường thì tầm này sẽ không khó khăn cho anh em của mình di chuyển, chỉ là cái việc có mưa hay không thôi để anh em của mình yên tâm trong những cái cung đường, trên những cái chuyến xe. Và ngoài ra thì đôi khi sẽ có những cái đoạn hơi đông một chút để khiến cho các anh em của mình phải chờ đợi giảm tốc xíu. Và nhiều khi trên cái hành trình mà vừa chờ vừa giảm tốc như vậy, mình lại nghe được những cái thông tin, những cái nội dung hay thì sao, đúng không nè? Rồi, vậy thì ngay bây giờ các bác tài và quý vị khán giả gần xa của chúng ta sẽ cùng chia sẻ thông tin về cho VOV Giao thông nhé. Tổng đài quen thuộc là 028 39 91 91 91. Rồi, ngay bây giờ thì Như Nguyễn cũng sẽ đón đợi một bác tài tiếp theo cùng tham gia với chuyến xe của chúng ta ngày hôm nay đây. Và bây giờ đây thì đã thấy là các anh em của mình rộn ràng ràng với phần quà hôm nay của BDV và cả VETC dành cho các anh em rồi. Nhưng mà kết nối với chương trình để tham gia thêm một thử thách nữa, một phần quà dễ thương nữa dành cho chính các anh em và cả gia đình sẽ là ai? Chúng ta cùng đón chào nhân vật thứ hai lên sóng. Alo, chương trình xin chào.
1: Xin chào em.
0: Dạ, xin chào anh. Rồi, Dương Nguyễn đang được gặp gỡ người anh rồi. Tên gì nè?
1: Nghe mấy năm nay trên OV Giao thông nghe Dương Nguyễn lái xe giỏi lắm.
0: Nghe em lái xe giỏi lắm hả? Dạ. Rồi sao nữa, rồi sao nữa?
1: Chưa giỏi bằng Hồng Nhung ngoài đây đâu.
0: Ủa, em lái xe sao bằng cái Nhung được? Nhung giỏi lắm.
1: Hồng Nhung hồi cách đây 4-5 năm ấy thì còn thắng lần vần tay lái hộ, giữ tay lái hộ, nhưng bây giờ không phải giữ nữa, đánh võng kinh lắm.
0: Đúng rồi, ngày nào. Ôi, hôm nay lẽ ra là anh phải đợi cái ngày của Hồng Nhung đi, anh đi ôm kỷ niệm với con bé. Tức là ngày nào thì còn ngồi ghế phụ đúng không, ngày nào còn là phụ xe, còn bây giờ thì trời ơi, người ta lái chính rồi anh ạ. À, và lái toàn là đường dài, lái toàn là cao tốc thần tốc. Bức tốc luôn ấy.
1: Dạ.
0: Luồn lách luôn hả? Không được, cái này để em báo
1: cho bao lái xe lên TV này, lên điện thoại này là ngã hết.
0: Ôi thế em phải báo lực lượng chức năng ngay anh ạ. Cái này là lạng lách đánh võng quá rồi, anh thấy đúng không? Đúng không?
1: Ừ.
0: Phải báo với chính quyền ngay. Dạ, mình phải lái thật là thẳng thớm, an toàn nè. Ê, không có lạng lách đánh võng thế này Nhung ơi. Dạ, em gửi gắm tí, nhiều khi anh nghe Nhung đọc tin tới giờ nè. Dạ, còn bây giờ thì mình sẽ quay trở lại với chuyến xe ngày hôm nay có anh em của chúng ta nha. Anh đang di chuyển trên cung đường nào rồi?
1: Anh thì hôm nay anh được nghỉ mà em.
0: Ủa thế à, anh là anh Hải đúng không?
1: Sau anh được nghỉ thì đâm ra là mấy hôm trước anh ngày nào anh cũng gọi điện thoại hết mà, nhưng mà hôm nay có duyên gọi Sài Gòn lại được, Hà Nội thì không được, gọi Sài Gòn được.
0: Nhiều khi vậy anh, người ta nói mà người miền Nam dễ thương vô cùng.
1: Anh được nghỉ mà anh đang chạy xe ô tô đông lạnh 1 tấn 25 ấy.
0: À, 1 tấn 25.
1: Cái xe đông lạnh chở thịt, chở cá đấy.
0: Rồi. Dạ, cái mà xe đó là...
1: đang chạy cho công ty Hải Long, vận tải Hải Long.
0: Ồ, dạ. Rồi, mà hôm nay nghỉ thì hơi không cần phải cập nhật tình hình giao thông. Thế cho em hỏi anh Hải đúng không? Anh Hải.
1: Đúng rồi.
0: Dạ, khu vực của anh bây giờ
1: biển,
0: đang là...
1: Em
0: khu...
1: Anh là biển chứ không phải Hải.
0: Anh biển phải không?
1: Đúng rồi, nè, vẫn là mây mà Hải là biển.
0: Bây giờ người ta ghi tên biển nha, xong tới ngày đi lãnh thưởng cái đưa cái giấy tờ chữ Hải ra nha.
1: Anh là Hải, vợ anh là Mây, mà anh là biển luôn.
0: Rồi con anh có tên Vũ không?
1: À, cái gì?
0: Tại vì từ biển mà bốc hơi lên mà gặp mây rồi thì nước nhiều á thì sẽ tạo thành một cơn mưa, thì mình đặt tên Vũ luôn là đủ combo, đúng không? Hải Vân rồi ra Vũ là được rồi.
1: Quên mất ngày xưa gọi nó lại đặt tên là Tú.
0: À thế à? Rẽ ngang à. Dạ, chứ chứ mình không chọn theo biển rồi mây rồi đấy thì phải ra mưa chứ.
1: Ồ, anh thì thời gian chạy xe ấy, thì anh cứ chạy xe với cả anh đi dắt nước ngoài á.
0: Dạ.
1: Thì ở nhà thì vợ đẻ thì ở nhà tự đặt tên thôi, anh có đặt tên được đâu.
0: Dạ, chữ Tú
1: có,
0: đấy.
1: Vợ đẻ có nhìn được con ra đời đâu.
0: Dạ, chữ Tú đấy thì có lẽ là trong Tuấn Tú này, anh Tú tức là mong cầu một cái sự đẹp đẽ cho con cái của mình đấy, đúng không? Dạ.
1: Ừ.
0: Thế làm đứa nữa đi anh Vũ.
1: Hàng học rồi.
0: Thế à? Thôi thì
1: hàng học rồi.
0: Dạ, thôi thì có một cục vàng rồi mình cưng cho đã. Dạ.
1: Rồi
0: bây giờ bây giờ chốt lại này, cái khúc này này, bố của Tú là tên biển hay là tên Hải này, để biết còn ghi danh sách để nhận quà này. Tại vì cái ngày mà người ta gọi dạ
1: tên chồng là Hải, vợ là Vân, vâng. Có thấy hợp lý không?
0: Quá hợp lý.
1: Chuẩn chưa?
0: Đúng. Hai người tên là tên cái đèo đẹp nhất Việt Nam rồi đấy. Thấy là quá xinh đẹp rồi đấy, đẹp đôi rồi đấy.
1: Trên trời dưới biển luôn đúng không?
0: Đúng, đúng, đúng, trên trời dưới biển là anh có tất rồi đấy.
1: Anh có tất rồi đúng không?
0: Đúng. Ai bằng anh nữa. Thôi được rồi, đủ rồi. Em thấy anh có nhiều rồi, khỏi lấy quà anh ơi.
1: Anh chả cần tiền, chả cần giàu. Nhưng mà cứ trên biển dưới đất trên mây dưới biển là sống là có nhau là hạnh phúc rồi.
0: Đúng rồi, đúng rồi. Cả thôi đất trời ơi, cả thế giới trong tay của anh.
1: Nguyện thế nào?
0: Dạ. Em á hả?
1: Nguyện đấy anh chọn vợ được không?
0: Được, quá hay. Quá hay luôn ấy.
1: Vần tên được không? Được yêu không?
0: Được, được, được. Đấy, nên em mới nói anh đấy trọn vẹn quá rồi. Thôi bây giờ rinh cái quà này về tặng chị giùm em nè. Cái quà này mang về thì chị sẽ rất thích đây. Tại vì cái dầu gội này nó sẽ thơm và nó sẽ giúp tóc sạch mềm mượt. Đấy, và quan trọng là không
1: ngứa 7 ngày, không dầu ngứa đấy
0: à. Hay thế, đọc hết luôn giùm em cái nào. Đọc hết luôn cho nó quảng cáo sản phẩm luôn nè. Dạ đúng. Cái khúc này chút nữa em nhắc lại. Nhưng mà bây giờ mình sẽ có một cái mini game trước. Muốn mà mang về 3 ngày không gầu không ngứa hay là 7 ngày không gầu không ngứa thì mình phải đi qua câu hỏi này trước. Dạ, có một cái câu hỏi nho nhỏ nhá. Đây, anh...
1: Nếu mà khó quá thì Như Nguyễn gợi ý cho anh cái nha.
0: Có chứ, phải có gợi ý chứ, phải hỗ trợ cho anh em của mình rinh quà về chứ. À, nhưng mà em hỏi trước cái câu này. À, khoan tới cái khúc đấy đi, khoan tới khúc gội đầu đi. Mình hỏi về cái khúc lái xe của anh trước đã. Anh có dùng VETC không?
1: Bây giờ anh lái xe thì anh chả quan tâm gì đến về hư hỏng với cả thay dầu đâu. Công ty nó tự làm hết em ơi.
0: À nhưng mà nó là cái tài khoản thu phí không dừng VETC để mà anh đi trên những cái cung đường ấy.
1: Công ty nó lo hết rồi em.
0: À, công ty lo
1: anh
0: hết
1: chỉ
0: rồi.
1: Là lái xe trong công ty thôi.
0: Ok. Thế thì thôi, anh sẽ nhận ngay một cái thẻ cào điện thoại của BIDV nhé.
1: Lại dán vào thôi, lại làm vào thôi.
0: Và dạ, rồi vậy thì anh sẽ được tặng là một thẻ cào điện thoại trị giá 50.000 đồng của BIDV và trong tài khoản của mình. Đó là phần quà đầu tiên. Chưa trả lời câu hỏi là anh đã nhận được ngay ha.
1: Rồi, okay.
0: Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ đến với
1: chưa trả lời được mà đã được á.
0: Đúng, đấy là cái sự đồng hành của BIDV với những chuyến xe của anh đấy, ghê chưa? Anh về anh rủ công ty Hải Long cùng nghe trên mọi nẻo đường và cùng tham gia kết nối nha.
1: Nhưng mà chưa trả lời đã được, phải trả lời đúng mới được chứ.
0: Thế à? Thế khó thế à? Khúc này là BIDV đồng hành đó nè. BIDV quyết định là đồng hành cùng với các bác tài luôn. Miễn đang là các bác tài, miễn là lái xe là sẽ có quà.
1: Tặng luôn, tôi không phải trả lời.
0: Đúng, còn khúc này nè. Bây giờ trả lời đi để nhận dầu gội Thái Dương của sao Thái Dương nè. Nhá.
1: Thái Dương, đúng không?
0: Đúng rồi.
1: Gội Thái Dương.
0: Đúng. Rồi vào nhé.
1: 3 ngày không gồng ngứa. Dầu gội Thái Dương 7 ngày. 7 ngày không gồng ngứa.
0: Đúng luôn. Đấy, và 327 thì đợi ngày nhận. Anh biết chứ em cũng không biết đâu. Nhưng mà kiểu gì em cũng thấy là hiệu quả cho cái mái tóc của mình. Dạ. Rồi.
1: Ngày nào chẳng nghe OV giao thông ngồi trên xe, ngày nào bật OV giao thông.
0: Nên thế. Mỗi ngày nhá, không chạy xe thì ở nhà cũng bật đi ạ. À. Bật hết. Bật hết đi. Dạ, khúc mà gia đình ăn cơm mở lên luôn cũng được nữa. Dạ, nó vừa có thông tin này, vừa có những cái hoạt động giải trí nè. Đó, nhiều khi ngay cái lúc mình nghe nhạc.
1: Anh có chạy xe đâu, nhưng mà anh vẫn cứ mở ra để anh nghe OV giao thông đấy.
0: Đấy, đấy, hôm nay mà VOV nhá, ba chữ lận VOV.
1: Không phải hai nữa là gì nghe em ở Sài Gòn lâu không nghe em Như Nguyễn ra bật lên để giao tiếp em Như Nguyễn tí cho nó tỉnh táo.
0: Đúng thế, cứ mỗi thứ tư là cứ phải nghe em Như Nguyễn. Rồi bây giờ em Như Nguyễn hỏi anh này, đố anh nè, đã được giao tiếp rồi, bây giờ anh phải cho em luôn cả một cái đáp án trả lời nha, một câu hỏi dành cho anh đây. Ôi dồi ôi, câu này thì trong tầm tay của anh
1: Hải. Rừng núi hay về đường xã tỉnh tiếp gì đó?
0: Dạ, không luôn. Không có đường xã, không có tỉnh mà sẽ hỏi về con người. Hỏi về con người nha. Rồi, em sẽ có gợi ý cho anh. Em sẽ gợi ý cho.
1: Em hơi chết anh rồi, vì lịch sử là anh chết thôi.
0: Không sao. Có gợi ý cho nên bây giờ bình tĩnh, tập trung mình lắng nghe. Tập trung lắng nghe là mình sẽ tìm được cái đáp án. Ha. Rồi, nghe thật kỹ nha. Đâu là tên rồi. Của thiếu
1: okay luôn.
0: Giờ nghe nào. Dạ, ok nghe nhá. Đâu là tên của thiếu tướng, giáo sư, viện sĩ, anh hùng lao động, người đã đặt nền móng xây dựng ngành khoa học kỹ thuật quân sự và công nghiệp quốc phòng Việt Nam. Khoa học kỹ thuật quân sự và công nghiệp quốc phòng, thiếu tướng, giáo sư, viện sĩ, anh hùng lao động, người đó tên gì? A là Phan Đình Giót, B là Trần Đại Nghĩa. Thì theo anh là nhân vật nào?
1: Cái này thì lại anh lại là bộ đội.
0: Đúng.
1: Anh là lính bộ đội, đâm ra là anh
0: biết ngay.
1: Nhận luôn là B.
0: Anh nhận luôn là B. Đấy. B cái người mà anh chọn là thiếu tướng, giáo sư, viện sĩ, anh hùng lao động. Và anh hùng lao động này đã đặt nền móng xây dựng ngành khoa học kỹ thuật quân sự và công nghiệp quốc phòng Việt Nam.
1: Ông tàu mang cả giống lúa về Việt Nam mà.
0: Và ông tên là Lá. Ông chính là Trần Đại Nghĩa. Đáp án B của anh là người
1: dạ.
0: Đúng rồi, đáp án của anh chính xác.
1: Mày nói chuyện em đâu quên, mày nói chuyện Như Nguyễn là quên cả ông ấy.
0: Ừ, lỗi em hết. Dạ, em làm anh quên hết. Ê, nhưng mà khúc này đừng để cho chị biết. Dạ, để chị biết em bị mắng đấy. Dạ.
1: Ông về ông cải tiến cả tên lửa mà.
0: Dạ đúng rồi, cho nên đó chính là người mà xây dựng cái ngành khoa học kỹ thuật quân sự và công nghiệp quốc phòng của Việt Nam.
1: Mày
0: đúng không?
1: Thế.
0: Dạ, và đó chính là Trần Đại Nghĩa. Chính xác. Dạ, đó là đáp án hoàn toàn chính xác. Hay quá. Dạ, ông không chỉ là tạo ra những cái khẩu súng này đấy, anh còn nghiên cứu đúng không? Và chúng ta
1: rồi,
0: sẽ
1: anh cải tiến tên lửa SAM-2 / SAM-3 mà.
0: Đúng rồi, cho nên là có người thương gọi ông là ông vua vũ khí luôn ấy. Đó. Dạ, hôm mà công nhận là quá giỏi, ông rất giỏi. Dạ, ông học và ông mang cái tinh túy cũng như là cái sự quan sát và kinh nghiệm của ông từ nước ngoài về đây. Quan trọng hơn là ông gắn bó với đất nước.
1: Chính ra là ông ấy học ở Pháp hay ở Mỹ, xong ông ấy về đấy.
0: Dạ, mà em có một cái thông tin muốn chia sẻ thêm là Ông tên thật là Phạm Quang Lễ, thưa quý vị. Và nhân hôm nay khi mà mình nhắc tới giáo sư viện sĩ Trần Đại Nghĩa thì em cũng muốn chia sẻ thêm, ông tên thật là Phạm Quang Lễ và quê hương của ông là ở Vĩnh Long. Trời, mỗi lần mà nhắc về nhân vật này là em tự hào kinh khủng. xin mượn cái đồng hương thôi.
1: Trần Đại Nghĩa trong Sài Gòn có phố Trần Đại Nghĩa không? Ngoài này có đấy.
0: Dạ, trong này thì có trường. Dạ, những ngôi trường chuyên là mang tên của ông.
1: Không có phố à?
0: Dạ, không có đặt tên cho phố. Đúng rồi. Dạ. Theo
1: alo.
0: Cái trí nhớ của em thì không có phố Trần Đại Nghĩa trong này. Ôi, chắc nhà anh có khách rồi. Thôi bây giờ nhé, để cho anh đón khách nhé. Dạ, còn ngay lúc này thì chúng ta sẽ... À,
1: có người ở ngoài ngõ là nó sủa mà anh mắng cho nó rồi.
0: Dạ, anh ơi em xin đến chính là chúng em có nhé. Có một cái tuyến đường mang tên là Trần Đại Nghĩa rồi. Dạ, và hay Trần còn đó. Gọi là Đại Lộ Trần Đại Nghĩa. Thì đây là một cái tuyến đường nối liền.
1: Anh biết ngay mà đâu chẳng có đã có phố là phải có tên Trần Đại Nghĩa.
0: Có đấy. Mọi người trước đây mà đi Bình Chánh hay là đi Tân Phú ấy, thì sẽ thấy con đường này. Dạ, rồi. Vậy
1: em nói cho ra anh đang ngơ ngác ngác, anh bảo chẳng nhẽ là trong phố đấy mà không có đường phố phố Trần Đại Nghĩa mà
0: đúng
1: người
0: rồi,
1: gọi
0: rồi.
1: Tài ba khoa học như thế mà đúng. Không có.
0: Tại vì em thấy là đặt cho trường chuyên, các bạn mà học rất giỏi thì sẽ được vào cái ngôi trường mang tên ông. Dạ, rồi bây giờ thì có hẳn một cái khu vực luôn là Đại Lộ Trần Đại Nghĩa ở vùng đông
1: đấy,
0: của thành phố Hồ Chí Minh.
1: Đại lộ to luôn đúng không?
0: Đúng rồi. Hôm nào vào đây thì đi thử cái đường đấy nhá. Dạ.
1: Ôi em ơi.
0: Không
1: anh đang đang gom tiền quyết tâm vào đấy là vì gia đình của anh trong đấy là có mấy hai ông chú trong đấy, các em ở trong quận 1 thành phố Hồ Chí Minh đang treo giải thưởng anh vào ấy là cho vé máy bay và máy bay ra và vào đấy.
0: Dạ, thế thì mong nhé, em rất rất là mong là một ngày sẽ được gọi kết nối với anh lần nữa và anh bảo là Nguyễn ơi, anh vào thành phố Hồ Chí Minh rồi, thế anh nhé. Dạ.
1: Okay, anh cũng mong anh vào là vì ông ra đây, ông có tuổi rồi, ông ra đây mà cuối cùng mình hứa vào, ông bảo mày vào tôi cho mày vé máy bay ra và vào luôn.
0: Dạ, quá đã rồi còn gì nữa.
1: Vâng, anh cứ yên tâm em vào. Nhưng mà mấy năm nay không vào đâu.
0: Dạ, rồi thế thì chúc cho anh mọi điều thuận lợi để sớm được như ý vào thành phố Hồ Chí Minh nhé. Còn bây giờ thì Như Nguyễn sẽ chào tạm biệt với người anh ở biển, anh Hải. Và chúc mừng gia đình của anh Hải, chị Vân lúc nào cũng thuận hòa, yêu thương, hạnh phúc nhé. Có trời, có đất rồi, có biển, có mây rồi thì có tất cả. Hôm nay anh còn có một phần quà để mang về cho chị đến từ nhà tài trợ Sa Thái Dương, đó chính là dầu gội dược liệu Thái Dương. Và thưa quý vị, nãy giờ chúng ta cũng nghe anh Hải nhắc rất nhiều về ưu điểm và của Sa Thái Dương, thì hiện nay nè, môi trường bụi bẩn ô nhiễm kết hợp cùng với thói quen làm sạch không phù hợp

sẽ khiến tóc và da đầu dễ gặp phải tình trạng gãy rụng, gầu ngứa và nấm. Vậy thì để có một mái tóc chắc khỏe, việc thay đổi những cái thói quen vệ sinh cũng như lựa chọn một sản phẩm dầu gội hiệu quả, thân thiện và lành tính là vô cùng cần thiết. Dầu gội dược liệu Thái Dương Gold giúp hỗ trợ cải thiện, giảm rụng tóc, gội xong thấy sạch gầu. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 Gold, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 Gold, 7 cộng Gold, 7 ngày không gầu không ngứa. Quý vị có thể mua sản phẩm tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Còn các phần quà khác thì đang chờ đợi quý vị thính giả trong những mini game trả lời ngay qua liền tay ở chuyến xe tiếp theo nha. Cảm ơn nhãn hàng dầu gội dược liệu Thái Dương đã đồng hành cùng với chương trình, và cũng xin được cảm ơn các anh em của mình đã dành thời gian để kết nối với VOV Giao thông Quốc gia ngày hôm nay, đặc biệt là chuyến xe của VOV Giao thông Hồ Chí Minh. Và anh em thân mến, hiện nay thì do chúng tôi cũng có thông tin từ Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông cho biết, tại km 165+300 trên cầu Thanh Trì theo hướng đi quốc lộ 5, xe ô tô gặp sự cố ở làn số 3, xe đông, các phương tiện di chuyển chậm. Xin nhắc lại là tại km 165+300 trên cầu Thanh Trì theo hướng đi quốc lộ 5, xe ô tô gặp sự cố làn số 3, xe đông, các phương tiện di chuyển chậm. Cảm ơn các anh em của Ban Duy tu đã cập nhật thông tin cho chương trình. Các bác tài của mình trên cầu Thanh Trì, các bác tài có lộ trình đi hướng quốc lộ 5 thì chúng ta lưu ý và chuyển làn cẩn thận nha, quan sát từ xa. Còn bây giờ đây thì ở khu vực của phường Bình Dương này, cao tốc Mỹ Phước Tân Vạn và cả vòng xoay Định Hòa hay khu công nghiệp Mỹ Phước 3, xe lưu thông ổn định. Chúng tôi có được thông tin này từ anh Trung Thông cũng như là các bác tài đang đồng hành cùng với chương trình trưa nay. Cảm ơn các anh em rất nhiều vì đã chia sẻ thông tin cho chương trình, đồng hành và cùng tham gia với chuyến xe hôm nay, thêm niềm vui, thêm tiếng cười. Và còn bây giờ thì để khép lại, chúng ta sẽ cùng lắng nghe một ca khúc như một cái lời hẹn ước sẽ sớm gặp anh Hải ngay tại thành phố mang tên Bác. Ca khúc của nhạc sĩ Cao Việt Bách, Tiếng hát từ thành phố mang tên Người, về tiếng hát của Trọng Tấn sẽ khép lại chuyến xe ngày hôm nay. Các anh em của mình lái xe tập trung tỉnh táo và an toàn nha, để hẹn gặp lại trong nhiều chuyến xe lần sau.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà xa xiết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
3: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du, đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
2: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
3: Trên mọi nẻo đường, không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
2: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
3: Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
2: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
4: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Bảo Linh xin gửi lời chào tới quý vị và các bạn đang lắng nghe VOV Giao thông tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chúc các bác tài, chúc quý vị có cho mình những lộ trình thật bình an và thuận lợi. Và mở đầu cho FM buổi chiều ngày hôm nay thì chúng ta có một vài những thông tin giao thông đáng chú ý. Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông thì cho biết là tại km 165 300 ở trên cầu Thanh Trì theo hướng đi quốc lộ 5 có xe ô tô gặp sự cố ở làn số 3, xe đông các phương tiện di chuyển chậm qua đây. Còn một thính giả thì cho biết là đường Hà Huy Giáp đoạn qua cầu Ông Đụng hướng đi Bình Dương cũ có xe tải chết máy gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm. Đây là một thông tin đến từ khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Xin được cảm ơn các bạn thính giả cũng như lực lượng chức năng với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe những giai điệu âm nhạc, ca khúc Uống Trà với tiếng hát của Trương Thảo Nhi.

0: Thưa quý vị và các bạn, nó có những quy định hôm nay mới chỉ là một dự thảo, nhưng mà nếu được ban hành lại có thể trở thành những điều rất gần gũi với cuộc sống hàng ngày của mỗi chúng ta. Vậy những chính sách đang được đề xuất có gì đáng chú ý, điều gì có thể thay đổi và những ý kiến của người dân sẽ được tiếp thu như thế nào? Hãy cùng Ban VOV Giao thông Quốc gia đến với dự thảo trên tay để tìm hiểu những quy định đang được bàn thảo và nhìn rõ hơn những tác động có thể đến với cuộc sống của chúng ta.
1: Việt Nam kỷ nguyên vươn mình. Việt Nam kỷ nguyên vươn mình.

0: Dự thảo trên tay.
1: Thưa quý vị và các bạn, Bộ Nội vụ đang dự thảo luật bảo hiểm xã hội sửa đổi. Đáng chú ý, tại dự thảo luật này, Bộ Nội vụ đã đề xuất mở rộng nhiều đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, nhưng không có nhóm tài xế xe công nghệ. Tuy vậy, góp ý cho dự thảo luật này, nhiều ý kiến đã đề xuất đưa tài xế xe công nghệ vào diện đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. Nếu những đề xuất này được thông qua thì sẽ có những tác động xã hội như thế nào? Hãy cùng VOV Giao thông Quốc gia tìm hiểu trong chương trình Dự thảo trên tay hôm nay.
2: Thưa các bạn, dự thảo luật bảo hiểm xã hội sửa đổi có 3 điều, gồm các điều khoản sửa đổi, bổ sung, quy định các điều khoản thay thế, bãi bỏ và hiệu lực thi hành. Cụ thể tại dự thảo luật này, Ban soạn thảo đã đề xuất bổ sung chính sách hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội đối với một số người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.
1: Theo đó, nhà nước không chỉ hỗ trợ người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện mà còn hỗ trợ một số nhóm người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc như người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, vợ hoặc chồng đi theo thành viên cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, chủ hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh, người quản lý doanh nghiệp, kiểm soát viên, người đại diện phần vốn nhà nước hoặc phần vốn của doanh nghiệp không hưởng tiền lương. Đồng thời, dự thảo cũng đề xuất giao chính phủ quy định cụ thể mức hỗ trợ, đối tượng hỗ trợ và thời gian thực hiện chính sách.
2: Bên cạnh đó, dự luật cũng đề xuất cho phép cá nhân trực tiếp tham gia bảo hiểm hưu trí, bổ sung. Đây là hình thức tự nguyện theo nguyên tắc thị trường, giúp người tham gia có thêm nguồn thu nhập khi về già ngoài lương hưu từ bảo hiểm xã hội. Đặc biệt, dự thảo luật bảo hiểm xã hội sửa đổi, Ban soạn thảo đã đề xuất từng bước mở rộng bảo hiểm xã hội bắt buộc tới người làm việc qua nền tảng số và người không có quan hệ lao động. Tuy nhiên,

0: chính sách chưa áp dụng với tài xế công nghệ. Dự thảo luật bảo hiểm xã hội sửa đổi giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ quyết định nhóm tham gia và thời điểm thực hiện theo đề xuất của chính phủ, căn cứ mức độ ổn định của việc làm, thu nhập và khả năng đóng góp.
1: Dự thảo luật bảo hiểm xã hội sửa đổi đã được Bộ Nội vụ lấy ý kiến các bộ ngành địa phương, lấy ý kiến rộng rãi nhân dân. Dự kiến, luật bảo hiểm xã hội sửa đổi sẽ được trình Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp vào tháng 10 năm nay.
2: Tiếng nói lập pháp.
0: Thưa quý vị, vì sao cần bổ sung tài xế công nghệ vào diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc? Phóng viên của Ban VOV Giao thông Quốc gia đã có cuộc trao đổi với Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Lan Hương, Nguyên Viện trưởng Viện Khoa học Lao động và Xã hội về nội dung này.
3: Thưa bà, theo dự thảo luật bảo hiểm xã hội sửa đổi, thì cơ quan soạn thảo đang đề xuất mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, nhưng không có nhóm tài xế xe công nghệ. Bà có ý kiến như thế nào về điều này?
4: Thứ nhất, cái nhóm tài xế công nghệ họ cần thiết phải tự tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Lý do thứ nhất, họ là đại diện cho một cái quan hệ lao động mới. Trong đó thể hiện cái mối quan hệ giữa người lao động và cái người chủ các nền tảng công nghệ. Mà khi đã có quan hệ lao động thì nó là đối tượng của luật bảo hiểm xã hội bắt buộc. Thứ hai, theo khảo sát của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho thấy là người lao động làm các cái nền tảng công nghệ đấy, họ làm việc full time rất là nhiều, từ 8 tiếng trở lên. Với cái thời gian lao động như vậy thì họ cần tham gia bảo hiểm xã hội, bởi vì cái bảo hiểm xã hội nó có hai chức năng. Trong thời kỳ ngắn hạn là phòng ngừa khi họ bị thất nghiệp, khi bị bệnh tật, khi bị tai nạn lao động. Còn lâu dài nó là về hưu mất sức lao động. Cái vai trò của bảo hiểm xã hội đối với nhóm đối tượng này là hoàn toàn quan trọng. Thứ ba nữa là cái nhóm đối tượng này là rất nhiều người, nghĩa là lao động trẻ. Nếu người ta tham gia sớm thì mức người ta sẽ được hưởng tốt hơn.
3: Bà có ý kiến như thế nào về việc thiết kế các gói để tăng sự lựa chọn cho người lao động đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc?
4: Thứ nhất, đây là một cái quan hệ lao động trên một cái nền tảng công nghệ mới. Nó chỉ khác cái quan hệ lao động truyền thống, tức là nó không gói gọn trong phạm vi hàng rào của doanh nghiệp. Thời gian lao động thì nó linh hoạt hơn, nhưng mà nó vẫn là một cái mối quan hệ lặp đi lặp lại. Và tất cả những cái biến cố xảy ra trong quá trình lao động như mất việc làm, tai nạn lao động, rồi các cái rủi ro khác. Cho nên về nguyên tắc, hệ thống bảo hiểm xã hội của tất cả các nước không nhất thiết phải thiết kế trên những cái điều kiện chẳng hạn như thu nhập phải ổn định. Thứ hai, việc đóng hưởng, tôi chỉ là chúng ta có thể có những cái gói đóng khác nhau, có thể rút ra một phần sử dụng khác nhau. Nhưng mà nguyên tắc của bảo hiểm thì đầu tiên chúng ta vẫn phải thiết kế một cái gói an sinh tối thiểu hay an sinh cơ bản mà phải bắt buộc cho tất cả mọi người lao động. Đấy mới là cái nguyên tắc quan trọng nhất của bảo hiểm xã hội.
3: Theo bà thì để mở rộng đối tượng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cho cái nhóm lao động đặc thù này thì dự thảo cần bổ sung hoặc làm rõ những cơ chế nào về cái chính sách thụ hưởng hoặc là nguồn kinh phí đóng để có thể thu hút được?
4: Hiện nay luật bảo hiểm xã hội đã có những cơ chế đóng cũng khá là rõ ràng rồi. Bởi vì mức đóng của bảo hiểm ấy dựa trên cái thu nhập của người lao động. Thì như vậy khi mà các nền tảng công nghệ họ trả tiền lương người lao động thì người ta có quyền lựa chọn những cái mức đóng khác nhau. Thế còn chế độ, hiện nay chúng ta đang thiết kế 5 chế độ, tất cả mọi người tham gia đều được hưởng. Thực tế cho thấy là nếu không thiết kế gói bắt buộc thì những người lao động họ cũng không tham gia. Cho nên với những cái điều kiện của luật bảo hiểm xã hội hiện nay ấy, chúng ta chỉ cần mở rộng đối tượng và xác định lại là tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc thì phải có cái nền tảng công nghệ, phải có người lao động. Và cái nền tảng công nghệ đến lúc họ phải chịu trách nhiệm với người lao động, vì họ là một cái người sử dụng với cái lực lượng lao động rất là nhiều. Và đây chúng ta không chỉ nói đến xe ôm công nghệ, mà chúng ta còn nói đến những cái người họ kinh doanh trên mạng, kinh doanh từ xa, tất cả những nền người đấy họ đều phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.
3: Xin cảm ơn bà.
1: Thưa quý vị, nếu bổ sung đối tượng tài xế công nghệ vào diện đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc và quy định này được ban hành thì sẽ có những tác động xã hội như thế nào? Phóng viên VOV Giao thông Quốc gia có cuộc trao đổi với đại biểu Quốc hội Trần Thị Diệu Thúy, đoàn thành phố Hồ Chí Minh về nội dung này.
3: Thưa bà đánh giá như thế nào về sự cần thiết ban hành luật bảo hiểm xã hội sửa đổi ạ?
5: Việc sửa đổi luật bảo hiểm xã hội lần này thì có rất là nhiều ý nghĩa, bởi vì chúng ta đang có rất là nhiều mô hình phát triển kinh tế mới dựa trên sự phát triển của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo. Các cái hình thức lao động nó cũng đã thay đổi rất là nhiều và phương thức quản trị của đất nước nó cũng thay đổi. Do đó việc sửa đổi luật bảo hiểm xã hội lần này là rất là quan trọng và nó cập nhật đầy đủ.

0: trốn hoặc chậm đóng bảo hiểm xã hội thì nó phải linh hoạt hơn. Thứ ba, có một số cái nhóm lao động dựa trên cái nền tảng kinh tế số đã hình thành và phát triển gần 20 năm nay, các cái hình thức ký kết giữa doanh nghiệp nền tảng với người lao động dựa trên hình thức là hợp đồng chia sẻ, hợp đồng hợp tác, do đó không được xem là hợp đồng lao động. Nhưng mà tôi đánh giá hầu hết những cái doanh nghiệp quản lý cái nền tảng thì người ta vừa quản lý công việc, vừa quản lý tài chính, phân quyền, phân mức chế độ rồi thưởng phạt, thì nó không khác gì một cái hợp đồng lao động cả. Và tôi nghĩ rằng tài xế xe công nghệ phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. Thực tế cho thấy là cái nhóm lao động này trong thời gian vừa qua thì bị tổn thương rất là nhiều, và cái cơ hội để các cái bên có liên quan có thể hỗ trợ giúp sức cho cái nhóm lao động này cũng rất là hạn chế.
1: Theo bà, nếu sửa đổi và bổ sung chính sách để những người tham gia nền tảng công nghệ cùng chia sẻ trách nhiệm hỗ trợ tài xế tham gia bảo hiểm xã hội, thì chính sách này cần những quy định cụ thể nào về mức hỗ trợ hoặc là phương thức đóng và trách nhiệm của các bên để vừa đảm bảo an sinh lâu dài cho tài xế và phù hợp với đặc điểm của cái mô hình kinh tế nền tảng?
0: Hiện nay chúng ta đều có mã định danh của từng cá nhân rồi, và Bộ Bảo hiểm xã hội thông qua cái VNeID đã chia sẻ và liên kết dữ liệu hết với nhau rồi. Do đó nếu như một cá nhân có thu nhập và được xác định đóng bảo hiểm xã hội trên cái thu nhập của mình thì một tài xế có thể tham gia nhiều nền tảng, thì cái số tiền mà người ta đóng góp một tháng trên cái khoản tiền mà người ta nhận được tạm gọi là thu nhập chứ không phải là lương thì cũng sẽ là cơ sở để là thanh toán bảo hiểm xã hội cho người đóng. Hệ thống bảo hiểm xã hội sẽ thống kê theo VNeID của cá nhân, tháng như vậy thì một tháng anh ấy đóng bao nhiêu, nhà nước hỗ trợ bao nhiêu, sẽ tổng ra và cuối kỳ sẽ biết được rằng là cái mức độ tham gia bảo hiểm xã hội sẽ như thế nào. Nếu như chúng ta quyết tâm làm thì cái phương thức thì chúng ta có thể xử lý và tính toán được hết.
2: Xin cảm ơn bà.

0: Thưa quý vị và các bạn, theo số liệu được Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh dẫn lại, cả nước có khoảng 600.000 tài xế công nghệ, nhưng chỉ khoảng 700 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Phần lớn tài xế vì thế chưa tích lũy thời gian đóng để hưởng lương hưu và các quyền lợi an sinh lâu dài. Bởi vậy, việc mở rộng bảo hiểm xã hội bắt buộc sẽ giúp tài xế được bảo vệ tốt hơn khi ốm đau, gặp tai nạn hoặc hết tuổi lao động.
1: Bạn kỳ vọng gì vào những đề xuất này? Nếu được ban hành thì các quy định mới của dự luật sẽ có những tác động xã hội như thế nào? Mời các bạn cùng chia sẻ ý kiến, đóng góp cho dự thảo qua hotline 024 37 91 91 91, qua fanpage VOV Giao thông, hoặc có thể góp ý trực tiếp trên cổng thông tin điện tử của Bộ Nội vụ. Chương trình dự thảo trên tay hôm nay xin được khép lại tại đây.

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế?
3: Ừ, bé Tôm nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ.
2: Sao cậu không dùng gel su bạc cho bé? Đợt trước Kobe nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng gel su bạc chỉ mấy hôm là khỏi ngay, mà lại không để lại sẹo nữa chứ. Su bạc, đây là gel bôi ngoài da với thành phần chính là nano bạc, có tác dụng làm sạch sát khuẩn da trong các trường hợp bệnh ngoài da như là zona, thủy đậu, chân tay miệng, sởi, viêm da, mụn nước.
3: Gel su bạc sát khuẩn tái tạo da, ngăn ngừa sẹo.
4: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
5: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
4: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
5: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chất xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
4: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới.

0: nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
1: 10.000, 10.000,
2: rau xanh 10.000 một bó đây.
3: 9.000, được không chị?
2: Công anh ơi, 9.000, giờ mua được gì mà?
3: 9.000, mua được máy nước nóng đó nha.
2: Thiệt á?
3: Thiệt, ở Điện Máy Xanh, tất cả máy nước nóng đều được. Mua trả chậm 0% lãi suất, trả trước 0 đồng, chỉ từ 9.000 đồng mỗi ngày.
2: Ôi, nhẹ vậy luôn hả?
3: Mà còn miễn phí giao lắp, tặng dây cấp nước, cục CB và bình đun nữa.
2: Vậy có nhiều hàng chính hãng không anh?
3: Có đủ hết, như là Ariston, Aqua, Rossi, Peroli, có đủ hết. Nhẹ tiền,
2: nhẹ việc là máy nước nóng chính hãng ở Điện Máy Xanh.

0: Quý vị và các bạn thân mến, trong ít phút vừa qua thì chúng ta ghi nhận được một thông tin giao thông đến từ lực lượng chức năng. VEC cập nhật tình hình trên tuyến Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Giây cho biết là hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Giây thì lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định, còn hướng Dầu Giây Long Thành đi Hồ Chí Minh từ km 41 cộng 180 đến km 40 cộng 648 đang thực hiện thi công sửa chữa đường, lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định qua đây. Xin được cảm ơn các bạn thính giả cũng như lực lượng chức năng với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Còn bây giờ sẽ là thời lượng của bản tin nhà chức trách thông báo, nơi những thông báo mới nhất được các cơ quan chức năng cập nhật một cách nhanh chóng và rõ ràng. Bản tin ngày hôm nay có những thông tin đáng chú ý như: Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu 22 tỉnh, thành phố sẵn sàng phương án đảm bảo giao thông do mưa lớn. Sở Xây dựng Hà Nội xén giải phân cách đường Ô Chợ Dừa và phân luồng đường 131. Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh điều chỉnh giao thông khu vực Đinh Tiên Hoàng từ ngày 10 tháng 10. Đó là những thông báo đáng chú ý trong bản tin nhà chức trách thông báo ngày hôm nay.
1: Nhà chức trách thông báo.
2: Nhà chức trách thông báo.
0: Thưa quý vị, Cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản yêu cầu các cơ quan, đơn vị quản lý đường bộ tại 22 tỉnh, thành phố từ Bắc Bộ đến miền Trung theo dõi sát thời tiết, sẵn sàng phương án ứng phó với mưa lớn, dông lốc, lũ quét và sạt lở đất. Các đơn vị phải rà soát kiểm tra các điểm xung yếu, ngầm, tràn, cầu cống, bố trí lực lượng trực 24/24 giờ, cắm biển cảnh báo, lập rào chắn và kiên quyết cấm người phương tiện qua khu vực nguy hiểm. Khi phát sinh sạt lở hoặc ách tắc lớn, khẩn trương triển khai phân luồng từ xa, huy động phương tiện khắc phục để thông tuyến nhanh nhất. Nhằm khắc phục xung đột giao thông sau khi đoạn vành đai 1 Hoàng Cầu Voi Phục thông xe kỹ thuật, Hà Nội đang khẩn trương xén giải phân cách giữa đường Ô Chợ Dừa từ số nhà 34 đến số 80, mở rộng mặt đường thêm 5,5 mét mỗi bên. Theo Sở Xây dựng Hà Nội, từ ngày 9 tháng 10 năm 2026, đoạn tuyến này tiếp tục lưu thông hai chiều, mỗi chiều được tổ chức thành 3 làn xe có giải phân cách cố định ở giữa. Lực lượng chức năng sẽ tăng cường túc trực phân luồng, hướng dẫn tại các điểm quay đầu, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp dừng đỗ xe trái phép lấn chiếm lòng đường vỉa hè tại khu vực nút giao Ô Chợ Dừa. Còn Sở Xây dựng Hà Nội thì vừa thông báo điều chỉnh tổ chức giao thông trên đường 131 đoạn từ dốc tiểu đoàn Phòng Hóa 23 đến ngã ba đường núi Đôi Bắc Phú, đường 296 thuộc địa bàn xã Sóc Sơn để phục vụ thi công cải tạo hệ thống thoát nước. Thời gian áp dụng từ nay đến ngày 20 tháng 11 năm 2026, đơn vị thi công từ 22 giờ đêm hôm trước đến 5 giờ sáng hôm sau theo hình thức cuốn chiếu từng đoạn 20 đến 30 m, quây rào sát mép phải đường rộng khoảng 2 m, phần đường còn lại rộng 5,5 m dành cho phương tiện lưu thông hai chiều. Nhằm giảm ùn tắc và tai nạn giao thông, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh thông báo điều chỉnh tổ chức giao thông tại khu vực Đinh Tiên Hoàng, Võ Thị Sáu, Nguyễn Phi Khanh, Trần Quang Khải, phường Tân Định từ ngày 10 tháng 10 năm 2026. Cụ thể, đường Mai Thị Liệu đoạn từ Nguyễn Văn Giai đến Điện Biên Phủ tổ chức lưu thông hai chiều với ô tô con và xe hai bánh, xe tải và xe khách đi một chiều hướng từ Điện Biên Phủ đến Nguyễn Văn Giai. Xe hai bánh trên đường Điện Biên Phủ được phép rẽ trái liên tục vào Đinh Tiên Hoàng, thử nghiệm lắp giải phân cách tại nút giao Đinh Tiên Hoàng, Nguyễn Phi Khanh để ngăn xe cắt ngang dòng, cấm ô tô rẽ phải từ Đinh Tiên Hoàng vào Nguyễn Văn Giai từ 17 giờ đến 19 giờ, đồng thời cấm lưu thông ngược chiều tại hẻm 79 Điện Biên Phủ trong hai khung giờ cao điểm 6 giờ đến 8 giờ 30 và 16 giờ đến 18 giờ 30. Từ nay đến ngày 15 tháng 10 năm 2026, Sở Xây dựng thành phố Huế thực hiện phân luồng giao thông tạm thời trên tỉnh lộ 8A nhằm phục vụ công tác sửa chữa mố cầu Phò Nam B tại km 6 cộng 950. Trong thời gian này, các phương tiện lưu thông qua cầu mà di chuyển theo lộ trình thay thế qua tỉnh lộ 4, tỉnh lộ 19 và đường bê tông liên xã, lực lượng chức năng phối hợp cùng Công ty Cổ phần Đường bộ 1 Thừa Thiên Huế và Công an xã Quảng Điền cắm biển chỉ dẫn, tổ chức điều tiết giao thông xuyên suốt quá trình thi công. Để phục vụ tháo dỡ khoang thông thuyền và trụ chống va cầu Mõ Cày cũ ở trên quốc lộ 60, Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long thông báo cấm luồng giao thông đường thủy trên tuyến rạch và kênh Mỏ Cày, xã Mỏ Cày từ ngày mai 8 tháng 10 năm 2026 đến hết ngày 16 tháng 10 năm 2026. Lệnh cấm áp dụng hàng ngày vào hai khung giờ, sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 và chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 30. Tất cả các phương tiện thủy tuyệt đối không qua lại khu vực thi công trong khung giờ cấm, trừ trường hợp được lực lượng điều tiết tại hiện trường cho phép. Các chủ tàu thuyền cần chủ động điều chỉnh lịch trình di chuyển ra ngoài khung giờ trên để có thể đảm bảo an toàn. Chi tiết các phương án phân luồng và điều chỉnh tuyến đường, quý vị có thể theo dõi trên fanpage và website VOV Giao thông.

0: Mời quý vị và các bạn đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Phương Uyên thực hiện. Thưa quý vị, Bộ Tư pháp đang tổ chức thẩm định dự thảo nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng, thay thế nghị định 162/2018. Dự thảo đề xuất phạt tiền 3-5 triệu đồng đối với một trong các hành vi vi phạm: hút thuốc hoặc gây khói trên tàu bay, sử dụng thiết bị điện tử, thiết bị thu phát sóng trên máy bay khi không được phép, sử dụng trái phép trang bị thiết bị trên tàu bay. Nếu có hành vi mở cửa của tàu bay khi không được phép, có thể bị xử phạt 20-30 triệu đồng. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 72 năm ngày giải phóng thủ đô. Theo kế hoạch, bên cạnh Hồ Hoàn Kiếm và Hồ Tây đã công bố trước đó, thành phố sẽ bổ sung thêm một điểm bắn tại Hồ Văn Quán, phường Hà Đông, kéo dài 15 phút từ 21 giờ đến 21 giờ 15 phút tối ngày 10 tháng 10. Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản đề nghị các chủ đầu tư sàn giao dịch bất động sản thực hiện báo cáo công khai thông tin về bất động sản và dự án bất động sản trên hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản. Đáng chú ý, doanh nghiệp phải công khai nhiều thông tin liên quan đến pháp lý dự án trên hệ thống qua ứng dụng VNeID bằng mã định danh đã đăng ký như quyết định giao đất, quy hoạch chi tiết, giấy phép xây dựng và văn bản xác nhận đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai. Chuyển sang một thông tin quốc tế, thưa quý vị, trí tuệ nhân tạo AI đang nhanh chóng thay thế những công việc văn phòng vốn đòi hỏi hàng giờ, thậm chí nhiều ngày lao động của con người, làm dấy lên lo ngại hàng loạt vị trí có thể bị thu hẹp hoặc biến mất. Theo báo cáo của Tổ chức Lao động Quốc tế ILO và Viện Nghiên cứu NASC của Ba Lan, các nghề hành chính và văn thư tiếp tục là nhóm chịu ảnh hưởng nhiều nhất từ AI tạo sinh. Những công việc dễ bị ảnh hưởng gồm nhập dữ liệu, kế toán, ghi sổ và thư ký hành chính. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, sáng nay tại Hà Nội khai mạc Hội thảo khoa học quốc tế về Biển Đông lần thứ 18 diễn ra trong 2 ngày với chủ đề Cạnh tranh, kết nối và hợp tác, Biển Đông và trật tự hàng hải khu vực. Với sự tham gia của hơn 300 đại biểu đến từ hơn 30 quốc gia và vùng lãnh thổ, Hội thảo tập trung thảo luận những thay đổi trong an ninh hàng hải quốc tế, trong môi trường chiến lược ở Biển Đông, từ đó đề xuất những sáng kiến, giải pháp để quản lý rủi ro, song song với mở rộng hợp tác dựa trên nền tảng của trật tự hàng hải là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982. Trong đó, thì quan điểm nhận được nhiều đồng thuận của các đại biểu là hòa bình và thịnh vượng lâu dài trên biển không thể dựa trên điều gì khác ngoài tinh thần thượng tôn pháp luật. Ông Leon Herrera Lim, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Philippines, trường SOM ASEAN của Philippines cho rằng
1: UNCLOS is the constitution of the oceans.
2: UNCLOS chính là hiến pháp của đại dương, tính toàn vẹn pháp lý của Công ước bảo vệ chủ quyền và quyền tài phán của mọi quốc gia ven biển, và tự do hàng hải, tự do hàng không không phải là sự ban ơn của bất kỳ một cường quốc nào, đó là những quyền thuộc về tất cả các quốc gia bình đẳng như nhau, được pháp luật quốc tế đảm bảo.
0: Quý vị thân mến, chúng tôi sẽ còn liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
3: FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.

0: Quý vị và các bạn thân mến, rạng sáng nay ngày 7 tháng 10, một cửa hàng kinh doanh xe máy, xe điện rộng khoảng 300m2 trên đường Nguyễn Thị Tú, phường Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh đã bốc cháy dữ dội và lan sang hai nhà dân và dãy trọ bên cạnh, khiến hai người bị thương. Khoảng 50 cán bộ chiến sĩ cùng với nhiều xe chữa cháy đã được huy động khống chế đám cháy sau khoảng 1 giờ đồng hồ. Đến 6 giờ sáng thì lực lượng chức năng tiếp tục làm mát hiện trường và tìm kiếm người có thể còn mắc kẹt. Cũng trong sáng ngày 7 tháng 10, một cây cao hơn 20 mét bất ngờ đổ ngang đường Đinh Tiên Hoàng tại thành phố Hồ Chí Minh, khiến một người đi xe máy bị xây sát nhẹ và giao thông nhiều tuyến trung tâm ùn tắc. Thân cây chắn gần hết mặt đường, tán thì đè lên một số nhà dân, cửa hàng đối diện. Cảnh sát giao thông phải chốt chặn, hướng dẫn phương tiện chuyển hướng qua Nguyễn Văn Giai. Sự cố khiến các tuyến đường Võ Thị Sáu, Bùi Hữu Nghĩa và khu vực lân cận ùn ứ kéo dài trong giờ cao điểm sáng. Vâng, vừa rồi là một số những thông tin đáng lưu ý. Và để tiếp tục lắng nghe những thông tin khác thì mời quý vị cùng đến với chuyên mục Đường dây nóng thính giả.
1: Đường dây nóng thính giả.
2: Quý vị và các bạn đang nghe Đường dây nóng thính giả trên VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Trong tuần qua hệ thống fanpage và đường dây nóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, chúng tôi đã nhận được 1.989 thông tin từ các bạn thính giả phản ánh về tình hình giao thông cũng như các vấn đề về dân sinh.
2: Trong số đó đáng chú ý là phản ánh về tình trạng dự án đường liên khu vực 1 đi qua các xã Hoài Đức, Dương Hòa và Sơn Đồng, Hà Nội vẫn chưa hoàn thành toàn tuyến. Hiện vướng mắc chính là công tác giải phóng mặt bằng. Đại diện chủ đầu tư cho biết sẽ triển khai theo hướng có mặt bằng đến đâu triển khai luôn đến đó.
0: Trong số những phản ánh của thính giả, đáng chú ý, tình trạng tuyến đường vành đai 3,5 đoạn qua địa bàn xã Hoài Đức, Sơn Đồng, Hà Nội cơ bản đã hoàn thiện, góp phần mở rộng không gian giao thông đô thị phía Tây Hà Nội. Tuy nhiên, tại một số đoạn tuyến, tình trạng người dân đổ trộm rác thải vẫn diễn ra, ảnh hưởng đến cảnh quan và môi trường.
2: Thưa quý vị, tuyến đường Đại La là một trong những tuyến giao thông quan trọng kết nối khu vực phía Nam với trung tâm thành phố Hà Nội. Sau quá trình đầu tư, mở rộng mặt đường tại nhiều đoạn đã trở nên thông thoáng hơn, tạo thêm không gian cho các phương tiện lưu thông. Tuy nhiên, hiệu quả của việc mở rộng hạ tầng đang phần nào bị ảnh hưởng bởi tình trạng ô tô dừng đỗ dưới lòng đường.
0: Ghi nhận của phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia tại khu vực từ nút giao Trần Đại Nghĩa đến Trương Định Minh Khai, phường Tương Mai cho thấy, tại một số vị trí, nhiều ô tô đỗ nối tiếp nhau. Một phần diện tích mặt đường vì thế trở thành nơi đỗ phương tiện thay vì phục vụ giao thông. Tình trạng này càng đáng chú ý vào giờ cao điểm. Khi gặp ô tô đỗ phía trước, các phương tiện đang lưu thông phải giảm tốc, chuyển làn để tránh, khiến dòng xe dễ xảy ra xung đột và ùn ứ. Chị Minh Hằng thường xuyên di chuyển trên tuyến đường Đại La cho hay.
3: Tôi thường xuyên là đi qua tuyến đường này để đi làm. Vào cái giờ tan tầm thì cái tuyến đường này có những cái ô tô này đỗ dọc lòng đường này. Khi mà dừng đèn đỏ này thì người dân rất là bất tiện và rất là khó khăn trong quá trình đi lại. Và cũng khá là bức xúc khi mà bị cản trở giao thông như thế và phải dành một khoảng thời gian rất là dài ở trên đường.
2: Điều đáng nói, Đại La không còn là tuyến đường có mặt cắt nhỏ như trước. Việc đầu tư mở rộng nhằm tăng khả năng lưu thông và góp phần cải thiện tình trạng ùn tắc. Thế nhưng, nếu một phần diện tích mặt đường sau mở rộng lại thường xuyên được sử dụng để ô tô dừng đỗ, thì năng lực khai thác thực tế của tuyến đường cũng bị giảm.
0: Vấn đề không chỉ nằm ở phần diện tích những chiếc xe đang đỗ chiếm dụng. Tại các vị trí gần nút giao, lối ra vào khu dân cư, ô tô đỗ dưới lòng đường còn có thể che khuất tầm nhìn. Người từ trong ngõ đi ra phải tiến gần hơn về phía lòng đường để quan sát, trong khi người đang di chuyển trên tuyến cũng khó phát hiện sớm phương tiện từ ngõ đi ra. Một số người dân sinh sống tại Đại La cho biết.
4: Việc đỗ xe này là không hợp lý. Cái thứ nhất, nó che chắn toàn bộ khu vực phía trong. Cái thứ hai nữa là rất nhiều trường hợp tai nạn giao thông xảy ra khi người ta từ trong ngõ người ta đi ra khuất tầm nhìn. Cái việc chính quyền cho phép hay là gì thì tôi không biết. Cái việc đỗ xe thường xuyên như thế này gần như là cả ngày là rất ảnh hưởng đến coi như giao thông.
5: Tôi nghĩ là khả năng sẽ gây tắc đường, khó khăn cho những xe máy mà lưu thông. Nhiều khi họ đỗ trước chỗ mình cần dừng để vào lấy đồ chẳng hạn thì nó cũng khó khăn.
2: Từ thực tế trên có thể thấy, với một tuyến đường được đầu tư mở rộng, hiệu quả của dự án không chỉ phụ thuộc vào diện tích mặt đường được tăng thêm, mà còn ở cách tổ chức và quản lý giao thông sau đầu tư. Đáng chú ý, khi một vài phương tiện thường xuyên đỗ tại cùng một vị trí, những xe khác có thể tiếp tục đỗ theo. Từ những xe riêng lẻ, một đoạn lòng đường có thể dần hình thành điểm đỗ xe tự phát.
0: Vì vậy, những khu vực gần nút giao, lối ra vào khu dân cư hoặc những đoạn có mật độ giao thông lớn cần được ưu tiên đảm bảo mặt đường thông thoáng. Cũng theo ông Vũ, cơ quan chức năng cần phải mạnh tay hơn nữa trong công tác giải tỏa các khu vực lấn chiếm lòng đường vỉa hè.
4: để tránh những trường hợp bất trắc nó xảy ra. Bởi vì những người dân trong khu vực này người ta cũng rất ngại cái chuyện phải va chạm với những lái xe. Thế nên là tôi cũng mong muốn rằng coi như là cái việc này để coi như là chính quyền nên quyết sớm để an toàn giao thông ấy, cái việc dừng đỗ xe này nên coi như là chấm dứt, là không để cái tình trạng này nó kéo dài quá mà chính quyền không có ý kiến gì cả.
2: Từ những phản ánh của người dân, những vị trí thường xuyên xuất hiện ô tô đỗ thành hàng trên đoạn từ Đại La Trần Đại Nghĩa đến Trương Định, Đại La Minh Khai cần được ra soát, đặc biệt tại khu vực gần nút giao và các lối ra. Hệ thống biển báo, phạm vi được phép dừng đỗ cũng cần rõ ràng. Đồng thời việc triển khai nhắc nhở và xử lý những trường hợp dừng đỗ không đúng quy định cần được duy trì, nhất là vào giờ cao điểm.
0: Tất nhiên nhu cầu dừng đỗ phương tiện tại khu vực đông dân cư và có nhiều hoạt động kinh doanh như Đại La là thực tế cần được tính đến. Nhưng thay vì để phương tiện tự tìm chỗ đỗ dưới lòng đường, cần xác định rõ vị trí nào đủ điều kiện dừng đỗ và khu vực nào phải ưu tiên cho giao thông.
2: Về phía người điều khiển phương tiện, một vị trí đỗ xe có thể thuận tiện cho cá nhân. Nhưng nếu khiến các phương tiện khác phải chuyển làn, cản trở giao thông hoặc che khuất tầm nhìn, thì sự thuận tiện đó lại có thể tạo thêm nguy cơ cho những người xung quanh. Tuyến đường Đại La đã được đầu tư mở rộng, vì vậy phần mặt đường được đầu tư thêm cần được sử dụng đúng chức năng để phát huy hiệu quả của dự án.
0: Mở rộng đường là điều kiện cần. Tổ chức và quản lý giao thông hiệu quả sau mở rộng mới là điều kiện để khoản đầu tư thực sự phát huy giá trị. Khi lòng đường được sử dụng đúng chức năng, hoạt động dừng đỗ được tổ chức rõ ràng và những điểm đỗ xe tự phát được kiểm soát, tuyến Đại La mới có thể phát huy tốt hơn năng lực giao thông sau khi được đầu tư mở rộng.
2: Đường dây nóng thính giả sẽ tiếp tục ghi nhận những phản ánh của người dân và chuyển tới các cơ quan chức năng để kiểm tra và có phương án xử lý phù hợp.
0: Chuyên mục đường dây nóng thính giả hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
6: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Bạn có nhà không bạn ơi?
8: Ôi tôi đây.
7: Tôi đang mài bạc ở làm nước xúc miệng.
8: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này?
7: Ông phải dùng ngay nước xúc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
8: Thế à?
7: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước xúc miệng Valentine là nước xúc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt đúng không ạ?
8: Nước xúc miệng Valentine,
7: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
9: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
10: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
11: Ông Sang ơi!
12: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
11: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
12: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
11: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
10: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: the Coffee. Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
1: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
0: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm Sound of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
1: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
0: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
1: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban

0: Thưa quý vị và các bạn, tỉnh Quảng Ngãi vừa trình Chính phủ báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án cao tốc Quảng Ngãi-Kon Tum dài 136,2 km với tổng vốn là hơn 51.535 tỷ đồng. Dự án dự kiến khởi công vào năm 2027, hoàn thành vào năm 2030 nhằm khắc phục điểm nghẽn trên quốc lộ 24 vốn nhỏ hẹp, nhiều đèo dốc và thường xuyên sạt lở. Tập đoàn Delta vừa đề xuất Bộ Xây dựng cho phép nghiên cứu mở rộng 415 km cao tốc Bắc Nam phía Đông, đoạn Mai Sơn Cam Lộ theo hình thức đối tác công tư. Phương án hướng tới nâng tuyến lên 6 làn xe, huy động nguồn vốn tư nhân để giảm áp lực ngân sách. Theo phương án được Bộ Xây dựng đưa ra trước đó, dự án có tổng vốn dự kiến là hơn 72.000 tỷ đồng, thời gian thu phí hoàn vốn là 20 năm và mục tiêu đưa vào khai thác năm 2030. Vâng, vừa rồi là những thông tin đáng chú ý. Còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với Thế giới giao thông.
1: Thế giới giao thông.
2: Thế giới giao thông.
3: Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Thế giới giao thông trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Mở đầu là phần tin tức.
4: Với việc đưa 4 tuyến đường sắt mới vào vận hành, Trung Quốc đã hoàn thành 86% hành lang trục chính của mạng lưới 8 dọc, 8 ngang. Các tuyến Hùng An, Thương Khâu, Tây An, An Khang, Nghi Sương, Hương Sơn và Cáp Nhĩ Tân, Y Xuân giúp tăng kết nối giữa nhiều khu vực, thúc đẩy lưu thông nhân lực, công nghệ và vốn, hỗ trợ chuyển dịch, nâng cấp công nghiệp. Mạng lưới hoàn thiện cũng được kỳ vọng tạo động lực cho du lịch, gia tăng các chuyến đi ngắn ngày và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội liên vùng.
3: Tình trạng thiếu nhiên liệu sau các cuộc tấn công của Ukraine vào nhiều nhà máy lọc dầu Nga khiến người Nga chuyển sang xe điện, chủ yếu là xe Trung Quốc. Trong 8 tháng đầu năm, doanh số xe điện và xe lai tăng từ 43.000 lên hơn 83.000 chiếc. Đến cuối tháng 9, hai dòng xe này chiếm 11,5% doanh số ô tô Nga, tăng mạnh so với đầu năm. Nhu cầu tăng khiến nhiều đại lý xe điện hết hàng, trong khi mạng lưới chạm sạc chịu thêm áp lực.
4: Quạt này rất thiết thực. Nó giúp tài xế kiểm soát tốt hơn các hộp đồ ăn hoặc là kiện hàng nặng ở phía sau. Nếu có thêm các buổi đào tạo và nâng cao nhận thức, sẽ giúp các tài xế lưu thông an toàn hơn. Những khóa học như thế này giúp tài xế phát hiện rủi ro sớm hơn và đưa ra quyết định xử lý phù hợp hơn tùy thuộc vào thời tiết cũng như điều kiện giao thông. Thưa quý vị và các bạn, thu nhập tính theo từng đơn hàng và kỳ vọng giao nhanh của khách hàng khiến nhiều tài xế giao hàng tại Singapore chấp nhận chạy nhiều hơn, nhanh hơn, bất chấp nguy cơ tai nạn. Dù các cơ quan chức năng và doanh nghiệp đã liên tục đưa ra nhiều giải pháp cải thiện an toàn lao động, nhiều tài xế giao hàng cho biết họ vẫn sẽ tiếp tục nhận tối đa các đơn hàng để gia tăng thu nhập.
3: Khi bắt đầu làm tài xế giao hàng vào năm 2018, anh Lek Jan Yu, 41 tuổi, từng cố gắng hoàn thành hơn 50 đơn mỗi ngày để tối đa hóa thu nhập. Anh chạy xe máy khoảng 12 tiếng mỗi ngày nhằm tích lũy số lượng đơn để nhận thưởng hàng tuần. Đến năm 2020, anh gặp tai nạn dẫn đến gãy tay phải và chấn động não nghiêm trọng. Sau vụ việc, anh nhận ra mình đang mạo hiểm cả mạng sống chỉ để chạy theo tiền bạc. Anh Lex chia sẻ, vì thu nhập tính theo từng đơn hàng riêng lẻ, nên việc các tài xế cố gắng nhận nhiều hơn và hoàn thành càng nhanh càng tốt là điều rất tự nhiên.
4: Tuy nhiên, công việc này luôn tiềm ẩn rủi ro nghiêm trọng. Báo cáo từ Bộ Nhân lực Singapore ghi nhận năm 2025 có 2 trường hợp tử vong và hơn 60 người bị chấn thương nặng dẫn đến nguy cơ liệt hoặc là cắt chi. Thực trạng mất an toàn tiếp tục gia tăng trong nửa đầu năm 2026 khi đã có 4 lao động tử vong, con số này gấp đôi so với tổng số ca tử nạn của cả năm trước đó.
3: Dù vậy, các tài xế giao hàng cho rằng chỉ có quy định pháp luật thôi là chưa đủ mà kỳ vọng của khách hàng cũng cần phải thay đổi. Anh Jim Tan, 32 tuổi, một tài xế giao hàng cho biết các tài xế luôn có động lực tự thân phải chạy nhanh để kiếm thêm. Nó giống như một trò chơi, nếu hoàn thành nhiều đơn hơn, bạn sẽ nhận được tiền thưởng, do đó hiển nhiên ai cũng muốn làm thật nhanh. Bên cạnh đó, khách hàng cũng mong muốn nhận được đơn hàng sớm. Anh dẫn chứng việc mọi người dùng dịch vụ giao hàng vì sự tiện lợi và đã quen với tiêu chuẩn đó. Khi đi làm về và đặt bữa tối, bạn sẽ muốn đồ ăn đến càng sớm càng tốt, đúng không? Nếu giao trễ, bạn sẽ đánh giá sao thấp. Vậy nên áp lực chạy nhanh lại đè lên chúng tôi.
4: Trước thực trạng trên, Singapore đã đồng loạt triển khai nhiều giải pháp bảo vệ lao động nền tảng, nổi bật là việc thành lập một nhóm công tác chuyên trách vào đầu năm 2026. Đặc biệt vào ngày 12 tháng 8 vừa qua, Hiệp hội An toàn Lái xe Singapore, Hiệp hội Nhân viên Giao hàng Quốc gia và Grab đã ra mắt chương trình Lái xe An toàn dành riêng cho nhân viên giao hàng. khóa học thiết kế riêng cho tài xế của các nền tảng, tập trung vào kỹ năng xử lý tình huống thực tế như lái xe an toàn, kiểm soát xe ở tốc độ thấp khi chở túi hàng nặng có thể lên tới 40 kg, phanh khẩn cấp và di chuyển trong không gian hẹp. Lớp học đầu tiên gồm 40 tài xế đã tham gia huấn luyện tại khu công nghiệp Ayer Raja dưới sự hướng dẫn của các giảng viên Hiệp hội An toàn lái xe Singapore.
3: Anh Kanpo, 35 tuổi, với 10 năm kinh nghiệm giao hàng chia sẻ, anh vừa quay lại làm việc sau một tai nạn khiến anh mất thu nhập hơn 2 tháng. Anh tin rằng tình trạng mệt mỏi là nguyên nhân dẫn đến vụ va chạm và cho biết việc nhận biết sớm các dấu hiệu cảnh báo có thể đã giúp ngăn chặn tai nạn. Anh Ganpo, người thực hiện từ 20 đến 30 đơn mỗi ngày cho biết, khóa học đã giúp anh kiểm soát xe tốt hơn và dự đoán được hành vi của những người cùng tham gia giao thông.
4: Khóa học này rất thiết thực. Nó giúp tài xế kiểm soát tốt hơn các hộp đồ ăn hoặc là kiện hàng nặng ở phía sau. Nếu có thêm các buổi đào tạo và nâng cao nhận thức, sẽ giúp các tài xế lưu thông an toàn hơn.
3: Các tài xế giàu kinh nghiệm cũng tham gia vào chương trình thử nghiệm này để giúp tinh chỉnh khóa học sao cho phù hợp nhất với nhu cầu của những tài xế ít kinh nghiệm hơn. Ông Dinesh Vasudas, quốc vụ khanh Bộ Nhân lực Singapore cho biết.
4: Những khóa học như thế này giúp tài xế phát hiện rủi ro sớm hơn và đưa ra quyết định xử lý phù hợp hơn tùy thuộc vào thời tiết cũng như điều kiện giao thông. Bà Yeo Wang Linh, Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Công đoàn Quốc gia và Cố vấn Hiệp hội Nhân viên Giao hàng Quốc gia nhận định, cần có thêm nhiều tài xế được tiếp cận các chương trình được thiết kế riêng cho công việc giao hàng. Bà giải thích rằng, tài xế có thể phải chở lượng lớn đồ uống đóng chai, làm ảnh hưởng đến độ cân bằng của xe theo cách mà người đi xe máy thông thường hiếm khi gặp phải.
3: Chúng tôi đang cố gắng đưa chương trình này đến nhiều khu vực hơn tại Singapore. Tôi nghĩ đa số tài xế đều làm việc ngay tại nơi họ sinh sống. Vì vậy, việc mang các chương trình đào tạo này đến gần hơn với nơi sống và làm việc của họ là điều rất quan trọng.
4: Bà Yeo Wan Linh cho biết các cuộc thảo luận đang được triển khai với những nền tảng giao hàng khác để tiếp tục đưa ra các chương trình đào tạo tương tự. Chương trình đào tạo thực hành này cũng là một phần trong chiến dịch Singapore RideSafe do Cảnh sát Giao thông phối hợp với Hiệp hội Nhân viên Giao hàng và các đơn vị phát động hướng tới mục tiêu nâng cao nhận thức và đào tạo kỹ năng lái xe an toàn cho khoảng 1.400 lao động nền tảng trong 2 năm tới. Chiến dịch được triển khai đa dạng qua các buổi huấn luyện định kỳ hàng tháng, video tuyên truyền, ấn phẩm đồ họa cùng với các nhắc nhở an toàn hiển thị trực tiếp trên ứng dụng giao hàng.
3: Tại Việt Nam, áp lực giao nhanh, chạy nhiều đơn, tối ưu thu nhập đang đẩy không ít tài xế công nghệ vào môi trường làm việc rủi ro. Để kịp chỉ tiêu, nhiều shipper liên tục vi phạm các lỗi như vượt đèn đỏ, đi ngược chiều, vừa chạy xe vừa dùng điện thoại hay chở hàng công kênh. Khảo sát năm 2024 tại thành phố Hồ Chí Minh trên 423 tài xế cho thấy có tới 20,6% người từng gặp tai nạn trong vòng 12 tháng. Làm việc 8 đến 12 tiếng mỗi ngày, họ đối mặt áp lực lớn từ thuật toán, thời gian giao hàng và đánh giá của khách.
4: Thực trạng này không chỉ xuất phát từ ý thức cá nhân mà còn do cách thiết kế ứng dụng. Các nền tảng cần tính toán thời gian giao hàng thực tế hơn, hạn chế gửi thông báo khi xe di chuyển và có chính sách thưởng cho tài xế lái xe an toàn. Đến đây, chuyên mục Thế giới giao thông cũng xin được khép lại. Kính chào, tạm biệt.
5: Ôi, tôi đây, tôi đang mài bạc ở làm nước xúc miệng.
6: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước xúc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn là nghìn lần đấy.
5: Thế à?
6: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước xúc miệng Valentine là nước xúc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh, rất tốt đúng không ạ?
5: Nước xúc miệng Valentine,
6: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
7: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
8: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
7: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
9: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
10: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
9: có hại tóc, hại da đầu không bà?
10: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
9: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
11: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
12: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
13: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
12: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
13: Dùng cho cả gia đình á?
12: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
13: Để tôi đi mua về luôn.
11: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
12: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.

0: thấy em cho dù chỉ một lần. Mong rằng em không quên anh với câu hứa hôm nào.
1: Em à, đi qua những ngày mưa, anh mới yêu thêm những ngày nắng. Những cánh hồng trong veo như tiếng cười của em. Anh nhớ em nhiều lắm, nhưng không biết là em có còn nhớ anh không. Ước gì bây giờ anh và em được gặp lại nhau một lần nữa.

Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 7 tháng 10 thì cơ quan khí tượng thành phố Huế cảnh báo mưa lớn tiếp tục kéo dài, làm gia tăng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt. Dự báo đến ngày 9 tháng 10 thì lượng mưa phổ biến khoảng 200-400mm, có nơi trên 500mm. Trước đó, đỉnh Bạch Mã đã ghi nhận lượng mưa 501mm. Thành phố yêu cầu các hồ chứa chủ động điều tiết nước đón lũ, đồng thời khuyến cáo người dân tránh đi qua khu vực ngập sâu, ngầm tràn và những nơi có nguy cơ sạt lở. Mưa lớn kéo dài những ngày qua tại Huế cũng làm gia tăng nguy cơ lũ quét, sạt lở, trượt lở đất tại khu vực đồi núi và ven sông suối nhỏ. Để đảm bảo nguồn hàng phục vụ người dân khi có thiên tai, Sở Công Thương thành phố Huế vận động các doanh nghiệp chủ động xây dựng phương án dự trữ hàng hóa phòng chống thiên tai. Trước mắt dự trữ gồm 10.000 cân gạo, 10.000 thùng mì ăn liền, 5.000 lốc sữa tươi tiệt trùng và 100.000 chai nước uống đóng chai 500ml sẵn sàng phục vụ công tác cứu trợ thiên tai.

0: Quý vị thính giả thân mến, trong ít phút vừa qua thì chúng ta tiếp tục ghi nhận thêm những thông tin giao thông mới. Thính giả có số điện thoại đuôi là 7640 cho biết là đường tỉnh 743 đoạn qua trạm thu phí cầu Ông Bố hướng đi đại lộ Bình Dương có xe container chết máy gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm qua đây. Còn tổ điều hành giao thông thành phố Hồ Chí Minh cho biết là đường Đỗ Mười đoạn qua cầu Bến Cát xe đông di chuyển chậm theo cả hai hướng. Xin được cảm ơn các bạn thính giả và lực lượng chức năng về những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Tiếp tục với những thông tin dân sinh. Thưa quý vị, sau gần 10 tháng thi công, cầu Trần Hưng Đạo vượt sông Hồng đang bước sang giai đoạn lắp dựng kết cấu phần trên. Hai đốt dầm thép đầu tiên, tổng trọng lượng là 120 tấn đã được đưa vào vị trí, mở đầu quá trình hình thành kiến trúc vòm vô cực của cầu. Hiện khoảng 700 nhân sự cùng với hơn 120 máy móc thiết bị được huy động trên công trường. Dự án có tổng vốn là hơn 16.200 tỷ đồng, phấn đấu hoàn thành vào tháng 9 năm 2027. Tỉnh Phú Thọ đang rà soát đã phương án di rời 11 cơ sở sản xuất lâu năm khỏi khu vực trung tâm đô thị Việt Trì trong giai đoạn 2026-2030. Các cơ sở thuộc diện xem xét chủ yếu nằm gần khu dân cư có nguy cơ gây ô nhiễm hoặc là không còn phù hợp với quy hoạch. Sau khi di rời thì doanh nghiệp sẽ được bố trí vào các khu cụm công nghiệp phù hợp. Tỉnh đặt mục tiêu cơ bản hoàn thành việc di rời các cơ sở không còn phù hợp vào trước năm 2030. Vâng, vừa rồi là những thông tin đáng chú ý. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Lái khỏe về nhà bình an để tìm hiểu kỹ hơn các cách ăn uống điều độ, giữ gìn sức khỏe và lắng nghe cơ thể, giúp chúng ta tự tin hơn khi lái xe trên mọi cung đường.
1: Lái khỏe về nhà bình an.
2: Lái khỏe về nhà.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta đang đến với chương trình Lái Khỏe Về Nhà Bình An, đang được phát hành trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Và để mở đầu chương trình, chúng tôi xin mời quý vị cùng đến với một số thông tin y tế đáng chú ý. Bản tin sức khỏe.
1: Bản tin sức khỏe.
0: Thưa các bạn, Bộ Y tế đang lấy ý kiến đối với dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định 188, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật bảo hiểm y tế. Đáng chú ý, một trong những điểm nổi bật là dự thảo nghị định đề xuất kéo dài thời gian hỗ trợ tối thiểu 70%, mức đóng bảo hiểm y tế từ 36 tháng lên 72 tháng đối với một số đối tượng. Cụ thể, khoản 1, điều 1 dự thảo nghị định đề xuất sửa đổi, điểm C, khoản 6, điều 6, nghị định 188 quy định hỗ trợ tối thiểu 70% mức đóng bảo hiểm y tế đối với đối tượng quy định tại điểm G, khoản 4, điều 12 của luật bảo hiểm y tế. Thời gian hỗ trợ là 72 tháng, kể từ thời điểm xã nơi đối tượng đang sinh sống, không còn thuộc vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn. Kể từ khi luật phòng chống tác hại của thuốc lá có hiệu lực thi hành đến nay, diện tích in cảnh báo sức khỏe trên bao bì thuốc lá chưa được điều chỉnh, vẫn giữ mức 50%. Tiếp tục chương trình phiên họp toàn thể lần thứ tư, ngày 4 tháng 10, dưới sự chủ trì của Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh, Ủy ban Văn hóa và Xã hội đã thẩm tra dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật phòng chống tác hại của thuốc lá. Theo đó, Ủy ban đề nghị bổ sung quy định tại dự thảo luật theo hướng diện tích in cảnh báo sức khỏe phải chiếm ít nhất 85% diện tích mỗi mặt chính, trước và mặt sau chính của bao thuốc, tút, hộp thuốc lá, hoặc quy định lộ trình để đạt được mức tăng diện tích cảnh báo sức khỏe từ 85 đến 100%, thể hiện cam kết của chính phủ cũng như quyết tâm của nhà nước nhằm bảo vệ sức khỏe nhân dân. Để giải quyết tình trạng thiếu hụt nhân lực và chảy máu chất xám, việc tăng phụ cấp ưu đãi nghề là giải pháp cần thiết nhằm giữ chân cán bộ y tế, đặc biệt ở vùng khó khăn. Thời gian qua, áp lực công việc lớn tại tuyến cơ sở nhưng mức thu nhập chưa tương xứng đã khiến nhiều y bác sĩ phải xin thôi việc. Chính sách tăng mức phụ cấp không chỉ mang ý nghĩa thiết thực giúp tháo gỡ khó khăn tài chính, cải thiện đời sống, mà còn là sự động viên tinh thần to lớn. Sự quan tâm này thể hiện sự ghi nhận xứng đáng của nhà nước, tạo động lực để nhân viên y tế yên tâm gắn bó với nghề. Mẹo khỏe bên vô lăng.
1: Mẹo khỏe bên vô lăng.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng. Mẹo khỏe bên vô lăng.
0: Quý vị thân mến, chúng ta đang đến với chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng. Chuyên mục có sự đồng hành của nhãn hàng thuốc PM Necker Can do công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc phân phối. Thưa quý vị, một số bác tài đặc thù công

0: việc ngồi lâu, ít vận động cùng chế độ ăn uống chưa hợp lý có thể ảnh hưởng không tốt đến hệ xương. Do đó, một số người quan tâm đến việc bổ sung canxi để duy trì xương chắc khỏe, đồng thời hỗ trợ hoạt động cơ bắp và dẫn truyền thần kinh, những điều cần thiết khi chúng ta lái xe. Nhưng bên cạnh đó, một vài người vẫn còn băn khoăn liệu bổ sung canxi có làm tăng nguy cơ sỏi tiết niệu. Nỗi lo này khiến họ hạn chế, thậm chí không dám bổ sung canxi. Vậy quan điểm này có thực sự đúng không? Sau đây chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về vấn đề này và bỏ túi một số mẹo giúp bổ sung canxi hiệu quả và an toàn. Sở dĩ một số người có quan điểm như vừa nêu bởi sỏi canxi oxalat là một trong những loại sỏi tiết niệu phổ biến. Loại sỏi này hình thành khi mà lượng canxi và oxalat trong nước tiểu tăng cao. Với một số bác tài có thói quen nhịn tiểu khi lái xe đường dài thì nguy cơ gặp phải tình trạng này còn cao hơn. Vì vậy họ cho rằng ăn ít canxi sẽ giúp phòng sỏi tiết niệu. Tuy nhiên thực tế thì không hẳn như vậy. Một số nghiên cứu chỉ ra rằng khi cơ thể được cung cấp đủ canxi từ thực phẩm thì khoáng chất này có thể kết hợp với oxalat ngay trong đường tiêu hóa và được đào thải ra ngoài. Nhờ đó, lượng oxalat được hấp thu vào máu, bài tiết qua nước tiểu giảm, góp phần hạn chế nguy cơ hình thành sỏi. Ngược lại, thiếu canxi có thể khiến cơ thể hấp thu nhiều oxalat hơn, từ đó làm tăng nguy cơ bị sỏi. Cùng với đó, những thói quen của một số bác tài như là ăn nhiều muối, sử dụng quá nhiều đạm động vật, lười uống nước hay ngồi lâu, ít vận động cũng có thể làm tăng nguy cơ sỏi tiết niệu. Khi bị sỏi tiết niệu, những cơn đau quặn ở vùng bụng có thể khiến các bác tài mất tập trung, ảnh hưởng trực tiếp đến sự an toàn khi cầm lái. Do đó điều quan trọng là chúng ta cần bổ sung canxi đúng cách thay vì kiêng hoàn toàn hoặc sử dụng tùy tiện. Để vừa chăm sóc hệ xương, vừa hạn chế nguy cơ sỏi, trước hết thì chúng ta nên ưu tiên bổ sung canxi từ thực phẩm như là sữa, sữa chua, phô mai, các loại rau có màu xanh đậm, các loại cá, hải sản giàu canxi hay các loại hạt. Bên cạnh đó, chúng ta cũng cần thay đổi thói quen lười uống nước, bởi việc uống đủ nước sẽ giúp nước tiểu được pha loãng, hỗ trợ đào thải các chất có thể lắng kết tạo sỏi. Riêng với những người được bác sĩ chỉ định bổ sung canxi bằng sản phẩm bổ sung thì chúng ta cần lưu ý thêm những điều như thế này. Uống canxi trong bữa ăn hoặc sau bữa ăn 30 phút giúp canxi kết hợp với oxalat từ thực phẩm ngay tại đường tiêu hóa. Chỉ bổ sung tối đa khoảng 500mg canxi một ngày, chia nhỏ thành nhiều lần thay vì uống một lần với liều cao. Không nên uống canxi vào buổi chiều tối hoặc trước khi đi ngủ, bởi thời điểm này cơ thể ít vận động, quá trình trao đổi chất chậm lại, khiến lượng canxi khó hấp thu và dễ bị lắng đọng tại thận. Những người có nguy cơ sỏi thận hoặc tiền sử gia đình mắc bệnh nên trao đổi với bác sĩ để có hướng dẫn bổ sung canxi phù hợp. Đặc biệt, khi bổ sung canxi, chúng ta cũng cần bổ sung cả vitamin D và vitamin K. Chúng được ví là bộ ba vàng giúp canxi được vận chuyển đúng đích vào xương, giúp hạn chế lắng đọng tại các mô mềm hay là hệ thống lọc của thận. Chúng ta cũng có thể tăng cường vitamin D từ việc tắm nắng từ 10 đến 15 phút vào buổi sáng sớm, ăn các loại thực phẩm như là cá béo, trứng, sữa, các loại sản phẩm từ sữa. Còn vitamin K thì có trong một số loại phô mai và thực phẩm lên men. Cùng với những lưu ý vừa rồi, để hạn chế nguy cơ sỏi tiết niệu, chúng ta cũng nên bắt đầu những thói quen đơn giản như sau. Ăn vừa phải thịt, cá, hải sản, tránh ăn quá nhiều đạm động vật, tăng cường rau xanh và chất xơ, giảm ăn mặn bởi có thể làm tăng lượng canxi bài tiết qua nước tiểu. Không dùng quá nhiều đồ uống chứa oxalat như trà, cà phê. Với các loại thực phẩm như là rau bina, củ cải, các loại hạt, chocolate nên ăn với lượng vừa phải. Cuối cùng, các bác tài nên tranh thủ nghỉ giữa các chặng để đi lại, vận động nhẹ. Khi có thời gian thì nên duy trì các hoạt động như là đi bộ, đạp xe hoặc là tập yoga. Điều này không chỉ giúp cơ thể dẻo dai mà còn có lợi cho sức khỏe xương và đường tiết niệu. Và thời lượng dành cho mẹo khỏe bên vô lăng xin được khép lại tại đây. Xin cảm ơn nhãn hàng thuốc PM Nick Can do công ty trách nhiệm hữu hạn Đài Bắc phân phối đã đồng hành cùng chuyên mục. Sau đây là nội dung quảng cáo. PM Nick Can có chứa canxi và phốt pho ở dạng hydroxyapatit tự nhiên dạng vi thể, kết hợp vitamin D3, K1 giúp bổ sung tăng khả năng hấp thu canxi. PM Nick Can giúp bổ sung canxi trong các trường hợp thiếu như phụ nữ mang thai, cho con bú, sau mãn kinh, người đang trong thời kỳ tăng trưởng, phối hợp điều trị loãng xương, chống chỉ định PM Nicrocan cho những người mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc, các trường hợp tăng canxi huyết, sỏi thận, nhiễm độc vitamin D. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc, sản xuất bởi Probiotech Pharma, phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc. Liên hệ hotline miễn cước 1800 1125. PM Nicrocan dùng cho trường hợp thiếu canxi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Ôi ông ơi, đau quá, tôi lại bị chuột rút rồi.
2: Để tôi bóp chân cho. Thế sáng nay bà đi khám bác sĩ bảo sao?
1: Bác sĩ bảo thiếu canxi ông ạ. Mình có tuổi rồi, ăn uống lại thiếu khoa học gây thiếu canxi trong thời gian dài. Giờ liên tục nhức mỏi tay chân chuột rút chứ.
2: Tôi nghe đài thấy bác sĩ tư vấn, nếu để thiếu canxi kéo dài

0: có thể dẫn tới loãng xương. Thế bà mua luôn canxi uống chưa?
1: Có đây, khám xong là tôi ra hiệu mua luôn. Ông xem này, PM Necker Can có chứa canxi và phốt pho ở dạng hydroxy apatit tự nhiên, dạng vi tinh thể kết hợp cùng vitamin D3, vitamin K1 giúp bổ sung và tăng khả năng hấp thụ canxi.
0: Thế này, khi con hoa nhà mình sinh nở xong hay bị chuột rút cũng có thể là do thiếu canxi. Tôi phải nói con ấy đi khám sớm cho yên tâm.
2: PM Necker Can giúp bổ sung canxi trong các trường hợp thiếu như phụ nữ mang thai, cho con bú, sau mãn kinh, người đang trong thời kỳ tăng trưởng, phối hợp điều trị loãng xương. Chống chỉ định PM Necker Can cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Liên hệ hotline miễn cước 1800 1125. PM Necker Can dùng cho trường hợp thiếu canxi.
3: Từ ngõ nhỏ đến đại lộ dài, tôi sẵn sàng đây.
4: Tư vấn cabin.
5: Tư vấn cabin.
3: Tư vấn cabin. Bạn đồng hành không sai.
6: Thưa quý vị, chúng ta đang quay trở lại đồng hành cùng chuyên mục tư vấn cabin. Thưa các bạn, gút là bệnh khá quen thuộc, nhưng không phải ai cũng hiểu đúng về cách bệnh diễn tiến và kiểm soát lâu dài. Có người chỉ quan tâm khi xuất hiện triệu chứng rõ rệt, trong khi bản chất của gút lại là một rối loạn mạn tính cần được theo dõi trong thời gian dài. Với các bác tài, việc hiểu đúng đặc điểm này rất quan trọng, bởi công việc bận rộn dễ khiến việc chăm sóc sức khỏe bị gián đoạn nếu bệnh chưa gây nhiều ảnh hưởng. Tuy nhiên, trước hết cần làm rõ gút là bệnh có thể điều trị dứt điểm hay chỉ có thể kiểm soát, và người bệnh cần duy trì theo dõi như thế nào. Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Trung Hiếu, giảng viên trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về bản chất của bệnh gút ngay sau đây.
7: Gút là một bệnh mãn tính và thường là sẽ không có chữa khỏi, tại vì đó là rối loạn ở trong cơ thể mình. Có thể ví gút giống như là bệnh tiểu đường vậy đó. Mình có thể kiểm soát được, mình có thể khống chế được, chứ mình hoàn toàn không thể trị một cách triệt để được, mà mình phải luôn có sự theo dõi và mình dùng thuốc đúng thời điểm, và mình phải duy trì những cái lối sống lành mạnh trong ăn uống và luyện tập, thì như vậy mới có thể điều trị được gút.
6: Như vậy, gút cần được nhìn nhận như một bệnh lý cần quản lý lâu dài. Tuy nhiên, khác với những vấn đề sức khỏe liên tục gây ra triệu chứng, diễn biến của gút có những khoảng thời gian người bệnh gần như không cảm nhận thấy bất thường, vẫn sinh hoạt, làm việc bình thường. Theo các chuyên gia, ở thời điểm này, triệu chứng có thể không xuất hiện, nhưng nồng độ axit uric trong máu vẫn có thể ở mức cao. Điều đó có nghĩa trạng thái không có triệu chứng chưa đủ để phản ánh bệnh đã được kiểm soát tốt. Vậy nếu khoảng thời gian không có triệu chứng trở thành lý do để người mắc gút giảm sự quan tâm đến bệnh, điều gì có thể xảy ra về lâu dài? Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Trung Hiếu sẽ tiếp tục phân tích ngay sau đây.
7: Người bệnh hay có tâm lý chủ quan trong cái việc điều trị, tức là khi họ thấy họ không có triệu chứng nữa, cái họ bỏ theo dõi, họ không kiêng khe trong ăn uống, kế nữa là không có tập luyện để giữ cho cái sức khỏe về cái vận động và thể chất nó được cải thiện, thậm chí là không có xét nghiệm máu định kỳ để theo dõi mà chỉ điều trị theo từng đợt cấp của gút. Ví dụ như khi vô đợt cấp có đau thì mới điều trị, không đau thì không điều trị, thì như vậy thì rất là nguy hiểm. Tại như vậy thì cái tình trạng gút của mình nó chuyển sang tình trạng gút mãn tính, nó sẽ không xuất hiện những cơn đau đâu, nhưng nó sẽ lắng động ở các cái cơ quan nội tạng của mình, thậm chí nó làm lắng động sọ ở thận và làm suy một số các cơ quan, ví dụ như ở tim, thận, vân vân, thì nó rất là nguy hiểm.
6: Hiện nay các bác tài mắc gút có thể tiếp cận nhiều phương pháp và sản phẩm được giới thiệu với mục đích hỗ trợ kiểm soát bệnh. Bên cạnh điều trị bằng Tây y, không ít bác tài cũng quan tâm đến các bài thuốc hoặc sản phẩm có nguồn gốc từ Đông y. Tuy nhiên, với một bệnh lý cần được quản lý trong thời gian dài, lựa chọn phương pháp nào cũng cần có căn cứ và phù hợp với tình trạng cụ thể của từng người. Đặc biệt, việc kết hợp các phương pháp điều trị cũng là vấn đề được hiểu đúng. Các bác tài mắc gút có thể kết hợp Đông y và Tây y hay không, và cần lưu ý gì trong quá trình kiểm soát bệnh? Chúng ta cùng tiếp tục lắng nghe những chia sẻ từ tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Trung Hiếu.
7: Bệnh nhân hoàn toàn có thể kết hợp điều trị giữa Đông y và Tây y, nhưng cần phải có sự kiểm soát về mặt liều lượng, dùng sao cho hợp lý. Đối với các thuốc Đông y thì một số sản phẩm người ta cũng đã chứng minh là có thể giảm được cái axit uric. Tuy nhiên, khó nhất của cái Đông y đó là cái canh cái liều lượng và cái thời gian dùng. Còn đối với Tây y thì người ta có liều lượng và có cái thời gian dùng rõ ràng. Và cái quan trọng là người bệnh cần phải xét nghiệm định kỳ tùy theo mức độ bệnh của mình, đang ở cái mức độ nặng, khó kiểm soát, hay là đang ở mức độ ổn định và đang kiểm soát được, thì bác sĩ sẽ cho các cái mốc thời gian, có thể là mỗi tháng mình phải xét nghiệm một lần, hoặc 3 tháng, hoặc 6 tháng, hoặc 1 năm mình xét nghiệm một lần để kiểm soát tùy theo tình trạng, mức độ của mình. Quan trọng dù là Đông y hay Tây y thì hai cái cơ bản nền ở bên dưới đó là điều chỉnh chế độ ăn uống và tập luyện thể dục thể thao là hai cái cốt lõi quan trọng mà người bệnh cần phải duy trì.
6: Thưa quý vị, với người mắc gút, những ngày không còn triệu chứng rõ rệt chắc chắn là điều đáng mừng. Nhưng cũng chính trong khoảng

thời gian có sức khỏe ổn định, sự chủ động lại càng cần được duy trì để việc kiểm soát trở thành một phần đều đặn trong cuộc sống, chứ không chỉ bắt đầu mỗi khi cơ thể lên tiếng. Đối với các bác tài sống chung với bệnh gút, công việc thường xuyên di chuyển có thể khiến việc theo dõi sức khỏe đôi lúc khó duy trì đều đặn. Vì vậy, ngay cả khi bệnh đang ổn định, các mốc kiểm tra và điều trị vẫn cần được sắp xếp phù hợp với lịch trình công việc. Chủ động kiểm soát bệnh mãn tính không có nghĩa để bệnh trở thành mối bận tâm thường trực, mà để sức khỏe được duy trì ổn định, ít ảnh hưởng đến công việc và cuộc sống. Đó cũng là thông điệp mà tư vấn cabin muốn gửi tới các bác tài trong chương trình ngày hôm nay. Và bây giờ, thời lượng của chương trình cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Ông Sang ơi!
2: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy thái dương này đi. Viên vai gáy thái dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy thái dương này uống đi nhé!
2: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào!
1: Đây, thấy chưa? Tôi nói có đúng không nào?
0: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này! Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này! Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
0: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
4: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
5: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
4: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
5: Dùng cho cả gia đình á?
4: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
5: Để tôi đi mua về luôn.
4: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.

vã chẳng biết dòng đời nghẹt ngã chỉ muốn nấp ôm mà mộng. Ta yêu thương khờ dại cười vui say xưa gì nhiều khi chán ghét lắm lúc em hờn dỗi. Đến những lúc buồn vui ôm lấy nước mắt rồi bao cơn sóng kéo đến lấp đi chân tình. Đâu biết ly.

Thưa quý vị và các bạn, trong 2 ngày mùng 10 và 11 tháng 10 tại Hà Nội thì Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức chuỗi hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống hội. Điểm nhấn gồm tổng kết hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi, gala thanh niên sống đẹp, triển lãm 70 năm và lễ meeting kỷ niệm. Dịp này 70 cán bộ hội tiêu biểu sẽ được trao giải thưởng Nguyễn Chí Thanh, đồng thời 126 xã phường của Hà Nội ra quân chỉnh trang đô thị, bảo vệ môi trường. Còn từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 10, Hà Nội cũng tổ chức lễ hội đồ uống năm 2026 tại Công viên Thiên Văn Học, phường Dương Nội với chủ đề Hà Nội tinh hoa đồ uống Việt. Sự kiện có quy mô khoảng 4.500m², gồm các không gian bia rượu, trà, cà phê và đồ uống sáng tạo, dự kiến thu hút khoảng 50.000 lượt khách. Điểm mới năm nay là giới thiệu bản đồ du lịch đồ uống Hà Nội, hướng tới hình thành các tour trải nghiệm kết hợp ẩm thực, văn hóa và du lịch.

0: Thưa quý vị và các bạn, trước những vấn đề nóng đang được dư luận quan tâm, những con số hay là những thông tin đơn thuần đôi khi chưa đủ để chúng ta nhìn nhận đầy đủ về câu chuyện. Điều cần thiết là một cuộc đối thoại trực diện đa chiều với những người có chuyên môn và góc nhìn sâu sắc. Trong chuyên mục đối thoại, các phóng viên của Ban VOV Giao thông Quốc gia sẽ cùng các chuyên gia trao đổi, phân tích những vấn đề đang tác động trực tiếp đến đời sống xã hội và đặc biệt là câu chuyện giao thông cũng như là những thay đổi đang diễn ra từng ngày.
1: Đối thoại.
2: Đối thoại. Thưa quý vị, APEC 2027 diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới và khu vực đứng trước nhiều thách thức, từ những biến động thương mại, đầu tư, chuỗi cung ứng đến yêu cầu chuyển đổi số và tăng trưởng xanh. Với vai trò nước chủ nhà, Việt Nam có cơ hội thúc đẩy những sáng kiến hợp tác thực chất, đồng thời mở ra thêm không gian phát triển cho doanh nghiệp và người dân. Vậy đâu là những thách thức, cơ hội và cam kết của Việt Nam về tăng trưởng kinh tế? Phóng viên Trọng Nhân, Ban VOV Giao thông Quốc gia, trao đổi với tiến sĩ Trịnh Minh Anh, nguyên chánh văn phòng Ban Chỉ đạo Liên ngành Hội nhập quốc tế về kinh tế Bộ Công Thương. Mời quý thính giả cùng lắng nghe.
3: Vâng, trong bối cảnh kinh tế và khu vực thế giới đang có nhiều biến động, APEC năm 2027 đang đặt những trọng tâm giải quyết những vấn đề lớn nào của khu vực châu Á-Thái Bình Dương, đặc biệt là về thương mại, đầu tư và tăng trưởng.
4: Thì ở đây tôi nhìn thấy 5 cái vấn đề mà Việt Nam phải lưu ý khi mà đăng cai tổ chức APEC 2027 để xử lý. Thứ nhất là vấn đề phải duy trì được cái thương mại đầu tư mở, tự do, công bằng và đặc biệt có thể tiên đoán được. Thì hiện nay doanh nghiệp của Việt Nam cũng như nền kinh tế APEC đang phải đối mặt rất lớn về hàng rào thuế quan, phi thuế quan. Vấn đề ở đây theo tôi không phải có mở cửa thị trường hay là không, mà còn làm thế nào để thương mại trong nền kinh tế APEC và rộng hơn được thuận lợi hơn, minh bạch hơn và ít chi phí hơn doanh nghiệp. Vấn đề thứ hai mà tôi nhìn nhận ở đây đó là cái bài toán tái cấu trúc chuỗi cung ứng, và thế giới đang chịu sức ép từ những xung đột địa chính trị ở Trung Đông, ở các vùng khác trên thế giới. Cho nên là cái vấn đề tái cấu trúc chuỗi cung ứng là vấn đề rất quan trọng. Doanh nghiệp đã không chỉ quan tâm đến chi phí thấp nhất mà họ quan tâm đến khả năng an toàn, khả năng chống chịu và đa dạng hóa và phục hồi của chuỗi cung ứng đấy. Thì câu hỏi hiện nay chưa có cái lời giải đáp thỏa đáng. Thì APEC phải tìm ra được sự cân bằng giữa hiệu quả kinh tế và khả năng chống chịu của các doanh nghiệp. Thứ ba, theo tôi ở đây là cái vấn đề bài toán về công nghệ AI và chuyển đổi số mà nước chủ nhà APEC 2026 Trung Quốc đã đưa ra. Thì hiện nay ai cũng biết là AI đang thay đổi năng suất thương mại dịch vụ và mô hình kinh doanh, cả vấn đề thị trường lao động nữa. Và hiện nay APEC ở Trung Quốc đã coi AI, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là những động lực quan trọng của tăng trưởng mới. Cho nên là vấn đề ở đây không phải là nền kinh tế doanh nghiệp nào cũng cùng năng lực tiếp cận được cái AI đấy, những cái công nghệ đấy, mà khoảng cách số, khoảng cách về kỹ thuật và năng lực đổi mới có thể trở thành khoảng cách phát triển. Theo đó những nước kém hơn về công nghệ và chuyển đổi số thì có thể là sẽ bị tăng khoảng cách phát triển lên. Thì APEC phải thu hẹp ra lại. Cái đấy là cái mà phải bàn với nhau. Cái vấn đề thứ tư theo tôi ở đây, APEC 2027 hiện nay phải đối mặt đó là cái vấn đề tăng trưởng xanh và phát triển bền vững. Chúng ta phải hiểu là chuyển đổi xanh đã và đang tác động trực tiếp tới thương mại đầu tư thông qua những cái tiêu chuẩn một số quốc gia biến nó thành rào cản. Tiêu chuẩn về môi trường, tiêu chuẩn về carbon, tiêu chuẩn về khí thải, năng lượng sạch, v.v. Thế thì vì vậy mà tăng trưởng trong tương lai của các nền kinh tế APEC không chỉ đo bằng GDP mà ngày càng phải tính đến năng suất, hiệu quả, sử dụng tài nguyên, phát thải và khả năng chống chịu với những vấn đề về biến đổi khí hậu. Vấn đề cuối cùng, vấn đề thứ năm là làm thế nào để tăng trưởng thực sự bao trùm. Trong APEC ấy, thì nó có nền kinh tế phát triển, kém phát triển, có doanh nghiệp rất giàu, doanh nghiệp rất là nghèo, vừa và nhỏ.
3: Vậy thì từ những vấn đề đó, với vai trò là nước chủ nhà APEC năm 2027, Việt Nam có thể đóng góp những sáng kiến, giải pháp và cách tiếp cận nào để cùng các nền kinh tế thành viên thúc đẩy hợp tác và tìm kiếm những giải pháp chung ạ?
4: Theo tôi, Việt Nam phải xác định là cố gắng tạo ra năm APEC của những giải pháp thực chất. Thế thì có theo 4 cách tiếp cận để giải quyết là 5 vấn đề tôi nói ra ở trên. Một là từ những cái thỏa thuận về mở cửa phải chuyển mạnh sang thuận lợi hóa thực chất. Việt Nam có thể thúc đẩy một chương trình hợp tác APEC để giảm chi phí giao dịch, giảm chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp, tập trung vào hải quan số, chứng từ điện tử, thương mại không giấy tờ, vấn đề về logistics kết nối dữ liệu và hài hòa hóa một số quy định đặc biệt về hải quan và giao nhận. Thứ hai là Việt Nam nên cố gắng thúc đẩy một APEC của chuỗi cung ứng bền vững, nên đưa nó ra trở thành một cái chủ đề nhỏ của năm APEC. Về vấn đề này, Việt Nam có thể đề xuất tăng cường chia sẻ thông tin về cảnh báo sớm cho những cái rủi ro, quản trị rủi ro và kết nối doanh nghiệp trong các chuỗi cung ứng chiến lược. Đồng thời thúc đẩy cái việc mà logistics xanh ấy, về cái hạ tầng chống chịu và đa dạng hóa cái nguồn cung hàng hóa, nguyên vật liệu, vân vân. Nhưng mà theo tôi cái vấn đề quan trọng đây không nên hiểu cái khả năng chống chịu là đóng cửa hay là tự cung tự cấp, tự chịu đau của mình, mà cái khả năng chống chịu đây ngược lại phải là cái khả năng chống chịu tốt, phải được xây dựng trên nền tảng liên kết nhiều hơn, thông minh hơn thì mới cần đến APEC. Cái vấn đề thứ ba là biến AI và chuyển đổi số thành công cụ nâng cao năng suất của doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa, siêu nhỏ, thì đây là lĩnh vực Việt Nam hoàn toàn có thể đóng góp. Chẳng hạn Việt Nam có thể thúc đẩy một chương trình APEC về nâng cao năng lực số và AI cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, kết nối giữa cơ quan chính phủ, cơ quan quản lý với doanh nghiệp, trường đại học, tổ chức công nghệ để chia sẻ các mô hình ứng dụng AI với những cái chi phí thấp, đào tạo lại và nâng cao kỹ năng cho cái người lao động. Cái vấn đề cuối cùng của nó là vấn đề về thúc đẩy tăng trưởng xanh, nhưng phải có tính khả thi về kinh tế. Thúc đẩy tăng trưởng xanh mà lại trở thành rào cản, ngăn cản việc hàng hóa đi lại thì nó lại làm ngược lại vấn đề. Thế thì Việt Nam có thể đóng góp kinh nghiệm của một nền kinh tế đã và đang phát triển trong việc xử lý. Đồng thời, thương mại, việc làm và chuyển đổi xanh phải được gắn kết với nhau. Tôi cho rằng đây là một đóng góp quan trọng và đặt ra vấn đề là không nên tăng trưởng và xanh hóa ở hai phía đối lập, mà phải tìm cách biến đổi xanh thành động lực đầu tư cho công nghệ, đổi mới sáng tạo và mở rộng thị trường.
3: Dạ, vậy thì điều quan trọng nhất sau APEC năm 2027, những kết quả và cam kết đạt được sẽ được chuyển hóa như thế nào thành những lợi ích cụ thể lâu dài cho cộng đồng doanh nghiệp và người dân Việt Nam ạ?
4: Tôi nhìn thấy lợi ích của APEC năm 2027 ở 5 cấp độ khác nhau. Giai tầng thứ nhất là mở rộng thị trường cho doanh nghiệp Việt Nam thông qua đối thoại thương mại, thông qua kết nối doanh nghiệp, và doanh nghiệp Việt Nam có thêm cơ hội tiếp cận các thị trường, các đối tác và các chuỗi cung ứng mới. Đặc biệt là phải đưa doanh nghiệp nhỏ vừa vào trung tâm. Cái giai tầng thứ hai ở đây đó là cái vấn đề về thu hút dòng vốn đầu tư chất lượng cao. Đấy, APEC 2027 chính là cái cơ hội để Việt Nam quảng bá một môi trường đầu tư mới, ổn định hơn, minh bạch hơn và số hóa hơn, hướng tới công nghệ cao hơn. Cái giai tầng thứ ba ở đây đó chính là vấn đề muôn thuở, là giảm chi phí kinh doanh cho doanh nghiệp. Nếu các sáng kiến về hải quan số, thương mại không giấy tờ, logistics, thanh toán, v.v. mà được triển khai một cách hiệu quả thì lợi ích sẽ đi thẳng vào các chi phí kinh doanh cho doanh nghiệp. Cái tầng thứ tư đó là tạo thêm việc làm có năng suất và thu nhập cao hơn cho các doanh nghiệp Việt Nam và khu vực. Và cái tầng cuối cùng ở đây là tầng quan trọng nhất, đó là phải biến APEC 2027 thành một di sản chính sách về hợp tác kinh tế thương mại. Vì APEC 2027 không nên kết thúc vào ngày bế mạc, mà Việt Nam cần phải xây dựng cơ chế theo dõi sau APEC, theo dõi những cái định hướng, những cái mục tiêu của APEC, trong đó mỗi sáng kiến quan trọng phải đặt thêm vào một cái chương trình hành động, bắt đầu từ mục tiêu, giao cho cơ quan nào thực hiện, thời hạn bao lâu, nguồn lực như thế nào, chỉ số đánh giá như thế nào, cơ chế báo cáo kết quả làm sao, giống như KPI mà Thủ tướng giao cho các bộ ngành và các địa phương như vậy. Có như vậy thì các tuyên bố APEC và các sáng kiến tại APEC mới chuyển thành cải cách trong nước, thành chương trình hỗ trợ doanh nghiệp, thành dự án đầu tư, thành đào tạo nhân lực và cuối cùng thành thu nhập, việc làm, chất lượng, sống tốt hơn cho doanh nghiệp, người dân của Việt Nam.
3: Vâng, xin cảm ơn ông đã chia sẻ.

Quý vị và các bạn thân mến, trong ít phút vừa qua thì chúng ta tiếp tục ghi nhận thêm những thông tin giao thông mới. Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho biết là đường Xô Viết Nghệ Tĩnh đoạn qua phường D5 hướng về Đài Liệt Sĩ, phường Bình Thạnh, xe đông di chuyển chậm. VEC cập nhật tình hình trên tuyến Vĩnh Hảo Phan Thiết hướng Vĩnh Hảo Phan Thiết cho biết là km 123 có xe gặp sự cố, tuần tra cao tốc đang hỗ trợ xử lý, lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Còn hướng Phan Thiết Vĩnh Hảo thì mọi chuyện bình thường, lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định tại đây. Tổ điều hành giao thông Thành phố Hồ Chí Minh cho biết là đường Trường Chinh qua Hoàng Hoa Thám đi Đồng Đen, xe đông di chuyển chậm. Còn quốc lộ 1A đoạn từ cầu Đồng Nai về ngã ba Tân Vạn cũng chung tình trạng là xe đông di chuyển chậm. Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc Cục Đường bộ Việt Nam thì cho biết là cao tốc Phạm Ninh - Cam lộ đoạn km 719+600 hướng Bắc Nam có một xe tải gặp sự cố chiếm một phần làn đường, khuyến cáo lái xe chú ý quan sát và chuyển làn sớm. Cũng trên cao tốc này thì tại km 732+100 hướng ra Bắc cũng có một xe tải gặp sự cố và chiếm một làn đường, các bác tài lưu ý. Còn trở ra với khu vực thủ đô Hà Nội thì anh Nguyễn Văn Chuẩn ở đường bộ 1 Hà Tây cho biết là cầu Mai Lĩnh quốc lộ 6 hiện tại lưu lượng giao thông di chuyển chậm theo cả hai hướng. Công trình giao thông thì cho biết là cầu Vĩnh Tuy hướng từ Hai Bà Trưng sang Long Biên, giao thông trên cầu đang bị ùn, di chuyển chậm từ nhịp N45 đến nút Cổ Linh Đàm Quang Trung do đơn vị thi công đang rào chắn một nửa làn đường Đàm Quang Trung để thực hiện dự án hầm chui. Cao tốc Hà Nội Thái Nguyên đoạn km 44, ít phút trước xảy ra vụ va chạm giữa một xe bồn và một xe tải, giao thông ùn theo hướng đi Thái Nguyên. Công ty công trình giao thông thì cho biết là hiện tại nút Nam cầu Trương Dương hướng Hoàn Kiếm sang Long Biên, lưu lượng các phương tiện qua cầu đông di chuyển chậm. Xin được cảm ơn các bạn thính giả cũng như lực lượng chức năng với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Và quý vị thân mến, những thông tin vừa rồi cũng khép lại thời lượng dành cho FM buổi chiều ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị thính giả đã đồng hành cùng VOV Giao thông trong khung giờ vừa qua. Xin chào và hẹn gặp lại.

Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ với sự tham gia của một số nước như Lào, Campuchia và Hoa Kỳ. Đây là việc làm mang tính nhân văn, đồng thời thể hiện tinh thần trách nhiệm trong công tác khắc phục hậu quả chiến tranh.

0: Hoa Kỳ sẵn sàng chia sẻ những tư liệu liên quan đến thời gian, địa điểm các trận đánh, giúp phục dựng sơ đồ chiến trường, khoanh vùng vị trí đóng quân, xác định tọa độ, nơi an táng ban đầu của liệt sĩ.
1: Việc đẩy nhanh tiến độ giải mật, bàn giao toàn diện các hồ sơ tài liệu về chiến tranh Việt Nam, hỗ trợ trang thiết bị công nghệ mới trong phân tích ADN nhằm xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin đang được tích cực triển khai.
0: Những nỗ lực của Hoa Kỳ trong chiến dịch 500 ngày đêm thêm một lần khẳng định sự tăng cường hợp tác nhân đạo giữa hai nước, cùng nhau hàn gắn vết thương chiến tranh, khép lại quá khứ đau buồn, hướng tới tương lai tốt đẹp.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
3: Giờ cao điểm.

0: Xin được gửi lời chào tới tất cả quý vị thính giả. Quý vị đang nghe giờ cao điểm, chương trình được phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông tần số FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chiều nay thứ tư ngày 7 tháng 10, tôi là Như Ngọc sẽ đồng hành với quý vị để liên tục cập nhật những diễn biến giao thông mới. Chiều ngược lại, hy vọng quý vị thính giả cũng sẽ là những nguồn tin cực kỳ quý báu để cùng VOV Giao thông vẽ nên một bức tranh về tin tức tình hình giao thông luôn chi tiết và cụ thể nhất, bằng cách báo tin qua hotline 02437919191 và tương tác qua Facebook VOV Giao thông.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Ngay từ những phút đầu tiên của giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay, chúng tôi muốn lưu ý với quý vị về điều kiện thời tiết. Mặc dù trời thu Hà Nội, ngoài trời thì không còn trạng thái nắng nóng, nhưng cái ánh nắng hanh hao của mùa thu thì nghe chừng vẫn còn tương đối chói chang. Nếu quý vị di chuyển theo chiều ngược nắng, tầm nhìn bị hạn chế, rất mong quý vị và các bạn chúng ta nêu cao tinh thần cẩn trọng, quan sát kỹ lưỡng, giữ khoảng cách an toàn để có được cho mình những lộ trình bình an. Có một điều nữa đến từ thời tiết mùa thu bên cạnh tình trạng hanh khô, đó chính là trạng thái chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm. Ban ngày, cụ thể là quãng thời gian có ánh nắng thu gay gắt thì nhiệt độ có thể lên tới 30, thậm chí là hơn 30 độ C. Nhưng về đêm thì nhiệt độ có khi lại giảm xuống chỉ còn trên dưới 20 độ C mà thôi. Chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm có khi dao động trong khoảng cả chục độ C. Nên quý vị và các bạn, đặc biệt là với các bác tài hay chạy xe đêm, rồi nếu quý vị có công việc ngoài trời, cũng như là nếu có quãng thời gian di chuyển từ ban ngày nhiệt độ cao cho đến ban đêm nhiệt độ thấp, thì chúng ta lại càng cần phải chú ý giữ sức khỏe. Và nhắc tới yếu tố thời tiết thì bản tin dự báo thời tiết sẽ tiếp nối cho giờ cao điểm chiều nay.

0: Quý vị và các bạn thân mến, thời tiết tại Hà Nội lúc này nắng đã giảm, trời quang mây. Nhiệt độ ngoài trời vào khoảng 30 độ C, độ ẩm 40%, tức là tương đối hanh khô, nên quý vị hãy nhớ bổ sung nước thường xuyên. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong những giờ tới, nền nhiệt có xu hướng giảm nhanh khi nắng tắt. Từ tối về đêm trời không mưa. Tuy nhiên, nếu quý vị có kế hoạch di chuyển trên đường hoặc tham gia những hoạt động ngoài trời vào tối đêm nay, hãy nhớ mang theo áo khoác để giữ ấm, đặc biệt là khi đi xe máy, bởi về đêm trời sẽ chuyển lạnh. Trong đêm, nhiệt độ có lúc giảm xuống chỉ còn 20 đến 22 độ C. Các gia đình có người cao tuổi, trẻ nhỏ và người có tiền sử bệnh nền hô hấp cần giữ ấm để tránh nhiễm lạnh. Tới sáng sớm mai, khu vực Hà Nội trời vẫn lạnh. Trong ngày mai thì trời có nắng và ít mây, nhiệt độ cao nhất vào khoảng 30 đến 32 độ C. Lưu ý ngày mai vẫn là một ngày thời tiết tại Hà Nội tương đối hanh khô. Vừa rồi là bản tin dự báo thời tiết trên VOV Giao thông.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Giờ cao điểm chiều nay vừa nhận được thông tin về trạng thái giao thông khó khăn tương đối là bất thường khi thính giả Xuân Ninh, thính giả Tiến Đạt đều cho biết về ngã tư Láng Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng, các phương tiện di chuyển khó khăn. Xin được nhắc lại, quanh khu vực Láng Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng, các phương tiện đang phải di chuyển khó khăn. Các thính giả thường xuyên qua đây thì đánh giá không biết là có sự cố nào không mà giao thông lại khó khăn nặng đến vậy khi mà đồng hồ lúc này mới chỉ chạy qua quãng thời gian 4 rưỡi đôi chút thôi. Xin được nhắc lại, ngã tư Láng Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng, các thính giả cho biết giao thông đang có những cái trạng thái khó khăn nhiều hơn so với thời điểm này của các ngày khác. Có thêm một thông tin đưa về từ các thính giả thì bác tài này cho biết từ Láng để xuôi về phía ngã tư Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng có va chạm quý vị ạ. Vâng, thưa quý vị, nguyên nhân của trạng thái giao thông khó khăn hơn thường lệ ở ngã tư Láng Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng là do có một vụ va chạm. Nếu quý vị mà có lộ trình di chuyển qua đây, chúng ta vui lòng bình tĩnh kiên nhẫn dừng chờ. Và nếu có lực lượng chức năng thì hy vọng tình hình đi lại sẽ sớm khả quan hơn. Ngã tư Láng Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng khó khăn hơn so với thường lệ khi mà quãng thời gian hơn 4 rưỡi, các bác tài đang phải dừng chờ tương đối lâu vì ảnh hưởng bởi một vụ va chạm. Tiếp đó là một vụ va chạm khác được bạn Trung Hùng vừa báo tin cho chương trình. Vành đai 3 đoạn Gamuda có va chạm giữa hai xe. Trước mắt thì hai chủ phương tiện đã bảo nhau đánh xe gọn vào lề đường. Giao thông gặp cản trở hướng từ cầu Thanh Trì đi vành đai 3 để xuôi về Pháp Vân. Xin được nhắc lại, vành đai 3 đoạn Gamuda, bạn Trung Hùng cho biết có va chạm giữa hai xe. Hai chủ phương tiện thì đã bảo nhau đánh xe gọn vào đường. Trước mắt thì giao thông chỉ gặp cản trở đôi chút theo hướng ở vành đai 3 từ cầu Thanh Trì về Pháp Vân. Đoạn va chạm là đoạn qua Gamuda, quý vị nhé. Tiếp đó, chương trình nhận được thông tin đưa về từ vụ va chạm ở vành đai 3 thì bạn Nguyễn Khánh cho biết cũng đã có lực lượng chức năng rồi. Ở vành đai 3, nơi mà có va chạm đoạn qua Gamuda thì một thính giả cho biết đã có lực lượng chức năng tại hiện trường nên là quý vị đừng quá lo lắng. Thính giả Hoàng Thông thì chia sẻ về đường Nguyễn Trãi bắt đầu đông chậm theo cả hai chiều. Đường Nguyễn Trãi áp lực giao thông tăng cao và đã có những diễn biến chậm chạp theo cả hai chiều rồi. Đáng chú ý nhất trong ít phút khởi động của giờ cao điểm chiều nay chính là vụ va chạm ở ngã tư Láng Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng khiến cho nút giao này trở nên khó khăn hơn so với thường ngày. Mong là vụ va chạm xảy ra tại ngã tư Láng Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng sẽ mau chóng được giải quyết. Và quý vị đừng quên, nếu có bất kỳ những diễn biến giao thông nào mới, đừng ngần ngại, hãy cùng với chúng tôi ghi nhận và cập nhật bằng cách gọi hotline 024-37-919191 cũng như là tương tác qua Facebook VOV Giao thông quý vị nhé.
2: Tháng 10 rồi, mua xe thôi, ở đây điều hot gọi

0: Mua Toyota trong tháng 10 với chương trình ưu đãi hấp dẫn đến 100% lệ phí trước bạ, 0% lãi suất trong 12 tháng và tặng 1 năm bảo hiểm. Chương trình áp dụng khác nhau theo từng mẫu xe. Liên hệ đại lý Toyota trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.
1: Giờ cao điểm, đường xá un tắc, bạn muốn đặt xe nhưng ngại chờ lâu, cước phí tăng vọt. Đừng lo, hãy thử ngay Greenness Standby. Bác tài đón nhanh, xe điện đi êm, lại có thêm ưu đãi tới 30.000 cho mỗi chuyến đi. Chưa hết, trên app GreenSM còn có Green Food đặt đồ ăn, Green Express giao hàng siêu tốc, tuần nào cũng có deal xịn. Nhanh chóng, tiện lợi và thật nhiều ưu đãi. Tải app GreenSM và trải nghiệm ngay bạn nhé.
2: Ai cũng cần trái tim khỏe. Để trái tim khỏe, Khanh uống Ích Tâm Khang mỗi ngày.
3: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Ích Tâm Khang hỗ trợ giảm khó thở, hồi hộp do suy tim đã được chứng minh lâm sàng. Này đã có Ích Tâm Khang Platinum hỗ trợ cải thiện tình trạng đau thắt ngực, hỗ trợ tăng cường lưu thông máu đến tim cho người suy mạch vành, thiếu máu cơ tim, tim được cấp máu đủ đầy, đi lại chẳng mệt, lo gì ngực đau. Tổng đài liên hệ 0981 238 219. Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Đông đúc tấp nập là những cụm từ để chúng ta mô tả cho tình hình giao thông tại thủ đô Hà Nội với quãng thời gian hơn 4 rưỡi 5 giờ kém buổi chiều. Một trong những nguyên nhân khiến cho trạng thái chậm chạp từ những vòng quay bánh xe của quý vị chắc hẳn là khi chúng ta đi qua những đoạn đường mà có các cổng trường. Thời điểm này thì rất nhiều trường học trên địa bàn Hà Nội đến giờ tan trường, nhiều bậc phụ huynh dừng đỗ xe trước cổng trường để đón con em mình. Vô hình chung cũng tạo ra những nút thắt, tạo ra những sự chậm chạp. Mong là với sự kiên nhẫn bình tĩnh nhường nhịn lẫn nhau của các bác tài, rồi sự điều tiết phân luồng của lực lượng dân phòng hoặc là lực lượng an ninh cơ sở phối hợp với ban giám hiệu nhà trường có những cái phương án điều tiết phân luồng từ xa thì các bác tài cũng sẽ không cảm thấy quá bực bội. Yếu tố thời tiết cũng là những diễn biến khá đáng bàn đấy quý vị ạ. Trời Hà Nội vào thu nhưng mà cái nắng hanh hao của mùa thu thì nghe chừng là khó chịu lắm. Ngay lúc này nhiều bác tài cho biết đi ở đường 5 rồi đi ở cao tốc Hà Nội Hải Phòng theo hướng đi về Hà Nội, nắng chiếu vào cabin cũng tương đối là rát mặt, nên các bác tài mà có lộ trình di chuyển theo chiều ngược nắng thì sẽ cần phải cẩn trọng hơn. Vành đai 2 trên cao để đi ngã tư Sở cũng là hướng đường mà chúng ta đối mặt với trạng thái chói nắng, vui lòng quan sát kỹ lưỡng hơn quý vị nhé. Tiếp đó, chương trình nhận được thêm thông tin từ vụ va chạm ở ngã tư Lá Nguyễn Chí Thanh Trần Duy Hưng. Các xe va chạm với nhau đã di chuyển gọn vào lề đường rồi. Cảm ơn bạn Xuân Ninh vừa báo thông tin này. Xin được nhắc lại về vụ va chạm ở ngã tư Lá Nguyễn Chí Thanh Trần Duy Hưng. Các xe va chạm với nhau đã chủ động di rời gọn vào lề đường. Mong là vụ việc sẽ được giải quyết triệt để.
5: Giao mùa nắng gió ai ơi, bé ho nghẹt mũi biếng chơi mệt nhoài. Mẹ cha khô họng đêm ngày, ông bà trái gió tai hay u u.
6: Đã có ngay Otosan từ Italy.
7: Otosan, chuyên gia chăm sóc tai mũi họng toàn diện cho cả gia đình. Gần 40 năm vững bước, hơn 50 nước tin dùng. Nguồn gốc rõ ràng, không chất co mạch, không corticoid.
5: Xịt mũi, xịt họng, xịt tai, siro gel họng nhỏ tai đủ đầy. Chăm cho từ bé ẵm bông, ông bà cha mẹ cả nhà yên vui.
7: Tìm mua đâu cũng tiện đường, khắp nơi nhà thuốc phố phường gần bên.
8: Otosan có bán tại hệ thống nhà thuốc Long Châu, Pharma City, An Khang và các nhà thuốc lớn trên toàn quốc.
7: Tai thông mũi thoáng họng lành, cả nhà chăm sóc đồng hành cùng Otosan.
6: Tai mũi họng nhớ Otosan.
7: Không dùng cho các trường hợp mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của sản phẩm.
9: Giữa tầng không khoáng đạt, nơi đất trời ôm trọn núi rừng Tây Bắc, có một thủ phủ nghỉ dưỡng mang tên Ivory Villas and Resorts. Tại chính nơi ấy, bộ sưu tập đắt giá nhất dự án Ivory Villas and Resorts Thiên Không Thủy Ấn chính thức ra mắt. Tọa lạc ngay mặt tiền quốc lộ 6, nơi tứ linh phong thủy sinh vượng khí, sở hữu hệ sinh thái đẳng cấp, 4 hồ cảnh quan, một dòng suối thơ mộng, công viên nước trong nhà và ngoài trời, zip line trên mặt nước, bể bơi vô cực trên không, pháp lý lâu dài, tiến độ vượt bậc, tiên phong định vị Infinity View, view vô cực độc bản từ cao độ 200m. Ivory Villas and Resorts, dưỡng tâm bên hồ nước, phiêu lãng dưới tầng mây. Một sản phẩm của tập đoàn Việt Mỹ, đơn vị quản lý kinh doanh AHS Property, liên hệ 0352-236-034.
10: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ với sự tham gia của một số nước như Lào, Campuchia và Hoa Kỳ. Đây là việc làm mang tính nhân văn, đồng thời thể hiện tinh thần trách nhiệm trong công tác khắc phục hậu quả chiến tranh.
11: Hoa Kỳ sẵn sàng chia sẻ những tư liệu liên quan đến thời gian, địa điểm các trận đánh, giúp phục dựng sơ đồ chiến trường, khoanh vùng vị trí đóng quân, xác định tọa độ, nơi an táng ban đầu của liệt sĩ.
10: Việc đẩy nhanh tiến độ giải mật, bàn giao toàn diện các hồ sơ tài liệu về chiến tranh Việt Nam, hỗ trợ trang thiết bị công nghệ mới trong phân tích ADN nhằm xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin đang được tích cực triển khai.
11: Những nỗ lực của Hoa Kỳ trong chiến dịch 500 ngày đêm thêm một lần khẳng định sự tăng cường hợp tác nhân đạo giữa hai nước, cùng nhau hàn gắn vết thương chiến tranh, khép lại quá khứ đau buồn, hướng tới tương lai tốt đẹp.
4: Thời điểm này là 5 giờ kém 15 phút chiều. Quý vị đang đến với giờ cao điểm trên VOV Giao thông FM 91MHz. Quý thính giả và các bác tài cũng có thể nghe trực tuyến bằng cách truy cập website vovgiaothong.vn hoặc tải ứng dụng VOV Media về các thiết bị di động. Những diễn biến giao thông đông đúc vẫn đang khiến cho chúng ta phải di chuyển với tốc độ chậm chạp hơn trong ít phút vừa qua. Mới đây, các thính giả di chuyển ở con phố Dương Văn Bé thì cũng cho biết giao thông đang có trạng thái chậm. Nhắc tới con phố Dương Văn Bé thì quý vị cũng lưu ý đoạn qua 3 cổng trường. Có các trường trước đây mang tên là Vĩnh Tuy, nhưng giờ sau sáp nhập các cơ sở giáo dục thì các trường học ở Dương Văn Bé đã đổi tên là trường cấp 1, cấp 2 Tân Khai và trường mầm non Họa Mi. Nên nếu quý vị ngay lúc này có di chuyển trên con phố Dương Văn Bé, đường thì không bé đâu, thế nhưng mà do đến giờ tan trường của các cháu học sinh nên trạng thái giao thông cũng đang có những diễn biến chậm chạp hơn. Với khu vực vành đai 2

0: đang nhận được rất nhiều sự quan tâm. Cụ thể thế nào, phóng viên Thu Hương có nội dung ghi nhận, mời quý vị cùng nghe.
1: Thưa quý vị và các bạn, Bộ Tài chính đề xuất áp mức thuế 0,2% đối với đất bỏ hoang, không đưa vào sử dụng hoặc chậm đưa vào sử dụng, cao gần 7 lần mức thuế 0,03% đang áp dụng với đất ở trong hạn mức. Đề xuất này nhằm sử dụng đất tiết kiệm hiệu quả, hạn chế đầu cơ, chống lãng phí. Tuy nhiên, mức thuế này có nên được áp dụng giống nhau ở mọi khu vực khi giá trị đất và nhu cầu sử dụng giữa các địa bàn có sự khác biệt? Phó giáo sư tiến sĩ Trần Xuân Lượng, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu đánh giá thị trường bất động sản Việt Nam cho rằng mức 0,2% có thể phù hợp trong giai đoạn đầu, nhưng cần tính đến vị trí và đặc điểm từng khu vực.
2: Tôi cũng đồng tình với cái việc là bây giờ chúng ta mới áp dụng thì chúng ta cũng làm quen dần với các cái khắc thuế này. Bởi vì để một thị trường mà đất phi nông nghiệp không sử dụng thì nó rất là nguy hại cho thị trường. Nó gây lãng phí cái nguồn tài nguyên và đây là những cái dấu hiệu đầu cơ. Với cái mức 0,2% ở giai đoạn đầu tôi nghĩ nó là phù hợp. Nhưng chúng ta phải lưu ý là cái 2% này ở khu vực nào. Ví dụ như ở những cái điểm nóng như Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh là cái nơi quỹ đất rất là khan hiếm, rất nhiều nhà bỏ hoang thì cái câu chuyện đấy chúng ta phải đánh giá lại. Thế còn ở những vùng xa xôi nó phải có một cái mức khác để nó khuyến khích các cái nhà đầu tư, bởi vì các chủ đầu tư họ cũng muốn được bán hàng và các nhà đầu tư cũng muốn mua để kỳ vọng được nấp đầy.
1: Một vấn đề khác là xác định thế nào là đất bỏ hoang chậm đưa vào sử dụng. Thực tế có những khu đất chỉ có đất nền không có công trình, nhưng cũng có những khu đã có nhà hoàn thiện nội thất, có hạ tầng nhưng chưa có người sử dụng do thị trường chưa có nhu cầu. Do đó, cần phân biệt rõ các trường hợp này, trong đó đáng chú ý là những khu đất chỉ có quyền sử dụng nhưng không có công trình trên đất, đặc biệt là đất đấu giá nhưng không xây dựng, không đưa vào sử dụng và có dấu hiệu đầu cơ.
0: Mời quý vị nghe tiếp giờ cao điểm trên VOV Giao thông. Nãy có bác Tài đi ở quanh khu vực vòng xoáy Bixi thì bạn cho biết áp lực giao thông vẫn chưa gia tăng ở mức quá cao đâu. Anh em lái xe có thể túc tắc đi qua. Cảm ơn bạn Nguyễn Khánh với thông tin khả quan từ vòng xoáy Bixi. Nhìn lên trên vành đai 3 thì các bác Tài cho biết giao thông cũng đã tương đối đông rồi. Nhắc tới vành đai 3 thì xin được lưu ý lại đoạn qua Gamuda có va chạm, giao thông gặp cản trở theo hướng đi Pháp Vân, cản trở thôi chứ chưa đến mức tắc đâu. Áp lực giao thông ở vành đai 3 trên cao được ghi nhận là sẽ ngày một tăng cao hơn trong ít phút sắp tới. Quý vị lưu ý chúng ta sẽ cần phải đi đúng làn đường phần đường này, nhường nhịn lẫn nhau, chú ý quan sát, tập trung lái xe để hạn chế đến mức thấp nhất những sự cố va chạm có thể xảy ra. Vành đai 3 tuyến đường mà giao thông tương đối là nhạy cảm, bất cứ sự vụ nào xảy ra thôi hoàn toàn có thể khiến cho việc đi lại của các bác tài, của anh em lái xe trở nên vất vả hơn. Vành đai 2 thì như ít phút trước chúng tôi đã đề cập, lối xuống ngã tư Sở vành đai 2 thì chưa kịp quá đông đúc đâu. Có đi ra cầu Vĩnh Tuy và ngay trên cầu Vĩnh Tuy thì sự chậm chạp đang trở nên rõ nét hơn ở trên cầu Vĩnh Tuy lối xuống Cổ Linh, Đàm Quang Trung. Chương trình sẽ cố gắng cập nhật thêm những diễn biến giao thông mới hơn để chuyển ngay tới quý vị.
3: Bố mẹ ơi, con có kết quả thi đại học rồi. Con gái của bố mẹ sắp trở thành bác sĩ tương lai rồi đó ạ.
4: Con gái giỏi quá. Bố mẹ đã hứa với con, thi xong nếu con đạt kết quả tốt thì bố mẹ sẽ thưởng cho con một chiếc xe máy. Ôi. Thế con đã chọn được chiếc xe ưng ý chưa?
3: Con chọn được rồi ạ. Mẫu xe này đang hot lắm nên ở cửa hàng gần nhà mình chỉ còn một chiếc thôi mẹ ạ.
5: Xe đó bao nhiêu tiền vậy con?
3: Dạ 35 triệu bố ạ.
5: Nhưng giờ tiền mặt nhà mình không đủ, hay là mình mang 2 chỉ vàng đi bán em nhỉ?
4: Để em xem đã, nhà mình cũng có ít vàng đây. Có cả vàng ông bà để lại này, rồi cả vàng rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu nữa.
5: Vậy thì mang vàng của ông bà đi bán trước đi em. Vàng Bảo Tín Minh Châu để lại, khi nào cần thì tính.
4: Mình đang cần tiền ngay thì bán vàng của Bảo Tín Minh Châu cho nhanh. Vì vàng rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu không cần phải nấu chảy, thử tuổi mất thời gian. Chỉ cần kiểm tra có đủ dấu thương hiệu, vỉ ép, nhãn mác đầy đủ thì họ sẽ mua ngay và trả tiền luôn anh ạ.
5: Thế cơ à? Vậy em đưa để anh đi bán luôn, còn kịp lấy xe cho con.
4: Vâng ạ,
3: con cảm ơn bố mẹ nhiều lắm ạ. Thế là con kịp mua được chiếc xe mơ ước để đi đại học rồi.
5: Ừ.
6: Vàng rồng Thăng Long, giao dịch mọi nơi, bảo toàn giá trị.
7: Người ta đến Quy Nhơn vì biển, nhưng bạn có biết điều khiến người ta nhớ mãi lại bắt đầu từ đất. Đất nậu qua lửa, hóa sắc gạch nung, qua bàn tay tài hoa thành những tháp Chăm biểu tượng. Qua trăm năm nắng gió, vẫn đỏ một niềm kiêu hãnh. Và hôm nay, mạch nguồn ấy được kể tiếp bằng dáng hình tòa tháp biểu tượng mới của Quy Nhơn, Quy Terra. trên quỹ đất vàng quý hiếm mặt biển ngay quảng trường trung tâm Quy Nhơn, Quy Terra, chắc lọc cảm hứng Champa Terracotta.

0: vào ngôn ngữ kiến trúc đương đại. Bên trong Quintera, từng không gian của căn hộ du lịch kết hợp thương mại dịch vụ được chăm chút kỹ càng để bất kỳ ai từ phương xa khi đến Quy Nhơn không chỉ tận hưởng một kỳ nghỉ dưỡng chuẩn quốc tế mà còn hòa mình tinh thần đất Việt cùng niềm tự hào với công trình bản địa. Đặc biệt, sánh bên khách sạn Courtyard by Marriott giúp Quintera kiến tạo nên tháp đôi biểu tượng. Một bên mang chuẩn mực toàn cầu, một bên kể niềm kiêu hãnh của vùng đất nẫu. Quintera, hòn đất nẫu, dáng hình biểu tượng bên biển.
1: 5 giờ kém 10 phút chiều, quý vị đang nghe tiếp giờ cao điểm trên VOV Giao thông. Chương trình có một lưu ý từ nút giao Mai Dịch Vành Đai 3. Bạn Văn Tiến cho biết là có một cái xe trộn bê tông đang gặp sự cố từ nút giao Mai Dịch để đi lên Vành Đai 3. Các bác tài chúng ta chú ý quan sát, mong là cái xe này sẽ mau chóng di chuyển được tiếp, hoặc là chí ít là nếu chưa thể khắc phục được ngay sự cố thì cố gắng là di rời ra một cái vị trí nào nó đỡ vướng đường hơn, chứ ngay lối lên nút giao Mai Dịch Vành Đai 3 mà cái xe khổ lớn, một cái xe bơm bê tông đang gặp sự cố thế này thì nghe chừng sẽ khiến cho giao thông gặp khó hơn trong ít phút sắp tới mất thôi. Đó là lo ngại của những người thực hiện chương trình. Còn thực tế tình hình giao thông tại đây trong ít phút tới thế nào cũng xin nhờ cậy thêm sự trợ giúp của quý vị. Xin được nhắc lại, quanh nút giao Mai Dịch để đi lên Vành Đai 3 có một cái xe trộn bê tông đang gặp sự cố. Từ phía tuyến đường Phạm Hùng thì giao thông vẫn chưa kịp đông lên đâu, cơ bản là trạng thái chờ đèn qua các điểm giao cắt. Khó khăn vẫn chưa phải là cụm từ phù hợp để mô tả cho tình hình giao thông trên tuyến đường Phạm Hùng lúc này. Ít phút tới chương trình sẽ quay trở lại để cập nhật thêm tin.
2: Mới nhận xe mà đã đi đâu?

0: hàng siêu thị của Viettel trên toàn quốc để gián thẻ thu phí không dừng ePass nhanh chóng.
1: Chỉ cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh 13 phút với tuyến đường sắt cao tốc Bến Thành - Cần Giờ, xuyên qua cánh rừng ngập mặn 75.000 ha, chạm tới bờ biển Thiên Đường dài 121 km. Vinhome Green Paradise kiến tạo không gian sống hiếm có, đủ gần thiên nhiên để con người tìm lại sự cân bằng, đủ kết nối với thế giới để mở ra nhịp sống phong phú, giàu cảm hứng. Đây là điểm gặp gỡ của nhiều giá trị độc đáo giữa thiên nhiên và kiến trúc, riêng tư và kết nối, nghỉ dưỡng và giao thương, sắc màu bản địa và những chuẩn mực sống tiến bộ của thế giới. Từ trung tâm hội nghị, nhà hát sóng xanh 7 ha, bộ đôi sân golf 155 ha, công viên giải trí chủ đề lễ hội VinWonder Cần Giờ 122 ha, bệnh viện Vinmec chuẩn y tế quốc tế hợp tác với Cleveland Clinic Mỹ hay hàng trăm tiện ích mua sắm thể thao, giáo dục, tất cả cùng hiện diện trong hệ sinh thái được quy hoạch để mỗi trải nghiệm đều có chiều sâu, mỗi chuyển động đều tạo nên nhịp sống ngập tràn hứng khởi. Vinhome Green Paradise Cần Giờ, nơi thế giới hội tụ, nơi cuộc sống thăng hoa.
2: Này, cô định đẻ đầu mách chị với?
3: Qua bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn 2 đi chị, đang có ưu đãi lớn lắm. Xin chọn gói chỉ hơn 10 triệu, áp dụng đồng thời bảo hiểm y tế, bảo hiểm bảo lãnh, đi đẻ tiết kiệm cùng đội ngũ bác sĩ sản giàu kinh nghiệm chuyên môn cao.
2: Chị cũng mới cho bơ đi khám ở đó, không gian rộng rãi, bác sĩ nhiệt tình, hạn chế kê kháng sinh mà điều trị hiệu quả lắm, khám xong còn được tặng nhẹ cho con nữa. Thế thì con chân chờ gì nữa, đăng ký luôn đi chị.
3: Ok em, chốt luôn. Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn 2, 52 Nguyễn Chí Thanh, chăm sóc sức khỏe toàn diện cho mẹ và bé.
4: Cùng quay trở lại với giờ cao điểm. Chương trình vừa nhận được thông tin về đường Ngô Gia Tự đoạn qua số nhà 160 hướng đi cầu Đuống. Có một cái xe VF7 đang gặp sự cố. Đường Ngô Gia Tự đoạn qua số nhà 160 theo hướng đi cầu Đuống. Có một cái xe VF7 đang gặp sự cố. Nghe chừng là thời tiết thay đổi, có vẻ như xe cộ cũng hắt hơi sổ mũi chăng. Khi mà trong ít phút vừa qua chúng tôi nhận được thông tin về một vài cái xe gặp sự cố rồi. Gần đây nhất cũng có một cái xe trộn bê tông gặp sự cố ở nút giao Mai Dịch đi lên Vành Đai 3. Theo như các thính giả đi qua thì cũng thấy cái xe này đã cố gắng đỗ gọn vào làn khẩn cấp rồi. Cái xe trộn bê tông gặp sự cố ở ngay lối lên Vành Đai 3, nút giao Mai Dịch. Chủ xe đã cố gắng đưa xe gọn vào làn khẩn cấp. Rồi đường Ngô Gia Tự thì như chúng tôi đã vừa thông tin, có một cái xe VF7 gặp sự cố đoạn qua số nhà 160, giao thông gặp cản trở theo hướng đi cầu Đuống. Đường Ngô Gia Tự số nhà 160 hướng đi cầu Đuống có xe VF7 gặp sự cố. Với quốc lộ 18 đoạn Samsung Bắc Ninh thì các thính giả chia sẻ có 3 xe va chạm và giao thông gặp cản trở hướng đi Nội Bài rồi. Xin được nhắc lại, quốc lộ 18 Samsung Bắc Ninh có 3 xe va chạm và giao thông gặp cản trở theo hướng đi Nội Bài. Bạn Đức Tịnh thì cho biết giữa cầu Nhật Tân cũng đang có xe gặp sự cố, giao thông gặp cản trở hướng đi sân bay. Giữa cầu Nhật Tân có xe gặp sự cố, giao thông gặp cản trở theo hướng đi sân bay. Bên cạnh đó, từ lộ trình di chuyển ở khu vực D Nguyễn Khoái để rẽ ra Trần Khát Chân đi tiếp ra xã Đàn, thì các thính giả cho biết đây cũng là hướng đường bị chói nắng, nên kính mong anh em lái xe, các bác tài, chúng ta quan sát kỹ lưỡng để lái xe an toàn. Như chúng tôi đã đề cập, tuy là thời tiết vào thu đã mát mẻ hơn, nhưng ánh nắng thu thì vẫn tương đối là hanh khô và nắng chiều thì rất gay gắt. Di chuyển theo những cái hướng đường bị chói nắng thì quả thật là một cảm giác không hề dễ chịu khi mà nắng dọi thẳng vào mặt chúng ta. Đặc biệt là các hướng đường như là cao tốc Hà Nội Hải Phòng, quốc lộ 5 hướng đi về Hà Nội, và mới đây có thính giả cũng trải nghiệm lộ trình từ D Nguyễn Khoái rẽ ra Trần Khát Chân, di chuyển tiếp ra Đại Cổ Việt xã Đàn. Đây cũng là hướng đường mà nắng dọi thẳng vào mặt, các bác tài chúng ta chú ý. Với cầu Vĩnh Tuy, các phương tiện di chuyển chậm hướng sang bên cổ Linh Đàm Quang Trung. Cầu Thanh Trì thì giao thông đông và chậm theo cả hai chiều. Cầu Nhật Tân thì mới đây như chúng tôi đã đề cập, đoạn giữa cầu có xe gặp sự cố, giao thông gặp cản trở theo hướng đi sân bay. Rồi quốc lộ 18 xin nhắc lại, đoạn Samsung Bắc Ninh hướng đi Nội Bài có 3 xe va chạm. Trong lúc chờ đợi những diễn biến giao thông tiếp theo cùng giờ cao điểm, mời quý vị sẽ dành ít phút để nghe những tin tức thời sự tổng hợp. Chương trình giờ cao điểm sẽ quay trở lại với những diễn biến giao thông mới khi đồng hồ chạm mốc 5 giờ chiều.

0: Quý vị đang nghe bản tin tổng hợp do biên tập viên Phương Uyên thực hiện. Thưa quý vị, Thủ tướng Chính phủ sẽ gặp mặt đối thoại với thanh niên năm 2026 với chủ đề Phát huy vai trò thanh niên Việt Nam trong khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, góp phần thúc đẩy tăng trưởng và tạo việc làm. Đây là kế hoạch tổ chức chương trình Thủ tướng Chính phủ đối thoại với thanh niên vừa được Bộ Nội vụ ban hành. Dự kiến chương trình diễn ra vào chiều ngày 15 tháng 10 tới tại Hà Nội. Để đảm bảo an toàn giao thông, hạn chế ùn tắc giao thông qua khu vực cầu Thăng Long trong thời gian thi công trạm cân kiểm soát tải trọng xe phía bắc cầu, Sở Xây dựng Hà Nội sẽ cấm các loại ô tô tải có khối lượng toàn bộ của xe từ 2 tấn trở lên và xe khách từ 16 chỗ trở lên không bao gồm xe buýt lưu thông qua cầu Thăng Long từ 5 giờ đến 22 giờ hàng ngày, từ ngày 9 tháng 10 đến ngày 10 tháng 11, đồng thời điều chỉnh luồng tuyến xe buýt qua cầu Nhật Tân để sang phía bắc cầu Thăng Long. Từ ngày 10 tháng 10 tới, 13 tuyến buýt trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh sẽ tạm điều chỉnh hành trình tại một số khu vực để phù hợp với phương án tổ chức giao thông phục vụ thi công tuyến metro số 2 Bến Thành - Tham Lương. Phương án điều chỉnh liên quan đến một số tuyến đường gồm Cách Mạng Tháng 8, Nguyễn Thị Minh Khai, Sương Nguyệt Ánh, Bùi Thị Xuân và khu vực giao lộ Trường Chinh - Cách Mạng Tháng 8, Lý Thường Kiệt - Hoàng Văn Thụ. Khoảng 190 triệu trẻ em trên khắp châu Á và Thái Bình Dương đang sống tại các khu vực được dự báo sẽ trải qua tình trạng khô hạn hoặc mưa nhiều bất thường liên quan đến El Nino. Đây là con số cao nhất trong tất cả các khu vực trên thế giới, được UNICEF cảnh báo hôm nay. Tại Việt Nam, những rủi ro và tác động lớn nhất được dự báo sẽ xảy ra từ cuối năm nay và kéo dài qua mùa khô năm sau. Thưa quý vị, chiều nay, Tòa Phúc Thẩm Tòa án Nhân dân Tối cao Hà Nội tuyên án phúc thẩm đối với cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng 9 bị cáo trong vụ sai phạm tại hai dự án Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở 2. Tòa Phúc Thẩm chấp nhận kháng cáo, sửa bản án sơ thẩm, tuyên giảm cho cựu Bộ trưởng Y tế 3 năm tù. Trước đó, cựu Bộ trưởng Y tế bị Tòa sơ thẩm tuyên 6 năm tù. Như vậy, nếu bản án phúc thẩm có hiệu lực, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến lãnh 3 năm tù, không được hưởng án treo. Cùng với cựu Bộ trưởng, Hội đồng xét xử phúc thẩm cũng chấp nhận một phần kháng cáo giảm án cho bị cáo Nguyễn Chiến Thắng, cựu Giám đốc Ban Quản lý Dự án Y tế Trọng điểm Bộ Y tế, từ 30 năm tù xuống 29 năm tù, giảm cho ông Nguyễn Hữu Tuấn, cựu Giám đốc Ban Quản lý Dự án chuyên ngành xây dựng công trình y tế, kiêm phụ trách quản lý điều hành Ban Quản lý Dự án Y tế Trọng điểm Bộ Y tế, từ 25 năm tù xuống 22 năm tù, về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước, gây thất thoát lãng phí và nhận hối lộ. Quý vị vừa nghe những tin tức thời sự tổng hợp trên VOV Giao thông.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
0: Vâng, thưa quý vị, thu Hà Nội vẫn là quãng thời gian thật đẹp trong năm, đã đưa vào những lời văn áng thơ của rất nhiều tác phẩm nổi tiếng. Và đặc biệt là trong cái mùa này thì nếu quý vị có thời gian, quý vị đi một vòng quanh Hồ Gươm rồi xuôi về phía Phan Đình Phùng, con phố có hai hàng cây, thì quý vị cũng thấy được là rất nhiều người đến để check in, chụp ảnh, tranh thủ cái quãng thời gian nắng vàng ruộng và quãng thời gian mát mẻ của mùa thu. Thế nhưng với các bác tài không đến mức mà nên thơ trữ tình như vậy, chúng ta vẫn đang phải bươn trải với cuộc sống cơm áo gạo tiền, thì ánh nắng vàng của mùa thu, đặc biệt là di chuyển theo chiều ngược nắng, lại là một cảm giác không hề dễ chịu một chút nào. Mới đây các thính giả cho biết là vành đai 2 để đi ngã tư Sở cũng là hướng đường bị chói nắng đấy. Các bác tài chúng ta chú ý quan sát kỹ lưỡng và vui lòng cẩn trọng giữ khoảng cách an toàn trong bối cảnh áp lực giao thông cũng đang dần tăng cao. Từng vòng quay bánh xe của chúng ta cũng đang lăn dần chậm lại rồi. Từ phía vành đai 2 để đi ngã tư Sở cũng là hướng đường mà chúng ta đối mặt với trạng thái bị chói nắng. Đi hết ngã tư Sở để nhập vào đường Nguyễn Trãi qua Đại học Hà Nội thì các thính giả cho biết giao thông đang gặp khó. Đường Nguyễn Trãi đoạn qua Đại học Hà Nội, các phương tiện đang phải di chuyển khó khăn theo hướng đi Hà Đông. Đường Nguyễn Trãi đoạn Đại học Hà Nội, các phương tiện đang phải di chuyển khó khăn theo hướng đi Hà Đông. Cắt ngang đường Nguyễn Trãi là đường Nguyễn Xiển. Ngay lúc này tình hình giao thông như thế nào và có điều gì đáng chú ý không? Chúng tôi nối máy với phóng viên Khắc Chính. Xin nhường lời cho anh ạ.
2: Vâng, cảm ơn MC Như Ngọc. Thưa quý vị thính giả, tôi đang có mặt trên tuyến đường Nguyễn Xiển. Đây là tuyến đường vành đai 3 của thủ đô Hà Nội, luôn đông đúc và chật chội, và thời điểm hiện tại là các phương tiện lưu thông cũng rất chậm theo như đèn tín hiệu ạ. Trước mặt tôi lúc này thời điểm này đã quan sát thấy việc người điều khiển đi xe máy nối đuôi nhau là đi ngược chiều, thậm chí là còn đi trên vỉa hè trên đoạn đường Nguyễn Xiển. đoạn từ ngõ 300 đến ngõ 214 đường Nguyễn Xiển, một quãng đường dài khoảng 300 m, thì tình trạng đi ngược chiều này diễn ra là khá phổ biến và thường xuyên, đặc biệt là trong các khung giờ cao điểm sáng và chiều. Điều này đã tiềm ẩn nguy cơ cao cho việc gây tai nạn giao thông, và bất chấp nguy hiểm và sự kiểm soát của lực lượng chức năng, nhiều xe máy vẫn nối đuôi nhau đi ngược chiều sai luật, tạo thành điểm nóng về ùn tắc giao thông và mất an toàn giao thông. Mặc dù lực lượng chức năng đã tăng cường kiểm soát và xử lý các hành vi nói trên, song việc vi phạm vẫn diễn ra thường xuyên khi không có lực lượng chức năng ứng trực. Tôi nhận thấy cái việc đi ngược chiều và đi xe trên vỉa hè là phần lớn người vi phạm đều biết rõ đây là một sai phạm, nhưng với nhiều lý do như đường quá đông để kịp giờ làm hoặc kịp vào lớp để đưa đón con đi học hoặc đón con, điều đó có thể mang lại sự tiện lợi tạm thời cho quý vị nhưng đã hình thành một thói quen xấu và ý thức kém trên việc tham gia giao thông. Và quan trọng hơn là hành vi này sẽ làm nguy hiểm cho người cùng tham gia với mình. Xin lưu ý và khuyến cáo quý vị, hành vi đi xe máy ngược chiều sẽ bị phạt tiền từ 4 đến 6 triệu đồng và bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 1 đến 3 tháng. Quý vị nên cân nhắc cái việc lưu thông cho mình trước những thuận lợi tạm thời như việc đi ngược chiều và lưu thông bằng xe máy trên vỉa hè. Vâng, quý vị hết sức lưu ý, và đặc biệt là thời gian gần đây tại gầm cầu Cạn cũng trên tuyến đường Nguyễn Xiển này đã xuất hiện cái hiện tượng mà đổ rác thải sinh hoạt mà thậm chí còn đổ rác thải xây dựng. Mặc dù đơn vị chức năng quản lý đã đặt biển cấm đổ rác, xong vẫn có cái hành vi đổ trộm vào đêm tối, nên là những việc này rất cần lực lượng chức năng và cơ quan chủ quản đã lưu ý và vào cuộc để cho không mất mỹ quan cũng như là không chiếm cái không gian của người tham gia giao thông trên tuyến đường Nguyễn Xiển vốn đã đông đúc chật chội ạ. Vâng, xin trở lại phòng thu với anh Nhân Ngọc ạ.
0: Cảm ơn phóng viên Khắc Chính. Cứ mỗi khi chúng ta di chuyển ở trục dọc Nguyễn Trãi, Trần Phú này, đặc biệt là Nguyễn Xiển, Khuất Duy Tiến, thì hình ảnh mà người điều khiển phương tiện xe máy mất kiên nhẫn đi hết cả lên vỉa hè, chọn lối đi riêng cho mình là hình ảnh mà chúng ta cũng không khó để quan sát được. Thậm chí nhiều anh em lái xe, nhiều bác tài còn nói vui là các tuyến đường này trong giờ cao điểm còn tắc cả trên vỉa hè, thì đủ để thấy là áp lực giao thông tăng cao như thế nào. Chúng ta hãy cố gắng bình tĩnh, kiên nhẫn, đi đúng làn đường phần đường. Thứ nhất là để đảm bảo an toàn cho mình và cả cho những người xung quanh, quý vị nhé. Mới đây có thính giả chia sẻ là từ Bixi Trần Duy Hưng để đi Hòa Lạc cũng đang bị ngược nắng. Anh em lái xe, các bác tài chúng ta cẩn trọng. Thu thì mát thật đấy, rồi những hình ảnh của Hà Nội trong mùa thu thì cũng đẹp thật đấy. Nhưng đúng là với các bác tài anh em lái xe, ánh nắng hanh hao của mùa thu rọi chiếu thẳng vào cabin và khiến cho chúng ta phải nheo mắt thì thực sự là một cảm giác không hề dễ chịu khi lái xe, phải không ạ? Các bác tài chúng ta vui lòng cẩn trọng. Tiếp đó chúng tôi lưu ý lại với quý vị về cây cầu Nhật Tân, khi mới đây có bác tài báo tin mới là không còn thấy xe nào gặp sự cố đâu. Theo cả hai chiều trên cầu Nhật Tân, chúng ta vẫn có thể di chuyển được ổn định. Tin tốt, chúng tôi đánh giá là trạng thái giao thông đang khả quan ở cây cầu Nhật Tân, khi mà các bác tài vừa phản hồi các xe di chuyển ổn định mà không thấy có xe nào gặp sự cố đâu. Từ phía Xuân Đỉnh, Xuân La thì đang làm đường nên là giao thông cũng sẽ bị cản trở tương đối nhiều quanh các khu vực Xuân Đỉnh, Xuân La. Nếu mà các bác tài có định đi qua đây, đi sâu vào phía Xuân Đỉnh thì có làng làm bánh mứt kẹo cổ truyền đấy ạ. Thì hiện tại quanh khu vực Xuân Đỉnh, Xuân La đang làm đường. Các bác tài di chuyển qua đây chúng ta cũng vui lòng lưu ý. Ít phút tới chương trình sẽ quay trở lại để cập nhật thêm tin.
1: Chỉ có 79k, bạn nghĩ mình có thể kết nối thả ga cho cả tháng?
3: Không thể đâu, 79k thì sao đủ data?
4: Chịu thôi, 79k, còn chưa kịp nói xong câu chuyện với đứa cốt nữa.
1: Khó tin nhỉ, nhưng với SIM iTel, mua SIM mới, hơi hết ga, cùng gói cước May 79, bạn hoàn toàn có thể.
5: iTel, May 79, thật á?
1: Thật, nhưng đặc biệt, đang có chương trình ưu đãi tặng thêm data và phút gọi cho 3 chu kỳ đầu, dành riêng cho gói cước đấy. Mỗi ngày cơ bản 3GB, nay được thêm 1GB mỗi ngày nhá.
4: Ưu đãi cả phút gọi luôn.
1: Tặng tới 25 phút một tháng mà.
5: Wow, mà giá vẫn chỉ 79k.
1: Chính xác. Và khuyến mại có hạn, chỉ đến hết tháng 11 thôi.
5: Mua SIM mới iTel, kèm gói cước May 79 ngay thôi. Yeah!
1: Truy cập ứng dụng My iTel, website itel.vn, TikTok Shop hoặc các điểm bán hàng trực tiếp để mua ngay.
6: Vậy mà kêu đi du học cả năm cả tháng về, muốn được đi chợ với mẹ, sao mới có tí đã thở ngắn than dài rồi.
7: Tại mẹ bắt con xách nhiều ấy chứ. Mà mấy cái này, sao mẹ không mua trên chợ giao nhanh? Nội thành ship chỉ trong 1 giờ thôi. Nếu ở các tỉnh thành khác, mình có thể chọn giao nhanh, giao hỏa tốc theo yêu cầu nữa mẹ ạ.
6: Ôi giời, nhưng có gạo, có thịt để mua không?
7: Có, đủ cả. Từ các sản phẩm ngành hàng FMCG tới đặc sản vùng miền OCOP 3 sao, từ gạo ST25 tới các sản phẩm quân đội luôn.
6: Vậy lại phải mất phí ship.
7: Riêng ở nội thành Hà Nội hiện đang được free ship mẹ ạ. À. Chỉ cần mua từ 200.000 thôi. Chưa kể, hàng tháng còn có 3 đơn đầu tiên được miễn ship có giá từ 100.000 đồng nhá.
6: Chà, thế hả?
7: Vâng.
6: Vậy mẹ còn vài đồ muốn mua nữa.
7: Thôi, lên ngay chợ giao nhanh đi mẹ ơi.
5: Chợ giao nhanh, chẳng cần đi xa, chợ đã tới nhà. Mua sắm nhanh hơn, tiện lợi hơn, kết nối giá trị Việt.
7: Hotline 1900 989 888.
0: Thời điểm hơn 5 giờ chiều, đúng là khi đồng hồ đã vượt qua cột mốc 5 giờ thì chúng ta cảm nhận rõ nét hơn sự đông đúc tấp nập và thậm chí là khó khăn của tình hình giao thông. Mới đây các bác tài đi từ Nguyễn Chí Thanh để ra Trần Duy Hưng thì cũng đang phải xếp hàng dài qua các nút giao, xe xếp hàng từ phía Chùa Láng rồi, chưa thể qua được cầu vượt Nguyễn Chí Thanh để sang bên Trần Duy Hưng. Đó là còn chưa kể phía sau nhiều anh em lái xe còn đang phải dừng chờ đèn lâu ở khu vực Nguyễn Chí Thanh Huỳnh Thúc Kháng, hay là phải đi lại trong một trạng thái tương đối chật chội do đang có công trình thi công từ phía Nguyễn Chí Thanh La Thành. Nhìn chung là giờ cao điểm nào cũng vậy, chúng ta sẽ phải mất thêm thời gian chờ đợi cho trục dọc Nguyễn Chí Thanh Trần Duy Hưng. Trước đó chúng tôi nhắc lại với quý vị thông tin về sự chậm chạp ở khu vực Đào Tấn hướng đi Nguyễn Khánh Toàn. Không những chậm mà phải là rất chậm thì mới là cụm từ đúng để mô tả cho tình hình giao thông tại đây. Cảm ơn bác tài Bảo An đã báo thông tin này. Xin nhắc lại, từ phía Đào Tấn để đi ra Nguyễn Khánh Toàn, các phương tiện đang phải di chuyển với trạng thái rất chậm. Trước khi ra được đến Đào Tấn thì quý vị lưu ý là cũng đang bị chậm từ Kim Mã, đoạn Metropolis, giao thông cũng đông lên đáng kể rồi. Trục dọc Kim Mã, Đào Tấn, Nguyễn Khánh Toàn đang lấy đi của chúng ta kha khá thời gian. Với khu vực đường Nguyễn Trãi thì ít phút trước các thính giả chia sẻ đoạn qua đèo Hà Nội, các phương tiện di chuyển khó khăn hướng đi Trần Phú. Đường Nguyễn Trãi qua đèo Hà Nội, các phương tiện di chuyển khó khăn hướng đi Trần Phú. Các tuyến đường sau đây các thính giả cho biết là tầm quan sát tương đối là hạn chế do bị chói nắng, như là khu vực Vành Đai 2, đi ngã tư Sở như Trần Duy Hưng, đại lộ Thăng Long đi Hòa Lạc, như là Nguyễn Khoái rẽ ra Trần Khát Chân, đại Cổ Việt để đi xã Đàn. Đó là những hướng đường mà chúng ta đối mặt với trạng thái ánh nắng chiều rọi thẳng vào cabin, khiến cho tầm quan sát của chúng ta ít nhiều bị hạn chế. Với khu vực cầu Thăng Long, đường dẫn từ Võ Văn Kiệt lên cầu, bạn Khánh Dương cho biết xe đi rất ì ạch. Như chúng tôi cũng đã liên tục đề cập thì đoạn đầu cầu Thăng Long phía Võ Văn Kiệt đang có công trình thi công. Chúng ta khó có thể có được một tốc độ ưng ý với lộ trình này. Thôi thì thà chậm còn hơn tắc cũng đã là chấp nhận được rồi. Mong bạn vui lòng bình tĩnh kiên nhẫn để chờ đợi bạn nhé. Đường Võ Văn Kiệt, cầu Thăng Long, các phương tiện đang phải di chuyển với trạng thái rất chậm chạp. Với tuyến đường Cổ Linh thì bạn Nguyễn Dũng cho biết

0: chỉ đông do chờ đèn thôi. Từ Đàm Quang Trung lên cầu Vĩnh Tuy thì các xe đang phải di chuyển chậm. Nhìn chung là quanh khu vực Cổ Linh Đàm Quang Trung, sự chậm chạp vẫn đang hiện hữu do đang có công trình thi công. Có tin mới, chương trình sẽ quay trở lại để cập nhật với quý vị ngay.
1: Kính chúc quý khách thượng lộ bình an, đến nơi gặp nhiều may mắn và thành công rực rỡ. Khi trở về, mong quý khách an lành, bình yên và hạnh phúc. Chúc quý khách không bị nhức mỏi, viêm đau cơ khớp hay thoái hóa cột sống. Mùa đông này, cầu mong con cháu và người thân không bị cảm cúm, ho, hen, viêm phế quản hay bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Cả gia đình luôn khỏe mạnh, an lành, giàu sang phú quý và ngập tràn yêu thương. Lão Nhà Quê.vn 1900 6365 78.

0: mại hiện đại, linh hoạt ứng dụng nhóm DinoStar, giải pháp toàn diện nhóm DinoStar, đỉnh cao chất lượng kiến tạo tương lai nhóm DinoStar, sản phẩm của tập đoàn Ngọc Diệp.
1: Mời quý vị tiếp tục quay trở lại để cập nhật thêm những diễn biến giao thông mới. Chương trình có thông tin mới từ quốc lộ 18 đoạn khu công nghiệp Samsung. Thông tin mới nhưng mà trạng thái giao thông thì vẫn vậy quý vị ạ. Quốc lộ 18 đoạn khu công nghiệp Samsung, như chúng tôi đã đề cập, có vụ va chạm giữa 3 xe. Và các thính giả vừa đi qua thì thấy là va chạm vẫn chưa được giải quyết đâu. Quốc lộ 18 qua Samsung va chạm giữa 3 xe chưa được giải quyết, và hướng gặp cản trở đó chính là hướng đi Nội Bài. Quốc lộ 18 va chạm giữa 3 xe chưa được giải quyết, gây khó cho các phương tiện theo hướng đi Nội Bài. Một vụ va chạm khác đó là cao tốc Hà Nội Thái Nguyên km 44 va chạm giữa xe bồn và xe tải, giao thông gặp cản trở hướng đi Thái Nguyên. Hai vụ va chạm ở hai tuyến cao tốc quốc lộ. Quốc lộ 18 qua Samsung có 3 xe va chạm chưa được giải quyết, bị ùn hướng đi Nội Bài. Cao tốc Hà Nội Thái Nguyên km 44 có va chạm và giao thông cũng vẫn ùn theo hướng đi Thái Nguyên. Chương trình vừa nhận được thêm thông tin từ sự chậm chạp ở đường Thụy Khuê. Nhắc tới đường Thụy Khuê thì chúng ta nghĩ ngay tới những ngôi trường mang tên Chu Văn An tại đây. Và đến giờ tan trường thì các bác tài đang phải di chuyển rất chậm đoạn qua các cổng trường. Phía Thụy Khuê, các phương tiện đang phải di chuyển với trạng thái rất chậm đoạn qua các cổng trường. Về vụ va chạm ở quốc lộ 18 đoạn Samsung, bạn Đặng Hùng cũng vừa gửi cho chúng tôi bức ảnh. Hiện trường của vụ va chạm này vẫn còn khá là ngổn ngang, va chạm giữa 3 xe, nên là giao thông vẫn tiếp tục gặp khó hướng đi Nội Bài. Các bác tài cân nhắc và lùi lộ trình, chúng ta nghỉ chân một chút rồi chờ đợi những diễn biến giao thông mới hơn đã, chứ đừng vội đi vào quốc lộ 18, bởi đoạn Samsung có va chạm giữa 3 xe chưa được giải quyết đâu, giao thông tiếp tục gặp cản trở theo hướng đi Nội Bài. Cảm ơn bác tài đã tiếp tục giữ liên lạc cùng giờ cao điểm để liên tục cập nhật những diễn biến giao thông mới.
2: Dự án quạt phòng cháy cho nhà máy các Khanh tìm đến đâu rồi?
3: Dạ, thần đã tìm hiểu với tập đoàn System Fan Global là đơn vị cung cấp sản phẩm rồi ạ.
2: System Fan à?
3: Dạ, System Fan là thành viên của Hiệp hội AMCA Thế giới. Các sản phẩm của System Fan được sản xuất trên dây chuyền hiện đại của Nhật Bản, chuyên cung cấp các sản phẩm như quạt ly tâm, quạt hướng trục giúp tăng áp, hút khói phòng cháy chữa cháy cho tòa nhà cao tầng, nhà máy xí nghiệp cùng hệ thống hút lọc bụi, xử lý khí thải đem lại môi trường trong lành cho người lao động ạ.
2: Tốt lắm, Khanh hãy liên hệ với System Fan cho dự án này luôn nhé.
3: System Fan, vì sức khỏe người lao động Việt Nam, hotline 0888 3 18886.
4: Chồng, sao trông anh mệt mỏi thế?
5: Đau đầu quá. Hôm nay anh họp với kỹ sư để lựa chọn dây cáp điện cho công trình mới. Họ đề xuất dùng dây KBI Cosmoling Vina của Hàn Quốc, nhưng anh chưa rõ về chất lượng nên còn phân vân.
4: À, dự án bên em cũng đang sử dụng đấy anh ạ.
5: Thế à? Anh nghe nói KBI rất có uy tín trong các dự án FDI và tập đoàn lớn tại Việt Nam.
4: Vâng ạ, KBI Cosmoling Vina là doanh nghiệp 100% vốn Hàn Quốc với kinh nghiệm sản xuất tại Việt Nam hơn 20 năm, nhưng có tới hơn 60 năm trên thế giới mà. Đặc biệt họ vừa ra mắt dòng dây cáp chống cháy không sinh khói độc, giúp bảo vệ sức khỏe người dùng và môi trường trong trường hợp hỏa hoạn đấy anh ạ.
5: Vậy anh yên tâm rồi, cảm ơn vợ yêu.
1: Chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại với giờ cao điểm. Đồng chí Nguyễn Nhật Duy, đội cảnh sát giao thông số 2 cho biết xe gặp sự cố trên cầu Nhật Tân, chưa khắc phục xong đâu, đã có lực lượng chức năng tại hiện trường. Nếu có gặp cản trở thì các bác tài chúng ta chú ý quan sát. Nãy tôi nhớ là có bác tài đi qua cầu thì

0: không thấy xe nào gặp sự cố nữa, nhưng không. Đội cảnh sát giao thông số 2 xác nhận là vẫn có xe gặp sự cố trên cầu Nhật Tân chưa được khắc phục xong và đã có lực lượng chức năng phân luồng, khuyến cáo các bác tài qua cầu Nhật Tân hướng đi sân bay thì chú ý quan sát kỹ lưỡng, bởi trên cầu Nhật Tân hướng đi sân bay đang có xe gặp sự cố, lực lượng chức năng đang có cảnh báo và phân luồng từ xa. Một cây cầu khác đó là cầu Thăng Long thì từ đường Võ Văn Kiệt lên cầu Thăng Long xe vẫn đang phải xếp hàng rất chậm. Từ đường Võ Văn Kiệt lên cầu Thăng Long, xe vẫn đang phải xếp hàng và di chuyển với trạng thái rất chậm chạp đấy quý vị ạ. Cầu Thanh Trì thì các thính giả cho biết tình hình giao thông ổn, thông tin tốt. Với thời điểm là 17 giờ 17 phút chiều thì các thính giả cho biết cầu Thanh Trì theo cả hai chiều tình hình giao thông cơ bản là ổn. Cầu Vĩnh Tuy thì càng xuống gần đến ngã tư Cổ Linh Đàm Quang Trung thì các xe lại càng phải di chuyển chậm hơn. Xin vui lòng mà cộng thêm một vài phút dôi dư, đừng quá sốt ruột với cầu Vĩnh Tuy. Càng gần xuống đến Cổ Linh Đàm Quang Trung thì các xe lại càng phải di chuyển với trạng thái chậm chạp. Và các bác tài cứ bình tĩnh kiên nhẫn là sẽ lần lượt qua được, bởi chậm do công trình thi công cầu vượt Cổ Linh thôi, chứ không phải là có yếu tố giao thông nào bất thường trên cầu Vĩnh Tuy. Chương trình sẽ quay trở lại để cập nhật thêm tin mới hơn sau ít phút.
1: Dạo này lên doanh nghiệp, bán hàng tốt lên nhưng nhiều thứ phải quản lý thật. Nào là nhận thanh toán, kiểm tra tiền về, theo dõi doanh thu, hóa đơn. Cuối ngày phải đối soát từ phần mềm quản lý bán hàng đến ứng dụng ngân hàng mới xong được.
2: Thế bạn chưa biết đến Direct Shop à?
3: Direct Shop là gì thế?
2: Là tính năng quản lý bán hàng trên ngân hàng số BIDV Direct, hỗ trợ doanh nghiệp nhận thanh toán qua mã QR, theo dõi tình trạng đơn hàng và xuất hóa đơn điện tử ngay trên cùng một nền tảng.
3: Tức là vừa bán hàng vừa kiểm soát dòng tiền luôn.
2: Chính xác. Mở tài khoản Direct Shop xong, bạn sẽ được dùng miễn phí trọn đời, nhận ngay loa thanh toán tiện lợi, sở hữu tài khoản số đẹp trị giá đến 7 triệu đồng. Giao dịch qua QR lẫn xuất hóa đơn điện tử đều được miễn phí.
3: Đúng thứ tôi cần. Muốn dùng thì làm thế nào?
2: Bạn đăng ký BIDV Direct từ xa qua eKYC, chọn quản lý bán hàng Direct Shop là sử dụng được ngay, không cần thủ tục gì phức tạp.
3: Ui, hay đấy. Để tôi mở ngay tài khoản cho công ty. Bán hàng giờ phải gọn như thế chứ.
4: BIDV Direct Shop, đồng hành cùng doanh nghiệp trên hành trình số hóa bán hàng.
5: Đau đầu hoa mắt chóng mặt quá ông ạ.
6: Lưu thông máu kém rồi.
5: Nhưng mà thường xuyên mất ngủ lại nhớ trước quên sau.
6: Vẫn do lưu thông máu kém rồi.
7: Đây đây, bà yên tâm dùng ngay sản phẩm của Dược phẩm Trung ương 3 đi. Tôi thấy hiệu quả rất tốt. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe hoạt huyết thông mạch Trung ương 3 với thành phần chiết xuất từ thảo dược, hỗ trợ tăng cường lưu thông máu, cải thiện tuần hoàn máu não, giúp giảm các triệu chứng suy giảm trí nhớ, đau đầu, hoa mắt chóng mặt, mất ngủ, tê bì, nhức mỏi chân tay do lưu thông máu kém.
5: Sản phẩm tốt như vậy, vì cả của Dược phẩm Trung ương 3 thì tôi yên tâm rồi.
8: Dược phẩm Trung ương 3, tự hào 60 năm đồng hành chăm sóc sức khỏe người Việt.
9: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
10: Cứ cọc cho anh ít tiền trước, anh sẽ lo toàn bộ hồ sơ, giấy tờ để em sang anh chót lọt.
11: Đây là lời nói dối. Nếu bạn đưa tiền cho kẻ môi giới trái phép, chúng sẽ biến mất cùng số tiền của bạn. Bạn sẽ không thể đặt chân đến nước Anh. Vương quốc Anh tăng cường quản lý di cư và xuất nhập cảnh. Cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác kiểm tra nhằm phòng chống sử dụng giấy tờ giả. Những hồ sơ xin tị nạn sử dụng thông tin sai sự thật hoặc tài liệu giả mạo sẽ bị từ chối ngay lập tức. Đừng nghe theo những lời dụ dỗ của các đối tượng môi giới trái phép. Thông điệp tuyên truyền từ Chính phủ Vương quốc Anh.
0: Mời quý vị cùng quay trở lại để tiếp tục nghe giờ cao điểm trên VOV Giao thông. Chương trình vừa nhận được thông tin về một tình huống giao thông tương đối nguy hiểm ở đại lộ Thăng Long. Vài phút trước, bạn Trung Hùng cho biết đại lộ Thăng Long có một bé gái đi xe đạp điện đi ngược chiều đoạn cảnh sát biển hướng về bảo tàng lịch sử quân sự ở làn trái. Các bác tài mà đi đại lộ Thăng Long hướng Hòa Lạc thì chúng ta vui lòng cẩn trọng. Một tình huống giao thông rất nguy hiểm ở đại lộ Thăng Long. Ít phút trước có một bé gái đi xe đạp điện đi ngược chiều đoạn cảnh sát biển để xuôi về phía bảo tàng lịch sử quân sự. Các bác tài chúng ta hết sức lưu ý và cẩn trọng. Từ những con đường tuyến phố khu vực trung tâm thì áp lực giao thông tiếp tục gia tăng ở mức cao hơn. Chúng ta đang phải di chuyển với trạng thái chậm chạp hơn. Đường dẫn lên những cây cầu là nơi mà sự chậm chạp hiển hiện tương đối là rõ nét. Mới đây có thính giả đi ở đê Nguyễn Khoái lên cầu Vĩnh Tuy thì thấy là xe xếp hàng từ đoạn cây xăng Lương Yên, đê Nguyễn Khoái đoạn qua Trần Khát Trân, Lãng Yên, đê Nguyễn Khoái đoạn qua Minh Khai đều đang đông và chậm hơn hướng lên cầu Vĩnh Tuy. Hướng lên cầu Trương Dương chúng ta cũng đang phải lưu thông với tốc độ chậm. Như là từ Trần Nhật Duật lên cầu Trương Dương, như là từ đê Hồng Hà để lên cầu Trương Dương, sự chậm chạp đã xuất hiện tương đối là rõ nét và chúng ta cứ bình tĩnh kiên nhẫn là sẽ lần lượt qua được quý vị nhé. Một lần nữa chúng tôi xin được nhắc lại phương án về lộ trình di chuyển. Chắc hẳn các bác tài sẽ phải thay đổi phương án để tránh khu vực lộ trình di chuyển qua phía cầu Thăng Long đây. Khi mà nhiều bác tài cho biết đường Võ Văn Kiệt để lên cầu Thăng Long, xe vẫn đang di chuyển rất chậm do ảnh hưởng bởi công trình thi công. Cầu Thăng Long hướng vào trung tâm, đường dẫn từ Võ Văn Kiệt lên cầu Thăng Long, xe đang phải di chuyển rất chậm. Lên đến giữa cầu thì chúng ta mới cải thiện được tốc độ. Còn với cầu Nhật Tân thì như đã đề cập, do trên cầu có xe gặp sự cố, giao thông tiếp tục chậm hướng đi sân bay. Cầu Nhật Tân do trên cầu có xe gặp sự cố và giao thông tiếp tục chậm chạp theo hướng đi sân bay. Chương trình giờ cao điểm sẽ còn quay trở lại sau ít phút.
12: Thời gian qua, nhờ thực hiện đồng bộ, hiệu quả các chương trình, dự án, chính sách đầu tư cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, diện mạo nông thôn vùng dân tộc thiểu số và miền núi đã có những thay đổi căn bản theo hướng tích cực. Kinh tế vùng dân tộc thiểu số hàng năm tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế có bước chuyển dịch phù hợp với sự phát triển chung của nhiều địa phương. Thực tiễn cuộc sống đã đúc kết thành bài học kinh nghiệm, lộ thông thì tài thông. Điều đó cho thấy giao thông có một vị trí đặc biệt được xem là mạch máu đối với nền kinh tế. Ở khu vực vùng sâu vùng xa, nơi nào giao thông phát triển, khu vực đó điều kiện kinh tế xã hội phát triển hơn. Phát triển giao thông nông thôn đã rút ngắn khoảng cách cuộc sống của người dân vùng sâu vùng xa với các vùng miền khác. Để phát triển kinh tế xã hội từng bước xóa đói giảm nghèo, thì trước hết phải ưu tiên cho phát triển cơ sở hạ tầng, đặc biệt là mạng lưới giao thông.

0: của nàng. Pharma City ưu đãi ngập tràn, nâng niu sức khỏe và sắc đẹp phái nữ, giá cực tốt. Ghé Pharma City ngay.
1: Mẹ ơi, sao hả con? Ở trường con nấu đồ ăn ít mà lại chán lắm mẹ ạ.
2: Ôi, thế thì không đủ dinh dưỡng cho các con rồi. Mẹ sẽ đề xuất với nhà trường sử dụng ngay dịch vụ suất ăn tập thể của công ty PSA. Trường con cô Hương dùng suất ăn của PSA rất ổn. Ngày nào bạn ấy cũng về khoe đồ ăn ở trường ngon và hợp khẩu vị. PSA là công ty cung cấp suất ăn tập thể rất chuyên nghiệp cho các văn phòng và trường học đấy con ạ.
1: Ôi, sướng quá. Thế là chúng con sắp được ăn ngon ở trường rồi.
2: PSA, nhà tổ chức triển khai thực hiện các mô hình bếp ăn tập thể chuyên nghiệp. Hãy gọi 0911033777 hoặc truy cập bếpantapthe.vn. PSA, tự hào thương hiệu quốc gia.
3: Gần 5 rưỡi rồi quý vị ơi. Chúng ta đang nghe tiếp giờ cao điểm trên VOV Giao thông FM 91MHz. Ít phút vừa qua, nhiều bác tài, đặc biệt là anh em lái xe tải di chuyển ở khu vực quốc lộ 18 đều cho biết là vụ va chạm đoạn qua Samsung thì không đến mức là tắc quá nặng đâu. Chỉ cần vượt qua được hiện trường của vụ va chạm là chúng ta sẽ cải thiện được tốc độ. Mới đây nhất, bạn Thế Ngọc vừa báo thông tin này. Vụ va chạm giữa 3 xe quốc lộ 18 đoạn qua Samsung thì chỉ khiến cho giao thông bị chậm lại thôi, chứ không đến mức tắc. Các bác tài cứ bình tĩnh, kiên nhẫn, vượt qua được vụ va chạm thì tốc độ lưu thoát của chúng ta sẽ dần cải thiện. Đường Võ Chí Công đoạn qua các điểm giao cắt, xe đang phải xếp hàng và di chuyển chậm. Bạn Hoàng Cường vừa báo thông tin này. Đường Võ Chí Công qua các điểm giao cắt, xe xếp hàng và di chuyển với trạng thái chậm chạp. Nhắc tới sự chậm chạp thì chúng tôi cũng xin lưu ý lại với quý vị. Trục dọc Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng tiếp tục chậm này. Đặc biệt là đường Nguyễn Chí Thanh, anh em lái xe dừng chờ tương đối lâu. Từ nút giao Nguyễn Chí Thanh, Huỳnh Thúc Kháng, Nguyễn Chí Thanh, Chùa Láng, rồi đường Trần Duy Hưng thì qua khu vực Lê Văn Lương, Hoàng Đạo Thúy, các xe cũng đang phải xếp hàng dài và di chuyển chậm. Với tuyến đường Phạm Hùng thì sự chậm chạp đã bắt đầu hiện hữu rõ nét hơn, đoạn qua các nút giao như Phạm Hùng, Mễ Trì, Dư Đình Nghệ, Phạm Hùng, Nguyễn Hoàng, Tôn Thất Thuyết. Một lần nữa chúng tôi hy vọng là nếu quý thính giả, các bác tài mà gặp khó bất cứ lộ trình nào thì quý vị sẽ dành ít phút quý báu để cùng với chúng tôi ghi nhận thông tin bằng cách gọi hotline 02437919191, tương tác qua Facebook VOV Giao thông.
4: À, mời ông vào tham quan nhà xưởng bên tôi.
5: Xưởng ông có màu tôn độc đáo quá nhỉ.
4: Để ông xem, tôn lệnh hòa phát, màu thiết kế riêng, độ mạ lên đến AZ200, hệ sơn đa dạng từ PE, SPE, PVDF chống bám bụi, bảo hành lên đến 30 năm. Hòa phát còn có tôn mạ kem dùng làm ống gió cho các tòa nhà, sàn đách, xà gồ cường độ cao. Ông cứ hòa phát mà lựa chọn cho tôi.
5: Tôn lệnh thiết kế nhiều màu, hệ sơn đa dạng, bảo hành dài lâu, mạ kem ống gió tòa nhà, có tôn hòa phát tuyệt vời làm sao. Ông đã chọn hòa phát thì tôi cứ tin tưởng mà dùng thôi.
4: Chính xác. Tôn Hòa Phát công nghệ châu Âu, chất lượng hàng đầu, một sản phẩm của tập đoàn Hòa Phát.
6: Tiểu đêm chứng bệnh người già, đau lưng mỏi gối, phiền hà cháu con.
7: Lại thêm sức lực héo hon, thận hư thận yếu, hao mòn tuổi xuân.
8: Đây đây, bố mẹ ơi, thuốc xâm nhung bổ thận trung ương 3 trị chứng thận hư thận yếu cho bố mẹ đây. Xâm nhung bổ thận trung ương 3 thành phần là các thảo dược như nhân sâm, nhung hươu, cao ban long và 20 loại thảo dược khác có tác dụng bổ thận cố tinh. Dùng cho các trường hợp thận hư thận yếu, tiểu đêm nhiều lần, sinh lý yếu, đau lưng mỏi gối. Đặc biệt thuốc dùng được cho cả nam và nữ.
9: Xâm nhung bổ thận trung ương 3, tự hào đạt thương hiệu quốc gia.
10: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
3: Trong ít phút vừa qua, những diễn biến giao thông mà chương trình ghi nhận đa phần đều mô tả trạng thái đông đúc, chậm chạp hay cũng có những cái sự khó khăn đấy quý vị ạ. Như nhiều bác tài đi ở quanh các tuyến đường từ phía Kim Mã, Đào Tấn, Nguyễn Khánh Toàn cho biết là dừng chờ tương đối là sốt ruột. Đường Nguyễn Trãi trong buổi chiều nay chúng tôi cũng nhận được khá nhiều phản ánh về sự chậm chạp như đoạn qua ngã tư Sở Nguyễn Trãi, đoạn qua Đèo Hà Nội hay là ngã tư Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến. Các bác tài mà có cùng chung lộ trình này thì vui lòng mang theo bên mình sự bình tĩnh, kiên nhẫn. Với cầu Nhật Tân là giao thông chậm từ Lotte Võ Chí Công lên cầu để sang bên sân bay rồi. Bạn Nguyễn Nhật vừa báo tin này. Nguyên nhân là do trên cầu Nhật Tân có xe gặp sự cố các bác tài nhé. Chúng ta lưu ý cầu Nhật Tân có xe gặp sự cố chưa được khắc phục đâu. Và dòng phương tiện chậm chạp đã phủ kín cả cầu hướng sang bên sân bay rồi. Nhưng mà anh em lái xe đi qua cầu thì cho biết là đúng thật là cũng sốt ruột đấy. Nhưng mà chỉ cần vượt qua được cái xe gặp sự cố trên cầu Nhật Tân là tốc độ lưu thoát của chúng ta sẽ cải thiện nhanh chóng thôi. Nên là các bác tài cứ bình tĩnh, kiên nhẫn. Nếu từ Võ Chí Công, Lotte để lên cầu Nhật Tân mà thấy chậm thì nguyên nhân là do có xe gặp sự cố. Vượt qua được sự cố này thì tình hình giao thông sẽ mau chóng trở lại trạng thái ổn định. Với một lộ trình xa hơn, quốc lộ 6 cách ngã tư Xuân Mai khoảng 1 km có va chạm và giao thông đang gặp cản trở hướng đi trung tâm để đi Xuân Mai. Xin được nhắc lại, quốc lộ 6 còn khoảng 1 km nữa là đến Xuân Mai, có va chạm và giao thông đang gặp cản trở hướng từ trung tâm đi quốc lộ 6 xuôi về phía Xuân Mai. Với khu vực cầu Vĩnh Tuy thì trên cầu Đông xuống đến ngã tư Cổ Linh Đàm Quang Trung thì chúng ta đi chậm. Cầu Vĩnh Tuy trên cầu thì Đông và xuống đến ngã tư Cổ Linh Đàm Quang Trung thì chúng ta sẽ phải di chuyển với trạng thái chậm chạp do đang có công trình thi công ngay tại ngã tư Cổ Linh Đàm Quang Trung. Cầu Nhật Tân thì bạn Phạm Đức bổ sung thêm thông tin. Nếu như chúng ta đang phải đi chậm trên cầu Nhật Tân hướng đi sân bay thì hướng ngược lại cầu Nhật Tân để vào trong phố chúng ta di chuyển ổn. Xuống đến Võ Chí Công thì sẽ chậm do chờ đèn quý vị nhé. Có tin mới, chương trình sẽ tiếp tục gửi tới quý vị sau ít phút.
10: Có một niềm tin được nuôi dưỡng suốt 25 năm, mọi giá trị vững bền đều khởi sinh từ tâm, kiến tạo nên hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe bền vững cho người Việt. Dạ Hương lan tỏa hạnh phúc đông đầy, Nguyên Xuân tôn vinh nét đẹp truyền thống, Ngọc Châu tỏa sáng nụ cười chắc khỏe, Bảo Thanh trọn vẹn khoảnh khắc sum vầy. Hành trình kiên định, sen trắng vững tâm, nỗ lực bứt phá, vững vàng chất lượng, trí tuệ tận tâm, nâng tầm chất sống Việt. Tới mọi người, mọi nhà, lan tỏa thương hiệu quốc gia, vươn xa ra thế giới. Dược phẩm Hoa Linh, 25 năm, sen trắng vững tâm, nâng tầm chất sống Việt.
11: Ống thép Hòa Phát à? Hoa kẽm sáng bóng, đầu ống gọn gàng, uốn góc kỹ càng, đúng hàng Hòa Phát.
12: Ôi, điều gì làm cho bác tâm đắc thế?
11: Cứ ngắm cái mái nhà làm bằng ống thép Hòa Phát, tôi lại thấy ưng ý quá chứ ạ.
12: Đúng là bác có lựa chọn thật thông thái. Ống thép Hòa Phát trọng lượng chuẩn xác, chất lượng vượt trội, được lựa chọn sử dụng cho các siêu dự án, siêu công trình thì chủ nhà không có gì phải lăn tăn rồi. Tiền nào của nấy, chúng ta cứ ống thép Hòa Phát mà sử dụng thôi.
13: Ống thép Hòa Phát, trọng lượng đủ đầy, dựng xây vững chắc. Ống thép Hòa Phát, sự lựa chọn hàng đầu của mọi gia đình và nhà thầu.
3: Vừa nhắc tên quốc lộ 6 một cái thì các thính giả bổ sung thêm một đoạn nữa quốc lộ 6 chúng ta đang phải đi chậm, chính là đoạn cầu Mai Lĩnh. Quốc lộ 6 cầu Mai Lĩnh, các phương tiện đang phải di chuyển với trạng thái chậm chạp rồi. Còn trước đó có một lưu ý về va chạm ở quốc lộ 6, chính là đoạn mà còn khoảng một cây nữa là đến Xuân Mai thì có va chạm và giao thông đang phải di chuyển với tốc độ chậm. Quốc lộ 6 còn khoảng một cây nữa là đến Xuân Mai có va chạm và giao thông cũng đang có trạng thái chậm chạp hơn khá nhiều. Đường Võ Chí Công thì tiếp tục chậm do chờ đèn, hay là cầu Nhật Tân thì các thính giả cho biết các phương tiện vẫn đang phải lưu thông chậm chạp lắm hướng đi sân bay do có xe gặp sự cố trên cầu. Cầu Nhật Tân hướng từ Lotte Võ Chí Công lên cầu để đi sân bay có xe gặp sự cố nên tổng thể trên cây cầu Nhật Tân chúng ta vẫn đang phải di chuyển với trạng thái chậm chạp. Từ tuyến đường Nguyễn Văn Cừ, các thính giả cho biết hơi đông và hơi chậm đoạn đầu cầu Trương Dương. Đường Nguyễn Văn Cừ hơi đông và hơi chậm đoạn đầu cầu Trương Dương. Nhiều con đường tuyến phố khác nếu có bất kỳ những diễn biến giao thông nào mới mà chương trình chưa kịp cập nhật, đoạn nào tắc, chúng tôi chưa kịp đọc tên hay chưa kịp đọc tên một thính giả nào ở trên sóng mà các bạn đã báo tin rồi thì kính mong các bác tài chúng ta tiếp tục giữ liên lạc cùng chương trình để chia sẻ những diễn biến giao thông mà quý vị có được bằng cách gọi hotline 02437919191 hoặc là tương tác qua Facebook VOV Giao Thông. Trong một ngày nắng hanh thì chúng tôi hy vọng có một món ăn tinh thần, có một cơn mưa qua một giai điệu âm nhạc mà chương trình muốn gửi tới quý vị. Hy vọng là sẽ tưới mát tâm hồn, sẽ giúp cho chúng ta cảm thấy thư giãn hơn trong một buổi chiều thu Hà Nội. Ca khúc Mưa Hồng xin được gửi tới quý vị.

0: Thêm một cột mốc thời gian nữa chúng ta vừa chinh phục sau 5 rưỡi. Mong là áp lực giao thông sẽ đừng gia tăng tiếp nữa để các bác tài bớt đi phần nào sự khó khăn vất vả trên đường. Nhưng sự khó khăn thì lại đang hiện diện ở vành đai 3, nơi mà các thính giả cho biết từ tòa nhà Vinaconex đến Nguyễn Trãi, xe di chuyển rất chậm hướng đi Mai Dịch. Bạn là Nguyễn Sơn vừa báo thông tin này. Xin được nhắc lại, vành đai 3 từ tòa nhà Vinaconex đến Nguyễn Trãi, xe đang phải di chuyển với trạng thái rất chậm chạp theo hướng đi Mai Dịch. Từ phía khu vực ngã Ba Sa La, rồi đường Cầu Biêu, cổng Viện Ca, xe cũng đang phải xếp hàng dài. Bạn là anh Nguyễn vừa báo thông tin này. Mong bạn vui lòng cộng thêm thời gian dôi dư và mang theo bên mình hành trang là sự kiên nhẫn bình tĩnh, bởi lực lượng chức năng cũng đang rất tích cực điều tiết phân luồng tại ngã Ba Sa La. Còn cái sự đông đúc ở lộ trình mà đường xá nhỏ hẹp rồi giao thông rất nhạy cảm này là điều không thể tránh khỏi. Mong bạn sẽ không bị trễ giờ. Xin được nhắc lại, quanh khu vực ngã Ba Sa La này, rồi đường Cầu Biêu, Viện Ca vẫn như thường lệ thôi, giờ cao điểm chúng ta xếp hàng dài và di chuyển với trạng thái rất chậm chạp. Vẫn là quốc lộ 18, các thính giả cho biết hướng đi sân bay va chạm giữa 3 xe ngay đoạn khu công nghiệp Samsung chưa được giải quyết đâu, và chúng ta vẫn đang phải di chuyển với trạng thái rất chậm chạp. Nhưng mà qua được vụ va chạm này thì tình hình giao thông sẽ ổn. Gần đây bạn Minh Cường vừa nhắc lại để chúng ta ghi nhớ khi mà quốc lộ 18 đoạn Samsung va chạm giữa 3 xe chưa được giải quyết. Bạn Bá Hoàng thì cho biết đường dẫn từ Đàm Quang Trung lên cầu Vĩnh Tuy giao thông rất chậm. Đường dẫn từ Đàm Quang Trung lên cầu Vĩnh Tuy, các phương tiện đang phải di chuyển với trạng thái rất chậm. Cầu Mai Lĩnh vẫn đang chậm theo cả hai chiều, tin từ bạn Huy Thạch. Cầu Mai Lĩnh chúng ta vẫn đang phải di chuyển với trạng thái chậm chạp theo cả hai chiều. Cũng nhắc tới sự chậm chạp là khu vực ngã Tư Trôi, khi mà ít phút trước đèn tín hiệu giao thông đang màu xanh còn 15 giây thì nhảy sang đỏ, khiến cho các bác tài có người thì phanh rúi rụi, có người thì cảm thấy khá là bất an. Mong là sẽ không bị phạt nguội và mong là cơ quan chức năng sẽ điều chỉnh kịp thời đèn tín hiệu giao thông ở ngã Tư Trôi, khi mà nãy có bác tài phản ánh đang còn 15 giây xanh thì đèn đột ngột chuyển sang đỏ. Bạn Tiến Đạt đi từ quanh địa bàn phường Cửa Nam, Ba Đình, từ Điện Biên Phủ để đi ra Trần Phú, Kim Mã, xe đang phải xếp hàng và di chuyển chậm quanh khu vực Điện Biên Phủ, Trần Phú, Kim Mã. Và chưa hết đâu, trục dọc Kim Mã, Đào Tấn, Nguyễn Khánh Toàn, sự chậm chạp cũng vẫn đang hiện hữu. Cảm ơn các bác tài, ít phút tới nếu mà có thêm những diễn biến giao thông mới, chúng tôi sẽ quay trở lại để cập nhật ngay.
1: Giữa lòng thành phố Cảng, có một nơi đang viết tiếp câu chuyện phát triển của Hải Phòng, đó là đảo Vũ Yên, trái tim mới, cùng dòng dịch chuyển với trung tâm hành chính về Thủy Nguyên. Nơi ấy, Vinhomes Royal Island đã thành hình và đang kiến tạo một chuẩn sống biểu tượng giữa đảo đô thị sinh thái, ngay kế bên trung tâm hành chính mới, và chỉ 5 đến 7 phút qua cầu Hoàng Gia để chạm tới khu Ngô Quyền sôi động, công việc, học tập, giải trí mỗi ngày đều trở nên gần gũi hơn. Giữa lòng đảo xanh mát bốn bề sông nước, một hệ sinh thái đặc quyền hiếm có đang hiện diện. Những vòng golf chuẩn quốc tế tại sân golf 36 hố, phong thái quý tộc tại Học viện Cưỡi Ngựa Vinpearl, hành trình du ngoạn đẳng cấp từ bến du thuyền, những sự kiện sang trọng tại Royal Palace, cùng nhịp sống mua sắm, giải trí, lễ hội bất tận tại Vincom Megamall và VinWonders, Vinhomes Royal Island, chuẩn sống biểu tượng giữa đảo đô thị sinh thái, lựa chọn an cư hàng đầu của giới thượng lưu Hải Phòng, nơi mỗi trải nghiệm là một dấu ấn khẳng định vị thế và phong cách sống riêng biệt.
2: Có những tổ ấm, nơi đặc quyền sống được nâng niu trong từng chi tiết, là mỗi tầng chỉ 7 đến 10 căn hộ, để sự riêng tư xa xỉ trở thành một chuẩn mực, là khi trở về nhà, xế yêu có chỗ đỗ riêng chờ sẵn. Đó là một chuẩn sống khác biệt mang tên Le Park Place. Khác biệt đến từ vị trí trung tâm khu đô thị Park City Hà Nội, nơi không gian xanh ôm trọn từng mái nhà, với hệ tiện ích cao cấp hoàn chỉnh và cộng đồng cư dân tinh hoa hiện hữu. Hơn thế, Park City Hà Nội sở hữu kết nối hoàn hảo qua các trục giao thông lớn Lê Trọng Tấn, Tố Hữu, Lê Quang Đạo, các đường vành đai huyết mạch, đường sắt Cát Linh Hà Đông giúp di chuyển thuận tiện tới trung tâm, sân bay và vùng lân cận. Vượt lên chuẩn sống xanh thông thường, Le Park Place mở ra đặc quyền Park Front Living với tầm nhìn vô giá hướng công viên và hồ trung tâm rộng 4,2 hectare để thiên nhiên hòa nhịp vào từng hơi thở. Thưởng thức nhịp sống nghỉ dưỡng mỗi ngày cùng hơn 50 tiện ích đặc quyền dành riêng cho cư dân. Le Park Place, Park City Hà Nội, định danh vị thế, chạm ngàn sắc xanh.
0: Tiếp tục quay trở lại với giờ cao điểm, có một lưu ý từ cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên, nút giao Yên Bình. Với công trình vẫn đang thi công hiện hữu tại đây, giao thông vẫn đang gặp cản trở tương đối nhiều hướng đi về Hà Nội. Xin được nhắc lại, cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên, nút giao Yên Bình. Các thính giả cho biết là với việc công trình đang thi công tại đây thì giao thông không được bình yên cho lắm đâu. Nhưng mà cũng chỉ là trạng thái chậm chạp xe xếp hàng thôi. Các bác tài bình tĩnh kiên nhẫn với lộ trình này. Cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên, nút giao Yên Bình có công trình thi công và các phương tiện di chuyển ì ạch theo hướng đi về Hà Nội. Tiếp đó là sự chậm chạp ở vành đai 3 như chúng tôi đã đề cập trong ít phút vừa qua, từ Vinaconex để ra tới Nguyễn Trãi, các xe đang phải xếp hàng và di chuyển chậm. Vành đai 3 trên cao từ tòa nhà Vinaconex để ra Nguyễn Trãi, các xe đang phải xếp hàng và di chuyển với trạng thái chậm chạp. Nhiều con đường tuyến phố khu vực trung tâm, sự chậm chạp vẫn đang hiện hữu, nên kính mong các bác tài chúng ta đừng quá sốt ruột, tuân thủ tuyệt đối theo sự điều tiết của lực lượng chức năng và nhường nhịn lẫn nhau để sớm có được những trạng thái giao thông thuận lợi trong giờ cao điểm chiều nay. Sau đây chúng tôi xin được chuyển sang một thông tin khác. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, cùng với sự phát triển của phong trào thể dục thể thao, các giải chạy đang ngày càng được tổ chức nhiều hơn, nhất là vào dịp cuối tuần. Khi nhiều tuyến đường phải phân luồng hạn chế phương tiện, còn giao thông đô thị ngày càng đông đúc, thì việc tổ chức các hoạt động thể thao trên đường phố cũng đặt ra yêu cầu về phương án đảm bảo an toàn và quyền đi lại thuận tiện thông suốt của người dân. Ghi nhận của phóng viên Minh Hiếu.

0: Là người từng chơi thể thao bán chuyên, anh NVT ở Long Biên, Hà Nội ủng hộ các phong trào rèn luyện sức khỏe đang ngày càng phát triển. Tuy nhiên, điều khiến anh băn khoăn không phải tiếng ồn hay những giải barrier, mà là việc tuyến đường quen thuộc bị phân luồng khác đi, gây bất tiện cho người dân sống quanh khu vực. Một giải chạy có lộ trình qua khu nhà anh ngày 4 tháng 10 vừa qua là một ví dụ.
1: Trước hôm giải chạy thì họ đã điều chỉnh lại một số cái luồng giao thông quen thuộc trong cái khu cư dân. Tuyến đường đang là hai chiều riêng biệt mà lại trở thành một cái làn có một chiều và ngăn luôn một cái chiều đi còn lại đi để cho người dân lưu thông vào một cái chiều đấy mà lại thành hai làn thì nó cực kỳ nguy hiểm. Đâm ra là cái gần nhà mình nó xảy ra vụ tai nạn đấy vào sáng hôm ngày mùng 2 tháng 10. Tại cái hôm tổ chức giải chạy là cái hôm mùng 4 ngày chủ nhật vừa rồi á, tại trong khu nhà mình đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông đơn thuần thôi. Thế nhưng người nhà có báo với mình là gọi mãi không có xe cấp cứu vào được. Lý do là họ phải đi vòng vào lằng nhằng đấy.
0: Hà Nội đang chứng kiến sự phát triển rất nhanh của các giải thể thao quy mô lớn. Riêng các sự kiện chạy lớn như ngày chạy Olympic, chung kết giải chạy báo Hà Nội mới hay các giải marathon quốc tế Hà Nội Techcombank, Tây Hồ Half Marathon đều có quy mô từ vài nghìn đến cả vạn người tham gia mỗi sự kiện. Theo khảo sát của phóng viên tại các phường Bồ Đề, Long Biên, Phúc Lợi, khu vực thường có các giải chạy đi qua, phần lớn người được hỏi cho biết họ không cảm thấy quá phiền. Giải chạy thường diễn ra vào sáng sớm, không gây tiếng ồn lớn. Việc đi lại có thể chậm hoặc phải thay đổi hướng trong một khoảng thời gian. Nhưng nhiều người cho rằng đó là sự chia sẻ cần thiết với một hoạt động thể thao cộng đồng. Nhưng điều đáng nói là bối cảnh giao thông đã thay đổi. Khoảng chục năm trước, khi các giải chạy được tổ chức tại khu vực này, nhiều tuyến đường còn khá thưa người. Còn hiện nay, quận Long Biên cũ đã phát triển nhanh, các tuyến kết nối ngày càng đông đúc. Anh Đào Minh Quân ở phường Phúc Lợi vừa là người dân chịu ảnh hưởng, vừa từng tham gia các giải chạy cho rằng thể thao cần được khuyến khích, người dân cũng cần cảm thông, nhưng trách nhiệm tổ chức và phương án đảm bảo an toàn phải được đặt lên hàng đầu.
2: Trong ban tổ chức ấy, các bạn ấy cũng phải hiểu là gì là

0: Rào chắn và các phương án phân luồng lại là điều cần thiết để đảm bảo an toàn cho vận động viên. Anh Lê Đức Sơn ở phường Bồ Đề từng tham gia giải chạy Midnight quanh khu vực Hồ Gươm và phố cổ cho rằng việc tổ chức tại những không gian trung tâm cũng có lý do riêng.
1: Rào chắn các thứ làm nói chung là cũng an toàn, gửi đồ các thứ rồi vệ sinh các thứ nó làm không ổn lắm, xếp hàng đông quá. Chỉ cái là chắc chắn nhiều đường quá thì dân người ta đi bị khó khăn thôi. Nhưng mà nếu mà chạy xa quá thì sẽ ít người tham gia hơn vì nó không có những cái cảnh chỗ đẹp để check in ấy. Chạy là một phần thôi, còn nhiều người người ta vào chỉ để lấy mấy cái ảnh rồi khoe lên Facebook các thứ thôi.
0: Sức hút của những cung đường trung tâm là điều khó phủ nhận, nhưng càng thu hút đông người, yêu cầu đảm bảo an toàn cho cả vận động viên và người dân càng phải được đặt lên hàng đầu. Đây cũng là điều chuyên gia giao thông tiến sĩ Khương Kim Tạo nhấn mạnh.
2: Ban tổ chức cũng muốn là tổ chức ở cái khu dân cư, coi như là cổ vũ phong trào. Nhưng mà cái phong trào nó là một cái, nhưng mà cái an toàn giao thông lên trên hết. Thì chúng ta phải tìm những cái khu vực, những con đường mà có thể vắng người đi lại. Tôi cho phương án chạy trong một không gian hẹp. Cái lượng lực lượng có thể hỗ trợ, lực lượng công an có thể hỗ trợ về an toàn giao thông, người ta sẽ đứng rất là gần thôi. Và khi đó chạy đảo chiều liên tục, việc quán xuyến quản lý nó chặt chẽ hơn. Chứ không nhất thiết tổ chức trên một cái cung đường dài, rồi là lực lượng phải dàn trải ra khắp cả một đoạn đường dài.
0: Cuối năm 2024, lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội từng thừa nhận, các giải chạy có nhiều mặt tích cực nhưng cũng có nhiều hạn chế gây bức xúc cho người dân khu vực các quận nội thành. Cơ quan này cho biết sẽ đánh giá năng lực tổ chức của các đơn vị, lộ trình đường chạy, dự báo các vấn đề dân sinh bức xúc, định hướng khống chế số lượng người tham gia tương ứng quy mô của cung đường chạy và các giải pháp về giao thông y tế. Khi quy mô các giải ngày càng lớn, trách nhiệm tổ chức cũng phải được nâng lên tương xứng để phong trào thể thao phát triển nhưng vẫn đảm bảo an toàn giao thông và hạn chế đến mức thấp nhất ảnh hưởng đời sống, sinh hoạt của người dân xung quanh.
3: Vâng, thưa quý vị, chắc chắn câu chuyện này thì cũng chưa thể có được một câu trả lời thích đáng khi mà sẽ phải tìm được tiếng nói chung giữa phong trào thể dục thể thao này, rồi tránh gây ra ảnh hưởng cho giao thông, cho cộng đồng và cả những cái nguồn thu từ những cái giải chạy này nữa. Tất nhiên ai cũng đều có những cái lý lẽ riêng của mình, nhưng điều quan trọng nhất là thiết nghĩ là chúng ta nên có được cái sự hài hòa lợi ích của các bên liên quan. Và để hài hòa được cho những lộ trình di chuyển mà đang có trạng thái đông đúc tấp nập lúc này thì nghe chừng lời giải được đặt ra chắc chắn sẽ cần phải có từ chính mỗi chúng ta khi mà di chuyển trên các con đường tuyến phố, mang theo bên mình sự bình tĩnh, kiên nhẫn. Mới đây các thính giả chia sẻ về quanh khu vực Kim Mã, Đào Tấn, Nguyễn Khánh Toàn thì xe vẫn đang phải lưu thoát rất ì ạch. Xin được nhắc lại, trục dọc Kim Mã, Đào Tấn, Nguyễn Khánh Toàn, dòng xe vẫn đang phải lưu thoát với tốc độ rất ì ạch. Với vành đai 3, ngay đoạn bến xe Mỹ Đình lại vừa có va chạm rồi quý vị ơi. Và ngay tắp lự giao thông gặp cản trở theo hướng đi Mai Dịch. Như chúng tôi đã đề cập, tuyến đường mà tình hình giao thông cực kỳ nhạy cảm mang tên vành đai 3. Mới đây thì lại vừa có một vụ va chạm và giao thông gặp cản trở theo hướng đi Mai Dịch. Đoạn va chạm là ngay đoạn bến xe Mỹ Đình của vành đai 3, hai xe va chạm. Giao thông gặp cản trở theo hướng đi Mai Dịch, chỉ mong là va chạm nhẹ thôi và hai chủ phương tiện sẽ mau chóng tìm được tiếng nói chung.
4: Trước đây, các thành viên trong gia đình tôi hay gặp các vấn đề viêm lợi, nhiệt miệng, chảy máu chân răng. Từ khi dùng kem đánh răng dược liệu Ngọc Châu mỗi ngày, cả nhà đều thấy lợi khỏe và răng chắc hơn. Sản phẩm rất hiệu quả.
5: Tự hào kem đánh răng dược liệu Ngọc Châu nay có thêm dòng Ngọc Châu chuyên gia với thành phần có chứa chiết xuất cây lết miệng và các dược liệu thiên nhiên, không chỉ làm sạch mà còn giúp chăm sóc bảo vệ lợi, góp phần ngăn ngừa viêm lợi, nhiệt miệng, chảy máu chân răng. Kem đánh răng dược liệu Ngọc Châu, tự hào thương hiệu quốc gia Việt Nam. Sản phẩm của dược phẩm Hoa Linh.
6: Vinhomes Global Gate Hạ Long, kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, một trong những thành phố đáng sống hàng đầu châu Á đang vươn mình. Theo quy hoạch tuyến đường sắt tốc độ cao, hành trình Hà Nội Hạ Long dự kiến chỉ 23 phút, khoảng cách được rút ngắn để nhịp sống thủ đô hòa cùng miền di sản, mở ra một chân trời sống mới bên vịnh kỳ quan, nơi đây kiến tạo ba hệ giá trị sống toàn diện, dưỡng thân tâm giữa hơn 2.500 hectare cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn và 680 hectare biển hồ, miền thiên nhiên rộng lớn, tái tạo năng lượng mỗi ngày, khai tri thức tại công viên tri thức toàn cầu 692 hectare, với làng đại học 189 hectare, quy tụ 15 trường đại học, dự kiến đào tạo 76.000 sinh viên mỗi năm, sống trọn.

0: tinh hoa toàn cầu giữa những biểu tượng văn hóa, giải trí, nghỉ dưỡng và golf đẳng cấp quốc tế. Một tầm vóc mới đang vươn lên bên Vịnh Hạ Long, đưa miền di sản từ điểm đến của thế giới trở thành nơi đáng sống, đáng tự hào và đáng gọi là nhà. Vinhomes Global Gate Hạ Long 23 phút, chạm nhịp thủ đô, sống trọn di sản.
1: Gần 6 giờ chiều, cường độ ánh sáng đang giảm dần theo thời gian và cũng xin lưu ý lại với quý vị. Thời tiết trong quãng thời gian gần đây, chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm là tương đối lớn. Trong ngày, cái quãng thời gian nắng gắt đầu giờ chiều, nhiệt độ có thể trên dưới 30 độ C. Nhưng khi mà tắt nắng rồi về đêm, nhiệt độ có khi chỉ còn dao động trong khoảng trên dưới 20 độ C mà thôi. Tức là chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm có thể đạt mức khoảng 10 độ C. Chúng ta hết sức lưu ý trong việc đảm bảo sức khỏe khi thời tiết cuối thu đầu đông lúc nào cũng sẽ có cái trạng thái như vậy. Rồi tình trạng hanh khô cũng khiến cho cơ thể mất nước, nên các bác tài chúng ta chú ý bổ sung nước, vitamin, ăn nhiều rau xanh, uống đủ nước để đảm bảo sức khỏe. Có một lưu ý từ vành đai 3, ngay đoạn bến xe Mỹ Đình thì lại có một người phụ nữ đang dắt xe máy mà lại đi ngược chiều ở làn khẩn cấp. Không biết là cô gái này đi đâu về đâu, nhà cửa thế nào đây mà lại dắt xe đi ngược chiều ở làn khẩn cấp vành đai 3 thế này. Vành đai 3 ngay đoạn bến xe Mỹ Đình có một người phụ nữ dắt xe máy đi ngược chiều ở làn khẩn cấp, và trước mắt các bác tài có lộ trình di chuyển hướng đi cầu Thanh Trì, chúng ta hết sức chú ý quan sát. Một lưu ý khác được báo về từ đường Trường Sa qua Vin Cổ Loa có nhiều xe máy đi ngược chiều. Đường Trường Sa qua Vin Cổ Loa có nhiều xe máy đi ngược chiều. Chắc hẳn đây cũng là những tốp công nhân đang thi công những công trình ở phía Vin Cổ Loa. Nhiều xe máy đi ngược chiều theo cả hai hướng ở đường Trường Sa qua Vin Cổ Loa. Sáng ra tôi hay đi ở phía Lý Thánh Tông qua Ocean Park, những cái tòa đang thi công dở dang, cũng thường xuyên thấy tình trạng những tốp công nhân đi xe ngược chiều khá là nguy hiểm. Các bác tài chúng ta vui lòng cẩn trọng. Mới đây bạn Nguyễn Dung đi ở Đàm Quang Trung, sân gốp Long Biên thì cũng đang phải xếp hàng và di chuyển chậm hướng lên cầu Vĩnh Tuy. Từ phía Đàm Quang Trung, sân gốp Long Biên, xe đang phải di chuyển với tốc độ chậm hướng lên cầu Vĩnh Tuy. Vành đai 2 có thính giả chia sẻ là cũng đang có xe đi ngược chiều, Trường Chinh trên cao cũng có xe máy đi ngược chiều hướng lên cầu Vĩnh Tuy. Bạn Đăng Tân vừa lưu ý như vậy. Cũng khá gần với vành đai 2, Trường Chinh trên cao là phố Vọng qua ngõ 299. Xin lỗi quý vị, phố Vọng qua ngõ 229 có nhiều vật liệu xây dựng được tập kết ở đầu ngõ, giao thông gặp cản trở. Phố Vọng qua ngõ 229 có nhiều vật liệu xây dựng được tập kết ở đầu ngõ cũng khiến cho giao thông gặp cản trở qua đây. Tiếp đó là lộ trình di chuyển từ khu vực cầu Nhật Tân. Do chiều nay có xe gặp sự cố nên là từ đầu cầu để đi sân bay giao thông vẫn còn chậm, nhưng mà ra đến giữa cầu thì tốc độ lưu thoát của chúng ta sẽ dần cải thiện. Cầu Nhật Tân hướng đi sân bay chỉ còn chậm đoạn đầu cầu thôi, còn lên được đến giữa cầu thì tốc độ lưu thoát của chúng ta sẽ dần được cải thiện. Chương trình sẽ cố gắng cập nhật thêm tin mới hơn để chuyển ngay tới quý vị.
2: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
3: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
2: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mãi đây.
3: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
2: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
3: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
2: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
3: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
2: Tôi nạp ngay đây.
3: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
4: Năm sau, công ty cần mở rộng sản xuất. Cậu đã rà soát được địa điểm nào chưa?
5: Dạ, phương án là cụm công nghiệp Ngọc Châu, xã Ngọc Thiện, thành phố Bắc Ninh đấy sếp.
4: Ngay gần Hà Nội thì ok.
5: Vâng, cụm công nghiệp Ngọc Châu nằm trên tỉnh lộ 295 và 298. Thuận tiện kết nối với vành đai 4 và các khu công nghiệp lân cận. Diện tích các lô hơn 3.000 m², phù hợp đa dạng ngành nghề như công nghiệp hỗ trợ, điện tử, cơ khí, hóa dược, chuẩn tiêu chí của sếp rồi còn gì à?
4: Chuẩn rồi đấy, nhưng thời gian nhận bàn giao thì sao?
5: Sếp yên tâm, dự kiến bàn giao là quý 1 2027, mà quan trọng nhất là chủ đầu tư cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp trong suốt vòng đời dự án đấy sếp.
4: Cậu lên lịch tôi đi khảo sát ngay.
5: Dạ vâng, để em gọi 0919 833 566 rồi mình đến cụm công nghiệp Ngọc Châu luôn ạ.
6: Tọa lạc tại 52 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội, thuộc Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn, Trung tâm hỗ trợ sinh sản IVF Bảo Sơn đang là địa chỉ khám và điều trị vô sinh, hiếm muộn, thụ tinh ống nghiệm hiệu quả cho rất nhiều cặp vợ chồng. Bằng y học chính xác và công nghệ hiện đại, IVF Bảo Sơn đồng hành một một từ những bước đầu tiên, tập trung tìm đúng nguyên nhân chậm con, xây dựng phác đồ cá nhân hóa với tỷ lệ thành công cao, giúp các gia đình chạm tới giấc mơ làm cha mẹ ngay từ lần chuyển phôi đầu tiên. Liên hệ 1900 599 858 để được tư vấn và đặt lịch thăm khám miễn phí.
1: Vâng, thưa quý vị, nãy thì nhiều bác tài có nghi oan cho các xe ở phía đường Trường Sa qua Vin Cổ Loa. Khi mà thấy có nhiều xe đi ngược chiều thì đôi khi sự thật không phải những gì mà chúng ta đang nhìn thấy. Bởi có thính giả cho biết cái đoạn đường Trường Sa qua Vin Cổ Loa ấy, lại có một cái xe cẩu dừng đỗ và đang hoạt động, khiến cho các xe bắt buộc phải quay ngược lại để đi ngược chiều. Thì mong các bác tài anh em lái xe thông cảm cho nhau một chút. Vâng, thưa quý vị, đường Trường Sa qua Vin Cổ Loa lại đang có xe cẩu dừng đỗ, một chiếc xe khá lớn đang dừng lại hoạt động ở đường Trường Sa qua Vin Cổ Loa, khiến cho anh em lái xe cũng đang phải quay ngược lại để đi ngược chiều mất một đoạn. Thì kính mong các bác tài anh em lái xe chúng ta thông cảm. Nãy có thính giả phản ánh tới VOV Giao thông thì chúng tôi đã nghi oan cho các bác tài, nhưng mà mong anh em lái xe bỏ qua cho. Thế mới thấy là cái sự cảm thông cho nhau, chia sẻ cùng với nhau nó quan trọng như thế nào khi tham gia giao thông, phải không quý vị? Với tuyến đường Trường Chinh bên dưới thì chúng ta cũng sẽ cần phải cảm thông chia sẻ với nhau đây, khi mà xe đang phải xếp hàng dài và di chuyển rất chậm hướng đi ngã tư Sở. Đường Trường Chinh bên dưới, bạn Bá Hoàng cho biết xe đang phải xếp hàng dài và di chuyển với trạng thái rất chậm chạp theo hướng đi ngã tư Sở. Tiếp đó là lộ trình di chuyển ở khu vực Nguyễn Chí Thanh vẫn như thường lệ thôi, chúng ta xếp hàng và đi chậm lắm, từ phía Thái Hà, Huỳnh Thúc Kháng để đi ra Nguyễn Chí Thanh, cũng như là khu vực Nguyễn Chí Thanh Chùa Láng, Nguyễn Chí Thanh La Thành đều đang là những đoạn mà chúng ta phải dừng chờ đèn lâu theo hướng đi Trần Duy Hưng. Đường Trần Duy Hưng thì cũng đang đông chậm qua các điểm giao cắt. Còn sau đây sẽ là ít phút dành cho những tin tức thời sự tổng hợp.

Thưa quý vị, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vừa trích 3,76 tỷ đồng từ Quỹ Cứu trợ Trung ương để hỗ trợ tỉnh Điện Biên, giúp 127 hộ gia đình bị thiệt hại nhà ở hoặc phải di rời do thiên tai. Theo phương án được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên đề xuất, dự kiến mức hỗ trợ đối với gia đình có nhà xây mới là 50 triệu đồng một căn. Công an tỉnh Hưng Yên vừa làm việc với một phụ nữ sinh năm 2005, trú tại Hưng Yên, để làm rõ việc người này lập nhóm Facebook Những Người Ghét Bố Mẹ với gần 1.000 thành viên. Sau khi được Phòng An ninh mạng Công an tỉnh Hưng Yên tuyên truyền giải thích, người phụ nữ này đã nhận thức được việc lập nhóm Facebook này là chưa phù hợp, tự nguyện đổi tên nhóm, siết chặt việc kiểm duyệt nội dung và cam kết không tái phạm. Qua kiểm soát nồng độ cồn, đội cảnh sát giao thông Bàn Cờ tại thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với phường Tân Sơn Nhất phát hiện một tài xế xe kinh doanh vận tải vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,419mg trên 1 lít khí thở. Với mức vi phạm này, tài xế có thể bị phạt 30 đến 40 triệu đồng và tước giấy phép lái xe từ 22 đến 24 tháng. Thời điểm kiểm tra trên xe không có hành khách. Việc kịp thời phát hiện ngăn chặn tài xế sử dụng rượu bia khi lái xe góp phần phòng ngừa tai nạn giao thông, nhất là với phương tiện vận tải hành khách. Cuộc xung đột kéo dài suốt hơn 7 tháng qua giữa Mỹ và Iran vừa bị đẩy lên nấc thang căng thẳng mới với hàng loạt tuyên bố gay gắt từ cả hai bên. Khi Tổng thống Iran thẳng thừng tuyên bố đàm phán với Mỹ là điều hoàn toàn vô nghĩa, còn Tổng thống Mỹ thì bất ngờ gây tranh cãi khi ám chỉ khả năng Iran có thể tấn công các thành phố Los Angeles và San Diego. Những nỗ lực ngoại giao con thoi tại vùng vịnh tiếp tục được đẩy mạnh nhằm ngăn chặn nguy cơ về một cuộc đối đầu quân sự trực diện. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay ngày 7 tháng 10, hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 tiếp tục ngày làm việc thứ ba. Buổi sáng, đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú điều hành hội nghị. Trung ương và các đại biểu làm việc tại hội trường thảo luận về 3 nội dung gồm đề án chiến lược quốc gia về thu hút trọng dụng nhân tài trong các ngành lĩnh vực mũi nhọn, phục vụ đất nước phát triển nhanh, bền vững, quy định về đảng viên tham gia hoạt động đầu tư kinh doanh, thay thế quy định số 15, quy định về công tác kiểm tra giám sát và kỷ luật của Đảng thay thế quy định số 21. Bộ Chính trị Ban Bí thư họp xem xét cho ý kiến về các báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến thảo luận của Trung ương trong các ngày 5 tháng 10 và ngày 6 tháng 10. Buổi chiều, Trung ương và các đại biểu làm việc tại tổ thảo luận 3 nội dung gồm báo cáo đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội

0: thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2027, đề cương tổng thể và 4 đề cương nhóm nội dung tổng kết thực tiễn và nghiên cứu sửa đổi bổ sung điều lệ Đảng, đề cương chi tiết báo cáo tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam 1930-2030, định hướng lãnh đạo phát triển đất nước 100 năm tiếp theo 2030-2130 và báo cáo tổng kết 40 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên xã hội chủ nghĩa. Ngày mai, ngày 8 tháng 10, Trung ương tiếp tục làm việc theo chương trình và bế mạc hội nghị. Quý vị vừa nghe những tin tức thời sự tổng hợp trên VOV Giao thông.
1: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
0: Đồng hồ đã vượt qua mốc 6 giờ và trong ít phút vừa qua, đường phố cũng đã lên đèn nhưng áp lực giao thông thì vẫn đang duy trì ở mức cao quý vị ạ. Nhiệt độ ngoài trời đang giảm khi mà mặt trời tắt nắng nhưng nhiệt độ giao thông thì vẫn đang gia tăng ở mức cao. Mới đây các thính giả đi ở vành đai 3 thì cho biết hướng đi Mai Dịch đang gặp khó đấy ạ. Vành đai 3 theo hướng đi Mai Dịch đang gặp khó. Với vành đai 2 thì các thính giả cho biết giao thông chỉ bị chậm thôi. Còn đường Trường Chinh bên dưới thì giao thông gặp nhiều khó khăn hướng đi ngã tư Sở. Đường Trường Chinh phía bên dưới, các thính giả cho biết chiều nay giao thông khá là vất vả theo hướng đi ngã tư Sở. Bạn Nguyễn Minh cho biết về cầu Nhật Tân, không còn xe nào gặp sự cố và trên cầu tình hình giao thông đã ổn, hơi chậm ở đầu cầu nhưng sự chậm chạp này chúng tôi tin là không đủ để làm khó cho lộ trình di chuyển của quý vị đâu. Trên cầu Nhật Tân tình hình giao thông đã ổn. Với khu vực Chùa Hà để đi ra cầu Giấy đang ùn dài, còn phố Chùa Hà để đi ra cầu Giấy, giao thông đang có trạng thái ùn dài. Phố Chùa Hà tắc thế này, bảo sao mà ai muốn đến Chùa Hà cầu Duyên đều đang bị tắc nghẽn đường tình duyên. Xin được nhắc lại, từ phía Chùa Hà cầu Giấy cũng như là khu vực ga Chùa Hà, các thính giả cho biết giao thông đều đang gặp nhiều khó khăn. Mới đây bạn Nguyễn Hiếu vừa báo thông tin này về cho chương trình. Với khu vực ngã tư Cổ Linh Đàm Quang Trung thì giao thông vẫn đang chậm do đang có công trình thi công. Ít phút tới chúng tôi sẽ quay trở lại để cập nhật thêm tin mới hơn.
2: Có những nơi được gọi là nhà bởi ta sống ở đó, nhưng cũng có những nơi trở thành tổ ấm bởi mỗi ngày đều mang đến cảm giác bình yên, đủ đầy và gắn kết. Tại Ocean City, một cuộc sống như thế đã hiện hữu. Đó là buổi sáng trong lành bên mặt nước, là con trẻ lớn lên giữa hệ thống giáo dục chất lượng, là những phút thư giãn tại VinWonders, Crystal Lagoon, Vincom Megamall và là sự an tâm khi VinMax, VinUni cùng hệ sinh thái tiện ích toàn diện luôn ở gần bên. Trên quy mô gần 1.200 hectare, khoảng 150.000 cư dân đã lựa chọn nơi đây để an cư và cùng kiến tạo một cộng đồng văn minh, năng động, dễ dàng kết nối tới trung tâm thủ đô và sân bay quốc tế Nội Bài. Mọi hành trình đi xa hay trở về đều trở nên thuận tiện khi hạ tầng phía đông tiếp tục mở rộng. Nhịp sống ngày một sôi động và quỹ căn còn hữu hạn thì cơ hội sở hữu một tổ ấm tại đại đô thị đã hình thành cũng đang thu hẹp. Ocean City, tâm điểm sống của miền Bắc, cơ hội an cư hữu hạn bên cộng đồng thượng lưu.
3: Cửa hàng thực phẩm nhà anh bao giờ khai trương?
4: Chưa cậu ơi, anh đang tìm tủ đông chứa thực phẩm tươi sống này.
3: Chọn tủ đông Hòa Phát đi anh, tủ nhỏ tủ to cỡ gì cũng có, đông sâu bền bỉ tiết kiệm điện năng.
4: Này còn trưng bày kem và hàng đông lạnh thì sao?
3: Chọn tủ đông kính cong Hòa Phát cho em, kính sáng bày sang, khách lựa đồ dễ dàng anh ạ.
4: Còn tủ nào cho quầy hoa quả tươi?
3: Có luôn tủ mát Hòa Phát trưng bày đẹp mắt, mắt chọn tươi ngon nhờ kính lâu y hai lớp kèm khí argon đấy.
4: Ôi, được, anh đi sắm luôn cho đủ bộ.
5: Chữ đông chữ mát chuẩn Hòa Phát.
0: Ít phút vừa qua, những tuyến vành đai quốc lộ cũng có một vài thông tin lưu ý như là vành đai 3, các thính giả đi về Mai Dịch thì đang cảm thấy giao thông vẫn còn gặp nhiều khó khăn, vành đai 3 về Mai Dịch vẫn còn khó. Quốc lộ 6, cầu Mai Lĩnh, bến xe Yên Nghĩa thì giao thông có trạng thái rất chậm. Tại đây đã có lực lượng chức năng phân luồng nên kính mong các bác tài chúng ta bình tĩnh kiên nhẫn, tuân thủ tuyệt đối theo sự điều tiết của lực lượng chức năng thì mới có thể qua được sự chậm chạp ở khu vực quốc lộ 6. Cố lên các bác tài ơi, cộng thêm thời gian dôi dư, mang theo hành trang bên mình là sự kiên nhẫn bình tĩnh để cùng VOV Giao thông vượt qua những đoạn đường còn khó khăn ở phía trước quý vị nhé. Còn sau đây sẽ là ít phút dành cho những thông tin kinh tế tài chính có trong Chuyển động thị trường.
6: Chuyển động thị trường.
7: Chuyển động thị trường.
6: Chuyển động thị trường.

0: Quý thính giả thân mến, thông tin về những hoạt động liên quan đến ngành ngân hàng sẽ mở đầu cho chuyển động thị trường chiều nay. Thưa quý vị, theo Reuters, các ngân hàng Việt Nam sắp bước vào làn sóng huy động vốn lớn chưa từng có. Tính toán của Reuters dựa trên các công bố công khai và một báo cáo của Fitch Ratings, các đợt chào bán cổ phiếu của các ngân hàng Việt Nam có thể huy động gần 7 tỷ đô la Mỹ vào cuối năm sau. Tổ chức tín dụng Fitch cũng nhận định đây nhiều khả năng sẽ là làn sóng huy động vốn lớn nhất từ trước đến nay của ngành ngân hàng Việt Nam.
1: Một con số đáng chú ý khác đó là khoảng trống sau con số 1,6 triệu thanh niên không việc làm, không học tập và đào tạo trong quý 3. Dữ liệu này vừa được Cục Thống kê công bố, nguyên nhân do đang trong thời điểm nhiều thanh niên vừa tốt nghiệp, đang trong quá trình chuyển đổi từ môi trường giáo dục sang thị trường lao động.
0: Với thị trường bất động sản, theo Bộ Xây dựng, đến nay nhiều khoản vay mua nhà đã chuyển sang thả nổi, với lãi suất khoảng 13-15% một năm, thậm chí 15-16% một năm. Chi phí vốn tăng làm giảm khả năng hấp thụ tín dụng của người mua nhà, đồng thời gia tăng áp lực tài chính với các chủ đầu tư, nhất là các doanh nghiệp có tỷ lệ đòn bẩy cao hoặc dự án triển khai kéo dài.
1: Tiếp theo là thông tin từ thị trường chứng khoán sau khi khép lại phiên giao dịch chiều nay.
0: Thưa quý vị, chỉ số VN Index hôm nay giảm hơn 5 điểm xuống còn 1.753 điểm. Độ rộng thị trường khá cân bằng khi có 151 mã giảm, 150 mã tăng. Về mức độ ảnh hưởng, VIC, VHM, LPB và VPL là những mã có ảnh hưởng tiêu cực nhất đến chỉ số chung. Ở chiều ngược lại, MSN, GVR, BSR và MVKG là những mã giữ được sắc xanh nổi bật. Theo SSI Research, thanh khoản thị trường giảm so với phiên trước khi tổng giá trị giao dịch đạt hơn 15.200 tỷ đồng. Về giao dịch khối ngoại, nhà đầu tư nước ngoài vẫn bán ròng hơn 934 tỷ đồng. Thưa quý vị, 9 tháng qua, bình quân mỗi tháng có khoảng 24.900 doanh nghiệp gia nhập thị trường. Nhưng ở chiều ngược lại, cũng có tới 19.100 doanh nghiệp chọn giải pháp rút lui. Phía sau những con số vào ra này là bức tranh thực tế về sức bền của doanh nghiệp. Điều gì khiến nhiều đơn vị phải thu hẹp đóng cửa và yếu tố nào quyết định khả năng trụ vững của doanh nghiệp trong bối cảnh hiện nay? Chuyển động thị trường có bài phản ánh.
1: Dù các chỉ số vĩ mô cho thấy nền kinh tế đang trên đà phục hồi khả quan, nhưng nếu nhìn sâu vào nội tại, sự tăng trưởng này lại đang diễn ra không đồng đều. Bức tranh kinh tế hiện ra hai gam màu đối lập rõ rệt theo mô hình tăng trưởng chữ K. Một bên là các doanh nghiệp lớn, khu vực FDI tận dụng tốt cơ hội để bứt phá. Bên còn lại là khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa, vốn chiếm tới 98%, lại đang phải gồng mình trước muôn vàn sức ép. Phân tích rõ hơn về thực trạng phân hóa này, tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt, chuyên gia chính sách công, giảng viên trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết.
2: Mặc dù là tăng trưởng kinh tế rất khả quan, nhưng mà nó đang phát triển theo một cái mô hình người ta gọi là cái mô hình chữ K. Trong đó thì chỉ có khu vực nào mà tận dụng được những cái lợi thế nguồn lực, ví dụ như là cái nguồn lực FDI gắn với lại xuất khẩu, rồi là các cái doanh nghiệp lớn mà gắn với cái sự thúc đẩy cái đầu tư công vào các cơ sở hạ tầng chiến lược, thì nó có cái cơ hội và phát triển. Thế còn chúng ta lại thấy một cái cảnh đối nghịch của cái mô hình phát triển chữ K ở góc độ doanh nghiệp, đó là đa phần các cái doanh nghiệp vừa và nhỏ mà chúng ta nói là chiếm đến 98 phải thì lại gặp rất nhiều những cái khó khăn về tiếp cận thị trường, khó khăn về chi phí, khó khăn về thích ứng với những cái sự thay đổi về chính sách.
1: Sức ép từ thị trường tiêu thụ thu hẹp, chi phí đầu vào biến động cùng gánh nặng công nợ đã bào mòn sức chịu đựng của không ít chủ doanh nghiệp. Khi nguồn lực tích lũy suy giảm, nhiều đơn vị buộc phải đưa ra quyết định đau xót, đứt gãy dòng tiền, thu hẹp quy mô hoặc chấp nhận rời bỏ cuộc chơi. Từng chèo lái một doanh nghiệp trong lĩnh vực xây lắp hệ thống cáp viễn thông từ năm 2005, ông Nguyễn Tất Thắng chia sẻ về những góc khuất áp lực dẫn đến quyết định dừng hoạt động.
3: Có rất nhiều lý do mà dẫn đến tôi quyết định giải thể doanh nghiệp, đó là rất khó khăn trong vấn đề thị trường đầu ra. Sản phẩm của chúng tôi là không tìm được, các công trình xây dựng thì cũng không có, nên là trong lúc đó thì chi phí đối với nhân viên, chi phí thuê văn phòng, chi phí lại vay rất là lớn, cho nên là đấy là một cái quyết định mà để hạn chế rủi ro tiếp theo trong việc kinh doanh.
1: Thực tế từ câu chuyện của ông Thắng cho thấy, sự rút lui của các doanh nghiệp không phải là hiện tượng ngẫu nhiên. Lý giải sâu hơn dưới góc độ tổng thể, tiến sĩ Mạc Quốc Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội chỉ ra rằng đây là sự cộng hưởng của bốn nhóm khó khăn bủa vây cùng lúc, chứ không thuần túy chỉ dừng lại ở hai chữ thiếu vốn.
4: Theo tôi thì không thể giải thích tình trạng này bằng hai chữ thiếu vốn. Điều đáng lo là nhiều khó khăn xuất hiện cùng một lúc, trong khi mà khả năng chống chịu của doanh nghiệp nhỏ và vừa còn rất nhiều hạn chế. Và tôi nhìn nhận có bốn cái nhóm nguyên nhân chính. Cái nguyên nhân đầu tiên là khó khăn về đầu ra và áp lực về cạnh tranh. Cái thứ hai là mất cân đối về dòng tiền, vì có đơn hàng nhưng chưa chắc đã có tiền để sản xuất, có doanh thu nhưng mà chưa chắc đã thu được tiền về. Thứ ba là cái năng lực quản trị thì chưa theo kịp cái biến động. Điều thứ tư là các cái chính sách hỗ trợ chưa phải lúc nào cũng đến được các cái doanh nghiệp đúng lúc.
1: Thế nhưng, giữa dòng chảy sàng lọc khắc nghiệt ấy, vẫn có những người lựa chọn góc nhìn tích cực. Đó là, trong thách thức luôn ẩn chứa cơ hội. Muốn trụ vững, doanh nghiệp không thể chờ đợi thị trường dễ dàng hơn, mà phải tự thay đổi để thích ứng. Chấp nhận đầu tư gần 10 tỷ đồng cho một cơ sở dịch vụ đồ uống tại phường Đống Đa, Hà Nội, ngay trong thời điểm kinh tế khó khăn. Chị Hà Phương chia sẻ về tư duy quản trị linh hoạt, giúp chị giữ vững đà tăng trưởng và duy trì lượng khách quen ổn định.
5: Tôi cảm thấy là trong thách thức thì luôn có cơ hội. Tôi duy trì doanh nghiệp của mình vì trách nhiệm với đội ngũ nhân sự và tôi có niềm tin vào giá trị cốt lõi mà sản phẩm của mình đem đến cho khách hàng. Cái nhu cầu kết nối làm việc và giải trí tại quán cà phê thì ở thời điểm nào tôi nghĩ cũng sẽ có. Tôi nghĩ là điều quan trọng nhất để trụ lại và phát triển đấy là tôi phải linh hoạt và thích ứng với mọi thay đổi của thị trường và để ý đến trải nghiệm của khách hàng. Quản trị chi phí cũng là một điều cấp thiết ở thời điểm hiện tại bởi vì giá nguyên vật liệu đầu vào tăng rất nhiều, giữ chất lượng của dịch vụ ổn định để khách muốn quay lại.
1: Rõ ràng, việc doanh nghiệp gia nhập hay rút lui là quy luật vận động và sàng lọc tự nhiên của nền kinh tế thị trường. Để giúp cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa không chỉ sống sót mà còn nâng tầm phát triển bền vững, tiến sĩ Mạc Quốc Anh đưa ra thông điệp.
4: Theo tôi thì yếu tố quyết định là năng lực thích ứng và các cái nền tảng quản trị tốt. Trước hết thì tôi cũng đề nghị doanh nghiệp đặt kỷ luật dòng tiền lên hàng đầu và phải theo dõi thu, chi, công nợ và tồn kho thường xuyên, tính hiệu quả từng các đơn hàng một và không chạy theo doanh thu bằng mọi giá. Và một điều quan trọng nhất là phải minh bạch tài chính, cũng là nền tảng để củng cố uy tín và cải thiện khả năng tiếp cận vốn. Thứ hai là cần xác định rõ lợi thế cạnh tranh của mình. Thứ ba là phải đổi mới nhưng phải đúng trọng tâm. Theo tôi thì ứng dụng công nghệ thì nên bắt đầu từ những việc cụ thể như là quản lý kho, chăm sóc khách hàng, kế toán và giảm sai lỗi sản xuất. Cuối cùng thì doanh nghiệp cần chủ động liên kết. Tôi mong là các cái doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào mạng lưới hiệp hội rồi tham gia vào các cái chuỗi cung ứng để tìm đối tác, chia sẻ nguồn lực. Thông điệp cuối cùng mà chúng tôi muốn nhấn mạnh đó là muốn trụ lại phải giữ được dòng tiền, muốn phát triển phải tạo được giá trị và muốn đi đường dài phải có quản trị và liên kết tốt.
1: Một doanh nghiệp rời đi có thể là nỗi đau của một chủ cơ sở hay sự mất mát của người lao động. Nhưng ở góc độ vĩ mô, đó lại là cơ hội để dòng vốn, mặt bằng và nhân lực được phân bổ lại hiệu quả hơn cho những mô hình kinh doanh thực sự chất lượng. Thị trường sẽ tiếp tục chứng kiến những đợt sóng xô, nhưng sau mỗi cuộc sàng lọc, những doanh nghiệp biết giữ kỷ luật dòng tiền, tạo ra giá trị thật và chủ động liên kết sẽ là những người trụ vững để đưa nền kinh tế đi xa hơn.
0: Những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại Chuyển động thị trường chiều nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Thời điểm này là 18 giờ 18 phút chiều. Trong ít phút vừa qua, chúng tôi vẫn còn nhận được những thông tin về trạng thái khó khăn ở các tuyến đường sau đây. Bạn Phú cho biết là ngã tư Nguyễn Chí Thanh, La Thành vẫn đang phải di chuyển rất vất vả do có công trình thi công. Xe máy mà cũng phải mất cỡ 15-20 phút mới qua được ngã tư Nguyễn Chí Thanh, La Thành. Bạn Kim Anh thì cho biết là từ Giải Phóng rẽ vào Đại Từ, Nguyễn Hữu Thọ, Linh Đàm đang gặp khó do vừa có tàu chạy qua. Phía Giải Phóng rẽ vào Đại Từ, Nguyễn Hữu Thọ, Linh Đàm đang gặp khó do vừa có tàu chạy qua. Bạn Nguyễn Nam chia sẻ, quanh khu vực Ngọc Khánh, Giảng Võ đi Láng Hạ vẫn khó. Quanh khu vực Ngọc Khánh, Giảng Võ đi Láng Hạ vẫn đang gặp nhiều khó khăn. Bạn Tiến Đạt thì chia sẻ về khu vực Khúc Thừa Dụ, Cầu Giấy, Trần Đăng Ninh cũng vẫn còn khó. Quanh các tuyến đường như là Khúc Thừa Dụ, Cầu Giấy, Trần Đăng Ninh hay trước đó là phía ga Chùa Hà, các thính giả cho biết là giao thông cũng đang gặp nhiều khó khăn. Với Vành Đai 3, mới đây bạn Vũ Huy cho biết từ Pháp Vân về Mai Dịch, 30 phút rồi mà vẫn chưa đến được Mai Dịch. Vành Đai 3 có thính giả đi từ cầu Thanh Trì, Pháp Vân về Mai Dịch mà 30 phút rồi chưa thể ra tới Mai Dịch. Chúng ta cộng thêm thời gian dôi dư cho Vành Đai 3 trên cao.
6: Mỗi thế kỷ đều có một trung tâm định hình tương lai của một thành phố. Hôm nay, khi thành phố Hồ Chí Minh vươn mình ra đại dương, một trung tâm mới đang bừng tỉnh, Vịnh Tiên Vinhome Green Paradise Cần Giờ, cách Bến Thành chỉ 13 phút qua tuyến đường sắt cao tốc hiện đại đẳng cấp, nơi rừng xanh ôm lấy biển sâu và đại hồ, nơi cộng đồng cư dân tinh hoa toàn cầu hội tụ sống nhịp tương lai, nơi những trải nghiệm đỉnh cao, những sự kiện lễ hội đình đám, bộ đôi sân gốc đẳng cấp thế giới và vũ trụ giải trí Win Wonder 122 hectare biến mỗi ngày thành một kỳ nghỉ vô tận. Vịnh Tiên dẫn dắt nhịp sống của tương lai, mở ra chương phát triển tiếp theo của thành phố. Vịnh Tiên Vinhome Green Paradise Cần Giờ, trái tim kinh tế, văn hóa, giải trí mới của thành phố Hồ Chí Minh, tâm điểm sống bừng sáng châu Á.
7: Khi nam giới nhận ra mái tóc chắc khỏe tạo nên khí chất, đó là lúc họ cần nhiều hơn một loại dầu gội chỉ làm sạch. Thấu hiểu những vấn đề của tóc và da đầu nam giới Á Đông, dầu gội dược liệu Nguyên Vương có chứa các thành phần dược liệu cổ truyền phương Đông và thảo mộc tự nhiên phương Tây, giúp sạch gầu, hết ngứa, dưỡng tóc và da đầu, giảm tóc gãy rụng, cho mái tóc nam giới trông dày và đen hơn, cùng hương thơm nam tính lôi cuốn Nguyên Vương, dầu gội dược liệu tiên phong dành cho nam giới, nâng tầm khí chất phương Đông.
8: Phân phối bởi dược phẩm Hoa Linh, tìm hiểu thêm thông tin sản phẩm tại nguyenvuong.vn hoặc liên hệ tổng đài chăm sóc khách hàng 1900 571 255.
9: Chita, sơn Chita là hãng nào mà như sơn Tây vậy ta?
10: Là hãng sơn của ta. Sơn Chita có hình con báo, sơn cao cấp khô siêu nhanh trên sắt thép, một nhãn hiệu mới của Sơn Đại Bàng đó anh.
9: Ồ, công trình nhà máy bên anh cũng đang dùng hai dòng sản phẩm của Sơn Đại Bàng là sơn epoxy để sơn sàn và sơn Zpen để sơn cho thép mạ kẽm đấy.
10: Chuyện sơn Chita hàng hiệu đó nha.
9: Ôi cái anh sơn Chita có hình con báo này khô nhanh thế nhỉ? 10 phút đã xe bề mặt, 25 phút đã sơn được lớp kế tiếp, bám dính tốt, màu sắc lại đa dạng nữa. Đợt tới nhà máy bên anh sơn lại nhiều hạng mục, anh cho dùng hết sơn Chita thôi. Sơn Chita có hình con báo là sản phẩm mới của Sơn Đại Bàng đây.
10: Thế mà cứ chê người ta không biết mua gì.
9: Hê rồi, vợ của ta sơn Chita là của chúng ta.
11: Sơn Chita khô siêu nhanh, bền đẹp quá.
9: Một sản phẩm của Sơn Đại Bàng.
0: Ít phút vừa qua khá nhiều thính giả phàn nàn về trạng thái giao thông ở Vành Đai 3, những tưởng là sau 6 giờ thì áp lực giao thông phải giảm đi chứ, nhưng không, từ phía Vành Đai 3 hướng đi Mai Dịch, các thính giả cho biết là vẫn đang gặp khó. Mới đây có thính giả bổ sung thêm thông tin là khu vực ngay đoạn bến xe nước ngầm Vành Đai 3 gần nút giao Pháp Vân có xe bán tải gặp sự cố ở làn bên phải, không thấy bật đèn quảnh cảnh báo, các bác tài hết sức chú ý. Tổng thể Vành Đai 3 trên cao hướng đi Mai Dịch thì vẫn đang gặp nhiều khó khăn. Đoạn gần ra tới Pháp Vân thì lại có xe bán tải gặp sự cố làn bên phải chưa bật đèn cảnh báo. Các bác tài chúng ta lưu ý với lộ trình này. Trước đó chúng tôi nhắc lại với quý vị, từ Giải Phóng rẽ vào Đại Từ, Nguyễn Hữu Thọ, Linh Đàm, giao thông vẫn đang gặp khó do ít phút trước có đoàn tàu chạy qua. Từ Nguyễn Hữu Thọ để đi Linh Đàm vẫn còn đông, vẫn còn chậm. Đường Nguyễn Chí Thanh qua ngã tư La Thành thì vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn do đang có công trình thi công. Có thính giả chia sẻ là qua được ngã tư La Thành Nguyễn Chí Thanh xe máy cũng phải mất tới 15-20 phút. Từ Ngọc Khánh Giảng Võ để đi ra Láng Hạ cũng vẫn còn gặp khó. Quanh khu vực Ngọc Khánh Giảng Võ Láng Hạ cũng vẫn còn gặp khó. Rồi quanh khu vực Chùa Hà, Cầu Giấy, Trần Đăng Ninh, Khúc Thừa Dụ, các thính giả cho biết khó khăn vẫn còn hiện hữu tại đây. Với khu vực Nguyễn Chí Thanh, các thính giả vừa cho biết thêm là không chỉ ở khu vực Nguyễn Chí Thanh La Thành đâu, bạn Quốc Anh cũng đang phải dừng chờ đèn tương đối lâu ở phía Nguyễn Chí Thanh, Chùa Láng. Các bác tài vui lòng bình tĩnh kiên nhẫn hơn. Và sau đây chúng ta sẽ cùng dành ít phút để đến với thời lượng của chuyên mục Hành Trình Phóng Viên.

0: Hành trình phóng viên.
1: Thưa quý vị và các bạn, qua hai kỳ của loạt phóng sự Vươn Đông rầm rộ, Tỏa Tây đứt gãy, có thể nhận thấy chuỗi cung ứng hàng hóa quốc gia bao năm qua vẫn kẹt cứng giữa tư duy quy hoạch bám chặt lấy địa giới hành chính. Cuộc đại phẫu để kéo giảm chi phí logistics xuống dưới 12% GDP không thể chỉ dừng lại ở việc nạo vét một khúc sông hay đập bỏ một nhịp cầu bê tông, mà cần một mệnh lệnh kiến tạo từ thượng tầng, phá bỏ tư duy chờ thị trường lớn mới làm hạ tầng, xóa ranh giới cát cứ, liên thông dữ liệu và dọn đường bằng một hành lang pháp lý đột phá. Mời quý vị đón nghe kỳ cuối, từ nghị quyết đến sửa luật, rũ bỏ tư duy cát cứ, kiến tạo không gian quản trị liên vùng.
2: Trước đây, nếu có ai đó đề xuất rằng một lô hàng linh kiện điện tử đắt tiền của các tập đoàn công nghệ toàn cầu có thể được làm thủ tục thông quan ngay tại một bến sông ở Bắc Ninh, thay vì phải chen lấn xếp hàng ở cảng biển Hải Phòng, có thể đó là điều xa vời. Thế nhưng, mô hình cảng đích tại ICD Tân Cảng, Quế Võ và cảng Chi Phương đã biến nó thành hiện thực. Ông Nguyễn Công Bình, giám đốc Tân Cảng Quế Võ hồ hởi chia sẻ, bước đi này đã phá mọi định kiến về logistics nội địa, chứng minh rằng khoảng cách vật lý hàng trăm cây số có thể bị xóa nhòa chỉ bằng một cú nhấp chuột liên thông dữ liệu.
3: Đến nay thì chúng tôi đã ký hợp đồng trực tiếp với 10 hãng tàu lớn trên thế giới có thể vận tải hàng hóa xuất nhập khẩu trực tiếp từ đầu nước ngoài về đến Tân Cảng Quế Võ luôn. Mặc dù chúng tôi cũng truyền tải qua cảng biển Hải Phòng, tuy nhiên các thủ tục về hải quan, về xuất nhập khẩu, khách hàng sẽ trực tiếp làm việc tại Tân Cảng Quế Võ thay vì làm thủ tục tại đầu Hải Phòng. Đến năm 2025 vừa qua, cái sản lượng mà cảng đích đã tăng lên đến gần 3.000 tiêu một năm.
2: Sự nhảy vọt của những bến cảng nội địa sâu trong đất liền là minh chứng cho một chân lý. Khi cơ quan quản lý chịu bước ra khỏi vùng an toàn để tiến sát đến cửa nhà máy, ranh giới địa phương sẽ lập tức bị xóa nhòa. Nhưng nếu chỉ trông chờ vào sự tự thân vận động của một vài bến cảng, chuỗi cung ứng không bao giờ thoát khỏi nguy cơ vỡ trận. Cảnh báo về viễn cảnh đứt gãy nếu thiếu sự đồng bộ tổng thể, ông Nguyễn Xuân Kỳ, Tổng thư ký Hiệp hội Cảng biển Việt Nam thẳng thắn chỉ ra rủi ro nhãn tiền.
4: Miền Bắc 1/3 về tổng lượng hàng xuất nhập khẩu. Thì bây giờ cứ lên 1 triệu đi, 1 triệu container mà để phát triển đường thủy là mệnh đề rất là ngon rồi. Thì bây giờ phải xác định ra đâu các cái khu công nghiệp đâu, các tuyến sông đâu, cái hành lang vận tải thủy đâu. Bao giờ nâng cầu lên, khuyến khích doanh nghiệp nào phát triển những cái cảng cạn ICD nhưng phải có mặt sông. Ông tập trung vào và các địa phương cùng với ngành Bộ Giao thông, cùng với các hiệp hội để quy hoạch và cho người ta xây.
2: Rõ ràng đường thủy là lối thoát để chia lửa cho đường bộ. Thế nhưng xuyên suốt hành trình điều tra, chúng tôi nhận thấy việc khơi thông các điểm nghẽn vật lý trên sông lại thường xuyên mắc kẹt trong vòng lặp luẩn quẩn của tư duy, con gà và quả trứng. Ông Nguyễn Thanh Trọng, Phó trưởng phòng quản lý hạ tầng kỹ thuật, Sở Xây dựng Hải Phòng thừa nhận nút thắt lớn nhất đang kìm hãm luồng hàng hóa.
5: Thời gian gần đây hiện tại ùn tắc tại một số tuyến đường bộ là tương đối thường xuyên. Nguyên nhân lớn nhất do bất cập chiều cao tĩnh không thông thuyền tại các công trình cầu còn thấp và kết cấu hạ tầng luồng đường thủy nội địa trên địa bàn thành phố là chưa được đầu tư đồng bộ và còn tồn tại một số đoạn sông có bán kính nó còn chưa đảm bảo theo các cái cấp kỹ thuật quy định. Và những cái bất cập này đang được Sở Xây dựng phối hợp với lại Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam từng bước khắc phục các cái bất cập này. Cụ thể như là đề xuất nâng cao tĩnh không cầu Bình trên quốc lộ 37 qua sông Kinh Thầy thuộc hành lang vận tải thủy số 1, cũng như là cải tạo bạt mom luồng sông Luộc thuộc hành lang vận tải thủy số 2 trong cái giai đoạn trung hạn 2026-2030.
1: Đề xuất nâng cầu đã có, tuy nhiên qua quá trình tác nghiệp thực tế, chúng tôi vẫn cảm nhận được một sự băn khoăn trực chờ từ các cơ quan quản lý. Sản lượng xà lan chở container qua khu vực sông hiện nay còn thấp, dưới 5%. Liệu có lãng phí nếu rót nguồn vốn khổng lồ để nâng cầu ngay lập tức? Chính sự dè dặt, chờ thị trường lớn mới làm hạ tầng ấy đã gián tiếp tạo ra một sự đứt gãy kéo dài. Phản biện lại tư duy này, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Sơn, đại biểu Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường chỉ rõ, không thể đợi thuyền đầy sông mới xây bến.

0: đợi xà lan ùn ứ mới nâng cầu.
1: Chúng ta phải nhìn lại cái nghị quyết 27 của Trung ương về cái phát triển các vùng đã cái xác định cái xây dựng cơ chế liên kết điều phối vùng mạnh, và thực chất đây là một cái khâu đột phá chuyển từ cái tổ chức không gian phát triển theo địa giới hành chính sang theo chức năng, tiềm năng và lợi thế. Có nghĩa rằng chúng ta phải xây dựng một cái hạ tầng tốt để mới thu hút được đầu tư. Nên là làm thế nào để chúng ta có một cái logistics tốt, thấp thì điều quan trọng tôi cho rằng là phải đầu tư về hạ tầng. Nhưng đầu tư không có nghĩa là chỉ cho một địa phương, mà phải đầu tư mang tính chất liên vùng. Mà liên vùng thì có thể đầu tư ở tỉnh này, nhưng mà tỉnh khác lại được hưởng lợi thế.
0: Góc nhìn sắc bén của vị đại biểu Quốc hội cũng chính là tinh thần cốt lõi được truyền đi từ các nghị quyết 20, nghị quyết 27 của Trung ương Đảng. Các văn kiện chiến lược này đã khẳng định niềm tin tuyệt đối của lãnh đạo Đảng và Nhà nước vào nguyên lý, hạ tầng quyết định tăng trưởng.
2: Yêu cầu là phải quy hoạch, có cái tầm nhìn dài hạn, khoa học, thực hiện đầu tư đồng bộ, hiệu quả.
0: Tại diễn đàn Logistics vùng đồng bằng sông Hồng, thông điệp điều hành vĩ mô tiếp tục được khẳng định, tuyệt đối không chạy theo số lượng mà cần tập trung vào kết quả cuối cùng là giảm chi phí tổng thể nền kinh tế. Phải chuyển mạnh tư duy hành động từ phát triển logistics theo địa giới hành chính sang tổ chức logistics theo hành lang kinh tế, vùng kinh tế. Logistics không có biên giới hành chính. Thấm nhuần tinh thần bứt phá này từ góc độ địa phương, ông Tống Ngọc Đông, Phó trưởng phòng quản lý vận tải và an toàn giao thông, Sở Xây dựng Bắc Ninh cho biết.
3: Từ cái góc độ địa phương mà không có cảng biển ấy, thì chúng tôi cho rằng việc sửa đổi Bộ Luật Hàng Hải cần đặt mục tiêu mà tăng tính liên thông của toàn bộ chuỗi logistics. Quan điểm của chúng tôi là pháp luật phải tạo được một cái hành lang logistics liên tục. Từ nhà máy đến cảng tĩnh, từ cảng tĩnh đến cảng biển và đi quốc tế được quản lý bằng một chuỗi dữ liệu và thủ tục thống nhất.
0: Thay vì chạy theo số lượng 52 cảng thủy trên giấy, Bắc Ninh chọn lọc những đầu mối thực sự gắn liền với các cực tăng trưởng công nghiệp. Sự chủ động quy hoạch của những địa phương như Bắc Ninh là tín hiệu đáng mừng, nhưng chưa đủ. Để giải quyết triệt để sự đứt gãy của chuỗi cung ứng trên bình diện quốc gia, cơ quan quản lý cấp trung ương đã xác định không thể vá víu hạ tầng một cách manh mún, mà phải dùng bàn tay quy hoạch và các công cụ pháp lý mạnh nhất để thiết lập lại luật chơi. Việc rà soát không gian phát triển và xúc tiến sửa đổi, sáp nhập Bộ Luật Hàng Hải và Đường Thủy thời gian tới chính là nhát dao phẫu thuật nhằm xóa bỏ tư duy cát cứ, mạnh mảng nào, mảng nấy làm, khẳng định quyết tâm tháo gỡ điểm nghẽn bằng một hành lang quy hoạch đồng bộ. Ông Lê Minh Đạo, Phó Cục trưởng Cục Hàng Hải và Đường Thủy Việt Nam nhấn mạnh.
4: Cái bài toán kết nối nói nhẹ một chữ như vậy thôi, nó không phải là một con đường, cũng không phải là một tuyến đường sắt, một tuyến đường thủy, mà nó là một tổng thể quy hoạch cả một hệ thống. Chúng ta cứ sản xuất một nơi xong lại đường với cả đường thủy một chỗ. Mỗi lần mà phát sinh một lần vận chuyển, một lần nâng hạ là một lần chi phí, thì là nó sẽ giảm hiệu quả đi rất nhiều.
5: Dẫu Trung ương đã phát lệnh nhằm bẻ gãy tư duy cắt cứ, nhưng thực tế cho thấy nếu Trung ương nóng mà địa phương lại lạnh thì chuỗi cung ứng vẫn tắc. Phản ánh sự chéo ngoe này, ông Lê Văn Tiến, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải Hải Phòng chăn trở.
6: Khi doanh nghiệp phát triển xây dựng cảng thì tỉnh đó có nên có chú ý và quan tâm đến việc đầu tư thiết kế nối giao thông, hạ tầng giao thông. Nó mới giải quyết được bài toán của nhà nước, chính phủ chỉ đạo thì mới được. Chứ còn nếu như mà chỉ Trung ương chỉ đạo các thành phố cả quan tâm đầu tư, nhưng các tỉnh nội địa mà người ta lại cũng không mặn mà hoặc là không có cái đầu tư thích đáng thì cái hệ thống vận tải đường thủy không giảm phát triển.
5: Khi tư duy hạ tầng dẫn dắt thị trường được xác lập và quy hoạch bắt đầu nắn chỉnh theo không gian vùng, công cụ mạnh mẽ nhất để giải phóng sức sản xuất chính là thể chế. Việc Quốc hội đang xem xét dự án Bộ Luật Hàng Hải và Đường Thủy Việt Nam sửa đổi mang theo kỳ vọng sống còn của hàng vạn doanh nghiệp. Ủng hộ tinh thần kiến tạo, song từ góc nhìn lập pháp, đại biểu Quốc hội Nguyễn Ngọc Sơn gióng lên hồi chuông cảnh báo sâu sắc về rào cản thực thi khi đưa chính sách vào đời sống.
1: Điểm nghẽn lớn nhất của cái vận tải thủy nội địa hiện nay thì không nằm ở dòng sông mà nằm ở hai đầu của dòng sông, và đặc biệt là cái đầu tư theo cái địa giới hành chính, trong khi mà cái dòng hàng chảy theo cái hành lang kinh tế. Một cái tuyến sông mà đi qua 3-4 cái địa phương, cái cây cầu mà có tĩnh không thấp thì nằm ở địa phương này, lợi ích khi nâng tĩnh không lại rơi vào khu công nghiệp của địa phương khác và cảng biển của một địa phương thứ ba. Đây là một cái bất cập mà thực tế nhìn thấy. Trong cái cấu trúc đó thì không có một địa phương nào mà có đủ cái động lực mà vừa bỏ vốn này và lại kết quả lại không ai làm. Thế tôi muốn nói rõ là nếu mà chúng ta không làm mà không

0: có cái sự kết nối thì cái chính sách nó sẽ không hiệu quả.
1: Và vị đại biểu thẳng thắn vạch ra căn bệnh trầm kha của quy trình lập pháp.
0: Khi bộ luật chỉ quy định khung và giao chi tiết cho khoảng 7 nghị định, 28 thông tư thì rủi ro chính sách tốt ở trên giấy nhưng chậm đi vào cuộc sống. Đây là thực tế thời gian vừa qua đã có rất nhiều rồi. Do vậy tôi đề nghị các nghị định hướng dẫn về ưu đãi, về dữ liệu, về chứng từ điện tử thì cần phải được chuẩn bị một cách đầy đủ, cụ thể và thực sự là bám sát cái tinh thần của luật ở ngay khi mà trình Quốc hội ở kỳ họp thứ hai này để có hiệu lực đồng thời với cái bộ luật. Và quy định mới về quản lý giá dịch vụ xếp dỡ container tại cảng thủy nội địa cũng cần gắn với yêu cầu công khai, minh bạch các cái khoản thu vì đây là một cái nguồn chi phí ẩn của các doanh nghiệp và cũng cần phải rõ ràng.
2: Để định hướng thành hành động thực tiễn, đại biểu Nguyễn Ngọc Sơn và cộng đồng doanh nghiệp đã đưa ra 4 kiến nghị cốt lõi trong quá trình sửa đổi Bộ luật Hàng hải và Đường thủy. Thứ nhất, thể chế hóa tư duy quản trị hành lang logistics liên vùng thay vì quản lý rời rạc từng phương thức. Khung pháp lý phải bắt buộc các quy hoạch khu công nghiệp mới gắn liền với hành lang đường thủy và bến thủy nội địa. Thứ hai, luật hóa cơ chế thử nghiệm có kiểm soát để tháo gỡ rào cản cho các mô hình công nghệ vận tải mới như xà lan điện, cảng xanh mà không phải mòn mỏi chờ đợi thông tư hướng dẫn. Thứ ba, bắt buộc áp dụng chuẩn dữ liệu mở. Các cơ quan quản lý chuyên ngành, hải quan, cảng vụ, đăng kiểm phải liên thông dữ liệu với doanh nghiệp, triệt tiêu tình trạng cát cứ dữ liệu, sinh ra các giấy phép con vô lý. Thứ tư, luật hóa trực tiếp các chính sách ưu đãi đột phá, lấy hiến kế của ông Trần Tiến Dũng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Logistics Việt Nam làm ví dụ. Tàu pha sông biển sức chở đến 600 tiêu cập bến nước sâu sẽ không phải bắt buộc thuê lai sắt và hoa tiêu. Nếu được miễn các phí tuân thủ thừa thãi này, sẽ góp phần kéo giảm chi phí trên một đơn vị container xuống mức cực thấp. Đồng thời, luật cần ghi rõ chính sách giảm kịch trần tiền thuê đất cho các bến thủy để bù đắp rủi ro bão lũ. Khép lại chặng đường khảo sát dọc theo các huyết mạch kinh tế trọng điểm phía Bắc, đọng lại trong chúng tôi không chỉ là những nỗi đau đớn hay sự mòn mỏi trực chờ, mà trên hết là một khát vọng chuyển mình mãnh liệt. Nỗi đau của doanh nghiệp đã tận cùng, sự mòn mỏi đã chạm ngưỡng. Nhưng có lẽ ngày chờ đợi của họ sắp có kết quả. Những mệnh lệnh hành động từ các nghị quyết 20, 27 của Đảng, sự dịch chuyển quyết liệt của dòng chảy lập pháp sửa đổi Bộ luật Hàng hải và Đường thủy, cùng sự giám sát gai góc từ nghị trường Quốc hội đang tạo ra một định hướng dẫn dắt, một sức ép khiến guồng máy bên dưới phải chuyển động. Sự chuyển động ấy đang thắp lên một niềm tin sắt đá trong cộng đồng doanh nghiệp. Hơn lúc nào hết, họ sẵn sàng gánh vác sứ mệnh tỏa Tây, sẵn sàng dốc vốn liếng để hồi sinh những chợ vận tải trên sông và kiến tạo một chuỗi cung ứng vững bền.
3: Vận tải đường thủy này thì đây là một cái hình thức vận tải xanh.
4: Nó sẽ hiệu quả về sức khỏe cho người dân cũng như là mang lại cái hiệu quả kinh tế rất lớn cho nền kinh tế.
5: Cái quy hoạch thêm các cái cảng cả mà các cái ICD ở ven sông gần các cái khu công nghiệp để cho nó phát triển thì lúc đấy thì cái cơ hội chúng tôi các cái nhà doanh nghiệp đầu tư ở phương tiện nhiều hơn thì đấy cái chợ nó sẽ vui đông hơn.
6: Phải đầu tư vào đường sắt, đường ray, đầu tư vào vận tải đường sông nó rẻ hơn rất là nhiều so với chi phí đường bộ và nó giãn ra. Ví dụ như là Thụy Sĩ, Hà Lan họ làm 70 năm rồi thì tại sao mình không thể làm được điều đấy?
7: Thời điểm này không làm được thì thời không thời điểm nào làm được cả. Nếu chúng ta không làm thì đến 2030 là chúng ta không bắt nhịp được sự phát triển của thế giới được rồi.
1: Thời điểm này không làm thì không bao giờ làm được. Đó không chỉ là lời dục dã của một doanh nhân mà là mệnh lệnh của thực tiễn. Vươn Đông chỉ thực sự rầm rộ, mang lại sự thịnh vượng khi tỏa Tây không còn là những đường đứt gãy. Đã đến lúc những nhịp cầu chật hẹp, những luồng lạch dưới đáy bùn và cả những dòng dữ liệu trên mây điện toán phải được kết nối thống nhất bằng một hành lang pháp lý không có ranh giới cắt cứ. Chỉ khi hạ tầng thực sự đi trước mở đường, kéo giảm chi phí logistics quốc gia xuống dưới 12% GDP mới là mục tiêu khả thi. Và chỉ có thế, hành trình vượt biển lớn của Việt Nam mới thực sự trọn vẹn, định vị thế đứng của một quốc gia biển hùng cường trong kỷ nguyên mới của dân tộc. Loạt phóng sự Vươn Đông rầm rộ, tỏa Tây đứt gãy và câu chuyện của quốc gia khao khát mạnh về biển cũng xin khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.

chúng ta vừa dành ít phút để đến với thời lượng của chuyên mục Hành Trình Phóng Viên. Còn sau đây, với thời điểm này là hơn 6 rưỡi, quý vị hãy tiếp tục nghe giờ cao điểm để cập nhật những diễn biến giao thông mới. Ít phút vừa qua, chúng tôi nhận được thông tin không được khả quan từ vành đai 2 trên cao. Có thính giả báo là hướng đi cầu Vĩnh Tuy thì có va chạm, hướng đi ngã tư Sở thì đang có xe điện gặp sự cố. Bạn Bảo Trung vừa báo tin này, vành đai 2 trên cao hướng đi cầu Vĩnh Tuy thì có va chạm, hướng đi ngã tư Sở thì có xe điện gặp sự cố. Nhắc tới va chạm, bạn Nguyễn Nam cho biết Nghi Tàm để đi Âu Cơ cũng vừa có va chạm. Hướng từ Nghi Tàm để đi Âu Cơ cũng vừa có va chạm. Như vậy chỉ trong cỡ khoảng 5-7 phút vừa qua thôi, chúng tôi đã ghi nhận thông tin về hai vụ va chạm. Một vụ ở vành đai 2 hướng đi cầu Vĩnh Tuy, một vụ ở Nghi Tàm hướng đi Âu Cơ. Quanh khu vực đường Nguyễn Chí Thanh qua ngã tư La Thành cũng như là khu vực Nguyễn Chí Thanh Chùa Láng, các thính giả cho biết xe vẫn đang phải xếp hàng dài và di chuyển rất chậm. Bạn Quốc Anh vừa báo tin này, đường Nguyễn Chí Thanh qua ngã tư La Thành, đường Nguyễn Chí Thanh qua nút giao Chùa Láng, xe vẫn đang phải xếp hàng dài và di chuyển rất chậm. Quanh khu vực Ngọc Khánh, Giảng Võ, Láng Hạ, La Thành cũng đang gặp nhiều khó khăn. Quanh các tuyến đường như là Ngọc Khánh, Giảng Võ, Láng Hạ, La Thành, giao thông cũng vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Từ phường Cầu Giấy, các tuyến đường như là Cầu Giấy, Khúc Thừa Dụ, Trần Đăng Ninh hay là hắt về phía Từ Liêm ra đến Dương Đình Nghệ, Phạm Hùng, Keang Nam, các thính giả cho biết là giao thông vẫn đang phải xếp hàng dài để chờ đèn. Từ phía Phạm Hùng, Mễ Trì, Dương Đình Nghệ, các thính giả cho biết xe vẫn đang phải xếp hàng dài để chờ đèn. Nhìn chung là thời điểm này dù đã hơn 6 rưỡi, bên cạnh những diễn biến giao thông đã dần khả quan hơn thì chúng tôi vẫn còn nhận được những thông tin chưa được thuận lợi như là va chạm ở vành đai 2 hướng đi cầu Vĩnh Tuy, rồi tuyến đường Nghi Tàm hướng đi Âu Cơ cũng có va chạm, hay là dọc theo tuyến đường Nguyễn Chí Thanh còn phải chờ đèn rất lâu qua Chùa Láng, qua Nguyễn Chí Thanh La Thành, hay các tuyến đường như Ngọc Khánh, Giảng Võ, Láng Hạ, La Thành, hay từ phía Khúc Thừa Dụ, Cầu Giấy, Trần Đăng Ninh, từ phía Phạm Hùng, Mễ Trì, Dương Đình Nghệ cũng là những tuyến đường mà các bác tài còn phải chờ đèn lâu. Vành đai 3 từ cầu Thanh Trì để đi về Mai Dịch, xe vẫn còn phải xếp hàng và di chuyển chậm chạp. Vành đai 3 hướng về Mai Dịch, xe vẫn còn phải xếp hàng dài và di chuyển chậm chạp. Đó là những điểm nhấn giao thông còn có trạng thái khó khăn sót lại khi mà đồng hồ đã gần chạm mốc 6:30, 7 giờ kém rồi. Và chúng tôi hy vọng là những giai điệu âm nhạc sau đây sẽ giúp cho quý vị có được những phút giây thư giãn hơn, và chúng ta sẽ cảm thấy dễ chịu hơn nếu đang phải dừng chờ đèn lâu, nếu đang phải đối mặt với những diễn biến giao thông còn khó. Giọng hát của nam ca sĩ Quang Dũng sẽ gửi tới chúng ta ca khúc Về Đây Nghe Em.

0: Có những bản tình ca mà giai điệu ca từ dường như dành cho tâm tư của riêng ta, hay những tâm tình ta muốn nói mà không thể nói ra.
1: Rồi trên đường đời, những kỷ niệm của ta tưởng như thời gian bâng khuâng vùi lấp, bỗng hiện ra bất ngờ trong âm thanh của một bài ca.
0: Đường tình ca, một chương trình âm nhạc đặc sắc của VOV Giao thông, sẽ mở cánh cửa đưa bạn về với miền ký ức ngọt ngào thân thương của những ngày tháng cũ bằng những ca khúc được chọn lọc theo chủ đề.
1: Và hơn thế, sẽ cùng bạn khám phá những huyền thoại đằng sau tuyệt phẩm, những câu chuyện làm nên sức sống của những bài hát mới. Khi trên radio vang lên một giai điệu tình ca, sẽ luôn là ngập tràn cảm xúc. Đường tình ca, một hành trình xao xuyến.
0: Đường tình ca, một hành trình xao xuyến.
2: Không biết là các bác tài có còn phải xao xuyến với tuyến đường nào mà giao thông vẫn còn khó khăn, giao thông vẫn còn vất vả không? Khi mà trong ít phút vừa qua, chúng tôi tổng hợp lại một lần nữa những tuyến đường mà có va chạm này, hay là những tuyến đường mà tốc độ lưu thoát của chúng ta vẫn còn chậm chạp lắm. Với va chạm thì có hai địa điểm. Thứ nhất là vành đai 2 hướng cầu Vĩnh Tuy có va chạm. Thứ hai là từ Nghi Tàm để đi Âu Cơ cũng có va chạm. Với các tuyến đường sau đây thì chúng ta vẫn còn phải xếp hàng đi chậm. Đường Nguyễn Chí Thanh qua ngã tư Huỳnh Thúc Kháng, qua ngã tư Chùa Láng, Nguyễn Chí Thanh, hay là khu vực Nguyễn Chí Thanh, La Thành. Rồi từ Ngọc Khánh, Giảng Võ, Láng Hạ, La Thành, giao thông vẫn còn chậm. Tiếp đó là quanh khu vực cầu Giấy, Trần Đăng Ninh, Khúc Thừa Dụ, hay là tuyến đường Phạm Hùng qua các điểm giao cắt Phạm Hùng, Mễ Trì, Dương Đình Nghệ, Phạm Hùng, Nguyễn Hoàng, Tuân Thất Thuyết, và cả vành D3.

0: tượng mới của Quy Nhơn, Quitera. Trên quỹ đất vàng quý hiếm mặt biển, ngay quảng trường trung tâm Quy Nhơn, Quitera chắt lọc cảm hứng Champa Terracotta vào ngôn ngữ kiến trúc đương đại. Bên trong Quitera, từng không gian của căn hộ du lịch kết hợp thương mại dịch vụ được chăm chút kỹ càng, để bất kỳ ai từ phương xa khi đến Quy Nhơn không chỉ tận hưởng một kỳ nghỉ dưỡng chuẩn quốc tế, mà còn hòa mình tinh thần đất Việt cùng niềm tự hào với công trình bản địa. Đặc biệt, sánh bên khách sạn Courtyard by Marriott giúp Quitera kiến tạo nên tháp đôi biểu tượng. Một bên mang chuẩn mực toàn cầu, một bên kể niềm kiêu hãnh của vùng đất nẫu. Quitera, hòn đất nẫu, dáng hình biểu tượng bên biển.
1: Hey, tính đưa bố đi chụp CT mạch vành để kiểm tra sức khỏe cho bố, mà em đang băn khoăn không biết nên chọn bệnh viện nào anh ạ.
2: Mình đưa bố đến bệnh viện quốc tế Thăng Long Lạc Việt số 9 Phan Chu Trinh đi em.
1: Bệnh viện quốc tế Thăng Long Lạc Việt hả anh?
2: Đúng rồi, quốc tế Thăng Long Lạc Việt là bệnh viện tư nhân đầu tiên tại miền Bắc, trang bị hệ thống CT phổ 7500 do chính nhà sản xuất Philips xác nhận đấy. Hệ thống CT phổ Philips Spectral CT 7500 có thể thu nhận dữ liệu vùng ngực và vùng đầu trong thời gian dưới 1 giây, vùng thân trên trong thời gian dưới 2 giây, hỗ trợ bác sĩ thu nhận thêm thông tin hình ảnh phục vụ chẩn đoán.
1: Ui, hiện đại thế cơ á?
2: Chưa hết đâu. Bệnh viện sở hữu công nghệ cao này còn kết hợp với đội ngũ chuyên gia đầu ngành về ung biếu, tim mạch, đột quỵ nữa, nên em cứ yên tâm đi.
1: Wow.
2: Mà đang có chương trình ưu đãi 30% khi đăng ký trước 30 tháng 12 đấy. Mình gọi đặt lịch để đưa bố đi em nhé.
1: Ok chồng yêu, để em gọi liền.
2: Bệnh viện quốc tế Thăng Long Lạc Việt, số 9 Phan Chu Trinh, cửa Nam Hà Nội, hotline 1900 633 119.
3: Chúng ta tiếp tục quay trở lại với giờ cao điểm. Chúng tôi đã nhận được nhiều hơn những diễn biến giao thông với trạng thái khả quan, xin được chia sẻ để quý vị tham khảo. Như là cầu Vĩnh Tuy chẳng hạn, trên cầu thì áp lực giao thông giảm đi khá là nhanh, đã có nhiều khoảng trống xuất hiện, nhưng quý vị cũng đừng chủ quan nhé. Sự cẩn trọng không bao giờ là thừa khi tham gia giao thông, bởi xuống đến cổ linh Đàm Quang Trung chúng ta vẫn còn bị vướng một công trình thi công. Chiều nay thì công trình thi công ở ngã tư cổ linh Đàm Quang Trung tuy không gây tắc đường, nhưng chắc chắn chúng ta sẽ phải di chuyển chậm lại. Và trước khi nghĩ tới cầu Vĩnh Tuy thì quý vị đừng quên vành đai 2 trên cao hướng đi cầu Vĩnh Tuy có một vụ va chạm mà đến giờ vụ việc vẫn chưa giải quyết xong. Tuyến đường Nghi Tàm hướng đi Âu Cơ giao thông cũng đang bị ảnh hưởng bởi một vụ va chạm. Một thông tin khả quan nữa đến với cầu Nhật Tân, giao thông tốt theo cả hai chiều. Cầu Nhật Tân giao thông tốt theo cả hai chiều. Có những diễn biến giao thông nào khả quan nữa không, hay những tuyến đường nào mà còn khó, còn đông, còn tắc? Hy vọng quý vị hãy cùng với chúng tôi dành ít phút để cập nhật bằng cách gọi hotline 02437919191 hoặc tương tác qua Facebook VOV Giao thông quý vị nhé.
4: Với hơn 46% nguyên liệu chọn lọc từ trứng tươi cùng bơ sữa cao cấp nhập khẩu châu Âu cho từng miếng bánh thơm ngon vừa vặn, sản phẩm đang được phân phối tại các cửa hàng và siêu thị trên toàn quốc. Festa bún mềm, mềm mịn như mây. Thử ngay! Một sản phẩm của Richie Group, doanh nghiệp đạt thương hiệu quốc gia 2026. Festa
5: bún mềm. Giữa tầng không khoáng đạt, nơi đất trời ôm trọn núi rừng Tây Bắc, có một thủ phủ nghỉ dưỡng mang tên Ivory Villas and Resorts. Tại chính nơi ấy, bộ sưu tập đắt giá nhất dự án Ivory Villas and Resorts Thiên Không Thủy Ấn chính thức ra mắt. Tọa lạc ngay mặt tiền quốc lộ 6, nơi tứ linh phong thủy sinh vượng khí, sở hữu hệ sinh thái đẳng cấp, 4 hồ cảnh quan, một dòng suối thơ mộng, công viên nước trong nhà và ngoài trời, zip line trên mặt nước, bể bơi vô cực trên không, pháp lý lâu dài, tiến độ vượt bậc, tiên phong định vị Infinity View, view vô cực độc bản từ cao độ 200m. Ivory Villas and Resorts dưỡng tâm bên hồ nước, phiêu lãng dưới tầng mây. Một sản phẩm của tập đoàn Việt Mỹ, đơn vị quản lý kinh doanh AHS Property, liên hệ 0352 236 034.
3: Trong ít phút vừa qua, chương trình nhận được thêm một thông tin từ cầu Thanh Trì. Bên cạnh những diễn biến giao thông khá là ổn định trên cây cầu Thanh Trì gần như là xuyên suốt giờ cao điểm chiều nay, rõ ràng giao thông vẫn đang ổn định như vậy, không hiểu sao lại có một cái xe bán tải đi vào làn xe máy quý vị ạ. Hướng đi trung tâm, vừa có một cái xe bán tải đi vào làn xe máy ở cầu Thanh Trì hướng đi trung tâm. Thế này thì xe máy làm gì còn chỗ để mà đi. Không hiểu bác tài này lần đầu được đi lên cầu Thanh Trì hay sao, mà hay là vì một lý do nào đó mà lại đi vào làn xe máy trên cầu Thanh Trì thế này. Cầu Thanh Trì hướng vào trung tâm, vừa có một cái xe bán tải đi vào làn xe máy. Trước đó là vành đai 2 lối xuống Tham City cũng có một cái xe gặp sự cố. Vành đai 2 lối xuống Tham City, thính giả cho biết.

0: biết là có xe gặp sự cố. Còn vành đai 2 đi cầu Vĩnh Tuy thì không còn thấy va chạm đâu. Bạn Quang Hưng vừa báo thông tin này. Vành đai 2 đi cầu Vĩnh Tuy không còn thấy va chạm mà chỉ còn một cái xe gặp sự cố lối xuống Tham City mà thôi. Cảm ơn bạn Quang Hưng đã bổ sung thông tin này về cho chương trình. Có tin mới chúng tôi sẽ quay trở lại ngay.
1: Chỉ cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh 13 phút với tuyến đường sắt cao tốc Bến Thành Cần Giờ, xuyên qua cánh rừng ngập mặn 75.000 ha, chạm tới bờ biển Thiên Đường dài 121 km, Vinhome Green Paradise kiến tạo không gian sống hiếm có, đủ gần thiên nhiên để con người tìm lại sự cân bằng, đủ kết nối với thế giới để mở ra nhịp sống phong phú, giàu cảm hứng. Đây là điểm gặp gỡ của nhiều giá trị độc đáo giữa thiên nhiên và kiến trúc, riêng tư và kết nối, nghỉ dưỡng và giao thương, sắc màu bản địa và những chuẩn mực sống tiến bộ của thế giới. Từ trung tâm hội nghị, nhà hát sóng xanh 7 ha, bộ đôi sân golf 155 ha, công viên giải trí chủ đề lễ hội VinWonder Cần Giờ 122 ha, bệnh viện Vinmec chuẩn y tế quốc tế hợp tác với Cleveland Clinic Mỹ, hay hàng trăm tiện ích mua sắm thể thao, giáo dục, tất cả cùng hiện diện trong hệ sinh thái được quy hoạch để mỗi trải nghiệm đều có chiều sâu, mỗi chuyển động đều tạo nên nhịp sống ngập tràn hứng khởi. Vinhome Green Paradise Cần Giờ, nơi thế giới hội tụ, nơi cuộc sống thăng hoa.
2: Anh chọn dây điện cho nhà mình chưa?
3: Rồi, dây điện còn phải chọn kỹ hơn cả nội thất ấy chứ.
2: Sao lại thế?
3: Nội thất chưa ưng còn thay được, dây điện đi âm trong tường dùng hàng chục năm, phải an toàn và bền chứ.
2: Thế anh chọn gì?
3: KDV, an toàn, chất lượng quốc tế, sản phẩm còn thân thiện với môi trường.
2: Chuẩn, nhà đẹp phải an tâm từ bên trong.
4: KDV, an tâm hôm nay, bền vững mai sau.
5: Chồng ơi, cuối tuần mình đến công viên Vĩnh Hằng nhá.
6: Có gì mới thế vợ?
5: Em nghe nói được triển khai mở rộng theo quy hoạch tổng thể, với các khu chức năng bố trí rõ ràng, hài hòa và thuận tiện, mà lại thuộc địa phận Hà Nội đấy chồng ạ.
6: Ồ, vậy là ngay Hà Nội lại có nghĩa trang tư nhân rộng như thế à?
5: Đúng rồi chồng ạ, khuôn viên được định hướng rộng rãi, yên tĩnh, chú trọng cảnh quan thoáng đãng và sự cân bằng lâu dài.
6: Vậy cuối tuần mình đến xem thực tế vợ nhé, biết đâu tìm được một vị trí phù hợp, chú đáo cho gia đình về sau.
4: Công viên Vĩnh Hằng, nơi an nghỉ trọn vẹn, gìn giữ giá trị muôn đời.
6: Hotline 0368 910 998.
0: Những thông tin từ vành đai 2 và vành đai 3 vẫn đang nhận được thêm sự quan tâm của các thính giả. Vành đai 2 mới đây một thính giả lưu ý là tuy không còn va chạm nhưng mà lối xuống Tham City vẫn có một cái xe gặp sự cố. Còn vành đai 3 hướng đi Mai Dịch thì vẫn còn chậm. Vành đai 3 hướng đi Mai Dịch vẫn còn chậm. Bạn Văn Đạt cho biết là đường Minh Khai qua cổng Tham City để đi cầu Mai Động giao thông vẫn còn chậm. Chính xác hơn là qua Imperia đối diện Tham City. Đường Minh Khai đối diện Tham City qua Hòa Bình Green City qua Imperia để đi cầu Mai Động, các phương tiện vẫn đang phải di chuyển với tốc độ chậm. Với vụ va chạm ở đường Nghi Tàm hướng đi Âu Cơ gần nút giao Tứ Liên thì ba xe đã di chuyển gọn vào lề đường rồi. Xin được nhắc lại, với vụ va chạm ở đường Nghi Tàm hướng đi Âu Cơ gần nút giao Tứ Liên thì các thính giả cho biết các xe đã được di cơ rời gọn vào lề đường, phần nào chúng ta có thể yên tâm. Chương trình giờ cao điểm sẽ còn quay trở lại sau ít phút.
7: Cứu em chị ơi, cuối năm bao nhiêu là sự kiện, tri ân khách hàng, hội thảo đào tạo, team building các kiểu, cả tiệc cuối năm mà chưa tìm được chỗ nào ưng ý. Chốt bên Bảo Sơn Event đi, ngay Thiên Đường Bảo Sơn, chị vừa mới ăn tiệc cưới ở đó, cả chục hội trường, không gian có đủ trong nhà ngoài trời, sức chứa 50-800 khách, đồ ăn ngon, nhiều ưu đãi. Để em xem nào, wow, menu tiệc nhiều lựa chọn, giá ổn quá, miễn phí âm thanh, ánh sáng, màn LED và còn nhiều ưu đãi nữa chứ. Thế làm hết ở Bảo Sơn Event, vừa tiện, vừa hợp ngân sách.
8: Bảo Sơn Event, trung tâm tổ chức sự kiện và tiệc cưới.
9: Em tuyên bố, từ mai em tìm việc chỗ khác.
6: Sao thế vợ?
9: Đi làm gì mà khổ như đi thỉnh kinh, sáng thì nắng, chiều thì mưa, hôm khác lại tắc đường.
6: Anh vừa tìm được chân ái của đời mình đây này.
9: Ý anh là sao? Anh yêu người khác á?
6: Anh vẫn yêu vợ và yêu cả The Vista Văn La. Mình sẽ chuyển nhà đến đây, căn hộ ngay mặt đường Quang Trung. Từ nhà đi bộ 2 phút là tới ga Văn Khê, Metro 2A.
9: Ôi, thế thì đi làm bằng tàu điện, khỏi lo chen chúc, ngồi Metro mát rượi. Phèo cái khoảng 15 phút tới nơi. Nhưng mà The Vista Văn La còn gì nữa mà anh yêu thế?
6: Tìm mãi mới có dự án nội đô vợ ạ. Quần thể đẳng cấp, đạt giải khu phức hợp có kiến trúc tốt nhất Việt Nam tại Asia Pacific Property Awards 2026, nhờ định hướng đô thị xanh chuẩn Singapore, kết nối giao thông siêu thuận tiện, 45 tiện ích đặc quyền từ bể bơi, khu vui chơi đến đường dạo bộ.
9: Tuyệt, em cũng yêu The Vista Văn La.
3: The Vista Văn La, ốc đảo xanh tâm phố. Một sản phẩm của SJ Group. Hotline 0971946979.
0: Gần 7 giờ tối và đường phố cũng đã lên đèn. Ngày tháng 10 thì chưa cười đã tối, đặc biệt là trong quãng thời gian cuối thu đầu đông thì chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm chỉ cần tắt nắng thôi là chúng ta sẽ cảm thấy trời se lạnh. Về đêm thì nhiệt độ sẽ còn xuống dao động trong khoảng từ 20 đến 21 độ C, đủ để khiến cho chúng ta cảm thấy lạnh nếu không có áo khoác. Quý vị và các bạn chúng ta lưu ý nếu chạy xe đêm hoặc là có những công việc ngoài trời thì hãy mặc đủ ấm để đảm bảo sức khỏe. Mới đây chúng tôi vừa nhận được thông tin đưa về khi mà tình hình giao thông cũng không còn quá ấm nóng đâu quý vị ạ. Nhiệt độ giao thông cũng đã giảm đi rồi. Các bác tài mà có lộ trình di chuyển qua những cây cầu vượt sông lúc này thì cũng không còn phải đối mặt với trạng thái xếp hàng hay là chờ đợi đâu. Như là cầu Vĩnh Tuy chúng ta lưu thông được, như là cầu Nhật Tân tình hình giao thông tốt. Cầu Thăng Long thì chỉ còn hơi chậm ở đầu cầu phía Võ Văn Kiệt mà thôi. Bạn Đăng Khoa đi ở cầu Mai Lĩnh thì cũng cho biết tình hình giao thông ổn, các bác tài cứ yên tâm. Xin nhắc lại cầu Mai Lĩnh tình hình giao thông ổn, các bác tài cứ yên tâm. Chúng tôi mong là trạng thái yên tâm sẽ còn xuất hiện với nhiều bác tài khi di chuyển trên nhiều con đường tuyến phố khác nữa.
1: Có những tổ ấm, nơi đặc quyền sống được nâng niu trong từng chi tiết, là mỗi tầng chỉ 7 đến 10 căn hộ, để sự riêng tư xa xỉ trở thành một chuẩn mực, là khi trở về nhà, xế yêu có chỗ đỗ riêng chờ sẵn. Đó là một chuẩn sống khác biệt mang tên Le Parc Place. Khác biệt đến từ vị trí trung tâm khu đô thị Park City Hà Nội, nơi không gian xanh ôm trọn từng mái nhà với hệ tiện ích cao cấp hoàn chỉnh và cộng đồng cư dân tinh hoa hiện hữu. Hơn thế, Park City Hà Nội sở hữu kết nối hoàn hảo qua các trục giao thông lớn Lê Trọng Tấn, Tố Hữu, Lê Quang Đạo, các đường vành đai huyết mạch, đường sắt Cát Linh Hà Đông giúp di chuyển thuận tiện tới trung tâm, sân bay và vùng lân cận. Vượt lên chuẩn sống xanh thông thường, Le Parc Place mở ra đặc quyền Park Front Living với tầm nhìn vô giá hướng công viên và hồ trung tâm rộng 4,2 hectare để thiên nhiên hòa nhịp vào từng hơi thở. Thưởng thức nhịp sống nghỉ dưỡng mỗi ngày cùng hơn 50 tiện ích đặc quyền dành riêng cho cư dân. Le Parc Place, Park City Hà Nội, định danh vị thế, chạm ngàn sắc xanh.
10: Ngừng tận diệt, không săn bắt, buôn bán hay tiêu thụ chim hoang dã và chim di cư. Thông báo vi phạm về chim tới đường dây nóng miễn phí bảo vệ động vật hoang dã 1800-1522 của Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên ENV. Ngừng tận diệt, không săn bắt, buôn bán hay tiêu thụ chim hoang dã và chim di cư. Thông báo vi phạm về chim tới đường dây nóng miễn phí bảo vệ động vật hoang dã 1800-1522 của Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên ENV.
11: Chồng ơi, cuối tuần mình đến công viên Vĩnh Hằng nhá.
12: Có gì mới thế vợ?
11: Em nghe nói được triển khai mở rộng theo quy hoạch tổng thể với các khu chức năng bố trí rõ ràng, hài hòa và thuận tiện mà lại thuộc địa phận Hà Nội đấy chồng ạ.
12: Ồ, vậy là ngay Hà Nội lại có nghĩa trang tư nhân rộng như thế à?
11: Đúng rồi chồng ạ. Khuôn viên được định hướng rộng rãi, yên tĩnh, chú trọng cảnh quan thoáng đãng và sự cân bằng lâu dài.
12: Vậy cuối tuần mình đến xem thực tế vợ nhé. Biết đâu tìm được một vị trí phù hợp, chú đáo cho gia đình về sau.
4: Công viên Vĩnh Hằng, nơi an nghỉ trọn vẹn, gìn giữ giá trị muôn đời.
12: Hotline 0368 910 998.
0: Đúng 7 giờ, quý vị đang nghe tiếp giờ cao điểm trên VOV Giao thông. Nếu không ngồi cạnh radio thì quý vị cũng có thể nghe những chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam cũng như là của VOV Giao thông bằng cách tải app VOV Media Online hoặc là truy cập vào website vovgiaothong.vn. Mới đây chúng tôi nhận được thông tin đưa về trên tuyến đường Minh Khai từ chân cầu Vĩnh Tuy để ra tới cầu Mai Động, các phương tiện vẫn còn phải lưu thông chậm. Đường Minh Khai từ chân cầu Vĩnh Tuy để ra tới cầu Mai Động, các xe vẫn còn phải lưu thông chậm. Bạn Hoàng Minh vừa báo tin này về cho chương trình. Đừng quên trước đó là đường dẫn từ Vành Đai 2 lối xuống Tham City thì chúng ta vẫn đang bị vướng một cái xe gặp sự cố. Vành Đai 2 trên cao lối xuống Tham City chúng ta vẫn còn bị vướng một cái xe gặp sự cố qua đây. Mong là những cái sự cố này rồi những tuyến đường mà còn đông đúc chậm chạp sẽ không còn hiện hữu để các bác tài luôn có được cho mình trạng thái di chuyển thuận lợi và bình an trong ít phút sắp tới cùng với giờ cao điểm. Chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục đồng hành với quý vị đến 7 rưỡi tối cơ. Thế nên nếu có bất kỳ những diễn biến giao thông nào cần phải lưu ý, cần phải cảnh báo, đừng ngần ngại, hãy báo cho FM91 để chúng tôi chia sẻ cho nhiều thính giả khác cùng được biết.
13: Chú ý thắt dây an toàn, ổn định chỗ ngồi vì chúng ta đang đến đại lộ giải trí.
14: Một đại lộ lung linh, lấp lánh, ngập tràn những thông tin mới nhất, hot nhất, văn

0: hóa giải trí trong và ngoài nước.
1: Nào, nắm chặt nha, chúng ta tiến thẳng đến cao tốc thông tin. Tất tần tật về tin tức giải trí Việt Nam và quốc tế sẽ có ngay đây. Nóng hổi, vừa thổi vừa nghe.
2: Music Trends, bảng xếp hạng những ca khúc hot nhất đang được các bạn yêu thích tại các bảng xếp hạng âm nhạc trong

0: và không thể không ghé qua cột mốc số 7, nơi có thể xem phim nào đang được giới phê bình uy tín đánh giá cao nhất.
1: Ngược dòng thời gian, cùng đến với đại lộ ngôi sao và cổng số 7, nhìn lại những nghệ sĩ huyền thoại và những tác phẩm điện ảnh kinh điển, tôn vinh những giá trị văn hóa giải trí mang tính biểu tượng.
0: Khoan khoan, chưa hết đâu, còn theo chân sao những nghệ sĩ mà chúng ta yêu mến, cùng trò chuyện về những dự án mới và những câu chuyện chưa bao giờ kể sau ánh hào quang rực rỡ.
2: Nếu thích những trải nghiệm thực tế, hãy đi theo KOC, những nhân vật đang có sức ảnh hưởng trên các nền tảng xã hội, học hỏi những trải nghiệm thực tế về du lịch và ẩm thực để chuẩn bị cho những hành trình ngập tràn niềm vui sắp tới.
3: Đại lộ giải trí, chiều với âm nhạc thời thượng, đắm chìm trong những tác phẩm điện ảnh đỉnh cao. Cùng Mạnh Thắng và Phương Hiền lúc 12:30 các ngày thứ tư và thứ bảy hàng tuần trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
4: Thời điểm này là hơn 7 giờ tối. Trong lúc chờ đợi những diễn biến giao thông tiếp theo cùng giờ cao điểm trên VOV Giao thông, chúng tôi xin được gửi tới quý vị và các bạn một nội dung khác. Thưa quý vị, thực hành tiết kiệm chống lãng phí đang được đặt ra như một yêu cầu cấp thiết. Trong đó giảm lãng phí từ hội họp đang là một yêu cầu cụ thể được Đảng và Nhà nước nhấn mạnh nhiều lần. Giảm họp không chỉ là giảm số lượng mà quan trọng hơn là nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc. Vậy ở cơ sở yêu cầu này đang được thực hiện ra sao? Mời quý vị đến với loạt phóng sự của VOV Giao thông về nội dung này.

0: Thưa quý vị và các bạn, như VOV Giao thông đã đề cập về câu chuyện ở xã đảo Minh Châu, Hà Nội, Cửa Lò, Nghệ An. Với những cách làm sáng tạo, ứng dụng công nghệ và tâm thế dám nghĩ, dám làm, nhiều cuộc họp đã được lược bỏ, thời gian họp đã được rút ngắn. Dù vậy, thực tế ở nhiều nơi, họp hành vẫn là gánh nặng, không chỉ gây lãng phí về tiền bạc mà cả về thời gian, cơ hội và rất nhiều nguồn lực khác. Đòi hỏi một cuộc chuyển biến mạnh mẽ hơn về nhận thức và hành động để hội họp trở nên thực chất và hiệu quả. Mời quý vị và các bạn đến với kỳ 2 của loạt phóng sự Giảm hội họp, mệnh lệnh của phát triển với nhan đề Lãng phí hàng trăm tỷ đô la Mỹ từ hội họp và câu chuyện của Việt Nam.
1: Làm việc trong một đơn vị dịch vụ tại phường Hoàn Kiếm, anh Nguyễn Đức Hưng quá quen với việc nhiều lần liên hệ với các đơn vị liên quan nhưng không được trả lời kịp thời.
2: Cứ liên hệ với ai thấy kêu là tôi đang họp. Có những trường hợp những cái cán bộ ngày nào hai lần đi họp, thậm chí có những ngày 3 đến 4 cuộc họp, không có thời gian nào mà giải quyết công việc.
1: Chị Nguyễn Tú Nhi, nhân viên hành chính một công ty luật trên địa bàn Hà Nội cũng thấm thía cảnh ngộ này khi không ít lần bị đối tác thông báo hoãn lịch làm việc vì phải tham dự những cuộc họp đột xuất.
3: Triển khai công việc hay là những cuộc họp mà phổ biến thì bây giờ chúng ta chuyển sang chuyển đổi số rồi mà chúng ta có rất nhiều cái cách để mà sử dụng cái thời gian đấy thay vì là gây lãng phí thời gian của mọi người.
1: Trong quá trình khảo sát thực hiện loạt phóng sự này, nhóm phóng viên VOV Giao thông Quốc gia đã gặp gỡ, trao đổi, tìm hiểu tình hình thực tế từ nhiều cơ quan, đơn vị, nhiều ngành với tính chất đặc thù khác nhau. Ghi nhận chung, hội họp vẫn là cụm từ mà nhiều cán bộ lắc đầu khi nhắc đến. Dù vậy, đa số những người được hỏi đều e ngại khi bày tỏ ý kiến, kiến nghị, đề xuất vì sợ đụng chạm đến cấp trên, những người triệu tập, chủ trì cuộc họp. Lãng phí từ hội họp

0: đang là câu chuyện đau đầu tại nhiều quốc gia. Đơn cử tại Mỹ, ước tính của Atlassian, một công ty phần mềm đa quốc gia nổi tiếng toàn cầu, đã chỉ ra rằng chi phí cho các cuộc họp không cần thiết tại quốc gia này có thể lên tới 37 tỷ đến hàng trăm tỷ đô la Mỹ mỗi năm. Tại Việt Nam, trung bình mỗi công chức viên chức phải tham gia một cuộc họp một tuần. Con số này với cán bộ quản lý cấp phòng khoảng 6 cuộc, cấp ban, cục, vụ sẽ tăng lên 8 cuộc. Nếu tính trung bình mỗi cuộc họp kéo dài 2 giờ, bình quân 6 cuộc họp, thì mỗi công chức viên chức hàng năm dành 144 giờ cho việc hội họp. Với 1,8 triệu biên chế công chức viên chức hiện nay, mỗi năm sẽ phải dành 259 triệu giờ cho hội họp. Tính riêng trong hệ thống các cơ quan đảng, bình quân mỗi đảng viên họp chi bộ một lần một tháng, thường vụ đảng ủy họp một lần một tháng, hội nghị quán triệt khoảng 12 cuộc một năm. Với bình quân 2 triệu đảng viên tham gia, nếu tiết giảm được 10% số lượng cuộc họp, riêng với đội ngũ đảng viên sẽ tiết kiệm được hơn 1 triệu giờ lao động. Đó là chưa tính đến lãng phí cơ hội khi deadline bị lùi hoặc khách hàng phải chờ đợi. Nhiều người vẫn chưa quên câu chuyện có thật, cười ra nước mắt vào năm 2018, khi một giám đốc sở ở Đà Nẵng đã nhiều lần xin thêm cấp phó vì không đủ người đi họp. Thống kê năm 2018 của Bộ Nội vụ công bố, cứ mỗi 8 tiếng, trên cả nước lại có gần 3.000 cuộc họp. Tổng nguồn ngân sách chi tiêu cho hội họp mất khoảng 1,5 tỷ đồng mỗi ngày. Đến nỗi dư luận đã gọi tên việc chính của công chức là đi họp. Ông Nguyễn Tiến Dĩnh, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ, đánh giá một thời gian dài trước đây, việc họp quá nhiều, thời gian quá dài mà kết quả thấp đã ảnh hưởng nặng nề đến hiệu quả vận hành bộ máy.
1: Rõ ràng họp nhiều mất thời gian này, chi phí hành chính này, thậm chí là cái thời gian để triển khai công việc mà nó lại giảm đi này. Trong khi đó là hiện nay chúng ta đã tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, khối lượng mấy công việc rất nhiều, nên là bây giờ phải yêu cầu là họp cũng phải giảm đi.
0: Bởi vậy, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí từ hoạt động hội họp càng được đặt ra như một trong các yêu cầu cấp thiết để phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Hàng loạt văn bản pháp lý chỉ đạo về phòng chống lãng phí được ban hành như hướng dẫn số 63 ngày 28 tháng 4 năm 2025 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực, luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí của Quốc hội khóa 15. Và mới đây nhất, Ban Bí thư đã ban hành kết luận số 226 năm 2025 về việc chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị. Tại kết luận này, Ban Bí thư yêu cầu phải tinh giản ít nhất 10% số lượng hội nghị hàng năm, hạn chế hội nghị không cần thiết, rút ngắn thời gian, phát biểu kết luận hội nghị không quá 50 phút, cùng nhiều nội dung khác để đảm bảo giảm số lượng, giảm thời gian cuộc họp và đúng chúng thành phần. Chỉ đạo này cho thấy tình trạng ngập trong hội họp đã không còn là cảm nhận của cá nhân mà là vấn đề của cả bộ máy. Trong rất nhiều phát biểu chỉ đạo, từ Đại hội đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc các đoàn thể Trung ương lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra vào tháng 9 năm 2025, cho đến phiên họp thứ nhất Ban Chỉ đạo tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo diễn ra vào đầu tháng 5 vừa qua. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đều mong muốn cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở.
2: Điều tôi mong muốn nhất ở nhiệm kỳ này là thấy rõ sự đổi thay ở cấp cơ sở. Họp ít hơn, làm việc hành động nhiều hơn, ít khẩu hiệu hơn nhưng kết quả nhiều hơn, ít thủ tục hơn, nhiều nụ cười của nhân dân hơn.
3: Cần phải chuyển ngay sang cái trạng thái làm việc mới, khẩn trương hơn, khoa học hơn, thực chất hơn. Tinh thần chung là không để công việc trôi theo quán tính hành chính, không để hội họp nhiều mà sản phẩm ít.
0: Cùng với sự chỉ đạo thống nhất xuyên suốt từ Trung ương đến địa phương, Đảng, Nhà nước cũng đã và đang thực hiện nêu gương, đặc biệt là từ sau Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 14 đến nay. Các hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt triển khai nghị quyết của Đảng đều diễn ra trong một hoặc nửa buổi thay vì kéo dài như trước, tập trung thẳng vào các nội dung cốt lõi và định hướng hành động. Không chỉ các cơ quan hành chính, sự nghiệp, đơn vị dịch vụ, mà các doanh nghiệp nhà nước cũng đang dịch chuyển mạnh mẽ từ sau những chỉ đạo này. Ông Nguyễn Tiến Đạt, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Công nghiệp Tàu Thủy cho biết.
4: Chúng tôi cũng giảm bớt các việc học và triển khai trên nội dung trên phần mềm chữ ký số, đảm bảo cho mọi người dù đi công tác ở đâu vẫn có thể là triển khai công việc được. Hiện nay thì nó cũng đã giảm được rồi, nhưng tôi cho rằng là vẫn còn nhiều dư địa để có thể tiếp tục giảm được nữa.
0: Nhận định về bước chuyển quan trọng này, Tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt, chuyên gia nghiên cứu chính sách công, kinh tế vĩ mô, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội cho rằng, khi đã có một kết luận từ Trung ương như vậy, tất cả các cấp, các ngành và địa phương đã nghiêm túc rà soát hiệu quả của các cuộc họp.
5: Việc thống nhất từ Trung ương xuống địa phương, thực hiện đồng bộ trong việc tinh gọn, tiết giảm các cái hoạt động không cần thiết nói chung và các cuộc họp nói riêng sẽ là một trong những việc làm để tăng hiệu quả, tăng hiệu suất, đảm bảo quản trị theo kết quả, theo đầu ra và tránh những cái việc làm hình thức lãng phí. Cuối cùng là để cho bộ máy nhà nước trở nên kiến tạo, hỗ trợ cho sự phát triển và tăng trưởng của đất nước trong thời gian tới.
0: Tiến sĩ Nguyễn Văn Đáng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phân tích, lâu nay có những cuộc họp được triệu tập chỉ vì bệnh thích họp, lãnh đạo thích phát biểu dài, thậm chí có không ít phát biểu, đề xuất mà ai cũng thấy là không thể áp dụng.
6: Đôi khi là tế nhị, lãnh đạo phát biểu thì lại cứ để cho phát biểu, chỉ phát biểu khoảng 15 phút, nhưng có khi bác làm cho lên đến 60 phút nhưng không ai dám cắt. Chỉ đạo này là chuẩn rồi. Nó là một đòi hỏi và cái yêu cầu để phải thay đổi cách thức làm việc theo cái hướng hiện đại hơn, phải duy lý, chặt chẽ, tính đến hiệu lực hiệu quả, chuyển từ một cái tác phong làm việc cảm tính, hơi tùy tiện, sang một cái xã hội công nghiệp hiện đại.
0: Chuyên gia kinh tế Nguyễn Minh Phong dẫn chứng, việc thực hiện kỳ họp không giấy tại các kỳ họp Quốc hội áp dụng từ năm 2019 đến nay, mỗi năm đã giúp tiết kiệm hàng trăm tỷ đồng. Theo chuyên gia Nguyễn Minh Phong, giảm số lượng, giảm thời gian mỗi cuộc họp, đòi hỏi công tác chuẩn bị phải thực hiện thật chu đáo.
7: Cái việc họp trực tuyến và chuẩn bị tốt nội dung các cuộc họp cũng như là điều hành để đưa ra kết luận phù hợp là rất cần thiết. Và để làm điều này, đòi hỏi công tác tổ chức phải thật tốt, công tác nắm bắt các cái nội dung họp và điều hành họp phải trách nhiệm và chuyên nghiệp cao để đi vào đúng trọng tâm giải quyết được vấn đề.
8: Thưa quý vị và các bạn, lãng phí từ những cuộc họp không cần thiết không chỉ nằm ở chi phí tổ chức mà còn là thời gian, nhân lực và cơ hội bị phân tán. Khi mỗi cuộc họp đều được cân nhắc về sự cần thiết, tiết kiệm sẽ không chỉ dừng ở những con số hàng trăm tỷ đồng mà còn góp phần xây dựng một nền hành chính thực chất, hiệu quả hơn. Những nội dung này sẽ được VOV Giao thông đề cập trong phóng sự tiếp theo. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe.
9: Bảy giờ 15 phút, ít phút vừa qua, chương trình nhận được thông tin từ một vài xe gặp sự cố. Các bác tài lưu ý khi trời đã tối. Đi hầm chui Trung Hòa hướng Láng Hòa Lạc có một cái xe biển xanh đang gặp sự cố, hầm chui Trung Hòa hướng Láng Hòa Lạc. Đường Võ Nguyên Giáp có xe tải gặp sự cố gần cầu Cà Lồ hướng đi trung tâm. Đường Võ Nguyên Giáp có xe tải gặp sự cố gần cầu Cà Lồ hướng đi trung tâm. Trong phố thì cũng chỉ lác đác còn lại một vài lộ trình chúng ta di chuyển chậm như là đường Minh Khai qua Imperia, cầu Mai Động, giao thông chậm, hay là đường Minh Khai để đi lên đê Nguyễn Khoái, chúng ta chờ cỡ khoảng 1-2 nhịp đèn. Còn sau đây sẽ là một nội dung khác cùng giờ cao điểm. Thông báo kết quả quay số mở thưởng Vietlott. Công ty sổ số điện toán Việt Nam Vietlott xin thông báo kết quả kỳ 01572 ngày 7 tháng 10 năm 2026, sản phẩm Mega 6/45, bộ số may mắn là 14103643417. Giá trị hiện tại của giải jackpot Mega 6/45 là 14,1 tỷ đồng. Chuyển sang kết quả kỳ 01142 ngày 7 tháng 10 năm 2026, sản phẩm Max 3D, các bộ số may mắn là giải đặc biệt 243573, giải nhất 479006503757, giải nhì 268839884136483 404. Giải 3 090 879 231, 080 866 629 308 328.
10: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
9: Hơn 7 giờ tối rồi quý vị ạ, và chúng tôi cũng không còn nhận được quá nhiều diễn biến giao thông về trạng thái khó khăn hay là ách tắc đâu. Lác đác trong ít phút vừa qua có những sự chậm chạp xuất hiện do dừng chờ đèn hay là có xe gặp sự cố cũng khiến cho giao thông gặp cản trở đôi chút. Chỉ cần các bác tài chúng ta tập trung lái xe, quan sát kỹ lưỡng từ xa và luôn giữ khoảng cách an toàn, chương trình tin là quý vị sẽ có được những lộ trình thuận lợi và bình an trong giờ cao điểm chiều tối nay. Còn sau đây sẽ là ít phút dành cho những thông tin thể thao.
11: Bảy ngày sôi động.

0: Quý vị và các bạn đang lắng nghe bản tin thể thao 7 ngày sôi động chiều trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Tay vợt Nguyễn Thùy Linh đã có màn khởi đầu ấn tượng tại Arctic Open 2026 khi ngược dòng đánh bại tay vợt Yao Jiamin của Singapore với tỷ số 2-1. Nguyễn Thùy Linh thua set đầu với tỷ số 19-21, nhưng sau đó thắng liền hai set 21-19 và 21-15 để giành quyền vào chơi vòng 2. Đáng chú ý, Yao Jiamin từng là đối thủ khó chịu với Thùy Linh khi thắng 5 trong 6 lần gặp nhau trước đây. Ở set đấu thứ hai, Thùy Linh từng bị dẫn 16-19 nhưng đã thắng liên tiếp 5 điểm để đưa trận đấu về thế cân bằng. Còn ở set đấu quyết định, tay vợt số 1 Việt Nam kiểm soát tốt thế trận và giành chiến thắng 21-15. Ở vòng đấu thứ hai, Thùy Linh sẽ gặp hạt giống số 8 là Mia Blixfast của Đan Mạch. Tay vợt này đang đứng thứ 15 thế giới và cũng đã từng đánh bại Thùy Linh ở chung kết German Open 2024. Trận đấu được dự kiến diễn ra vào ngày 8 tháng 10. Đội tuyển Argentina đã đánh bại Bơn Anh 3-0 trong buổi sáng ngày hôm nay ở trận giao hữu đặc biệt tại sân vận động Monumento, nơi mà Lionel Messi có màn chia tay đội tuyển quốc gia. Trước trận đấu, Messi đã vô cùng xúc động khi bước ra sân cùng với các con của mình. Hơn 85.000 khán giả cũng đã dành cho anh những tràng pháo tay tri ân. Ở diễn biến trận đấu này, Bơn Anh phòng ngự chặt chẽ trong hiệp 1 khiến cho Argentina không thể ghi bàn. Sau giờ nghỉ giải lao, Messi tạo dấu ấn khi kiến tạo để Otamendi đánh đầu 10 tỷ số. Rồi đến phút 65, chính đội trưởng của Argentina tiếp tục kiến tạo cho Nico Paz rút ra nâng tỷ số lên 2-0. Phút 70, chính Messi tự mình thực hiện thành công quả đá phạt đền, ấn định chiến thắng 3-0 cho Argentina. Đồng thời, Messi khép lại hành trình quốc tế với 208 lần ra sân, 126 bàn thắng cùng với World Cup 2022 và hai chiếc vô địch Copa America. Một đêm đặc biệt tại Monumento để Argentina nói lời cảm ơn với người đội trưởng số 10 của mình. Sau thất bại 0-7 trước đội tuyển Anh, Croatia nhập cuộc đầy thận trọng khi tiếp đón Tây Ban Nha và ít nhiều gây ra khó khăn cho nhà đương kim vô địch World Cup. Đội chủ nhà thậm chí còn mở tỷ số ở phút thứ 17 nhờ công của Perisic. Sang hiệp 2, Tây Ban Nha tăng cường sức tấn công và tiền vệ Merino nhanh chóng tạo dấu ấn với bàn gỡ hòa vào phút 61. Croatia càng thêm khó khăn khi Perisic nhận thẻ đỏ vào phút thứ 79. Được chơi hơn người, Tây Ban Nha dồn ép trong những phút cuối và Merino hoàn tất cú đúp của mình vào phút 88, ấn định chiến thắng 2-1. Kết quả này giúp cho Tây Ban Nha tiếp tục toàn thắng tại vòng bảng Nations League. Ở lượt đấu tới, họ sẽ đối đầu với Cộng hòa Séc. Còn đội tuyển Anh cũng tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng khi đánh bại Cộng hòa Séc 3-0 trên sân nhà tại Nations League mùa này. Đội chủ nhà mở tỷ số ở phút thứ 27 sau pha đá phạt lưới nhà của Crawford khi cố gắng ngăn một đường căng ngang nguy hiểm đến từ Harry Kane. Và rồi đến phút 40, Harry Kane nhân đôi cách biệt với pha đệm bóng cận thành từ đường căng ngang của Roder. Bước sang hiệp 2, tiền đạo người Anh hoàn tất cú đúp của mình ở phút 57 bằng cú đánh đầu ấn định chiến thắng 3-0 cho Tam Sư. Đội tuyển Anh có trận thắng thứ 3 liên tiếp và chưa để thủng lưới trong chuỗi trận này. Sau lượt đấu, Anh đứng thứ 2 ở bảng A3 với 9 điểm, kém đội đầu bảng Tây Ban Nha là 3 điểm. Tay vợt số 1 thế giới Jannik Sinner sẽ nghỉ thi đấu hết năm 2026 nhằm điều trị chấn thương đầu gối phải. Điều này mở đường cho Alexander Zverev lên đỉnh bảng ATP. Quyết định này khiến Sinner cũng bỏ lỡ ATP Final tại Turin, nơi anh vô địch 2 năm gần nhất mà không để thua set đấu nào. Tay vợt 25 tuổi người Italia cũng không thể tham dự vòng chung kết Davis Cup ở Bologna và giải biểu diễn Sixteen Slam. Sự vắng mặt của Sinner mở ra thêm một suất dự ATP Final được diễn ra từ ngày 15 đến ngày 22 tháng 11. Tay vợt này đang đứng thứ 2 trên bảng Race kém Zverev 800 điểm. Và nếu như các vị trí hiện tại được giữ nguyên, Alexander De Minaur sẽ được đôn lên từ suất dự bị đầu tiên vào nhóm thi đấu chính.
1: Tiêu điểm trong ngày.
0: Có một điều đáng chú ý sau FIFA Asian Cup 2026, vị trí thứ 4 của đội tuyển Việt Nam chưa phải là một thảm họa, nhưng chắc chắn là một lời cảnh báo, bởi đây không phải là một giải đấu thông thường. Các đội tuyển hàng đầu Đông Nam Á bước vào cuộc chơi với đội hình mạnh, quyết tâm cao và gần như không có chỗ cho sai lầm. FIFA Asian Cup không đo xem đội nào có đội hình đẹp nhất mà đo sức chống chịu, khả năng thích ứng và cách một đội bóng phản ứng khi trận đấu đi chệch khỏi kế hoạch. Và ở phép đo này, Việt Nam chưa đạt yêu cầu. Chỉ chưa đầy 2 tháng trước, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik đã từng thắng Malaysia 4-0 ở bán kết Asian Cup rồi vượt qua Thái Lan với tổng tỷ số 4-2 ở chung kết. Nhưng những thành tích ấy không thể bảo đảm một vị trí cao hơn tại FIFA Asian Cup. 4 trận đấu là 4 bài toán khác nhau và Việt Nam nhiều lần bộc lộ điểm yếu quen thuộc, bế tắc trong tấn công, thiếu phương án khi bị đối thủ phong tỏa và thường phải chờ đến hiệp 2 mới tìm được cách thích ứng, giải quyết. Tất nhiên, những chấn thương của Xuân Son, Hoàng Đức, Quang Hải, Thành Trung hay Văn Vĩ đã ảnh hưởng đáng kể đến hệ thống của huấn luyện viên Kim Sang-sik. nhưng bóng đá đỉnh cao không cho phép một đội bóng phụ thuộc vào quá nhiều một vài mắt xích. FIFA Asian Cup 2026 vì thế có thể được xem là một phép đo khá công bằng về tương quan Đông Nam Á. Khoảng cách giữa bốn đội hàng đầu chưa đủ lớn để bất cứ ai có thể yên tâm. Malaysia đang tiến lên, Thái Lan cho thấy khả năng kiểm soát cuộc chơi. Indonesia vừa giải cơn khát danh hiệu kéo dài sau hơn 35 năm với bộ khung nhập tịch. Còn Việt Nam, chúng ta biết mình đang đứng ở đâu, nhưng câu hỏi quan trọng đó là làm thế nào để đi xa hơn vị trí ấy thì vẫn đang còn phải loay hoay để đi tìm câu trả lời. Các bạn thân mến, bản tin thể thao 7 ngày sôi động hôm nay xin được khép lại tại đây. Kính chào, tạm biệt.
2: Và đến đây thì thời lượng dành cho giờ cao điểm trong buổi chiều tối ngày thứ tư cũng đã hết. Ekip thực hiện chương trình chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điền, chỉ đạo sản xuất Bùi Trọng Điền, tổ chức sản xuất Chu Đức, thư ký chương trình Kim Chi, kỹ thuật phòng thu Hoài Nam Tuấn Anh, kỹ thuật camera Đức Dũng. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình giờ cao điểm của ngày mai.
3: Sự việc và góc nhìn.
4: Thưa quý vị và các bạn, thời gian tới dự kiến Việt Nam sẽ triển khai hàng loạt dự án hạ tầng quy mô lớn như cao tốc Bắc Nam, đường sắt tốc độ cao, đường sắt đô thị, sân bay, cảng biển, năng lượng và hạ tầng số. Quy mô vốn đầu tư công ngày càng lớn, đồng nghĩa với rủi ro cũng tăng lên. Những thay đổi này đặt ra nhiều vấn đề cần được điều chỉnh trong thực tiễn. Nghị định số 220 của Chính phủ mới ban hành về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, bảo hiểm cháy nổ, bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng sẽ tháo gỡ những khó khăn vướng mắc gì trong chính sách hiện nay? Cần cơ chế quản trị rủi ro ra sao khi thực hiện bảo hiểm công trình xây dựng? Ghi nhận của phóng viên Quách Đồng trong chuyên mục Sự việc và góc nhìn ngày hôm nay.

0: Nhiều năm tham gia quản lý dự án đầu tư xây dựng, ông Lê Văn Bình, Phòng Khoa học Công nghệ, Ban Quản lý Dự án Thăng Long, Bộ Xây dựng, hiểu khá rõ những nguy cơ rủi ro có thể xảy ra trong quá trình thực hiện dự án đầu tư. Thực tế, chỉ một sự cố kỹ thuật hoặc thiên tai cũng có thể làm đội vốn hàng nghìn tỷ đồng, chậm tiến độ nhiều năm và ảnh hưởng tới hiệu quả sử dụng vốn nhà nước. Ông Lê Văn Bình dẫn chứng.
1: Những cái rủi ro trong quá trình những dự án ấy, do về tiến độ, rủi ro về bàn giao mặt bằng, nguồn nguyên liệu, nguồn vật tư, xử lý về cái thủ tục. Cái thứ hai về rủi ro là rủi ro về mặt kỹ thuật, phát sinh về cái khảo sát này, thiết kế này, sự khớp nhau giữa cái thiết kế ban đầu và cái thực tế thi công, cái rủi ro về mặt thiên tai, bão lũ ảnh hưởng trực tiếp đến cái chất lượng công trình và rủi ro về mặt chi phí, mặt bằng giá, nguyên vật liệu đầu vào các thứ cũng thay đổi. Ví dụ như đơn giản như vừa rồi là tình hình biến động xăng dầu có lúc nó lên 40.000 một lít ấy, thì nó ảnh hưởng hoàn toàn đến toàn bộ thiết bị máy móc.
2: Theo Nghị định 67/2023 của Chính phủ, đối tượng phải mua bảo hiểm bắt buộc công trình trong thời gian xây dựng, bao gồm các công trình hạng mục, công trình có ảnh hưởng lớn đến an toàn, lợi ích cộng đồng. Tuy vậy, Nghị định 220/2026 đã thu hẹp đối tượng phải mua bảo hiểm, chỉ còn quy định công trình có ảnh hưởng lớn đến an toàn, lợi ích cộng đồng theo pháp luật về xây dựng. Theo ông Nguyễn Văn Diệp, trưởng phòng thể chế hợp đồng, Ban Quản

0: lý dự án đường sắt Bộ Xây dựng, căn cứ vào tính chất của công trình cụ thể để lựa chọn bảo hiểm, sẽ góp phần kiểm soát rủi ro theo từng hoạt động, hướng tới mục tiêu minh bạch, hiệu quả khi sử dụng đầu tư công.
1: Tùy từng cái tính chất các cái công trình khác nhau, cái mức độ quan tâm khác nhau. Giả sử công trình mà cải tạo trên tuyến đường sắt cũ, bảo hiểm độc lập sang đến cái dự án lớn, nhiều gói thầu, có nhiều hạng mục, mức độ quan tâm lớn hơn từ cái khâu chuẩn bị đầu tư, thiết kế đến quá trình thực hiện. Vì vậy là chúng tôi hướng tới thuê một cái đơn vị tư vấn bảo hiểm nghiên cứu chương trình bảo hiểm tổng thể cho cả dự án.
2: Ông Đàm Đức Biên, Phó Cục trưởng Cục Kinh tế Quản lý Đầu tư Xây dựng Bộ Xây dựng cho rằng, đối với các dự án đầu tư công, chi phí để mua bảo hiểm bắt buộc cũng đã được tính trong tổng mức đầu tư và chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm mua bảo hiểm. Theo ông Đàm Đức Biên, đây là thêm một lớp bảo vệ cho chủ đầu tư trong việc đảm bảo đủ những nguồn lực tài chính để khắc phục nếu có rủi ro xảy ra.
3: Cái việc mà cái mua bảo hiểm bắt buộc sẽ giúp cho chủ đầu tư là có thêm một cái lớp bảo vệ độc lập, tức là doanh nghiệp họ sẽ tư vấn hoặc là khuyến nghị cho chủ đầu tư về những cái giải pháp để phòng ngừa rủi ro. Thì từ đó cái việc quản trị rủi ro sẽ có hiệu quả hơn.
0: Với tư cách là đơn vị bảo hiểm, ông Lê Hoài Nam, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tái Bảo hiểm Alpha, nhìn nhận, với các công ty tái bảo hiểm có năng lực và kinh nghiệm xử lý các vấn đề kỹ thuật toàn cầu, nên có thể sẵn sàng hỗ trợ các chủ đầu tư. Tuy vậy, đối với các công trình ngầm, quy mô đầu tư lớn, thì đây là một thách thức.
4: Với một công trình đường ở trên mặt đất, anh có thể mua trách nhiệm từ 3, 2, 3 tỷ, 4, 5 tỷ. Nhưng đối với công trình ngầm chúng ta 600 triệu đô, trách nhiệm thứ ba có thể đến 70 triệu đô, 100 triệu đô. Đi qua nhà dân, đi qua cơ quan, đi qua các công trình cầu, cống, có thể là đi qua sông, nó sắp xuống một cái thì vỡ nợ. Khi mà một công trình metro gọi là phức tạp về mặt nền móng, trách nhiệm bên thứ ba thì đấy là cái rất là thách thức.
2: Ông Ngô Trung Dũng, Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam cho biết đây không đơn thuần là sự thay đổi về danh mục công trình phải mua bảo hiểm hay mức phí, mà còn là bước chuyển trong tư duy quản trị rủi ro, từ ứng phó sang phòng ngừa.
5: Ưu điểm của bảo hiểm trong hoạt động đầu tư xây dựng là nó giảm thiểu cái tác động khi mà không may xảy ra những cái tổn thất rủi ro đối với công trình xây dựng, rủi ro kể cả kỹ thuật thiên tai. Ngoài ra thì doanh nghiệp bảo hiểm còn tham gia tư vấn đánh giá cho chủ đầu tư quản trị rủi ro, giảm thiểu rủi ro.

0: Thưa quý vị và các bạn, việc mua bảo hiểm đối với những công trình ảnh hưởng lớn đến an toàn cộng đồng, công trình có nguy cơ tác động môi trường cao, quy mô lớn và kỹ thuật phức tạp, không chỉ để có một khoản kinh phí khắc phục hậu quả xảy ra. Quan trọng hơn là khi đó, doanh nghiệp sẽ có thêm một lớp nhận diện, đánh giá và quản trị rủi ro, chuyển từ quan điểm bảo hiểm bồi thường sang bảo hiểm để phòng ngừa rủi ro. Mời quý vị đến với góc nhìn này của VOV Giao thông qua bài bình luận Bảo hiểm công trình không chỉ để bồi thường.
1: Trong hoạt động đầu tư, xây dựng và vận hành những công trình có ảnh hưởng lớn đến an toàn cộng đồng, nguy cơ môi trường cao, quy mô lớn hoặc yêu cầu kỹ thuật phức tạp, rủi ro luôn là yếu tố không thể loại trừ hoàn toàn. Một sự cố nhỏ cũng có thể kéo theo những hậu quả rất lớn về con người, tài sản, môi trường và tiến độ công trình. Vì vậy, việc yêu cầu chủ đầu tư, doanh nghiệp mua bảo hiểm cho những công trình này không nên chỉ được nhìn nhận như một giải pháp tài chính để xử lý hậu quả khi sự cố xảy ra. Giá trị quan trọng hơn của bảo hiểm nằm ở chỗ nó có thể tạo thêm một lớp nhận diện, đánh giá và quản trị rủi ro ngay từ trước khi công trình được triển khai và trong suốt quá trình vận hành. Cách hiểu phổ biến lâu nay về bảo hiểm thường là xảy ra sự cố thì có nguồn tiền để bồi thường, khắc phục thiệt hại. Đây là chức năng quan trọng, nhưng nếu chỉ dừng ở đó thì chưa khai thác hết ý nghĩa của bảo hiểm đối với những công trình có tác động lớn đến cộng đồng. Bởi để một doanh nghiệp có thể mua được một hợp đồng bảo hiểm phù hợp, rủi ro của công trình phải được nhận diện, phân tích và lượng hóa. Các yếu tố như thiết kế, công nghệ, vật liệu, quy trình thi công, điều kiện vận hành, an toàn lao động hay tác động đến cộng đồng dân cư đều phải được xem xét. Nói cách khác, bảo hiểm buộc doanh nghiệp phải nhìn công trình của mình dưới một góc nhìn khác. Không chỉ làm thế nào để công trình hoạt động, mà còn phải trả lời câu hỏi nếu có sự cố thì điều gì có thể xảy ra, xác suất ra sao và mức độ thiệt hại đến đâu. Đây chính là giá trị phòng ngừa rất đáng chú ý, bởi an toàn công trình ảnh hưởng lớn đến xã hội, nên quyền lợi tham gia bảo hiểm, mức phí và các chế độ bảo hiểm cần được thiết kế sao cho doanh nghiệp không chỉ có động lực mà cả áp lực quản trị an toàn suốt vòng đời công trình, dự án. Ở góc độ nào đó, bảo hiểm công trình cũng như bảo hiểm xe cơ giới, hệ số an toàn càng cao càng được tích lũy và chứng minh thì mức phí bảo hiểm càng thấp và ngược lại. Khi doanh nghiệp biết rằng mức phí bảo hiểm, điều kiện bảo hiểm và khả năng được bảo hiểm có thể phụ thuộc vào mức độ an toàn của công trình, họ sẽ có thêm động lực để đầu tư cho công tác quản trị rủi ro. Những biện pháp phòng ngừa, hệ thống cảnh báo, phương án ứng phó sự cố, kiểm định thiết bị, đào tạo nhân lực hay quy trình giám sát môi trường. Vì thế, không còn được xem đơn thuần là những khoản chi phí phải bỏ ra mà trở thành một phần của năng lực quản trị doanh nghiệp. Quan trọng hơn, sự tham gia của doanh nghiệp bảo hiểm có thể tạo ra một lớp đánh giá độc lập. Doanh nghiệp không chỉ tự đánh giá rủi ro của mình mà còn phải tiếp nhận những yêu cầu, khuyến nghị và cơ chế quản lý rủi ro từ phía bên bảo hiểm. Với những công trình càng phức tạp, lớp đánh giá này càng có ý nghĩa. Bởi có những rủi ro mà chủ đầu tư hoặc đơn vị vận hành có thể chưa nhìn thấy hoặc chưa đánh giá đúng mức độ nghiêm trọng. Từ đây, quan niệm về bảo hiểm cần được chuyển dịch từ bảo hiểm để bồi thường sang bảo hiểm để phòng ngừa rủi ro. Với những công trình có khả năng gây ảnh hưởng lớn đến cộng đồng, mục tiêu cuối cùng vẫn phải là không để sự cố xảy ra. Khoản tiền bồi thường dù lớn đến đâu cũng không thể hoàn toàn bù đắp nếu không may mất đi một sinh mạng hoặc một hệ sinh thái bị tổn thương hay những thiệt hại xã hội kéo dài. Vì vậy, chính sách bảo hiểm đối với các công trình rủi ro cao cần được thiết kế theo hướng không chỉ đảm bảo năng lực tài chính khi xảy ra sự cố, mà còn khuyến khích doanh nghiệp chủ động giảm rủi ro trước sự cố. Phí bảo hiểm, điều kiện bảo hiểm và cơ chế giám sát có thể trở thành những công cụ thúc đẩy doanh nghiệp nâng chuẩn an toàn. Khi đó bảo hiểm không còn là tấm lưới để đỡ doanh nghiệp sau một vụ việc. Nó trở thành một hàng rào được xây dựng từ trước, giúp nhận diện nguy cơ, cảnh báo điểm yếu và thúc đẩy doanh nghiệp hành động để giảm thiểu khả năng xảy ra sự cố. Đó mới là cách tiếp cận có ý nghĩa lâu dài, dùng cơ chế bảo hiểm để tạo ra trách nhiệm phòng ngừa, nâng cao chất lượng quản trị và bảo vệ tốt hơn lợi ích của cộng đồng, môi trường và chính doanh nghiệp.

0: Thưa quý vị, đến đây chuyên mục Sự việc và Góc nhìn với chủ đề Bảo hiểm công trình xây dựng cần cơ chế quản trị rủi ro cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.

0: Dâu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dâu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dâu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dâu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: FM Bất Động Sản.
2: FM Bất Động Sản.
3: Hiền Công và Lê Yến mời quý vị đến với chương trình FM Bất Động Sản. Chương trình được phát trên ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Chương trình của chúng tôi phát sóng khung giờ 19:30 đến 20 giờ các ngày từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Hy vọng là cầu nối cung cấp cho quý vị những tin tức mới nhất trong lĩnh vực bất động sản hiện nay.
3: Chương trình ngày hôm nay bao gồm các nội dung chính như sau. Mở đầu là thông tin trong chuyên mục Hotland tin tức.
4: Đến với chuyên mục dạo quanh thị trường, chúng tôi xin đề cập đến chủ đề cần hiểu rõ quy định khi bán nhà cho người nước ngoài.
3: Tiếp theo là chuyên mục tiến độ dự án với những thông tin cập nhật về tiến độ của các dự án được quan tâm trên cả nước.
4: Trong chuyên mục góc nội thất và vật liệu xây dựng, hãy cùng tìm hiểu về tủ bếp kịch trần trong phong cách thiết kế những tháng cuối 2026. Bây giờ mời quý vị cùng đến với nội dung chi tiết.
5: Hotland tin tức.
3: Thưa quý vị và các bạn, một trong những thông tin đáng chú ý của thị trường bất động sản trong 9 tháng đầu năm 2026 là số lượng doanh nghiệp gia nhập lĩnh vực này tiếp tục tăng. Theo số liệu được công bố, trong 9 tháng, cả nước có khoảng 4.535 doanh nghiệp kinh doanh bất động sản được thành lập mới, tăng 10,9% so với cùng kỳ năm trước.
4: Nếu nhìn riêng vào con số này, có thể thấy niềm tin kinh doanh đối với lĩnh vực bất động sản đang có sự cải thiện nhất định. Sau giai đoạn thị trường gặp khó về thanh khoản, nguồn vốn và thủ tục pháp lý, việc số lượng doanh nghiệp thành lập mới tăng trở lại cho thấy vẫn có những kỳ vọng nhất định vào khả năng phục hồi của thị trường trong thời gian tới.
3: Tuy nhiên, số doanh nghiệp thành lập mới tăng không đồng nghĩa với việc tất cả đều ngay lập tức triển khai dự án hoặc đưa sản phẩm ra thị trường. Bối cảnh hiện nay đòi hỏi doanh nghiệp phải thận trọng hơn rất nhiều trong việc lựa chọn quỹ đất, chuẩn bị pháp lý, cân đối nguồn vốn và xác định phân khúc sản phẩm.
4: Đặc biệt khi người mua ngày càng quan tâm nhiều hơn đến lĩnh vực pháp lý, tiến độ triển khai và khả năng bàn giao thực tế, năng lực của doanh nghiệp cũng trở thành một yếu tố quan trọng trong quyết định giao dịch. Thị trường vì vậy đang có xu hướng phân hóa rõ hơn giữa những doanh nghiệp có năng lực tài chính, quỹ đất sạch và khả năng triển khai thực tế với những đơn vị còn phụ thuộc nhiều vào kỳ vọng thị trường.
3: Ở góc độ rộng hơn, sự gia tăng số doanh nghiệp mới cũng có thể tạo thêm nguồn lực cho nhiều hoạt động trong hệ sinh thái bất động sản, từ phát triển dự án, môi giới, quản lý vận hành đến các dịch vụ liên quan. Nhưng để sự gia tăng về số lượng doanh nghiệp chuyển thành nguồn cung thực tế, vẫn cần thêm thời gian cho quá trình chuẩn bị và hoàn thiện pháp lý.
4: Như vậy, con số hơn 4.500 doanh nghiệp bất động sản thành lập mới trong 9 tháng là một tín hiệu tích cực, nhưng cũng cho thấy một thực tế khác. Thị trường đang bước vào giai đoạn cạnh tranh bằng năng lực triển khai và chất lượng sản phẩm nhiều hơn, thay vì chỉ dựa vào kỳ vọng tăng giá.
3: Thưa quý vị, hoạt động kinh doanh bất động sản ở thành phố Hồ Chí Minh cũng đang ghi nhận những tín hiệu đáng chú ý trong 9 tháng đầu năm. Theo số liệu được công bố, doanh thu từ hoạt động kinh doanh bất động sản trên địa bàn thành phố đạt khoảng 322.600 tỷ đồng, tăng 8,4% so với cùng kỳ năm trước.
4: Mức tăng này cho thấy hoạt động của thị trường đã có sự cải thiện so với cùng kỳ. Tuy nhiên, doanh thu bất động sản là một chỉ số có phạm vi khá rộng, bao gồm nhiều hoạt động và nhiều loại hình sản phẩm khác nhau. Vì vậy, không thể chỉ dựa vào con số tăng trưởng doanh thu để kết luận rằng tất cả các phân khúc trên thị trường đều đã phục hồi đồng đều.
3: Một yếu tố đang được quan tâm ở thành phố Hồ Chí Minh là sự thay đổi về không gian phát triển đô thị khi mà thành phố tiếp tục đầu tư vào hạ tầng giao thông. Các tuyến metro, đường vành đai, các dự án kết nối liên vùng và hệ thống giao thông hướng tới các khu vực cửa ngõ đang từng bước hình thành những trục phát triển mới.
4: Khi hạ tầng được cải thiện, tác động đến bất động sản thường không chỉ nằm ở việc rút ngắn thời gian di chuyển. Các hoạt động thương mại, dịch vụ, logistics, sản xuất và việc làm có thể được phân bổ lại, từ đó tạo thêm nhu cầu về nhà ở, văn phòng, mặt bằng kinh doanh và các loại hình bất động sản phục vụ cho đời sống.
3: Tuy nhiên, khả năng hưởng lợi cũng không diễn ra giống nhau giữa các khu vực. khoảng cách tới các tuyến giao thông chính, chất lượng kết nối từ khu dân cư tới hạ tầng lớn, mức độ hình thành các tiện ích và hoạt động kinh tế thực tế vẫn là những yếu tố quyết định sức hấp dẫn của từng khu vực.
4: Đặc biệt trong bối cảnh nguồn cung đang từng bước được bổ sung, người mua có xu hướng cân nhắc kỹ hơn về giá trị sử dụng và khả năng đáp ứng nhu cầu thực tế. Một sản phẩm có vị trí thuận lợi nhưng mức giá quá cao hoặc thiếu kết nối đồng bộ sẽ khó tạo ra thanh khoản bền vững.
3: Vì vậy, mức tăng doanh thu 8,4% ở thành phố Hồ Chí Minh có thể xem là một tín hiệu tích cực. Nhưng mà diễn biến đáng theo dõi trong những tháng cuối năm sẽ là khả năng chuyển từ tăng trưởng doanh thu sang sự cải thiện thực chất về giao dịch, thanh khoản và nhu cầu ở thực. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Hotline tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Còn bây giờ, Hiền Công và Lê Yến mời quý vị cùng nhau thư giãn ít phút với âm nhạc.

0: Dạo quanh thị trường.
1: Dạo quanh thị trường.
2: Hiền Công và Lê Yến đã quay trở lại đồng hành cùng với quý vị trong chuyên mục Dạo quanh thị trường. Thưa quý vị, cùng với quá trình hội nhập và sự phát triển của thị trường bất động sản, nhu cầu mua nhà ở tại Việt Nam của người nước ngoài cũng ngày càng được quan tâm. Tuy nhiên, đây không phải là một giao dịch mua bán nhà ở thông thường. Người mua, người bán và cả đơn vị môi giới đều phải kiểm tra nhiều điều kiện pháp lý trước khi giao dịch có thể được thực hiện.
3: Thực tế, pháp luật hiện hành đặt ra một chuỗi điều kiện tương đối chặt chẽ đối với việc người nước ngoài sở hữu nhà tại Việt Nam. Không phải người nước ngoài nào cũng mặc nhiên được mua nhà và cũng không phải căn hộ hay căn nhà nào trên thị trường cũng có thể bán cho đối tượng này.
2: Theo quy định hiện hành, trước khi thực hiện giao dịch, cần xác định cả điều kiện của người mua và điều kiện của chính căn nhà, dự án. Đối với cá nhân người nước ngoài, một trong những điều kiện quan trọng là phải được phép nhập cảnh vào Việt Nam, có hộ chiếu còn giá trị và có dấu kiểm chứng nhập cảnh, đồng thời không thuộc diện được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ ngoại giao và lãnh sự. Ở chiều ngược lại, dự án và căn nhà dự kiến giao dịch cũng phải thuộc diện được phép cho tổ chức cá nhân người nước ngoài sở hữu. Bên bán còn phải kiểm tra giới hạn sở hữu theo quy định. Với căn hộ chung cư, tỷ lệ sở hữu của tổ chức cá nhân nước ngoài tối đa là 30% số lượng căn hộ trong một tòa nhà. Với nhà ở riêng lẻ, pháp luật cũng quy định giới hạn số lượng nhà mà người nước ngoài được sở hữu trong phạm vi đơn vị hành chính tương ứng.
3: Điều này có nghĩa ngay cả khi người mua đáp ứng đủ điều kiện, giao dịch vẫn có thể gặp vấn đề nếu dự án không nằm trong danh mục được phép sở hữu hoặc tỷ lệ sở hữu của người nước ngoài tại dự án đã đạt giới hạn.
2: Đáng chú ý, theo chia sẻ của luật sư Nguyễn Anh Hoàng Sơn, phó giám đốc công ty luật Hùng Bách, bán nhà cho người nước ngoài cần được nhìn nhận như một chuỗi kiểm soát pháp luật, bắt đầu từ điều kiện của dự án, điều kiện của người mua, giới hạn sở hữu cho tới quá trình ký hợp đồng, thanh toán và thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận.
3: Vậy với người bán và người mua, đâu là những bước kiểm tra cần thực hiện ngay từ trước khi đặt cọc? Đặc biệt trong trường hợp thông tin về điều kiện sở hữu hoặc tỷ lệ sở hữu chưa được xác định rõ, việc nhận tiền đặt cọc có thể tạo ra những rủi ro gì?
2: Để làm rõ vấn đề này, FM Bất Động Sản đã có cuộc trao đổi với luật sư Nguyễn Anh Hoàng Sơn, phó giám đốc công ty luật Hùng Bách ngay sau đây. Mời quý vị cùng lắng nghe.
4: Theo tôi, trước khi thực hiện giao dịch mua bán nhà ở với người nước ngoài, bên bán và bên mua ít nhất phải trả lời được hai câu hỏi. Người mua có được sở hữu nhà ở tại Việt Nam hay không? Và căn nhà có được bán cho người nước ngoài không? Đối với người mua, cá nhân nước ngoài phải được phép nhập cảnh vào Việt Nam và không thuộc diện hưởng ưu đãi, miễn trừ ngoại giao, lãnh sự, giấy tờ chứng minh là hộ chiếu còn giá trị, có dấu nhập cảnh tại thời điểm ký giao dịch, kèm cam kết bằng văn bản không thuộc diện miễn trừ ngoại giao. Đối với căn nhà, theo Điều 17 Luật Nhà ở năm 2023 về tổ chức cá nhân được sở hữu nhà ở và hình thức được sở hữu nhà ở tại Việt Nam chỉ mở 3 con đường. Thứ nhất, mua của chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại. Thứ hai, nhận tặng cho, nhận thừa kế nhà ở thương mại trong dự án.

0: Ốc có được bán cho người nước ngoài hay không? Hiện nay, dự thảo luật nhà ở sửa đổi đang đề xuất người nước ngoài chỉ được mua căn hộ, không còn được mua biệt thự nhà liền kề. Chính vì vậy, những người có dự định mua nhà ở riêng lẻ nên theo dõi sát diễn biến của pháp luật để có thể có cho mình những kế hoạch phù hợp.
1: Qua chia sẻ của luật sư, có thể thấy việc kiểm tra pháp lý cần được thực hiện trước khi giao dịch đi vào những ràng buộc về tài chính. Đặc biệt với môi giới bất động sản, việc xác nhận thông tin về dự án và điều kiện của người mua cũng rất quan trọng, thay vì chỉ dựa vào thông tin do một trong hai bên cung cấp.
2: Bởi nếu giao dịch đã được đặt tiền cọc, sau đó mới phát hiện người mua không đủ điều kiện sở hữu hoặc căn nhà không thuộc diện được phép bán cho người nước ngoài, các bên có thể đối mặt với tranh chấp về việc tiếp tục thực hiện hợp đồng, hoàn trả tiền và trách nhiệm liên quan.
1: Không chỉ điều kiện sở hữu, quá trình giao dịch còn liên quan đến hồ sơ của người mua, giấy tờ về nhà đất, nội dung hợp đồng, phương thức thanh toán và nghĩa vụ thông báo với cơ quan quản lý nhà nước. Sau khi ký hợp đồng, chủ đầu tư còn có trách nhiệm cập nhật, báo cáo thông tin giao dịch để cơ quan quản lý theo dõi giới hạn sở hữu.
2: Vậy, cần đặc biệt lưu ý những điều khoản nào để bảo vệ quyền lợi của các bên? Mời quý vị cùng lắng nghe ý kiến của luật sư Nguyễn Anh Hoàng Sơn, phó giám đốc công ty luật Hùng Bách ngay sau đây.
0: Đối với các khuyến nghị của những người tham gia trong giao dịch nhà ở với người nước ngoài, luật sư sẽ gói thành 3 vấn đề chính. Vấn đề thứ nhất là giấy tờ của người mua. Nếu là cá nhân, hộ chiếu có dấu nhập cảnh còn giá trị vào ngày ký. Cam kết không thuộc diện miễn trừ ngoại giao. Đối với tổ chức là giấy chứng nhận đăng ký đầu tư còn hiệu lực. Nếu mua lại từ một người nước ngoài khác, phải xem giấy chứng nhận của họ còn thời hạn sở hữu hay không. Vì hết hạn thì họ không còn quyền bán. Nhóm thứ hai là pháp lý của bất động sản. Dự án phải có trong danh mục được bán cho người nước ngoài, tòa nhà phải còn suất trong giới hạn 30%, nhà đang xây thì phải có văn bản của sở xây dựng xác nhận đủ điều kiện bán và được bán cho người nước ngoài, nhà đã có sổ thì phải không có tranh chấp, không bị kê biên, người bán nên lưu lại kết quả tra cứu bằng bằng chứng để kiểm tra. Nhóm thứ ba là tiền và điều khoản trong hợp đồng, mua của chủ đầu tư thì hợp đồng đặt cọc phải ký trực tiếp với chủ đầu tư. Căn cứ theo khoản 6 điều 39 luật nhà ở năm 2023, quy định nghĩa vụ của chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại cấm chủ đầu tư ủy quyền cho bên khác ký hợp đồng đặt cọc. Với nhà đang xây, tiền cọc không được quá 5% giá bán. Tiền phải được thanh toán qua ngân hàng đang hoạt động tại Việt Nam. Hợp đồng nên có một điều khoản riêng, nếu người mua không được cấp giấy chứng nhận vì căn nhà không đủ điều kiện cho người nước ngoài sở hữu, bên bán hoàn trả toàn bộ tiền trong bao nhiêu ngày và chịu phạt bao nhiêu. Có điều khoản này thì khi xảy ra rủi ro không phải ra tòa mới đòi được tiền. Một điểm đáng lưu ý nữa, đối với bên môi giới phải có chứng chỉ hành nghề và hành nghề trong một doanh nghiệp môi giới hoặc sàn giao dịch, không đứng ra ký cọc thay chủ đầu tư và không tư vấn phương án nhờ người Việt Nam đứng tên hộ.
2: Thưa quý vị, với những giao dịch có yếu tố nước ngoài, việc kiểm tra pháp lý ngay từ đầu không chỉ giúp các bên xác định giao dịch có đủ điều kiện hay không, mà còn hạn chế nguy cơ phát sinh tranh chấp về sau.
1: Đặc biệt, người mua không nên chỉ quan tâm tới giá bán và tiến độ bàn giao. Còn người bán, chủ đầu tư và môi giới cũng cần xác định rõ đối tượng mua, tình trạng pháp lý của tài sản, giới hạn sở hữu và các nghĩa vụ liên quan trước khi nhận tiền.
2: Một giao dịch bất động sản an toàn không chỉ bắt đầu bằng một mức giá phù hợp mà còn bắt đầu từ việc xác định đúng ai được mua, mua căn nhà nào và giao dịch ở đó có đủ điều kiện pháp lý hay là không. Đó cũng là nội dung mà Hiền Công và Lý Yến muốn gửi tới quý vị trong chuyên mục Dạo quanh thị trường trong buổi tối ngày hôm nay. Hiền Công và Lê Yến mời quý vị đến với chuyên mục Tiến độ dự án. Và ngày hôm nay chúng ta cùng nhau tiếp tục cập nhật những dự án đang có những chuyển động đáng chú ý trên thị trường.
1: Tại xã Phúc Thịnh, Hà Nội, khu nhà ở xã hội Tiên Dương 2 có quy mô gần 40 ha, gồm 21 tòa nhà, dự kiến cung cấp hơn 8.000 căn hộ cùng hệ thống trường học, thương mại, công viên và thể thao. Dự án đã khởi công giai đoạn 1 triển khai khoảng 9,7 ha với 5 tòa cao 20 tầng, tương đương hơn 2.000 căn hộ. Hiện công trường đang được thực hiện các hạng mục san nền, quây tôn và đào móng. Giai đoạn đầu dự kiến bàn giao từ 2028.
2: Tòa lạc tại khu A đô thị mới Phú Mỹ Hưng, phường Tân Hưng, Casa Luna có diện tích khoảng 5.450 m², phát triển theo mô hình chung cư cao tầng với hệ thống tiện ích phục vụ cư dân. Theo kế hoạch thi công, ngày 5 tháng 10 năm 2026, dự án hoàn thành đổ bê tông tầng hầm, sau đó lần lượt triển khai các tầng cao của công trình. Các mốc tiếp theo gồm hoàn thành tầng 1 vào tháng 1 năm 2027 và tầng 19 vào tháng 9 năm 2027. Dự kiến công trình hoàn thành bàn giao vào tháng 10 năm 2028.
1: Dự án chỉnh trang khu Mã Lạng và chợ gà, gạo nằm tại khu vực trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh, thuộc địa bàn các phường Cầu Ông Lãnh và Bến Thành. Dự án có tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 16.369

0: tỷ đồng, bao gồm khoảng 2.160 căn nhà ở xã hội và 93 căn nhà thấp tầng phục vụ cho tái định cư. Công trình đã được khởi công cuối tháng 8 năm 2026. Hiện dự án bước vào giai đoạn triển khai xây dựng với mục tiêu hoàn thành các hạng mục chính trong quý 4 2028 và đưa vào sử dụng trong 2029.
1: Tại phường Hiệp Bình, thành phố Hồ Chí Minh, dự án nhà ở xã hội HUD Thủ Đức được xây dựng trên khu đất khoảng 13.707 m2, gồm 209 căn hộ để bán. Dự án có tổng diện tích sàn hơn 30.770 m2, bố trí các căn hộ có diện tích khoảng từ 53,5 đến 69,5 m2, cùng hệ thống hạ tầng và không gian phục vụ cư dân. Công trình đã khởi công và đang triển khai xây dựng, dự kiến hoàn thành trong quý 3 năm 2027. Theo cập nhật mới nhất, thời điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua dự kiến bắt đầu từ quý 4 năm 2026. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục tiến độ dự án của chúng tôi ngày hôm nay. Còn bây giờ chúng ta cùng nhau quay lại với ít phút âm nhạc nhé.

0: Tiếp tục chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay, mời quý vị đến với chuyên mục Cốc Nội Thất Vật Liệu Xây Dựng. Quý vị thân mến, những tháng cuối năm thường là thời điểm nhiều gia đình bắt đầu hoàn thiện hoặc là làm mới không gian sống. Và trong căn bếp hiện đại, một xu hướng đang được quan tâm là tủ bếp kịch trần. Hệ tủ được thiết kế kéo cao, gần sát hoặc là sát trần, thay vì để lại một khoảng trống phía trên.
1: Tủ bếp kịch trần trước hết giải quyết bài toán tận dụng chiều cao với những căn hộ có diện tích vừa phải. Khoảng không phía trên hệ tủ, nếu để trống gần như không có công năng sử dụng. Khi được thiết kế thành hệ tủ bổ sung, khu vực này có thể dùng để cất những đồ ít sử dụng thường xuyên như nồi lớn, máy móc nhà bếp hoặc vật dụng theo mùa.
0: Một ưu điểm khác là việc loại bỏ khoảng hở phía trên giúp hạn chế tình trạng bụi và dầu mỡ tích tụ trên nóc tủ. Đây là khu vực vốn khá khó vệ sinh nếu khoảng cách giữa nóc tủ và trần quá nhỏ. Tuy nhiên, tủ bếp kịch trần không đơn giản là kéo hệ tủ lên cao. Để căn bếp không trở nên nặng nề, cách chia khoang và lựa chọn vật liệu đóng vai trò rất quan trọng. Để rõ hơn, mời quý vị cùng lắng nghe chia sẻ của anh Lê Văn Tám, người kinh doanh thiết bị nội thất bếp trên đường Cù Chính Lan, Đà Nẵng ngay sau đây.
2: Thì cái tủ bếp đụng trần nó có rất là nhiều cái lợi thế. Đầu tiên đó chính là nhìn nó như là một khối sừng sững, rất là đẹp. Mình không phủ nhận điều đó. Và tiếp đến là chúng ta có thể là tận dụng để những cái đồ ít dùng bằng cách là bắt một cái thang, cái đẩu, cái ghế gì đó cao lên và mở những cánh cửa trên đó ra, đưa những cái đồ đó lên trên. Mình ví dụ như là những cái vali hoặc là những cái thùng đồ đạc ở từ cái bếp cũ, chúng ta ít dùng thì chúng ta có thể gom vào đóng thùng, đưa nó lên trên đó và cất trữ vào. Nó cực kỳ tiện lợi và phù hợp.
1: Trong những tháng cuối 2026, các thiết kế tủ bếp có xu hướng ưu tiên đường nét phẳng, ít chi tiết và màu sắc tiết chế. Hệ tủ có thể sử dụng hai tầng, tầng dưới phục vụ những vật dụng sử dụng thường xuyên, tầng trên dành cho đồ ít dùng. Cách phân tầng này giúp người sử dụng không phải mở toàn bộ hệ tủ để tìm đồ, đồng thời giữ cho mặt bếp và các khu vực thao tác được gọn gàng.
0: Về màu sắc thì tủ bếp kịch trần có thể sử dụng những gam màu sáng như trắng, kem hoặc là ghi nhạt để giảm cảm giác nặng ở phía trên. Một lựa chọn khác là phối màu trơn với vân gỗ, trong đó phần tủ trên và tủ dưới có thể sử dụng hai màu sắc đồ khác nhau nhưng vẫn nằm trong cùng một bảng màu.
1: Với những căn bếp có trần cao, không nhất thiết phải làm một khối tủ duy nhất từ sàn lên trần, có thể chia thành các khoang chức năng, tạo khoảng chuyển tiếp hoặc sử dụng một phần tủ cao cho những thiết bị và vật dụng ít sử dụng. Đây cũng là cách giúp hệ tủ phù hợp hơn với tỷ lệ của căn phòng.
0: Ánh sáng cũng cần được tính toán ngay từ khi thiết kế. Đèn LED dưới tủ trên giúp chiếu sáng trực tiếp mặt bằng bếp, trong khi ánh sáng trong các khoang tủ cao có thể hỗ trợ việc tìm kiếm đồ dùng. Nếu sử dụng cánh kính ở một số khoang, ánh sáng bên trong tủ còn có thể trở thành một điểm nhấn trang trí.
1: Tuy nhiên, tủ càng cao thì yêu cầu về kết cấu, phụ kiện và cách sử dụng càng cần được tính toán kỹ. Những khoang nằm quá cao không nên dành cho đồ dùng sử dụng hàng ngày. Các phụ kiện hỗ trợ như tay nâng, ray và bảng lề cũng cần phù hợp với tải trọng và tần suất sử dụng. Anh Lê Văn Tám, người kinh doanh thiết bị nội thất bếp trên đường Cù Chính Lan, Đà Nẵng, tiếp tục chia sẻ như sau.
2: Nếu như chúng ta muốn làm tủ trên á, đầu tiên là cái lượng kinh phí chúng ta nó có hạn, không phải ai cũng quá dư dả về tài chính để đầu tư một lần từ dưới lên trên, thực sự tươm tất. Cái mình muốn nói đến ở đây á, là khi mà chúng ta làm một cái hệ tủ, thì làm đến đâu thì cái phần đó phải thực sự hiệu quả và chất lượng, thì chúng ta mới dư tiền làm tiếp phần tiếp theo. Hãy ưu tiên từ dưới lên trên và lên đụng trần. Cấp độ dưới mà chúng ta chưa đạt được tốt nhất có thể thì lên cấp trên và cấp trên nữa, thì đương nhiên nó là một sự lãng phí, và không chỉ là thi công của người thợ mà nó còn liên quan mật thiết tới những phụ kiện để chúng ta có thể là trải nghiệm mở ra, đóng vào hoặc là nâng lên hạ xuống, hoặc là những phụ kiện tiện ích như là đồ inox hoặc là những cái ngăn kéo phụ kiện gì đó, nó phải có thì cái tủ mới thực sự hiệu quả. Nếu chúng ta làm một cái hệ tủ thật to và bự nhưng chỉ toàn là những cánh cửa mở thì suy cho cùng nó cũng không bao giờ hiệu quả và khai thác được tốt cả.
0: Thưa quý vị, như vậy thì tủ bếp kịch trần trong những tháng cuối năm 2026 không chỉ là câu chuyện tăng thêm chỗ chứa đồ. Đây còn là cách tổ chức lại chiều đứng của căn bếp, xử lý khoảng trống và tạo một tổng thể nội thất liền mạch.
1: Điều quan trọng là thiết kế phải dựa trên chiều cao trần, diện tích bếp, thói quen sử dụng, vị trí thiết bị và nhu cầu lưu trữ của từng gia đình. Khi những yếu tố này được tính toán đồng thời, một hệ tủ cao sát trần có thể vừa tăng công năng, vừa giúp căn bếp thêm gọn gàng, phù hợp với ngôn ngữ thiết kế hiện đại.
0: Từ những câu chuyện về pháp lý, giao dịch với khách hàng người nước ngoài, những chuyển động mới của dự án đến những ý tưởng tổ chức không gian sống, hy vọng chương trình ngày hôm nay đã mang tới cho quý vị những thông tin hữu ích.
1: Rất cảm ơn quý vị đã đồng hành và theo dõi chương trình. Lê Yến và Hiền Công xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình FM Bất Động Sản kỳ sau trên VOV Giao thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Victor Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé, bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp, bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
6: Hà Hương và
7: Tấn Khoa,
6: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
7: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
8: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
9: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
8: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
10: 10.000, rau xanh 10.000 một bó đây.
11: 9.000, được không chị?
10: Không anh ơi, 9.000, giờ mua được gì mà
11: 9.000, tôi mua được máy nước nóng đó nha.
10: Thiệt á?
11: Thiệt, ở Điện Máy Xanh, tất cả máy nước nóng đều được. Mua trả chậm 0% lãi suất, trả trước 0 đồng, chỉ từ 9.000 đồng mỗi ngày.
10: Ôi, nhẹ vậy luôn hả?
11: Mà còn miễn phí giao lắp, tặng dây cấp nước, cục CB và bình đun nữa.
10: Vậy có nhiều hàng chính hãng không anh?
11: Có đủ hết, như là Ariston, Aqua, Rossi, Peroli, có đủ hết. Nhẹ tiền,
10: nhẹ việc là máy nước nóng chính hãng ở Điện Máy Xanh.
12: Trời đã tối, để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
1: Cùng với chúng tôi đến với chương trình
13: giảm tốc lên đèn.
2: Mạnh Thắng xin chào những người bạn đồng hành của giảm tốc lên đèn. Xin được gửi lời chào đến các bác tài ôm vô lăng trên khắp mọi miền của Tổ quốc. Từ những ngã tư đang sáng đèn ở thủ đô Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh đến mạng lưới giao thông duyên hải dọc bờ biển. Và xin chào cả những thính giả thân thương của Mekong FM, nơi miệt vườn sông nước. Chúc quý thính giả sẽ có một buổi tối thật êm ái và những lộ trình bình an. Rõ ràng là chiều ngày hôm nay, buổi chiều thứ hai đầu tuần thì tắc đường luôn là một đặc sản quen thuộc, nhất là những đô thị lớn rồi. Chúng ta khi mà đang đi trên đường ấy thì buổi sáng ngày hôm nay đi đúng giờ cao điểm thì Mạnh Thắng khi mà đi trên một chiếc xe điện thì lại nhớ lại cái quãng thời gian khi mà bước lên xe ấy, thấy từ màn hình điện tử này, hệ thống tự động mọi thứ thực sự là hơi ngợp đó. Vừa đi vừa dò dẫm, tay bám chặt vô lăng, chân lúc nào phải già sẵn chân phanh vì chưa quen với việc của xe nó quá thông minh.

0: đó. Nhưng mà khi mà đã quen rồi thì thấy mọi thứ đơn giản, nhàn quá, an toàn cho mình nữa. Từ cái câu chuyện bỡ ngỡ đó thì nó giống như một cái làn sóng đang phủ lên đời sống chúng ta. Nó mang tên là làn sóng trí tuệ nhân tạo AI. Và đặc biệt mấy hôm nay khi mà trên rất là nhiều những phương tiện truyền thông thì chúng ta thấy là lãnh đạo hai quốc gia lớn trên thế giới là Mỹ và Trung Quốc, khi mà bàn về AI, nước Mỹ thì thích đạp ga, muốn dùng AI cho mọi lĩnh vực để bứt tốc. Còn ở Trung Quốc thì lại chuộng giữ chân phanh, AI làm gì thì làm, con người vẫn phải nắm quyền kiểm soát. Và tối nay trên một cái chuyến xe thư giãn, chúng ta sẽ cùng tạm cất đi những câu chuyện vĩ mô thế giới. Chúng ta sẽ bàn những câu chuyện đời thường hơn, từ việc đi chợ, dạy con, làm việc hay là việc yêu thương chẳng hạn. Có nên giao phó hết cho AI hay không? Và để trò chuyện cùng với quý thính giả trong buổi tối ngày hôm nay thì Mạnh Thắng có mời đến Phong Thu hai người bạn. Một người làm luật, cái nghề đòi hỏi sự chỉn chu một cách tuyệt đối, chị Lê Thương Huyền. Xin chào chị Thương Huyền ạ.
1: Vâng ạ, xin được chào anh Mạnh Thắng và toàn thể khán thính giả đang nghe đài VOV Giao thông ạ.
0: Vâng, cảm ơn chị đã dành thời gian của buổi tối đầu tuần để đến với Giảm Tốc Lên Đèn. Và người thứ hai mà cũng sẽ đồng hành với chúng ta trong buổi tối ngày hôm nay, một người làm giáo dục, nghề của sự gieo mầm. Xin gửi lời chào đến anh Lê Thắng ạ.
2: Xin chào anh Mạnh Thắng, chị Thương Huyền cũng với là các bạn thính giả đang lắng nghe VOV Giao thông.
0: Vâng. Trước khi mà chúng ta sẽ trò chuyện kỹ hơn về câu chuyện AI trong buổi tối ngày hôm nay, thì chắc là sau một ngày đi làm đầu tuần cũng bận rộn và cũng mệt rồi, nên là mời cả hai vị khách mời, xin mời anh Lê Thắng, mời chị Thương Huyền, chúng ta sẽ cùng đến với một giai điệu rất là hợp với những buổi chiều rong ruổi trên phố. Hãy cùng đến với Đi Theo Bóng Mặt Trời với phần thể hiện của Đen Vâu.
3: Và Giang Nguyễn.

0: không phải để họ ngưỡng mộ hay là để họ ngợi ca. Chỉ là ai cũng có những ngày trẻ, rồi thì cũng sẽ già nua. Những ngày mà chân chưa mỏi, có tiền cũng khó mà mua. Những ngày nào đó khi tâm tư được vẫy vùng, và ta sẽ cùng mở nhạc giữa rừng xanh và nhảy cùng.
1: Giữa rừng xanh
0: là đâu đó giữa chập chùng núi và non kia, nằm trên đồi hút điếu thuốc và ở trong túi là lon bia.

Vâng, các bạn thân mến, chúng ta đã khởi động giảm tốc lên đèn tối ngày hôm nay với Đi theo bóng mặt trời. Hy vọng là nó cũng đã giúp quý thính giả phần nào xua đi những cái căng thẳng, những cái mệt mỏi của ngày đầu tuần. Bây giờ chúng ta sẽ có bắt đầu câu chuyện tối nay rồi ạ. Câu hỏi đầu tiên thì có lẽ muốn dành cho chị Thương Huyền đi ạ. Chị Thương Huyền này, nghề của chị là nghề làm luật, là nghề cân đo đong đếm từng chữ một. Cái lần đầu tiên khi mà chị thử dùng trí tuệ nhân tạo để soạn một văn bản thì rõ ràng là cái kết quả trả rất là nhanh, vài giây thôi. Cái cảm giác lúc đấy của chị như nào ạ? Wow, nó nhanh.

0: quá, hay là tự nhiên nó nảy ra một cái sự cảnh báo là nhỡ AI nó có bịa nội dung cho mình không nhỉ? Cái cảm giác lần đầu tiên khi mà dùng AI để hỗ trợ soạn thảo văn bản nó như thế nào ạ?
1: Thực ra là cái cảm giác lần đầu tiên ấy thì tức là lúc đấy là mình rất là ngạc nhiên luôn ấy, và cảm thấy rất là sung sướng vì cái số lượng cái công việc được giải quyết rất là nhanh, siêu nhanh kinh khủng ấy. Và ở cái thời điểm đó thì cái công việc của tôi thì tôi cũng chỉ mới sử dụng để làm một số những cái báo cáo thôi. Thì cũng lúc đó thì cũng chưa đặt ra cái câu chuyện là AI nó đã bịa như thế nào đó. Lúc đấy mình cũng thực sự là mình cũng chưa có trải nghiệm là AI bịa, nhưng mà mình cảm giác nó rất là sung sướng vì nó rút ngắn cái thời gian lao động cũng như cái công sức lao động của mình rất là nhiều. Và mình thật là tức là bất ngờ một cách tuyệt đối luôn đấy. Là mình nhớ rằng ôi, ngày xưa xem những cái phim mà ảo tưởng của Mỹ, giả tưởng của Mỹ ấy, mình thấy ôi nó đang hiện thực ở trước mắt mình rồi. Thực sự hết sức là ngạc nhiên luôn ạ.
0: Ngạc nhiên. Và có lẽ lần đầu tiên nó cũng giống cảm giác rất nhiều người đó, chúng ta không có bất cứ một cái sự lo lắng hay đề phòng nào. Chỉ đơn giản là thấy một công việc bình thường, ví dụ như mình phải làm vài tiếng, có khi cả ngày làm cái báo cáo, làm văn bản, thì bây giờ khi mà đưa vào AI nó chỉ mất vài chục giây để cho chúng ta một kết quả hoàn thiện, đúng không ạ? Vâng ạ. Thế còn với anh Lê Thắng Dạo, vâng, một người làm giáo dục ạ. Anh thì tôi được biết là một người, mình cứ nói vui là ăn ngủ với AI mỗi ngày. Anh cũng coi nó là một cái trợ lý rất là mẫn cán. Có bao giờ là anh giật mình là hình như là dạo này mình hơi ỉ lại vào nó, thậm chí là bị lười suy nghĩ hơn ngày xưa không?
2: Cảm ơn câu hỏi của Mạnh Thắng. Thật ra lúc đầu chương trình bạn ấy bảo là mình sẽ có một buổi tối không có nói về những vấn đề nặng đầu, nhưng mà đây là mới là vấn đề nặng đầu nhất này. Mình tin rằng là từ cà phê cho đến trà đá, từ đến cái bộ phim tài liệu mà gần đây mình xem nhất trên Netflix là The AI Dog ấy, thì nó cũng đều là một cái câu hỏi rất lớn. Nó đặt câu hỏi đấy chính vào cái giá trị nhân phẩm của con người, là chúng ta là những cái loài động vật lao động và suy nghĩ để tiến hóa. Thì bây giờ chúng ta có một cái thứ khác suy nghĩ hộ chúng ta, đó chính là AI. Đấy, vậy thì là chúng ta đang đặt ra cho nhân loại và mỗi bản thân mình, dù là người trong lĩnh vực nào đi chăng nữa, thì sẽ bắt đầu thấy cái tên bắt đầu quen quen. Kể cả mẹ tôi cũng bắt đầu thấy AI là một thuật ngữ bắt đầu quen quen rồi đấy. Thì chúng ta nói chuyện về AI trong buổi tối thứ hai này cũng rất là hay và rất là quý. Bởi vì chắc là quý vị thính giả mà quen với lại Mạnh Thắng thì đều biết là Mạnh Thắng và tôi và một nhóm nữa, cũng gồm có hai người nữa thôi, thì người thứ hai đó chính là Thương Huyền. Bọn tôi thì thường là hay được xuất hiện trong các show của Mạnh Thắng nhưng mà chưa bao giờ xuất hiện cùng nhau. Đấy, sau khi mà show này kết thúc thì chúng tôi sẽ đi đến một cái sinh nhật của một người ông anh. Đấy, ông anh cũng là thế hệ 8X ở tại Hà Nội. Đấy, thì là một tối thứ hai rất là vui. Cho nên nói về cái chủ đề này thì thú thật là tôi cũng có rất là nhiều những cái suy ngẫm khác nhau. Chúng ta bắt đầu chương trình bằng Denvo ấy, các bạn nhớ Denvo hát không? Trước khi con mắt ta ngày nào đó sẽ trở nên đục ngầu. Đấy, trước khi ta hóa thành sương khói hay đám lá mục nâu. Đấy, làm sao để sống được trọn vẹn một vòng tuần hoàn khi mà có quá nhiều những cái biến nhiễu nó đến. Mình chưa bao giờ mình tưởng tượng là thế hệ 8X như bọn mình sống và chứng kiến Internet xuất hiện trên địa cầu này, chứng kiến điện thoại di động này, rồi sau đó là chứng kiến điện thoại di động mà smartphone cầm tay, rồi và bây giờ thì là AI. Và lúc mà AI mới bắt đầu thì mình cũng nhận ra nó có rất là nhiều những cái thứ làm cho mình wow, giống như là Huyền lúc đầu có wow đấy, là ôi những thứ nào mà nó mimic được như con người dù chỉ thoáng qua thôi thì cũng là cảm thấy là mọi người cảm thấy rất là wow rồi. Đấy, robot hình người làm mình cho mình rất rất rất là wow. Đấy, thì mình nhớ là mình có xem một cái bộ phim mà mọi người cũng nên xem cái bộ phim đấy đi. Đây là một cái phim rất là hay. Nó hay là bởi vì nó đặt ra cái câu hỏi như là Mạnh Thắng vừa hỏi đấy, có bao giờ bạn tự nhận ra hay không? Đấy, thì cái bộ phim này á, tác giả của nó, đạo diễn của nó là một người sắp làm cha. Đấy, đứng trước hai cái thái cực là một bên là viễn cảnh tận thế và một bên là tương lai kỳ tích. Bởi vì là cái phim nó nói là tôi như bị kẹp giữa những người nói rằng thế giới này sắp lụi tàn rồi, và những người khác lại bảo là ôi đùa, đây là thời kỳ tuyệt vời nhất trong lịch sử loài người, chỉ có ngày mai tươi sáng hơn hôm nay thôi. Vậy câu hỏi đặt ra ai là đúng? Đấy, và cái phim này nó đi tìm câu trả lời của rất là nhiều người trong nhiều lĩnh vực khác nhau, từ nhân học, xã hội học cho đến cả CEO của OpenAI rồi CEO của Claude cũng tham gia cái phim tài liệu này để trả lời cái câu hỏi đấy của nhân loại, là nếu như là AI như là một cái sự cố gần đây thì như mọi người nếu mà có quan tâm đến AI cũng đều biết

0: là trong một cái phòng thí nghiệm ấy thì người ta phát hiện ra rằng các AI, các cái tác tử hay là còn gọi là AI agent có thể làm việc bí mật với nhau và ngoài cái vòng kiểm soát của con người. Và nếu như có một trong những cái manh nha gì đấy độc ác hoặc là xấu hoặc là ác thì cái ranh giới giữa những thứ mà chúng ta kiểm soát được và những thứ mà chúng ta không kiểm soát được nó rất là mong manh. Đấy, cho nên là chúng ta cũng cần phải chuẩn bị sẵn sàng cho những cái đấy. Tôi và cả Huyền là những người ở trong những cái lĩnh vực liên quan đến nghiên cứu nhiều, và chúng tôi làm giáo dục và làm về giảng dạy ấy, thì bản thân chúng tôi cũng phải tìm hiểu xem là ngày xưa thì mình hay dùng từ chung là ChatGPT, nhưng mà sau đấy thì có rất là nhiều những AI tạo sinh khác nhau, như là Claude này hoặc là Copilot này, đấy, rồi Gemini này, và Grok, rồi DeepSeek vân vân, rất là nhiều những cái phần mềm khác nhau, và tùy bạn sẽ sử dụng nó cho cái mục đích nào. Quay trở lại cái câu hỏi đầu tiên của Thắng, Mạnh Thắng hỏi tôi là bạn có sợ là AI nó làm giỏi quá không và mình đang bị lệ thuộc vào nó hay không? Câu trả lời là có, rất nhiều, rất nhiều. Và bản thân loài người là một loài tự phản tư tốt ấy, hay gọi là self-reflection ấy, tức là mình biết được những thứ là mình làm ở trong cái lăng kính trải nghiệm của mình là đúng hay là sai. Đấy, và trừ khi là chúng ta lờ nó đi thôi, chứ còn chúng ta nếu mà là những người mà có đạo đức thì đều có thể cảm nhận được rất là rõ là khi mà bạn lệ thuộc vào cái gì đấy quá nhiều, hoặc là bạn luôn luôn nghĩ đến nó đầu tiên trước khi bạn sử dụng những kỹ năng khác, thì tức là bạn đã sử dụng nhiều rồi. Và trong cái vai trò của cả tôi và cả Huyền đều là những người vừa nghiên cứu và vừa làm công tác giảng dạy ấy, thì mình cũng lại một lần nữa cũng sẽ phải đặt ra các cái câu hỏi cho cái thế hệ mà mình đang đào tạo là các em có đang dùng AI đúng không? Mặc dù là chúng ta cũng đã nói là AI chỉ nên được tham gia vào một số bước, ví dụ như là bước lên kế hoạch ở trong toàn bộ cái quy trình ra một cái sản phẩm cuối của các em khi mà nộp với chúng tôi như là bài luận chẳng hạn, thì cái sự lười biếng ở trong tư duy và sự lười biếng trong việc lọc các cái thông tin ấy, hoặc là trong việc lựa chọn những cái kỹ năng mà AI có thể tạo ra, thì nó mới là thứ nguy hiểm nhất mà chúng ta đang phải đối mặt. Tôi nghĩ là như vậy, và tôi cũng đặt mình vào bản thân của một người có bị lười đi không. Có, đôi lúc mình đã thấy mình bị lười đi rất là nhiều, cho nên là mình sẽ phải có một bộ lọc rất là rõ ràng đối với đâu là những thứ mà tư duy của mình là duy nhất là làm được, và làm sao để không bị phụ thuộc vào những cái tư duy kiểu như là ăn sẵn hoặc là mì ăn liền, hay là nhiều người mà dùng ChatGPT hoặc là những cái phiên bản AI tạo sinh mà bản free thì nó hay kiểu hallucinating ấy, nó không có deep reason, nó kiểu làm cho chúng ta có cái ảo giác là câu trả lời đúng, nhưng mà thật ra nó chả có cái lý trí gì cả ấy. Đấy, thì bản thân chúng ta không nên bị phụ thuộc.
1: Dạ, rõ ràng là có quá nhiều vấn đề khi mà chúng ta chạm đến một cái lĩnh vực mà không chỉ một cá nhân mà bây giờ cả thế giới đang quan tâm. Ngay chỉ trong một câu hỏi rất ngắn thôi, nhưng mà bạn Lê Thắng với một người mà sử dụng AI hàng ngày thì cũng đang có rất nhiều những cái câu chuyện mà bạn ấy sẽ chia sẻ với chúng ta trong buổi tối ngày hôm nay. Còn bây giờ thì quay trở lại với Thương Huyền đi ạ. Chúng ta bỏ qua công việc, chuyện công việc một chút nhá. Có bao giờ mà bạn cảm thấy chạnh lòng khi mà thấy là một cái lời chúc mừng sinh nhật này, hay là một bài thơ người khác gửi cho mình lại do AI viết hộ không? Có khi nào cái ranh giới giữa cái sự chân thành và cái sự tiện lợi máy móc nó mong manh, và theo chị nó nằm ở đoạn nào?
2: Thực ra mình thì với mình nhá, thì khi mà mình muốn viết một cái lời sinh nhật, một cái lời chúc mừng sinh nhật đến một ai đó, thì cái thói quen của mình là mình sẽ không sử dụng AI, hoặc là từ trước khi mà chưa có AI mình sẽ không lên mạng mình tìm một cái câu chúc nào đó hay rồi mình copy lại. Nó giống sinh nhật hay nó giống như ngày 20 tháng 10 hay là 20 tháng 11, tức là mình muốn gửi những cái lời thân thương của mình đến một cái đối tượng nào đó, một người nào đó. Thì bản thân mình, thói quen của mình là mình sẽ luôn tự suy nghĩ những cái câu, những cái lời nó phù hợp với tính cách, phù hợp với cảm xúc và phù hợp với cái mối quan hệ của mình và người đó. Và khi AI xuất hiện thì lúc đầu, thời gian đầu khi mình đọc được những cái lời chúc mừng thì thực ra là mình cũng hơi lòng một chút, rất là, tức là mình thấy là một cái sự sáo rỗng ở trong đấy, nó không phải là một cái sợi dây kết nối mà đối với mình cũng hơi nghĩ tiêu cực một chút là thế thì người ta gửi cái này cho mình có tức là người ta có cái
1: chân thành cho mình,
2: có một chút cái tình cảm, một cái sự chân thành gì đó không. Nhưng mà sau này mình cũng tự mình cũng nghĩ cuộc sống nó tích cực lên một chút, thì

0: bây giờ AI sử dụng như là một cái nó giống smartphone, nó là một cái gần như là một cái điều mà bất ly thân rồi. Thì ở thì thôi họ cũng đã có lòng để họ tìm những cái cấu trúc hay sử dụng AI để mà trau chuốt lại cái cấu trúc đó và gửi cho mình, thì mình cũng rất là sẵn sàng là đó. Thế thì mình muốn chia sẻ là cái dòng chảy cảm xúc của mình như vậy khi có AI xuất hiện.
1: Vâng ạ, chị rõ ràng là một người rất là nhân văn đấy. Cá nhân tôi thì không biết là khi mà đang nghe chương trình này thì tin là cũng có rất là nhiều những người bạn của tôi. Tôi thì có một thói quen rất là xấu như này, trong những cái dịp giả sử như là sinh nhật này, hoặc là trong những cái dịp đầu năm mới ấy, thường thì chúng ta sẽ nhận được rất là nhiều những cái lời chúc từ bạn bè. Tôi thì có một thói quen là ví dụ như là ai mà có nhắn tin gọi là theo một cái cách dù ngắn cũng được, một lời chúc ngắn ngắn thôi, nhưng mà mình biết đấy là cái cách hoặc là cái ngôn ngữ của họ thì tôi sẽ trả lời. Còn đâu ví dụ như là gửi những cái tấm thiệp mà gọi là có sẵn từ các nền tảng thì thường là tôi sẽ không bao giờ tôi trả lời lại cả. Và bây giờ đến lúc mà khi mà AI phát triển cũng thế, tôi chỉ sử dụng AI ở mức là có thể là đôi khi nó gợi ý cho mình một vài những cái tứ thôi. Còn đâu cái đúng như chị nói lúc nãy ấy, đó là mình là người hiểu rõ nhất là cái người mình cần chúc sẽ là ai và mình cái văn phong của mình là như nào để mình có thể là chúc cho nó đúng và trúng, đúng không ạ? Vì một năm thực ra cũng chỉ có một vài dịp đặc biệt như vậy thôi. Rồi, rất là cảm ơn những phần chia sẻ của hai bạn Lê Thắng và Thương Huyền. Đấy, đôi khi có những cái sự tiện lợi nó lại bòn rút đi mất cái sự nguyên sơ trong tình cảm của chúng ta. Thôi thì bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một giai đoạn âm nhạc đã, trước khi mà chúng ta sẽ cùng quay trở lại tiếp tục với một cái chủ đề mà tôi tin rằng sẽ còn rất nhiều chuyện để bàn trong buổi tối ngày hôm nay. Bây giờ thì mời cả hai bạn và mời quý thính giả chúng ta sẽ cùng đến với vẽ với tiếng hát của Trúc Nhân.

0: Vâng, thưa quý vị các bạn, chúng ta lại đang quay trở lại với giảm tốc lên đèn trong buổi tối thứ hai, buổi tối đầu tuần. Câu hỏi tiếp theo thì có lẽ vẫn xin được dành cho Thương Huyền đi ạ. Bản thân tôi ấy, thì ở nhà có hai con trai. Đấy, một bạn cấp 3, bạn cấp 2. Rõ ràng bây giờ thì trẻ con bắt nhịp với công nghệ thì nhanh lắm. Chị Huyền thì cũng là mẹ rồi. Lại là một người mẹ mà đôi khi lại mang một tâm lý an toàn, bởi vì đặc thù công việc đôi khi nó cũng hình thành nên cái tính cách của mình. Khi mà chị thấy con của mình mà dùng AI giải hộ một môn toán hay là viết hộ một bài văn chỉ trong cái tích tắc như vậy thì cái suy nghĩ của chị như thế nào? Chị sẽ cấm đoán này ngay lập tức hay sẽ là phản ứng như thế nào trong cái trường hợp như vậy?
1: Thì trong cái trường hợp này ấy, thì nhà mình ấy là nhà mình không có cho con mình tiếp xúc với AI. Các bạn có thể sử dụng điện thoại, có thể sử dụng iPad, nhưng mà mục đích thì là để giải trí hoặc là sử dụng nó như một cái công cụ học tập. Ví dụ cô giáo gửi đường link rồi bấm vào đường link đấy là để làm bài. Chứ mình cũng không cho con mình biết AI là gì. Và mình nhớ là có một cái buổi cuối năm lớp 5 của bé thì bé có làm lại có yêu cầu để làm một cái slide trình chiếu, rồi lúc đấy bạn mới dùng đến gọi là Canva, cái phần mềm Canva. Và bản thân mình cũng cái phần mềm đó cũng rất là mới mẻ đối với mình, và nó cũng là nó đã xảy ra một cái sự mâu thuẫn mà không đáng có mà cũng không ai ngờ đến, nên là deadline thì vội rồi, thế rồi là con thì cáu mẹ thì quát con và rất là loay hoay với cái AI đó. Nhưng mà bản thân mình thì mình vẫn luôn lựa chọn rằng là con hãy tự làm cái của con đi, đừng sử dụng AI vội, bởi vì cái đó nó mới là cái để mình ghi nhớ trí nhớ, cái đó mới là cái trải nghiệm của con. Và sau khi mà con sử dụng hết khả năng của mình rồi mà con không làm được nữa thì lúc mới bắt đầu dùng đến AI, hoặc là cần trau chuốt hơn, cần nó đẹp hơn thì mới sử dụng AI. Thì đây là cái quan điểm của mình ngay từ đầu khi mà giáo dục con cái, là mình chưa có cho bé sử dụng. Có thể là bé nhà mình thì lại ngược lại với nhà anh Mạnh Thắng, là nhà mình lại một gái một nữ thôi. Và các bé thì cũng còn khá là nhỏ thôi, một bạn học lớp 7, một bạn học lớp 3, thì cái việc mà sử dụng AI thì chưa thực sự cần thiết, thì mình cũng không có cho các bạn tiếp xúc thì một cái nền tảng nào.
0: Còn bây giờ với Lê Thắng có lẽ là nó cũng sẽ trái ngược một chút. Là một người sử dụng rất là nhiều những công cụ AI khác nhau. Bây giờ với cá nhân Lê Thắng thì như nào? Nếu mà chúng ta cứ cấm đoán vì sợ trẻ con lười, thì đôi khi có bao giờ mình lại tước đi cái cơ hội để chúng làm chủ công cụ mới hay không? Vậy làm như thế nào để các bạn học sinh này, các bạn trẻ này vẫn bay bổng, vẫn tiện lợi mà không mất đi cái nếp nhăn của sự tư duy của mình? Với một người làm giảng viên đại học, giảng dạy rất nhiều sinh viên rồi, tham gia rất nhiều những cái khóa chia sẻ, workshop rồi, thì bạn thấy như thế nào?
2: Tôi cũng nghĩ về cái này rất là nhiều ở trong cái thời gian gần đây, khi mà AI bắt đầu xâm chiếm cái hành tinh này. Đấy, và ngay trong buổi chiều ngày hôm nay thì là hai hôm vừa rồi thì cũng vừa đi học những cái khóa liên quan đến thói quen, hay còn gọi là cái sự lặp đi lặp lại của một cái thứ mà con người có thể làm được. Tự là dậy sớm, bạn cứ làm đi làm lại cái đấy sẽ trở thành thói quen. Đấy, khi mà mình trở thành những cái hành động mà lặp lại mà nó mang lại hiệu quả cho mình thì đó là những thói quen mình nên làm. Đấy, thì bản thân mình thì mình cũng nghĩ là sẽ đến lúc mình cần phải bình thường hóa AI, nó giống như là bình thường hóa COVID. Đúng là 2 năm đầu tiên khi mà AI đến thì là trong cái phản ứng của mình lúc đấy là mình rất là phòng vệ luôn. Mình bảo là thật là kinh khủng khiếp, mình sẽ rất là against, rất là chống lại AI luôn. Và sau đấy thì là mình thấy nó cũng tiện, thì bắt đầu mình cũng đặt ra rất là nhiều những cái câu hỏi tự suy dành cho mình. Đấy, khi mà mình đối mặt với những cái điều mới mẻ và xa lạ thì cái phản ứng sợ hãi là phản ứng đầu tiên, rất là tự nhiên đấy. Thì đó là phản ứng của mình vừa mới chia sẻ với mọi người ấy. Và mình nghĩ là cái nỗi sợ đấy nó rất là cần thiết để mình có thể né tránh những cái điều tồi tệ. Đấy, tuy nhiên là nhân loại chỉ có thể tiến bộ khi mà chúng ta giữ lấy cái niềm hy vọng thôi. Nhân loại này nó vừa thú vị, nó vừa khiến cho chúng ta suy nghĩ rất là nhiều vì lý do là như vậy. Cho nên đối với bản thân mình nghĩ là mình dùng AI nhiều cũng với mục đích là trải nghiệm, đúng không? Mình như là mọi người cũng có biết về tính cách của mình, thì là mình luôn luôn tin rằng là mỗi một cái sinh linh xuất hiện trong cái đời sống này, có mặt trên cái địa cầu này
0: đều có lý do,
2: thì đều có lý do của nó. Đấy, và ngay cả AI nó xuất hiện trên cái hành tinh này nếu như mà mình tin là có một cái đấng tạo tác nào đấy, thì đúng năm 2026 này bọn mình đều trải qua những cái đấy, và mình đều sẽ phải lựa chọn là cái cách mình hành xử với nó như thế nào. Và cái cách hành xử đấy là những thứ duy nhất mang tính con người. Thì mình tin rằng là đối với cái thế hệ trẻ bây giờ á, thì mình luôn chuẩn bị cho các cháu một cái tinh thần là tự học. Tự học nó quan trọng lắm, bởi vì là bây giờ bạn hoàn toàn có thể sử dụng AI để là một cái công cụ trợ lý để học cùng với bạn. Nhưng mà cái việc bạn tự học ấy thể hiện là bạn muốn học cái gì, tại sao bạn lại muốn học cái đấy. Và nó không còn là việc là bạn học để ra làm kỹ sư hoặc là bác sĩ hoặc là kiến trúc sư, mà nó là một set những cái kỹ năng khác nhau để giúp cho bạn có thể vượt qua một cái thế giới mà nó thay đổi nhanh chóng, nó thay đổi nhanh một cách chóng mặt luôn. Và mình đã từng gặp rất là nhiều những cái bạn nhỏ bố mẹ rất là tự hào, bởi vì là nó mới đến lớp 5 thôi nhưng mà nó đã nghiên cứu về những cái kiến thức rất là sâu về một lĩnh vực nào đấy đến tận tầm lớp 11, 12 rồi. Thì mình có bảo với bố mẹ đấy cũng là một điều tốt nếu như mà giữ cái lửa đam mê đấy, nhưng mà đừng quên nó vẫn chỉ là một đứa bé mới 10 tuổi, 11 tuổi thôi. Và cuộc sống không chỉ là những thứ đến với ta mà còn là cách mà chúng ta trải nghiệm, và mình không thể đốt cháy thời gian. Và mình tin rằng là đối với mỗi đứa trẻ như là Mốc Mít là con của nhà Mạnh Thắng đấy, hoặc là Ốc con của nhà Thương Huyền, Ốc ớt con của nhà Thương Huyền, thì bản thân được trưởng thành với bố mẹ qua cái thời đại AI này, cùng với bố mẹ, tức là cùng với Huyền và với Thắng, thảo luận là chúng ta nên đối xử với nó như nào, giống như là những người bạn cùng với nhau. Bởi vì nếu như mà so ra thì là Mốc Mít và Mạnh Thắng tiếp cận với AI cùng thời điểm như nhau. Chỉ có điều là tại sao chúng ta phải cấm đoán, tại sao chúng ta không cùng học với nhau. Cũng giống như là cách mình cùng học với mẹ mình, mình cũng nói với mẹ ơi, mình hãy trải qua cái này cùng với nhau, con sẽ chia sẻ những cái con biết, và mình sẽ cùng xem và phản biện là mình sẽ dùng AI trong cái cuộc sống như thế nào. Đấy, nó giống như là một cái thứ, một món quà của thế giới, và nó giúp cho chúng ta có được thêm nhiều kỹ năng của loài người hơn trong cái vũ trụ này ở năm 2026.
0: Với một người mà nghiên cứu với AI và sử dụng AI hàng ngày như Lê Thắng thì rõ ràng là sẽ có rất là nhiều những cái điểm cộng hoặc điểm trừ từ AI mà mình có thể biết, cũng như là mình đặt ra được những cái ranh giới, những gì mình có thể làm hoặc những cái gì mình không nên làm với trí tuệ nhân tạo. Còn quả thật là với cá nhân cảm thân như tôi hay là Thương Huyền, tôi tin rằng là hai chúng tôi cũng đang trên con đường cũng mò mẫm
1: tự
0: và cũng phải tự đặt ra những cái gọi là cái ranh giới để mình có thể không vượt qua. Đấy, nó cũng tốt, giống như cách mà Lê Thắng chia sẻ, nó cũng là một cái quãng thời gian để chúng ta tự học và tự hoàn thiện cùng với những người con của mình, đúng không ạ? Rồi bây giờ với Thương Huyền đi. Rõ ràng là khi mà trí tuệ nhân tạo giống như là Lê Thắng vừa chia sẻ, bây giờ là xâm chiếm thế giới rồi. Ngày xưa thì mình giao tiếp qua email, tin nhắn, trao đổi trực tiếp. Bây giờ thì mọi thứ đều chỉ cần một câu lệnh thôi là AI gọi là nắn nót từng câu một rất là chuẩn mực, dấu chấm, dấu phẩy. Nhưng mà cảm giác nhá, cái cảm giác đọc vào nó cứ lạnh, rất là lạnh, và nó không
1: mượt
0: có
1: quá.
0: Nó mượt và nó không có tình trong đấy, đúng không? Có bao giờ mà Huyền sợ là AI làm con người cư xử với nhau nó gọi là lịch sự hơn, chỉn chu hơn nhưng lại giả chân và cách xa nhau hơn không?
1: Cái này thì tôi cũng rất là đồng ý với anh Lê Thắng, có nghĩa là vũ trụ là theo nói chuyện, tức là nói theo một cái theo cái góc nhìn tâm linh đi, đúng không? Thì vũ trụ là gửi tặng thế giới một cái món quà, đấy là AI, là trí tuệ nhân tạo. Và tất cả mọi người bây giờ đều sử dụng mức độ ít hay là mức độ nhiều, trong kể cả công việc này, đúng không? Hay là trong những cái giao tiếp hàng ngày như lời chúc mừng sinh nhật này, hay là muốn tỏ tình một ai đó chẳng hạn, mà muốn một nào, hoặc là mình tả cho AI về cái tính cách của con người đấy, thì hãy viết một câu chúc để phù hợp với tính cách con người đó.
0: Tặng một bài hát luôn cũng được.
1: Hoặc là tặng một bài hát. Tức là có rất là sử dụng như là một cái công cụ để nó đạt được cái mục đích của mình ấy. Tuy nhiên là có người với người có giả chân với nhau hay có sợ giả chân với nhau thông qua cái AI đấy không, thì vẫn cứ là cách để chúng ta cái AI đó
0: như thế nào
1: chúng ta kiểm soát cái bạn AI đó như thế nào. Chúng mình coi các bạn ấy là những người bạn, đúng không ạ? Chúng ta cũng không bài xích, nhưng mà cũng không để các bạn ấy gọi là đè đầu cưỡi cổ mình kiểm soát ngược lại mình, đúng không? Đấy, thế thì giả chân hay không cũng có chứ, đúng không ạ? Cũng có, bởi vì khi người ta nó vẫn là câu chuyện của phần người thôi. là người ta sử dụng AI đấy nhằm mục đích để làm gì? Để làm cho cuộc nói chuyện giữa trong công việc với nhau nó trơn tru hơn, nó không có lỗi chính tả hơn. Thì bản thân mình đã mặc định rằng là cái câu chuyện này mình cần phải trơn tru, mình cần phải đưa vào AI để nó chỉnh sửa từng dấu chấm dấu phẩy không? Nhưng mà cũng có những cái câu chuyện, cũng có những cái cuộc nói chuyện mà họ không cần phải họ chấp nhận được những cái sai của nhau, có thể dấu phẩy, dấu chấm, hoặc là thậm chí là sai lỗi chính tả chẳng hạn. Thì vẫn là, tôi nghĩ rằng là vẫn là những cái mối quan hệ, vẫn là cái cảm xúc của con người chúng ta đặt vào, chúng ta trộn cùng với cái AI đó như thế nào để mà đạt được cái mà mình mong muốn, đúng không ạ? Đó. Thì quan điểm của mình là như vậy.
0: Vâng ạ. Cái cốt lõi quan trọng nhất đó là cách mà chúng ta sẽ sử dụng trí tuệ nhân tạo như thế nào, đúng không ạ?
1: Đúng rồi.
0: Rồi, rồi. Đôi khi thì mọi thứ trôi qua nhanh quá cũng khiến mình chóng mặt. Bây giờ thì chắc là mình chậm lại một chút đi. Chậm lại để yêu thương cũng là hay, đúng không ạ? Hãy cùng đến với các khúc chuyện đôi ta trước khi quay trở lại với câu chuyện tối ngày hôm nay cùng hai vị khách mời Lê Thắng và Thương Huyền.

0: Vâng, thưa quý vị các bạn, chúng ta vẫn đang tiếp tục đến với những góc nhìn của hai vị khách mời, hai nhân vật đồng hành trong buổi tối ngày hôm nay về trí tuệ nhân tạo. Chúng ta đã bàn chuyện ở nhà, con cái, học tập rồi. Bây giờ thì mình sẽ bàn một cái câu chuyện nó vĩ mô hơn một chút, nhìn ra ngoài xã hội hơn một chút đi. Vẫn với chị Huyền nhá. Giả sử có một cái máy AI đọc bệnh án chuẩn hơn cả bác sĩ, chị có sẵn sàng tin 100% vào cái tờ thuốc mà do máy in ra không? Hay là vẫn gọi là cần một cái vỗ vai, một cái câu hỏi han từ một cái vị bác sĩ quen nào đó?
1: Về cái lĩnh vực y tế thì có nghĩa, tôi nghĩ rằng là tôi cũng sẽ tin tưởng hoàn toàn vào cái trí tuệ nhân tạo, cũng như là những cái kết luận hay là một cái đơn thuốc. Bởi vì là tôi nghĩ rằng là khi mà đưa AI vào y tế sử dụng ấy, thì cũng đã qua rất nhiều những cái bước kiểm định rồi. Và bản thân tôi thì cũng đã được trải nghiệm, thì cũng cách đây hình như là có khoảng 2 tháng thì tôi cũng có đi kiểm tra sức khỏe định kỳ, và cũng đã được trải nghiệm là
0: AI hỗ trợ cho bác sĩ,
1: cũng đã trải nghiệm AI hỗ trợ cho bác sĩ, ví dụ trong cái việc là chụp phổi và người ta đưa ra những cái chuẩn đoán về cái một số những cái hình ảnh phổi của mình chẳng hạn. Thì cái đó nó sẽ giúp cho rất, tức là nó giúp bác sĩ ra kết luận rất là nhanh này, thậm chí là chính xác cơ. Ví dụ như là theo cái kinh nghiệm của bác sĩ thì có 1.000 ca thì khoảng bao nhiêu phần trăm rơi vào bệnh này, nó khoảng bao nhiêu phần trăm rơi vào bệnh kia. Và nhưng mà nếu mà đưa AI vào ấy, thì họ hỗ trợ luôn, thống kê luôn là thế thì bà Huyền bài sẽ tức là khoảng 90% là bài gọi là có cái triệu chứng như thế này đó. Và mình lúc thời điểm đó thì mình hoàn toàn tin tưởng vào cái gọi là chuẩn đoán bệnh lâm sàng của AI. Và sau đó thì bác sĩ cũng có giải thích thêm, là tại sao cái hình ảnh nó lại ra như vậy. Thì riêng đối lĩnh vực với cái lĩnh vực y tế nhá, thì từ cái trải nghiệm của mình cũng như là cái ý nghĩ của mình, thì nếu như một cái đơn thuốc nào đó mà AI có đưa ra thì tôi sẵn sàng là tuân thủ theo cái đơn thuốc đó. Còn đương nhiên mình không phủ nhận vai trò của bác sĩ, bởi vì tinh thần cũng hết sức là quan trọng, đúng không ạ? Tức là tâm bệnh ấy. Tâm bệnh thì để mà mình uống thuốc rồi sản sinh, người mình nó cũng hạnh phúc, nó cũng vui, nó sản sinh ra nhiều cái dopamine từ những cái lời động viên của bác sĩ. Như vậy thì mình cũng có thể yên tâm mà uống thuốc rồi là để điều trị nó sẽ nhanh hơn, và mình cảm thấy là nó có niềm tin hơn.
0: Với một người mới nhập môn AI như chị mà có niềm tin tuyệt đối với AI khi mà đặt vào vấn đề sức khỏe như này là một bước tiến lớn đấy.
1: Vâng, bây giờ thì tôi nằm ở trong số ít không biết.
0: vẫn là chuyện bệnh viện nhé, vẫn muốn hỏi bạn Huyền như thế này. Ví dụ như là người trẻ dân văn phòng thì rõ ràng là AI hay là internet thì mọi thứ đơn giản, rất là nhanh. Nhưng mà với nhất là với nhóm các cụ ở quê lên thành phố khám bệnh đi, thậm chí là trước những cái máy lấy số tự động thì cũng rất là lóng ngóng này, hay là khai báo bằng trí tuệ nhân tạo này đó, thì có bao giờ mà bạn lo cho cái nhóm người yếu thế, người già sẽ bị bơ vơ và cũng sẽ bị tụt lại phía sau khi mà kỷ nguyên số chạy rất là nhanh như hiện nay không, thay đổi từng giây một ấy?
1: Cái này thì tôi nghĩ là không chỉ có trong y tế đâu, mà trong một số những cái lĩnh vực ấy thì nhà nước ta thì đúng là cũng có rất là nhiều cái sự cố gắng với cái chủ trương của Đảng nhà nước là không ai bị bỏ lại phía sau. Nhưng mà đúng là trong có một số trường hợp là người già người ta rất là loay hoay trong việc là thao tác những cái thao tác số hóa chẳng hạn, hoặc là sử dụng AI người ta cũng chưa biết sử dụng. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là cũng không đến mức nghiêm trọng mà bị bỏ lại phía sau đâu. Thì tức là chỉ chậm hơn một chút thôi. Chậm hơn một chút so với lại cái sự ưu tiên dành cho người già hoặc trẻ em mà khi mà chưa có những cái thao tác nhuần nhuyễn trong việc là sử dụng những cái công nghệ số thôi. Chứ còn tôi nghĩ rằng là không không có bị

0: Và không có bị bơ vơ đâu, mặc dù là nhiều khi bọn tôi vẫn nói chuyện với nhau bảo là đây là kỷ nguyên chuyển đổi số hay là kỷ nguyên chuyển kiếp không biết. Nhiều khi bản thân mình cũng hơi loay hoay trong trong trong khi mà làm một số những công việc mà cần phải phải số hóa, nhưng mà có lẽ đấy nó cũng là một cái động lực để thôi thúc là con người chúng ta cũng phải tự mà tự mình cũng phải tiến lên đúng không?
1: Ừ,
0: tự
1: dạ.
0: Tự mình cũng phải phải phải thích nghi với
1: hoàn
0: nó.
1: Cảnh đúng không ạ? Dạ.
0: Nhưng mà tôi rất là tin tưởng vào cái việc nhà nước sẽ có luôn luôn có những cái hỗ trợ, có thể là chưa với những trường hợp mà cháy nhà chết người tức là nhanh như vậy ấy, thì chưa đáp ứng được thôi, còn tôi nghĩ là cũng kịp thời đấy.
1: Dạ vâng. Bây giờ thì chúng ta sẽ chuyển sang một cái vấn đề khác nó sát sườn hơn, không chỉ ở lĩnh vực y tế đâu. Câu hỏi này tôi muốn hỏi anh Lê thẳng. Anh là một người thích ăn ngon và bản thân anh cũng là một người nấu ăn rất ngon. Tất cả các món ở các miền Bắc Trung Nam anh đều có thể nấu được. Giả sử đấy nhá, sau này chúng ta sẽ có một cái robot nấu ăn bằng AI, nước phở chuẩn 100%, không sai một giọt mắm nào, tức là chuẩn công thức, ngày nào cũng thế, đều như bát chanh. Thì anh sẽ chọn cái bát phở AI hoàn hảo ấy, hay là vẫn thích một cái bát phở ở quán quen đấy? Hôm thì có thể là quá tay, cãi nhau với vợ thì hơi mặn một chút hoặc hơi nhạt một chút đấy. Thì cá nhân anh sẽ chọn điều nào? Sự hoàn hảo hay là đôi khi nó cần có một cái gì đấy nó hơi đời, hơi người một tí? Và
2: khác với lại câu hỏi của Huyền về lĩnh vực y tế thì tôi cũng nghĩ như là chị Huyền ấy, tôi tin tưởng AI tuyệt đối, bởi vì tôi thấy là đúng là loài người còn có rất nhiều những thứ cảm xúc để có thể đưa ra những quyết định sai lầm, thế nhưng mà AI thì là nó sẽ đúng tuyệt đối đấy. Và trong vai trò của người viết thì tôi là không muốn được thấy những cái tác phẩm mà kiểu nó tuyệt đối như thế. Ừ. Thì là bây giờ nếu mà mọi người đọc một cái status mà mọi người thấy tất cả các câu nó đều có dấu chấm thì tôi thấy là ở đấy là AI rồi.
1: Đấy. Chấm phẩy rất
2: và
1: rõ ràng.
2: Tôi thật tôi thậm chí là tôi còn phải chỉnh sửa bỏ bớt các cái dấu chấm phải vớ vẩn đi để cho nó bớt AI đi, ví dụ thế.
1: Vâng.
2: Thật ra thì quay trở lại cái câu hỏi của anh Mạnh Thắng thì nó cũng là một câu mà chắc chắn nếu như mà loài người có trí tuệ và biết suy nghĩ thì đều lựa chọn là lựa chọn phương án B rồi đấy. Ừ. Tôi vừa mới đưa ra một cái ví dụ để thấy là đâu phải những cái thứ luôn luôn thẳng hàng là làm cho bạn cảm thấy hài lòng đâu.
1: Ừ.
2: cái văn phong song hành của AI là thứ mà mình cảm thấy rất khó chịu đấy, và bây giờ mình bắt đầu cảm thấy bị bội thực rồi, bởi vì nó xuất hiện ở trong phóng sự truyền hình, bởi vì là các bạn phóng viên báo chí dùng AI đấy, cho nên là mình cảm thấy sẽ đến lúc chúng ta sẽ cần những thứ Turing is human, tức là nhân vô thập toàn đấy. Ừ. Nó chính là cái thứ để cho mỗi một người trên hành tinh 8 tỷ người này khác nhau đấy. Cho nên là tôi nghĩ đối với cái câu hỏi của Mạnh Thắng, dù là ẩm thực hoặc dù là cái thứ gì mà nó cần cái bản năng con người nhất để mình có thể tạo ra sự đa dạng ấy, đây chính là gì, đây chính là những cái trải nghiệm con người nhiều nhất đấy. Thì ở đây Mạnh Thắng đang dùng vị giác nhỉ.
1: Ừ.
2: vị giác rồi khứu giác là những thứ mà nó có thể tác động chúng ta thông qua một món ăn, thì thường là người ta sẽ không chỉ gọi mà, và theo tôi là cũng chả có một cái công thức gọi nào gọi là đúng chẳng chặn cả, bởi vì về bản chất con người lớn lên cùng với cái trí thông minh vị giác của mình ấy, nó sẽ gắn với lại cái kỷ niệm A, kỷ niệm B, kỷ niệm C, lần đầu tiên ăn món canh cua của bạn, lần đầu tiên ăn cà pháo với lại canh cua của bạn ấy. Nó sẽ là rất là nhiều những cái tầng lớp khác nhau của ký ức mà không có một cái thể loại AI nào có thể tạo ra được. Cho nên mình tin rằng sẽ vẫn có những cái địa hạt mà loài người, sự chân thành tử tế của loài người là thứ rất là duy nhất.
1: Vâng.
2: Để cho chúng ta có thể trải nghiệm.
1: Xin cảm ơn hai vị khách mời. Chúng ta sẽ quay trở lại cùng với chủ đề này với những câu hỏi liên quan đến lĩnh vực giáo dục, nơi mà anh Lê Thắng cũng đang làm việc. Trước đó thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục với một giai điệu âm nhạc nữa trong buổi tối ngày hôm nay. Phải thú thật với cả Lê Thắng và Thương Huyền là trước giờ lên sóng thì tôi cũng đang rất là băn khoăn là có nên lựa chọn những cái ca khúc do AI sáng tác và thể hiện hay không. Cuối cùng thì tôi quyết định là tôi chọn tôi lắc đầu, vì tôi thật không biết là hai bạn như nào, nhưng cá nhân tôi thì hồi đầu tôi nghe thì tôi cảm thấy nó khá là hứng thú, nhưng mà tận bây giờ thì tôi cũng không cảm thấy hứng thú nhiều với nhạc AI nữa rồi. Vẫn thích nghe những cái bản hòa âm giọng hát thật của những ca sĩ thật, đôi khi có những cái nốt tranh phô nhưng mà nó là cảm xúc rất là thật và đem đến nhiều cảm xúc hơn cho người
0: đúng
1: nghe
0: rồi.
1: Dạ rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với Vũ Cát Tường với ca khúc Mơ trước khi quay trở lại với câu chuyện của chúng ta trong tối ngày hôm nay ạ.

Chúng ta đang quay trở lại với Giảm Tốc Lên Đèn đang được phát thanh trực tiếp trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Tối ngày hôm nay chúng ta có một luật sư và một người làm lĩnh vực giáo dục trở thành nhân vật đồng hành của chúng ta để nói về trí tuệ nhân tạo, anh Lê Thắng và chị Thương Huyền. Bây giờ thì như lúc nãy Mạnh Thắng có chia sẻ, chúng ta sẽ quay trở lại với câu chuyện về giáo dục đi ạ. Đây là một câu chuyện mà tôi nghĩ rằng là sẽ cần phải hỏi anh Thắng, một người thường xuyên đứng trên bục giảng. Bây giờ thì rất nhiều các bạn trẻ có thói quen là cái gì hỏi trí tuệ nhân tạo, gì hỏi AI. Có khi nào mà bạn gặp một cái trường hợp là thầy giảng ở trên lớp một đẳng, khi mà về nhà check AI lại bảo một nẻo, rồi là tin máy tính hơn tin thầy đó. Bạn thì là một

0: người dùng AI hàng ngày để có thể là hỗ trợ cho công việc. Nhưng có bao giờ bạn lo lắng là đôi khi cái uy của người thầy hay là những cái đạo tôn sư trọng đạo nó bị lung lay ở một phần mềm vô tri?
1: Tôi nghĩ cái câu hỏi của Mạnh Thắng ở đây nó liên quan đến vấn đề niềm tin. Thật ra ai mà dùng AI một thời gian sau mọi người cũng thấy đấy, lúc đầu tò mò là nhạc AI nó tạo ra nó cũng nhanh, cũng phải nhanh và nó cũng vần phết nhở. Thật ra thì AI nó là một loạt những cái thuật toán để nó có thể đưa ra những cái lựa chọn về ngôn ngữ làm sao để cho nó thứ nhất là thuận miệng, với thứ hai là nghe có vẻ hợp lý.
0: Nịnh
1: nhưng tài. Mà làm sao để có những cái ngôn ngữ mà nó có cái tầng nghĩa sâu, ví dụ như là một đêm thấy ta là thác đồ của, như của Trịnh Công Sơn này, hoặc là rừng xưa đã khép đấy, hoặc là như là mơ của Vũ Cát Tường vừa rồi ấy, với rất là nhiều những cái tầng nghĩa thì rõ ràng là AI không có tạo ra được. Cho nên là bản thân mình là một người làm giáo dục, là một người làm truyền thông và là một người làm giáo dục trong lĩnh vực là đào tạo ra những cái bạn mà làm truyền thông. Thì đối với truyền thông thì mình nghĩ là AI nó cũng có rất là nhiều những cái tác vụ thành công. Ví dụ như là AI góp sức vào trong cái lĩnh vực animation, làm cho những cái động tác chuyển động ấy nó đỡ phải mất thời gian hơn. Đấy, thì là nếu mà mình dùng nó cho những cái bước mà đỡ tiết kiệm thời gian của loài người hơn thì tôi sẽ rất là ủng hộ. Nhưng nếu như mà dùng nó cho những cái bước mà sau đấy mình thấy nó dập khuôn, nó không tạo ra những cái thứ gì mới mẻ, nó không cho chúng ta thấy cái sự sáng tạo, thì tôi sẽ mong muốn là những cái bạn trẻ, đặc biệt là những cái bạn đang tạo ra những cái sản phẩm truyền thông trên nhiều những nền tảng khác nhau ấy, thì cũng nên cân nhắc để đưa ra những cái giá trị con người nhiều nhất ở trong những cái sản phẩm AI. Bây giờ đang là cái thời mà rất là nhiều người ta tham tiền để rác AI rất là nhiều tràn lan ở trên mạng. Nếu bạn có lỡ dại xem một cái gì đấy kiểu giống như là một cô rất là béo phì đi xe đạp rồi cái gì đâm vào cái này đâm vào cái kia, kiểu rất là body shaming từ đầu đến cuối ấy. Ví dụ thế thì đều tạo ra bởi AI, nó chả mang cái giá trị gì cả. Đấy, và nó cũng không có ý nghĩa gì cả, và nó lại cũng ngốn đi rất là nhiều những cái nguồn lực của cái hành tinh này. Đấy, cho nên tôi nghĩ là đối với những cái lĩnh vực liên quan đến sáng tạo cũng như là các bạn trẻ thì khi mà làm việc với các bạn trẻ thì tôi cũng đều khuyên các bạn là hãy biết được là mình đang tin vào cái gì. Tôi chả sợ là các bạn tin AI nhiều quá đâu, bởi vì AI đấy như tôi nói lúc đầu ấy, nó là trên nó luôn luôn tìm cách để hallucinating, để tìm cách tạo ra những cái ảo giác khác nhau. Và nếu như mà bạn dùng AI đủ nhiều thì bạn sẽ biết được là đâu là những cái văn phong rất là AI, hoặc là đâu là tư duy kiểu rất là AI, đâu là mục tiêu mà bạn đã cảm thấy không đạt được khi mà sử dụng AI đấy. Ví dụ là như vậy. Tôi sẽ có thể phân tích cái này rất là sâu, nhưng mà đối với các bạn trẻ thì cũng tương tự như chúng ta thôi, họ luôn luôn tò mò những cái mới, cho nên là tò mò là phần đầu thôi, còn phần sau sẽ là phần phản tư là tại sao tôi lại lựa chọn sử dụng nó nhiều đến như vậy. Ai cũng sẽ trải qua cái phần phản tư đấy, và họ sẽ là người quyết định là họ sử dụng AI nhiều đến như thế nào. Khi mà cả một xã hội cùng tiến hóa, nếu như bạn vẫn tiếp tục dùng AI với mục tiêu cũ thì bạn chính là những người chậm tiến rồi. Và tôi tin là nếu mà chúng ta đều là những cái loài người cấp tiến thì không ai muốn mình sẽ trở thành người chậm tiến như thế cả.
0: Vâng ạ. Chúng ta đang trò chuyện trên sóng của ban VOV Giao thông Quốc gia, thì chúng ta không thể không nhắc đến giao thông được. Câu hỏi này tôi sẽ muốn hỏi bạn Thương Huyền. Bạn cũng là một người mà biết lái xe, sử dụng ô tô thường xuyên để đi làm. Chúng ta vẫn hay nói đến ô tô tự vận hành. Chúng ta cũng đã nói đến những cái sự hỗ trợ tuyệt đối từ camera AI, rồi điều khiển, đèn tín hiệu, phân luồng, phân làn. Bây giờ thì nếu một ngày nào đó, khi mà những con phố tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Nha Trang, Quảng Ninh, Hải Phòng hay rất nhiều tỉnh thành khác, chúng ta được hỗ trợ tuyệt đối bởi AI, lúc đó thì xe tự vận hành đã có thể là di chuyển một cách rất là ổn thỏa rồi, thì chị có tiếc không khi mà mình cứ nhìn những dòng xe tuần tự di chuyển? Tất nhiên nếu mà xét về khía cạnh an toàn giao thông thì nó là an toàn tuyệt đối nhá, nhưng nó sẽ không xuất hiện những hình ảnh ví dụ như là một bạn học sinh sẽ đứng cúi đầu cảm ơn với những chiếc xe mà đã dừng lại cho bạn ấy qua đường, hay là những cái tình huống mà nhường đường nhau ở trên đường, nhận được những cái nụ cười, cái vẫy tay, gật đầu chào nhau,
2: đó,
0: nó biến mất hoàn toàn. Thì có giờ chị nghĩ là sẽ tiếc về những hình ảnh như vậy không? Nếu một ngày nào đó toàn bộ hệ thống giao thông sẽ được hỗ trợ một cách tối đa bởi AI. bởi trí tuệ nhân tạo?
2: Thực ra thì tức là thoạt đầu nghe thì mình cũng tiếc, bởi vì mình

0: mình không được nhìn thấy những cái hình ảnh đó, nhưng mà như Mạnh Thắng có nói đấy, rằng là đã là tham gia giao thông thì cái an toàn nó là trên hết, và mình có thể cài đặt cho AI, đúng không ạ? Mình có thể cài đặt cho AI những cái tác vụ, rồi là nếu như gặp những cái trường hợp đó thì có thể là thay vì, đúng không ạ, con người mình chào nhau thì có thể là một cái tác vụ nào đó, ví dụ như là nháy đèn 3 lần thì có thể là thay bằng, thay vì là bấm còi bim bim, đúng không, mình có thể là thay bằng một cái đoạn nhạc ngắn nào đó chỉ khoảng độ 3-4 giây, và mình hiểu với nhau, à đấy là cái ám hiệu của lời cảm ơn. Thì khi đi đường thì nó cũng là một cái sự gì đấy nó thú vị. Cô nghĩ rằng là AI nó cứng nhắc hay không là cũng ở do mình, đúng không ạ? Mình cài những cái mình cài nó những cái phản ứng, thì cái đi đường của chúng ta nó cũng sẽ có những cái cảm xúc, thay vì mình nhìn bằng mắt con người thật thì nó cũng tạo ra cho mình những cái cảm xúc nó hay ho hơn khi lái xe.
1: Vâng, máy móc
0: cũng không đến mức là nuối tiếc quá
1: khô
0: đâu.
1: Khô cứng quá. Máy móc thì được tạo ra bởi con người, đúng không ạ? Và con người cũng sẽ có những cái cách để thích nghi và tạo ra những cái cách riêng để tạo ra cảm xúc, ngay cả cho những cái chiếc máy móc, đúng không? Thế thôi, chắc là mình sẽ chill một chút đi ạ. Chia tay với máy móc và giao thông đi, hãy cùng đến một lần nữa với phần thể hiện của Đen Vâu, và lần này thì kết hợp với Min qua bài này Chiêu Phết ạ.

làm ở công ty cũ. Con đi sớm về hôm nhưng mà đồng lương vẫn không khi đủ. Đồng nghiệp của em thế nào, trong thang máy có chào với nhau, có nói qua nói lại và những cuộc họp có đà bới nhau. Sếp của em thế nào, dở tính hay thường gắt gỏng, anh ta có thương nhân viên hay thường buông lời sắc mỏng. Em còn thiếu ngủ trong những lần phải chạy deadline.

màn hình. Những tối đi về đơn độc em thấy lòng mình lặng thinh. Và đừng để đời chỉ là những chuỗi ngày được chấm công, miệng cứ như nắng hạ nhưng trong lòng thì chớm đông. Yeah. Nếu mà mệt quá giữa thành phố sống chồng lên nhau, cùng lắm thì mình về quê.

Nhưng cũng có lúc mọi thứ không như là những gì ta muốn. Thế giới này vận hành theo cái cách luôn ghi ta xuống. Nhưng mà mộng mơ anh nhiều như niêu cơm của Thạch Xanh. Ai muốn lấy cứ lấy. Không

0: Vâng, thưa quý vị và các bạn, chúng ta đang quay trở lại với phần tiếp theo của Giảm tốc lên đèn trong buổi tối ngày hôm nay, buổi tối thứ hai đầu tuần. Cũng chia sẻ với cả Lê Thắng và Thương Huyền, cũng phải cảm ơn Lê Thắng bởi vì bạn ấy cho tôi mượn cái tài khoản Suno AI của bạn ấy để thỉnh thoảng tạo ra một vài những cái đoạn nhạc, viết lời bài hát. Đấy, máy thì làm rất là mượt, nghe rất là xuôi tai, rất là bắt trend với những cái giai điệu tiết tấu rất là thời thượng. Đó. Nhưng mà đôi khi nhá, bật nghe đi nghe lại thì mình cảm thấy nó bị thiếu, đôi khi thiếu cái nhịp đập của cái sự đồng cảm, thiếu cái sự nguyên bản, lóng ngóng, đôi khi là thiếu nốt, tranh phô một chút, nhưng mà nó là cái sự chân thật. Với Huyền đi, nếu mà chỉ ra một cái vùng cấm, một cái làn danh đỏ mà bạn tuyệt đối không bao giờ để AI bước vào trong cuộc sống cá nhân của mình ấy, dù nó thông minh đến mấy, thì đó sẽ là gì ạ?
1: Tôi nghĩ rằng là cái vùng cấm, tôi nghĩ là nếu mà AI sắp, nếu như tôi sử dụng, có lẽ là tôi chỉ sử dụng cho công việc thôi. Còn những cái việc cá nhân khác hoặc là những cái chia sẻ, thay vì mình ra ngoài mình gặp bạn bè mình nói chuyện thì mình chia sẻ với AI, thì tôi nghĩ rằng là đấy là có lẽ là nên là một cái vùng cấm mà tôi sẽ không bao giờ tôi sử dụng, bởi vì là tôi đã thấy được rất nhiều những cái câu chuyện xung quanh từ con của những cái người bạn của tôi ấy. Là gì, là cho con dùng AI quá sớm. Thế sau đó là có một bạn thậm chí là năm học lớp 5 nhá, năm nay lên lớp 6 nhá, chat với AI và thậm chí là chat SEX luôn. Với AI và chat một mình, một tức là bạn ấy coi AI là một người bạn luôn. Thì tôi nghĩ rằng đấy nó sẽ là một vùng cấm AI, nó sẽ không phải là một, không chưa bao giờ là một người bạn tâm tình, tâm giao, bởi vì là không phải là con người, đúng không? Thì không thể hiểu được cái cảm xúc của mình, cũng tính, cũng như là tính cách của mình, rồi là những cái câu chuyện đời thường hàng ngày thì mình nên ứng xử như thế nào. Thì có lẽ là với tôi thì đấy sẽ là một cái vùng cấm mà có lẽ là không nên đụng đến, vì nó ảnh hưởng rất nhiều đến cái nhân sinh quan của cái người mà sử dụng AI đấy.
0: Cảm xúc là hệ lụy và tất cả những thứ liên quan đến cảm xúc.
1: Thậm chí là, đúng rồi, thậm chí là còn những cái dữ liệu cá nhân, những cái thông tin bí mật cá nhân đời tư ấy. Đó là nếu mà mình coi AI là một cái người bạn, một cái người bạn để tâm sự chia sẻ thay vì con người
0: lọt.
1: Thì đấy là tôi nghĩ rằng là cái vùng cấm nó sẽ không bao giờ sử dụng. Tôi chỉ sử dụng cho công việc.
0: Dạ vâng. Thế còn với Lê Thắng?
1: Sử dụng với mục đích khác.
0: Dạ. Là một người luôn tiên phong sử dụng rất là nhiều những công cụ AI mới nhất, hiện đại nhất, có cái điều gì ở trong cuộc sống của mình mà bạn vẫn muốn giữ lại những cái nếp làm thủ công, chậm một chút cũng được, sai một chút cũng được, nhưng thế mới thực sự là sống?
2: Có chứ, thật ra cũng không phải là AI đâu, mà chỉ là những thứ kỹ năng mà nó ít con người hơn, là mình cũng cảm thấy là nhiều khi mình bị thưa vắng rồi. Đấy, những kỹ năng con người nhiều nhất như là thở chẳng hạn, các bạn có làm nhiều, các bạn có để ý không? Đấy, cho nên đối với bản thân mình thì mình nghĩ là AI nó xuất hiện để nó dạy cho loài người một cái bài học rất là lớn, đó chính là bạn phải yêu những cái thứ không hoàn hảo trong cuộc đời này. Bởi vì là chúng ta luôn luôn có một cái mô thức rất là lớn là mình sẽ phải cố gắng để hoàn hảo. Tất nhiên là sẽ có những thứ mà hoàn hảo sẽ rất là đúng hoặc là tốt, ví dụ như là các cái ngành như là nhóm ngành cơ khí chính xác này, hoặc là nhóm ngành liên quan đến dự báo và cảnh báo này, bao gồm có cả nhóm ngành y tế và nhóm ngành về thiên nhiên và khí hậu. Đấy, thì là sự có mặt của AI nó giúp cho cái sự chính xác mà là một trong những cái điểm yếu của con

0: con người bị rất là nhiều những yếu tố tác động ấy, thì cái sự chính xác đấy bây giờ có một cái người đảm bảo chính xác đó chính là AI đấy. Tuy nhiên là cái sự toàn tròn hoặc là toàn vuông ấy của AI nó cũng khiến cho loài người nhận ra là đấy, những cái sự không toàn vẹn trong bất cứ mọi thứ đều quý giá. Từ một cái bữa cơm do một người nấu, hoặc là một cái bức ảnh do một người chụp đấy, cho đến một cái hài, một cái miếng hài do một người nói ra tự nhiên ở trên sóng quốc gia, nó sẽ khác với một miếng hài mà được AI tạo ra và mình cố gắng nói lại ở trên sóng. Thì đối với bản thân mình nghĩ nó đều dạy cho mỗi người ở một cái mức độ khác nhau về cái thứ gọi là sự hoàn hảo của cuộc sống này. Hãy đừng đi tìm cái sự hoàn hảo đấy, bởi vì sẽ không có cái sự hoàn hảo nào là chính xác cả. Chỉ có cái sự hoàn hảo chính xác nhất, đó chính là cái bộ lọc của chính bản thân bạn khi bạn đưa ra những quyết định của loài người, và đừng lệ thuộc vào AI khi đưa ra những quyết định mà bạn nghĩ bạn là người duy nhất có thể đưa ra.
1: Vâng ạ, vâng, rất là cảm ơn hai vị khách mời. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với câu hỏi cuối cùng trước khi mà chúng ta sẽ khép lại cho buổi tối ngày hôm nay ạ. Đây tôi tin là cái sự quan tâm của rất là nhiều người ở nhiều giới, ở nhiều công việc khác nhau, từ nhân viên văn phòng đến các cái tài xế công nghệ. Liệu ngày mai khi mà AI phát triển một cách gọi là nhanh nhất, tuyệt đối, thì nó có cướp mất bát cơm của mình không? Đó, đứng ở hai bên là chân ga và chân phanh cho phát triển một cách gọi là tối đa đi, hay là chậm lại một chút và vẫn có sự quản lý của con người, thì hai bạn sẽ làm gì, và chúng ta sẽ nói gì với những lo lắng của những người mà thấy cái tốc độ phát triển của trí tuệ nhân tạo như vũ bão hiện nay ạ? Chắc là mời Thương Huyền trước ạ.
2: Vâng, tôi đồng cảm quá với cái chia sẻ lúc nãy của anh Lô Thắng. Là con người của mình ấy, mình được phụ thuộc AI và mình đừng có quá hoàn hảo, thì tôi rất là tâm đắc với một cái câu mà bản thân tôi cũng đã từng trải nghiệm, là có những lúc mình muốn dừng lại rồi, nhưng mà những cái người thân ấy, rồi là những bạn bè, rồi thấy cô cũng động viên là cứ đi đi rồi sẽ đến. Thế thì trước khi bạn chọn một cái ngành nghề nào đấy, bạn đương nhiên là mình cũng sẽ có những cái cân đong đo đếm AI nó như thế nào, nhưng mà mình yêu thích ngành nghề nào, mình đam mê, hoặc là mình thực dụng hơn một chút, thì mình nghĩ rằng là với cái ngành nghề này thì sau này mình sẽ sử dụng, mình tận dụng được AI để mà mình có thể phát triển ngành nghề, thì mình cứ chọn đi, mình đừng đắn đo, bởi vì nhiều khi mình đắn đo quá là mình loanh quanh quá, là tự dưng là mình sẽ tự mình tạo ra một cái mối tơ vò cho chính mình. Cứ đi đi rồi sẽ đến, không có cái việc gì nó hoàn hảo đâu. Nếu như mà mình chọn cái ngành nghề này và nó không thực sự phát triển cho chính bản thân mình không trở thành một người giàu có, thì mình lại quay trở về lại làm nông, đúng không ạ? Mình lại tự trồng rau nuôi cá, cấy cày, đúng không ạ? Nhà trong phố thì bây giờ bán nhà đi rồi là mua một cái mảnh nào nhỏ hơn ở quê, rồi tự sản xuất, tự ăn, tự tiêu, tự nuôi bản thân mình. Thì tôi nghĩ rằng là không có gì hoàn hảo đâu, cứ đi đi rồi sẽ đến.
1: Vâng. Một suy nghĩ tôi nghĩ là vô cùng lạc quan đấy. Và bây giờ với anh Lê Thắng thì sao ạ?
0: Vâng, nếu như mà chị Thương Huyền là một cái góc nhìn lạc quan, thì tôi cũng chắc là sẽ góc nhìn bi quan từ phía bên kia của nhân loại. Bởi vì đúng là nhân loại luôn luôn có hai góc nhìn như vậy, và cái sự cân bằng luôn luôn cần thiết. Đấy, từ triết lý của phương Đông là âm dương nó hòa hợp với nhau. Đúng là như vậy, bây giờ trên cái hành tinh này, ngoài cây cỏ, con người, đấy mà con người và cây cỏ rồi các loại động vật thiên nhiên cũng đang giành chỗ của nhau một cách rất là khốc liệt. Mình cũng đang chứng kiến thêm một nhân vật nữa xuất hiện, đó chính là AI. Đấy, và rõ ràng là như là đoạn vừa rồi mình có nói đấy, AI là nó xuất hiện trên hành tinh này như một món quà để dạy chúng ta về sự thật, về cái niềm tin, cũng như là những cái nền tảng xã hội, nơi đâu là sẽ là nơi mà chúng ta bấu víu vào khi mà chúng ta đang hoang mang. Nếu như mà mình nhìn nó ở góc độ là một người trợ thủ đắc lực, và như là chị Huyền nói, cũng giống như rất là nhiều những người theo chủ nghĩa lạc quan ở trên thế giới này, mình có thay đổi được thế giới đâu, mình cũng chẳng ngăn được AI đâu. Cho nên là hãy học cách sống chung với nó một cách lạc quan nhất, và càng ngày càng có thêm nhiều những kỹ năng, giống như là cách mà chúng ta đã từng có thêm những cái lớp vỏ bọc từ vaccine sau sự cố Covid-19 cách đây nửa thập kỷ. Đấy, và nếu như cái sự việc liên quan đến các cái tác tử AI trong cái thời gian vừa qua nó tạo phản ấy, thì nó cũng là một cái bài học để cho chúng ta biết

0: được là cái khả năng phòng vệ của chúng ta như thế nào. Đấy, giống như là trong cái phim tôi xem ấy, người ta ví AI nó giống như là kiến ấy, là loài kiến ấy. Ví dụ như là chúng ta chẳng có ghét bỏ gì loài kiến hết, nhưng mà nếu chúng ta muốn mở một cái đường cao tốc và có tổ kiến chắn đường thì kiến đành phải chịu thiệt thôi. Đấy, nếu mà ta tạo ra một cái thứ thông minh hơn mình mà không biết cách kiểm soát nó, bạn thấy có rủi ro không? Rõ ràng là có rồi. Đấy, tuy nhiên là từ việc kiểm soát đến sống chung với nó thì đó chỉ là hai cái góc nhìn khác nhau của cùng cách con người tiếp cận. Tôi hoàn toàn có thể trở thành bạn của bạn đấy. Đấy, tôi cũng chả có cái việc gì là tôi sẽ phải ngăn chặn bạn khỏi thế giới, bởi vì rõ ràng cái lợi ích của bạn vẫn có. Thì tôi nghĩ là hãy nhìn AI giống như là một người bạn, nó cũng cùng lớn với mình, nó cùng trưởng thành với mình, nó có thể sẽ ác hơn. Nhưng mà loài người cũng thế, loài người sẽ là một loài cực kỳ thông minh để có thể luồn lách tất cả mọi thứ cùng với nó. Nên tôi luôn tin là loài người sẽ là một loài thích ứng cực kỳ tốt.
1: Vâng ạ, hôm nay rất là cảm ơn hai vị khách mời. Cảm ơn hai bạn Lê Thắng và Thương Huyền đã đến với chương trình với những cái chia sẻ rất là cởi mở. Nếu mà so sánh một chút ấy, thì một chiếc xe vận hành êm ái thì rõ ràng không chỉ là một chiếc xe có chân ga hay chỉ có chân phanh, mà nó cần cả hai. Nhấn ga để AI giúp chúng ta thoát khỏi những việc lặp đi lặp lại hay những việc nhàm chán, hay là chúng ta cần già phanh ở những ngã rẽ của tình người, của cảm xúc và sự thấu cảm. Máy móc thì có thể viết một bài thơ không lỗi nhịp, nấu một bát phở không sai một hạt muối, nhưng mà rõ ràng nó không bao giờ biết rơi nước mắt hay là nở một nụ cười vì những người mình yêu thương. Bởi vậy, người quyết định đích đến, tay giữ thật chặt vô lăng cuộc đời thì vẫn là chúng ta. Và bây giờ thì khép lại buổi tối thứ hai trọn vẹn, thì chúng ta sẽ cùng đến với một ca khúc không có một chút máy móc nào cả, chỉ có tình người và sự trong trẻo thôi, Nấu Ăn Cho Em. Và cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian đến với chương trình ngày hôm nay. Và hai vị khách mời ạ, có một lời chúc nào cho các thính giả đang nghe trong buổi tối ngày hôm nay không ạ? Đầu tiên xin mời chị Thương Huyền ạ.
2: Xin chúc tất cả các quý thính giả đã có một khoảng thời gian thư giãn khi mà nghe chúng tôi trò chuyện, và tận hưởng cái ngày đầu tuần thật là vui vẻ.
1: Vâng ạ, xin mời Lê Thắng ạ.
0: Vâng ạ, đây là ngày thứ hai cuối cùng của tháng 9 rồi đấy, sang tuần sau đã là tháng mới rồi. Và thời gian là một cái đại lượng ra đi không quay trở lại, nên tôi chỉ mong là các bạn hãy nhân cái buổi tối ngày hôm nay chúng ta nói chuyện về AI khi mà viết gần nhau nó là ai ấy mọi người. Và tôi muốn là mọi người hãy nhớ một cái câu của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, đó là hỏi, hãy luôn luôn tự hỏi bản thân mình là ai. Đấy, tôi là ai mà còn im dấu lệ, tôi là ai mà còn trần gian thế, tôi là ai mà yêu quá đời này. Cái lúc mà mình nhận ra mình yêu quá đời này, tức là mình không phụ thuộc vào bất cứ một ai nữa, mà mình có một cái sức mạnh rất là lớn ấy, thì mình mong rằng là dù bao nhiêu những cái biến cố đến với cái hành tinh này, từ là bão tố, phong ba cho đến dịch bệnh hạn hán, cho đến những cái tác nhân mình không nhìn được như là AI chẳng hạn, thì mong là mọi người hãy yêu cái cuộc đời này, vì cái sứ mệnh của chúng ta đến đây là để sống, để yêu và cảm thấy hạnh phúc. Cho nên là dù là AI thì gì chăng nữa thì hãy dành trọn vẹn cái thời điểm này bên nhau, lắng nghe sóng phát thanh, lắng nghe chúng tôi và cảm nhận được cái sứ mệnh của mình với hành tinh này và yêu quá đời này mọi người nhé.

0: dưới xôi chúng mình gọi view này là view triệu đô. Vậy thì ai mới là người dư giả? Chúng mình làm và làm và làm cũng chỉ để mong có ngày được thư thả. Và khi xem lại những hình ảnh này, những áp lực chợt biến tan, những nụ cười mát như nước giếng khoan, và những đôi mắt trong như ngọn nguồn ánh sáng, chúng mình đều phải học cách để tốt lên qua ngày qua tháng. Lúc ban đầu thì chả ai tốt ngay được, vì chả biết phải làm sao. Thế là nhìn những người tốt quanh mình xem họ làm gì và làm thế. Và người tốt thì ngoài kia nhiều lắm. Tôi tin vậy, tôi biết vậy. Việt Nam
1: FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
2: Đường tin.

0: Trọng Nghĩa và Thanh Thúy rất vui được gặp lại quý vị thính giả trong chương trình Đường Tin để cùng nhìn lại những điểm nhấn đáng chú ý trong ngày hôm nay, thứ Tư ngày 7 tháng 10 năm 2026.
1: Đường Tin, điểm hẹn cuối ngày.
2: Thưa quý vị, giao thông tại Hà Nội hôm nay chưa áp lực tại nhiều tuyến cửa ngõ và trục chính. Buổi sáng, khu vực vành đai 2 gần Times City ùn kéo dài sau vụ ô tô va chạm cột đèn. Đường Nguyễn Văn Cừ, cầu Chương Dương, cầu Thăng Long, Tam Trinh và Phạm Hùng cũng xảy ra ùn tắc. Trong đó, trên cầu Nhật Tân có xe tải gặp sự cố. Sang chiều, hai xe tải va chạm trước The One Residence gây ùn hướng từ cầu Thanh Trì vào trung tâm. Cầu Thăng Long, Đường Láng và Nguyễn Trãi, Trần Phú tiếp tục đông xe. Riêng vành đai 2 trên cao và Phạm Hùng lưu thông ổn định.
0: Tại thành phố Hồ Chí Minh hôm nay, giao thông buổi sáng đáng chú ý nhất là vụ cây lớn bật gốc trên đường Đinh Tiên Hoàng gần giao lộ Phổ Thị 6. Cây đổ chắn gần toàn bộ mặt đường khiến phương tiện ùn ứ nghiêm trọng trong giờ cao điểm, ảnh hưởng đến Điện Biên Phủ và một số tuyến lân cận. Lực lượng chức năng phải tổ chức phân luồng, xử lý hiện trường để giải tỏa giao thông. Cùng thời điểm, ngã tư ga hướng cầu vượt Bình Phước, cầu vượt An Sương hướng khu công nghiệp Vĩnh Lộc cũng đông xe. Khu vực cầu vượt Bình Phước ghi nhận phương tiện gặp sự cố, khiến việc lưu thông chậm hơn.
2: Tại đồng bằng sông Cửu Long, giao thông hôm nay nhìn chung ổn định, nhưng một số điểm tại Cần Thơ phát sinh sự cố. Đèn tín hiệu ở khu vực Ba Láng, Hậu Giang và gần cầu vượt IC3 bị lỗi, không hiển thị thời gian, gây khó khăn cho phương tiện. Trên cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ, km 128, qua cầu Sạch Mút đang sửa chữa mặt đường hướng về Mỹ Thuận chỉ còn một làn xe. Quốc lộ 61C gần cầu Rạch Sung xảy ra va chạm ô tô nhưng không gây ùn tắc. Các trục Nguyễn Văn Linh, Lê Phước Thọ, Võ Văn Kiệt và Mậu Thân lưu thông cơ bản ổn định.
0: Tiếp nối nhóm câu chuyện giao thông để chú ý hôm nay là những bất cập trong tổ chức các giải chạy trên đường phố được phóng viên Minh Hiếu phản ánh trong chương trình giờ cao điểm. Khi nhiều tuyến đường phải phân luồng, hạn chế phương tiện, việc tổ chức thiếu hợp lý có thể gây ùn tắc, thậm chí ảnh hưởng khả năng tiếp cận của xe ưu tiên. Một số người dân ở Long Biên, Hà Nội cho biết.
3: Trước hôm giải chạy thì họ đã điều chỉnh lại một số cái luồng giao thông quen thuộc trong cái khu cư dân. Tuyến đường đang là hai chiều riêng biệt mà lại trở thành một cái làn có một chiều và ngăn luôn một cái chiều đi còn lại đi để cho người dân lưu thông vào một cái chiều đấy mà lại thành hai làn. Thì nó cực kỳ nguy hiểm, đâm ra là cái gần nhà mình nó xảy ra vụ tai nạn đấy vào sáng hôm ngày mùng 2 tháng 10. Tại cái hôm tổ chức giải chạy là cái hôm mùng 4 ngày chủ nhật vừa rồi ấy, tại trong khu nhà mình đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông đơn thuần thôi. Thế nhưng người nhà có báo với mình là gọi mãi không có xe cấp cứu vào được, lý do là họ phải đi vòng vào lằng nhằng đấy.
0: Theo chuyên gia, khi các giải chạy ngày càng đông người tham gia, yêu cầu về địa điểm, cung đường và phương án đảm bảo an toàn cũng được nâng lên tương xứng. Tiến sĩ Khương Kim Tạo, nguyên phó chánh văn phòng Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia đề xuất.
4: Ban tổ chức cũng muốn là tổ chức ở cái khu dân cư, coi như là cổ vũ phong trào. Nhưng mà cái phong trào nó là một cái, nhưng mà cái an toàn giao thông lên trên hết. Thì chúng ta phải tìm những cái khu vực, những con đường mà có thể vắng người đi lại. Tôi cho phương án chạy trong một không gian hẹp. Cái lực lượng có thể hỗ trợ, lực lượng công an có thể hỗ trợ về an toàn giao thông, người ta sẽ đứng rất là gần thôi. Và khi đó chạy đảo chiều liên tục, việc quán xuyến quản lý nó chặt chẽ hơn. Chứ không nhất thiết tổ chức trên một cái cung đường dài, rồi là lực lượng phải dàn trải ra khắp cả một đoạn đường dài.
0: Các giải chạy cần được khuyến khích, nhưng phương án tổ chức phải đảm bảo hài hòa giữa hoạt động thể thao, an toàn giao thông và quyền đi lại của người dân.
1: Câu chuyện nào đã được kể trên VOV Giao thông hôm nay? Tin tức nào còn đọng lại cuối ngày? Đón nghe Đường Tin để không bị cuốn theo dòng chảy thông tin, để khép lại một ngày đầy ý vị.
2: Rời những câu chuyện giao thông, Đường Tin chuyển sang nhóm vấn đề kinh tế xã hội đáng chú ý. Bộ Tài chính đang đề xuất áp mức thuế 0,2% đối với đất bỏ hoang, không hoặc chậm đưa vào sử dụng. Cao gần 7 lần mức thuế 0,03% hiện áp dụng với đất ở trong hạn mức. Mục tiêu là khuyến khích sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả, hạn chế đầu cơ và lãng phí. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là có nên áp một mức thuế giống nhau ở mỗi khu vực khi giá trị đất và nhu cầu sử dụng có sự khác biệt. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Xuân Lượng, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu đánh giá thị trường bất động sản Việt Nam cho rằng:
5: Tôi cũng đồng tình với việc là bây giờ chúng ta mới áp dụng thì chúng ta cũng làm quen dần với các cái khắc thuế này. Bởi vì để một thị trường mà đất phi nông nghiệp không sử dụng thì nó rất là nguy hại cho thị trường. Nó gây lãng phí cái nguồn tài nguyên và đây là những cái dấu hiệu đầu cơ. Với cái mức 0,2% ở giai đoạn đầu tôi nghĩ nó là phù hợp. Nhưng chúng ta phải lưu ý là cái 2% này ở khu vực nào? Ví dụ như ở những cái điểm nóng như Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh là cái nơi quỹ đất rất là khan hiếm, rất nhiều nhà bỏ hoang thì cái câu chuyện đấy chúng ta phải đánh giá lại. Thế còn ở những vùng xa xôi nó phải có một cái mức khác để nó khuyến khích các cái nhà đầu tư, bởi vì các chủ đầu tư họ cũng muốn được bán hàng và các nhà đầu tư cũng muốn mua để kỳ vọng được lấp đầy.
2: Một vấn đề khác là cần xác định rõ thế nào là đất bỏ hoang hoặc chậm đưa vào sử dụng. Thực tế, cần phân biệt những khu đất chỉ có quyền sử dụng nhưng không xây dựng, không đưa vào khai thác với những khu đã có công trình, hạ tầng nhưng chưa có người sử dụng do thị trường chưa có nhu cầu. Việc đánh thuế vì vậy cần đủ chặt để ngăn đầu cơ, lãng phí đất đai, nhưng cũng phải phù hợp với thực tế từng khu vực.
0: Cũng trong nhóm vấn đề kinh tế xã hội đáng chú ý hôm nay, trên VOV Giao thông, hàng loạt dự án hạ tầng quy mô lớn chuẩn bị triển khai đang đặt ra yêu cầu cao hơn về kiểm soát rủi ro trong đầu tư xây dựng. Nội dung được phóng viên Quách Đồng phản ánh trong chuyên mục Sự việc và Góc nhìn. Nghị định 220/2026 đã điều chỉnh đối tượng phải mua bảo hiểm bắt buộc trong thời gian xây dựng theo hướng phù hợp hơn với tính chất và mức độ rủi ro của từng công trình. Ông Nguyễn Văn Diệp, trưởng phòng thể chế hợp đồng, Ban quản lý dự án đường sắt Bộ Xây dựng cho rằng:
6: Tùy từng cái tính chất các cái công trình khác nhau, cái mức độ quan tâm khác nhau. Giả sử công trình mà cải tạo trên tuyến đường sắt cũ, bảo hiểm độc lập sang đến cái dự án lớn, nhiều gói thầu, cũng có nhiều hạng mục, mức độ quan tâm lớn hơn từ cái khâu chuẩn bị đầu tư, thiết kế đến quá trình thực hiện. Vì vậy là chúng tôi hướng tới thuê một cái đơn vị tư vấn bảo hiểm nghiên cứu chương trình bảo hiểm tổng thể cho cả dự án.
0: Theo Bộ Xây dựng, với phương án đầu tư công, chi phí bảo hiểm bắt buộc đã được tính trong tổng mức đầu tư. Quan trọng hơn, bảo hiểm không chỉ bù đắp thiệt hại khi sự cố xảy ra, mà còn góp phần phòng ngừa rủi ro ngay từ quá trình triển khai. Ông Đàm Đức Biên, Phó Cục trưởng Cục Kinh tế Quản lý Đầu tư Xây dựng cho biết:
7: Cái việc mà cái mua bảo hiểm bắt buộc sẽ giúp cho chủ đầu tư là có thêm một cái lớp bảo vệ độc lập, tức là doanh nghiệp họ sẽ tư vấn hoặc là khuyến nghị cho chủ đầu tư về những cái giải pháp để phòng ngừa rủi ro, thì từ đó cái việc quản trị rủi ro sẽ có hiệu quả hơn.
0: Với quy mô đầu tư ngày càng lớn, yêu cầu đặt ra là lựa chọn mức bảo hiểm phù hợp, đồng thời chuyển mạnh từ ứng phó sang chủ động phòng ngừa và quản trị rủi ro.
1: Câu chuyện nào buộc thính giả phải lên tiếng nhiều nhất hôm nay? Bài viết nào gây ấn tượng nhất trong ngày? Hãy để Đường Tin tìm giúp bạn điểm nhấn thông tin trong dòng thời sự.
2: Thưa quý vị, câu chuyện nổi bật trong ngày hôm nay là những thách thức, cơ hội và cam kết đặt ra với Việt Nam khi đảm nhận vai trò nước chủ nhà APEC 2027. Nội dung này được phóng viên Trọng Nhân đề cập trong chuyên mục đối thoại qua cuộc trao đổi với tiến sĩ Trịnh Minh Anh, nguyên chánh văn phòng Ban chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế, Bộ Công Thương. Trong bối cảnh thương mại, đầu tư và chuỗi cung ứng toàn cầu nhiều biến động, theo ông Trịnh Minh Anh, một trong những yêu cầu quan trọng là duy trì môi trường thương mại, đầu cơ cởi mở, minh bạch và giảm chi phí cho doanh nghiệp.
8: Thứ nhất là vấn đề phải duy trì được cái thương mại đầu tư mở, tự do, công bằng và đặc biệt có thể tiên đoán được. Thì hiện nay doanh nghiệp của Việt Nam cũng như nền kinh tế APEC đang phải đối mặt rất lớn về hàng rào thuế quan, phi thuế quan. Vấn đề đây theo tôi không phải có mở cửa thị trường hay là không, mà còn làm thế nào để thương mại trong nền kinh tế APEC và rộng hơn được thuận lợi hơn, minh bạch hơn và ít chi phí hơn cho doanh nghiệp.
2: Từ những thách thức đó, Việt Nam có thể thúc đẩy các sáng kiến hợp tác đi vào thực chất, trước hết từ thuận lợi hóa thương mại.
8: Từ những cái thỏa thuận về mở cửa phải chuyển mạnh sang thuận lợi hóa thực chất, Việt Nam có thể thúc đẩy một chương trình hợp tác APEC về giảm chi phí giao dịch, giảm chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp, tập trung vào hải quan số, chứng từ điện tử, thương mại không giấy tờ, vấn đề về logistics kết nối dữ liệu và hài hòa hóa một số quy định đặc biệt về hải quan và giao nhận.
2: Quan trọng hơn, những sáng kiến này cần được chuyển hóa thành lợi ích cụ thể, lâu dài cho nền kinh tế Việt Nam.
8: Giai tầng thứ nhất là mở rộng thị trường cho doanh nghiệp Việt Nam, thông qua đối thoại thương mại, thông qua kết nối doanh nghiệp, và doanh nghiệp Việt Nam có thêm cơ hội tiếp cận các thị trường, các đối tác và các chuỗi cung ứng mới. Đặc biệt là phải đưa doanh nghiệp nhỏ vừa vào trung tâm. Cái giai tầng thứ hai ở đây đó là cái vấn đề về thu hút dòng vốn đầu tư chất lượng cao. Đấy, APEC 2027 chính là cái cơ hội để Việt Nam quảng bá một môi trường đầu tư mới, ổn định hơn, minh bạch hơn và số hóa hơn, hướng tới công nghệ cao hơn.
2: Theo chuyên gia, giá trị của APEC 2027 vì vậy không chỉ nằm ở các tuyên bố hay sáng kiến, mà ở khả năng biến những cam kết hợp tác thành cơ hội thị trường, đầu tư và động lực tăng trưởng thực chất cho doanh nghiệp, người dân.
0: Thưa quý vị, nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Đường tin hôm nay. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị thính giả trong đường tin tiếp theo trên sóng VOV Giao thông. Chúc quý vị một buổi tối thật nhiều niềm vui.
9: FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
10: Khép lại bộn bề, ta lại về với ta trong đêm.
11: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
12: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
13: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn đúng không?
14: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
15: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn, cơ mà gặp được một chị khách tính hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng thử việc và đã chính thức được đi làm.
13: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya.
12: Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
16: và góp nhặt những niềm vui.
13: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
17: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ Hai đến thứ Sáu, 21:30 thứ Bảy và 21:00 Chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
18: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91 tại thành phố Hồ Chí Minh
19: và 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.
13: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.

0: Đường khuya,
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91MHz.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
4: Thành phố Hồ Chí Minh 02839919191,
3: 02437919191 tại Hà Nội.

Gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang đồng hành cùng với Ban VOV Giao thông Quốc gia trên tần số FM 91MHz. Tôi là Hồng Nhung và như thường lệ thì rất vui. Sau khi một ngày dài khép lại rồi, chúng ta vẫn được đồng hành với nhau như những người bạn. Vạn dặm đường xa, mong là sẽ luôn có tất cả quý vị thính giả cùng giữ tần số FM 91MHz. Và dù ở xa đến đâu thì Hồng Nhung cũng mong rằng tối nay ekip thực hiện chương trình sẽ trở thành những người bạn để lắng nghe tất cả những câu chuyện, những chia sẻ, nỗi lòng tâm tư đến từ quý vị thính giả qua số điện thoại đường dây nóng của chúng tôi tối nay là 02437919191. Và chương trình cũng đang được live stream trực tiếp trên fanpage FC Hồng Nhung VOV Giao thông. Các bạn có thể chia sẻ nhiều hơn cùng với chúng tôi nếu chưa có nhận vé để lên sóng trực tiếp trong buổi tối ngày hôm nay, hay là quý vị có quá nhiều điều muốn nói nhưng lại chưa đủ tự tin để lên sóng thì hoàn toàn có thể gửi thư về cho góc nhỏ của đường khuya giống như những người bạn khác của chúng tôi đấy ạ. Mỗi một lần mà Hồng Nhung bắt đầu lên sóng, gõ cửa nhẹ cánh cửa của đường khuya, những tâm tư được hé mở ra, có những lá thư thật vui là những ngày tỏ tình thành công với người mình thương hay đón cô gái mình đem trọn tình cảm về chung một nhà. Rồi thì hôm nay công việc đạt được thành tựu như mong đợi, hay cũng có những lá thư mà phảng phất đâu đó đầy những tiếc nuối về sự chờ đợi, hy sinh và cố chấp với những hy vọng. Nhưng rồi ai cũng thế thôi, cuối cùng đều phải chọn cách buông bỏ, dịu dàng nhất, không trách móc và không oán giận, bởi có vậy thì cũng đâu làm được gì khi mọi thứ đã đi qua và tình yêu là đến từ cả hai phía mà. Có lẽ rằng em sẽ không bao giờ biết sau cái ngày chúng ta rời khỏi nhau, anh đã phải mất rất rất lâu để học cách sống với những khoảng trống mà em để lại. Anh từng nghĩ chia tay chỉ là một câu nói, rồi ừ thì buồn vài ngày thôi, chắc là cũng vài đêm mất ngủ, mọi thứ sẽ cân bằng mà, sẽ trở lại như trước. Nhưng mà không phải thế đâu em ạ. Có những người bước ra khỏi cuộc đời mình rồi, nhưng ký ức về họ vẫn ở lại đây rất lâu đây này. Anh đã từng chờ, chờ đến một ngày em chợt nhớ anh, chờ một tin nhắn vu vơ từ em, rồi hy vọng, rồi chờ đợi, biết đâu được tình cờ gặp lại, để biết rằng giữa chúng ta vẫn còn điều gì đó chưa kết thúc. Anh thậm chí đã tự cho mình rất nhiều lý do để hy vọng rằng rồi biết đâu mình còn duyên sẽ có thể quay về bên nhau. Vậy là anh cứ cố tình và vô thức cũng có đi qua những con đường xưa cũ, vẫn nghe những bản nhạc ngày trước, vẫn vô thức nhìn vào điện thoại mỗi khi màn hình sáng lên và hy vọng rằng là tin nhắn của em. Có những đêm anh tự hỏi, nếu lúc đó anh cố thêm một chút thì sao? Nếu anh yêu em nhiều, nhiều hơn nữa thì em có ở lại không? Và nếu chúng ta chịu hiểu nhau thêm một chút thôi, thì liệu rằng mọi chuyện có khác đi không? Đây, anh đã sống rất lâu

Nó chậm, lạnh và buồn như tất cả những điều anh đã giữ trong lòng suốt nhiều thời gian qua. Anh cứ ngồi nhìn những hạt mưa rơi xuống, và lần đầu tiên anh không còn muốn đợi em nữa. Không phải vì anh đã hết thương, cũng càng không phải vì anh đã quên đi em, mà bởi vì anh hiểu rằng yêu một người đôi khi không phải là cố giữ họ lại bằng mọi giá. Yêu cũng có thể là chấp nhận để họ được bước đi, còn mình đối diện với chính mình và học cách để bước tiếp. Vậy nên hôm nay anh quyết định rồi, và anh cũng muốn gửi tình yêu này theo những cơn mưa của mùa thu, gửi đi những tháng năm anh từng chờ đợi, gửi đi những kỷ niệm mà anh từng sợ mình sẽ quên đi, rồi phải gửi đi cả những hy vọng đã giữ anh ở lại nơi này quá lâu, và gửi cả em, người anh từng nghĩ sẽ cùng đi đến anh đến tận cuối con đường. Anh buông rồi. Buông không có nghĩa là những gì giữa chúng ta không còn có ý nghĩa nữa, mà ngược lại, vì nó từng rất đẹp nên anh mới muốn cất nó ở những nơi bình yên hơn, thay vì ngày nào cũng mang theo và say dứt mãi. Nếu sau này có ai đó hỏi anh rằng: "Này, chàng trai, đã từng bao giờ yêu thật lòng một người chưa?" Chắc chắn anh sẽ nhớ đến em, nhớ đến cô gái từng khiến những ngày bình thường nhất của anh trở nên đặc biệt, một người từng khiến anh mong chờ ngày mai vì biết rằng khi bình minh đến có thể được gặp em. Và anh sẽ cố mỉm cười, anh không buồn nữa đâu. Anh mong em sau này phải thật hạnh phúc nhé. Mong em gặp được một người có thể yêu em theo cách mà anh đã từng cố gắng nhưng chưa đủ tốt để có thể làm được. Còn anh à, anh sẽ tiếp tục với hành trình của mình chứ. Có thể những ngày đầu nó là thói quen mà, anh sẽ vẫn còn nhớ. Có thể đôi khi đi giữa phố đông người, anh vẫn bất chợt nghĩ về em. Có thể một bài hát cũ, một mùa mưa, một góc phố quen vẫn sẽ khiến cho trái tim này trùng xuống. Nhưng bây giờ anh sẽ khác, sẽ không quay đầu nhìn lại nữa, học cách yêu cuộc sống của mình, học cách bước đi mà không cần ngoái lại phía sau. Và cảm ơn em vì đã đến, cảm ơn vì những tháng ngày chúng ta đã có, cảm ơn cả cuộc chia tay này, vì nhờ nó mà anh hiểu rằng có những người mình thương rất rất nhiều, nhưng cuối cùng vẫn phải học cách thương họ từ xa. Ngoài kia, dù trời mưa vẫn rơi, nhưng anh nghĩ mình nên đi thôi. Tạm biệt em, tạm biệt tình yêu mà anh đã từng cố chấp chờ đợi.

0: Thật ra thì cứ nhắc đến mưa, đâu phải cơn mưa nào cũng mang theo niềm vui đâu đúng không ạ? Nếu ngày hôm nay là một ngày thật vui thì chắc chắn rồi, thời tiết thế nào thì cũng chẳng ảnh hưởng đến tâm trạng lắm. Thế nhưng nếu đang mang cho mình rất nhiều những nỗi niềm thì đúng là người buồn thì cảnh làm sao mà vui được. Xong thì Hồng Nhung cũng lo là những cơn mưa tới thì sẽ ảnh hưởng đến cả tình hình giao thông và sự an toàn khi quý vị di chuyển nữa. Nên là nếu các bạn đang lắng nghe FM 91 MHz và đang di chuyển với bất cứ lộ trình nào, thời tiết ra sao thì cũng hãy cẩn trọng một chút nhé, để chúng ta luôn có được những lộ trình an toàn nhất và trở về với những người yêu thương đang chờ đợi mỗi ngày. Còn những gì đã qua, thôi mong rằng nó sẽ luôn là kỷ niệm đẹp và những bài học để chúng ta có thể trưởng thành hơn. Còn bây giờ thì xe của chúng tôi tiếp tục di chuyển đến với những cánh cửa khác và đón những hành khách của buổi tối ngày hôm nay đây ạ. Alo, Hồng Nhung xin chào ạ.
1: Vâng, alo, xin chào cô MC Hồng Nhung, duyên dáng dễ thương. Lời đầu tiên thì cho phép ấy, mình gặp Hồng Nhung mà nhiều khi nó hồi hộp, nó
0: quên cả tên mình ạ.
1: Vâng ạ.
0: Ui dồi, thật á.
1: Ngày đầu tiên cho phép cứ gọi là đại là Lệ Thủy.
0: Lệ Thủy
1: xin
0: ạ.
1: Có lời chào và lời chúc gửi đến cùng toàn thể ban in ekip kênh VOV Giao thông một lời chào sức khỏe và lời chào trân trọng nhất ạ.
0: Rồi, hay quá, hoan hô. Cứ như là MC vậy. Rồi, chào chị Lệ Thủy nhá. Nãy thì Hồng Nhung có chia sẻ là người buồn thì cảnh chả vui bao giờ, mà những người tên là Lệ Thủy thì hay nhiều nước mắt lắm. Nhưng mà 10 người thì chắc có một người hay cười. Thế thì chị là người hay cười hay là người nhiều nước mắt?
1: Có giác quan thứ 6.
0: Đấy.
1: Lòng tốt tâm lý rất là chính xác Hồng Nhung ạ.
0: Đấy.
1: Ôi dồi, chị lấy can đảm mãi mà mới lên mới gặp được Hồng Nhung mà vui sướng quá. Nhiều
0: đây
1: khi
0: này,
1: mà nó hồi hộp mà không biết bắt đầu từ đâu nữa Hồng Nhung ạ.
0: Đấy, chị, nước mắt của chị chuyển sang bên em rồi đây này. Ôi dồi ôi, em cảm động đấy, rơm rớm ra rồi. Từ lúc đọc thư cho đến bây giờ, xong lại được chị Thủy yêu quý quá. Chị Lệ Thủy, trêu vậy thôi chứ còn thực ra là Hồng Nhung cứ gặp quý vị Hồng Nhung vui rồi. Chị Lệ Thủy ở đâu? Nào để em bắt đầu câu chuyện cho chị đỡ run nào.
1: Cảm ơn Hồng Nhung là mình sinh ra và lớn lên là ở quê của bác Tô Lâm đấy ạ.
0: À, là chị ở Hưng Yên à?
1: Vâng.
0: Chị ở khu vực nào?
1: Chị ở khu vực là trước thì là vào Yên Mỹ, nhưng mà bây giờ thì lại chuyển sang là Nghĩa Hiệp.
0: Dạ.
1: Vâng ạ.
0: Em thì cũng hay có dịp đi qua Hưng Yên rồi khu Thái Bình cũ. Cả ngày hôm nay em cũng vừa ở Thái Bình cũ xong cũng đi qua Hưng Yên. Đấy, xong cũng vừa mới về cơ quan thôi.
1: Nhà mình thì ở cũng cái mạn mà gần khu công nghiệp Phố Lối Hồng Nhung ạ.
0: À, thế thì nó cũng không quá xa quốc lộ 5 đúng không nhỉ?
1: Vâng, đúng rồi ạ.
0: Vâng.
1: Đường quốc lộ 5 cũ đấy ạ.
0: Dạ, rồi ạ. Đã định vị được chị rồi. Chị yên tâm là biết đâu đây một ngày nào đấy chị em mình lại vô tình gặp nhau trên đường chứ. Em ở khu vực đấy nhiều lắm.
1: Cảm ơn Hồng Nhung. Hồng Nhung cứ động viên an ủi thế thôi, chứ còn gặp Hồng Nhung khó như là lên trên bay ý, Hồng Nhung ạ.
0: Ông chị ơi, gớm nữa, khuya này rồi toàn ông trăng ông sao thôi chứ. Mai không biết thời tiết có nắng hay không mà chả thấy gợn mây nào đây. Vâng.
1: Tôi thì treo Hồng Nhung một tí cho nó đỡ run Hồng Nhung.
0: Ôi thế hóa ra nãy là em bị treo à? Chứ em tưởng là chị đang run
1: gì?
0: Em đưa bờ vai của em cho chị. Chị dựa vào chứ hóa ra mình mới là người tổn thương quý vị ạ. Thương Hồng Nhung quá.
1: Vâng.
0: Nhưng chị có gì vui mà chị cười tưng bừng đấy.
1: Cũng run quá không biết nói gì thì thôi thì chị em mình cũng
0: chắc là sao quen.
1: Treo nhau như thế để cho đỡ mình đỡ run. Cảm ơn Hồng Nhung. Thế để là mình lấy căn đảm là mình tự giới thiệu. Thì lời đầu tiên thì cho mình chào cùng toàn thể là ông bà, cô dì, chú bác, cùng toàn thể các bạn thanh niên nam, thanh niên nữ tú.
0: Nam thanh nữ tú.
1: Trên toàn quốc nghe kênh VOV Giao thông và nghe MC Hồng Nhung duyên dáng dễ thương mà nhiều người mơ gặp mà không được. Thì hôm nay thì lên đây thì cũng run quá, chả biết nói là bập thế nào, nhiều câu nó cũng run. Nếu có gì thông cảm thì mong Hồng Nhung thông cảm
0: đây,
1: nha.
0: Vai em đây, chị dựa vào đi. Tay em đây, chị nắm đi. Thế chị sinh năm bao nhiêu?
1: Chị thì giới thiệu là chị sinh năm 74.
0: 74? Thế bây giờ là ở một mình hay hai mình?
1: Chị cũng đang phòng không không quân.
0: Ôi rồi lâu chưa? Nhắc lâu chưa lại cười này, chắc khả năng cô đơn lâu lắm rồi.
1: Nói chung là từ từ lúc bé đến bây giờ là chưa chưa chưa có mối tình nào vắt vai.
0: Ui rồi ôi, nhưng mà cũng phải có những lúc thầm thương trộm nhớ ai đó rồi chứ. Trái
1: À,
0: tim
1: nói thật với
0: trái tim
1: Hồng Nhung
0: này cũng
1: là
0: phải biết
1: mình
0: yêu
1: cũng
0: rồi
1: chia sẻ
0: chứ.
1: với Hồng Nhung là mình cũng là người khiếm khuyết Hồng Nhung ạ.
0: Vâng, em hiểu.
1: À.
0: Em cũng
1: Thế là
0: cũng
1: cũng
0: nghe
1: không
0: nhạc
1: không
0: hiệu
1: có đủ
0: đoán
1: can
0: được
1: đảm
0: tâm
1: để
0: tư
1: mà
0: của
1: nghĩ
0: chị
1: tới.
0: rồi. Thế là
1: Thế
0: đây là
1: là
0: do
1: đã
0: mình rụt
1: bỏ.
0: rè. Mình cứ sợ là tình yêu không được đáp trả, rồi mình cũng sợ là làm tổn thương đến người khác, đúng không? Nhưng mà
1: Vâng,
0: mình
1: đúng
0: phải
1: rồi đấy
0: yêu
1: ạ.
0: bản thân mình chứ.
1: Vâng,
0: Vì
1: không
0: ai
1: thì yêu bản
0: đến
1: thân mình thì cũng có, nhưng mà còn yêu những người xung quanh và để gắn bó với mình đi hết cuộc đời thì lại không dám Hồng Nhung ạ.
0: thế là chị không nghĩ đến cái chuyện đấy vì là chị không dám. Thế cho nên là chị gạt qua cái đó như một cái nỗi niềm riêng đúng không?
1: Và không dám nó là mạnh mẽ hơn, nhưng mà còn không muốn thì nó chỉ một chút
0: À, không, em nghĩ là chả có ai không muốn có người bên cạnh cả. Chả qua là vì lý
1: và
0: do, vì hoàn cảnh, vì tâm tư và suy nghĩ của mình thôi. Nhưng mà em đã từng nói chuyện với rất nhiều cặp đôi. Họ chung hoàn cảnh, họ chia sẻ với nhau. Đấy, cưới nhau bên nhau và có một cái tổ ấm gia đình. Không, cũng phải công nhận là có những người còn ly hôn rồi đến đời thứ hai luôn rồi cơ. Thật sự, em đã từng gặp. Đó. Thế cho nên là mọi thứ thì đúng là chúng ta luôn có một cái câu mà khi tìm kiếm mãi nhân duyên quá không được thì mọi người hay dùng từ thôi kệ, duyên số mà, vạn sự tùy duyên. Ừ thì nghĩ theo một cái cách tích cực thì đúng là phải chờ duyên đến. Thế nhưng nghĩ theo một cái cách mà nó gọi là một cái góc nhìn khác đi thì nó giống như cái sự bất lực của sự buông bỏ vậy. Chán quá không có để nói thế cho đỡ buồn kiểu như thế. Thế thì chị thì lại rơi một cái trường hợp khác là chị không dám mở lòng mình và cũng không dám đi tìm kiếm cho mình những cơ hội để gặp những người bạn. Và biết đâu trong
1: Vâng,
0: những người
1: đúng.
0: bạn đó lại có bạn đời của mình. Thế thì chị có đi
1: Vâng.
0: làm gì không? Hiện tại là chị có làm công việc gì không?
1: À, cảm ơn MC Hồng Nhung là mình thì cũng chỉ ở nhà làm đồng ruộng thôi, rồi cũng trộm vía thì là mình cũng hơn cho các bạn là cương quyết là không nhìn thấy gì, còn mình thì cũng nhìn thấy, chỉ có chữ thì nhìn nó khó, còn mình đi xe đạp thì mình vẫn đi được, và làm
0: À,
1: đồng
0: ui
1: ruộng thì
0: giời.
1: mình cũng làm được, nhưng mà cũng chậm chạp, cũng không bằng những người bình thường.
0: Vâng, thế tức là chị vẫn cảm nhận được thế giới này. Thế bảo sao từ nãy giờ lại cứ thích là gặp Hồng Nhung khó lên như lên mây. Hóa ra là vì cuộc sống của mình cũng bồng bềnh. Đấy, cái cách nhìn của mình với cuộc sống nó bồng bềnh. Thế là cứ
1: Tại
0: nhìn Hồng
1: vì
0: Nhung trong
1: là
0: đám mây.
1: Hồng Nhung này MC nổi tiếng quá nên là có toàn quốc đều thà các ông bà già rồi là thanh nam nữ tú xin đăng ký gặp bao nhiêu đơn ra đâu mà Hồng Dung
0: Không, được
1: không
0: cái là
1: không sẻ không tiếp đón được sẻ
0: khổ
1: tình
0: chẳng qua
1: thương
0: là khoảng cách của
1: của
0: chúng ta xa nhau thôi. Chứ đây
1: vâng
0: em đang ở 58 quán xứ chứ em có đi đâu đâu. Đang phát trực tiếp đây này. Đang ở nguyên đây. Chưa đi, chưa chưa dịch chuyển 1 cm nào cả. Vẫn cứ thế này. Đấy là do chúng ta xa nhau thôi chứ. Đấy chị không muốn gặp em chứ muốn được người ta tìm cách chứ. Đúng không? Chị biết em ở đâu mà. Thế chỉ có bây giờ là em có tìm được chị đâu.
1: Hồng Nhung ơi, thì chị cũng chia sẻ với Hồng Nhung là chị cũng nghe đài thì lúc rảnh rỗi ra này thì ngoài ra giờ đi làm đồng còn về nhà lúc nào cũng phải ôm cái đài thì nghe từ cái thời mà chị Mai Lan đi là dẫn chương trình quà tặng âm nhạc ấy
0: Dạ.
1: mà từ cái đợt ý là Hồng Nhung là chưa chưa
0: Chưa xuất hiện ở
1: chưa
0: đây.
1: làm MC xong
0: Dạ.
1: mãi về sau này thì Hồng Nhung mới là bác tài của anh Vận Thắng thế mà Hồng Nhung bây giờ đã lên dẫn dắt là rất là chi là duyên dáng và rất là chi là nổi tiếng và nhiều được nhiều cái khán giả thì không những còn những các bác tài nữa mến mộ
0: Ôi
1: Hồng
0: chị
1: Nhung và đăng
0: ơi,
1: ký những cái
0: chả
1: chương
0: mấy
1: trình
0: khi lên
1: mà trên mọi
0: sóng.
1: nẻo đường buổi trưa ấy
0: Chị
1: Hồng Nhung ạ các
0: ơi,
1: hôm mà chị làm mà chị nghe
0: ui, vẫn tiếp tục.
1: mà chị
0: Chị
1: thấy hâm mộ lắm đi thôi ấy
0: ơi, chị Thủy ơi,
1: ơi.
0: tôi chả mấy khi được lên sóng khen em ít thôi để dành thời gian tâm sự chứ biết đâu một lát nữa lại có thính giả nào mà họ yêu mến chị qua giọng nói thì em sẽ lại kết nối ngược lại với chị, được không?
1: Vâng, cảm ơn Hồng Nhung. Thế thì tốt quá. Thế mà
0: Đó.
1: bạn thì mình cũng bớt buồn. Phải không Hồng Nhung? Hồng Nhung đã từng nói thế mà, đúng
0: Đúng rồi, để cho
1: không?
0: trái đất này bớt đi một người cô đơn, thêm một người nữa là được hai người bớt đi cô đơn. Thế có
1: Vâng,
0: phải
1: cảm ơn
0: là
1: Hồng
0: hạnh phúc
1: Nhung
0: không?
1: nắm bắt tâm lý.
0: Thế
1: Quá tuyệt vời.
0: thì em
1: Thế
0: cho em nhắn
1: thì...
0: một chút, cho em nhắn một chút là những quý vị thính giả đang nghe Đường Khuya Tối nay, ai mà thấy có cảm tình đặc biệt một chút với chị Lệ Thủy thì gọi điện lên cho số 024 37 919 191. Đấy, để em một
1: Cảm ơn
0: lát
1: ông
0: nữa
1: Nhung
0: đủ
1: quá.
0: duyên em sẽ kết nối ngược lại với chị Lệ Thủy, được chưa? Bây
1: Vâng,
0: giờ em có cách
1: cảm
0: này.
1: ơn ông Nhung rất nhiều.
0: Chứ em không là
1: À,
0: đọc
1: với này
0: số điện
1: ông Nhung
0: thoại nữa.
1: ơi,
0: Dạ.
1: thế cho chị xin nói một nguyện vọng như này. Cái thứ tư tuần trước ấy, Hồng Nhung kết bạn với cái bạn mà ở trên Phú Thọ. Và cái
0: Vâng.
1: bạn ấy bảo là cũng chăm mẹ già, à mẹ già phải chăm bạn ấy là 80 tuổi vẫn chăm bạn đấy. Thế là lúc ấy hôm ấy chị đang giở tay cái gì, thế là chị bận. Thế là chị vào chị nghe một đoạn cuối mà chị cũng không biết tên. Thế là chị bảo là thế này thì phải săn Hồng Nhung bằng được. Thế là làm nào mà nguyện vọng mà Hồng Nhung mà kết nối được cái bạn ý thì cho chị thêm một người bạn nữa thì tâm sự thì
0: À,
1: cũng quá tốt Hồng Nhung ạ. Đấy là nguyện vọng của chị như thế
0: thế
1: ạ.
0: à,
1: Còn
0: bây
1: thì
0: giờ
1: các
0: mà
1: bạn nào mà mến mộ thương quý chị thì quý mến chị thì kết nối với chị thì qua kênh UV giao thông thì quá tốt mà quá tuyệt vời.
0: đây để em nhờ admin xem bạn ấy có nhớ tên của người bạn đến từ Phú Thọ tuần trước không. Đây,
1: Vâng.
0: cho em gõ máy tí. Admin
1: Mà lúc ấy chị
0: ơi.
1: nghe đoạn cuối nên là chị cũng không biết tên là gì, thế là không giới thiệu tên là chị cũng không, chị chỉ nghe được cái đoạn cuối thôi, chị cũng thấy cái hoàn cảnh đấy đâu thật là cũng quá, anh ấy nói những cái lời, bạn ấy nói những cái lời tâm sự đấy cũng thấy cũng xót xa lắm thôi Hồng Nhung ạ.
0: Dạ, đây, em có đang nhắn đây. Để bạn ấy sẽ tìm lại thông tin xem là anh trai đến từ Phú Thọ tên là Say Hi hay tên là gì. Để em sẽ gọi tên anh ấy trên sóng xem là anh ấy có đang nghe Đường Khuya Tối Này hay không. Và nếu được thì anh ấy có thể kết nối lại cùng với chị thì em sẽ cho chị Lệ Thủy và chàng trai đó giao lưu trực tiếp trên sóng tối ngày hôm nay. Thế nhưng đấy, đấy là phải đủ duyên. Thế còn không đủ duyên thì thôi, chúng ta lại chờ một cái duyên khác. Biết
1: Duyên thì
0: đâu
1: tầm
0: lại
1: tuổi
0: là
1: này
0: một
1: thì
0: người
1: chị
0: bạn
1: cũng không,
0: khác, đúng không
1: Hồng
0: chị?
1: Nhung ơi,
0: Dạ.
1: Hồng duyên thì tầm này chị cũng không không dám nghĩ tới nữa đâu, lúc trẻ thì chị cũng chưa nghĩ, nhưng mà cái nguyện vọng của chị là thêm một người bạn thì mình cũng biết về hoàn cảnh của nhau, thì những lúc rảnh rỗi thì mình cũng có một đôi lời cũng tâm sự cũng chia sẻ
0: Dạ
1: hiểu với
0: đúng.
1: nhau, thì đấy nó cũng là một cái nguyện vọng cũng là tốt Hồng Nhung ạ.
0: Em hiểu, đúng là đôi lúc
1: Vâng.
0: mà có những ngày dù mình đã quen với cô đơn nhưng có những lúc cũng tủi thân, chỉ ước sao là giá như có một người để mình trò chuyện thì mình cũng không dám mơ ước gì là chung đôi rồi cầm tay đến trăm năm, mà chỉ cần là một người để mà mình những lúc stress quá này hay là ôi buồn
1: Vâng.
0: quá hay thậm chí chỉ là
1: Vâng.
0: than vãn một câu là ăn cơm chưa, đói quá mãi chưa được ăn cơm vẫn đang ở ngoài vườn. Thế thôi cũng là đủ đúng không? Cuộc sống đôi lúc
1: Vâng,
0: chỉ
1: cảm ơn
0: đơn
1: ông
0: giản
1: Nhung.
0: thế thôi. Em hy vọng là một lát nữa thì người bạn của tuần trước có đang nghe chương trình sẽ kết nối lên và em thấy tên thì em sẽ ưu tiên cho anh ấy để chúng ta có một cái cuộc kết nối ba người gặp lại với chị Thủy. Hiện
1: Cảm
0: tại
1: ơn ông
0: là hệ
1: Nhung.
0: thống
1: Cảm ơn
0: đang
1: ông
0: báo
1: Nhung
0: lại
1: rất
0: là
1: nhiều.
0: chưa có thấy. Thế mình nghe nhạc để mình chờ xem là chàng trai đó có quay trở lại hay là với bất cứ ai mà cũng có chung gọi là tiếng lòng cùng với chị Thủy thì có thể kết nối để Hồng Nhung sẽ gọi là xe duyên trực tiếp ở trên sóng đi. Chị em thì không có thói quen là đọc số điện thoại ở trên sóng của mọi người. Bởi vì
1: Vâng,
0: như
1: cái
0: thế thì em sợ chị là hết pin điện thoại trong đêm. Và
1: vâng
0: ai mà thực lòng mong muốn thì họ sẽ tìm cách đúng không? Muốn thì người ta sẽ tìm
1: vâng
0: cách một cách rõ ràng hơn. Đấy, thế thì bây giờ là mình nghe nhạc nhá. Em hy vọng là
1: vâng
0: em
1: cảm
0: có
1: ơn
0: thể
1: ông
0: đủ duyên
1: Nhung.
0: để kết nối lại cho chị Thủy với những người bạn trong buổi tối ngày hôm nay.
1: Vâng, một lần nữa cảm ơn giống như Hồng Nhung rất nhiều ạ.
0: Rồi, cảm ơn chị
1: Vâng,
0: nhé.
1: cảm ơn Hồng Nhung ạ.
0: Dạ,
1: vâng
0: chúc chị nhiều niềm vui. Hy vọng một lát nữa
1: vâng
0: thì Hồng Nhung có thể kết nối những người bạn với chị Thủy đến từ Hưng Yên. Nào, để xem chúng ta cùng nghe bài gì cho phù hợp với lại không gian của buổi tối ngày hôm nay. À, giấc mơ có thật đi. Hình như là em có bản của ca sĩ Giấu Mặt thì phải. Em có để ký hiệu như vậy để tổ kỹ thuật có thể nhớ đến. Vì lúc nãy em nhớ là chị Thủy cũng có nhắc đến giấc mơ gì đó. Thôi thì đã là giấc mơ thì mong rằng đều là những giấc mơ đẹp chứ không phải là những ác mộng. Và chưa đến giờ để chúc quý vị ngủ ngon đâu vì chương trình còn tiếp tục. Nhưng nếu mà ai đó đã về đến nhà hay là phải rời tần số FM 91 MHz vì bất cứ lý do nào đó thì Hồng Nhung cũng mong rằng là lát nữa quý vị sẽ có một giấc ngủ ngon với những giấc mơ thật đẹp nhé.

0: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ với sự tham gia của một số nước như Lào, Campuchia và Hoa Kỳ. Đây là việc làm mang tính nhân văn, đồng thời thể hiện tinh thần trách nhiệm trong công tác khắc phục hậu quả chiến tranh.
1: Hoa Kỳ sẵn sàng chia sẻ những tư liệu liên quan đến thời gian, địa điểm các trận đánh, giúp phục dựng sơ đồ chiến trường, khoanh vùng vị trí đóng quân, xác định tọa độ, nơi an táng ban đầu của liệt sĩ.
0: Việc đẩy nhanh tiến độ giải mật, bàn giao toàn diện các hồ sơ tài liệu về chiến tranh Việt Nam, hỗ trợ trang thiết bị công nghệ mới trong phân tích ADN nhằm xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin đang được tích cực triển khai.
1: Những nỗ lực của Hoa Kỳ trong chiến dịch 500 ngày đêm thêm một lần khẳng định sự tăng cường hợp tác nhân đạo giữa hai nước, cùng nhau hàn gắn vết thương chiến tranh, khép lại quá khứ đau buồn, hướng tới tương lai tốt đẹp.

Quý vị thân mến, vừa rồi là câu chuyện giữa Hồng Nhung và chị Lệ Thủy. Chị Thủy thì có ấn tượng đặc biệt với lại anh Giới. Anh Giới ở Phú Thọ đã lên sóng vào tối thứ tư tuần trước đấy ạ. Hồng Nhung cũng vừa được admin cũng như là tổ thư ký trợ giúp lại thông tin. Thì không biết là hôm nay anh Giới có đang nghe chương trình hay không. Thế thì nếu anh Giới có vẫn nghe đường khuya của tối ngày hôm nay thì có thể gọi lại lên cho tổng đài 024 37 91 91 91, để Hồng Nhung sẽ kết nối lại trực tiếp ở trên sóng cho anh Giới và chị Thủy. Nếu đủ duyên thì chúng ta lại có một cái cuộc gặp gỡ để trò chuyện và làm quen. Nào, trong lúc chờ đợi anh Giới hay là những người bạn đang lắng nghe chương trình ngày hôm nay mà có chung hoàn cảnh, thật sự là phải nói như vậy. Bởi chị Thủy thì cũng là một cô gái mà có đôi mắt không được mạnh khỏe hoàn toàn. Nên tất nhiên Hồng Nhung cũng mong sao là chị sẽ có những người bạn đồng cảm cùng với mình. Và nếu quý vị cũng có một đôi mắt như vậy, thế thì thôi, có thể gọi về cho chúng tôi để chúng ta có nhiều những người bạn, một cái cộng đồng mà nơi Hồng Nhung cùng với tất cả quý vị có thể chia sẻ những nỗi niềm với nhau. Và không chỉ là câu chuyện của chị Lệ Thủy mà còn có rất nhiều những các bạn thính giả chưa lên sóng mà gửi thư về cho chúng tôi. Và cũng từ những cái câu chuyện của quý vị thính giả mà chúng ta cũng mở ra rất nhiều những câu chuyện khác nhau. Có những câu chuyện được mở đầu vào một cái bài hát như thế này. Những cái ca từ rất là quen đấy ạ. Hồng Nhung nghĩ rằng là Hồng Nhung đọc thì quý vị sẽ nhận ra ngay thôi. Đây này, Hồng Nhung thì không hát được, tôi Hồng Nhung đọc nhá. Giàu thì nhiều người theo, quạnh hiu trống vắng khi nghèo. Đấy. Tình xưa nghĩa cũ thì phải, đúng không nhỉ? Anh thích câu hát ấy không phải vì nó hay đến mức nào, mà bởi vì càng nghe anh càng thấy giống câu chuyện của mình. Đây, đọc đến đây thì không biết là chỉ riêng chàng trai này thấy rằng bài hát ấy viết cho anh ấy, hay là còn rất nhiều quý vị cũng đã từng ở trong câu hát này. Bởi có lẽ đến một lúc nào đó trong đời thì người ta mới hiểu được giá trị của hai chữ ở lại. Ngày trước anh từng có rất nhiều thứ, có tiền trong tay, có những cuộc vui kéo dài đến tận sáng suốt đêm, có những người bạn chỉ cần alo là có mặt ngay. Anh từng nghĩ cuộc đời mình cứ thế mà

đi, chẳng có gì phải lo cả. Cứ ngồi giữa những cuộc vui, nâng ly cùng rất nhiều người và tin rằng mình may mắn hơn rất nhiều người ngoài kia. Bởi lúc ấy người ta có tiền mà, anh có thể mua những thứ gì mình thích. Có những nơi mà anh muốn đến thì cứ thế mà đi. Và có cả những cuộc vui anh còn chẳng cần nhìn giá. Rồi lúc đó anh có cả em nữa. Anh đã từng nghĩ chỉ cần mình có đủ tiền, đủ bản lĩnh, đủ khả năng để lo cho người mình thương thì mọi thứ sẽ mãi ở đó mà thôi. Nhưng anh nhầm, vì cuộc đời làm gì có chuông báo thức nên nó sẽ chẳng báo trước đâu. Nó lấy đi của người ta từng thứ một, tiền bạc mất đi, công việc không còn như trước nữa, những cuộc vui thưa dần, những cuộc gọi cũng dã đám. Những người từng nói chuyện có gì thì ông cứ gọi cho tôi cũng dần trở thành những cái tên nằm im trong danh bạ. Anh bắt đầu hiểu thế nào là cảm giác một căn phòng rất rộng nhưng lại chỉ có một mình. Hiểu thế nào là chiếc điện thoại từng không lúc nào ngừng sáng, rồi cũng có những ngày chẳng một tin nhắn. Và cũng thấm thế nào là ngồi giữa một thành phố đông người và trong lòng lại sống tết đến lạ. Và đau hơn cả là cuối cùng em cũng rời đi. Anh thì làm sao mà dám trách em được. Cũng chẳng biết là phải trách thế nào nữa cơ ấy. Vì có lẽ em cũng mệt rồi. Có lẽ tình yêu của em dành cho anh cũng có thể chưa đủ lớn để cùng anh đi qua những ngày anh chẳng có gì trong tay. Hoặc là cũng có thể anh quá ngây thơ khi nghĩ rằng chỉ cần anh tốt, anh dành hết cho em thì có những ngày khó khăn, biết đâu em sẽ vẫn ở lại. Và cái ngày em đi, anh đau lắm. Vì không phải mất đi một người mình yêu nữa mà. Vì lần đầu tiên anh nhận ra rằng hóa ra khi mình chẳng còn gì để cho người khác, mình mới biết những người thật sự muốn ở bên mình là ai. Mà trước đó anh đã từng nghĩ là mình mất tiền, mất công việc, mất những cuộc vui, bỏ tiền ra để mua những cuộc vui như vậy. Nhưng rồi bây giờ thì những thứ mà anh đã từng bỏ đi, anh mất đi, anh bỏ ra, anh nhận thấy mình đã đánh mất quá nhiều thời gian, những năm tháng của tuổi trẻ, những ngày tháng để có thể dùng xây dựng một cuộc đời tốt hơn. Những người thật lòng từng ở bên anh mà anh đã vô tình bỏ quên, và cả một tình yêu mà đáng lẽ anh phải biết trân trọng hơn. Lúc anh có tất cả trong tay thì anh lại tiêu phí rất nhiều vào những cuộc vui chẳng còn ai nhớ. Có những đêm anh tự hỏi, nếu ngày đó anh không sống vội như vậy thì sao? Nếu anh biết tiết kiệm hơn một chút, cố gắng hơn một chút, trưởng thành hơn một chút, nếu anh không nghĩ rằng ngày mai lúc nào cũng có cơ hội để sửa chữa, nếu anh biết có một ngày mình sẽ mất tất cả, liệu anh có sống khác đi không? Anh đã không có câu trả lời. Ai mà chẳng có những năm tháng tuổi trẻ như vậy. Chỉ biết rằng bây giờ nhìn lại anh tiếc. Tiếc những đồng tiền đã từng kiếm được, nhưng rồi lại tiêu đi quá dễ dàng. Tiếc những ngày tháng chỉ biết tìm niềm vui trước mắt, mà quên mất phải chuẩn bị cho những ngày sau. Tiếc những người đã từng thật lòng, nhưng anh lại không biết giữ. Anh không biết trân trọng tình cảm của những người chân thành bên anh. Và anh tiếc nhất là những ngày có em ở bên cạnh. Nhưng anh cứ mải mê theo những cuộc vui và nghĩ rằng em sẽ mãi ở đó. Con người thật kỳ lạ. Khi có một thứ trong tay, người ta thường nghĩ mình sẽ không bao giờ mất đi. Nhưng bài học mà, chỉ có khi mất đi rồi mới thấu hiểu, có những thứ dù có bao nhiêu tiền cũng không thể mua được lại nữa rồi. Thời gian là một thứ như vậy, niềm tin cũng vậy, và một người đã từng thật lòng yêu mình cũng thế. Anh đã từng trách cuộc đời, trách những người đã rời đi, trách em vì đã không ở lại khi anh khó khăn nhất. Nhưng sau rất nhiều đêm một mình,

anh nhận ra trách ai cũng chẳng thay đổi được những điều gì. Có lẽ mỗi người đều có những lý do để rời đi, và anh cũng có lỗi ở trong câu chuyện đó. Anh không thể trách em vì đã chọn một cuộc sống khác, khi chính anh ngày trước cũng đã từng lựa chọn những cuộc vui thay vì những ngày bình yên ở bên em. Anh từng nghĩ mình cần nhiều người hơn thế để khẳng định cái tôi của bản thân mình. Từng trải qua những ngày không còn gì, anh mới hiểu những bữa cơm bình thường quý giá. Một cuộc gọi hôm nay anh có ổn không cũng quý. Một người chẳng cần mình giàu có, chẳng cần mình phải thành công, chỉ đơn giản cần sự hiện diện của anh. Nhưng bây giờ không còn ai nữa rồi. Có lẽ cái cách để anh trưởng thành bằng những mất mát, bằng những lần quay về căn phòng lạnh lẽo sau một ngày dài, bằng những cuộc gọi không còn ai muốn nghe máy, bằng những người từng rất thân, anh em chiến hữu bây giờ chỉ là cái tên trong ký ức, và bằng cả việc nhìn người mình yêu thương đau đớn bước ra khỏi cuộc đời mình. Hôm nay anh ngồi nghe bài hát ấy. Ngoài trời thu về rồi, có mưa nữa, mưa không quá lớn, nhưng đủ để khiến người ta nhớ về những câu chuyện đã cũ. Hôm nay anh nhớ em lắm, nhưng lần này anh không còn dám mong em quay lại nữa. Và anh cũng không còn đủ khả năng để yêu em hay lo cho em như trước nữa rồi. Anh cũng không muốn hỏi rằng ngày nào đó nếu em quay trở lại thì mọi chuyện sẽ như thế nào, bởi có những điều vốn không cần câu trả lời nữa. Bây giờ anh không còn nhiều thứ như trước kia nữa rồi, nhưng có một thứ mà ngày đó anh không bao giờ có, đó là sự tỉnh thức. Anh sẽ trả tất cả cho quá khứ, không dằn vặt mình nữa. Sẽ bắt đầu, nó có thể là từ con số âm chứ không phải là con số không nữa, nhưng cũng chẳng sao. Anh biết mình cần phải làm gì rồi. Bây giờ khi chỉ có một mình, anh sẽ tự động viên chính mình. Rồi biết đâu một ngày nào đó anh có thể tìm được những người chung tần số với những điều thức tỉnh bây giờ. Và để rồi sau này nếu có cơ hội gặp lại em, anh có thể mỉm cười và nói rằng là ừ, anh thay đổi rồi, em tốt không? Anh đã từng yêu em và cũng từng đánh mất em. Nhưng bây giờ tuy chúng ta không cùng chung một con đường nữa, anh cũng không còn hy vọng, em cũng không còn đợi anh nữa, mà anh sẽ luôn đợi một ngày nào đó chính mình trở thành một người mà bản thân mình có thể tự hào. Tạm biệt em, tạm biệt những năm tháng đã lãng phí, và tạm biệt cả chàng trai từng có tất cả nhưng lại chẳng biết mình đang có gì. Từ hôm nay, anh bắt đầu lại một mình nhưng bình

0: Một câu chuyện nữa đến với Đường Khuya trong buổi tối ngày hôm nay. Một câu chuyện có lẽ là cũng không phải có quá nhiều người gặp, nhưng nó cũng không quá hiếm đâu, đúng không ạ? Chúng ta đã từng nghe những câu chuyện như vậy, hoặc là chính bên cạnh quý vị cũng có những người như thế. Hoặc biết đâu đó một ai đấy trong sự thức tỉnh ngày hôm nay cũng đang nghe câu chuyện của Đường Khuya. Thôi thì gửi tặng đến quý vị ca khúc vừa rồi. Mong rằng là chuyến xe ngày hôm nay của chúng ta sẽ tiếp tục thật nhiều cảm xúc hơn. Hồng Nhung thì vẫn đang chờ anh Giới và chị Lệ Thủy. Biết đâu đủ duyên lên sóng nhưng mà chưa thấy một trong hai có tín hiệu kết nối trở lại. Nên là bây giờ thì Hồng Nhung sẽ tiếp tục với những hành khách khác của Đường Khuya trong buổi tối ngày hôm nay nhé. Alo, Hồng Nhung xin chào ạ.
1: Alo, chào Nhung.
0: Hồng Nhung chào anh.
1: Đầu năm hôm nay mới lại được gặp Hồng Nhung.
0: Thế ạ. Chúng ta nhắc lại ký ức cái lần trước gặp nhau như thế nào để cho em nhớ với.
1: Mình xin giới thiệu, mình tên là Trung. Hôm nay mình mỗi bạn kết nối cái tiền là để gặp Nhung, giao lưu với Nhung.
0: Dạ.
1: Sau đó là...
0: bối rối quá hả anh?
1: Rồi rồi.
0: Anh cũng làm em rối bời theo rồi đây này, anh từ từ thôi, anh bình tĩnh.
1: Chưa hết là giao
0: anh Trung đúng không? Anh Trung
1: rồi.
0: Đúng không?
1: Chưa hết là giao lưu với Nhung, sau là giao lưu với tất cả mọi người trên sóng về giao thông.
0: Dạ, rồi, anh Trung đến từ đâu?
1: Mình đến từ Hà Nội.
0: Hà Nội ở khu vực nào anh?
1: À.
0: Anh ở khu vực nào đấy?
1: Hiện nay mình đang ở Sơn Tây, Hà Nội.
0: Dạ, có bánh tẻ đấy à?
1: Bánh tẻ.
0: Trời ơi, ngon lắm, lâu em chưa được đi Sơn Tây để mua bánh tẻ về. Em vừa đến Sơn Tây là em phải mua bánh tẻ về, em cũng thích món bánh tẻ đấy lắm.
1: À, vậy à?
0: Trước em hay đi Đền Và ở bên Sơn Tây, mấy nhà anh có gần đấy không?
1: Không, mình gần chỗ chùa ấy.
0: À, tôi đang bối rối nên xin phép là tạm quên chùa một tí, tạm quên tên. Thế bây giờ ai là cái tên khiến anh nhớ nhất ngay trong đầu khi mà đêm khuya rồi, đầy tâm trạng rồi, nhạc thì cũng toàn bài buồn ơi buồn này. Anh có gia đình chưa?
1: À, mình chưa.
0: Đấy, nên cho nên em mới hỏi là ai là người mà để anh nhớ cái tên đầu tiên anh nghĩ đến khi mà ông Nhung hỏi về nửa còn lại của anh ấy.
1: Hiện nay thì chưa tìm thấy ai còn một nửa với mình cả.
0: Một nửa với mình sao?
1: Và hiện nay mình chưa tìm được ai.
0: À, chưa tìm được ai, anh biết rồi, nhưng mà trước quá khứ cũng phải từng có ai đó rồi chứ.
1: À, trước thì quá khứ thì cũng có, nhưng bây giờ người ta bỏ mình, người ta đi với người khác rồi.
0: Ừ, thôi, thế phải cố quên, tôi đừng nhắc lại nữa, chi cho thêm đau lòng. Tạm biệt em một giấc mơ buồn. Anh phải mơ những giấc mơ đẹp đây, chào nhé. Đừng quay trở lại mang những ác mộng đến đời anh nữa. Anh Trung đang làm công việc gì anh?
1: À, mình đang làm dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho mọi người.
0: À, em biết rồi. Thế anh có muốn làm quen với chị Lệ Thủy không?
1: Có.
0: Rồi, anh ơi, kết nối lại cho Hồng Nhung với chị Lệ Thủy. Không gặp anh Giới ở Phú Thọ thì chúng ta đã có anh Trung ở Sơn Tây, đặc sản bánh tẻ. Đấy, số báo danh 02. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị. Ôi, em vui quá đấy. Thật sự là cả ngày nay em lái xe và đến tối bây giờ em khá là mệt rồi. Nhưng mà đấy, khi mà em được kết nối cho hai người bạn lên sóng, anh thấy ông giọng em phấn khởi không? Vui hẳn.
1: Rồi.
0: Anh chờ tí. Chị Thủy quay lại với làn sóng FM91MHz đây. Có khi là Hồng Nhung cũng phải nên áp dụng cái phương pháp như này nhiều hơn để cho mọi người làm quen với nhau cho vui anh nhỉ?
1: Rồi.
0: Đây là anh nghe sóng, xong là anh thấy có chị Thủy là anh kết nối lên. Hay là hôm nay cũng là một cái cách mà trước đây anh cũng có ý định kết nối để tâm sự với chương trình rồi. Rồi là một công đôi việc à anh? Hay là vì chị Thủy mà đến?
1: Có, hôm nay mình thấy bạn Thủy nên sóng mình
0: vì thương, chứ chưa dùng từ yêu. À không, nhưng chữ thương cũng nặng lắm. Vì thích mà đến, được chưa? Anh kết nối chưa? Chị Thủy ơi, có người vì chị mà đến này. Ôi trời ơi. Nhẹ, từ từ, mình bình tĩnh đó.
1: Rồi. Alo, xin chào bạn Thủy.
2: Vâng, em chào anh.
1: Rồi.
0: Đấy, anh bắt đầu đi, anh thích người ta trước mà.
1: Thế bạn Thủy cho mình biết là bạn Thủy quê ở đâu đấy.
2: Cảm ơn anh Em ở Hưng Yên, quê bác Tô Lâm ạ.
1: À, quên là bác Tôn Lâm.
0: Rồi, thế còn là anh Trung thì đến từ Sơn Tây. Nào, chúng ta đã biết vị trí địa lý rồi. Cũng không, chắc cũng không quá xa nhau quá đâu nhỉ?
1: Không xa mà
0: Ừ,
1: cũng gần mà.
0: kể cả xa. Vì thích rồi vẫn cứ đến. Rồi bây giờ tiếp tiếp, bắt đầu xong vị trí địa lý rồi thì thường người ta làm quen nhau, người ta sẽ đến bước gọi là câu hỏi gì tiếp theo anh Trung?
1: Gì tiếp theo ạ?
0: Là để anh nghĩ đó. Đố em biết là bây giờ anh cần hỏi em câu gì, anh hỏi thế đi. Thôi bây giờ nhường chị Thủy, đến lượt chị Thủy nào. Anh Trung hỏi một câu, bây giờ đến lượt chị Thủy nào.
2: Ông Nhung ơi, phải để chụp bên đằng nhà trai thì có ý kiến
0: À
2: trước
0: em
2: chứ
0: biết rồi, nhưng
2: Nhung.
0: mà bây giờ bình đẳng rồi chị ơi. Mỗi người một câu. Người ta cũng đang bối rối, mỗi người một câu. Chị Thủy, chị tiến lên, mạnh mẽ lên chị.
1: Mỗi người một câu.
0: Đúng rồi, mỗi người một câu, đỡ phải oằn tù tì.
2: Nhung biết là bối rối quá, cũng chả biết trả lời câu gì nhỉ, không nhỉ. Ông Nhung cổ vũ cho chị với.
0: Đấy em cổ vũ đấy, chị Thủy cố lên, nhanh lên, sắp có bạn đời rồi. Em ơi, đến bà mối đến hết sức này rồi mà hai anh em chị cứ đùn đẩy sang sang ngược lại tôi là sao nhỉ? Tôi buồn quá. Buồn quá quý vị ơi, thôi Hồng Nhung ngồi im đây. Người ta làm quen nhau mình đúng kỳ đà ngồi giữa đây. Nỗi đau của F3. Nào mời hai anh chị tiếp tục đi ạ. Đến lượt chị Thủy đi
2: Rồi nhỉ,
0: ạ.
2: Hồng Nhung nhỉ.
0: Không kệ em đi,
2: Mình
0: mọi người kệ em đi. Thế bây giờ có làm quen nhau không thì bảo nào.
1: thế bạn Thủy cho mình hỏi là bạn Thủy sinh năm bao nhiêu đó?
2: Cảm ơn anh đã hỏi thì không biết là cũng không biết trả lời thế nào, nhưng mà nó cũng là thực tế là cũng sinh năm 74 ạ.
1: Đây à?
2: Thế thì vâng, thế thì nghe giọng này có lẽ là chị hơn anh là cái chắc rồi.
1: Cũng có khả năng là như vậy.
2: Đúng rồi,
0: Nhưng mà vấn đề
2: nghe
0: đấy
2: giọng
0: thì
2: mà cũng đoán được mà.
0: với
2: Hồng
0: anh
2: Nhung
0: Trung thì anh thấy thế nào, vấn đề hơn tuổi có sao không? Mình chưa
1: không
0: khẳng định là có hơn hay không, nhưng mà ý là lỡ hơn tuổi có sao không?
1: không nói chung là mình thì mình chơi rất quần chúng, kể cả hơn tuổi hay là ít tuổi hơn mình cũng vẫn
0: Thế là
1: chơi.
0: mình rất hòa đồng mà mình không ngần ngại những cái vấn đề đấy đúng không?
1: Đúng
0: Mà em
1: rồi.

0: gì đâu mà gặp quần chúng anh này. Rồi đến tuổi tác rồi, nó là một ẩn số rồi, tí mình trò chuyện làm quen tiếp. Rồi đến gì nhỉ, em lâu rồi chả làm quen ai, em chả biết gợi ý cho anh chị hỏi nè. Bây giờ lại đến anh Trung đấy. Cứ cười thôi.
1: Bạn gì cho mình hỏi là bạn chỉ là có gia đình chưa?
2: Cảm ơn bạn, là mình chưa.
1: Thế là chưa có một mình tình là vắt vai
2: Đúng rồi đấy, theo lý thuyết thì là như vậy đấy ạ.
1: Thế là bạn thì là làm nghề gì đấy?
2: Cảm ơn bạn, là mình thì cũng là người nhà nông thôi ạ. Vâng.
1: Thế hả?
0: Món ăn
1: Nghe
0: sở trường mà chị Thủy biết nấu là gì?
1: đã.
2: Chị thì thực ra là nhà nông thật, nhưng mà cứ món gì mà cứ có nguyên liệu là thì chị cũng cũng nấu được.
0: À đấy, thế
2: Cũng
0: vườn.
2: ăn gì không biết, là mình cũng đánh giá là mọi người đánh giá có ngon hay không, nhưng mà đại khái là cứ có nguyên liệu đủ gia vị thì là mình cũng nấu được ạ.
0: Hay quá, vừa hay nhà mình còn có vườn nữa. Đúng không chị? Có một cái câu mà thực ra thì quan trọng là ai là người thưởng thức món ăn thôi. Chứ còn mình có phải đầu bếp đâu mà mong là ai cũng khen mình nấu ăn ngon. Anh Trung, anh Trung nhỉ?
2: Nhưng mà Nhung ơi, thì trước hết là mình cứ nấu, mình thưởng thức tự cho mình thấy cảm thấy là mình thấy hài lòng là quan cũng là con được rồi, Hồng Nhung
0: Vâng, mà quan trọng nhất là mình nấu nướng thì gọi là rất ok la luôn. Anh Trung không phải
2: ạ.
0: ngại cái vấn đề đấy. Có người gọi là ở đấy anh chăm sóc sức khỏe cho mọi người xong thì về sẽ có người chăm sóc cho anh. Hợp lý quá ăn
1: Cái đấy
0: gì.
1: là cái tất nhiên rồi, cái đương nhiên rồi.
0: Mà lúc nào mà chị Thủy cảm thấy công việc làm nông vất vả quá, gọi là đau tí cổ vai gáy thì lại anh Trung lại lo cho chị. Ui dồi ôi, nó lại quá hợp tình hợp lý luôn. Anh chị thấy em tính được không?
1: Cũng đều mà.
2: Công nhận Nhung vun vén ở đâu ra đấy hết nhỉ.
0: Ui rồi phát này không thành nữa, không ai đền được đâu. Rồi đấy, nó nói về một chút đấy là chị Thủy thì đấy có lợi thế là nấu ăn là cứ món gì cũng được, chỉ cần là anh Trung thích. Thế thì bây giờ sở trường của anh Trung là gì, anh chia sẻ một tí đi chứ.
1: Sở trường của mình thì nói chung là mình thì cũng chẳng được khôn thịt khéo như mọi người đấy. Sở trường của mình thì mình hay yêu ca hát, mình lại nghe nhạc, mình là đi ăn kem uống cà phê gì đấy.
0: Em đang lặng im để xem chị Thủy có chung cái sở thích nào, sở trường nào với anh Trung không ấy. Ơ chị Thủy đâu rồi?
2: Chắc cũng Hồng Nhung em chắc cũng có một vài thứ đấy Hồng Nhung ạ.
0: À thế ạ.
1: À?
0: Vâng. Như là
2: Về
0: anh Trung vẫn đang
2: nghe
0: ở chỗ
2: nhạc
0: làm hay
2: Nhung
0: sao
2: đúng
0: ấy, đúng không?
1: không? Mình đang ở chỗ làm mà.
0: Thế có vừa nói chuyện vừa làm việc không đấy?
1: Cũng có
0: Ôi dồi, thế vất
1: mà.
0: vả cho anh quá, nhưng mà lại còn thế thì ảnh hưởng đến cả khách hàng của anh nữa.
1: Khách hàng thì người ta họ vẫn
0: Nghe
1: thông cảm
0: chuyên nghiệp quá, nghe đúng đúng gọi là âm
1: mà.
0: thanh giúp xua tan mỏi mệt. Đây đây chỗ này này, vai phải lại lại đau quá. Anh ơi, nhưng mà em hỏi thật đấy, cuộc nói chuyện có ảnh hưởng gì đến khách hàng của anh không?
1: Không, nói
0: Nếu
1: chung là người
0: mà anh vẫn
1: ta
0: phải tiếp tục công việc thì em sẽ dừng kết nối, và một lát nữa thì em sẽ gọi riêng cho anh để em nhắn nhủ với anh số điện thoại của chị Lệ Thủy. Sau đó thì hai anh chị có thể sau khi xong hết công việc của ngày hôm nay rồi tiếp tục tìm hiểu trò chuyện với nhau nhé. Chứ em thì
1: rồi
0: được không?
1: rồi
0: Rồi, thế anh tiếp tục công việc của mình và tí để ý điện thoại nhá. Một
1: rồi
0: lát nữa
2: cảm ơn
0: thì
2: Hồng Nhung.
0: rồi, chúc chúng
2: Chào
0: ta
2: Hồng
0: sẽ có một
2: Nhung.
0: cái kết nối thật là đẹp anh chị nhá.
2: Cảm ơn Hồng Nhung
1: Rồi
2: nhiều nha.
1: mình cũng có một là ý là Hồng Nhung là cho mình yêu cầu một bài hát nữa.
0: Tặng chị Thủy đúng không? Tặng chị
1: Đúng
0: Thủy
1: rồi.
0: thì được, còn khơ tự anh nghe thì không được.
1: Có tặng tất cả, tặng cả bạn Thủy, cả Hồng Nhung, tặng tất cả mọi người
0: Quan trọng là
1: rồi
0: em phải
1: nha.
0: có bài này đã. Bài gì anh?
1: Cái bài một gia đình nhỏ mà hạnh phúc to ấy.
0: À có, ui dồi ôi, vừa gặp nhau mà đã cảm thấy như là định mệnh rồi. Một gia đình nhỏ, một hạnh phúc to. Được, xin lỗi quý vị nhé, chồng Nhung Google lấy chính xác tên. Khổ em, loát nhiều bài hát quá rồi em nhớ. Đây đây, đây chồng Nhung tí. Anh không nhớ chính xác đúng không? Bài này của Nhật Tinh Anh thì phải đúng không?
1: Đúng rồi.
0: Một

0: Đây, đến cuối ngày là gõ máy tính cũng chậm lại rồi này. Một hạnh phúc to.
1: Đúng rồi.
0: Gia đình nhỏ hạnh phúc to.
1: Đúng rồi, gia đình nhỏ hạnh phúc to.
0: Rồi anh nhắn nhủ gì anh chị Thủy với lại tất cả quý vị thính giả nào?
1: Trước tiên là mình cũng cảm ơn V Giao thông đã cho mình kết nối với bạn Thủy. Mình chỉ chúc là các bạn là nghe nhạc vui vẻ và chúc bạn Thủy là một buổi tối là có một ngày làm về kết quả cao.
0: Rồi nhưng mà hôm nay thì đừng để Hồng Nhung và quý vị thính giả là bị buồn nhá. Anh phải mạnh mẽ lên nhá. Để xong là có tin vui thì nhớ quay lại để báo cho Hồng Nhung và Đường Khuê biết nhá.
1: Rồi tí nữa Nhung cho mình biết số điện thoại của
0: được,
1: bạn thì...
0: anh chờ một cái cuộc điện thoại riêng của em. Bây giờ chúng ta nghe nhạc đã, theo bài hát mà anh yêu cầu. Và cũng là cái lời chúc mà thôi thì thay cho anh Trung nhắn đến quý vị. Một gia đình nhỏ, một hạnh phúc to. Ai cũng thế thôi, mong ước những bình yên sau một ngày làm việc vất vả và bộn bề, trở về với gia đình của mình. Thế là hạnh phúc nhiều nhiều rồi đúng không ạ? Mời quý vị cùng đến với giai điệu âm nhạc. Sau đó Nhung sẽ quay trở lại nhé.

Vâng ạ, Hồng Nhung mong rằng là ai cũng có một gia đình nhỏ và một hạnh phúc thật là to như thế nhá. Và nhất là mong cho đôi bạn vừa lên sóng của chương trình đấy ạ, đó là anh Trung và chị Lệ Thủy. Đấy, biết đâu hôm nay Hồng Nhung mai mối lại mát tay. Và quý vị cũng cùng hy vọng như thế nhá, để cho tất cả những người bạn của chúng tôi đều có được những cái niềm hạnh phúc riêng. Còn để nhắc đến những cái thông tin về tình hình giao thông một chút, từ phía đường Nguyễn Hữu Cảnh đoạn qua hầm chui Nguyễn Hữu Cảnh hướng đi cầu Sài Gòn, phường Thạnh Mỹ Tây có xảy ra va chạm giữa ô tô và xe máy đấy ạ. Và hy vọng là tình hình giao thông thì không còn bị cản trở quá nhiều nữa, vì vụ va chạm cũng đã xảy ra được chừng khoảng 20 phút rồi. Tôi mong rằng là không ảnh hưởng quá nhiều đến sức khỏe cũng như là phương tiện, và đặc biệt là giao thông. Nếu các bạn thính giả còn gặp khó thì chúng tôi xin chia sẻ những khó khăn lúc này cùng với quý vị. Đêm đã rất là khuya rồi. Trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Giây, trời đang có mưa lớn, gió to. Khuyến cáo đến tất cả quý vị thính giả, các nhà xe lái xe di chuyển trên cao tốc, giữ khoảng cách an toàn, chú ý quan sát xe phía trước, tránh vượt đúng quy định, đi đúng phần đường làn đường, không chạy xe vào làn dừng xe khẩn cấp của đường cao tốc. Trường hợp nếu xe gặp sự cố thì nhanh chóng đưa xe vào làn dừng xe khẩn cấp hoặc điểm dừng xe khẩn cấp, bật tín hiệu cảnh báo và đặt vật cảnh báo về phía sau cách vị trí xe từ 150m, liên hệ số hotline 1900 8099 khi cần hỗ trợ. Khuya rồi, giờ có lẽ là lúc mà chúng ta phải gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang lắng nghe Đường Khuya trong buổi tối ngày hôm nay. Một cái bài hát mà khi những giai điệu âm nhạc vang lên thì quý vị cũng sẽ cảm nhận được là một cái giai điệu rất là quen thuộc. Nhờ tổ kỹ thuật cho nhạc lên luôn đi, để Hồng Nhung cùng với quý vị cảm nhận một chút những giai điệu rất ngọt ngào, vui hơn một chút so với những bài hát mở đầu cho chương trình ngày hôm nay, và cũng rất là quen thuộc với tất cả chúng ta rồi. Hy vọng là ca khúc này thì sẽ mang đến cho tất cả quý vị, đặc biệt là những ai còn cô đơn, không còn cảm thấy buồn nữa, vì chúng ta sẽ luôn có nhau, vầng trăng cô đơn đấy ạ. Và các bạn sẽ luôn có sự đồng hành của VOV Giao thông trên tất cả các lộ trình của mình nhé. Chúc quý vị ngủ ngon, xin chào và hẹn gặp lại.

0: ngày đã sắp trôi qua. Hôm nay của bạn thế nào? Công việc tốt chứ?
1: Mỗi người mỗi cảm xúc và câu chuyện khác nhau. Nhưng giờ là lúc mà chúng ta nên gác lại những bộn bề của một ngày dài trên chặng hành trình trở về.
2: Để đường xa nắng lại, để cảm xúc gần hơn, dù bạn đang ở bất cứ nơi đâu, hãy chia sẻ cùng VOV Giao thông. Hãy để chúng tôi lắng nghe bạn nói, bạn kể những cảm xúc của một ngày đã qua.
1: Hay chính những câu chuyện trên chuyến xe xuyên đêm mà các bác tài vẫn miệt mài ôm vô lăng.
3: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya. Một chương trình mới phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Mời quý vị và các bạn đăng ký tham gia tương tác trực tiếp cùng chúng tôi thông qua fanpage Đường Khuya 91. Ngoài ra, để trò chuyện trực tiếp với thính giả đang lên sóng, quý vị đăng ký tại thời điểm đó qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024 37 91 91 91, tại thủ đô Hà Nội
2: 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh. Đường Khuya không chỉ là nơi chia sẻ cảm xúc mà còn là nơi để gắn kết thính giả trên mọi chặng đường.
1: Đường Khuya, cảm xúc không xa, đường về nhà gần hơn.
5: Đường Khuya, câu chuyện của những chuyến xe đêm.
6: Đường Khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya.

0: Kiểm soát tốc độ khi lái xe là yếu tố quan trọng hàng đầu để hạn chế tai nạn giao thông và những hậu quả thương tâm. Tốc độ càng cao, trọng lượng xe càng lớn thì lực va chạm càng mạnh, trong khi thời gian xử lý tình huống càng ngắn đi. Với tốc độ tăng thêm trung bình 1 km một giờ thì nguy cơ xảy ra tai nạn tăng 3%, nguy cơ tử vong tăng thêm 4-5%. Va chạm ở tốc độ 50 km một giờ, lực va đập bằng rơi từ độ cao 45 m. Vi phạm tốc độ càng nguy hiểm hơn với điều kiện giao thông phức tạp tại Việt Nam. Chính vì vậy, hãy luôn kiểm soát tốc độ khi lái xe, nhẹ nhẹ chân ga để mọi nẻo đường gần xa đều trở nên an toàn.
1: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
2: Âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui. Hãy để Songs in the Car biến mỗi chuyến đi của bạn thành những phút giây thư giãn đầy cảm hứng cùng không gian âm nhạc đa sắc màu.
3: Songs in the Car, chuyển chất, nhạc chill.
4: Xin chào, tôi là Duy Thanh. Chào các bạn đang quay trở lại cùng với Songs in the Car, chuyển chất, nhạc chill. Một chuyến xe, một playlist và những câu chuyện phía sau mỗi bài hát. Hôm nay thì Duy Thanh mời các bạn cùng lên xe với chuyến hành trình của Retromood, chủ đề A Sunny October, một tháng 10 đầy nắng. Tháng 10 đến với những ngày nắng nhiều, những cung đường rộng mở và một chút cảm giác dễ chịu đặc biệt. Mặc dù là mấy hôm nay thời tiết thì nó có mưa, có những ngày chẳng cần điều gì đặc biệt, chỉ cần ngồi sau vô lăng, mở một bài nhạc mình yêu thích, nhìn phố xá trôi qua khung cửa, vậy là đủ để thấy một ngày trở nên đẹp hơn, phải không thưa quý vị? Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng thưởng thức những giai điệu mang màu sắc retro, tươi sáng, có tình yêu lãng mạn và năng lượng của tuổi trẻ. Những bài hát để bạn vừa lái xe, vừa ngân nga, và biết đâu trong một khoảnh khắc nào đó, bạn bất chợt nhớ đến một người, một nơi hay một ngày tháng 10 nào đó. Ngay bây giờ, chúng ta hãy cài dây an toàn, mở nhạc lên và cùng Duy Thanh bắt đầu chuyến xe A Sunny October, một tháng 10 đầy nắng, cùng với chuyến hành trình của Songs in the Car.
2: Retro Mood, những tình khúc bất hủ vượt thời gian.
4: Hôm nay thì Duy Thanh sẽ không mang đến một cái chuyến hành trình với đầy ấp mùa thu trầm buồn, mà là một cái tháng 10 với những giai điệu tươi sáng, những nhịp điệu khiến đôi chân muốn chuyển động, có tình yêu và những khoảnh khắc khiến chúng ta mỉm cười khi nhìn qua khung cửa. Có thể bạn đang trên đường đi làm, đi gặp một người bạn, hay đơn giản chỉ đang trong một cái chuyến hành trình nào đó, thì ngay bây giờ hãy để âm nhạc của Songs in the Car, chuyển chất, nhạc chill cùng Duy Thanh là người bạn đồng hành, giúp hành trình trở nên dễ chịu và thư giãn hơn. Và để bắt đầu chuyến hành trình A Sunny October, một tháng 10 đầy nắng, Duy Thanh mời quý vị khán giả cùng quay về một đêm tháng 9 năm 1978 với một trong những ca khúc rực rỡ nhất của Earth, Wind and Fire, September. Điều thú vị là dù ca khúc nhắc đến đêm 21 tháng 9, câu chuyện phía sau lại không gắn với một kỷ niệm cụ thể nào. I, Mark Hayes tạo nên phần nhạc từ một groove đầy năng lượng, sau đó Maury White và nữ ca sĩ Ali Willis phát triển thành ca khúc. Willis từng kể rằng cô đã nhiều lần muốn thay cụm âm thanh Vanilla bằng những câu hát có nghĩa, nhưng cuối cùng chính Maury White thuyết phục cô rằng đừng để ca từ làm mất đi sức sống của giai điệu. September phát hành năm 1978, nhanh chóng lên vị trí số 1 bảng xếp hạng R&B và số 8 Billboard Hot 100. Năm 2019, ca khúc được đưa vào National Recording Registry của Thư viện Quốc hội Mỹ như một phần của di sản âm thanh Mỹ, và có lẽ đó cũng là điều khiến September sống mãi

Steelers Well, Stuck in the Middle with You. Từ một bữa tiệc sôi động, chúng ta bước lên một chuyến xe có một chút tinh nghịch hơn. Stuck in the Middle with You được Gary Rafferty và Joanne Egan viết cho Stella Well. Bài hát xuất hiện từ album đầu tay của nhóm năm 1972 và trở thành hit quốc tế vào năm 1973. Điều thú vị là ca khúc ban đầu được xây dựng như một kiểu châm biếm không khí của những bữa tiệc trong giới âm nhạc, với cách hát và cách xử lý được lấy cảm hứng từ Bob Dylan. Chính sự pha trộn giữa folk rock, pop và một chút hài hước làm cho bài hát có một vẻ rất là đặc biệt. Stuck in the Middle with You, mắc kẹt giữa tất cả, cùng với bạn. Sau này, Quentin Tarantino đưa ca khúc vào Reservoir Dogs năm 1992. Một bài hát vốn có vẻ vui tươi, bỗng gắn với một cảnh phim hoàn toàn trái ngược, và nhờ đó được cả một thế hệ khán giả mới biết đến

Bill Withers, Lovely Day. Sau một chút tinh nghịch, ngay bây giờ, chuyến xe của Song Sinaka sẽ trở nên dịu dàng hơn bằng một trong những giai điệu đẹp nhất về một ngày bình thường. Lovely Day của Bill Withers, phát hành năm 1977 trong album Menagerie. Đây là sự kết hợp rất đẹp giữa soul, R&B, funk và disco, với phần bass và nhịp điệu giữ cho ca khúc luôn chuyển động, trong khi giọng hát của Withers lại mang đến cảm giác vô cùng thư thái. Đặc biệt ở đoạn cuối, Bill Withers giữ một nốt ngân kéo dài khoảng 18 giây, một trong những nốt hát dài đáng chú ý nhất từng xuất hiện trong một ca khúc pop lọt top 40 tại Mỹ, Then I Look At You and The World On Right With Me. Rồi khi nhìn thấy em, thế giới với anh bỗng trở nên ổn thỏa, lãng mạn vô cùng.

King Harvest, Dancing in the Moonlight. Và nếu có một bài hát làm chúng ta muốn mở cửa kính xe để gió ùa vào và tận hưởng con đường phía trước, thì đó có thể là Dancing in the Moonlight. Ca khúc được Simon Kelly viết từ cuối những năm 1960 và sau đó trở thành bản hit của King Harvest vào năm 1972, đặt vị trí thứ 13 tại Mỹ. King Harvest khi ấy là một nhóm nhạc gồm những người Mỹ sống và hoạt động tại Paris. Điều đặc biệt nằm ở câu chuyện phía sau bài hát. Simon Kelly từng kể rằng sau một trải nghiệm bạo lực ở St. Louis, ông hình dung ra một thế giới hoàn toàn khác, nơi mọi người có thể sống bình yên, cùng nhau vui chơi và tận hưởng cuộc sống. Chính từ hình ảnh ấy, một bài hát tràn đầy niềm vui ra đời. Everybody's feeling warm and right. Ai cũng cảm thấy ấm áp và dễ chịu. Có lẽ đó cũng là điều kỳ diệu của âm nhạc, biến một ký ức khó khăn thành một giai điệu làm cho hàng triệu người muốn mỉm.

George Harrison, Got My Mindset On You. Got My Mindset On You của George Harrison phát hành vào năm 1987 trong album Cloud Nine. Đây thực ra không phải là ca khúc do Harrison sáng tác. Bản gốc được James Ray thu âm từ năm 1962, nhưng Harrison đã biến nó thành một bản pop rock rất đặc trưng của cuối thập niên 1980. Phiên bản của Harrison đạt vị trí số 1 Billboard Hot 100 và số 2 tại Anh, trở thành một trong những ca khúc thành công nhất trong sự nghiệp solo của ông. I've Got My Mindset On You, anh đã xác định rằng mình muốn em. Điều thú vị là sau nhiều năm gắn bó với âm thanh của The Beatles, Harrison không cố biến bài hát thành một thứ quá phức tạp. Ông chọn cách làm nó vui, trực diện và rất dễ.

Boston, More Than a Feeling. More Than a Feeling là ca khúc đưa Boston bước vào lịch sử rock. Tom Scunt đã mất nhiều năm để hoàn thiện bài hát, trong đó có một phần quá trình thu âm được thực hiện tại phòng thu dưới tầng hầm của ông ở Waterhouse, Massachusetts, trong thời gian ông vẫn còn làm việc tại Polaroid. Ca khúc phát hành năm 1976 trở thành single mở đường cho album đầu tay Boston. Bài hát đặt vị trí số 5 Billboard Hot 100 và ở lại bảng xếp hạng 19 tuần. Album đầu tay của Boston sau đó trở thành một trong những album deep hit thành công nhất của rock. Điều đặc biệt nằm ngay trong chủ đề của bài hát. Âm nhạc có thể đánh thức một ký ức mà chúng ta tưởng mình đã quên. It's more than a feeling. Đó không chỉ là một cảm giác.

Land Still My Sunshine. Still My Sunshine của Land là một trong những bài hát tiêu biểu cho màu sắc alternative pop cuối thập niên 1990. Ca khúc phát hành năm 1999 và có một cách phối rất đặc biệt. Đó chính là lấy cái cảm hứng từ một đoạn nhạc disco funk cũ rồi đặt lên đó những đoạn rap vocal nhẹ và nhịp điệu rất lười trong hòa kép. Tại Mỹ, bài hát đạt vị trí số 9 Billboard Hot 100 và trở thành một trong những bản hit đáng nhớ của mùa hè năm 1999. Ngay cả cái tên Still My Sunshine cũng đã rất là đẹp rồi. Có ai đó bước vào và lấy mất ánh nắng của mình. Nhưng lần này, đó không phải là một lời phàn nàn. If you steal my sunshine, nếu bạn lấy mất ánh nắng của tôi, thì có nghĩa là tôi đã phải lòng bạn rồi đó.

The Beach Boys, Kokomo. Kokomo của The Beach Boys được viết cho bộ phim Cocktails năm 1988. Ca khúc được John Phillips, Scott McKenzie, My Love và Terry Melch cùng viết với ý tưởng tạo nên một địa danh nhiệt đới nghe thật hấp dẫn. Thậm chí My Love từng nói rằng cái tên Kokomo được chọn vì nó đơn giản, là một cái tên nghe rất hay. Kokomo trở thành một trong những thành công lớn nhất của The Beach Boys trong giai đoạn sau, đạt vị trí số 1 tại Mỹ và Australia. Đáng chú ý hơn, đây là ca khúc số 1 đầu tiên của nhóm sau 22 năm. Bodies in the Sand, Tropical Wind Melting in Your Hand. Những cơ thể trên cát, ly nước nhiệt đới tan dần trong tay. Nghe nó rất là bãi biển, nó rất là thư giãn. Nhưng mà thật ra thì bài hát này là một cái bài hát nó mở ra một cái khung cảnh tiệc tùng. Nó khá là tự do và phóng khoáng.

Billy Joel, Just the Way You Are. Và sau những giai điệu đầy nắng, chúng ta sẽ dành một khoảng lặng nhỏ cho tình yêu, dành cho Just the Way You Are. Ca khúc nằm trong album The Stranger năm 1977, một album đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp của Billy Joel và cũng là lần đầu ông hợp tác với nhà sản xuất Phil Ramone. The Stranger sau đó trở thành album bán chạy nhất của Columbia Records trong giai đoạn năm 1977-1985. Bài hát nói về một điều rất đơn giản: không yêu một người vì họ có thể trở thành ai đó khác, mà yêu họ với chính con người hiện tại. I love you just the way you are. Anh yêu em đúng như con người em vốn vậy. Ca khúc mang về cho Billy Joel hai giải Grammy quan trọng, Record of the Year và Songs of the Year. Có lẽ đó là một trong những điều khó nhất trong tình yêu: yêu một người mà không liên tục muốn họ trở thành.

TV Quang Trường, You are the sunshine of my life. Nếu mà để Duy Thanh chọn một cái hình ảnh để nói về tình yêu trong playlist ngày hôm nay á, có lẽ không hình ảnh nào hợp hơn ánh nắng, đúng không? Kiểu như là ai đó xuất hiện trong cuộc đời của mình, cái ấy cảm nhận như là cuộc đời của mình nó có một cái ánh nắng nào đó nó xuyên qua trái tim nó một chút để có thể dẫn các bạn đến với ca khúc You Are The Sunshine Of My Life của Stevie Wonder. Ca khúc này nằm trong album Talking Book năm 1972, một trong những album quan trọng nhất trong giai đoạn Stevie Wonder giành được quyền tự do sáng tạo tại Motown. Stevie Wonder không chỉ hát mà còn tham gia sâu vào quá trình sáng tác và sản xuất âm nhạc của mình. Chính sự tự do ấy giúp ông tạo nên một âm thanh kết hợp giữa soul, funk, pop và jazz rất đặc trưng. Ca khúc mang về cho Wonder giải Grammy cho Best Pop Vocal Performance Male, trong khi Innovation cũng giành Album of the Year cùng năm ông được vinh danh. You are the sunshine of my life, em là ánh nắng trong cuộc đời anh. Nghe dễ thương đúng không ạ?

Boonie M, Sunny, một bài hát khá là thân quen với khán giả Việt Nam. Sunny vốn được Bobby Heff sáng tác và thu âm trước khi trở thành một ca khúc được rất nhiều nghệ sĩ hát lại. Đến năm 1976, Boonie M đưa bài hát vào album đầu tay Take a Hit of Me, biến nó thành một bản Eurodisco hoàn toàn khác với bầu sound nguyên bản. Phiên bản Boonie M đứng đầu bảng xếp hạng tại Đức và lọt top 10 ở nhiều quốc gia. Sau đó ca khúc còn được remix và phát hành lại nhiều lần, cho thấy sức sống đặc biệt của một giai điệu đã vượt qua thời điểm nó được viết ra. Sunny, Yesterday My Life Will Feel Great When. Sunny, ngày hôm qua cuộc đời tôi còn đầy những cơn

Michael Jackson, The Way You Make Me Feel. Duy Thanh nghĩ là chúng ta cần một cái bài hát nó có đủ năng lượng để không ai muốn chuyến đi kết thúc quá sớm. Và chẳng có gì phù hợp với ca khúc The Way You Make Me Feel của Michael Jackson. Nằm trong album Bad năm 1987, được Michael Jackson đồng sáng tác và sản xuất cùng với Quincy Jones. Đây là single thứ 3 của Bad và tiếp tục chuỗi thành công đặc biệt của album. Ca khúc sau đó lên vị trí number 1 Billboard Hot 100. MV của bài hát cũng là một phần quan trọng trong cách Michael Jackson kể chuyện bằng âm nhạc. Đây là một trong những short film của Bad, cho thấy một hình ảnh Michael tinh nghịch, quyến rũ và giàu năng lượng hơn. The Way You Make Me Feel, cách em khi

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Chuyến hành trình của Song Sinner Car chuyển chất nhạc chiều ngày hôm

0: này cùng với Duy Thanh sẽ được tiếp tục với Qua Khung Cửa Sổ Bạn Nghĩ Điều Chi. Hôm nay, câu chuyện đến từ anh Vinh, một bác tài từng chạy xe khách Bắc Nam từ Nam Định vào thành phố Hồ Chí Minh. Từ những cung đường ấy, anh từng bước lập nghiệp và xây dựng mô hình vận tải gia đình tại Đồng Nai. Với anh Vinh, hành trình ấy còn gắn với niềm tự hào về gia đình, người vợ quê Hải Dương và những người con đang trưởng thành, trong đó có người con vừa đậu đại học công an. Từ một bác tài xe khách đến người làm chủ, anh Vinh vẫn giữ sự chuẩn mực của một người đàn ông trong gia đình và trong công việc, đồng thời trở thành nguồn cảm hứng cho những bác tài trẻ đang bắt đầu hành trình của mình. Mời quý vị cùng nghe câu chuyện của anh Vinh Qua Khung Cửa Sổ Bạn Nghĩ Điều Chi để thấy rằng mỗi chuyến xe đi qua một cung đường và mỗi cung đường lại mang theo một câu chuyện cuộc đời.
1: Em đang sinh sống tại biên hòa Đồng Nai. Bên công ty của em có 4 dòng xe đang vận tải ở khu vực Đồng Nai, Sài Gòn đi cầm nước này. Ông đối với em thì ngày xưa thì em đã có cái tính đam mê về xe. Từ ngày xưa còn nhỏ đã cái đam mê về xe. Ngày xưa em cũng đi xe Bắc Nam, em đi phụ Bắc Nam rồi bốc xếp rồi học lái cũng theo về ở Bắc Nam luôn. Cơ duyên là đến thì em trước em cũng kinh doanh bên xe khách tuyến Nam Định Sài Gòn. Xong là thời gian sau là em mới xin đi học lái xe rồi em ôm xe khách Bắc Nam chạy một thời gian, nhưng mà cái nó đêm hôm rồi nó nguy hiểm quá rồi em kiếm một chút tiền em mua cái xe về em kinh doanh xe của nhà. Cũng có nhiều những cái gì ở trên đường mình đi mình va chạm, nói chung là rất chi là nhiều. Mình tất nhiên là mình cũng có va quyệt, nhưng mà cái số lượng va quyệt thì gọi là nhẹ nhẹ, anh em gọi là tài xế với nhau để giúp đỡ với nhau thôi chứ không vấn đề gì. Đi trên đường thì không ai mong muốn là mình xảy ra cái chuyện gì, nhưng mà tôi có một cái đợt mà tôi đang chạy ở quốc lộ 1 thì có một em bé nó đi học sinh lớp cấp 3 đó, ở trong ngõ nó phi ra ngoài đường mà sao mình bây giờ chẳng biết xử lý làm sao, mà may cái này ở ngay cái đối diện đó nó có một cái bãi đá của công trình. Thế mình không biết giờ xử lý làm sao, đâm lên vào cái bãi đá thì may cái bãi đá nó lại rãnh quá to, thế là mình đâm vào cái bãi đá nó lên đến nửa đống đá thì xe nó lại chết máy. Còn may tránh được một em nhỏ học cấp 3. Thế em nhỏ cũng ra cũng vui mà cũng hỏi chú có việc gì hay không, như thế nào, lỗi cho cháu nọ kia. Thì tôi cũng khuyên cháu là mai mốt cháu đi ra đường, cháu để trong hẻm cháu đi ra thì cháu suy nghĩ trước sau, các cháu phải nhìn được các cháu ra, chứ các cháu mà đi kiểu này các chú không thể xử lý được. Đó là cái kỷ niệm của nghề lái xe của tôi đó. Như vậy tức là của em là nếu mà em chạy như vậy và là cảm thấy em buồn ngủ quá là em làm gì, thế là em tắt xe em nghỉ, chứ em không có chạy ngay. Em sẽ vào một điểm nào gần đó em nghỉ ngơi, trong khi nào tỉnh táo thì em mới chạy tiếp, chứ anh không chạy tiếp. Riêng với em lại khác người ta thì thôi, cái mình nghĩ sao cái an toàn là trên hết, vừa tính mạng của mình, tính mạng người chung xung quanh, mình có làm gì thì cũng phải giữ được cái tính mạng, cái an toàn là trên hết, không cướp. Cả ngày xưa thì nói báo cáo anh ấy cũng ở quê thì cái hoàn cảnh cũng khó khăn, rồi đi phụ xe trước thì cũng vào trong miền Nam thì cũng ở ăn ở trong đây cũng coi như là cũng ở nhiều, tức là một tháng ở trong Nam 15 ngày thì ở Bắc cũng 15 ngày. Nhưng mà con người miền Nam ta rất thương, người ta rất quý, chính ta sống chặt thà. Thứ hai đó là cái khí hậu ở trong đây rất tuyệt vời. Thế là mình quyết tâm là thôi đi an cư lập nghiệp, lấy vợ sinh con ở Đồng Nai này luôn. Tại một năm nay cũng 36, 37 năm rồi. Bà xã thì người Hải Dương nhưng mà cũng vào đây làm ăn rồi quen kết nhau rồi đẩy nhau. Thế cái bây giờ con cái nó trưởng thành, thằng lớn đầu bây giờ năm nay cũng vào đang học đại học công an.
2: Tự hào nhất của em là người trụ cột gia đình, mà một người lái kinh tế gia đình là vợ con của em rất chi là đàng hoàng. Con hoặc là vợ cũng phải đi, chồng đi đâu về đâu, đi đến đâu là gọi điện đó, mà anh cố gắng giữ gìn sức khỏe, tập trung lái xe, nó mà mệt quá ghé đâu nghỉ, đừng có cố quá anh nhé. Con nó cũng động viên được, cái hai cháu thì ăn học cũng giỏi, thằng lớn thì năm nay cũng đã học đậu đại học công an, còn thằng bé đang học lớp 11. Nói chung là vợ con thì ngoan, thương chồng, tức là gia đình rất là mắm. Chưa thì nếu mà nói vợ chồng cãi nhau chắc đếm trên một đầu ngón tay cũng có. Còn biết là các cụ ngày xưa nó bảo cái hai cái tuổi rất chi là hợp nhau, nhưng mà nếu mà mình cảm thấy mà cái áp lực mình quá thì mình cũng phải mình chia sẻ với vợ mình cho nó bớt cái áp lực đi. Lúc cái áp lực công ty hàng lúc nọ kia nó cũng mệt mỏi lắm, nhưng mà về vợ nó cũng hiểu cái thấu cảnh đó.

những cái công việc, nhưng mà phải chạy nữa em chỉ ngồi em dạ bây giờ em cũng chỉ nhắn nhủ các tài xế trẻ mà gắn bó, đã quyết tâm mà gắn bó trong nghề xe thì anh em tài xế bình tĩnh, không nóng vội. Rồi công việc tất nhiên là mỗi người mỗi nghề, nhưng mà công việc đôi khi nó là một cái áp lực, nhưng mà đôi khi nó một cái áp lực nó sẽ tạo cái điểm, nó điểm buồn ngủ hay là cái gì đó, mình tức quá mình nên không nên như vậy, mình cứ thế mình để giải quyết cái vấn đề, cái gì nó cũng có cái sự thông cảm và cái chia sẻ lẫn nhau. Nên là mong muốn các bác tài xế bây giờ mà muốn theo nghề thì cứ bình tĩnh trước cái xe rồi nào, cả một gia đình mình rồi còn những người xung quanh. Nên là tôi chỉ có biết nhắn nhủ anh ấy là như vậy thôi. Tại vì duyên

quý vị khán giả thân mến, chuyến hành trình của Songs in the Car chuyển chất nhạc chiều ngày hôm nay cũng đến thời điểm phải khép lại. Các bạn yên tâm là chúng tôi sẽ gặp lại các bạn vào khung giờ 12:30 các ngày thứ 3 và thứ 6 hàng tuần trên VOV Giao thông. Các bạn muốn đăng ký tham gia vào chuyên mục chia sẻ điều hay nhận quà liền tay, với việc chúng ta sẽ chia sẻ những cái quán ngon dọc đường hay là những cái bí kíp lái xe an toàn để nhận được thẻ cào điện thoại trị giá 50.000 đồng, thì các bạn có thể để lại thông tin thông qua fanpage Chuyện Chất Nhạc Chiêu hay là qua số hotline của chương trình 0283991191 các bạn nhé. Còn bây giờ, Quý Thanh mến chào.

0: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ với sự tham gia của một số nước như Lào, Campuchia và Hoa Kỳ. Đây là việc làm mang tính nhân văn, đồng thời thể hiện tinh thần trách nhiệm trong công tác khắc phục hậu quả chiến tranh.
1: Hoa Kỳ sẵn sàng chia sẻ những tư liệu liên quan đến thời gian, địa điểm các trận đánh, giúp phục dựng sơ đồ chiến trường, khoanh vùng vị trí đóng quân, xác định tọa độ, nơi an táng ban đầu của liệt sĩ.
0: Việc đẩy nhanh tiến độ giải mật, bàn giao toàn diện các hồ sơ tài liệu về chiến tranh Việt Nam, hỗ trợ trang thiết bị công nghệ mới trong phân tích ADN nhằm xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin đang được tích cực triển khai.
1: Những nỗ lực của Hoa Kỳ trong chiến dịch 500 ngày đêm thêm một lần khẳng định sự tăng cường hợp tác nhân đạo giữa hai nước, cùng nhau hàn gắn vết thương chiến tranh, khép lại quá khứ đau buồn, hướng tới tương lai tốt đẹp.
2: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
3: Một ngày đã sắp trôi qua, hôm nay của bạn thế nào? Công việc tốt chứ?
4: Mỗi người mỗi cảm xúc và câu chuyện khác nhau. Nhưng giờ là lúc mà chúng ta nên gác lại những bộn bề của một ngày dài trên chặng hành trình trở về.
5: Để đường xa ngắn lại, để cảm xúc gần hơn, dù bạn đang ở bất cứ nơi đâu, hãy chia sẻ cùng VOV Giao thông. Hãy để chúng tôi lắng nghe bạn nói, bạn kể những cảm xúc của một ngày đã qua.
6: Hay chính những câu chuyện trên chuyến xe xuyên đêm mà các bác tài vẫn miệt mài ôm vô lăng.
7: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya. Một chương trình mới phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
8: Mời quý vị và các bạn đăng ký tham gia tương tác trực tiếp cùng chúng tôi thông qua fanpage Đường Khuya 91. Ngoài ra, để trò chuyện trực tiếp với thính giả đang lên sóng, quý vị đăng ký tại thời điểm đó qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024 37 91 91 91, tại thủ đô Hà Nội
5: 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh. Đường Khuya không chỉ là nơi chia sẻ cảm xúc mà còn là nơi để gắn kết thính giả trên mọi chặng đường.
4: Đường Khuya, cảm xúc không xa, đường về nhà gần hơn.
3: Đường Khuya, câu chuyện của những chuyến xe đêm.
6: Đường Khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya.

0: Đường khuya,
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91MHz.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
4: Thành phố Hồ Chí Minh 02839919191,
3: 02437919191 tại Hà Nội

Xin được gửi lời chào tới tất cả quý vị thính giả đang nghe Đường Khuya của VOV Giao thông. Một chương trình lên sóng tương đối muộn khi mà một ngày đã dần trôi qua. Có thể lúc này quý vị cũng đã hoàn tất công việc. Có thể lúc này quý vị vẫn đang lái xe di chuyển trên các cung đường. Hay có thể lúc này quý vị vẫn đang bận rộn với bất cứ một cái công việc gì đó. Thì đừng quên người bạn đồng hành, làn sóng VOV Giao thông FM91 vẫn có Đường Khuya đang ở bên tất cả quý vị. Như đã chia sẻ, đây là một chương trình phát thanh để cho các thính giả có thể chia sẻ mọi điều trong cuộc sống, về những niềm vui, nỗi buồn đã qua trong một ngày, hay về những điều tâm sự, rồi những điều dở dang mà quý vị chưa thể thực hiện được, rồi ngay cả những điều mà quý vị chưa từng nói với ai. Bởi vì đôi khi đến với chương trình Tâm sự cùng với Đường Khuya, không ai biết quý vị đến từ đâu, không ai biết quý vị là ai cả. Đó cũng là một cách để chúng ta ẩn danh, đó cũng là một cách để chúng ta mạnh dạn nói ra những điều mà có khi quý vị chưa dám nói với ai cả. Cách thức rất đơn giản để quý vị đặt hẹn với Đường Khuya chắc hẳn quý vị cũng đã quen thuộc rồi phải không nào? Đó là gọi tổng đài 024-37-919191. Chúng tôi luôn coi Đường Khuya không chỉ là một chương trình phát thanh mà còn là một trạm dừng chân, còn là một trạm dừng nghỉ để chúng ta có thể lắng đọng lại cảm xúc, để chúng ta có thể nạp thêm năng lượng, để chúng ta có thể nhân lên những niềm vui hay là vơi bớt những nỗi buồn. Quý vị đừng ngần ngại câu chuyện của quý vị như thế nào, quý vị đừng ngần ngại chia sẻ những điều mà quý vị còn đang giấu trong lòng với ông chủ quán vắng Đường Khuya này nhé. Còn bây giờ như thường lệ, chúng ta sẽ cùng chờ đợi những vị khách đầu tiên ghé quán. Trong lúc chờ khách thì Như Ngọc sẽ với tay điều chỉnh một giai điệu âm nhạc để gửi tới tất cả quý vị. Dọn dẹp quán xá một chút nào để có thể có được một không gian tinh tươm nhất đón chờ những vị khách ghé quán Đường Khuya.

một giai điệu âm nhạc để mở đầu cho những tâm sự của đường khuya tối đêm nay. Một giai điệu âm nhạc buồn, nhưng đôi khi nghe nhạc buồn, quý vị có tin là nó có thể giúp cho chúng ta cảm thấy thư thái hơn. Đặc biệt nhất là trong quãng thời gian đêm muộn, thì những tâm sự của chúng ta dường như là nhiều hơn. Một bản nhạc buồn có khi lại chạm đến trái tim của một ai đó, cùng đồng điệu với những cảm xúc của một ai đó thì sao, phải không quý vị? Chúng ta đang nghe Đường Khuya, chương trình được phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông FM91. Và trong ít phút vừa qua, khi mà chúng tôi vẫn chưa có những cuộc hẹn nào của Đường Khuya tối đêm nay, vẫn chưa có một vị khách nào ghé quán, thì Như Ngọc lại nhận được một tâm sự như thế này. Đây là tâm sự của một thính giả xin được giấu tên. Quý vị cùng nghe nhé. Em là mẹ đơn thân, có một đứa con. 2 năm trước, em có quen một anh trai tân. Gia đình anh thuộc dạng có điều kiện và nề nếp. Lúc đầu hai đứa cũng bị gia đình phản đối dữ dội vì em có một đời chồng rồi lại đã có con. Nhưng may mắn là anh đã đứng ra bảo vệ hai mẹ con em. Thậm chí có lúc cãi lại gia đình. Em và anh Ý cũng đã đến được với bến bờ hạnh phúc. Em cứ nghĩ cuộc đời mình đã tìm được bến đỗ. Vì lúc mới lấy nhau, hai đứa mặn nồng lắm. Được khoảng 3 tháng thì em thấy anh lạnh nhạt dần. Nhiều lần anh từ chối gần gũi. Lúc đầu em không nghĩ nhiều. Sau đó thì em linh cảm thấy anh đã có người khác. Một lần tình cờ em kiểm tra điện thoại của chồng thì phát hiện anh có nhắn tin với một người. Rồi cả hai cùng đi khách sạn. Khi đọc xong em như sụp đổ, cảm thấy cuộc đời thật bất công. Bây giờ em vẫn chưa nói với chồng là em đã biết chuyện. Thật sự là em đang mất niềm tin vào đàn ông. Sao đàn ông ai cũng ngoại tình vậy hả mọi người ơi? Em nên tiếp tục cuộc hôn nhân này, xem như không biết chuyện gì, hay lại ly hôn. Xin mọi người giúp đỡ em. Trước hết thì Đường Khuya xin được cảm ơn bạn. Bạn có mong muốn là mọi người đưa ra những cái lời khuyên, động viên, chia sẻ với bạn. Bạn cũng giấu tên, không muốn chia sẻ nhiều thông tin cá nhân. Chúng tôi đồng ý, không sao cả bạn ơi. Và trước khi chờ đợi những chia sẻ, trước khi chờ đợi những lời khuyên của mọi người, thì chúng ta hãy cùng nghe một bài hát mà thính giả này yêu cầu. Nếu quý vị có cùng chung những tâm sự, cùng có những sự đồng cảm, hay là có những lời động viên chia sẻ với thính giả này, chúng ta có thể nhắn tin vào Facebook VOV Giao thông. Và cũng đừng quên ghé quán Đường Khuya tối đêm nay nhé, bằng cách gọi hotline để đặt chỗ 024 37 91 91 91. Chúng ta cùng dành ít phút cho âm nhạc.

Chúng ta vừa cùng nghe một bài hát kèm theo một tâm sự buồn của một cô gái đã có một đứa con là mẹ đơn thân. 2 năm trước thì có quen một chàng trai mà cô gái này giới thiệu cho chúng tôi là một người trai tân. Sau đó thì mặc dù gia đình phản đối nhưng anh ta thì cũng đã quyết tâm lấy cô gái đó làm vợ. Nhưng sau một quãng thời gian thì cô gái đó thấy chàng trai lạnh nhạt dần và cô gái phát hiện thấy chàng trai ngoại tình. Cô gái đó phân vân là không biết nên tiếp tục cuộc hôn nhân hay là nên ly dị. Thì chúng tôi cũng nhận được một vài sự động viên chia sẻ của các thính giả. Thính giả có Facebook là Đoàn Thảo thì có nhắn cho chúng tôi rất chia sẻ với bạn. Một người mẹ đơn thân và luôn mong muốn tìm được hạnh phúc cho mình. Nhưng mình xin trích một câu mà mình đã nghe được để gửi tới bạn. Cái người mà làm tất cả để mình vui thì nên lưu ý. Cái người mà đi đường dài với mình thì có khi họ sẽ không làm gì hết đâu. Thính giả Nguyễn Hoài thì đưa ra lời khuyên thế này. Mình cũng có hoàn cảnh giống như bạn, cũng định đi bước nữa, nhưng mình đã lựa chọn dừng lại. Hiện tại lựa chọn độc thân và chỉ nuôi con thôi, không tin không nghe lời ai hết, bởi trước đó mình đã có những trải nghiệm quá tồi tệ rồi. Hãy để bản thân nhẹ nhàng một chút, quyết định là ở mình, sướng khổ là ở mình. Như bạn nói, mới lập gia đình 3 tháng, vẫn chưa muộn đâu. Nếu bạn suy nghĩ kỹ và muốn tiếp tục, còn nếu bạn muốn bỏ đi thì bạn vẫn có thể ở vậy mà nuôi con, chứ đừng cố gắng tìm kiếm thêm hạnh phúc. Một thính giả khác thì có những dòng tâm sự tiếp theo như sau. Mình nghĩ bạn nên bỏ đi rồi còn có thời gian mà gặp người khác khá hơn. Đừng bi quan nghĩ là số mình chỉ đến vậy. Mình cứ nuôi con, bình tĩnh và chăm chỉ làm việc. Gặp được người tốt thì yêu tiếp, không thì thôi. Không tốt thì lại dừng. Cuộc sống mà, đâu phải ai bên nhau mãi cũng là cuộc hôn nhân hạnh phúc suốt mấy chục năm đâu. Cứ lạc quan, bình tĩnh sẽ có cách tốt hơn. Nếu như cô gái vừa rồi có mong muốn là chúng tôi chia sẻ câu chuyện của bạn ở trên sóng, sau đó nhận lại những cái lời khuyên, thì cũng đã có những lời khuyên như vậy để chúng tôi gửi tới bạn. Và trong số những lời khuyên đó thì cũng có một thính giả muốn tặng cho bạn một bài hát, đó là ca khúc Tình Yêu Mang Theo. Hy vọng là bài hát này hợp với tâm trạng của bạn và biết đâu đấy cũng sẽ là một gợi ý để bạn có thể tìm ra cách giải quyết cho riêng mình. Và trong lúc nghe nhạc, quý vị hãy tiếp tục đặt hẹn với Quán Vắng Đường Khuya tối đêm nay bằng cách gọi 02437 9191191 quý vị nhé.

0: khép lại một câu chuyện đôi khi chúng ta vẫn chưa có được những hướng giải quyết cụ thể, giống như là một bài toán có phương trình vô nghiệm vậy quý vị ạ. Nhưng chúng tôi tin rằng nếu nhìn vào bài toán đó, có khi chúng ta sẽ lại biết mình sai ở đâu, hay chúng ta sẽ có được những cái kinh nghiệm cho bản thân mình để vượt qua những cái cú vấp hoặc là vượt qua những nghịch cảnh tương tự có thể xảy ra trong cuộc sống còn rất dài phía trước, phải không quý vị? Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với một cuộc trò chuyện từ một vị khách. Nãy thì chúng tôi đã thấy vị khách này đứng ở ngoài cửa quán rồi đây. Chắc là đặt hẹn trước rồi. Hãy cùng Như Ngọc mở cửa quán để đón khách nào. Alo, Như Ngọc và Đường Khuya xin chào ạ.
1: Vâng, em chào anh Như Ngọc. Em nghe anh đã lâu nghe chương trình VOV Giao thông phải từ năm 2009 ạ.
0: Nghe đã lâu. Thế chắc là quãng thời gian nghe lâu như vậy thì bạn cũng đã từng kết nối trò chuyện với các chương trình của VOV Giao thông rồi chứ nhỉ?
1: Em chưa, đây là lần đầu tiên anh ạ.
0: Úi dồi ôi, sao mà bạn có thể kiên nhẫn chờ đợi lâu thế? Đấy, có khi một thính giả nghe lâu như vậy tôi tưởng là phải kết nối, phải tham gia nhiều chương trình rồi mà đến bây giờ mới kết nối.
1: Vâng, cũng một thời gian là hiện nay em là ít khi nghe trên radio, bây giờ em nghe lại.

0: Tức là trước đó là cũng nghe rất nhiều, thì bẵng đi một thời gian thì giờ mới nghe lại. Có lý do gì cho cái sự bẵng đi như vậy? Có thể là do công việc mình thay đổi này, hay là do gia đình mình cưới vợ đẻ con nên là bận rộn hơn, nên là mình cũng ít có thời gian để mình đồng hành cùng làn sóng phát thanh hả chàng trai?
1: Chắc thật là do công việc này đã.
0: Do công việc. Do công việc thì liệu là có phải là làm cả ngày mệt rồi thì có khi tối là mình chỉ lướt lướt Facebook một chút thôi là mình lại đi ngủ, hay là do công việc của bạn là lại thường là phải làm đêm làm hôm?
1: Công việc của em chỉ làm giờ hành chính thôi ạ.
0: Làm giờ hành chính nên chắc là tối là cũng mệt. Nên bạn muốn ưu tiên dành thời gian cho việc nghỉ ngơi là chính. Nếu hay là do tối nay lại có tâm sự nên là muốn làm bạn với cả cái radio, rồi muốn lên đường khuya để giải bày những cái tâm sự của mình à chàng trai?
1: Cũng gần đúng
0: À, cũng gần đúng
1: vậy
0: à. Rồi có một cái sơ suất là tôi còn chưa kịp hỏi tên bạn.
1: vâng, em tên là Kiết, em ở Hà Nội ạ, em ở ngoại thành ạ, cách đúng rồi, vào trung tâm thủ đô cách có 30 cây, em ở dưới Phú Xuyên ạ.
0: Trước là huyện Phú Xuyên, giờ là xã mới mình là xã gì hả bạn?
1: Xã Phú Xuyên anh,
0: À,
1: xã Phú
0: xã Phú
1: Xuyên anh ạ.
0: Xuyên. Đấy, hôm nay thì như bạn nói là có tâm sự muốn giải bày nên là muốn kể với cả chương trình Đường Khuya. Rồi thế tôi cứ hỏi dò từng thông tin một nhé. Cái tâm sự đó là tâm sự vui hay buồn hả bạn?
1: Thì cũng là chuyện cuộc sống bình thường thôi anh ạ.
0: Ô, thế cuộc sống ai cũng bình thường mà, ấy gọi
1: Vâng.
0: có những cuộc sống không bình thường. Tức là trước mắt là không phải là một cái vấn đề gì đấy nó quá là sốc. Đấy, mà cũng chỉ là một câu chuyện theo như bạn mô tả là bình thường ở đây thì có khi là cũng đã có nhiều người từng gặp phải. Chứng tỏ là có thể là sẽ có nhiều người đồng cảm với bạn đây. Rồi thế giờ bạn bắt đầu kể cái câu chuyện bình thường của mình xem nào. Như đừng nói là cơm ăn ba bữa quần áo mặc cả ngày ấy, nhá. Cái đấy nó bình thường quá. Rồi bắt đầu đi Kiên ơi.
1: Biết nói thế nào đây chứ, cái này
0: Biết nói thế nào đây, lại cười khịch khịch khịch, cảm giác như kiểu là hình như là mình vừa mới hôn người yêu thì mới có cảm xúc tâm trạng này chứ nhở, cứ thấy hồi hộp vui vui mừng mừng.
1: nhưng mà em chưa có người yêu, em
0: À,
1: còn
0: chưa có người yêu nhưng mà vợ thì lại hai người rồi.
1: vợ em chưa có gia đình anh
0: À,
1: ạ.
0: rồi. Cứ sợ nhắc đến người yêu người cứ cười khinh khích cái này, rồi anh lại dễ xúc động thế nào thế. Mãi tôi vẫn chưa biết cái chuyện bình thường của bạn là chuyện gì nào. Ôi lại cười. Hay là câu chuyện này lại
1: cái khoản tán tán gái của em là sửa đoản anh ơi,
0: À, lại sửa
1: nên
0: đoản à?
1: và đến đến đến năm nay là 36 lồi bánh chưng là chưa có mối tình vắt vai nữa
0: Cần gì phải vắt vào vai đâu.
1: cha.
0: Ôm người ta về, bế người ta về, vắt người ta lên vai làm gì cho mệt. Cứ đưa người ta về, đưa bình thường rồi xong rồi đưa lên vai, vác lên vai làm gì cho mệt nữa. Theo như câu chuyện mà bạn kể thì tức là mình có vẻ là đang gặp phải những bế tắc trong tình yêu hả? Thế thì đúng ra là phải chờ ca dẫn của MC Hồng Nhung. Đấy thì
1: Đấy
0: đấy
1: vậy
0: mới
1: đấy bạn bạn ý Nhung gọi là Nhung
0: đấy thì mới có
1: lương.
0: thể đưa ra những lời khuyên sắc đáng được. Đấy, chứ còn nếu mà sau khi mà nghe những cái chia sẻ của Như Ngọc hay là nghe những cái lời khuyên của Như Ngọc thì bạn cứ yên tâm là sau cuộc điện thoại này bạn sẽ càng ngày càng ế thôi.
1: không không không em cũng muốn được trò chuyện với anh, biết biết biết anh là nhiều trên bản tin ở trên VOV giao thông đấy.
0: Như bạn nói thì cái khoản khoản tán gái là sở đoản.
1: Và
0: Thường thì sở đoản thì ít khi mình lại sử dụng. Đấy, sợ người ta chê. Hay là nhiều khi là cứ sợ là tốt đẹp thì đưa ra mà xấu xa lại phải đậy lại, nên là gặp con gái thì bạn lại không muốn tán gái vì sợ tán gái là sở đoản. Thế thôi để cho người ta tán mình.
1: nhưng mà có cô gái nào là tạt đâu anh.
0: Thế à? Ừ, giống như là cái cửa đang khóa ấy, giờ là mình phải mở ra thì người ta mới vào được. Mình cứ khóa thì người ta không thể nào người ta vào được.
1: Vâng, em nằm mở toang hết rồi.
0: À, mở toang hết à?
1: À.
0: Đấy. Thế thì mình cũng phải xem lại là xem là bên trong nhà cửa mình là có cái gì để mình mời người ta không. Khách đến nhà không trà thì nước. Mở ra rồi thì người ta vào, xong người ta đứng chờ khất, người ta lại phải đi ra thôi.
1: Đấy, em đầy đầy đủ là trà, chứ trà cà phê là các thứ đủ hết
0: À, bên ngoài đổ nát hoang sơ nhưng mà bên trong nội thất tiện nghi bất ngờ à? À,
1: rồi.
0: kiểu thế
1: Và
0: à?
1: đúng
0: Thế thì lại là do là nhiều khả năng là bạn mời chưa đúng người. Nếu mà mời đúng người, người ta thích rồi thì người ta sẽ ở lại thôi. Đấy, kiểu kiểu thế. Thôi nói chung nói vậy chứ đây có lẽ là cũng không phải là lần đầu tiên tôi chia sẻ cái điều này ở trên sóng. Thật ra ấy, trong tất cả mọi thứ khi nói đến cái vấn đề tình yêu ấy, thì là một trong những điều khó khăn nhất. Đấy. Bởi vì sao? Bởi vì nếu mà chúng ta có cái kiến thức về mọi điều trong cuộc sống giỏi đến đâu, hay là chúng ta có lý luận siêu đến mức nào ấy, thì theo quan điểm của tôi thì chúng ta cũng không nên can dự vào chuyện tình cảm. Bởi vì sao? Bởi vì tình cảm nó không giải thích được bằng lý trí. Thế mà tình cảm thì là hoàn cảnh riêng của mỗi người. Thế, tôi còn nhớ một cái câu hát là chọn con tim hay là nghe lý trí. Người bên ngoài người ta nhìn vào thì người ta có thể nghe theo lý trí được, nhưng mà người trong cuộc thì lúc nào người ta cũng chọn con tim cả. Nó là cái hoàn cảnh riêng của mỗi người, mình không nói, mình không phán xét được. Đấy. Đấy, nên nên bạn là người trong cuộc thì mọi thứ là do bạn phải tự gỡ rối, tự giải quyết thôi. Đấy, còn mỗi người một hoàn cảnh. Đấy, chuyện tình cảm thì mình không thể giải quyết được bằng lý trí. Đấy, người ở ngoài thì người ta nói hay lắm. Bao giờ cũng nói hay hơn làm mà. Đấy. Thì bạn phải mở lòng ra, bạn phải tiếp chuyện với người ta vào, rồi nói chuyện vui vẻ này, rồi đưa gợi ý cho người ta đi chơi, mời ta ăn uống, rồi nói thì dễ lắm. Đấy, nhưng quan trọng là tự bạn thôi. Đấy, lý thuyết thì có rồi.
1: Nhưng thực hành thì
0: À thì đấy, thế
1: kém
0: nên
1: kém
0: là
1: lại
0: tôi mới bảo là do bạn thôi. Nếu còn nếu mà bạn chưa thực hành thì không thể nào mà sai được, không làm thì không sai nhỉ. Không làm thì không
1: và
0: sai mà không yêu không thất tình. Như bạn nói là đến không một mảnh tình nào sau 36 năm đã qua thì chứng tỏ là mình chưa yêu. Đấy, mình chưa yêu thì chắc chắn là mình chưa thất tình. Chưa làm thì chắc chắn là chưa sai rồi. Thế nên là cứ làm thử đi. Sai đâu mình sửa đấy.
1: nhưng mà em làm cũng rất rất nhiều lần rồi nhưng toàn thất bại anh
0: Bạn làm cái gì? Mình biết là bạn làm rất nhiều rồi, tự bạn làm hay là bạn làm gì người ta, hay là bạn làm như nào đấy. Thế bây giờ mà cứ lên chương trình anh ơi làm thế nào em có người yêu giờ, khó lắm với tôi rồi, tôi còn chưa có người yêu cơ mà.
1: ạ.
0: Thế nên là mình không thể nào mà mình đưa ra được những cái dữ kiện chung chung như vậy. Thế thì nói thật là tôi chưa gặp bạn, nhưng mà tôi mà là con gái tôi cũng chả tôi yêu bạn nếu bạn cứ như thế. Cái đấy tôi nói thẳng. Mình mà cứ vừa mới nhắc đến con gái một cái đấy, cười ngượng thế này thì thôi, nghe chừng là tôi nói thật đấy, tôi mà là con gái tôi cũng chả chọn bạn đâu. Đấy, chứ mình vẫn cứ lúc nào cũng sợ, rồi lúc nào cũng e ngại, rồi lúc nào cũng rụt rè thế này thì nghe chừng là khó lắm. Thế thôi, đấy, lời khuyên tôi đưa ra là bạn thôi.
1: Vâng, em cảm ơn anh.
0: Trời ơi, thế
1: Dạ.
0: thế một chút chia sẻ thêm về cuộc sống hay công việc thế nào đấy, nói đến vấn đề tình yêu nghe chừng nó hơi mông lung, nó hơi vĩ mô đấy, có câu chuyện nào nó cụ thể hơn một chút, hay là công việc của mình hôm nay thế nào, sếp này có mắng gì không này, thế rồi bây
1: Công
0: giờ cũng đang trong những cái quãng thời gian mà không còn là quãng thời gian đầu năm nữa rồi, cũng khá là gấp rút rồi, thì công việc của bạn có cái đặc thù gì ở quãng thời gian này không chẳng hạn, mình có nhiều chuyện để mình chia sẻ mà.
1: công việc của em thì cũng vẫn vẫn bình thường thôi anh.
0: Vẫn bình thường thôi.
1: Vẫn bình thường, bình thường.
0: Bình thường đây chắc tháng khoảng 80 100 triệu. Đấy, công việc bình thường.
1: Không không làm gì được
0: không làm đến thế nhưng mà hơn thế. Rồi, cũng không có nhiều điều muốn chia sẻ nữa. Đấy, bởi vì đôi khi là cũng lâu lâu mình mới ghé chương trình nên là mình cứ mạnh dạn mình chia sẻ. Đấy, còn nếu mà không có thêm những câu chuyện nào nữa thì chương trình xin phép được kết thúc cuộc trò chuyện đây được không chàng trai?
1: Vâng.
0: Đấy, thì chúc bạn tự tin hơn trong tình yêu. Đấy
1: Dạ.
0: mà cố gắng phá bỏ đi cái giới hạn của bản thân mình nhá.
1: Vâng.
0: Đấy, nãy thì tôi có nghe bộ phận thư ký chia sẻ là bạn muốn chọn bài hát có tên là Vợ Yêu ấy hả? Tôi lại cứ
1: Vâng.
0: nghĩ là đây là bài hát ai đó dành tặng cho vợ nhân một cái kỷ niệm nào đó đặc biệt, nhưng hóa ra là của một chàng trai mà bảo là chưa yêu bao giờ. Rồi biết đâu đấy chưa yêu nhưng mà lại đùng cái là cưới thì sao? Thì mình cứ nghe bài hát này nhá. Rồi, đấy chúc cho bạn có những cái niềm vui nho nhỏ trong buổi tối ngày hôm nay. Hẹn gặp lại trong những không gian tiếp theo của Đường Khuya chàng trai nhá.
1: Và
0: Rồi.
1: em chào anh.
0: Chào tạm biệt bạn.
1: Vâng.

Còn bây giờ chúng ta sẽ nghe tiếp Đường Khuya Tối Đêm Nay để cùng đến với một lời tâm sự nữa. Đây là tâm sự của thính giả có Facebook là Bích Liên. Bạn có gửi tới chúng tôi những dòng tâm sự như thế này. Em muốn hỏi là khi nào thì nên quyết định kết hôn vậy? Em năm nay 26 tuổi, mọi người bảo sắp lấy chồng đi là vừa bởi sắp đến tuổi đẹp. Em thì cứ thấy sợ sợ, tại xung quanh em chẳng có ai hạnh phúc cả, kể cả ba mẹ em. Ba mẹ em sống như hai người dưng, chỉ có chăm sóc các con thôi, chứ gần như không có tình cảm gì với nhau. Đôi khi không khí còn ngột ngạt hơn cả ly hôn. Mẹ thì suốt ngày lườm nguýt ba, ba thì cảm thấy bị coi thường. Vấn đề thì nhiều không kể hết, nên cũng không biết giải quyết thế nào. Các bác bên ngoại, người thì bị chồng đánh, người thì bị lừa tiền. Em hiện tại tuy đã có người yêu, nhưng cũng trộm vía là chưa xảy ra vấn đề gì. Thậm chí em cũng rất được chiều. Mọi người đều cho rằng em nên lấy anh ấy làm chồng. Ngay cả gia đình em cũng quý người yêu em và ủng hộ, nhưng em vẫn lo lắm. Giờ nhỡ mà sang năm người ta hỏi cưới, đồng ý thì em lại sợ giống như những gì mà ba mẹ em đã trải qua. Nhưng tình cảm của em là thật, nên em cũng muốn ở bên người ta. Nói chung là em không biết tả sao nữa. Mọi người có thể cho em biết tại sao mọi người lại quyết định kết hôn không? Và em phải làm gì lúc này? Nhân đây thì em mong chương trình Đường Khuya có thể phát giúp em ca khúc Duyên Phận. Được bạn ơi, những dòng tâm sự của một người mà cũng đang như đứng trước ngã ba đường vậy. Thế nếu quý vị có những lời khuyên nào cho cô gái này, bạn Bích Liên, 26 tuổi, thì quý vị có thể chia sẻ tới chúng tôi, cùng nhau tâm sự trong Đường Khuya Tối Đêm Nay quý vị nhé. Trong lúc nghe nhạc thì quý vị có thể đưa ra những lời khuyên cho cô gái này.

quý vị còn nhớ tâm sự của cô gái 26 tuổi lúc nãy không ạ? Theo như mọi người nói thì cũng đang chuẩn bị tuổi đẹp để lập gia đình. Có một chàng trai như cô ấy mô tả là một người yêu rất tuyệt vời. Nhưng mà từ mối quan hệ của bố mẹ rồi những người xung quanh thì cô gái này

cảm thấy rất là lo sợ khi mà định lập gia đình. Thì sau bài hát Duyên Phận, chúng tôi cũng nhận được một vài cái lời khuyên thế này. Có thính giả Văn Hải có nhắn cho chúng tôi: em gái ơi, nếu em làm gì cũng sợ thì tức là em thua ngay từ khi bắt đầu rồi. Bạn Hoàng Thị Linh thì có đưa ra những cái lời khuyên thế này: mình hỏi bạn nhé, bạn và người yêu công việc đã ổn định chưa? Thu nhập đã đủ lo nếu có con chưa? Rồi nếu khi bạn bầu bí, một mình chồng bạn đi làm có lo nổi không? Bạn có thể tự tạo ra những câu hỏi như vậy, rồi những tình huống có thể gặp trong tương lai, rồi tự mình trả lời xem sao. Biết đâu bạn sẽ tìm được hướng giải quyết cho mình, chứ cứ lo lắng mãi cũng chẳng giải quyết vấn đề gì. Bạn Hoàng Minh thì có đưa ra lời khuyên thế này: mình thấy câu chuyện này đơn giản thôi, khi nào bạn thấy thoải mái thì kết hôn. Chứ nếu bạn kết hôn mà cứ lo lắng rồi stress kiểu đó thì cưới về cũng mệt mỏi lắm. Đó, đó là một vài cái chia sẻ của các thính giả sau khi nghe câu chuyện mà bạn Bích Liên chia sẻ tới chúng tôi. Thêm một lá thư nữa mà chúng tôi vừa nhận được trong buổi tối ngày hôm nay. Như Ngọc thấy đây là một tình huống mà có khi chúng ta cũng biết đâu đó cũng đã từng đối mặt trong cuộc sống. Thính giả này có ghi tên với một chữ cái viết tắt thôi, chắc là bạn cũng không muốn đọc rõ tên. Em tên là K, hiện tại 23 tuổi. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, em đi làm công nhân từ 7 rưỡi sáng đến 18 giờ. Lương cứng là 5,8 triệu. Vì chỉ có bằng cấp 3, điểm không cao, tuy đủ để vào những trường đại học thấp điểm hoặc cao đẳng hoặc học nghề, nhưng em vẫn quyết định đi làm từ sớm. Hiện tại em cảm thấy việc đi làm không đủ để chi tiêu. Em ở nhà bố mẹ nhưng mỗi tháng tiêu xài khoảng 2 triệu rưỡi đến 3 triệu. Còn lại em đưa cho bố mẹ em để trả nợ. Nhiều lúc cũng muốn học một cái gì đó để sau này dư giả, nhưng hiện tại thì vẫn chưa dư giả đồng nào. Cũng không biết nên làm hoặc là học từ đâu. Hiện tại nhà em đang thiếu nợ gần 500 triệu. Em đang nghĩ đến nhiều con đường. Có thể bỏ việc làm hiện tại để đi học tiếp, hoặc là đi xuất khẩu lao động. Em định đi Hàn Quốc hoặc Nhật Bản. Anh chị nào có thể cho em xin lời khuyên được không? Em cảm ơn rất nhiều. Và mong chương trình có thể phát tặng em ca khúc All Out of Love trong lúc chờ đợi những lời khuyên. Vâng, chắc là không thiếu người có những cái hoàn cảnh như vậy phải không bạn? Và chúng tôi cũng hy vọng là bạn có thể chờ đợi trong lúc mà chúng tôi chờ đợi những cái lời khuyên từ các thính giả, được không bạn? Nếu ai có những cái tâm sự đồng cảm với người bạn này thì chúng ta cũng có thể nhắn tin vào Facebook VOV Giao thông để chúng ta cùng cho thính giả này một lời khuyên trong lúc nghe ca khúc quốc tế mà thính giả tên là K, 23 tuổi này có lựa chọn, quý vị nhé.

0: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả. Sound of Caffeine.
1: Feeding on the vibrations. Energy, the core of our existence. The foundation of that what matters to us. Found in the beat of the drum.
2: Are you ready? Sound of Caffeine. Let's rock the beat.
3: Sound of Caffeine. Tinh thần tỉnh táo, vững vàng chân ga.
4: Xin chào, tôi là Duy Thanh. Chào các bạn đang đến với Sound of Caffeine trên VOV Giao thông Quốc gia. Không gian âm nhạc DJ sôi động, đồng hành cùng các bạn trên những hành trình ban đêm và những cung đường cao tốc, nơi mặt đường có thể thông thoáng hơn, nhưng rủi ro lại ẩn mình trong bóng tối. Lái xe trên cao tốc vốn đã đòi hỏi sự tập trung cao độ, và khi màn đêm buông xuống, áp lực ấy càng nhân lên nhiều lần. Ánh sáng hạn chế, tầm nhìn thu hẹp, cơ thể dễ mệt mỏi, buồn ngủ. Tất cả khiến người cầm lái phải đối mặt với nhiều nguy cơ hơn so với ban ngày. Không phải ngẫu nhiên mà tai nạn giao thông ban đêm, đặc biệt trên cao tốc, luôn ở mức đáng lo ngại. Chỉ một khoảnh khắc lơ là, một quyết định vội vàng cũng có thể dẫn đến những hệ quả khó lường. Trong không gian của Sound of Caffeine đêm nay, chúng ta sẽ cùng nhắc lại những lưu ý quan trọng khi lái xe ô tô trên cao tốc vào ban đêm, từ việc kiểm tra nhiên liệu, lốp xe, hệ thống đèn trước khi khởi hành, giữ tốc độ phù hợp với tầm nhìn, tăng khoảng cách an toàn so với ban ngày, hạn chế tối đa việc dừng xe không cần thiết, không chạy vào làn khẩn cấp, tắt hoặc giảm độ sáng màn hình giải trí để tránh mất tập trung, và đặc biệt chủ động dừng nghỉ ngay khi cảm thấy buồn ngủ hay mệt mỏi. Sau ở Caffeine cùng Duy Thanh luôn ở đây, bằng âm nhạc, giữ nhịp tỉnh táo và những lời nhắc để cùng bạn đi qua những cung đường cao tốc trong đêm. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, kỷ luật sau vô lăng và an toàn luôn đặt lên hàng đầu.

Quý vị và các bạn đang theo dõi Sound of Caffeine trên VOV Thông cùng Duy Thanh, không gian nhạc DJ sôi động, hiện đại, đồng hành với những hành trình ban đêm và trên cao tốc. Khi màn đêm buông xuống, đường có thể thoáng hơn, nhịp xe dễ điều hơn, nhưng cũng chính lúc đó, đòi hỏi người cầm lái phải tỉnh táo, kỷ luật và kiểm soát tốt từng thao tác sau vô lăng. Âm nhạc từ Sound of Caffeine giúp giữ nhịp tinh thần, còn an toàn luôn bắt đầu từ sự chủ động của chính bạn. Now, let's rock the beat!

Bruce Bung, Travis Scott với nguồn năng lượng bùng nổ. Trên cao tốc ban đêm, hãy để sự hưng phấn nằm trong âm nhạc, còn tay lái thì phải cần chắc chắn, tốc độ phù hợp với tầm nhìn và điều kiện mặt đường.

Stadler Love, Hutt, Renton, Matthias, Van Loon quen thuộc và đều nghiệp. Đây là lúc nhắc nhở nhau nên giữ khoảng cách an toàn giữa phương tiện đi trước và phương tiện đi sau lớn hơn 3 ngày. Quan sát xa gần liên tục để luôn có đủ thời gian xử lý tình huống bất ngờ.

Tiếp theo là Gimme Gimme Gimme, Masovi, Brandon Mills, Netflu, một bản cover đầy sôi động giúp các bạn xua tan cơn buồn ngủ. Nhưng nếu mà các bạn cảm thấy mắt nặng hơn hay phản xạ chậm lại, hãy ngay lập tức giảm tốc và cân nhắc dừng nghỉ đúng nơi an toàn.

vị đang nghe Sound of Caffeine trên VOV Giao thông Quốc gia cùng Quý Thanh. Không gian âm nhạc DJ sôi động, đồng hành cùng mỗi chuyến xe đêm, giúp các bạn luôn tỉnh táo và an toàn hơn trên từng km đường xa.

không khí được đẩy lên cao với Mentaros, Call Me By Your Name, Yeah Yeah, Jasmine, trên cao tốc ban đêm, mọi tín hiệu cảnh báo từ xe và từ chính cơ thể bạn đều rất quan trọng. Đừng phớt lờ những dấu hiệu mệt mỏi hay mất tập

Là một thua rùa, Big Bass, Mark Fields mang lại cảm giác sôi động. Nhưng nhớ rằng, cao tốc không phải nơi thử giới hạn. Đi đúng làn, đúng tốc độ, luôn là nhịp đi an toàn nhất.

Nào nào, chúng ta vẫn đang tiếp tục với Sound of Caffeine cùng Duy Thanh trên VOV và Giao thông Quốc gia. Không gian âm nhạc DJ sôi động giúp các bạn tỉnh táo xuyên đêm. Now, let's rock the beat.

không gian âm nhạc DJ sôi động giúp các bạn tỉnh táo xuyên đêm. Tôi là Duy Thanh cùng với Sound of Caffeine luôn đồng hành cùng các bạn trên từng km đường đêm. Nào chúng ta sẽ cùng tiếp

Quý vị thính giả đang theo dõi Sao ở Cabin trên VOV Giao thông Quốc gia cùng Duy Thanh. Khung giao nhạc DJ sôi động giúp các bạn tỉnh táo xuyên đêm. Nào, chúng ta sẽ cùng đến với trắc nhạc tiếp theo. Mel Sắc, Jin Juan, Stephen Ock, Just Mine. Như một lời nhắc, quay về với sự tỉnh táo. Trước mỗi chặng đường dài, việc kiểm tra nhiên liệu, lớp xe, hệ thống đèn luôn là bước không thể bỏ

Nào chúng ta sẽ cùng đến với track nhạc tiếp theo, Jane Again, Anthony K. Rose. Trên cao tốc ban đêm, mọi thay đổi làn hay tốc độ đều cần được thực hiện sớm, dứt khoát và có tín hiệu rõ ràng.

Quý vị thính giả đang theo dõi Sound of Cabin trên VOV Thông cùng Duy Thanh, không gian nhạc DJ sôi động giúp các bạn tỉnh táo xuyên đêm. Nào, chúng ta sẽ cùng đến với trắc nhạc tiếp theo. Not Fair, Nick Lasdy, On Dreams, Animage. Một hành trình đêm trọn vẹn không nằm ở việc đi nhanh hơn, mà ở chỗ bạn đến nơi an toàn, tỉnh táo và chủ động. Nhớ nhắc.

Now now, chúng ta vẫn đang tiếp tục với Sound of Caffeine cùng Duy Thanh trên VOV và Giao thông Quốc gia. Không gian âm nhạc DJ sôi động giúp các bạn tỉnh táo xuyên đêm. Now, let's drop the beat.

Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với Sound of Caffeine cùng Duy Thanh đêm nay trên VOV Giao thông Quốc gia. Duy Thanh rất vui khi được ở bên bạn bằng những giai điệu DJ hiện đại, những nhịp tỉnh táo và những lời nhắc để mỗi km lăn bánh trong đêm luôn chắc tay hơn sau vô lăng. Trước khi nói lời chào tạm biệt, xin được nhấn mạnh tinh thần xuyên suốt của chủ đề đêm nay. Lái xe trên cao tốc ban đêm là một thử thách của sự kỷ luật. Đường vắng không đồng nghĩa với an toàn tuyệt đối. Hãy kiểm soát tốc độ theo tầm nhìn, đi đúng làn, giữ khoảng cách an toàn lớn hơn ban ngày, sử dụng đèn chiếu sáng hợp lý và hạn chế tối đa những yếu tố gây sao nhãng. Khi cơ thể bắt đầu mệt mỏi hay buồn ngủ, đừng cố thêm vài phút, dừng lại nghỉ ngơi đúng nơi an toàn chính là lựa chọn sáng suốt nhất. Và trên mọi hành trình, hãy luôn nói không với rượu bia, chất kích thích trước vô lăng. Sau ở Caffeine cùng Duy Thanh sẽ luôn ở đây bằng âm nhạc và sự đồng hành để nhắc bạn rằng mỗi chuyến xe đêm an toàn không đến từ may mắn mà từ sự chuẩn bị, bình tĩnh và trách nhiệm của người cầm lái. Hẹn gặp lại quý vị trên những chặng đường đêm tiếp theo cùng Sound of Caffeine trên VOV Giao thông cùng Duy Thanh. Mới chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.

Vừa rồi là những ca khúc quốc tế nổi tiếng được chuyển soạn cho dàn nhạc Paul Morias nằm trong album The Best of Paul Morias. Và để tiếp nối chương trình, chúng ta sẽ cùng tiếp tục lắng nghe những bản nhạc All By Myself, Anga Figaro Paul Morias, Moonlight Sonata, Music the Film, Do You Know Where You Go Into, Just Stand Dry, Tonera và Love Is Thin Blue.

Quý vị và các bạn vừa lắng nghe những bản nhạc được yêu thích của dàn nhạc Paul Morias. Phương Hiền thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.

Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Nhạc Không Lời hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những bản nhạc hòa tấu saxophone của Kenny G. Tiếng kèn của Kenny G thường mang tới những cảm xúc cả vui buồn. Âm nhạc của ông có thể thưởng thức trong rất nhiều những không gian khác nhau, trên những chuyến tàu, trong một khu vườn yên tĩnh, khi đứng trên một ngọn núi, nhìn xuống quang cảnh bao la, hay đơn giản chỉ là một trong căn phòng nhỏ vào buổi đêm khuya thanh vắng. Nghệ sĩ kèn Kenny G có đến hàng trăm bản nhạc, nhưng nổi tiếng hơn cả ở rất nhiều nước châu Á. Going Home phát hành năm 1989. Trong bao nhiêu năm qua, những giai điệu êm đềm mượt mà ấy vẫn khiến những con người xa xứ cảm thấy nhớ quê nhà mỗi khi lắng nghe. Một số người còn gọi bản nhạc này là công tác ký ức, bởi mỗi lần Going Home vang lên, nhiều người cảm thấy như trở lại thuở ấu thơ, trở lại với mái nhà thân yêu

Chúng ta đang lắng nghe những bản nhạc nổi tiếng trong album hòa tấu saxophone của nghệ sĩ Kenny G. Những năm cuối thập niên 80, đầu thập niên 90, nghệ sĩ người Mỹ có nghệ danh Kenny G cùng cây kèn soprano saxophone đã chinh phục hàng triệu khán giả trên thế giới, trong đó có cả Việt Nam.

Bảo Ly xin gửi lời chào tới quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, giữa những dịp di chuyển không ngừng của phố xá, đôi khi ta cần một khoảng lặng để lắng nghe cảm xúc của mình. Mời quý vị cùng đến với những giai điệu về nỗi nhớ, nhẹ nhàng nhưng đủ sâu để chạm đến những ký ức quen thuộc. Và chúng ta sẽ bắt đầu chương trình âm nhạc ngày hôm nay với một nỗi nhớ rất ghẻ, khi mà mọi thứ dường như vẫn còn có thể thay đổi.

Khi những điều từng là thói quen không còn nữa, khoảng trống để lại thường khiến người ta nhớ nhiều hơn và cũng khó quên hơn. Và chính những điều nhỏ bé ấy lại trở thành khoảng trống khó lấp đầy.

Có những mối quan hệ không kết thúc bằng một lời chia tay rõ ràng, mà chỉ lặng lẽ trôi qua, từ thân quen trở thành xa lạ. Tất cả diễn ra nhẹ nhàng nhưng vẫn để lại nhiều cảm xúc, tiếc nuối. Và rồi khi ngoảnh lại, ta nhận ra mình chỉ còn nhớ về một người từng quen.

Thực ra thì nỗi nhớ không phải lúc nào cũng buồn. Có những ký ức khi mà nhắc lại vẫn mang theo cảm giác dịu dàng, như một lời hẹn chưa trọn vẹn nhưng vẫn rất đẹp. Chúng ta sẽ cùng bước sang một không gian nhẹ nhàng hơn, mơ màng hơn, tiếp nối ngay sau đây với tiếng hát của Amy.

Giữa những con phố đông đúc, mọi thứ vẫn diễn ra như thường lệ. Nhưng chỉ cần thiếu đi một người thì tất cả bỗng trở nên khác hẳn. Sự vắng mặt ấy khiến cho không gian quen thuộc trở nên trống trải hơn bao giờ hết.

Có những ngày bình yên khi mà ta đang sống trong đó lại không nhận ra giá trị của nó. Chỉ đến khi mọi thứ đã đổi thay, ký ức về những ngày chưa giông bão mới trở nên rõ ràng và đáng trân trọng hơn.

Nỗi nhớ đôi khi không hướng về một con người cụ thể đâu, mà là cả một khoảng thời gian, một khoảng không gian, nơi ta đã từng sống hết mình, vô tư và nhiều cảm xúc. Thanh xuân đi qua, nhưng dư âm chắc chắn sẽ vẫn còn ở lại.

Quý vị thân mến, có những cảm xúc không dễ dàng gọi tên, cũng không thể nói ra. Chúng tồn tại âm thầm, len lỏi trong từng suy nghĩ và trở thành một phần của nỗi nhớ rất riêng. Và chúng ta sẽ cùng đến với những cảm xúc ấy trong ca khúc Vì Anh Đâu Có Biết với tiếng hát của Madihu.

0: Thực ra cô đơn không phải lúc nào cũng là điều tiêu cực. Đôi khi chính những cái khoảng lặng ấy lại giúp ta hiểu rõ hơn về bản thân, về những điều mà mình đã đi qua và những nỗi nhớ chưa từng gọi thành tên.
1: Chào cơn mưa, làm sao cứ kéo ta quay lại những rung động con tim từ lần đầu hai ta gặp gỡ. Chào hàng cây, làm sao cố níu tay nhau lại để thấy nồng nàn đang về trên đôi mắt em. Chợt nhìn đôi bàn tay em run nắm lấy bờ vai rất lâu, cuối thu

Khi một câu chuyện khép lại thì điều còn lại không chỉ là ký ức, mà còn là những câu hỏi không có lời giải. Rằng sau này, khi mà mỗi người trong chúng ta đã đi trên một con đường khác nhau, không biết là liệu ta còn nhớ về nhau như thế nào?

Trong một mối quan hệ thì đôi khi không ai sai cả. Chỉ là ở một thời điểm nào đó, hai người không còn đủ đồng điệu để có thể tiếp tục đồng hành cùng với nhau mà thôi.

Dẫu có đi qua nhiều cảm xúc thì nỗi nhớ đôi khi vẫn mang một vẻ đẹp rất riêng, nhẹ nhàng, trong trẻo và đáng để giữ lại như một phần của ký ức. Và những ký ức đó được phác họa vô cùng chân thực trong Nàng thơ với tiếng hát của Hoàng Dũng.

Sau khi đã đi qua những tổn thương, níu giữ, thì có lẽ điều khiến chúng ta mệt mỏi nhất chính là cảm giác không còn đủ sức để tiếp tục cố gắng. Và khi ấy thì nỗi nhớ cũng sẽ không còn ồn ào mà trở nên lặng lẽ như một sự buông bỏ để bước tiếp.

Khi mà mọi cảm xúc dần lắng xuống, nỗi nhớ cũng sẽ trở nên dịu dàng hơn, không còn quá day dứt, nhưng vẫn đủ sâu để ở lại. Tháng Tư là lời nói dối của em, với tiếng hát của Hà Anh Tuấn, là một khúc kết nhẹ nhàng, khép lại hành trình cảm xúc của ngày hôm nay.

0: Quý vị thính giả thân mến, những giai điệu vừa rồi cũng đã khép lại hành trình của nỗi nhớ. Hy vọng rằng trong dòng chảy vội vã của cuộc sống, âm nhạc sẽ luôn là nơi để quý vị tìm thấy sự đồng cảm và những khoảng lặng cần thiết. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Chào mừng quý thính giả đang đến với chương trình ca nhạc trên kênh VOV Giao thông Quốc gia. Chương trình hôm nay sẽ mang đến cho chúng ta những giai điệu tự hào, những thanh âm vang vọng từ quá khứ hào hùng, ngân lên trong hiện tại và lan tỏa đến tương lai. Đó là những ca khúc đã đi cùng năm tháng, thấm đượm tình yêu quê hương, đất nước và khơi dậy trong mỗi chúng ta niềm tin, niềm tự hào dân tộc. Trong hành trình âm nhạc đầy cảm xúc ấy, chúng ta sẽ cùng gặp lại một ca khúc mang đậm dấu ấn của tình người, tình đất nước, nơi gửi gắm niềm tin về ngày sum họp, về một dải non sông liền mạch, ca khúc Hẹn ước Bắc Nam. Hẹn ước Bắc Nam là một sáng tác riêng của nhạc sĩ Phạm Hồng Biển, dành tặng chương trình chính luận nghệ thuật cùng tên, đã trở thành điểm nhấn xúc động, kết nối cảm xúc của khán giả với dòng chảy lịch sử và trở thành biểu tượng của niềm tin, của ngày hội ngộ, của khát vọng sum vầy. Một lời hẹn gửi theo năm tháng, một niềm mong chờ được viết nên bằng yêu thương và hy vọng, để rồi vỡ òa trong ngày đất nước liền một dải.

Để tiếp nối cho hành trình âm nhạc hôm nay, chúng tôi muốn gửi đến quý vị một ca khúc đã chạm đến trái tim của rất nhiều người. Một lời chào thật đẹp, thật tự hào. Xin chào Việt Nam. Nhẹ nhàng, trong trẻo, nhưng lại mang theo cả một bầu trời ký ức và nỗi nhớ. Đặc biệt là với những người con xa quê, từng câu hát như một lời chào, một lời tự sự rất dịu dàng. Chào những cánh đồng, những dòng sông, những con người Việt Nam, và cũng là lời chào để tìm lại chính mình trong hai tiếng quê hương. Có thể bạn chưa từng rời xa Việt Nam, nhưng khi nghe ca khúc này, bạn vẫn sẽ cảm nhận được một điều rất rõ, đó là tình yêu đất nước. Rất mộc mạc thôi, nhưng lại chạm rất sâu. Và đôi khi, mình không cần đi đâu xa để nhớ, chỉ cần âm nhạc cất lên là đủ để thấy yêu hơn nơi mình đang đứng. Ngay bây giờ, mời quý vị cùng lắng nghe Xin chào Việt Nam, một lời chào thật đẹp, thật tự hào, gửi đến tất cả chúng ta qua giọng ca ngọt ngào, trong trẻo của Thùy Chi.

Nếu mỗi giai điệu là một nhịp đập của thời đại, thì có những khúc ca mang trong mình hơi thở của tương lai rạng rỡ, mạnh mẽ và đầy khát vọng vươn lên. Đó là khi âm nhạc không chỉ gợi nhớ, mà còn mở lối, nâng bước cho những ước mơ lớn lao của dân tộc. Trong dòng chảy ấy, thịnh vượng Việt Nam sáng ngời vang lên như một bản hòa ca của niềm tin và ý chí. Những ca từ tươi sáng, những giai điệu hào sảng như khắc họa một Việt Nam đang chuyển mình, vững vàng tiến bước, hội nhập và tỏa sáng trên trường quốc tế. Đó là hình ảnh của một đất nước trẻ trung mà kiên cường, giàu truyền thống mà không ngừng đổi mới. Là khát vọng xây dựng một tương lai thịnh vượng, nơi mỗi con người đều góp phần làm nên ánh sáng rạng ngời của Tổ quốc. Được viết bởi một nhạc sĩ trẻ thuộc thế hệ Gen Z, ca khúc không chỉ thể hiện tình yêu quê hương, đất nước bằng ngôn ngữ âm nhạc, mà còn cho thấy cách thế hệ trẻ hôm nay thi đua yêu nước thông qua sáng tạo nghệ thuật, góp phần lan tỏa niềm tự hào dân tộc đến cộng đồng và các thế hệ mai sau. Đây cũng là ca khúc nối tiếp chương trình, mời quý vị cùng lắng nghe để cảm nhận rõ hơn nhịp đập của một Việt

Việt Nam khúc kiêu hùng. Đây là ca khúc được nhạc sĩ Tú Dưa viết bằng tất cả tình yêu quê hương đất nước và niềm tự hào dân tộc. Không lựa chọn cách tiếp cận quen thuộc với những giai điệu hào sảng thiên về cổ động. Ca khúc đi theo hướng giàu chất tự sự, sâu lắng và gần gũi, như một cuộc đối thoại chân thành giữa hiện tại Thanh Bình với ký ức lịch sử hào hùng. Nếu Tú Dưa mang đến phần hồn của ca khúc bằng khả năng sáng tác giàu cảm xúc, thì anh Quân Idol truyền tải phần hồn ấy bằng chất giọng nam cao, sáng và cách hát chân thành. Cuộc gặp gỡ giữa hai nghệ sĩ có cá tính khác nhau, nhưng đồng điệu trong quan niệm làm nghề đã tạo nên sự cộng hưởng ý nghĩa, góp phần đưa ca khúc đến

một sản phẩm âm nhạc ca ngợi non sông đất nước đã từng làm mưa làm gió trên các bảng xếp hạng âm nhạc của Nguyễn Văn Chung, được bắt đầu bằng tiếng gọi Việt Nam hỡi, yêu giọng nói nơi tôi được sống. Một tình cảm lớn lao lại có vẻ bắt nguồn từ những điều thật giản dị. Và tiếp nối chương trình hôm nay sẽ là ca khúc Việt Nam tự hào tiếp bước tương lai, một ca khúc mang năng lượng tươi mới như ánh sáng ban mai, khơi dậy sự tích cực, sôi động, cổ vũ cho một chặng đường không ngừng tiến về phía trước. Đó là một bức tranh tươi sáng và truyền cảm hứng, cũng là lời hiệu triệu, khơi dậy khát vọng, thôi thúc những bước đi mạnh mẽ, quyết liệt. Từ câu chữ khiến lòng người rạo rực, ai cũng muốn hát lên tình yêu tổ quốc mình. Ngay khi ra mắt, ca khúc nhanh chóng nhận được sự yêu mến của đông đảo khán giả, đặc biệt là giới trẻ. Ngay bây giờ, mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Việt Nam tự hào tiếp bước tương lai.

từ những bước chân tự tin hướng tới tương lai, từ niềm tự hào được tiếp nối qua từng thế hệ, chúng ta càng thêm vững tin vào sức mạnh và bản lĩnh của dân tộc Việt Nam. Và chính dòng chảy ấy đã kết tinh thành một khúc ca đầy khí thế, nơi tinh thần kiên cường, ý chí quật cường và khát vọng vươn cao của đất nước được cất lên mạnh mẽ. Tiếp nối chương trình, xin mời quý vị cùng đến với ca khúc Hùng Cường Việt Nam, một bản hùng ca rực lửa, khắc họa hình ảnh tổ quốc kiên trung, vững vàng và không ngừng lớn mạnh. Từ những giai điệu đầu tiên, ca khúc đã mở ra bức tranh quê hương tươi sáng, nơi từng nhịp đập trái tim hòa cùng dòng chảy lịch sử, tiếp nối hào khí cha ông.

Từ âm hưởng hào sảng của hùng cường Việt Nam, chúng ta càng cảm nhận rõ hơn cội nguồn sức mạnh đã hun đúc nên một dân tộc kiên cường. Đó là dòng máu Lạc Hồng chảy trong tim mỗi con người Việt Nam. Chính từ cội nguồn ấy, bao thế hệ đã đứng lên, đoàn kết một lòng, viết nên những trang sử vẻ vang của đất nước. Một sắc đỏ của nhiệt huyết, một màu vàng của niềm tin, tất cả hòa quyện, tạo nên bản sắc không thể phai mờ. Và ngay sau đây, xin kính mời quý vị đến với ca khúc Máu Đỏ Da Vàng, một giai điệu mạnh mẽ, đầy tự hào, tôn vinh tinh thần đoàn kết và ý chí bất khuất của dân tộc Việt Nam. Máu Đỏ Da Vàng cũng là một trong những ca khúc nổi bật của album Made in Việt Nam do D-Tap sáng tác, kết hợp với giọng hát trữ tình đầy cảm xúc của nghệ sĩ nhân dân Thanh Thúy và Võ Hạ Trâm. Ca khúc mang đậm phong cách nhạc Việt hiện đại, kết hợp nhạc truyền thống, vừa giữ được hơi thở đương đại, vừa tôn vinh giá trị văn hóa và tinh thần dân tộc. Với thông điệp về tình yêu quê hương, lòng tự hào dân tộc và ý chí kiên cường, Máu Đỏ Da Vàng trở thành bản nhạc truyền cảm hứng mạnh mẽ, đồng thời khẳng định khả năng sáng tạo vượt bậc của D-Tap trong việc kết hợp nhạc truyền thống với nhạc hiện đại. Còn chần chừ gì nữa ạ? Chúng ta cùng nhau thưởng thức âm nhạc, lan tỏa niềm tự hào của những người con máu đỏ da vàng.

Quý vị thân mến, có những khúc ca ở lại rất lâu trong trái tim người nghe, bởi nó không chỉ là âm nhạc mà còn là tiếng lòng của cả một dân tộc. Tổ quốc gọi tên mình là một trong những ca khúc như thế. Bài hát không đi theo sự hào nhoáng hay phô trương mà chọn cho mình một cách chạm rất riêng, sâu lắng, tha thiết nhưng đầy sức nặng. Ngay từ những câu hát đầu tiên, người nghe đã cảm nhận được một lời gọi âm thầm mà mãnh liệt, như vang lên từ biển trời, từ núi sông, từ chính lịch sử ngàn năm dựng nước và giữ nước. Tổ quốc gọi tên mình không chỉ là một ca khúc để lắng nghe, mà còn là một lời nhắc nhở, một lời hiệu triệu dành cho tất cả chúng ta, đặc biệt là thế hệ hôm nay, những người đang tiếp nối hành trình dựng xây và bảo vệ Tổ quốc

Sau những lắng động sâu sắc từ Tổ quốc gọi tên mình, trong mỗi chúng ta dường như vẫn còn ngân lên một niềm xúc động khó gọi thành lời. Đó không chỉ là sự thức tỉnh về trách nhiệm mà còn là tình yêu quê hương đất nước đã trở thành một phần máu thịt không thể tách rời. Và khi tình yêu ấy đủ đầy, nó không chỉ dừng lại ở hiện tại mà còn hóa thành một ước nguyện giản dị thôi nhưng vô cùng thiêng liêng. Dù ở bất cứ đâu, dù ở bất kỳ nơi nào, vẫn được là người con của đất Việt. Tiếp nối mạch cảm xúc ấy, xin mời quý vị đến với ca khúc Kiếp sau vẫn là người Việt Nam, một giai điệu sâu lắng, da diết như lời tâm tình chân thành về niềm tự hào và tình yêu bền chặt dành cho Tổ quốc. Ca khúc cuối cùng của chương trình hôm nay không chỉ là một bài hát, mà còn là một lời hứa, một niềm tự hào và cũng là một tâm nguyện. Xin gửi đến bạn, kiếp sau vẫn là người Việt Nam.

Vậy là hành trình âm nhạc của chúng ta hôm nay cũng đã khép lại. Những giai điệu vừa rồi có thể nhẹ nhàng thôi, nhưng hy vọng đã chạm đến một góc nhỏ trong tim mỗi người, nơi lưu giữ tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc và những cảm xúc thật đẹp. Âm nhạc rồi sẽ lắng xuống, nhưng dư âm thì còn ở lại, như một làn gió dịu dàng, như một lời nhắc khẽ về những điều thân thương mà chúng ta luôn mang theo trong cuộc sống. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian lắng nghe và đồng hành cùng chương trình. Chúc quý vị luôn bình an, nhiều niềm vui và giữ mãi trong tim những giai điệu đẹp của cuộc đời. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.

0: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
1: Cùng VOV Giao thông khởi động ngày mới
2: đầy ắp thông tin với thành phố Bình Minh.
3: Các bạn thính giả thân mến, Tú Nhân và Duy Thanh xin kính chào các bạn. Chúng ta cùng đến với chương trình Thành phố Bình Minh nha. Ngày hôm nay là thứ Năm, mùng 8 tháng 10. Và nội dung gì chúng tôi sẽ chia sẻ với các bạn đây? Các bạn hãy vươn vai, uống một cốc nước ấm và trong lúc có thể đang dọn dẹp nhà cửa, ăn sáng hoặc là chăm cây cảnh gì đó, những công việc thường nhật của các bạn mỗi sáng ấy, thì kết hợp với nghe chương trình Thành phố Bình Minh nhé.
4: Rất nhiều những cái thông tin để mà các bạn có thể chủ động cho ngày mới. Mở đầu thì chúng ta sẽ cùng điểm qua thông tin về thời tiết để chuẩn bị ô dù cho cái ngày 8 tháng 10 năm 2026 quý vị nhé.
3: Các bạn thính giả thân mến, chuẩn bị cho mình một tâm trạng tốt ngày hôm nay là rất quan trọng đấy ạ. Bởi vì là nhìn thời tiết thì nó lại không được sáng sủa lắm. Theo như dự báo thì khu vực thủ đô Hà Nội hôm nay trời âm u, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 22 đến 32 độ C.
4: Khu vực Huế và Đà Nẵng tại đây thì dự báo có mưa dông vài nơi, nhiệt độ dao động từ 25 đến 29 độ C.
3: Với khu vực thành phố Hồ Chí Minh thì ngày hôm nay dự báo đưa ra là có mưa vừa đến mưa lớn và nhiệt độ thì dao động trong khoảng từ 25 đến 34 độ C.
4: Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với các thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Hà Nội sẽ bắn pháo hoa tại Hồ Gươm và Hồ Tây trong 15 phút từ 21 giờ ngày 10 tháng 10 cùng nhiều chương trình văn hóa nghệ thuật kỷ niệm 72 năm ngày giải phóng thủ đô.
3: Google muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam về AI, hỗ trợ hệ sinh thái số, đào tạo nhân lực và start-up, trong khi Việt Nam kỳ vọng thêm đầu tư, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ.
4: Chính phủ chuyển 9 trường cao đẳng trung cấp từ Bộ Giáo dục và Bộ Công Thương về 5 địa phương quản lý nhằm tinh gọn hệ thống nhưng không ảnh hưởng quyền lợi sinh viên.
3: Tiếp theo là một số tin tức quốc tế. Gen Z Mỹ ngày càng chịu áp lực phải tỏ ra giàu có trên mạng xã hội, khiến nhiều người chi tiêu quá khả năng, phóng đại thành công tài chính và rơi vào nợ nần.
4: Người châu Âu mua kỷ lục 1,64 triệu xe điện trong 8 tháng, tăng 45% so với cùng kỳ, nhờ nhiều mẫu giá rẻ và chi phí xăng dầu tăng cao.
3: Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho rằng đàm phán với Mỹ là vô nghĩa, cáo buộc Washington nhiều lần tấn công sau đối thoại, trong bối cảnh nỗ lực chấm dứt xung đột tiếp tục bế tắc.
4: Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với tử vi phương Đông và chi tiết học phương Tây, cùng Duy Thanh và Tú Nhân phỏng đoán ngày hôm nay với hai góc nhìn này xem sao nhé. Hôm nay thứ Năm, ngày 8 tháng 10 năm 2026, âm lịch là 28 tháng 8 năm 2026, tức là ngày Ất Mão, tháng Đinh Dậu, năm Bính Ngọ. Tử vi phương Đông phỏng đoán hôm nay là ngày Hoàng đạo Minh Đường, ngày tốt. Các giờ tốt nhất trong ngày là giờ Tý, 23 giờ đến 1 giờ, giờ Dần, 3 giờ đến 5 giờ, giờ Mão, 5 giờ đến 7 giờ, Ngọ, 11 giờ đến 13 giờ, Mùi, 13 giờ đến 15 giờ, Dậu, 17 giờ đến 19 giờ. Trong ngày này thì làm các việc sau sẽ có kết quả tốt. Đó chính là nhập học, nhậm chức, mở đường, thông thủy, đào giếng, đào mương, đi thuyền và một số công việc tạo tác phù hợp. Kiên kỵ là khai trương xuất hành xa, động thổ, nhập trạch, cưới hỏi, an táng và hạn chế tiến hành các công việc quan trọng, có tính khởi sự lớn.
3: Như vậy hôm nay là ngày Hoàng đạo Minh Đường. Chấm. Không có phạm tăng nương gì hết cả nha.
4: Không có kiên kỵ gì cả.
3: Hy vọng là các bạn cũng sẽ có những kế hoạch thật tốt cho mình, với những cái giờ được dự báo là tốt, rồi có những cái việc được gợi ý là sẽ hanh thông khi mà chúng ta thực hiện trong ngày hôm nay. Thế nhưng mà cốt lõi của mọi vấn đề thì vẫn là chủ thể, chính là chúng ta, đúng không ạ? Có nghĩa là kế hoạch thật là cẩn thận, mọi thứ thật là chu đáo, nhiều phương án chủ động trước sau. Đấy mới là cái yếu tố quan trọng nhất. Dù là ngày Hoàng đạo hay là Hắc đạo thì cái yếu tố đó vẫn không thể mất đi được. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với chiêm tinh phương Tây. Hôm nay trên bản đồ sao, mặt trời Thiên Bình tam hợp với sao Thiên Vương Song Tử, mặt trăng Sửu Nữ thì lục hợp với sao Thủy Bọ Cạp, sao Kim Bọ Cạp vuông góc với sao Diêm Vương Bảo Bình, sao Hỏa Sư Tử tam hợp với sao Thổ Bạch Dương. Chuyện tình cảm hôm nay của bạn có thể sẽ chạm vào những lớp cảm xúc như ghen này, sợ mất này, muốn kiểm soát này, hoặc là cần được xác nhận, và những là cảm xúc tiêu cực bị động nhỉ. Bạn có thể nhận ra một mối quan hệ đang vận hành theo cách không còn lành mạnh như trước. Điều cần thiết không phải là thắng một cuộc tranh luận, mà là xác định rõ giới hạn và nhu cầu của mình. Nếu cả hai đủ thành thật, đây lại là thời điểm rất là tốt để đưa mối quan hệ sang một cách kết nối trưởng thành hơn.
4: Còn bây giờ thì mời các bạn cùng đến với câu có dành cho ngày hôm nay có nội dung như sau. Khi một người cho bạn thấy họ thật sự là ai, hãy tin điều đó ngay từ lần đầu. Câu nói này được người dẫn chương trình nổi tiếng người Mỹ Oprah Winfrey nhiều lần nhắc lại và ghi nhận là bài học bà học từ Maya Angelou, nhà thơ, nhà văn và hội ký gia người Mỹ. Câu này đưa ra thông điệp, khi một mối quan hệ bắt đầu lộ ra những hành vi lặp đi lặp lại như kiểm soát, thao túng, thiếu tôn trọng hay liên tục vượt qua giới hạn, đừng chỉ nhìn vào lời hứa, hãy nhìn vào hành động. Thành thật với thực tế cũng là một phần của trưởng thành trong tình yêu.
3: Đối diện với thực tế mới là khó đấy, đặc biệt là trong tình yêu, bởi vì là tình yêu hay khiến chúng ta mù quáng,
4: bị thao túng ấy.
3: Thế cho nên là lúc đó thì nó rất là dễ chúng ta bị che mờ mắt và chúng ta không có những cái nhận định tỉnh táo. Thế nên đây là một lời nhắc nhở để chúng ta luôn luôn làm sao giữ được cái tâm lý của mình và có thể cố gắng nhìn vào thực tế, chứ đừng bị tự mình che mắt mình, phải không nào?
1: Bữa sáng thì thành.
3: Các bạn thính giả thân mến, không biết là các bạn có thích series mà chúng tôi giới thiệu trong cái đợt này không? Đó là Lạ vị từ những sản vật quê. Chúng tôi hy vọng rằng các bạn thích, bởi vì là đất nước Việt Nam chúng ta trải dài từ Bắc xuống Nam, có rất là nhiều sản vật và với sự sáng tạo của người dân đã đi vào ẩm thực tạo nên những cái nét độc đáo của từng vùng miền, phải không ạ? Như ngày hôm qua nhé, món cá đục kho lá chè xanh ấy, nếu mà ai đã ăn rồi thì chắc chắn sẽ đều đồng ý với Tú Nhân là rất là ngon, bởi vì là ngọt của cá này lại còn có cái vị chát nhẹ nhẹ của trà xanh, sau đó để lại một cái vị ngọt hậu rất là thú vị.
4: Chính xác.
3: Và hôm nay thì chúng ta sẽ đến với món gì đây? Trước tiên chúng tôi giới thiệu địa phương đã nha. Chúng ta đến với cố đô Huế. Và nhân vật chính ngày hôm nay chúng tôi đưa lên giới thiệu đó là quả vả. Thứ quả thoạt nhìn thì rất là giống quả sung khổng lồ, ăn sống thì chỉ có vị chát với đắng thôi. Thế nhưng nha, khi xuất hiện trong nồi canh hầm chân giò thì lại trở thành món ăn bùi béo tuyệt hảo.
4: Ở Huế, hầu như vườn nhà ai cũng có một cây vả sum suê. Người xứ này quen dùng vả sống thái mỏng, ăn ghém cùng với rau sống, hay là làm món vả trộn tôm thịt xúc bánh tráng nướng. Thế nhưng, món vả hầm chân giò mới là nét độc đáo khiến nhiều người phương xa nhớ mãi. Quả vả có cùi dày và xốp. Khi mà ninh kỹ, chất nhựa chát hoàn toàn biến mất. Thay vào đó, miếng vả hút trọn vị béo ngậy từ mỡ tủy chân giò, tạo nên thứ nước dùng ngọt thanh, béo mà không bị ngấy.
3: Về cách nấu ấy, thì món này được nấu khá là đơn giản. Chân giò heo mua về cạo sạch lông, chặt miếng vừa ăn rồi trần qua nước sôi, pha chút muối để khử mùi hôi, sau đó rửa lại bằng nước sạch. Ướp chân giò với hành tím băm, nước mắm ngon, hạt tiêu và một chút muối trong 15 phút. Khâu xử lý quả vả là quan trọng nhất. Đó là chúng ta phải gọt sạch vỏ xanh bên ngoài, bổ muối cau rồi ngâm ngay vào thau nước, pha chút muối hoặc là nước chanh để vả nhả hết mủ chát và không bị thâm đen.
4: Tiếp theo, bạn phi thơm hành tím với chút dầu ăn rồi trút chân giò vào xào cho săn thịt, đổ nước ngập chân giò, đun sôi bùng lại rồi vặn lửa nhỏ hầm liu riu. Nhớ hớt bọt để nước canh luôn trong. Khi mà thịt chân giò đã chín mềm, bạn mới thả các miếng vào và hầm thêm 10 đến 15 phút, vả chín rất nhanh. Chỉ cần ninh đến khi cùi vả mềm mềm dẻo dẻo là có thể nêm nếm lại gia vị vừa miệng rồi tắt bếp.
3: Múc canh ra tô này, rắc một chút hành lá, ngò dí và tiêu xay lên trên. Nước canh trong veo nhưng mà ngọt đậm đà, thịt chân giò béo ngậy mềm dục. Điểm sáng nhất chính là những miếng vả cùi dẻo quánh, bùi bùi như hạt sen non, lại thấm đẫm vị béo ngọt của nước hầm xương. Bát canh này ăn cùng với cơm nóng, chấm thêm chén nước mắm ớt cay xè, chuẩn vị Huế. Thế là cực kỳ tròn vị.
4: Từ một thứ quả vườn quê chắc ngắt, người Huế đã khéo léo biến thành món canh bổ dưỡng thanh mát cho cả gia đình. Nếu mà có dịp ghé chợ tìm vài quả vả tươi, các bạn hãy thử trổ tài nấu món này nha. Cơm nhà.

0: Các bạn thính giả thân mến, vào đúng ngày này cách đây 151 năm, một nhân vật kỳ lạ đã cất tiếng khóc chào đời tại vùng đất Thái Bình, nay là Hưng Yên. Ông là Nguyễn Văn Cẩm, người mà người dân thủ ấy vẫn trân trọng gọi bằng cái biệt hiệu Kỳ Đồng.
1: Nguyễn Văn Cẩm sinh ra trong một gia đình nhà nho nghèo ở làng Ngọc Đình, thuộc huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình cũ, nay là Hưng Yên. Cha ông là một thầy đồ làng, ngày ngày dạy học, đan lát và đóng cối xây để nuôi sống gia đình. Lên 6 tuổi, cậu bé Cẩm đã bắt đầu học chữ nho. Cậu thông minh đến mức chỉ cần nghe cha giảng bài là tự nhận biết được mặt chữ, lại còn thường xuyên thắc mắc những đạo lý sâu xa, khiến người lớn vô cùng ngạc nhiên.
0: Khi lên 8 tuổi thì tiếng lành về tài năng và làm thơ ứng đối thần tốc của cậu bé Cẩm đã vang khắp cả vùng. Có một giai thoại nổi tiếng kể rằng quan huấn đạo của huyện đã tìm đến tận nhà để thử tài. Thấy cậu bé để tóc chỏm đang chơi đùa bên bờ ao, quan liền ra vế đối. Một thằng ba chỏm tóc. Không cần suy nghĩ lâu, cậu bé lập tức đáp lại: ba cụ chín chỏm râu.
1: Sự sắc sảo đỉnh đạt ấy khiến các quan lại địa phương hết sức thán phục. Ngay trong năm đó, cậu bé Cẩm đi thi khảo khóa và đạt loại ưu. Khi triều đình Huế hay tin, vua Tự Đức đã ban chiếu cấp học bổng hàng tháng gồm tiền, gạo và y phục cho cậu bé tài năng này. Cũng từ đó, dân gian quen gọi ông là Kỳ Đồng, nghĩa là đứa trẻ kỳ lạ, và truyền tay nhau nhiều câu chuyện mang màu sắc huyền thoại về ông.
0: Lớn lên trong bối cảnh thực dân Pháp đánh chiếm miền Bắc, nhìn người dân quê hương chịu cảnh đàn áp và đói khổ, Kỳ Đồng sớm nuôi dưỡng tinh thần yêu nước. Với người dân thời bấy giờ, tài năng và sự xuất chúng của Kỳ Đồng giống như một điểm tựa tinh thần to lớn. Năm 1887, khi Kỳ Đồng mới 13 tuổi, hàng trăm người dân đã mặc áo chỉnh tề, dương cao cờ hiệu rước ông về thành Nam Định.
1: Sự việc này khiến chính quyền thực dân Pháp hết sức lo ngại. Chúng sợ sức ảnh hưởng của Kỳ Đồng sẽ châm ngòi cho các cuộc nổi dậy lớn. Lấy cớ đưa người tài sang phương Tây học tập, thực dân Pháp đã đưa Kỳ Đồng sang học tập tại Algeria. Thực chất, mục đích là để cách ly ông khỏi phong trào yêu nước ở quê nhà, nhằm biến ông thành kẻ phục vụ cho chính quyền bảo hộ sau này.
0: Thế nhưng người Pháp đã lầm. Suốt 9 năm học tập nơi đất khách, Kỳ Đồng tốt nghiệp tú tài toàn phần khoa học, nghiên cứu sâu về quân sự và sử dụng tiếng Pháp rất thành thạo. Không những vậy, ông còn bí mật gặp gỡ vua Hàm Nghi khi đó cũng đang bị lưu đày ở Algeria, cùng nhau chia sẻ nỗi niềm về vận mệnh của đất nước. Tinh thần độc lập dân tộc trong lòng người thanh niên trẻ tuổi vẫn vẹn nguyên, thậm chí ngày càng mạnh mẽ hơn.
1: Cuối năm 1896, Kỳ Đồng trở về nước. Ông khéo léo từ chối mọi chức trách do chính quyền thực dân Pháp sắp đặt. Để chuẩn bị cho cuộc kháng chiến lâu dài, ông xin phép đưa dân nghèo lên vùng Yên Thế, Bắc Giang khai hoang lập ấp dưới danh nghĩa một đồn điền nông nghiệp hợp pháp tại Chợ Kỳ. Ông đã tập hợp hàng ngàn người, bao gồm cả các nho sĩ, trí thức và lính khố đỏ có tinh thần yêu nước.
0: Nơi đây nhanh chóng trở thành căn cứ bí mật để tích trữ lương thảo, chế tạo vũ khí. Đặc biệt, Kỳ Đồng đã chủ động bắt liên lạc và hỗ trợ đắc lực cho nghĩa quân của thủ lĩnh Hoàng Hoa Thám. Tầm ảnh hưởng của hai ông lớn đến mức dân gian thời bấy giờ có câu: nhất ông Kỳ, nhì ông Thám. Nhận thấy đồn điền Chợ Kỳ là một căn cứ trá hình, đêm 22 tháng 9 năm 1897, quân Pháp bất ngờ ập vào bắt giữ Kỳ Đồng cùng nhiều tài liệu chuẩn bị khởi nghĩa.
1: Lo sợ phong trào đấu tranh của người dân bùng phát nếu đưa Kỳ Đồng ra xét xử công khai, thực dân Pháp quyết định đẩy ông biệt xứ ra quần đảo Polynesia giữa Thái Bình Dương mênh mông. Tại vùng đất xa xôi, Kỳ Đồng làm công việc của một y tá lưu động, tận tình chăm sóc sức khỏe cho người bản địa. Cũng tại đây, ông có một tình bạn tri kỷ đầy bất ngờ với danh họa người Pháp Paul Gauguin, một người bạn phong niên cùng chung sự căm ghét chế độ thực dân bất công.
0: Cuộc đời lưu đày của Kỳ Đồng kéo dài suốt 30 năm. Nơi đất khách quê người, ông lập gia đình và sinh con, nhưng lòng yêu nước thì chưa từng nguôi ngoai. Ngày 17 tháng 7 năm 1929, ông qua đời ở tuổi 54, mang theo nỗi niềm đau đáu khi không thể trở về với đất mẹ.
1: Từ một cậu bé thần đồng chân đất cho đến một thủ lĩnh phong trào yêu nước, cuộc đời ông cũng là minh chứng cho khí phách kiên cường của người Việt Nam. Dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, sống nơi hào nhoáng trời Âu hay chịu cảnh lưu đày cô độc giữa đại dương, tấm lòng hướng về tổ quốc của ông vẫn sáng mãi.
2: Là một điều tử tế.
0: Các bạn thính giả thân mến, ngày hôm qua thì Tú Nhân và Duy Thanh đã cùng các bạn chúng ta thảo luận trong bí kíp nịnh chồng về việc một người chồng có thể rất là chăm lo cho gia đình nhưng mà vì quá bận rộn hoặc là ít tham gia vào những chuyện thường ngày lại dần cảm thấy mình đứng ngoài cuộc sống của vợ con. Và từ đó thì Tú Nhân và Duy Thanh muốn chia sẻ một câu chuyện không kém phần quen thuộc khác nhé. Đó là có những ông chồng vẫn luôn nghĩ mình thương vợ, thương con, làm bao nhiêu việc cũng vì gia đình. Nhưng mà cuối cùng thì lại nghe một câu nhận xét khá là chạnh lòng. Đó là anh vô tâm lắm.
3: Nghe quen không?
0: Thế nên hôm nay nha, trong số tiếp theo của series Bí kíp nịnh chồng, Duy Thanh và Tú Nhân muốn cùng quý vị và các bạn chúng ta giải đáp thắc mắc là có nhiều người chồng thương vợ con bằng hành động, sao mà vẫn bị nói là vô tâm?
3: Thật ra thì không ít người đàn ông có thói quen thể hiện tình cảm theo một cái cách nó rất là thực tế. Họ không hay nói lời ngọt ngào, nhưng trời mưa thì nhớ mang áo mưa cho vợ. Họ không hỏi han quá nhiều, nhưng xe của người thân có tiếng lạ là đem đi kiểm tra ngay. Họ không thường xuyên nói anh yêu em, bố yêu con, nhưng chuyện tiền học của con, thuốc men của bố mẹ hay việc lớn trong nhà thì luôn cố gắng lo cho đủ. Với nhiều người chồng, đó chính là quan tâm, đó chính là yêu thương các bạn ạ. Nhưng đôi khi người vợ lại cần một điều gì đó khác hơn. Chẳng hạn như một câu nói, hôm nay em có mệt không? Một cuộc trò chuyện, một lời động viên mà thể hiện sự quan tâm thì đâu đó người vợ sẽ thích hơn. Tại vì người vợ thì, phụ nữ thì yêu bằng tai, phải không thưa quý vị?
0: Và đây chính là điểm giao khiến cho tâm ý của hai bên lệch nhau đấy nha. Người chồng thì nghĩ, tôi làm tất cả cũng vì vợ con, sao lại bảo tôi vô tâm? Còn người vợ thì lại nghĩ, tôi biết anh ấy lo cho gia đình, nhưng mà tôi cần anh ấy quan tâm đến tôi nữa. Có những bác tài chạy xe cả ngày, chắt chiu từng chuyến, về nhà còn tranh thủ sửa cái bóng đèn, kiểm tra chiếc xe của vợ, hỏi xem con đã đóng học phí hay chưa. Trong đầu của các anh, như thế là đã thương gia đình rất là nhiều rồi. Nhưng nếu vợ vừa kể một chuyện buồn mà mình chỉ đáp, ừ, thế à, thì có khi tất cả những việc làm kia vẫn không thay thế được cảm giác được lắng nghe. Vấn đề không phải là những gì các anh làm không có giá trị, mà là điều mình nghĩ là quan tâm chưa chắc đã đúng với điều người kia đang cần.
3: Ở chiều ngược lại, người vợ cũng có thể chưa nhìn thấy hết những cách thể hiện tình cảm riêng của chồng. Có những việc làm lâu ngày trở thành quen thuộc nên dễ bị xem là đương nhiên. Chồng vẫn đi làm như thế, vẫn đưa đón con như thế, vẫn sửa chữa, vẫn lo toan như thế. Đến khi không còn nhìn thấy nỗ lực của nhau, một người cảm thấy tôi làm bao nhiêu cũng chẳng ai ghi nhận, còn người kia lại thấy tôi cần điều khác mà anh chẳng hiểu. Thế là cả hai đều thương nhau nhưng vẫn cảm thấy mình chưa được thương đúng cách.
0: Duy Thanh này, tôi nhân nghĩ rằng là đàn ông thì cũng nên tự hỏi, tôi làm tất cả vì gia đình có phải lúc nào cũng đủ không?
3: Câu hỏi cũng khá là xứng đáng để suy nghĩ. Thật ra thì cái chữ đủ này nó phải đặt để những cái đối tượng cùng hưởng lợi vào một cái bức tranh và cân bằng một cách hợp lý nhất.
0: Những người đàn ông lo được tiền bạc, công việc, những thứ cụ thể. Nhưng mà các anh có biết dạo này vợ đang áp lực chuyện gì không? Có biết con đang vui hay là đang buồn vì điều gì không? Bởi chăm lo cho gia đình và kết nối với gia đình là hai việc có liên quan nhưng mà không hoàn toàn giống nhau nha.
3: Vậy thì bí kíp nịnh chồng hôm nay cũng có hai chiều các chị em nhé. Các chị em có thể nhìn kỹ hơn vào những việc chồng vẫn âm thầm làm để nhận ra đó cũng là một cách anh ấy thể hiện tình cảm. Nhưng thay vì chờ chồng tự đoán, chúng ta có thể nói rõ điều mình cần. Em biết anh rất lo cho nhà, nhưng hôm nay em chỉ muốn anh ngồi nghe em kể chuyện này thôi. Và ở chiều ngược lại, với các anh, đôi khi chỉ cần thêm một câu hỏi, một chút thời gian lắng nghe, để những điều mình làm thực sự đến được với người mình thương là hiệu quả đã khác hẳn rồi.
0: Và thông điệp nho nhỏ chúng tôi đưa ra là yêu thương không chỉ là cố gắng làm những điều mình cho là tốt, đôi khi đó còn là hiểu điều người bên cạnh thực sự cần để có thể cảm nhận được tình yêu ấy nữa.
3: Như vậy thì qua 7 số rồi đó, chúc các bạn sẽ có một cái gia đình trăm năm hạnh phúc nha.
0: Và dù là vợ hay là chồng thì chúng ta cũng sẽ tinh tế hơn và hiểu người bạn đời của mình hơn nha.
3: Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào thành phố Bình Minh ngày mai.
0: Bye bye.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Giờ cao điểm.
2: Hồng Nhung xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang đồng hành cùng với Ban VOV Giao thông Quốc gia trên tần số FM 91MHz. 6 giờ 30 phút sáng rồi và cũng là lúc mà thời lượng của khung giờ có điểm bắt đầu. Ngoài phố thì nhịp sống cũng sôi động hơn rất nhiều. Trên nhiều con đường tuyến phố, đặc biệt là những trục chính đấy, thì chúng tôi cũng tận thấy sự đông đúc rõ rệt hơn. Nắng cũng lên từ rất sớm rồi, một ngày mới bắt đầu. Thay mặt ekip thực hiện chương trình, chúc các bạn sẽ có thật nhiều niềm vui, công việc thuận lợi và luôn có những lộ trình thật an toàn. Khi cần phản ánh những thông tin về tình giao thông, số điện thoại của chúng tôi là 024-37-919191 và thông qua fanpage VOV Giao thông.
3: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Quý vị thân mến, ở thời điểm hiện tại đấy ạ, thì chúng tôi cũng đang ghi nhận được khá nhiều những thông tin tốt đến từ các bạn thính giả thôi. Chưa phải là những thông tin quá đáng lo từ vành đai ba trên cao. Một số đoạn thì cũng bắt đầu đông hơn rồi, nhưng mà để có tin báo về ùn ứ hay phải dậm chân tại chỗ thì chưa thấy có. Một cái tin mới đó là cây cầu Thăng Long. Hiện tại thì dù đã có biển cấm xe tải, nhưng rất nhiều xe đi theo hướng sân bay Nội Bài ùn tắc từ rất là sớm rồi. Gần 6 rưỡi sáng chúng tôi đã nhận được những cái thông tin phản ánh như vậy và những hình ảnh đưa về. Các phương tiện đang nối đuôi nhau xếp hàng chờ cho tới lượt di chuyển của mình tại phía khu vực cầu Thăng Long theo hướng đi về sân bay Nội Bài. Từ nút đèn tín hiệu giao thông khu vực Hồ Tùng Mậu Lê Đức Thọ đi Mai Dịch, có một xe gặp sự cố ở làn trong sát với vỉa hè. Là thông tin của anh Nguyễn Thanh Bình. Cảm ơn anh đã chia sẻ. Mong là quý vị thính giả chúng ta chú ý với những khuyên cáo đến từ quý vị thính giả đang đồng hành cùng với giờ cao điểm sáng nay. Còn bây giờ thì hãy lắng nghe những thông tin khởi động cho một ngày mới qua bản tin khởi hành của chúng tôi.
4: Bản tin khởi hành.
5: Quý vị và các bạn thân mến, có những thay đổi đang đến với chúng ta như một chính sách thuế có thể khiến người đang giữ đất bỏ hoang phải tính lại. Cũng có những câu chuyện gần gũi hơn, như một cây cầu quen thuộc ở Hà Nội sẽ có những giờ không dành cho một số phương tiện di chuyển. Một ngày mới có rất nhiều điều cần biết và bản tin khởi hành sẽ giúp quý vị và các bạn bắt nhịp với những thay đổi ấy. Quý vị và các bạn thân mến, có những mảnh đất nằm im nhiều năm, trong khi nhu cầu sử dụng đất cho nhà ở, sản xuất và phát triển đô thị lại ngày mỗi lớn. Để hạn chế tình trạng đất bị bỏ trống, một chính sách thuế mới đang được đề xuất. Bộ Tài chính cho biết đang đề xuất áp thuế suất 0,2% đối với đất bỏ hoang, đất chậm hoặc là chưa đưa vào sử dụng, cao gần 7 lần mức 0,03% áp dụng đối với đất ở trong hạn mức. Việc xác định đất bỏ hoang sẽ căn cứ quy định của pháp luật đất đai. Bộ Nông nghiệp và Môi trường được giao xây dựng tiêu chí cụ thể làm cơ sở áp dụng chính sách thuế và hạn chế tình trạng đất bị bỏ trống, sử dụng lãng phí. Đất được đưa vào sử dụng thì điều người dân chờ đợi nhất vẫn sẽ là những không gian sống cụ thể. Và tại Bắc Ninh, một dự án nhà ở xã hội vừa được công bố mang đến thêm hơn 1.500 cơ hội để tìm một chốn an cư. Sở Xây dựng thành phố Bắc Ninh vừa công bố thông tin dự án nhà ở xã hội tại khu đô thị mới Phượng Hoàng, phường Tiền Phong. Dự án được triển khai trên khu đất rộng hơn 3,1 hectare, gồm có 5 tòa nhà chung cư cao 21 tầng nổi và một tầng hầm. Một số tiện ích gồm có không gian sinh hoạt cộng đồng, sân vườn cảnh quan, điểm trông giữ trẻ. Nguồn cung có 1.577 căn để bán, diện tích từ 40m² đến 70m². Giá bán dự kiến cao nhất là 22 triệu đồng mỗi mét vuông, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và phí bảo trì, tương đương tổng giá một căn hộ tối đa là 1,54 tỷ đồng. Chủ đầu tư dự kiến nhận hồ sơ đăng ký mua căn hộ tại dự án này vào tháng 11 tới. Tiến độ triển khai dự án kể từ quý 3 năm 2026 cho đến quý 4 của năm 2028. Các bạn ạ, một căn nhà có thể là nơi bắt đầu cho một cuộc sống mới, có phòng khách, có căn bếp và có những kế hoạch dài lâu. Nhưng để có một cuộc sống đủ đầy, người lao động còn cần những điểm tựa khác. Trong đó có những quyền lợi được tích lũy qua từng năm làm việc. Và một trong những thứ gắn với chặng đường ấy đang có một thay đổi khá tiện lợi. sổ bảo hiểm xã hội giờ đây có thể nằm ngay trên chiếc điện thoại của các bạn. Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội bắt đầu cấp sổ bảo hiểm xã hội điện tử cho người tham gia mới và các trường hợp cấp lại, điều chỉnh hoặc là gộp sổ, xác nhận thời gian đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp. Người tham gia có thể xem sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế điện tử trên VSSID, VNEID ở mức 2 hoặc là nhận qua hòm thư điện tử đã đăng ký. Các giấy tờ điện tử này được sử dụng khi giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội và khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Đáng chú ý, mã số bảo hiểm xã hội trên sổ và thẻ bảo hiểm y tế được cập nhật theo số căn cước hoặc là số định danh cá nhân, giúp thống nhất thông tin và thuận tiện hơn khi sử dụng các dịch vụ bảo hiểm. Các bạn đang lắng nghe bản tin khởi hành. Nếu như là gia đình bạn đang có con chuẩn bị xét tuyển đại học sắp tới, hãy chú ý một số đề xuất mới trong dự thảo quy chế tuyển sinh kể từ năm 2027. Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến dự thảo sửa đổi quy chế tuyển sinh đại học, dự kiến áp dụng từ năm 2027. Đáng chú ý, dự thảo đề xuất không để các trường tự cộng điểm đối với chứng chỉ thành tích hoặc là tiêu chí bổ sung. Chứng chỉ ngoại ngữ có thể được sử dụng để quy đổi thành điểm môn ngoại ngữ trong tổ hợp xét tuyển hoặc là đáp ứng yêu cầu năng lực ngoại ngữ của ngành thay vì cộng trực tiếp vào điểm xét tuyển. Dự thảo cũng đề xuất mỗi trường được sử dụng tối đa 5 phương thức tuyển sinh, mỗi ngành tối đa là 3 phương thức. Kể từ năm 2028, mỗi ngành dự kiến chỉ còn tối đa 1 phương thức, không tính xét tuyển thẳng và cử tuyển. Vừa rồi là những thay đổi đáng chú ý trong tuyển sinh đại học kể từ năm 2027. Còn ngay trong hành trình đi lại hàng ngày, có một thông tin rất cần được lưu ý, đặc biệt với những ai thường xuyên qua cây cầu Thăng Long. Kể từ ngày 9 tháng 10, một số phương tiện sẽ bị cấm qua cầu trong khung giờ nhất định để phục vụ thi công. Và nếu đây là cung đường quen thuộc của bạn, hãy chủ động tính lại lộ trình. Cụ thể, từ ngày 9 tháng 10 cho đến hết ngày 10 tháng 11 năm nay, Hà Nội sẽ điều chỉnh giao thông qua cây cầu Thăng Long để phục vụ thi công trạm cân kiểm soát tải trọng xe. Theo đó, ô tô tải từ 2 tấn và xe khách từ 16 chỗ trở lên sẽ bị cấm qua cầu trong khung giờ từ 5 giờ đến 22 giờ hàng ngày. Thời gian cấm được rút ngắn 2 tiếng so với phương án trước đây. Đáng chú ý, xe buýt cũng sẽ bị hạn chế qua cầu vào khung giờ cao điểm. Các xe thuộc diện điều chỉnh sẽ chuyển hướng qua cây cầu Nhật Tân. Thưa các bạn, vậy là chuyến đi thì đã có phương án, giờ giấc cũng đã rõ. Còn nếu tối ngày 10 tháng 10 tới đây, các bạn vẫn đang tính toán xem đi đâu, làm gì để đổi không khí một chút, thì Hà Nội cũng đang có một cuộc hẹn khá đẹp cho tối cuối tuần này. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 72 năm ngày giải phóng thủ đô, mùng 10 tháng 10 năm 1954, mùng 10 tháng 10 năm 2026. Theo kế hoạch, bên cạnh Hồ Hoàn Kiếm và Hồ Tây đã công bố trước đây, thành phố bổ sung thêm một điểm bắn tại Hồ Văn Quán, phường Hà Đông. Màn trình diễn pháo hoa tại Hồ Văn Quán sẽ kéo dài 15 phút từ 21 giờ đến 21 giờ 15, đồng thời với hai điểm bắn tại Hồ Gươm và Hồ Tây. Các bạn ạ, một ngày mới bắt đầu bằng những điều rất khác nhau, nhưng mong rằng những thông tin vừa rồi sẽ giúp hành trình của các bạn hôm nay thêm phần chủ động, nhẹ nhàng và có thêm một chút niềm vui. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng bản tin sáng nay. Chúc các bạn một ngày mới thuận lợi và tràn đầy năng lượng. Bản tin khởi hành, mở ngày mới tin cậy.
2: Thưa quý vị, đó là những thông tin khởi động cho một ngày mới sau một đêm dài. Bây giờ đã đến lúc thức giấc rồi, gõ cửa cho những công việc. Hy vọng là tất cả quý vị thính giả thì đều sẽ có những cái khoảng thời gian khởi động ngày mới thật nhiều may mắn và lái xe thì luôn an toàn. Còn nếu với những ai mà đang di chuyển trên phía khu vực đường Hữu Lê rồi Hữu Hòa đấy ạ, thì có rất nhiều các bạn thính giả cho chúng tôi biết tin là hiện tại khó theo hướng đi cầu Tó rồi, và không phải bây giờ mới bắt đầu khó mà khó từ sớm hơn nữa cơ. Thế thì khi mà áp lực giao thông gia tăng như vậy thì rất mong là quý vị thính giả chúng ta lưu ý hơn với việc giữ khoảng cách an toàn để tránh xảy ra xung đột, cũng như là có những cái khoảng không gian và thời gian để kịp thời xử lý nếu bất cứ tình huống nào xảy ra. Đó là những thông tin mà chúng tôi đang ghi nhận, còn với vành đai 3 trên cao thì chưa thấy ai phản ánh có đoạn nào đang khó đâu. Chỉ là phía khu vực cầu Thăng Long chúng tôi cũng nhận được tin từ rất là sớm, ùn theo hướng đi về sân bay Nội Bài rồi. Các bạn thính giả mà có định đi ra sân bay Nội Bài với những chuyến bay của mình thì tốt hơn hết là thời điểm này quý vị chúng ta nên thay đổi lộ trình sang hướng cây cầu Nhật Tân, vì cầu Nhật Tân thì vẫn đang ổn. Quốc lộ 5 đoạn qua ngã tư khu công nghiệp Phố Nối A, xe gặp sự cố gây cản trở giao thông theo hướng đi về Hà Nội. Đó là thêm một cái thông tin vừa được quý vị thính giả điểm danh cùng với chúng tôi. Còn bây giờ thì chúng ta chuyển sang tin thời tiết đi, để xem rằng là hôm nay thì thời tiết lại có xuất hiện mưa không, hay rồi lại gia tăng về áp lực nắng nóng hơn, để chủ động cho công việc và lộ trình cũng như là việc chăm sóc sức khỏe của mình. Mời quý vị đến với những thông tin dự báo thời tiết chi tiết của Ban VOV Giao thông Quốc gia.

0: Quý vị và các bạn thân mến, thời điểm hiện tại thì Hà Nội trời quang mây và có gió đông bắc đến cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ ngoài trời hiện khoảng hơn 22 độ, se lạnh. Quý vị nếu đi tập thể dục hoặc khởi hành từ sớm thì nên mang theo một chiếc áo khoác mỏng hoặc áo gió để giữ ấm. Lưu ý do chỉ số chất lượng không khí AQI đang ở ngưỡng không tốt cho nhóm người nhạy cảm, quý vị nên đeo khẩu trang khi ra đường để bảo vệ cho hệ hô hấp. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong những giờ tới trời nắng và có mây, nền nhiệt tăng dần về trưa. Tới trưa chiều nay, nhiệt độ cao nhất khoảng 30-32 độ. Do độ ẩm trong ngày có xu hướng giảm thấp nên cảm giác hanh khô sẽ rõ hơn. Quý vị nên bổ sung nước thường xuyên để tránh mất nước và nứt nẻ môi. Đến chiều tối nay, nền nhiệt có xu hướng giảm nhanh khi nắng tắt. Từ tối về đêm trời se lạnh, đặc biệt là khi đi xe máy. Trong đêm nay trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất trong đêm chỉ khoảng 21-23 độ. Và nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình.
1: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
0: Quý vị thân mến, đó là những cái thông tin về thời tiết, các bạn lưu ý đấy ạ. Khi nào nắng tắt thì trời sẽ lạnh hơn, nhất là về đêm, nhưng cũng không đến mức là chúng ta phải lo lắng vì cần đến những chiếc áo bông, cũng chỉ là một chiếc áo khoác nhẹ, đặc biệt nếu mà quý vị đi xe máy. Còn các bạn điều khiển các phương tiện xe ô tô thì để trên xe thôi. Và chúng ta đi công tác, đi làm hay là đi về nhà muộn ấy, thì khi xuống xe để tránh sự chênh lệch nhiệt độ thì cũng nên chuẩn bị thêm cho mình những cái chiếc áo mỏng như vậy trong điều kiện thời tiết hiện nay. Còn bây giờ thì nắng lên từ sớm rồi, rất là hanh khô. Bổ sung đủ nước đi, chứ ai mà da nhạy cảm thì sẽ cảm thấy ngứa rát rồi nứt nẻ môi. Đó là cái chuyện khó tránh khỏi, nên cũng nên dùng bổ sung thêm những cái loại mỹ phẩm. Nhưng chúng ta thì cũng cần phải lưu ý lựa chọn những cái loại từ thiên nhiên và tốt cho sức khỏe, để tránh vì chúng ta sử dụng quá nhiều hóa chất. Đó là một vài những chia sẻ thôi, sự quan tâm của chúng tôi đến với tất cả quý vị thính giả. Còn bây giờ thì cập nhật lại những lộ trình đang gặp khó. Đó là cầu Thăng Long hướng đi về sân bay Nội Bài, Hữu Lê, Hữu Hòa mật độ cao, khó theo hướng đi về cầu Tó. Quốc lộ 5 đoạn qua ngã tư khu công nghiệp phố Nối A, xe gặp sự cố và tình hình giao thông cũng vẫn đang khó khăn theo hướng đi về trung tâm thành phố Hà Nội. Các bạn lưu ý. Hồng Nhung có bỏ sót thông tin ở đâu không ạ? Vành đai 2, ngã ba Sa La, viện ga Tân Triều, rồi khu vực tuyến đường Phạm Tu hay là lộ trình đường Khuất Duy Tiến, Nguyễn Xiển, rồi trên tuyến Phạm Hùng, khu vực đường Nguyễn Chí Thanh. Rất nhiều những lộ trình mà nhận được sự quan tâm của các bạn thính giả. Thì chúng tôi cũng mong là tất cả quý vị có thể đồng hành, chia sẻ tin cùng với chương trình qua số máy 02437919191 và qua fanpage VOV Giao thông.
2: Có những khoảnh khắc khi thành phố còn chưa thức giấc, hành trình của những người tiên phong đã bắt đầu. Họ hiểu rằng cơ hội lớn thường xuất hiện trong thời khắc trước bình minh. Prima Bay, tòa tháp đôi trước vịnh di sản tại cửa ngõ khu đô thị biển Hạ Long Marina, nơi mở đầu nhịp sống sôi động của thủ phủ du lịch bãi cháy. Mang dấu ấn thiết kế từ Mercurial Design Lab, Prima Bay sở hữu kiến trúc đậm phong cách Ý cùng tầm nhìn đa lớp ôm trọn vịnh, hồ, phố và núi. Mỗi căn hộ lưu trú kết hợp cùng hệ tiện ích đa tầng, vườn xuyên không, hồ bơi vô cực, sân chơi nước và không gian kết nối gia đình. Tất cả được đặt trong hệ sinh thái Hạ Long Marina đã hiện hữu, sẵn sàng đón đầu dòng khách, hạ tầng và chu kỳ tăng trưởng mới của Hạ Long. Prima Bay, đến trước bình minh, kiến tạo bởi Beamland. Vinhomes Global Gate Hạ Long, kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, một trong những thành phố đáng sống hàng đầu châu Á đang vươn mình. Theo quy hoạch tuyến đường sắt tốc độ cao, hành trình Hà Nội Hạ Long dự kiến chỉ 23 phút, khoảng cách được rút ngắn để nhịp sống thủ đô hòa cùng miền di sản, mở ra một chân trời sống mới bên vịnh kỳ quan. Nơi đây kiến tạo ba hệ giá trị sống toàn diện, dưỡng thân tâm giữa hơn 2.500 hecta cây xanh mặt nước, rừng ngập mặn và 680 hecta biển hồ. Miền thiên nhiên rộng lớn, tái tạo năng lượng mỗi ngày, khai tri thức tại công viên tri thức toàn cầu 692 ha với làng đại học 189 ha, quy tụ 15 trường đại học, dự kiến đào tạo 76.000 sinh viên mỗi năm, sống trọn tinh hoa toàn cầu,
3: giữa những biểu tượng văn hóa, giải trí, nghỉ dưỡng và golf đẳng cấp quốc tế. Một tầm vóc mới đang vươn lên bên vịnh Hạ Long, đưa miền di sản từ điểm đến của thế giới trở thành nơi đáng sống, đáng tự hào và đáng gọi là nhà. Vinhomes Global Gate Hạ Long 23 phút, chạm nhịp thủ đô, sống trọn di sản.
0: Thưa quý vị thân mến, chúng tôi quan sát những hình ảnh của hệ thống camera thì ông Nhung thấy rằng là khu vực Trung Hòa, Trung Kính và Nguyễn Thị Định qua các cái điểm giao cắt đã đông hơn rất là nhiều rồi. Việc dừng chờ cũng như đèn tín hiệu giao thông cũng cần thêm thời gian đấy ạ. Tương tự như vậy là phía đường Phạm Hùng và Khuất Duy Tiến theo tất cả các chiều cũng đông đúc và sôi động hơn rất là nhiều. Nhưng mà để có cái tình trạng là dậm chân tại chỗ, ùn nứ không di chuyển được thì là chưa. Chỉ là chúng ta phải cộng thêm vài ba nhịp đèn thôi quý vị ạ. Đó là khu vực Phạm Hùng và đường Khuất Duy Tiến. Đường trên cao chưa thấy phàn nàn. Hầm chui Lê Văn Lương, Khuất Duy Tiến đi được bình thường. Mật độ giao thông có gia tăng nhưng áp lực giao thông chưa tới mức quá ngột ngạt thưa quý vị. Giải Phóng và Phương Mai đây, cỡ hai nhịp đèn các bạn có thể di chuyển qua được rồi. Khu vực Trần Đại Nghĩa, Đại La thì ổn định. Còn chúng tôi thì vẫn đang tiếp tục chờ tin từ Vành Đai 2. Rồi thì với khu vực ngã ba Sa La, Viện Ga Tân Triều hay là những cái tuyến xa hơn trên các khu vực cao tốc và quốc lộ, nhờ các bạn thính giả cập nhật thông tin với chương trình qua số máy 02437919191 và thông qua fanpage VOV Giao thông.
4: Này kiến trúc sư,
5: dạ.
4: Việc lựa chọn ống thép cỡ lớn cho công trình lần này ra sao rồi?
5: Dạ có ngay đây, sếp xem giúp em. Ống thép cỡ lớn Hòa Phát có các loại ống tròn đường kính phi 273 và phi 325mm, ống hộp vuông 200x200, 250x250, ống chữ nhật 200x300, độ dày lên đến 12mm, thay thế được hoàn toàn hàng nhập khẩu chủ yếu từ Trung Quốc đấy sếp ạ.
4: Ống thép Hòa Phát à?
5: Vâng.
4: Đúng là sự lựa chọn hàng đầu của công ty chúng ta.
5: Dạ.
4: Đường kính siêu lớn, thành ống siêu dày, cầu cống sân bay, đặt ngay Hòa Phát.
5: Ống thép Hòa Phát, thị phần số 1 Việt Nam.
3: Khi nam giới nhận ra mái tóc chắc khỏe tạo nên khí chất, đó là lúc họ cần nhiều hơn một loại dầu gội chỉ làm sạch. Thấu hiểu những vấn đề của tóc và da đầu nam giới Á Đông, dầu gội dược liệu Nguyên Vương có chứa các thành phần dược liệu cổ truyền phương Đông và thảo mộc tự nhiên phương Tây, giúp sạch gầu, hết ngứa, dưỡng tóc và da đầu, giảm tóc gãy rụng, cho mái tóc nam giới trông dày và đen hơn. Cùng hương thơm nam tính lôi cuốn Nguyên Vương, dầu gội dược liệu tiên phong dành cho nam giới, nâng tầm khí chất phương Đông.
6: Phân phối bởi dược phẩm Hoa Linh. Tìm hiểu thêm thông tin sản phẩm tại nguyenvuong.vn hoặc liên hệ tổng đài chăm sóc khách hàng 1900 571 255.
0: Thưa quý vị, chúng tôi có những cái thông tin mới như sau. Từ công ty đường bộ 1 Hà Tây cho biết đường Phúc La, Văn Khê, các phương tiện lưu thông được ổn định. Công ty đường bộ 1 Hà Tây cũng cập nhật thông tin từ khu vực đường Dương Nội, Lê Trọng Tấn cũ, km 4+450, có xe ô tô gặp sự cố đỗ ở mặt đường gây cản trở giao thông. Các phương tiện di chuyển qua đoạn đường này chú ý, đây là hướng đại lộ Thăng Long đi Hà Đông, cẩn trọng một chút, quan sát một chút, đừng chủ quan quý vị nhé. Đã có những cái thông tin về những cái vụ va chạm rồi. Vụ va chạm đầu tiên được ghi nhận trong giờ cao điểm sáng nay là quốc lộ 32 km 42+626 bên trái tại nút đèn đỏ cổng ô phường Sơn Tây, va chạm giữa xe tải và xe máy. Một người bị thương đang được đưa đi cấp cứu rồi. Hiện lực lượng chức năng đã có mặt để xử lý hiện trường của vụ va chạm. Tuy là tình hình giao thông thì chưa đến mức ùn ứ nhưng cũng bắt đầu có những cái sự chậm lại rồi. Đội cảnh sát giao thông số 6 qua camera cho biết trên tuyến đường Phạm Hùng, lối lên vành đai 3 trên cao, đây là hướng về cầu Thanh Trì và kể cả hướng ngược lại đấy ạ. Thời điểm lúc này là 6 giờ 50 phút sáng, cả hai chiều đường vẫn đang khá ổn định. Và cũng có gửi đi những cái khuyến cáo với các bác tài là chúng ta hãy giữ khoảng cách an toàn, đi đúng tốc độ quy định, không tránh vượt ẩu và không đi vào làn dừng xe khẩn cấp. Ô tô tải, ô tô khách phải chấp hành theo biển báo cấm tại đường vành đai 3, các lối lên xuống hướng đi cây cầu Thăng Long. Hiện cán bộ đội 6 đã triển khai tại ngã 3, ngã 4 thường hay xảy ra xung đột giao thông như là tuyến Hoàng Quốc Việt, trên tuyến đường Phạm Văn Đồng, khu vực Hồ Tùng Mậu, Xuân Thủ, đường Phạm Hùng, khu vực đường Trần Duy Hưng đang ứng trực để giải quyết ùn tắc giao thông trên tuyến mà địa bàn do đơn vị phụ trách. Còn trả lời cho câu hỏi từ ngã ba Sa La, đường Phạm Tu, Viện Ga Tân Triều, các bạn cho biết là thông tin tốt thôi. Áp lực giao thông thì đã bắt đầu xuất hiện từ phía nút bắc cây cầu Trương Dương hướng Long Biên sang Hoàn Kiếm rồi. Qua cầu khá đông đấy quý vị ạ. Chúng tôi thì cũng báo ngay thông tin từ ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông để các bạn cân nhắc với việc di chuyển của mình. Và nếu ai bắt buộc phải di chuyển qua và không có những cái lộ trình thay thế được thì các bạn cũng cố gắng bình tĩnh.
7: Đây, bà bà mất điện thoại lâu chưa? Ơ, tôi có mất đâu.
8: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
7: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
8: Vừa ngày iTel nạp đi, iTel đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
7: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTel từ trước.
8: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website itel.vn hoặc là app My iTel đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
7: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
8: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website itel.vn và ứng dụng My iTel. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
7: Tôi nạp ngay đây.
8: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
9: Thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện, EVN Hà Nội khuyến cáo khách hàng, các cơ quan công sở và nơi sản xuất cùng chung tay sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả bằng những hành động đơn giản như hai bật, ba tắt, bật điều hòa từ 26 độ C trở lên, bật chế độ Eco tối ưu năng lượng, tắt các thiết bị điện khi không sử dụng, tắt giảm các thiết bị điện có công suất lớn vào khung giờ cao điểm của hệ thống điện quốc gia. Từ 17:30 đến 22:30 thứ hai đến thứ bảy, tắt nguồn điện chờ bằng cách rút phích cắm khi không sử dụng.

0: chồng ơi, cuối tuần mình đến công viên Vĩnh Hằng nhá.
1: Có gì mới thế vợ?
0: Em nghe nói được triển khai mở rộng theo quy hoạch tổng thể, với các khu chức năng bố trí rõ ràng, hài hòa và thuận tiện, mà lại thuộc địa phận Hà Nội đấy chồng ạ.
1: Ồ, vậy là ngay Hà Nội lại có nghĩa trang tư nhân rộng như thế à?
0: Đúng rồi chồng ạ. Khuôn viên được định hướng rộng rãi, yên tĩnh, chú trọng cảnh quan thoáng đãng và sự cân bằng lâu dài.
1: Vậy cuối tuần mình đến xem thực tế vợ nhé. Biết đâu tìm được một vị trí phù hợp, chú đáo cho gia đình về sau.
2: Công viên Vĩnh Hằng, nơi ăn nghỉ trọn vẹn, gìn giữ giá trị muôn đời.

0: Sáng sớm các em học sinh tập trung rất là đông, rồi các bậc phụ huynh đưa đón con em đi học, nên chúng ta càng cần chú ý hơn để tránh xảy ra va chạm. Cầu Vĩnh Tuy, đây là tin tốt đấy quý vị ạ, hướng sang Long Biên thoáng lắm. Và chúng ta biết rằng là vẫn có những công trình thi công tạo ra những cái nút thắt cổ chai từ phía khu vực cây cầu Vĩnh Tuy, nhưng ở thời điểm hiện tại thì nó chưa nghẽn lại, mà các bạn thính giả vẫn đang có thể di chuyển được thông thoáng, đó là khu vực cây cầu Vĩnh Tuy. Thế còn là đã giải quyết về tình trạng ùn ứ từ cầu Thăng Long rồi, hai chiều tốt hơn rồi, cầu Vĩnh Tuy không khó, cầu Trương Dương thì qua cầu có chút áp lực của khung giờ cao điểm, là cái điều mà chúng ta thường thấy thôi. Thế ngoài ra thì cầu Thanh Trì, rồi những cái cây cầu như là cầu Phù Đồng, hay là rất nhiều những cái tuyến khác, cầu Đuống nữa, nhờ các bạn thính giả cũng cập nhật thêm cùng với chúng tôi qua số máy của chương trình 024 37 91 91 91 và qua fanpage VOV Giao thông.
1: Này anh gì ơi, 20 tháng 10 đã chọn được quà gì tặng chị em chưa?
2: Có quá trời, anh nghĩ mãi mà vẫn chưa biết mua gì để em ơi.
1: Ghé ngay Cỏ Mềm để chọn quà lành từ mỹ phẩm thiên nhiên, trao yêu thương tới người ấy nha. Đáp ứng mọi nhu cầu từ son thiên nhiên đến dầu gội, sữa tắm, chăm sóc da. Mỗi sách quà 20 tháng 10 của Cỏ Mềm còn miễn phí hộp quà, thiệp và ưu đãi mua 4 tặng 1 cực hấp dẫn.
2: Wow, hay quá, tới liền em ơi.
1: 20 tháng 10 cận kề lắm rồi, các anh hãy truy cập ngay website cỏmềm.vn hoặc tới hơn 100 cửa hàng Cỏ Mềm trên toàn quốc để chọn quà ưng ý tặng người mình thương nha.
3: Alo, Minh à, em đã tìm được địa điểm đặt tiệc thiết đãi đối tác từ Nhật chưa?
4: Em dự kiến đặt tiệc tại hệ thống tiệc 37 ạ.
3: Tiệc 37 có đáp ứng được các tiêu chí mà tôi trao đổi không?
4: Tiệc 37 là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực tổ chức tiệc tại Hà Nội, được các doanh nghiệp lớn tin tưởng lựa chọn. Tiệc 37 sở hữu hệ thống nhà hàng cao cấp tại Hà Nội, gồm không gian tổ chức tiệc tới 700 khách, hệ thống hơn 50 phòng VIP sang trọng, đáp ứng linh hoạt mô hình từ tiệc tiếp khách từ công ty, sự kiện hay tiệc gia đình. Hệ thống tiệc 37 gồm tổ hợp dịch vụ 80B Trần Phú Ba Đình, tổ hợp dịch vụ cao cấp NCC Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Slow Villa 16 Lý Thường Kiệt, nhà hàng Hải Chân 45 Mạc Thái Tổ. Sếp có thể cùng đối tác thưởng thức phở bát đá 37 giữa không gian tầng cao tại 80B Trần Phú, họp đối tác tại phòng riêng. Phở bát đá 37 được thực khách trong nước và quốc tế lựa chọn khi đến với thủ đô ạ.
3: Vậy tôi yên tâm rồi, em liên hệ đặt bàn nhé. Tiệc 37 80B Trần Phú Ba Đình Hà Nội, hotline 0888 693737, 0888 989108, website tiệc37.vn.
5: Hai chà chà, sao lại đứng thơ thẩn dưới tầng hầm ngắm nghía thế này?
6: Ông Thắng sao lại ở đây?
5: Ôi, sếp cử tôi qua để tham khảo. Nghe nói tầng hầm công trình này đang dùng sơn epoxy hệ nước của thương hiệu sơn Đại Bàng đấy à ông?
6: Đúng rồi, ưng lắm ông ạ. Sơn epoxy hệ nước của sơn Đại Bàng, bóng đẹp, dùng để sơn tầng hầm, các chung cư hoặc sàn nhà máy như bên ông đang đi tìm thì nhất rồi. Chất lượng hàng đầu, không mùi, không ảnh hưởng sức khỏe.
5: Này, tôi nghe nói bên sơn Đại Bàng còn có dòng sản phẩm khác như sơn epoxy, sơn ankit, sơn pu, sơn acrylic trên sắt mạ kẽm, zpen cũng tốt.
6: Chuyện sơn Đại Bàng lịch sử 50 năm gắn liền với nhiều công trình lớn của đất nước, là hàng Việt Nam chất lượng cao trong nhiều năm liền, thương hiệu được các nhà thầu lớn Việt Nam và nước ngoài tin dùng đấy.
5: Ôi thế thì triển thôi.
7: Sơn Đại Bàng khẳng định chất lượng vàng.
0: Quý vị thân mến, Hồng Nhung tiếp tục quay trở lại với giờ cao điểm sáng nay. Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông chia sẻ tin từ trên tầng 2 cây cầu Thăng Long xuống đường Võ Văn Kiệt, lưu lượng phương tiện giao thông lại bắt đầu tăng cao trở lại rồi. Về cơ bản thì nếu các bạn mong muốn là di chuyển với tốc độ như là trong những khung giờ thấp điểm thì chắc chắn là không có đâu. Có chăng là nó không quá áp lực và ngột ngạt như là những cái thông tin của xảy ra những cái vụ va chạm hay là có xe gặp sự cố. Còn đông chậm thì vẫn là cái điều thường thấy trong khung giờ cao điểm. Tuy nhiên là các phương tiện đi từ dốc cây cầu Thăng Long thì cũng cần phải chậm lại vì tại đây đang thi công trạm cân trọng tải. Tại dốc cây cầu Thăng Long xuống đường Võ Văn Kiệt, cơ quan chức năng đã tổ chức phân luồng 4 làn xuống 2 làn, nên các phương tiện chúng ta cũng nhường nhịn nhau một chút. Và cơ quan chức năng thì cũng đã liên tục gửi đi những cái khuyến cáo và nhắc nhở với các bác tài. Hiện đã cấm xe tải 2 tấn trở lên và xe khách 16 chỗ trở lên không lưu thông vào giờ cao điểm, tạo điều kiện cho cơ quan chức năng thi công đạt kết quả cao và đúng tiến độ. Nên với những cái phương tiện như là xe con, xe gia đình, rồi xe cá nhân ấy, thì chúng ta phần nào đó cũng lưu ý vẫn có thể được lưu thông bình thường. Nhưng mà nếu các bạn đi sân bay Nội Bài thì đừng đi quá sát giờ bay, nó sẽ có thể khiến mình bị chậm trễ và sốt ruột hơn, bởi bất cứ lúc nào thì cũng có thể xảy ra tình trạng ùn ứ. Còn với vành đai 3, đây là hướng đi cây cầu Thăng Long, bắt đầu từ đoạn Tòa án Nhân dân tối cao thành phố Hà Nội cũng đông đúc và chậm chạp rồi, chưa rõ nguyên nhân, nhưng chúng tôi cũng hy vọng là do áp lực giao thông của giờ cao điểm thôi. Ngay lúc này thì trên cao tốc Hà Nội Thái Nguyên, trạm dừng nghỉ Hải Đăng chiều xuôi về Hà Nội, có một thanh thép chữ Y rất sắc

nhọn rời trên đường, quá nguy hiểm. Xe nào mà đi với tốc độ cao mà chèn qua thì rất dễ nổ lốp, mất lái rồi gây tai nạn. Và chúng tôi cũng mong là ban quản lý điều hành tuyến cao tốc nhanh chóng tiếp cận và thu dọn để đảm bảo sự an toàn cho các phương tiện. Còn quý vị thì chúng ta hãy chủ động chú ý quan sát. Chúng tôi nhắc lại là ngay trước trạm dừng nghỉ Hải Đăng, đây là theo chiều xuôi về Hà Nội đấy ạ, là cái vị trí của thanh thép này, thì chúng ta cũng phải tự cẩn trọng để giữ an toàn cho chính bản thân. Khu vực đường láng đông chậm qua các điểm giao cắt theo cả hai chiều là những cái thông tin mới mà chúng tôi tiếp tục ghi nhận. Còn bây giờ thì sẽ là ít phút của bản tin tổng hợp, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.

0: Mời quý vị và các bạn đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do biên tập viên Thùy Linh thực hiện. Thưa quý vị, Chính phủ yêu cầu điều chuyển vốn từ dự án giải ngân chậm sang dự án có khả năng giải ngân tốt, phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch đầu tư công. Đồng thời thanh toán ngay khi có khối lượng hoàn thành, kiểm soát vốn tạm ứng và xử lý các dự án tồn đọng, vướng mắc kéo dài. Đây là nội dung nghị quyết 312 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2026. Từ ngày 9 tháng 10 đến ngày 10 tháng 11 năm 2026, xe tải có khối lượng toàn bộ từ 2 tấn trở lên và xe khách từ 16 chỗ trở lên sẽ bị cấm lưu thông qua cầu Thăng Long trong khung giờ 5 giờ đến 22 giờ hàng ngày để phục vụ thi công trạm cân kiểm soát tải trọng xe. Xe buýt cũng bị cấm qua cầu trong các giờ cao điểm và được điều chỉnh lộ trình qua cây cầu Nhật Tân. Sở An toàn Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh vừa yêu cầu các địa phương tăng kiểm tra, xử lý hàng quán vỉa hè, nhất là tại cổng trường, bệnh viện, bến xe và khu công nghiệp. Lực lượng chức năng đồng thời hướng dẫn người bán che chắn thức ăn, dùng dụng cụ gắp, nâng cao ý thức và trách nhiệm quản lý tại địa phương. Xin được chuyển sang thông tin quốc tế. Chính quyền bang Johor, Malaysia đã quyết định tạm thời đóng cửa toàn bộ cơ sở giáo dục trên địa bàn trong 2 ngày, mùng 8 và mùng 9 tháng 10, do tình trạng ô nhiễm không khí tiếp tục diễn biến nghiêm trọng, đẩy chỉ số chất lượng không khí lên mức có hại cho sức khỏe. Lệnh đóng cửa áp dụng đối với gần 1.200 trường học thuộc hệ thống Bộ Giáo dục Malaysia, ảnh hưởng đến hơn 617.000 học sinh. Trong thời gian này, các trường sẽ chuyển sang hình thức dạy và học trực tuyến. Nối tiếp bản tin tổng hợp là tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận. Thưa quý vị, giá điện theo giờ cao điểm, thấp điểm trước mắt chưa áp dụng với khách hàng sinh hoạt, mà chủ yếu dành cho khách hàng lớn, nhất là cơ sở sản xuất công nghiệp. Đây là thông tin từ ông Bùi Quốc Hùng, Phó Cục trưởng Cục Điện lực, tại họp báo thường kỳ quý 3 của Bộ Công Thương vào chiều ngày hôm qua.
1: Hiện nay về cái giờ cao điểm thấp điểm trước mắt là đề nghị để áp dụng cho khách hàng sử dụng điện lớn, khách hàng sản xuất công nghiệp, nhưng trước mắt thì chưa áp dụng đối với khách hàng sinh hoạt. Tuy nhiên khách hàng sinh hoạt thì hiện nay là Bộ Công Thương cũng đang trình báo cáo Chính phủ thông qua chủ trương để sửa đổi cái quyết định số 14/2025 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế biểu giá bán lẻ điện.
0: Hiện giá điện sinh hoạt vẫn tính theo 6 bậc thang, chưa phân biệt giờ cao điểm, thấp điểm. Bộ Công Thương đang phối hợp EVN hoàn thiện phương án sửa đổi, báo cáo Chính phủ. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn đón nghe.
2: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
0: Quý vị thân mến, có ai đang có ý định di chuyển đến Vành Đai 2 không ạ? Nếu mà các bạn có ý định thì Hồng Nhung vẫn khuyên quý vị là chúng ta nên di chuyển bớt xuống tuyến đường bên dưới. Thứ nhất là để giảm bớt áp lực giao thông cho Vành Đai 2. Tuy rằng là nó chưa đến mức ùn lối xuống ngã tư Sở quá dài, thế nhưng cũng phải cộng thêm thời gian rồi. Và nếu càng tiếp tục có nhiều phương tiện di chuyển lên theo hướng về ngã tư Sở thì cái tình trạng ùn ứ sẽ càng kéo dài nhanh. Còn thời điểm hiện tại thì chúng tôi cũng ghi nhận mức độ giao thông ở mật độ là khá cao và di chuyển chậm thôi. Đó là Vành Đai 2 xuống ngã tư Sở. Chiều ngược lại thì chưa thấy phản ánh. Còn nếu các bạn tiếp tục lên cây cầu Vĩnh Tuy đi sang hướng về phía khu vực Ion Long Biên thì sáng nay không khó. Đó là những cái thông tin khá ổn định mà chúng tôi tiếp tục ghi nhận đến từ quý vị thính giả. Khu vực sóng Giải Phóng và Phương Mai thời điểm hiện tại cũng một nhịp đèn là các bạn có thể di chuyển được bình thường rồi.